昨日は僕そちらの方で、ファイナリスト向けのセミナーに登壇をさせていただいたというような、なんかそんなね機会もいただいたりなんかして、結構僕自身もいろいろ刺激をいただいております。そしてそんな僕もね10月18日は持っている土地価格調査書を受験しなければいけないというところもありまして、だんだん自分自身もちょっとプレッシャーを感じながら過ごしておりますが、ラジオは楽しくやってまいりますので、今週も30分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: はい、今週も先週に引き続きまして、ちょっと肩書き変えちゃうよ。誰かの心を軽くさせる、スペシャリスト、社会福祉で認定心理師の、まーちゃんこと石谷まさよさんをお迎えしております。まーちゃん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今とっさに思いついたのでね、はい、勝手に変える肩書き作っておりますけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずまずちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、認定心理師ってすごい資格だなと僕思ってて、
1: はい、
0: 実際まあ僕自身はキャリコンは持ってるけれども、うん、やはり心理師の皆さんの力を借りないと、うん、仕事ができない部分があるので、
1: はい、
0: 心理師の皆さんってすごいなというふうに思ってるんですけれども、うん、この社会福祉士であるとか認定心理師を目指したきっかけっていうのは何かあるんですか？
1: はい、ありがとうございます。ですね、私自身が大学に行ったのが、人間科学科っていうところだったんですね。なので人について学ぶ学科に行ったんですね。でその中で教育学に行く人、その心理学に行く人、福祉学に行く人みたいな形で分かれていまして、はい、その中で私は社会福祉を専攻はしたんですけれども、認定心理士っていうのは大学その履修科目を一応取得したら一応その、うん、その資格取得要件みたいなものをもらえるの で、
0: ね、
1: はい、なのでまあダブルで資格を取ろうと思って勉強しました
0: なるほどなるほど。
1: はい、
0: 認定心理士ってさ、その受験資格が結構ハードル高い資格だなって僕は思ってるので。
1: ああ、おそらくそれは、臨床心理士ですかね。臨床心理士だと大学院まで行かないと取れないので。はいはい、
0: なるほどなるほど、そういうことか。
1: はい、
0: いや心理学ね、はい、
1: はい、
0: 僕は経営学部だったのであれだったんですけれども、
1: はい
0: はい、忘れもしないのは心理学は楽だよと先輩方に言われて、まあ、一般教養で取ったんですね、うん、
1: はい、
0: 心理学の先生素晴らしい先生で、
1: はい、
0: 私のテストには何を持ってきていただいても構いません、なんならテストに心理学の先生を連れてきてもらっても大丈夫です
1: どういうことですか？はいはい、
0: だから僕はなんかあったらその先生にとかしてもいいよって。
1: ああ、なるほどなるほど、はいはい、
0: だから私の授業テストは何を持ってきてもらっても構いませんので、ただここが出ますよ
1: 面白い先生ですね、はい、
0: ものすごくボソボソと喋る方なんですけれども、うん、もうその一言が僕は本当に18の僕には、
1: うん、
0: 衝撃的でしたね。
1: そうですね、衝撃的ですよね
0: パソコン持ってこようが何持ってこようが好きなもの持ってきていいから、心理学の先生って変人かとか思いながらね聞いてましたけどね、まあまあ、あの人が例外だったんだろうなって今思えばね
1: まあいらんの方がねやっぱりいらっしゃいますからね、はい、
0: 僕もだからねキャリコン勉強して心理学も多少なりとも勉強して、
1: うんうん、はい、
0: まあ変人じゃないとできない仕事かっていうのもちょっと思ったりもします
1: 間接的に変人だって言われてる
0: 僕は変人褒め言葉だと思ってるので。
1: あ、はい、ありがとうございます。褒め言葉として受け取っておきます
0: いやだって人一人同じ人いないんだもん。でしょ？
1: そうですね、いないです。
0: ってことはあなたにとって正しいことは僕にとって違うことだし、うん、はい、であることもあるわけだし、あれ、まーちゃんがちょっとやばいかな？僕がやばいのかな？どっちなんだろう？今ちょっと。あ、じゃあまーちゃんがちょっとやばいんだね。はい。今まーちゃんのネット環境があまり良くないというような状況かと思うのですが。
1: 今、なるほど。はい。
0: もしちょっとネットやばそうだったら画面オフにしていただいて音声だけにしていただくといいかと思います。
1: はい、わかりました。はい、
0: ございます。
1: はい、これで聞こえますでしょうか？はい、
0: はい、大丈夫です。ありがとうございますね。本当人それぞれいろんな考え方があって成り立っているので、その中でやっぱりそういう考えを受け止める仕事って大変だと思うんですけれども、今までどん、うん、 どこでやってるという手方あれですけど、個人でやられてるんですか、ずっと。
1: 個人ではやってないですね、相談業務は。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: なんかどこかにこう所属されてるような感じなんですか、じゃあ。
1: そうですね、基本的には私は公的機関 の相談員 を対応してました、はい、
0: はいはいはいはい。え、今もそれはされているっていう。
1: 今は、個人で少し相談を受けている形でして、公的機関では今はお休みしております。はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど。でそんな中でやっぱりこの本に書きたいテーマっていうところであるしょい込み屋さんが多いなって感じたのは、なんかきっかけっていうとあれだけど、どんな時にそれが思ったのかなって。
1: どんな時にですか。
0: どんな時っていうか、言い方するとあれだね、分かりづらいね、うん、なんだろう、いつぐらいからそういうふうに思い出したのかなっていうのがいいのか。
1: あ、そうですね、ですね、実は私カウンセラーをやってるっていうことをあまり周りに公表してなかったんですね。というのは、カウンセラーをしているっていうとすごく相談をプライベートでも受けることが多かったりしたっていうところで、はい、それは私自身は別に相談を受けること自体は全く問題はないんですけれども、それを通してなんかこう、なんて言うんでしょう、いろんな方 の相談を受けることが問題だったわけではなくて、なんかきちんとした場所につながってほしいなっていうところがあったので、私自身が個人で受けるっていうことをしてしまうと、その人を、まあ、例えば常に伴走できるわけではないので、うん、なんかそういったジレンマもあって、あんまり個人でやってますっていうことは言っていなかったっていう背景があるんですね、
0: うんうんうん、
1: で、まあそれでそのどうしてそう思ったかっていうと、自分自身が悩んでるっていうことに対しての相談よりも、実はこういうことがあって、私がまあこういう仕事、社会福祉士してますとか、カウンセラーの仕事してますって言われると、うん、すごく周りの方から実はね、実はねっていう機会がすごく増えたんですね。
0: はいはい、
1: で、あ、そうだな、やっぱりこういうふうにこう、なんとかしたいって思ってるけど、どうしたらいいかわからないっていうふうに、どうつながったらいいかわからないっていうふうに思ってらっしゃる方ってすごく多いんだなっていうふうに感じたっていうところもありますし、実際相談を受けていても、家族からの相談とか身の回りの方からの相談っていうのもすごく多かったです。
0: お、
1: はい、あとご本人のお話を聞いていても、やっぱりその周りの方にサポートを求めたいんだけれども、どうす求めたらいいかわからないっていう人も中にはいらっしゃったりしたので、はい、ね、そういった意味でも、その、どちらかというと、この私が今回テーマにしてます、その支えている側の人に対して書きたいなっていうふうに思ったのもありますし、はい、そういう人に向けてサポートできたらなっていうふうに思いました。はい、
0: そういうことか。
1: はい、
0: なかなかこうっていうと、やっぱり本として考えると、
1: はい、
0: あんまり見ない本かもね。
1: そうですね、はい、類書は私自身も探しては見たんですけれども、うん、はい、
0: なんて言うんだろう、苦しんでる人を助けましょうっていう本はたくさんある。
1: うん、はい、
0: 僕もいろんなそういうねメンタルの本を読むけど、で、はい、かつカウンセラーがどう生きていこうっていう本もある。
1: はいはい。
0: けどカウンセラーではないものの、
1: はい、
0: 誰かを助けようとしている人が、
1: はい、
0: どう立ち回るかっていうと、
1: はい、
0: 親向けの本もあるかもしれないけど、
1: はい、
0: そうじゃない本ってあんまり見たことない気がするな。
1: そうですね、各部門に専門福祉とかカウンセラーといやカウンセリングといっても結構各その専門分野っていうところがあるので、やはりそこはなかなか、例えばお母さんだけとか、そうですね、例えばこう そうですね、あの仕事に対して悩んでる方とか、うんうんうん、そういう、まあ、なんかそのぶつ切りではないかなっていうふうには私は思っていて、はい
0: はいはいはいはい、そうかそうか。あれ、まあちゃんの声が聞こえなくなったぞ。
1: 聞こえなくなりましたか。あ、すいません。はいはい、まあ、はい、そうですね、まあ、私自身もちょっといろんな機関で相談を受けてきたっていうところの背景もあって、はい、まあ、病院ですとか地域の包括センターですとか障害者とも関わりもありますし、高齢者のところも関わりもありますし、はい、まあ、そういった、そうですね、まあ、近年だったらその匿名相談っていうところを受けていたので、うんうんうん、はい、なかなか、はい、人には言えない本音っていうところを、まあ、ちょっと聞く機会が多かったかなというふうには今は思ってます、はい、
0: なるほどね。そうなるとこれ企画書書くの難しいな、
1: はい、すごい難しかったです
0: 、ね、そうか。だからあの一度企画書見せてもらったんですけど、すごいこと書いてるんだけど、これ何をテーマにする本になるんだろうって僕はすごくやっぱり疑問だったので、
1: はい、
0: なるほどな、すごいな、
1: なかなか絞れなかったです、
0: はい、ですよね、
1: はい、
0: テーマ1個に絞るっていうのが難しくなっちゃう学習になっちゃうのかな。
1: そうですね、はい、
0: うん、ありがとうございます。少し、はい、なんかまーちゃんの背景も少し見えたような気がしますし、なんか本についても少し考えることができたような気がします。ではここら辺でね、一度また今週もまーちゃんから素敵なリクエストをいただいてますので、曲の方流していきたいと思います。彩香で虹色お聴きください。

0: 彩香で虹色お聞きいただきました。いやまーちゃんのね、その書こうとしている本っていうもののターゲットが、僕自身がやっぱり一度企画書を読ましてはいただきましたけれども、相手が、なんだろう、心の闇を抱えている人じゃないっていうところが、
1: はい。
0: すごいなっていうね、思ったところなんですけれども、
1: はい。
0: ご自身はどうなんですか、そういう意味では。
1: あ、
0: やはり、
1: はい、
0: 相談を受けるじゃないですか。
1: はい、はい。
0: それも1個や2個じゃないじゃないですか。いろんな、いろんなパターンがあるじゃないですか。
1: はい、はい。
0: そんな中で、ご自身はどうなのかなっていうところをちょっとお伺いできたらと思うんです。
1: あ、それは私自身のこうどう立ち回ってるかっていうことなのか、私自身がどう悩んできたのかっていうことか、どっちですかね。
0: あ、両方聞きたいですね。
1: なるほど。
0: ぜひ、はい、ぜひ両方聞きたいですね。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、まず私自身もどちらかというと、そうですね、結構自分も、抱え込んできたタイプだったんじゃないかなって思うんですね。うん、まあやっぱり困っている人がいたらほっとけないなとかもありましたし実際にそうですね、相談以外でもですね、今から自作するって言った人と面に行ったこともありますしはい、そうですね、そういう経験もまあ、ありながら、やっぱりその自分も何とかしなければって思った経験があって、そこからやっぱりその課題を切り分けることっていうことの大切さもすごく感じましたし、支える側がやっぱり疲弊してしまうっていうケースもどうしてもあるなっていうふうに思っているので、気づくことがありまして、はい、まあそうですねなんかそこから自分のまあ立ち振る舞いというかスタンスというところもまあ見つめ直せるきっかけになったなというふうに思ってます。まあ、だからこそ、まあ、私自身が普段生活していく中でとか、カウンセラーをしていく中でも、やっぱり自分自身も、まあ、抱えないっていうことをテーマにしていまして、というのもやっぱりその、まあ、カウンセラーをしていると助けることが好きなんじゃないかとか、そういう使命があるんじゃないかって思われる方もいると思うんですけれども、実際まあ、そういう機関にいて介入っていう相談だけじゃなくて、実際支援に入らなきゃいけないっていうケースもやっぱり経験してきた中で、やっぱりその一個人がなかなか人の人生を左右するほどのことはなかなか難しいっていうのがやっぱり現状としてあるなと思っていまして、やっぱりその先ほど最初に過分なご紹介いただいたように、心を軽くすることはできても、誰かの人生を変えてあげるっていうことはやっぱりできないんですね。その人自身 のやっぱりその思いもやっぱりとても大切なので、まあ、そういう それは別にその切り離すっていうことではなくて、相手の気持ちを尊重してあげるっていうことをまず大事にする、そのままの気持ちを受け止めてあげるっていうことがやっぱり大事だなと思っているので、私自身もなんかそこを切り分ける、相手が何を求めているのかっていうところを切り分けることが必要だと思っているので、まあ、そういった意味でも抱えないっていう、そうですね、そういうスタンスはまあ取るように相談とかも受けてます。はい、そしてまあ必要なところにつながれるように、専門的なところでより関わってもらえるようにサポートしてるっていうところが実際ではあります。
0: すごいな、うん、いい話を聞かせていただいてます。そう、僕自身も一応カウンセラーの勉強もしましたけど、
1: はい、
0: もともとコーチングだけのつもりでね、勉強していて、でその時に勉強してた教会のある方から、まっちゃんいろんな人から相談を受けてんじゃんと、だからまっちゃんならカウンセリングできるって、俺には無理だって言ってんのに
1: はい、
0: 俺にはカウンセリングは無理だっつってんのに、いや、やってみてた方がいいよ、いい勉強になるよって、まあまあ勉強になるにはなるだろうからねっつって、
1: はい、
0: しましたけど、
1: はい、
0: やっぱり僕にはカウンセリングは無理です
1: 無理ではないとは思いますけど
0: いや、大変すぎます。うん、やはり同じ支え方でも、 コーチングだとそのこっちに向きたいっていうのが見えてる方をちゃんと、はい、あ、じゃあそっち向きだったらこっちに向こうよっていうその支え方、今そっち向いてないっていうのをね、あの、うん、こう 見せてあげるっていうのができるけども、
1: はい、
0: カウンセリングだとまだその木を見て森を見ずの、
1: はい、
0: 木を見てる人ばっかりだから
1: はいはい、
0: そこの人たちに森を見なさいよって言ったって見れるわけなくって
1: まだ森を見るっていう段階にはないケースがありますよね。
0: まだコーチングだったらね、そこで木ばっかり見てるやつに対してその目的はあるんだよっていうのがちゃんとあれば、うん、じゃあ森ちゃんと見ろよって言えば全体見ようとするわけじゃないですか、うんうん、
1: はい、
0: そこの差が僕にはやっぱり埋められないっていう自分の性格的にね。
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: だから今話聞いててすごいなって、
1: うん、そのセリフ
0: の方は素晴らしいと、もう尊い人だなと思ってお伺いをして。
1: そんなことないです。あのコーチングができる方もすごくあのやっぱりこうないものを持っているっていうところがあって、あの私最初に言われたんです、あのカウンセリングとコーチングとコンサルのスキルは全く違うって言われたんですよ。はい、なのであの、まあ、まっちゃんはきっとそのなんかあのコーチングのもうあのスキルというか、まあ、そこを強めにされてる方なんだなっていうふうに思って、人を導ける方なので。
0: ただ両方とも共に共通しているのは誰かの人生を変えることはできない、
1: うん
0: うん、そこはもう本当に大いに共感で、あの変えるきっかけにはなれても、
1: はい、
0: 変えるのは本人じゃないと無理だから。
1: そうなんです、はい、
0: そこはねうまくこうカウンセラーとしてもコーチとしても、う
1: ん、はい、
0: またコンサルとしてもやっぱり誰かの明かりとしてね、うん、あの活動できたらななんていうのを今まちゃんのお話聞いてて改めて、はい、あの自分の身を引き締めるような思いでございました。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少し早いですけどエンディングに向かっていきたいと思います。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かと心で

0: い、まーちゃん2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もっともっとお話をお伺いしたいなというところなんですけれども、改めて思ったのは、
1: はい、
0: まーちゃんの本を読みたいというか、その読むことによってやっぱりコーチとしてのあり方も変わるな、カウンセラーとしてのあり方も変わるなっていう、そこはすごく感じたかなと。で、僕自身も建築家としてはいろんなことをこう誰かにするのは得意だけど、いざなんか自分でやらなきゃいけないこととかになってくると、やっぱり振るのは苦手なので、うん、そういうところがもしかしたらこううまく人に振る、誰かを頼るができる本なのかなっていうのを、期待をして、本になることをね楽しみにしたいなと思いますので、ぜひ、全国出版オーディションの PR を今から1本ほど お願いできたらと思います。まーちゃんよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今回私が何とかしなきゃをそろそろやめてもいいという本の出版を目指して全国出版オーディションに挑戦します。本書では大切な人の問題を分ける、見極める、つなぐ、戻るという4つのステップで整理をします。誰の問題かを、切り分け、どこまで関わるかを見極めること、そして必要な支援につなぎ自分の人生に戻っていく。私が伝えたいのは、支えることと背負うことは違うということです。一人で支えなく抱えなくてもいい、頼ることも大切な人を支える方法の一つです。この言葉を今必要としている方や、まだこうした支援や相談先があることを知らない全国の方に届けたいと思っています。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
0: はい、まーちゃんありがとうございます。大丈夫、もっといいよ、喋って。
1: 違う。ありがとうございます。はい、
0: いや、まず何よりも全国出版オーディション、本当にね、はい、誰かが投票してくれないと話になりません。まずはね、なんだ、投票7位までに入ることが一つの大きな条件になってきます。その7位にね、ぜひ、皆さんの力でね、まーちゃんをその決勝の舞台に背中を押してあげてほしいなと思いますので、僕自身もね、敗者復活から決勝の舞台に上げていただいた、そういう口です。なので、敗者復活も大変です。だから敗者復活にならずに、ぜひそのまま本戦に行っていただくことを、期待しておりますので、まーちゃん応援してますので、ぜひ頑張ってください。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: ね、でラジオの前の皆さんも本当にぜひ応援していただけたらと思いますし、本当に素敵な笑顔の素敵な本当に方ですので、ぜひね、全国出版オーディションのページ見ていただけたら嬉しいなと思います。というところで、今週も30分間お付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さようなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: んは、今日も始まりましたシャルロッテの
1: フィールドハッピー、
0: はい、お相手は人生はミラーボールのかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、本日9月10日ということで、
1: はい、はい、
0: もう9月入りまして、
1: 早いな。
0: ちょっと収録はねちょっと前に都合につきやってるんですけども、
1: まだまだ暑いよ。
0: 暑いんかな、9月10日まだまだ暑いんかな。
1: 昨日は汗だくでしたよ、ね、ゆりなは間違いなく。
0: 本当にね、今の収録は8月末なんですけども、もう何遅れてきた真夏じゃないけど、ちょっと行った時涼しかったやん。
1: それ
0: がまたもう繰り返しでめちゃくちゃ暑くなってて、いやでしかもさ、台風が接近、関西とかは大丈夫なんやけど、沖縄の方とかに台風が接近してるがために湿気もすごいし風もすごいし、あと結構各地でね、その線状降水帯による雨の災害がね増えてまして、本当に本当になんかもう異常気象やね。でもこればっかりはさ、もう
1: 人間の力
0: では無理、神頼みやんかも、神頼み、はい、なのでね、まあもう、まあ、一応ね9月1日防災の日だったということで、いろいろとね、はい、防災についても用意していかないとなと毎週思ってます。
1: 毎週思ってるかなちゃんが素晴らしいと思います。
0: 思ってるだけでできてないんやけどね。
1: 素晴らしいと思います。
0: なんかね、でもうほら言うたらさ9月、うん、もうなんか言うてる間に今年終わるやんとか思い始めて、
1: はい、思ってるな、
0: ね、でもうすぐね今月はうちのリツカさんのお誕生日があったりとか、
1: はい、一大イベントじゃないですか。それは
0: もう一瞬で終わりそうやなんて。シルバーウィークがあるやん、また
1: あるある、
0: 大型連休があって、でそれ開けたらりっちゃんのお誕生日で、さあどうするかと思っております。
1: どうしようさあどうしよう、
0: もう5歳ですって。またね近づいてきたら誕生日の話とかになるとは思うんやけどね、
1: うんうん
0: うん、今年は自転車が欲しいって言ってたんでね、お母ちゃんお父ちゃん大変です。
1: わあ自転車高いな
0: 大変です、高いよね、頑張って働くよ。
1: わあ自転車いいな。
0: そう、働くといえば私ちょこちょこねそのミュージシャンに戻っていこうと準備しておりまして、
1: はい、
0: で久しぶりにやっぱこう何編曲したりをしてるわけやんか、
1: うんうん、
0: そしたらなんかやっぱもうね楽しいよね。やっぱ私こういう仕事をして生きていきたいなって思ったって思った
1: お
0: けどなかなか難しいんやけどね。そう、そのねまたそのファーム等のねいろんな人の番組でもしかしたらそういう私のカナバージョンみたいな曲がね流れるかもしれないんで、そういうのをちょっと今していこうかなと思って、とりあえずね山下圭司さんの曲を、
1: はい、
0: BGM として使っていただくようにカナ、アレンジで作っております今、
1: はい、
0: まだ1曲しか作れてへんけど
1: そんないっぱいできる予定なんですね。
0: だからもみゆりなのカナアレンジバージョンの BGM とか、
1: マジで
0: 誰か殉職したバージョンのなんか感じとかさ、よくあるやんのピアノバラードでBGM なってるみたいなドラマで、そんな感じで作っていこうと思います。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥザ
1: 平成、
0: はい、始まりましたバックトゥザ平成でございま す,
1: ーーす、ね、
0: はい、
1: このね、
0: 平成を青春、平成の青春時代、青春時代を平成で過ごした、なんやどう言ったらいいや、
1: それかな
0: それかな、
1: はい、
0: はい、もみゆりなちゃんと私ゆりかな子が平成に流行ったものを紹介していこうと、
1: はい、
0: 紹介していこうとか振り返っていこうという、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。
1: 懐かしいよね。
0: 懐かしい、本日のテーマはですね、
1: はい、
0: 平成の恋愛ドラマ、キャッ、ね、平成の恋愛といえばこれというベスト3、5にすると この間詰め込みすぎたからちょっと
1: 盛り上がりすぎちゃってね。
0: そう、3でね、
1: どんだけドラマ見てたよ、
0: ね、ほんまに。平成の話をちょっと令和のチャッピーにね、はい、聞いてみて、私かなのチャッピーと、ゆりなちゃんのチャッピーと、はい、どういう答えを出してくれるのか、うん、そしてねリスナーの皆さんも、よろしければスマホ片手にチャッピーやジェミニーやらAI さんがどう答えるのか照らし合わせていただければと、楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、うん、平成の恋愛ドラマベスト3で検索してみてください、
1: はい、
0: ね、早速ねかなっぴーとゆりなっぴーでゆりっぴーで、
1: はい、やりましたよ、
0: やりました、検索した結果ね、 これあ3位。
1: もう見てたわ。だって8時台のドラマと9時台のドラマと10時台のドラマ毎日見てたもん私、うん、なんかもう裏番とかねな、
0: あるあるある、
1: 女で、あ、そっち見てるとか言って友達に、私こっち見てんね、
0: そうでさ、
1: マジでどうそっちとか言って、
0: 今みたいにさ TVer とかなかったやんか、
1: ないないないない、
0: でうち録画とかもなかったから、なんかもうあの、うん、あこの番でやっぱこうさ流行った番組、流行ったドラマって再放送してはるから、それで何回も何回も見たりとかしてて、
1: 分かる、私極戦とかさ、うん、再放送で見たわ、
0: あ
1: その裏番見ててん、
0: そっか、でも今からね、あの私のカナッピーが出したベスト3はもう再放送でも何回も見たよ私、
1: マジで
0: っていう感じです。では早速発表しましょう。
1: はい、
0: はい、では、平成の恋愛ドラマベスト3第3位です。3位はルルル花より団子。
1: 花より団子です。
0: お一緒です、花だ ね、 ね、これね、
1: いいですね。
0: いやー、私は漫画をずっと読んでて、
1: はい、私もです、
0: ね、で面白いやん、
1: よかった、
0: 今読んでも面白いし、なんか
1: 花沢類かみたいな最初ね、
0: そう
1: 道明寺かみたいなね、
0: そうそうそう、でもやっぱこうなんか花沢類の方に人気はあるよね、どう
1: 考え、花沢類がいいね、私は、
0: 私西角さんが好きだったよね、
1: うわやばいって遊び人じゃん
0: そう、なんかあの古風な見た目が好きだったよ、
1: ドラマの時私も西角さんが良かった、
0: あそうやね、
1: 松田翔太が好
0: きやった、うん、そうそうそう、あの私松田翔太の顔も好きなん
1: や
0: けど、
1: 私も好き好き、
0: そうそう、あのちょっとこうね、あっさりした感じの塩顔やけどね、今から言うと、なんかそう、
1: でもマーキノ、
0: そうでも、あかんね、まあ昨日がさ、もう最近さ、あの、おばたのお兄さんで再生されて、あの、モノマネしてあるのね。
1: マジで。
0: そうそうそう。
1: かーなこ。
0: かーなこ。
1: ゆるぎか。
0: 嫌やな、なんか。もうみに。そう思う
1: から、なんか嫌だ、
0: その程度がいいよな。
1: マキのいいよな。いいわ、しかもやっぱりね、あの、やっぱり小栗旬が言うからええけど。
0: そうやね。
1: そのテンションで、これで、え、何言ってられるの？
0: 何、何、何、何、何、
1: どうした、どうした、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。救急車呼ぼうかとかなるよな
1: 頭が
0: 熱中症、熱中症とか
1: やばいな、
0: はい、まあね、これは、面白い、
1: いいですね、
0: ドラマでございました、
1: 良かったですね、はい、2もあったし映画もありましたからね、
0: で、
1: これね、
0: あのキャストが変わってもあったし、なんか映画版は違うとかなかったっけ、じゃあ昔のがあるんや、確か、昔がドラマの前に映画があって、それは確か違ったんちゃうかな、
1: すご
0: い、後で調べてみよう、
1: ね、アニメもありましたし ね、
0: ね、そうそうそうそう、もう2005年のドラマでございました、21年前ですね、はい、では
1: 立つか
0: 第2位に参りましょう、第2位ロングバケーション、
1: 東京ラブストーリー、
0: あーそうですね、ロンバケ、もう言ってしまいます、1位は東京ラブストーリーでした、
1: 私も1位がロンバケでした、ね、ここがちょっとあれやな、くるっと変わったぐらいな、
0: そうやけど、もうここは2つ一緒に話してしまいましょう、う
1: ん、やばい、うちのチャッピーは多分、うん、ユリナに今おすすめするならロングバケーションを押すって言ってるから、それで1位にしたいわ多分、
0: あーなるほどね、ロンバケは、まあ、あの月曜日は OL が街から消えるとまで言われた伝説のドラマ、恋愛だけじゃなく、はい、夢や人生に悩む姿にも共感できる名作と、あのカナッピーは申しております、
1: いいですね、
0: はい、でロンバケも見てた、めっちゃ見てた、
1: はい、
0: 山口智子は好き、
1: いいよね
0: 、うん、
1: 1話で多分あれやな、結婚式の花嫁の格好で出てくるやな、
0: あそうそうそうそうそうそう、うん、いや懐かしいですね、ロンバケで、なんかもうごっちゃになんねん、でもロンバケと
1: なんかラブジェネレーション、
0: そうラブジェネと、なんかそのキムタクのね主演ドラマが結構ごっちゃになって、
1: 分かる、えロンバケはあれ、あのあのあのスーパーボールやれ
0: るみたいな、そうそれは
1: ロンバケやな、あれやりたくてやったよねあれ
0: あれ確か NG 集とかでさ何回もやり直せるのあったんちゃうかな、
1: いやだってあんなん、なんかどこ飛ぶやろ、
0: うん、戻ってこへん戻ってこへん、うちさあのもうりっちゃんちっちゃいからさ、いっぱいスーパーボールあるけど、もうえどこ行ったっていうぐらい飛んでいくよ、
1: すぐパーンっていくもんな、
0: そうそうそうそう、
1: いやあれは ね名シーンですね、
0: 名シーンです、そして東京ラブストーリーは、はい、カンチでおなじみ、はい、平成恋愛ドラマの
1: 金字塔、
0: そう
1: カンチ、
0: もうあれやん、
1: ばっかや、
0: いやでもこれが元祖じゃないじゃん、
1: そういうことだな、
0: ね、世界社会現象になるほど 大ヒットした、まさに王道中の王道、そうよね、あのちょうどええ時に流れんねん音楽が、ラブストーリーは突然
1: これな、かわいそうやって、
0: あなんか切ないねんな、
1: 私これ大人になってから見たけど、
0: うん、
1: もうなんか私からしたらわーって思うのに、 なんかなあ、男の人からしたら重いんやろ。
0: そうそうそうそうそう、
1: 昔言われたもん
0: ね。でもなんかね、いやあのいいよね、この何今の令和にこの東京ラブストーリー。だってもう多分今と全然恋愛スタイルが違うやんか。ねえ、そう思うし、なんかこのね、今見たらまだ変わるんかもしれん。
1: もうこの感知がさ、マジさ、ちょうどなる、ほんまに幼馴染の女の子がいるやんな、
0: うんうんうん、
1: もともと好きな、
0: そうそうそう、
1: そいつラスト行っとんのかいっていうのでもうイラッとすんねんけど、
0: ほんまにね、
1: 結局ラスト一緒にいるやろこいつ、そうそうそうそう、ほんまとか思って、もう私イラッとすんねんけど、ほんまに
0: 感知と理解ね。
1: でね、で一番ラストにね、うん、振り返って、
0: そう、
1: 振り返ってがすれ違う感じ、
0: そうそうそうそう、
1: あれもいいよね、あれはいいわ、もう切ないもう、
0: いやー皆さんもね、でも1991年のドラマなんで、
1: はい、
0: もう知らん子もいるよね、全然ね、全然いるよね、
1: 大人になってから見直したなこれは、
0: 全然いるよね、だって今のね学生の子とか絶対知らんし。ロンバケすら知らんよねってことやんな。
1: 理科のまっすぐすぎる愛情と感知の煮え切らなさ、ほんま
0: だ
1: よ、
0: そうやね、
1: それ
0: でイラッと
1: すね、それでイラッとすね、いや
0: お前ってなる人が結構、
1: それでイラッとするの、男側からしたらなんかちょっと理科重いみたいな、いやいやいやいやいやみたいなさ、
0: いやでもこれがもしかしたら平成の男を、男の人の
1: もういやもうあかんで、みんな煮え切らへんのは
0: ね、
1: あかんで、
0: ないです、
1: 結局はあの そ, う、ね、そんだけに生きらへんくって、うん、ラストあかんで戻ったら
0: ね、本当に本当に、
1: ほんまにやれ、
0: ね、
1: 戻るやったら早く戻って、
0: そうです、
1: ね、ほんまにも
0: というわけで、
1: はい、いやこれね、主題歌も名曲でしたからね、
0: 名曲でしたからね、
1: はい、全部入りましたね、
0: はい、入りました、はい、ありがとうございます、というわけで、曲聞いてもらう、この感じやとさ、ラブアラモードやねんけどちょっと重いよな、
1: 重いのやば
0: い、でもね、さすがのいつもエンディングテーマでね聞いていただいてます、ラブアラモードを今日流してみようと思います、はい、お聞きください、シャルロッテでラブアラモード、

山下圭司、もみーゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: い、というわけでロングバケーションから、はい、のララララブソングでございます。
1: カナキャンベルが、
0: カナコキャンベルがめっちゃ間違えた、カナコキャンベル、めっちゃ間違えた、なんか間違えたことなかったのにワナメイクラブワナメイクラブソンをヘイって言って
1: しまった。そんなぐらいもどっちでも誰でもみんなきっと分かってない。
0: ここだってさ、もうみんな真似してたやん、
1: はい、
0: みんなキャンベルになって
1: たやん、そっち行
0: くような、そうそうそう、
1: 分かる。
0: でこの時期にナオミちゃんはだいたいキャンベルっていうあだ名つけられて、私の友達のナオミもキャンベルってずっと呼んでた。
1: めっちゃいいやん。キャンベルおらんかったけど私の友達ナオミっていう子おらんわ。
0: ナオミがね2人ほどいて、
1: うわ
0: キャンベル、
1: それもな、そのなんか年代によるもんな、
0: そう
1: 流行りの
0: キャンベル。私ちょうど、まあ、の短大生とかそれくらいやからバイト仲間でずっとキャンベルってやって呼んでて、いまだにキャンベルです。
1: キャンベルって呼びたい呼びたい、何それ、めっちゃ嫌だなやん。キャンベル呼びたい、
0: そう、あの時代はね結構そうキャンベルちゃん多かったんちゃうかな。
1: キャンベル呼びたい。
0: いやでもねかっこいい曲やし、本当に久保田俊信さん、直美キャンベルさんの、
1: はい、
0: はい、ラブソング、今でも結構ねこうあの懐かしのソングじゃなくても、
1: はいね、カバー今でもされたあるの聞きますね、ライブでもね。
0: 私ね、私も確かケイシーさんと一緒にやらせていただいたりとか、あの歌番でのピアノとコーラスやらせていただいたりとかで、割と馴染みのある曲でございまして、やっぱこういう曲この時代ってあんまなかったやん、こういうなんていうのブラックなノリっていうか。
1: そうやな、うん、
0: ブラックってあの黒いじゃないですよブラックミュージックのノリね。
1: そうやな、
0: うん、私すごい好きで、
1: うんうんうん、
0: ねえねえ、まあ、やっぱこう日本人が出すの難しいよね、この
1: せやな、
0: この感じをね。
1: いやもうこの時私めっちゃまあまあちっちゃかったからさ、
0: うん、せやな、
1: なんかそんな何も思ってなかったけど、うん、大人になったらほんまに久保田俊信さんうまってなるよね。
0: なる、
1: ふたうまいい人やったらめっちゃみたいになるよね。
0: いやそう、やっぱちっちゃい頃に聴いてた曲ってあるよね。私、まあ、時代が違うからさあれやねんけど、うち の, あの4歳のリツカさんは今の推し活めちゃくちゃしたはって、推しがめちゃくちゃいて、
1: すでに
0: ミルクです。
1: あ、ね、
0: ミルク の, あの塩崎大地くんが大好きで、もうずっとマママジギュンギュンマジギュンギュンしてとか言って、あの YouTube で MV をずっと見て、
1: 好きすぎてメツ
0: マジギュンギュンギュンって一生懸命こう好きすぎてメツってやった。私も覚えたよ、踊れるよ。であの
1: クレイジークレイジーやろ。
0: そうそうクレイジークレイジーやねんけど、子供ってさあの聞いたままやん。だからプレゼントプレゼントって言って、何プレゼントって
1: めっちゃ可愛いプレゼント
0: ってプレゼントって言ったって、
1: めっちゃ可愛いめっちゃ可愛い、
0: クレイジーよりいいかな意味は、
1: 意味はいい、意味はいい、
0: そうそうそう、
1: クレイジー覚えられるよりプレゼントがいいな。
0: プレゼントプレゼントって言ってます。
1: めっちゃ可愛い。
0: そうなんですよ。それでね今ミルクを毎晩見てはるので、私も結構ミルクに詳しくなっております。
1: そうなんだ。
0: そうそうそうそう。でもね、あの今聞いてたらその好きすぎてメッツやったり、うん、あのほら爆裂愛してるとか、
1: 知らなりそう
0: よ、まあ、結構私曲好きで、曲調があのね、なんていうの、それこそこう平成の感じがすごいすんのよ。90年代の匂いがプンプンしてて、でなんかその90年代っていうか、まあ90年代ではないか、のあの辺のゴールデンボンバーのめめしくてとか、
1: はいはいはいはい、
0: あと私らがよく言ってるのはちょっとほら昔のモームスラブマシーンとか、あっち系の感じよねって言ってて、だから割とこの何、えこれめっちゃ流行るんだったらパームトーンももっと受け入れられていいんじゃねみたいな感じになっててでもいいな、私のシャルロッテもあんなんやりたいなと思って、
1: いいな、
0: やろこれ、プレゼンプレゼンってやる、
1: か
0: わ
1: いい、
0: この世はプレゼンこの世ちゃうわ、何だっけ、この恋はプレゼントか、
1: わー、いいや、プレゼントの方がいいやプレゼントの方がいい、この恋プレゼント好きって証明して、
0: そうそうそうそう。でね、あのメンバーの一人がうちの甥っ子に似てて、でそれでもりっちゃんもずっと似てる似てる似てるとかって言ってて、
1: じゃあもうキュンキュンやん。
0: そうキュンキュン。でもまあ推しは違うんやけどね、推しのソロ曲まで最近見始めてはるんで、りっちゃん、いやでもそっか、もうすぐ5歳なんやけど、5歳でこう今推しができるのか、
1: すごいな、うん、5歳で私そんなハマった人とか多分おらんかも。
0: あそう、
1: うん、
0: あそうやな、私も私の時代は、少年隊の仮面舞踏会歌ってたかな、
1: はいはいはい、はい、
0: あの感じ、あの時代やな、でなーなーなーなーやーやーディアーとかやって踊りながら歌ってたのと、で小学校になったら光源氏とか出てくるんやけど、
1: そやな、私で小2でスマップやったな。
0: そうやね、で私はもうガンガンスマップ好きだったんで、 そうまたね平成に入ったスマップの曲とかもベスト5でやりたいんやけど、はい、やりたいと思ってるんですけど、
1: やろやろあんな私キンキキッズやったわ。
0: あキンキね、
1: 私はキンキやったわ。
0: キンキね、うん、キンキはね今堂本になって2人でまだ活動されてるんで ね、
1: すごいね。
0: もう全然見た目も変わらへんよね2人とも。すごいわと思って、
1: もうキンキキッズのミュージックビデオがこうもう流れたら来たーって感じもだ
0: ね。ガラスの少年みたいな、
1: やったーありがとうって感じ
0: ね。前も言ったかもやけどキンキキッズ あのデビューコンサート行ってますので、
1: いいな
0: ー行っておりますので、
1: いいっすね。
0: であの頃はもうスマップに夢中やったからね、私あの時は全然取れたからねチケット
1: ね。え
0: 時代感じます。
1: まあ、
0: 平成でございます。
1: はい、ね、
0: ね、もう平成引きずって今日はねあのソス君のコーナーがお休みということで平成の話をたんまりさせていただきました。
1: はい、
0: はい、またね、来週も平成じゃバックトゥーザ平成、あの YouTube のサムネとかが新しくなったんちょっと見ていただけましたか。ね、うちのボスがいい感じにしてくださってて、あのトピックスなんかもサムネに入ったりしてますので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。
1: ぜひぜひ、
0: はい、橋本で放送されたものを YouTube でこの画像付きで見れますので、だいたい金曜日の夜から以降見れるようになりますので、はい、もう一回見たいわ聞きたいわどんな顔してやってたんかどんな踊りしてたんか見たいわっていう方はぜひぜひ YouTube の方もポチッと押していただければなと思います。というわけで今日はねソス君がお休みだったので、
1: はい、
0: ソス君の曲を聴きながら、
1: はい、ソス君を馳せよう
0: したいと思います。
1: ソス君に思いを馳せよう、
0: 思いを馳せよう。ソス君の何の曲がいいかな、
1: 何がいいかな、何がいいかな、何にしようかな。
0: それも平成、平成
1: やな、ごきげんようなララ見てたわ、
0: ララララ、ね、ソス君の歌、ね、じゃあ私の好きなダンスフロアで、はい、聞か、じゃあこれ短いわ、短いバージョンやったわ、
1: ありがとう
0: じゃああのあれね、最新曲なのかな、エフォートタレントお聞きいただいてお別れしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お相手は人生をミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイチャー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじ3がお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは。
1: おじすりです。
2: おじいすりの西さんことミスター T 西村です。
3: おじいすりの天さんこと天野です。
0: おじいすりの深さんこと深沢です。はい、はい、よろしくお願いしま す,
3: しします。
0: さあ始まりました、おじいすりのトライトライトライ、9月11日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日第133回目でございます、はい、ということで早速ですが、はい、まあ、先週の引き続きゲストの方に来ていただいておりまして、
2: うん、ね、ちょっとね話足りないぐらい
0: です
2: から、
0: ね、話足りなくなっちゃうの分かってるんで、ねね、早速呼んじゃおうかな、
3: ね、
0: はい、ということで芸人の小堀敏夫さんです。どうぞ。
4: どうもこんばんは、黒田裕樹です。
0: それはね、
4: 一応ね、そこも話とかね、
0: がっぽり建設
4: のね、また腹立ってさ俺を売名に使うってすごいことだ。
0: 確かに
4: まあ、すごかったね、ヤフーね。
0: がっぽり建設、うん、まあ、元がっぽり建設ですが、はいはいはい、まあ、でもどっちがね、名前引き継ぐとかってないんだと思うんですけど、うんうん、まあ、室田さんが新しく見つけた相方が、なんとあの子役で有名になった黒で、
4: うん、そうそうそうそう、はい、なんかね、
0: でも芸人さんじゃないですもん
4: ね。芸人じゃねえし、ちょっと痩せすぎじゃねえか。
0: 確かに
4: 確かに気になってしょうがない、ね、なんかね、栄養失調じゃないのか。
2: そこが気になるんです
0: ね。余計ね、あのタンクトップ着てる
2: もんね。確かに。
0: いやだいぶね、小堀さんとはタイプが違う。
4: いや全然違うよね。
3: 面識はあるんですか、黒田さんとは。
4: ね、そう、相方が割と仲良かったのは、
0: ああ、
4: そうか、
0: 昔から
4: 流れで、交流があって、あのだから芝居見行ったりね、たまにね、
2: そうなんですね、
4: たまにだから飯食行ったりっていうのはあったんだけど、まあ気難しいやつなんでね、あんまりね、
0: そうなんですか、
4: あんまりタイプが違うからね、あれもクズだからね、あいつね、あれもどうしようもないですよ。
0: 私はね、俳優時代は結構有名なドラマ、
3: まあ子役とかでもね、
0: 出てたんですけど、
4: そうそう、人間失格とかね、
3: あ、そうそう
0: そう、確かに見てました、見てました。まあ、そんな小堀さん先週ね話伺って、うん、はいはい、まあ、本邦で芸人になったぐらいまでは
2: そう
0: したんですけれども、でもその後クビになってしまうんですよね。
4: そうなんですよ、

0: 和半音符入ってよかったのは、はい、やっぱりそこもそこ悪いから、うん、年中怒られてたんだけど、はいはい、割とだから本当俺はついてるんですよね。だからあの営業の時もそうだけど、その芸人の時も、うん、そのまあまあエンタの神様とか、はいはい、出れるんですよ、うん、あのオーディションとか行くと、はい、なんだろう、前後が異様につまんないやつだったりするんですよ、
1: あな、この順番的に。
0: そうそうそう、オーディションでなんかそういう視覚効果ってあって前が面白かったりすると、はい、これ芸人同士の手応えってあって、はい、俺よりこいつの面白いのに、うん、なんで出れてねえのかなとか思うと、その時間つは過密で面白いやつがポンポンって
2: 、なるほど、
0: まあ、ついてるんですよ。でそういうのもあってエンタ出て、はい、で荒引きだ、
2: ね、荒引きだもんね、
0: いい感じで行ってたんですよ、はい、もしかして東日本大震災が来て、
1: あそのタイミングなんだ、
0: はい、あれでね、はい、ちょっと世の中変わるという、あの なんていうかな、こう悪ふざけをするやつを呼ばなく
2: なる、
0: なんかだから一生懸命ネタ作ってコンテストで負けて泣いたりするのをテレビが求め始めたんですよね。
3: 不謹慎ネタが NG とか。
0: そう、
2: なるほど、
0: で俺なんか上から下まで全部不謹慎ですよね。不謹慎の塊みたいなとこあるからそれはもう役ごめんなっちゃう、
3: ごめんな、
1: そういう流れがあるんですか。
0: そうなんですよね。変な話、はい、その要するに悪ふざけ枠って、うん、必ず時代にいたんだけど、うん、まあほらギャンブル好きだからね、調べるの好きなんだけど、うん、俺も悪ふざけ枠をキープしてたんが、うん、フワちゃんの位置ですよね。
1: はいはい、
0: あの子はこれライバルだなとか思ってたんですけど、まあ俺もう全然下だったんですよね、だけどやっぱりね、フワちゃんもああいう状態になっちゃう、うん、
2: 確かに、まあ、コスプライアンスとかね、厳しい
0: ですからね。だからやっぱりもう悪ふざけは今のテレビにはいらないんですよ、いらない。だからどこ行ってもお前いらないいらないって言われてたとこに、
2: そんな
0: 中ノンフィクションというオアシスを見つけたんで、
2: これはすごいですよ、
0: うん、これ何やってもいいんだなこれはみたいな。
1: なんせノンフィクションですからね。
0: 確かにノンフィクションだから、
1: もう隠し事なしですよ、
0: ね、そうそうそう、それだけの話なんですよね。
2: 今日はね、たっぷりね、はい、ノンフィクションの話も伺っていきたいと思います、はい、それでは後ほどいろいろお話伺ってまいります。本日も皆さん最後までお楽しみください。

今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!

0: オジースリードトライトライトライ。
1: はい、それでは早速小堀さんを迎えて本日のテーマを発表したいと思います。はい、本日のテーマはザ・ノンフィクションをトライトライトライということで、小堀さんも出て人気番組のザ・ノンフィクションについてちょっといろいろ伺っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
2: 本当にね、だから俺にぴったりの番組だって。
3: もともとこういう番組だったかなってくらい。
2: いやいや、でまたねテレビそんな見ないから、はいはい、あれだったんだけど、はい、ああこれだったらいいやって、うん、だから他の局で怒られることを喜んでもらえるっていう
3: か。確かに確かに。
2: で視聴者もそれ跳ねっかりあるから、はい、なんだろう、それはやっぱりすごいなと思って、うん、
1: しかも狙ってやってるわけじゃなくて、自然になんか生活してたら面白くしてくれる、
4: 多分リアルなんでしょうね。
1: まさにノンフィクションですよね。
2: でも本当にね、だからこれ話が来たっつうのが、はい、2019年かな、
4: はい、あ結構前、それ
1: こそ本舗をクビになるかぐらいの時、
2: そうそうそう。だから要は不良再現と言われて、はい、要するに2011年前ってのは、はい、結果を出してたから、
1: は
2: いはい、割と不良債権なんだけど、ちょっと言えない部分があったんだけど、うん、
1: 人気番組出て
2: ますね、結果を出せなくなってきた。それまあ時代のせいにすんのはなんですけど、あ、まあそういう感じになっちゃって、はい、でそんでまあ厳しい時代を、はい、まあその頃ですよね。だからギャラ飲みとかパチスロー力入れるようになった
4: の、そっちの方で仕事中心が、
2: そうそうそう、やさぐれるっていうんですか、うん、もう俺なんか何やったらダメだよみたいな感じで、で相棒もコンビの仕事っていうのが維持できなくなって、はい、あの片手間にディレクターを始める、
4: うん、ああそうなんですね。
2: それがね2015年ぐらいですかね、地震が終わって3年ぐらいで、
4: 11年の境にだんだんこうそのね、世の中が
2: お互いのあれがこう離れてってみたいなとこもあって、でそんな時にその昔ね食えてて、で今もう廃業寸前のような芸人いないかっていうのが向こうの依頼だったらしい。
4: すごい探し方ですね。うん、
2: だからでもノンフィクションそうなんですよ。古い要は過去をある程度
1: そう一時期
2: ちょっと名前聞いたことあるかなぐらいの位置まで行ったやつをね、やめないで周りの人に迷惑かけるけど、うん、お笑いが好きで。あ、僕はお笑いやります
4: って美しいですね、
2: 生きてとか、それをやろうとしてたんですよ、はい、俺で、はい、だから俺でそれをやろうとしてたんだけど、そんなの無理だよね絶対に。でこんな暴れ馬だと思わなかったの。こいつすごいなっていう、だから最初ね、いきなり第1弾ね、
1: 第1弾、
2: そう、はい、まずネタ見せってやるんですよ、
1: はい、
2: なんだろう、社長の食べ始めさんがネタを見るんですよ、はい、あの人は構成作家ってやってて、
4: はい、
2: お笑いすっごいよく分かってる人、
1: はい、
2: でもね、萩本欽一さんと一緒にやってたから、
4: あ、すごいですね、
2: そういう人なんで、ね、それ人がネタを見てくれる、はい、月1回ね、はい、でみんな真面目なんですよ、劇団員だから、はい、まあ、でそれをやるって言った時に、まあ新宿のね、東急ハンズの前で待ち合わせしたのかな、
1: はいはい、
2: 東京ハンズの前で待ち合わせしたんだけど、俺ね、川口、
4: はい、
2: 家の近くに川口のパチンコ屋があって、そこをイベントやってたんですよ、はい、で行く前にネタできてないから、はい、ちょっとうちのような考えようみたいな、俺さ出ちゃったんですね、
4: 出ちゃったんだ、
2: もうめんどくせえし、暑いしね、夏だったんですね、はい、暑いからもういいやと思って電話して、今日はバラシーとか言って、俺もうパチンコ出ちゃったから行かねえよっつって、
1: 出ちゃったらね、
2: でガチャンと来て、どこですかって言うから川口って言ったら、はい、クルーが来たんですよ、ガーって、
1: うわ、
2: それで俺を取って、はい、もう そこまでは真面目にやろうと思ってたんですよ、
1: はいはいはい、
2: 最後、はい、ネタが好きなんですとか言って生きてとかやろうと思ってたんで、もうそこで挫折しちゃって、あ、もういいや、こっから本当のことやろうみたいな感じで、そ
1: したらクルーがもうまさか来ちゃった、
2: 来ちゃった、来ちゃってなんか心なしか喜んでんですよ、ね、
1: これは
2: こいつら喜んで
1: るのか、心が来たぞみたいな、
2: 違う、普通テレビの、はい、ディレクターを待たせて、
4: はい、
2: それ呼び出すとかって言語道断、普通の感覚でいくと、でそれが、はい、あ、通った、これは悪だなと思って、ほんでそのままやりたいことやってて、はい、ほんでね、いや、オンエアが またそこがついてるっていうか、はい、なんていうのかな、緊急事態宣言、コロナの緊急事態宣言の第1週目の日曜日なんですよ、はいはい、だから表出ちゃいけない日曜日なんですよ、はいはい、おいで、
3: だから視聴者が結構
2: 見るんですよ、はい、おいで、蓋開けたらまだ覚えてるけど 8.8%
4: すごいっすね、
2: カントローカルです
4: よ、やばいっすね、
2: 8.8% で、はい、それ一応2位なんですよ、はい、でなんで2位かっていうと裏に綾瀬はるか、ジンの再放送裏でやってて、ジンの再放送9ぐらいなんですよ、
4: なるほど、
2: 綾瀬はるかと肉薄してんですよ、ジンの背中に遠藤パチンコサボってパチンコ行ったりしてんのが、おらーと思って、それでわー続いてんなと思って、だからそれも視聴率がで、ね、フジテレビの廊下にこう、うん、貼られて、
3: はい、貼りますね、
2: だからこう視聴率がなんか貼られるみたいな感じで、はい、そう、そんでその時に、うん、ナレーションが普通吉岡里帆さんってやんないんですよ、うん、それなんでかっていうと、はい、多分ねコロナで、はい、ドラマがちょっとお休みになって、うん、まあまあ、うん、今あれだしってナレーションでもやるかって言った時に、うん、あのまあタイミングがあって、うん、でなんかね結構ね犬が、なんだろう、ペットが行方不明になっちゃって雪山 で、うん、でペットを100キロを走破するみたいな、はい、ノンフィクションがあって、はい、あと俺のがあったんですよ、はいはい、で吉岡姉さん俺の方撮ったっていうね、いや変わってるっていうか、いやこっちの方が面白かったみたいな感じ、それぐらいの理由だったんだろうけど、それで、なんだろう、それをやってくれて、ほいでなんかまたそれがなんか話題になって、うん、で、まあ、ついてましたよね、
3: いや、そうですよね、
4: すごいですね、であ
2: こんなやついるんだみたいな感じになって、うん、
3: そっからリピートしてまた出たりとか、その2回出る人も結構珍しいです
4: ね、うん、いや本当ですよ、
2: だから計3回の特番と YouTube で、はい、だから5回
3: で、
2: 3回目は前編後編だから、はい、6回出てる、
4: 6回出てる
2: で俺ね6回出てるやつ調べたんですけど、はい、全員犯罪者でした、あの死刑囚のノンフィクションとかね、あの終身刑のノンフィクション、
3: 追いかけて、唯一そうまともな人
2: もうだからそうライバルがもうそういうやつになってるからるお笑いじゃなくなってるんですよ、もう完全にでもねやっぱ楽しいですよね、すごいそれすごいす、ね、追いかけてくれるっていうのはね、うん、だからまあまあまあ感謝というかな、まあ有名にはとりあえず慣れたんでね、
3: まあそうですね、
2: うん、
3: まあ見た方もねたくさんいると思いますが、名シーンいくつもあると思うんですけど、はい、まあ例えばラーメン屋に行くって言って初日に来ないとか、
2: うん、あれもね、はい、あれもいろいろあってね、前の日にね一応だからさ先週も話したけど、やりたくなったらすぐやるっていう、
3: はい、そうラーメン屋になる
2: んですね、ラーメン屋はの親父、まあ何回も言ってるとこなんだけど、うん、それが美味しいから、うん、親父に言ったんですよ、はい、この味教えてくれよみたいな、うん、カットにはなってたから、
3: はい、
2: そしたら、うん、じゃあ分かりましたって、話が早い、それだったら話が早い方がいいとか、
3: はい、
2: 明日来てくださいよみたいな、はい、ちょっと映画ですよ、そこら辺、
4: はいはいはい、
2: でじゃあ明日来るよって言ってて2時間遅刻ですでそのね、その時にねまたね金持ちから電話かかってきて、
3: はい、
2: 5時ぐらいまで
3: 前の日飲んじゃった、
2: そう
3: ギャラ飲みで、
2: ギャラ飲みもあって、はい、5時ぐらいになって、はい、まあ、ちょっと仮眠取っていこうと思ったら寝れなくてね、はい、でなんやかんやで寝たんが11時ぐらい、
3: あ
2: で待ち合わせが2時だから一番気持ちいい、
4: やばいですね、起きれないですね、それはね、
2: カットになってんだけど、はい、クビになった後に、はい、クルーが表で待ってて、
3: はいはいはい、
2: 俺ラーメン屋から、うん、ね、落ち込んでこう扉開けて出てくるんだけど、はい、こう扉開けて第一声で、で、てめえらなんで起こさねえんだって逆ギレ
4: クルーに、
2: てめえらなんで起こさねえの
3: って
2: 言ったら、そしたらクルーが携帯見したらもう鬼伝ですよ、ね、いや小堀さん起こしましたよってだから8件ぐらい入ってるんですよ、いやいや俺うるせえから切っちゃったんですよあごめんとかなってさそんなのね、
3: 結構ディレクターさんはずっと一緒の方
2: 一緒、あ、
3: ね、そうなんですね、
2: だからもう気心、
4: はいはいはい、
2: で喧嘩もすんだよね、
4: はい、
2: その、うん、
5: 大体分かってきたと思うんだけど、はい、要するにワンシーズン追っかけてると、まあ、2、3回行くんだよ遅刻とか、はい、だからそれがまたそういう時にガチしちゃうんだよ なんかそれであれも本当にガチだしね。
1: いやそうですよね、うん、ラップできないですもんね。
5: すごいっすね。だからあれとかほらあれも話題になったんだけど M1 とか R1 とかそんなくだらねえこと言ってね、やってらんねえんだよって俺が言ってんのは、うん、ちょっとそのなんかシーズン振り返っての名言みたいになってんだけど、はい、あれもあの日って朝からパチンコ取ってて、はい、俺がパチンコやってんの、はい、もう5万負けてんすよ朝から。
4: 朝から
5: そうするとそういう時って人間ってちょっと変わって、だから部長の悪口言ったり、そうなるじゃないですか、あみんな、うんうん、だから俺それなんですよあれ全然そんなこと思ってねえのに
4: だから引き寄せちゃってるね。
1: ずっと密着してていっぱい素材ある中であれがオンエアになってるんです
5: ね。それもなんだろう、だからねそれで言っちゃってるから別に、うん、で楽屋入ったりするじゃないですか、はい、終わった後仕事行って、はい、で若い子第何世代とか、うん、俺を明らかにビビってんですよね。だからその M1 とか R1 とかって言ってるから無法者だと思ってると思う、そんなことねえから全然、ね、そのね M1 で勝ったやつに対してはやっぱりすごいなと思うしね、用意書もするんだけど普通に、まああれはねそういう感じで
4: イメージがね
5: 出ちゃってる、
1: ね、あと名シーンといえばやっぱ出家のシーン、
3: はい、まあまああれはすごいですね。
1: 急に髪の毛をポーズにして
5: あれはねなんかね
1: 寺行くからっていう。
5: だからね結局ね僕のノンフィクションが、うん、まあまあこれ子供が喜ぶんですよ、うん、俺信じられないと思うけど、うん、トークライブとか6年生来たり、うん、中学生、ね、中学1年生とか、ね、だから割とそのまだ大人にならないぐらいの、はい、あのもう本当少年少女みたいな、うん、来るんだけどね、なんでかなってやっぱ分析したら、うん、やっぱね僕のノンフィクションは1段もそうなんだけど、うん、オープニングとエンディングの僕の容姿が違うんですよ。あーオープニングは巨人の帽子かぶってて1段は、はいはい、エンディングは女装してるんですよ、ねこれね、2段はオープニングで巨人の帽子かぶってて、エンディングで坊主お坊さんになってる。でこれって日本昔話とかアンデルセンだ醜いアヒルの子みたいな
1: 神話なんですね。
5: そうそうそう、
4: なるほど。
5: だからおとぎ話的な要素が入ってるからあ子供はすごい喜んで来るんですよ俺のイベントにね。なんか子供はなんか無縁な感じするんじゃないですか、うん、そんなことなくて、うん、でなおかつその帽子かぶって、うん、割といつも同じ格好、うん、黒系のシャツとジーパンとサンダルで、はいはい、別にそれ金銭的な問題なんだけど、うん、子供はそう取らないです。なんか
1: もうスタイル
5: がねそうそうアンパンマンの衣装みたいな、
4: なるほど、そういうもの
5: ってるね。だからで帽子かぶってる大人っていないじゃないですか。
3: あ確かに、
4: うん、確かに
1: 巨人の
5: 帽子を1時間こうかぶり続けてるわけだから、なんだったら坂本勇人より俺のかぶってるから試合やってる時だけだから坂本のから本当に
1: 衝撃だったのは、そうそうそう、この解散劇というか、う、ね、年末のスペシャルでしたっけ、うん、もう途中で喧嘩を、
5: ね、あれもね
1: 始めて、
5: もう解散だ、あれはねまたすごい。あれは結局吉岡里帆さんが入ってくるってサプライズだったんですよ、はい、うん、俺に、うん、みんな
4: 周りはしてた
1: ナレーションしたから
5: そうそうそうそう、ね、したらカンペに小堀さんに救われた女性が来てますとか、うん、いきなり出てきてうーと思ってパッて見たら吉岡さん、
1: ね、
5: 俺カットになってたけど立ち上がってでけ声でてめえらなんで言わねえんだよ草加せんべい持ってこなかったろとか言ってそれ受けたんですよ、
1: ね、
5: そうそうそれ受けたんだけど、はい、まあまあまあそれでちょっとテンパっちゃって、はい、うわーと思ってその何にもこう決めてなかったし、は
4: い、不意打ちでね、
5: まさに不意打ちだったし
1: 事前のあれももう決めなくていいだろうみたいな。
5: そうそうそうそう、それでまあガンガン怒られてて、うん、弱ったなってとこで、はい、その相棒がなんか感激ついてその要は後輩におごってやれっつって金
1: もらったやつを使っちゃったみたいなことで、それはないだろ
5: う。俺はあのそれを使っちゃったっつのを言ってなかったんですよ、うんうんうん、どこで言おうかって、うん、あここで言っちゃえばうやむや
2: で言っちゃったら、うやむやになんなかった
1: 確かあの時はムッタさんも結構かかってたというか、
5: いや大変でしたよ、それで大騒ぎになって、
1: うん、もう戻んねん。
5: まあね、うちの偉い人とかみんな来てんですよ、はあ、でそこら辺は俺のこと嫌いな人いるわけですよ、はあ、なね、富士結構あれ、はあ、ね、もう荒れてる時に、
1: は
5: い、あんなやつ使うってのはどういう感覚、はあ、あいつに何の芸があるんだって、まあ正論を言ってるんですよ、はあ、だから正論だからこっちもね返せないしそういう人たちにとったらなんで年末使うんだみたいな感じで、はああれはね、長い33年間の園芸生活で一番きつい状態でしたよね。
4: いや、それはきついですよね。
5: だから逆に、あれを超えてから強くなりました、ね、あれ以上のことってないから、あれ以上のことってもうないんですよ。
1: 結果その後ラジオ、ナイツさんのラジオで正式に解散になって、
5: う
1: ん、僕ちょっとすごいなと思ったのが、うん、じゃあ解散するって話し合いをした後に、うん、分かった、じゃあ解散でいいから30万だけ貸してくんねえかっていうのがあ解散したばっかで、うん、まあね、解散はいいけど30万回してくんねえ、
5: まあ、あれも年末だしね、
1: はい、
5: でちょっとねきつかったからね、
1: はい、
5: うん、でちょっと言ってで、ここで言おうと、
1: 室田さんも、うん、おいいよみたいな、
3: もういいよ、笑ってて
5: ね、ここで言えばかなんとかなるだろう、うん、で俺良かったって言ってましたねでまたあれがね炎上するんですよ、結果ね、あれでね大炎上するんですよね。
1: いやー、ということでちょっとここで1曲ね、せっかくなんで聴いてみたいと思います、この曲を、じゃあ、 あの小堀さん曲紹介をお願いいたします。
5: はい、サンサーラ。
6: いい

0: い、聞いていただきました。小堀さんの曲紹介で流れるサンサーラいいですね。
1: いや、聞きたいですね。
0: いいですね。
2: しんみりしちゃいましたね。
1: いい曲なんですね。
3: しみじみ聞いちゃいましたよ。
0: 聞きながらね、目の前に
3: そう、不思議な気分になりました
2: 。俺の彼は合わないからね、サンサーラに。あれほどサンサーラ合わないやついないっていうね。
0: いや、でもノンフィクションでもう一個最後聞きたいとしたら、うんうん、彼女さんができたんですが、はいはいはい、あれも結構衝撃というか、
2: 衝撃だよね。
4: 衝撃ですよ、あれは。
0: すごい。
2: いや、部屋がすごかったからね、俺。
0: あ、そうだったんですか。
2: 督促状につまずくんじゃないかってぐらい、督促状も積んであってね。で、あれですよ、ガラスを新聞で、
4: ね、やってましたよね。
2: すごい、あれ、赤軍派のアジトですよ。あんなのね、いやいや、ちょっとやばい感じで、
3: だからすごいですね。
2: 最終的に俺より強いやつをね、出しちゃったっていう、ね、
0: 最初はなんかアパレルで勤務してますとか、
2: うんうん、あれ全部嘘ですか、
0: とか、
2: うん、
0: 全部嘘。
2: 他もね、細かい嘘ものすごいですよ。だから最初ね、お茶の水女子大出身ですとか言って
3: る、はい
2: はい、おい、嘘なんだ。それ字、ま、ね、なんかね、中野っていう字、下土って書いたりね、そんな字ないだろうって、はい、象形文字みたいなの書いてて、ね、これ絶対ね、違うだろうなと思ったら、はい、さ、次短大って言って、ね、はい、で、それが次が高卒で、最終的に中学をそこまで出てなかったぐらいの、そんな感じなんですよ。だからまあ不良でね、
0: うんうん、なんかね、借金も実はあったみたいな。
2: 借金だってすごいし、はい、まあね、だから話聞くん怖いんですけどね。いろいろ嘘がめくれてくるっていう。俺も嘘つくからね。
0: 最初怖いから番組の中で合わせてくれみたいなね。
2: ああ、そうそう。あれはだから最初ね、だから小堀さんと結婚したみたいな感じで入ってきたんで、ね、うん、で、婚活の流れで、
3: はい、
2: 一応ね、僕はね、歌をやりたかったんで、ね、
0: はい、
2: 振られて、はい、そのなんだろう、ギターを、そう、ギターを弾いて、そこから歌をちょっと、みたいな感じで思ってたんだけど、いきなりすごいやつが来たからね。
3: 面白そうですね。
0: お付き合いが一応されてる。
2: あ、やってますね。はい、面白いんだよね。
0: それがね、すごい。なんか最後はなんかいい感じに見えてきて、う
3: ん、なんかノンフィクションって、はい、その出てる人追っかけるじゃないですか。ちょっとノンフィクションで人生作られてません？
2: そうそう。
4: 確かに。
3: 逆に。
2: だってクビになってさ、
0: もう解散して、
3: 結婚して、結婚して、お坊さんもね、うん、
2: 彼女できて結婚してってさ。
0: あ、結婚したんですか？
2: いや、これからだよ。もし結婚は、
0: でも、そしたらそう
2: する、ね、する気はありますね。
0: いや、これはまだまだ追いかけがいがありますが、ちょっと今週はここまでということで、
2: はいはい、
0: いや、小堀さん、またぜひね、ちょっと
2: そうです、ね、
0: ゲスト、モノフィクション出るたびにゲストに出てくるんですけどね。はい、ということで、最後告知ございますか？
2: 告知はね、先週話したね、
0: はい、
2: うん、なんだろう、鍋やかの東洋太平洋、はい、あれね、毎月第2火曜やってて、
3: 第2火曜
2: で、あとね、はい、フラッシュのインタビューがネットで見れるんで、
4: あ、そうですね、
2: はい、8月に
0: いろんな媒体で今こぼれやつ
2: 見れ
0: ますから、
2: それ見れますか、
3: ネットで見れるんですね、
4: は
2: い、見てください。
0: テレビのね、 YouTube でノンフィクション
2: を見れたりしますから、
0: ぜひ皆さん見ていただければと思います。2週間にわたってありがとうございました
3: 。
2: ありがとうございました。
0: ぜひまた遊びに来てください、はい、ということで、それでは皆さん楽しい週末を過ごしください。以上、 G3 の
3: 西さんと
4: 天さんと
0: 深さんと芸人の小堀敏夫さんでした。せーの、また来週、バイバイ、
2: バイバイ、
0: ありがとうございました。
5: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: あざーす、おちです。
1: そんなスタート久しぶりの渋谷で
0: 渋谷帰ってまいりましたよ、渋谷のスタジオに。本日はね、
1: もう8月は福岡
0: です。もうずっと福岡です。
1: いやー忙しい、
0: ね、福岡、大分、
1: 大分も、
0: 大分、はいはい、あの森くんと、
1: はい、来ましたよ。
0: 全然盛り上がって
1: る森あげるくん、
0: 森あげるくんってなんか名前も変えて、はいはい、名前も変えてっすが、あいつ何者なのか分かんないですよ、もう
1: 大分も分かんないですね。
0: 分かんないですよ。もともとは僕らと一緒同じ芸人で僕の弟子に一度なって、は
1: い、そうですよね、
0: はい、でそこからもう大谷さんの付き人みたいになって、
1: はい、
0: で我々が福岡行くっつったら森くんも福岡来て、
1: はいはい、
0: で福岡で一緒にこうなんかいろいろ手伝ってくれたりとかしたんですけど、うん、
1: はい、
0: で今はあの普通にアルバイトをしながら我々のそばをあの何ですか、もう観測衛星のようにぐるぐるぐるぐる回ってる感じの、もう我々のことを見守ってくれてるみたいな。
1: はいはいはい。
0: でそうだからこの間も大分行くときは森くんの運転で行って、
1: あ、なるほど、
0: じゃあラジオ撮んなきゃっつって、はいはい、森くんにも出てもらって喋ったんですよ、はい
1: はい、車の中ですよね。
0: そうそう、あいつすごいっすよ、もう本当にもう何言ってるか途中で分かんなくなるし
1: 彼はもともと芸人なんです
0: ね。芸人ですね。
1: でも何言ってるか分かんない。
0: 何言ってるか全然分かんない今もなんかそれなのにもう本当素人さんなのか、
1: はい、
0: 一般の人なのか、
1: はい、
0: その芸人まがいのことをしてるのかがもうよく分かんないんでもう本当に大谷さんもそれを、
1: はい、
0: イベントのオープニングとかに前説とかさせるんですけど、
1: はい、はいはい、
0: だからもう森くんもいろいろ大谷さんからのオーダーを受けすぎてなんかキャラ作んなきゃって言って、
1: はいはい、
0: で今になってなんかよくわかんない中性的なキャラクターでだまーっつってごっつんこーっつって
1: ごっつんこ
0: お客さんとグータッチするっていうよくわかんないキャラが
1: よくわかんない
0: 本当にわかんない。
1: そのごっつんこは結構あれなんですか、どうなんですか反応は。
0: いやでもそんなお客さんも知らないやつの知らないごっつんこが何なのか分かんないじゃないですか
1: なんでごっつんこにしたんだろう。
0: いや分かんないですよ。だからもう普通の時は普通なんですけど、
1: はい、
0: 人前で黙っていうよく分かんない
1: ごっつんこって
0: ごっつんこごっつんこってなんかちょっとした漫談みたいのして、
1: はいはい、
0: 滑ったら、はい、ごっつんこってやるんですもう大変です。
1: もう地獄ですね。
0: もうそれでそれで地獄の森くんとね、その、はい、森くんはあのなんか変な力があるらしくて、
1: ほう、
0: あの見えるというかそういうパワー、霊、的なものが見える人曰く、
1: はい、
0: もういろんな人の邪気を森くん吸っちゃうんですって、はい、だから本当
1: もらっちゃうってことですか。
0: そうそう、
1: はいはい、
0: だからあいつ邪気のダイソンって呼ばれててめちゃめちゃいい。あいつといると、
1: はい、
0: ほんと必ず具合悪くなるような、
1: はいはい、
0: 大谷さんもなんかどっかのホテルからか行ってすっげえ具合悪くなるらしいんですけど、
1: はいはい、
0: いやそこ行くとなんか大谷さんにだけ邪気がつく時があるらしいんですよ、はい、ほんと具合悪くなるんですって、
1: はいはいはい、
0: もうおかんがしたりとかしたらダメだこれみたいな、
1: うんうんうん、
0: である日森がいたら、
1: はい、
0: なんかあれなんかすっきりしてるってなってでそれを見てもらったら大谷さんの邪気全部森くんが捨てますで森が全部邪気を吸い取って、
1: はいはい、
0: じゃあ吸い取った邪気どうするんだってなるじゃないですか、
1: うんうん、そうですね。
0: そしたら森があの山とか、
1: はい、
0: 自然に生えてる木、
1: あ、はいはい、
0: 木を触れると邪気が木を吸ってくれるんです木が邪気を吸ってくれるから森がそこで媒介役になってもうあれすごいっすよ。
1: それやっぱ霊媒師さんって普通お金かかるじゃないですか。
0: はいはいはい。いやだからその人はああだからあの人ですよ。あの金玉二つじゃなくて何だっけ。
1: 何すかそれ。
0: あの千鶴玉代さん
1: とか。あ千鶴玉代さん、はいはいはい。
0: 千鶴さんが言ってたらしいですよ。
1: はい、あそういうタイプなんですね。
0: そうそうそう。
1: ってことは逆に仕事になりそうですけど森さんの。
0: 森くんのね。
1: で
0: じゃあ全部吸っ悪霊ダイソーっつって。あしかもあいつ全然気づかないらしいんですよ。本人が あのそういうのをね、茶器吸ったら気持ち悪いとか言いそうじゃないですか。
1: そうなん
0: です。なんか声悪くなり、うん、なるんですよとか、うんうん、もうないらしいです。
1: バカなのかな。
0: バカ
1: な
0: メモリバカになっちゃってさ、あいつ吸いすぎて。
1: それ仕事にすればいいのに、もう完全に。
0: 茶器吸いますって。そんなやつ、誰がオファーするんですか。
1: いやいや、俺も。
0: いや、ほんとよっぽど、はい、だからあいつが、はい、でか まず修行期間みたいなのを設けてあげないと、あげないと、でも俺がプロデュースするわけじゃないけど、いや、ほんとにもう、なんかもうどこ行っても、はい、私はもうちょっとダメなんです、僕はもうダメなんですとかいうような、はい、人のとこ行って、はい、少しでもね、楽にさせるとか、うん、運気上がりましたとか、うん、だったら、前例が、だから1000人ぐらいの、満単位の邪気吸わないと、あいつ。
1: で、また木でジューって。
0: そうそう、じゃあ、って。
1: 木もかわいそうだ
0: な。いや、木どんどん腐るでしょ、多分。
1: 確かに、邪気で。
0: でもすごいよね、だからそういう自然なパワー。いや、だからあいつ、名前が森ってだけで、
1: はい、
0: 本当にきっとなんかあんじゃねえかっつって
1: 勝負ない深掘りが始まって
0: る。そうそうそうそう、朝掘り朝掘り
1: 朝掘り
0: 朝掘り
1: 朝掘りだな。それ
0: は確かに深掘りはやっぱビバンですから。
1: おろ
0: 面白いですよ。まあちょっとその辺の話はまた本編で、はい、はい、ということで渋谷ローチスタートです。大の城オチの渋谷のオチ。さあ、改めまして渋谷のオチパーソナリティの大の城オチです。よろしくお願いします。本日は久しぶりの渋谷のスタジオからお送りしております。ということは目の前にいるのはそう天野くん。
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ芝の天野一郎です。エチエチ、
0: はい、
1: はい、来ました。
0: さあ、
1: はい、
0: いやもうさっきオープニングで言いましたけど、ビバン先週も俺一人でね、
1: うんうん、
0: あのビバンの話、
1: うんうん、
0: あのずっとしてたんですけど、
1: はい、
0: もうあの自分で喋りながら、うん、こんなに説明下手なんだって思いながら
1: 語彙力
0: いや本当ね、あの、うん、ビバンって、うん、まあ、簡単に 言えんのかなって。みんなどうやって説明してるんだ。 X にもあったのよ。
1: あ、はいはいはい。
0: その人に勧めるときに、
1: はい、
0: いやもう事の発端で言うと、
1: はい、
0: この間僕が言った、
1: はい、
0: 要は三菱商事じゃねえや、丸光会社の名前はやべえ、どうする。
1: あ、まあその作品の中で、
0: そう、堺雅人さんが勤めてる会社が、まあ、取引先のバルカ共和国っていうところにある会社があって、
1: はいはい、
0: でそこに1億ドルを振り込むはず、まあ、はい、ドルというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、ここはもう分かりやすく円にしてるんですね、
1: はい、
0: 1億円振り込むはずが、はい、うん、10億円振り込んじゃった、
1: 間違えちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: で何やってんだ、
1: うん、
0: 怒られるわけです
1: よ。
0: いやいやいや、僕は何度も確認しました、
1: うんうんうん、
0: 下がります、
1: はい、
0: いやいや、でも振り込んでるのは10億だろうってなって、
1: はい、
0: でもう そのお金を取り返せ、うん、要は説明して、
1: はい、
0: 誤送金でしたって、で行けってなって、で、はい、じゃあ分かりましたって、でもちゃんと確認したのになってなるわけじゃないですか、うんうんうん、
1: なりますね。
0: で、まあ、向こうバルカ共和国行って、
1: はい、
0: で取引先とかあって、
1: うん、
0: でお忙しいとこすいませんと、うん、あの1億だったのを間違えて、うん、なぜか間違えてって、うん、あの10億送ってますと、
1: うんうんうん、
0: で、あのお気づきになりましたよねと、
1: うんうん、
0: 1億の商談だったのに、うん、日本から10億来たと、
1: はいはい、
0: でなんで連絡くれなかったんですかみたいな。
1: ああ、確かにそうなりますよね。
0: 普通の感覚で言ったらそうじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあもう向こうのそのバルカ共和国 の、はい、アリさんっていう人が、いやーなんか信用してくれてるんだなと思ってみたいな。
1: 9億円プラスアルファで、
0: はぁはぁってなって
1: なりますね。そうなりますよ。
0: ほんで堺雅人さんはもうおどおどしてる人なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: いやいや、それをじゃあ、でじゃあその分かりました、じゃあその9億を 持って帰らないといけないので、お願いしますみたいな、
1: はい、
0: いや10億でももう入っちゃったんで、うん、それをいろんな会社にもう事業の展開でこう分けましたみたいな、うん、って、
1: うんうん、
0: どんな会社に分けたんですかみたいな、
1: うんうん、
0: もうそれいただいたらもうそれを説明して回収しに行きますみたいな、
1: うんうん、
0: いやでももう無理だと思いますよみたいな、
1: うんうん、
0: なんかその会社もバルカ共和国の会社もお呼び越しみたいな、
1: お
0: もう返す気ないんじゃないのみたいな、
1: まあまあそうなりそうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: でそれの誤送金のお金を、うん、がどこに行ってるのかっていうのを探した先が、
1: うん、
0: なんかきな臭い組織だなっていうのが分かるんですよ、
1: ほうほうほうほう、
0: でも言ったらその坂井雅人さんは、うん、もう返してもらわなきゃいけないし、
1: うん、
0: きな臭いかどうかも分かんないんですけど、
1: はいはいはい、
0: でそこに行くわけですね、
1: はい、
0: でいろんなつてをつながって、
1: はい、
0: でそこに行って、まあ、坂井雅人さん の、はい、ご友人で、
1: はい、
0: CIA がいるんですよ、それもすごいですよ、
1: おとなしいくせに、
0: おとなしいくせに大学の同級生かなんか
1: エリートなんです
0: ね、そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: で CIA の友達に、
1: はい、
0: ちょっと悪いんだけどって、
1: うんうんうん、
0: こういう会社にこういう事情で、うんうんうん、送っちゃったから、
1: うんうん、
0: でそこの取引先はこういう会社なんだけど、うんうん、ちょっと実態があんま分かんないからちょっと調べてくれないみたいな、
1: はいはいはい、
0: でなんか調べて、うん、でこうまあなんかちょっとでいやちょうど俺もなんかその辺の地域のなんかいろんな組織があるからちょっとそれ調べてるみたいな、なんか組織がこう あるんですって、
1: は
0: あ
1: はあ、
0: でそこに、はい、まあ、巻き込まれていくっていうお話なの、
1: あーなるほどストーリーとしては、
0: はい、ストーリー、はいはい、それが第1話、
1: あ1話、
0: はい、1話でそこから2話3話と続いていって、うん、で、まあ、バルカ共和国モンゴルっていう、
1: はいはい、
0: そっちの方ですよね、ほ、うん、なんかそこでいわゆる美満別版って言われるものが途中から明かされていくんですよ、
1: うんうん、
0: 最初は出てこないです、
1: あ、そうなんです、ね、
0: 最初は、
1: はいはいはい、
0: お前がビバンかって言われて、
1: うんうんうん、
0: ビバンって、
1: うん、
0: 何それ坂井雅人さん
1: も、はいはいはい、
0: えみたいな、
1: うんうんうん、
0: で始まっていって、でなんかいろんな伏線だ謎だみたいなバーってあって、うんうんうんうん、それが徐々にあーっつって、
1: お
0: ーで阿部寛さんが出てきて、
1: はいはいはい、
0: 阿部寛さんがまあかっこいいわ、
1: 阿部寛さんどういう役なんですか？
0: 阿部寛さんはいわゆる公安です、
1: 公安、はいはい、
0: 公安っていうのは、うん、警察のいわゆるスパイ組織というか、
1: はい、
0: 上の、
1: はい、
0: うんうん、それは本当にあるんです、
1: そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、ただこの別班っていうのは、うん、自衛隊国が認可してない組織って言われてるんですよ、
1: うん、へ
0: え、これがだから、うん、ビバンがあった後に、はい、本当にあの勝丸炎章さんかな、
1: はいはい、
0: 勝丸さんって方がいるんですけど、はい、それがビバンの、いわゆるそういう設定のプロデュース、まあ、助言というか、
1: ほうほうほう、
0: で入ってるんですよ、でその人はもともと公安の人なんです、
1: あ公安、はいはい、
0: でその人曰く別班はあります、は
1: い
0: は
1: い、ある、
0: でも誰かが時の総理大臣かなんかに、うん、そのビバンが始まる前から始まった後かなんかに、別班っていうのは本当にあるんですかって聞いてるんですよ、
1: ほう、
0: いやそんなものはないって国は認めてないんですよ、
1: あ
0: 自衛隊の中の、
1: はい、
0: 少数人数だけが入ってるって言われてる、
1: 言われている、
0: はい、
1: あれだ、武装戦争の別動隊みたいなもんですかね、
0: あそうそうそうそうそうかっこいいな
1: 別動隊
0: だから、
1: はいはい、
0: 別班同士はこいつが別班っていうのは知らない
1: んです、うわっそれなんかかっこいいですね、
0: そう
1: やりてぇ俺もやりて
0: ぇ、いやだからこれもう、もう変な遊びですけど、はい、自分で自分のことを別班だと思って、はい、人に接すると面白いですよこいつ俺のことが別班って分かってねえよなって思いながら
1: ビバンごっこ
0: はい、大谷さんと漫才しながらお客さんバーって笑ってますけど、ここで別班が漫才やってるとは誰も思ってねえよなとか思いながらやるといや漫才集中しろよって話です
1: けど確かにあれ面白いですね、そういうのが そっか、いや、非公認だけれども実際はってところなん
0: だね。だからこの間ね、その番組のスタッフさんと喋ってて、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: でバーッと喋ってで、別班ってどこにどっかにいるんですよね、でこうやって紛れてるんですよね、うん、みたいな話してて、うんうんうん、そしたらもう一人のスタッフさんが、いやそう言ってる俺別班かもよみたいな。
1: そうっすよね。
0: いやそれだったら俺も別班ですよ、いやいやそんな別班がこんなところに2人も3人もいるわけねえだろうって言いながらも、うん、そんなことが実際に起きてるんですよ、そのドラマの中で。
1: そういうことですよね、
0: はい、別班がここにもいたみたいな。
1: でもなんかちょっとこれもあれです、都市伝説ですけど、フリーメイソンって
0: あ、まあまあまあ、
1: あれも誰か分かんなくて、実際そこにいる人がいる、うん、っていう可能性もあるみたいな言ってました
0: もんね。だからあのフリーメイソン同士とかは、はい、握手した時に誰も見えないじゃないですか、
1: はいはい、
0: 普通に握手してるように見せて、
1: はい、
0: ハンドサインがあるんです
1: よ。うひょー、
0: 俺それ僕あの知り合いにフリーメイソンの人ができたんですよ本人曰くですよ、
1: ほうほうほう、
0: 本当か嘘か分かりませんよ、
1: はい
0: はいはい、本人は、
1: はい、
0: そうですよ、そういうところに、そういう団体に
1: 入って属してますと。え、握手しました？
0: しました、教えてもらいました。
1: どんな感じだ、
0: これラジオだから分かんないですけど、はい、こうやってこう、はい、ほんとこれだけ、
1: 本当に、
0: はい、お互いなのか一人がやったら、ああ
1: 君もみたいな
0: ってなるらし
1: い。いやー怖
0: え。いやでもそれ昔、
1: はい、
0: 俺セキルバーグと喋ってた時に、
1: はい、
0: なんか取材だったんですよ、
1: はい、
0: 関が、
1: はい、
0: で関君が取材してて、
1: はい、
0: でパッて見たら、あ、まあまあ都市伝説の取材やってんだなって
1: 思
0: って、
1: うんうん、
0: で取材が終わった関君と喋ってて、
1: はいはい、
0: でやっぱりもうすごいねっていう、その都市伝説の信じるも信じないもんみたいな、うん、でまあそういう話してたら関君が、いやさっきの取材の人はあれなんとか、まあまああのなんですか、雑誌社
1: の、あ、はいはい、
0: 名前出してましたけど、あれ多分瞑想ですよ。
1: え？
0: それなんでわかんない、あの握手した時にこうやってきました、
1: ね、うひゃ
0: ー、そんなのあんのみたいな。いやでも俺はもうその時はもうちょっと笑い話に感じたぐらいで、
1: はいはいはい、
0: そんなわけねえだろって思ったら、うんうん、もう時を経て、
1: うん、
0: 20年弱ぐらいで本当に、うん、あ本当だったんだあれ。
1: うわ、やっぱあるんだ、
0: そういうの。ですよ、だから。
1: ということで、ビバンにもあんのかも
0: しれない。ビバンも。いや、だから、あの、そのドラマの中では、
1: はい、
0: この人の影ありそうだなっていう人が、ちょっと、そういう公安だったりとか。う
1: ん、あ、
0: もうだからね、みんなね、もう、誰が味方で誰が敵か、もう本当分かんなくなるんですよ。
1: あー、なるほど。
0: もう、そう。あれ54のおじさんにはきついですけどね
1: 54
0: のおじさんにはもうもはや今誰がどこにいるみたいなな
1: るほど、ね、
0: そうそうそう、いやもうちょっとビバン面白い。
1: えビバンはでも今テレビでやってるのがシーズン2なんで、今の話はそのシーズン1なんですか、2の話
0: なんです
1: か。1です、1の話。
0: それが、まあ、いわゆるシーズン1の佳境、
1: うん、
0: 全10話になるのかな。
1: あ、1でです
0: か。1が、
1: はいはいはい、
0: でシーズン2が11話から。
1: あーそっか、続編ってこと
0: ですね。続編で始まるんですよ。
1: ほうほうほう、
0: これがいいですよね。シーズン2の1話目じゃなく、
1: はいはい、
0: 11話目12話目っていう。
1: そっかそっか、
0: するからだから物語は地続きで続いてますっていう
1: ってことなんですね、
0: はい、だから振り返りとかも、うん、変な話、シーズン1のあの時にもう、はい、実は話振ってるっていうことがあるんですよ。
1: うわー、そういうのもあるんですね、
0: はい、シーズン1から今まで空いた時間が3年。
1: あ、やっぱそんぐらい空いてるんですね。
0: 空いて
1: る
0: んですよ。ほー、それを今になって、
1: はい、
0: だから結構脚本家さんが4人だか3人いるんですけど、
1: はい、
0: もう、ま、すっごいみんなで戻って、
1: あー
0: 1話から10話までの台本と映像と全部チェックして、
1: う
0: んうんうん、何度も何度もチェックしてから、ここのシーンのここにってつなげた。
1: うえー、そういう制作の
0: だと思うんですけど、
1: ね、で1は今 ネットフリックスで
0: やってます。
1: ってことですよね。
0: 絶賛です。だからシーズン2はリアタイか、
1: はい、
0: U-NEXT とか TVer、
1: TVer、
0: はい、
1: でももうそっちも佳境ですか。
0: こうそうなんですよ、そうなんですよ。もう今だから残り、
1: はい、
0: 3話か4話じゃないかなって思われるんですけど、
1: はいはい、
0: ここに来て
1: ほう
0: 映画っていう、最後は映画っていうのが出てきたんです。
1: ありえますね、はい、それは。
0: もうこれがほぼ決定なんじゃないかな。
1: ああそうなんですね。
0: 映画は映画決定、
1: はい、
0: しかもこの映画に香川照之が出るっていう情報まで出てるらしいです
1: よ。熱いな。
0: いや、俺もだから
1: 半沢直樹、
0: もう半沢直樹ですよ、もう
1: ですよね。しかも日曜日でしたっけ、あれ
0: 日曜日。
1: あ、
0: そこはだからほぼほぼ監督とかもほぼ、
1: ああ、じゃあ一緒っすね。
0: へー、堺雅人さんが今日本で一番忙しいんじゃねえか。
1: あー
0: すごい。
1: はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
0: もうシーズン2見た人だったらわかるけど、
1: はいはいはい、
0: えっていう、そう、まあ、堺さんまたみたいな。すごいっすよ。
1: あ、映画といったら全然話変わるんですけど、
0: はい、
1: 恋する地球人も、あの上田監督の、
0: あ
1: れもね、ついについ
0: にね、
1: ちょうどラジオで話した話が現実化してますね。
0: そうそう
1: そう、いやー、いやすごいですよね。
0: いや、面白いですよ。今だから日本のエンタメ面白い、
1: 面白いですよね。
0: 面白い、面白い、うん、だからもうビバンも、
1: はい、
0: 面白いし、うん、もうビバンはもうあと俺とかってもう話がで、日本人どこからかのブームで、
1: はい、
0: 考察ブーム、
1: あ
0: ー、要はいわゆる、
1: はいはい、
0: イースターエッグ的な、
1: はいはいはい、
0: ちょっと小ネタを入れてる、うんうん、なぜここにこれがあるんだとか、
1: うんうんうん、
0: こういうこいつは今目線こいつだけ違うぞとか、
1: うんうんうん、
0: そういう考察を、
1: うん、
0: すっごい仕掛けるんですよ。
1: だからここ数年伏線回収
0: って言葉めっちゃ聞くじゃないですか。
1: あれやっぱり今流行りというか、
0: いや、もうだから、ね、SNS ができてから、
1: そっか、
0: 考察ブームっていうのがやっぱあると思います。ビバン考察すごいっすもん。
1: それ X とか
0: X、YouTube、
1: あ、YouTube もか。
0: だから映画とかも、
1: はい、
0: いわゆる、マーベルの作品とか、
1: はい、 はい、
0: あのセリフの意味は何だったんだとか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかあそこなんか説明がないと分かんないとかあるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: いや実はそれは次の作品につながる伏線のセリフだとか、
1: はいはいはい、
0: そういう説明をしてくれる人と重ねながら見るっていうとやっぱ面白いです。面白いですが倍増するし、
1: あ、こんな伏
0: 線もあるんだと。
1: なるほど、だからそういった意味も含めて今伏線回収のそういう作品が結構、
0: まあまあだからやっぱそういう楽しみ方もできるよって、
1: はい、
0: だからもしかして原作の人とか、
1: はいはい、
0: 脚本家の意図してないところで考察が盛り上がってるパターンもあると思う。
1: まあそうですよね、うんうんうん、
0: だからチーカーのこの間の映画もやっぱ考察だったり感想がもういわゆるまあ考察に近いような感じなんですよ、うんうんうん、ニュアンス的に、
1: はいはいはい、
0: あれはなんで最後ああいう風な態度取っちゃったんだろう、いやこうじゃないかこうじゃないかっていう、
1: うん、
0: みんなでこう考えながら、
1: うんうんうん、
0: だから昔僕らが一緒にこう映画見に行って終わって、
1: はい、
0: 喫茶店とかで、
1: ああ
0: 、あれもない、はい、これもないっていうのを X 上でみんながやるみたいな感じですよね。
1: それがまた楽しいんでしょ
0: うね。楽しい楽しい、やっぱ、
1: うんうんうんうん、
0: でおじさんはもうあの根拠がないからさみんなさ根拠あんのよ、
1: はいはいはい、
0: みんな根拠があって、
1: うんうんうん、
0: だから もう理論的にこのシーンがあって、
1: はい、
0: このシーンがあって、うん、この時にもう阿部寛さん演じる野崎は気づいてるから、
1: うんうん、
0: だからわざとカメラに映るようにしたんだとか、そういうのをバーって書いてる人が、
1: はいはい、
0: ちゃんとこう理論的に論理的にこう説明してくれるのすげえなと思う、うん、俺とかなんとなく山間で多分生きてるなとかそんなですから全部、いや、やっぱ俺とかはやっぱ昭和のさ、
1: はいはいはいはい、
0: デカはさ
1: デカ
0: 足で稼いでるたりとか匂うなぁで
1: 匂
0: うなぁで終わらせるからさ何の根拠もないから
1: 俺の勘がって言うんですよね
0: 俺の勘が働くからよ
1: 一番当てならねえわ
0: 当てならねえわこの AI 時代に何勘頼ってんのおめえは
1: 確かに
0: そう、面白いだから面白いですよ。だから、うん、結構切り込んだその内情というか、
1: はいはい、
0: 日本と世界とのつながりだとか、
1: うんうん
0: うん、世の中今こうなん、うんうん、世の中の世界情勢とか、
1: そうですよね、
0: もうちょっとこう
1: 垣間見えると、
0: うん、そういうのもあって、
1: ほうほうほう、
0: 面白いです。
1: 面白そうですね。
0: いや、とにかくね、もうわけわかんなくなるけど、うん、それを整理しながら見るのがまた面白いですよ。
1: すごい人気ですもんね。
0: でも本当に見ながら、あれこいつなんか今変な動きしたなとか、
1: あー、やっぱあるんですね。
0: そうそうそう、
1: そうだ、
0: そう、一度目はね、お酒を飲みながら、
1: はい、
0: こう見て、うん、うおーってこう言いながら、うんうん、で2度目はシラフでもう一回見て、
1: ああなるほど、
0: そうそうそう、で移動中に3回目ぐらい見たりとか、
1: めっちゃ見てるな、はい、
0: それでも全然気づかない俺やっぱみんなすげえわ。
1: あー、なるほどなるほど、
0: 着眼点がすげえ、
1: まあ、そういうことですよね。
0: そうなん
1: なるほどね。
0: なんでちょっとテンションのね、上がる、
1: はい、
0: あのドラマでございますので、うん、皆さんおすすめです。じゃあ1曲ここで、
1: はい、
0: やっぱねこの曲がかかると僕ももう嫌おうなしにテンションが上がってしまいます。
1: はい、
0: ぜひ皆さんこちらの方ちょっと聞いてみてください。
1: はい、
0: TBS 系日曜劇場 VIVANT オリジナルサウンドトラックから VIVANT メインテーマ。

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。さあ、あっという間の30分。いや、ほんとやっぱね、一人で喋るよりやっぱ誰か聞いてもらうと、こんなこんな喋りやすいんだと思いました、ね、
1: 久しぶりだから。
0: 久しぶりだから
1: いつもこうやってね、あの自宅っていうか、ね、
0: そうそうそう、博多の方で居候してるね、博多の家とかさ、
1: あと森くんとか、
0: 森くんと何回時計見たか全然広がんねえから話。
1: いや、ビバン気になりますね、ちょっとね。
0: そうですよ、うん、ちょっとぜひ皆さん、まだ見てないっていう人、まだまだ間に合うと思いますよ。
1: ね、そうですね。
0: ねえ、ぜひ見てみてください。
1: はい、
0: 俺もうちょっとビバン熱すごすぎて、昨日娘にも俺、勧めちゃいました。ビバン面白いぞ、つって。
1: 娘なんて言ってました？
0: はぁ、みたいな。だから。また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムライトブレイクスヤエル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、9月9日ですか、今日はね。はい、だいぶまあでもお天気が今週はずっと悪いんですけど、来週ね晴れたらまた30度になるみたいですけどね。でも今日こう車に乗ろうと、このスタジオに向かうのに車に乗ろうとした時にすごいスズムシが鳴いてたんで、あ、こういうところは秋やなっていうね、秋をちょっと感じたんですけども、まあ、まだまだもうちょっとね暑いの続きそうです。はい、今日のコメントソング、久しぶりになんかこう物語のしりとりでしたね今回ねはい、で、お題、今日のお題は、真由住淳、天使の誘惑というね曲でございました。笑っとる父さん父さんが大興奮で笑っとる裏技も大興奮よ、おほほとよかったです今回はね、あのお二人の方がこの指名というかお題を出してくれたはったので、真由住淳、まあ、いろんな曲あるんですけども、天使の誘惑でお送りいたしました。はい、いやー今週もね、盛りだくさんな1週間ではあったんですけども、新しく、ドラマ、ね、ツーツードラマ、今ドラマはね、日本を交互に見るという形になりましたんで、新しく、ロマンドクターキムサブというね、ドラマが始まりました。でこれ、皆さんね気づかれたでしょうか。1話目にあの迷わないでに出ていたガルががっつり出てるんですよね。友達のジョイさんで、ガルが出てんのはもうあの1話だけ、なんか特別出演という形みたいです。なので1話だけだと思うんですけども、はい、またね全然違うのでね、すぐにパッとわからないぐらい本当人が変わりますね。すごいですね。はい、で今週はそのロマンドクターキムサブだったので、先週か、今週は、兄嫁は19歳ですねになります。で、そうそう、ここにね、んで戦場朝顔さんがもうすでに書いてくれた春ので、さっきこっち言ってしまいましょうか。戦場魂、試合の方ですが、どこやったかな、あった。はい、次の仙台ガールズプロレスリングの試合は、仙台ガールズプロレスリングチャンネルのデビュー戦、岩田美香対アジャコング、お、岩田選手のデビュー戦の相手がアジャコングということですね。すごい、いやー、どんな試合なんでしょう、面白そうです。はい、今週の試合はこちらね、岩田美香対アジャコング、ね、デビュー戦のこの試合を見ましょうと。で今回は、里村選手の引退試合、タッグマッチだったんですけども、アジャコング橋本千尋対、里村芽衣子真奈美というね、こういうタッグマッチが、ラストだったんですけど、よかったですね。なんか試合ももちろんそうなんですけど、その試合の後がなんかそのアジャコングの、まあ、マイクを聞いてても、本当にこの2人のね、アジャコングと里村芽衣子、この2人の選手のなんでしょうね、本当に心でつながっているというか、絆がすごいというか感じましたね。でそれもあの全てこうリングを通して培ってきたものっていうのがやっぱり素晴らしいですよね。だって本当にリング上でしかこう向き合わないわけじゃないですか。その中でそのリング上で戦ってきて、
お互いにそれだけこう得るもの感じるものがあった。でその最後が、ラストマッチ、まあ、最後ね里村選手がアジャコングアジャ選手から3カウントを取るというそんな引退試合だったんですけど、よかったです。でその後ね、俺のわがまま1個聞いてくれって言って急遽、アジャ里村組っていうねタッグマッチの試合がその後行われて、でも全員かかってこいっていう感じで若手の選手からねみんながこうリング上にバーッとなだれ込んでっていう、あんなこと も普通できないですよね。だから里村アジャだからこそできた引退試合やったんやなと。いやなんか本当にすごい、なんかじんわり最後はねじんわり来たし、で里村選手に対してねその里村芽衣子はもう今世では、これで終わりやけどもと、でもその里村芽衣子の魂を持ったやつどんどん送り込んでこいと、全部潰してやるっていうね、あれも良かったですね本当に。だからそれがあっての高野選手のデビュー戦につながるんやなっていう、そこが朝顔さんのね持っていき方も素晴らしいですね。でいよいよですよ、いよいよデビュー戦です。わーついにやってきましたねデビュー戦、これはエピソードで言うと何になるのかな、53ですね、エピソード53です。だから53、54、55、56、57までいきましょう。はいね、いや本当に楽しみ。でもこれほんまにこの遡って最初から見ましょうっていうことになってほんまに良かったと思います。もちろん最初にね紹介してもらって、この高野選手がこう入団したっていう、まあそこから最初見たんですけど、でその後すぐに例えばこういうデビュー戦見ましょうって言って見るのと、これだけずっとこう積み重ねて見てきてここでのデビュー戦っていうのはやっぱり全然違うと思うんですよね。いやそして選手魂をずっと見ていたけれども、みんなに合わせてずっと我慢してくださってた皆さんもほんまにありがとうございます。よくぞ我慢したかったと思います、ようやくです。はい、ということで今週はちょっと大変ですねかなりテンション上がりそうです。はい、ということで、YouTube は、見ましょう。いよいよデビュー戦です。はい。ねえ。はい。あ、お米さん、ガル、もちろん気づいてはりましたか。よかったです。ねえ。はい。でも本当にね、プロレス、まあこれからね、高野選手がデビューして、で、その影響っていうのもかなり大きく広がってるんだろうなっていうふうにも思うし、それこそすぐね上野先輩のユナ選手とかでも、まあ、デビュー戦で高野選手がこうピックアップもちろんされるわけですけど、でもそのタッグパートナーとしてやっぱり先輩として引っ張っていかなあかんと、で背中も見せなあかん、だけどその相手がアジャコングっていうもう強大すぎる相手っていうことですごい大変だと思うんですけど、でもそれによって今後の成長、大きく成長するきっかけにもなるんやろうなっていうふうにも思うし、ほんまに楽しみな試合ですね。見どころめちゃくちゃありそうです。はい、ということです。はい、あ、そして、もう一つ、今日をですね言っとかなきゃいけないのが4ファコーナーなんですけれども、4ファコーナー今回は清子さん紹介映画の M なんですけど、実はですね私いつも、レンタル借りて、毎回この4ファ見てるんですけど、今回借りたんですけど、あ、ちょっと待って曲が DVD 借りたんですけど、それが再生できなくて、こうカッカッカッ
ってなって画面がもう固まって動かないくって、でこれ多分そのディスクがもう傷んでしまってるんだろうなということで、でとりあえずそれをまたね、新しいやつに借り直さなきゃいけないんですけど、そしたら今度はもう全部貸し出し中で、もう借りれなかったんですよ。もうなくて、でどうしようと、じゃあもうこれは宅配やと、でツタヤなんちゃらっていう宅配のねあれを頼んだんですけど、でまあ最悪火曜日に届くやろうと思ってたら届かなくて、で結局私今週ね、あの M 映画を見れないまま今日を迎えてしまったんです。なので大変申し訳ないんですけど、4話コーナーの紹介は来週ちょっと2本、紹介させていただきます。いやまさかまさかね、本当にもう借りるのがっていうか、今まで結構ね、何本もこう置いてくれてはったりするんですけども、もうことごとく貸し出し中で、借りれないまま、宅配も届かないままということで、ちょっと今週は、今週の映画は来週にさせていただきたいと思います。いや本当にショック、そうやねはい大丈夫です。いやでもね、もうめちゃくちゃ気になりますずっと。いやでもこのパターンはほんまに初めてですね。まあこういうこともあるんだなというのはちょっと頭に置いといてなきませんね。はい、なのでちょっと今日4話コーナーがポンと飛びますので、今日紹介当たっていたのがコウタさんですね。なのでもうどのタイミングでももう今からでも構わないので映画紹介お願いします。で大隊長も、来週の指名の方も、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、じゃあ今週も、ね、ちょっと、4話コーナーは飛びますが、まあ、来週2つになります、飛びますが、今週も皆さん最後まで、お付き合いの方よろしくお願いします。はい、まゆずみさんの衣装、はい、よかったですね。え本当に結構毎回何気にドキドキするんですよね、来ていただくのに来ていただくのに。はい、ではスヤリミュージックいきましょう。今日のスヤリミュージックはこちら持ってきました。はい、キャシディパリスニューセンセーションです。こちらのアルバムでお送りしていきます。はい、あ、コウタさんも来ましたね。ブルドーザー少女お願いします。ブルドーザー少女、タイトルがすごいです。はい、では今週ね、みんなで一緒に見る映画決まりました。ブルドーザー少女です。はい、ではじゃあもう早速いきましょう。はい、ではいきます。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。ロックンロールハーツ。

はい、小峠コーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。ではまずは先週の結果からいきましょう。はい、先週はセントウルステークスでした。今回から、新たに9月シリーズが始まります。では結果です。はい、1着はフリッカージャブ、ハーピちゃん、オーさん、デンジャさん、スースーさん、バケツとシャクシとネコさん、的中130円つきました。2着はピューロマジック、ペペさん、メダカさん、ハーピーちゃん、同好会さん、そして、私170円。3着はママコチャ、ペペさん、ハンセンさん、かよちゃん、朝顔さん、バケツとシャクシと猫さん、そして私260円つきました。割と固め決着のね、固め決着になりました。ですが今回ねダブル的中が多くて、ハーピちゃん、バケツとシャクシと猫さんで、ペペさん、私がダブル的中ですね。多いです。おー、はい、では今週いきましょう。はい、今週は、ラジオ日本賞です。オープンダート1200、はい、こちらいきましょう。小峠選手予想がまだ届いてないので、じゃあ私の予想からですね。私の予想から

私は予想いきます。1投目雪丸、2投目ブレーザーにしました。はい、まあ、今回一応ですね、お天気がちょっと崩れそうなので、ダートのババア状態が悪くなるんじゃなかろうかっていうのもあって、雨でも大丈夫そうな2頭、まあ、それを優先に選びました。で、ブレーザー、ね、で雪丸も重ババで、買ってる実績があるので、はい、この2頭です。では皆さん予想いきます。はい、まずウピさん、雪丸、オーブルクール。雪丸一緒です。オーブルクール、オーブルクールも私チェックしてたんですよね。はい、まあ、最小クラスから上がってきてまだオープン勝ちはないんですけどもね、ちょっと、狙い目なような気がするんですが、どうでしょうか。とか前走芝伊達天ステークス走ってるんやね。朝顔さんはコンクイスタゲイルライダー、はい、ゲイルライダーコンクイスタ、そう、この辺が現状、上位人気になってるんですけども、まあ、ブレーザー雪丸もそうなんですけど、ゲイルライダー、ね、前走3勝クラスから、上がってきたところの馬です。でコンクイスタ、コンクイスタも大崩れがそんなないんですよね。同好会さんもコンクイスター、そしてムーブ、はい、ムーブは7歳馬です。3勝勝って、1回ね、千葉ステークスで2着というのがあるんですが、まさに中山戦200っていうね、この同じ条件です。はい、デンジャーさんはロードフロンティア、プレゼンティア、ロードフロンティア前走がね、オープン2着来ております。そしてお米さんは雪丸とポールセン、あ、ポールセン、私あの雪丸とブレーザーに最終的にしたんですけど、ポールセンと最後まで迷ったんですよね。ポールセン、はい、ハーピーちゃんがジョちゃんとオラちゃんで行くだよ。ジョちゃん、ジョーローリットですね。はい、逃げてます。ジョーローリット逃げてます。ブラちゃん、ブラウンラチェットかな、ブラウンラチェットですよね。はい、ずっと芝出てました。わあ、芝からダート、どうでしょうか。ワラットルさんはバグダラスとカンパニョーラ、はい、カンパニョーラは結構な穴です。はい、この馬も3勝クラス上がってきてからまだオープンでは、勝ててないんですよね。それにしても人気がこんなに落ちてしまっている。

ゼンさんは、ブレーザーゲイルライダー、はい、ブレーザー一緒ですね。もう一頭はゲイルライダー、はい、4歳馬。さあこのままポンとオープンも勝つんでしょうか。なぞこさんオーブルクール昼のゴー昼のドゴール、はい、昼のドゴール。内パクさん、はい、この馬も、3勝クラスを買って、オープンでは2戦連続というか結構出遅れ癖があるんですよね。スタートが決まればというところでしょうけど、王さん雪丸とコンクイスタで復活しすぎてごめりんこ、はい、雪丸来ました。コンクイスタ、はい、津村ジョッキー。スースーさんは、ゲイルライダーとイスラネーロ、はい、ゲイルライダー現状一番人気馬でございます。そしてイスラネーロは現在ベベ人気ですね。すごい、一番人気とベベ人気ですけど、去年このレース5着に来てるんですよね。さあ、まあ、でも展開も大きく関わってきそうですが、メダカさんカンパニオーラ3ピース、はい、3ピースね、3勝クラス勝ち上がった時の条件がこの中山1200だったんですが、さあオープンに上がってからは、まだちょっと掲示板には乗れてないんですが、果たしてどうでしょう。アクアさんポールセンプレゼンティア、はい、ポールセンプレゼンティア、プレゼンティアはジョッキーまだ決まってないのかな、ね、誰が乗るんでしょうか。チャーシューさんブレーザーコンクイスター、はい、ブレーザーコンクイスター、この辺が本当に、まあ、ゲイルライダーが一番人気になりそうですが、コンクイスターブレーザー雪丸、この辺りがねちょっとどんぐりの背比べ状態のオツになってます。まあ、当日枠が決まってどうかですよね。ドンソンさんゲイルライダーショーナーアビアス、はい、ショーナーアビアス横山武史ジョッキー。前走はちょっとね大きく負けてしまったんですけど、その前、オープンみなずきステークスでは2着に来てますね。その前は3着。バケツとシャクシと猫さんは雪丸とオーブルクールです、はい、雪丸一緒です。

クール、オーブルクールか、あ、そっか、オーブルクールね。5歳牝馬、はい。タヌタヌさん、ゲッティピラ、バグダラス、ゲッティピラ、ピラ、はい。この馬もオープンに上がってからはまだ掲示板に乗れてないんですよね、ゲッティピラ、はい。で、バグラダス。前走はアイビスサマーダッシュ、ね、トイレ便器さん、ブラウンラチェット3ピース、はい、3ピース今村ジョッキ、そしてブラウンラチェット丸山ジョッキ、ね、芝からどうでしょうか。ダメヨさん、ブレーザーモンドプリューム、はい、モンドプリューム前走、あ、そっかそっか、前走は G3 ですね。オープンでは中山1200、買ってますね。ジャニュアリーステークスで買ってます。私もさんはムーブコンクイスタです、はい。ムーブ、こちらも横山兄弟ではない横山ジョッキ、ペペさんは雪丸ブレーザー、うわペペさんは2週連続ダブ丸かぶりや、うわ、これは珍しいこれは珍しい、はい、一緒。かよちゃん、昼のドゴールロードフロンティア、昼のドゴール、はい、内パクさん、ロードフロンティア、前走ね、前走はオープン2着、はい。で、あとはミカリンとユイちゃん、ミカリンとユイちゃん、ミカリンとユイちゃんはこっちやな。コンクイスタプレゼンティア、コンクイスタとプレゼンティアにピンとしたミカリン、ユイちゃんはゲイルラ、ゲイルラスリーピース、ゲイルライダーとスリーピースですね、はい。じゃあこれで全て出揃いました、出揃いました。では、先週の結果見ておきます。先週の結果、はい、まずは、3歳未勝利戦ビッグヒーロー芋男爵さん、こちらは3着でした。毎回ほんま惜しいんですよね、ビッグヒーロー。そして3歳以上一生クラスベネディクションタヌタヌサンバは、7着でした。それから3歳未勝利のヘイジュードペンペンさん、こちらは1着です。おめでとうございます。勝ち上がりました、はい、ね、頑張ってますね、頑張りましたね。では今週の今週のはい、こと馬情報いきます。今週のこと、まずは9月12日土曜日です。阪神4レース3歳未勝利戦にビッグヒーロー、あ、またまた登録されています。これは連投で行くんでしょうか、ね、ビッグヒーロー芋男爵さん、
そして阪神11レースチャレンジカップ G3 です。マリア・イギダータ謎子サンバ、はい、土曜日は以上ですかね。そして、日曜日

まずは、阪神10レース、阪神10レースの、中州ステークス3勝クラスです。テラメリタ、バケツとシャクシと猫さん、さらに中山9レース、習志野特別2勝クラスに、マイネルアレス、マイネルアレス、ゆいちゃんば、あちゃ、あそうよね、日曜日ね、これ日曜日です、13日日曜日。それから中山5レース、あ赤ちゃんがデビューします、中山5レース2歳新馬、里のマニア、はい、里のマニアレンジャさん、はい、デビューします。それから、中山11レースセントライト記念 G2 です、ウェイクフィールドメダカさん、セントライト記念に、メダカさん、エイクヒールド、さらにコトウマバが同じレースに出ます、阪神11レースローズステークス G2 です、モンローウォーク、大成防具、イクシード3頭が出ます。モンローウォーク、ワラットルさん、大成防具、お米さん、イクシード私もさん、あーすごい、今週すごいですね、重賞にこと馬場がこんなにたくさん出走します、おー、これはいや本当にみんな頑張ってほしい。はい、現時点ではこのようになっております。また追加出走があればアーカイブコメントの方でお知らせしたいと思います。小峠選手のも、アーカイブコメントで、いきましょうね、はい、さあではでは、はい、ほんとみなちゃん頑張ってちゃんです。ワンニャンですね、ワンニャンなんですが、でワンニャンの次に、メールなんですが、ちょっとまだ写真がね実は整理しきれていなくて、どうしようかしら。ワンニャンの あワンニャン行く前にちょっと一曲挟もうか、そうしよう。じゃあワンニャンの後に一曲挟みます。そうしよう。ワンニャンの後、とりあえずワンニャン行きましょう。

ではワンニャンダンスコーナー、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。じゃあワンニャン

アジサイさんの朝顔日記です。9月8日今日は結構雨が降っています。たくさんの水を得て元気を取り戻し、草野正八さん、フィンガーエイトちゃん、北島八郎さん、団子八兄弟ちゃんの花が咲きました。北島さんも団子ちゃんもまた下から新しいつぼみができています。山本城八郎さん、城八さん、志門正八さん、柏原よぱえちゃんの種はしっかり茶色くなってきていますが、下の種の付け根からまた青く小さいつぼみが覗いています。みんなもう一度咲く準備をしています。軒先でも瀬川パチコちゃんが雨の中大きな花びらを揺らせています。菅原陽八、陽八ちゃんも雨に当たりながら大きな花びらを開いています。そして不思議なことにフィンガーエイトちゃん、草野正八ちゃんの鉢にまたまた見たこともない双葉がいくつも芽を出て、今次の本葉が出てきているのです。もみじのような細い葉が8枚にも分かれているのです。これは何ですか？スーカーさん、覚えがありますでしょうか？もみじの小枯らしもみじろうさんは時折うどんこ病に悩まされながらも頑張っています。丈は23センチに伸び、下の緑の葉はとても濃くなりました。桔梗の中山いちいちゃんはしっかりとした実を順調に熟成させているようです。順調に育っていたコスモスの大橋八子ちゃんは今被害に遭っていて、病害に遭っていて大変です。柔らかく美味しい新芽を虫が食っていたようなのです。薬を施したのが少し効いてきて復活し、緑の葉が出てきました。朝顔にもようやく朝顔にもよくカメムシが来て葉の裏に卵を産みつけるので大変です。一方コスモスのまだ小さい南一里ちゃんは見違えるほど元気になり、先に美しい青葉が出てきました。新しくやってきた大豆の豆ひろみちゃんもとても順調で42センチに伸びました。葉と葉の付け根から新芽が出て伸び出しています。オクラの浜田翔一ちゃんも丈が伸びて67センチにもなって、茎がとてもしっかりと太くなりました。脇芽も出てきているし、先にはたくさんのつぼみが出て膨れてきました。花が咲くようです。実ができるかもしれません。すごいです。そしてコタちゃんたちのたくましさといったら、てっぺんの葉も大きくなって、このところの勢いはすごいです。今雨に打たれていますが、それも楽しんでいるようです。その横の秋川ピダムちゃんは紫色と緑の実の房、そして赤ちゃんの白緑の小さな房が四方いっぱいにぶら下がっています。

お姉さんが枯れてしまっても私があまり悲しまないでいるのは昨日すごいものを見つけたからです。父親の植えている地植えの朝顔の中になんとすめこ姉さんの子供が育ちもう25センチにもなっているのを見つけたからです。そしてこの曲がりくねって出てきた赤ちゃんは危険を感じもうつぼみをつけて子孫を残す準備をしているのです。感動してしまいました。お天気の日に植木鉢に植え替えてすめこ母さんの横に置こうと思います。大葉のパロシちゃんパボーちゃんはまたまた歯が柔らかくなり2人はとても仲良くしています。ひよとり上戸の親株武田天津屋さんの本体が枯れ植え替えを考えていましたが地下茎からの小株がまた伸びてきているので見守ることにしました。二村天一さんの方は各脇芽がたくさんのつぼみをつけ先では小さい実が膨れ出しています。新しくやってきた大谷一一さんにも小さなつぼみができています。ひよとり上戸世代では覆面パルコちゃんが早くもたくさんの実をつけました。ジュリーエイトちゃんと加藤八子さんは茎がかなり長く伸び今先につぼみができ花が咲き出しています。ミス奥ゆちゃん奥ゆちゃんたちの朝顔の花はすっかり咲き終わったようです。見事なまでのたくさんの葉が幾重にも重なりまるで空気の通る屏風があるようでこの場所に安らぎと憩いを与えてくれています。追伸今朝また見たこともない色の朝顔のような新種の花が咲きました。どうもカマフミちゃんに似ています。つぼみもあり明日も咲きそうです。ここは不思議がいっぱいです。追伸コタちゃんの写真は2023年11月末です。ということでなんか不思議なことがまだまだ起こっています。アジサイさんのお庭はほんまに不思議ですよね。さではお写真、ね、今週もたくさん届いてますので皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてやー。

い、ではここからはスヨキングです。まあ、オープニングでも言いましたけれども、今週ね、映画コーナーは来週まとめて2本紹介させていただくということで、今週は洋画コーナーは、ありませんということで、この時間はスヨキングです。スヨキングいきましょう。スヨキング、今回は念のため川柳ランキングでお送りします。念のためじゃあいきましょう。はい、まずはホルピチさんです。ホルピチさん選んだ1位、9月から季節は秋でいいですか。今まさに今ですけど秋、9月と聞くと感覚だけは秋になりますが、まだまだ30度の夏ですね。それでも猛暑酷暑の暑さからすると涼しくなったと感じます。季節感おかしいピチねと。30度が涼しいというか、涼しくなってきたなと感じるっていうのはね、いやーおかしいですね。まだまだ30度予報出てますからね。30度、でも確かにね、30度やったらまあまあって感じになってますね。今の感覚やったらもうほんまにもう35度超えてくるとたまらんですからね。それからするとまあマシかなと。ただこの気候暑さだけで言うと全然秋やとは感じないんですけど、ただこう日の長さとか夜の涼しさとかその辺でなんとなく秋を感じるんですけど、でもほんまにわ秋らしい秋やなっていう日はほぼないまま冬になりそうですね。はい、カッパのちぐわまきさんも9月から季節は秋でいいですかと。本当日本の四季が感じられなくなってきてますよね。うん、ほんまに昔はてか子供の頃とかもちょっと四季しっかり感じてた気がしますけどね。うん、春と秋がもう短すぎて。絹ごろもさんです。お仕事のほとんど全部念のため。どういうことでしょうか。念のため、入社2年目になる後輩が自分で判断できず、すべてのことを念のために聞いてくる人がいてストレスたまると娘が吠えております。なるほど、あ、そういう念のためですか。あー、でもこう自分で判断してええのかどうかが不安なのか。確かにそういうタイプの人はいるにはいますね。全部こう確認を取ってくるみたいな。ね、どっち、まあそれで間違いがないじゃないんかもしれんけど、その聞かれる側としてはもうそろそろ独り立ちしてくれって感じなんでしょうかね。はい、レイ太郎さん、会いたがる幼なじみにねえ勧誘。マリハン、おこんばばんが、おこんばばん、あ、おこんばばんがばんばんで太郎出す。幼なじみというか、高校の同級生がそれこそ10年ぶりくらいに連絡してきて、警戒してしまいましたがな。勧誘ではなく結婚のお知らせでしたがな。なるほど。10年ぶりぐらい。てかその間ずっと会ってなかったけど結婚のお知らせだけしてきはった。ほーほー、なんか10年も会ってなかったらなそんなんもなさそうな気はねしますが、そこはしてきはったんですね。なんで勧誘かと。なんや急にと。なるほど。ゆらゆらわかめさんも会いたがる幼なじみにねえ勧誘。
思わず用心したくなりますね、うん、やっぱでも警戒はしますね。何やろうって何の用やろうって、うん、なんかそんだけ久しぶりの人が突然連絡してくると、うん、言い知らせって受け取らないかもしれないですね、うん、警戒してしまいますね。何や何や、うん、あお湯わいペペさん、おばあちゃんや、すみおばあちゃんや、そりゃお祝いせなあかんお祝いちごってお祝いね、あの唯一解読できなくて聞いてきたっていうメール、お祝いってなんやお祝いのことです。アスナロさんも会いたがる幼馴染にね勧誘、何回か引っかかってるので会うのは断ってます。あら引っかかったんですか。引っかかったっていうのは勧誘に乗ってしまったということなんでしょうか。それか勧誘話は来たけどそこは乗らなかったけど、うん、会いたがって会ったらそんなんばっかりやったからもう今は断ってるってことなんですかね。うん、いやでもこれちょっとかなりね、なんか久しぶりに遊ぼうとかなんかそういうんじゃなくてね、向こう側の都合の用事のみっていうのはね、しかも勧誘ってね、この絵通りのこの絵さん、お見合いでこのお写真の方ですか、はてなあまりいい写真を送ってしまうとこんなことに点点点、加工もすごいですからね加工ね、今はもうほんまにもうそういう映像画像系はすごいことになってるからお写真だけちゃいますもんね、動画もそうですもんね、うん、まあ、動画とか写真とか見る分にはもうそんなもんやって見てればいいのかもしれませんけど、お見合い写真で加工もりもりやったらハードルめちゃくちゃ上がるんちゃうかと思うんですけどね。US さんもお見合いでこのお写真の方ですか、お見合い写真はすっぴんで当日はバチバチに化粧したら面白そう、笑って逆パターンですね、ほんまや。でもお見合い写真のそのすっぴん写真で会いましょうってなったんやったらいいですねほんまや、逆加工ですね会う時に加工してやる、うん、ありのままがいいと思いますよ。そうですね、ありのままがいいっていうその世界観は本当にもうこのスヨイルでもうみんな感じてることじゃないかなと思います、うん、もうそのままでいいんですよね、はい、459匹のすずさんです。念のため押すなのボタン押してみる念のため押すなのボタンも押してみる。怖すぎる、怖い怖い、ダメです。押すなのボタン押せますか、そやけど念のため言うて押すなっていうボタン、これ押せないですよね。なんか例えばゲームとかでロールプレイングゲームとかしてて明らかにこれ押したらあかんけど押さな進まへんやろなみたいな場合以外は現実世界では押しませんね。うん、ドクロマークのシールが貼ってあるのみも、まあ、飲まないじゃないですか多分、ね、なんか怖いガモモさん、ポイ捨てに落としましたと聞いてみる。ポイ捨てに落としましたと聞いてみる。勇気はないけど一度行ってみたいとずっと思ってます。あ、でもこの気持ちわかります。ポイ捨てを目撃してしまったら落としましたよって言ってね、でもなんか怖いねそんなんもね。
や、カラスの父ちゃんです。手料理に準備しておくカップ麺、手料理に準備しておくカップ麺、これはダメ、最初から諦めたらダメとこれ失敗ありきの予備のカップ麺、手料理作ってみたものの失敗して食べれへんかもしれんから、予備にカップ麺もスタンバイしておこうと、最初からそんなんじゃダメだってほんまやね。あじさいさんのありのままの景色が心に響きます。本当にそのままですもんね、ありのままですもんね。なんかこういう風景写真とかお花の写真とかって、例えば SNS とかに載せるときに大体こう綺麗に見せようとして、綺麗に見せようとして、それこそ色をね加工で綺麗にしたりとか、撮る角度とか、それこそ、枯れたものは撮らないとかあると思うんですけど、アジサイさんはそうじゃない。アジサイさんの世界は本当にそのままを見せてくれる。でそれがこんなにも美しいのかということが分かったんですよね、実感として。すごいことですよこれ、ほんまに。続いてはビワッチさん。断捨離中、アルバム絶対開かない、断捨離なのに懐かしい世界に浸ってはほかせなくなりますね。そう、断捨離できなくなる。ほんまに思い出の品とかももう見ずにポイポイポイポイってポイポイポイって捨てなあかん、でもよくね、もう2年触ってないものはずっといらん、触らんとかね言いますよね。そうなのかもしれんけど、9割方はそうかなとは思いますけどね。トトロとトロロさん、飲む薬多すぎ消化薬追加、飲む薬多すぎ消化薬追加、薬の副作用や飲み合わせが心配になりますねと。どんだけ飲んでるんでしょうか、飲む薬が多すぎる。まあ、これはあの病院に通院していて処方されたものやったらいいけどね、あの健康食品サプリとかそういう系でめっちゃ飲んでる人とかね、なんかいはりますけど、そういう、ね、それで消化薬飲んでたらどないなんでしょうか。ピロさんも、飲む薬多すぎ消化薬追加、薬はなるべく飲まないようにしています。まあね、飲まんでええもんなら飲まん方がいいでしょうね。薬、でも私痛み止めはね割とすぐ飲みます。あのたまにこう偏頭痛的なんがあるんで、あの痛なる前に飲むと収まる、痛なってから飲むと何回も薬飲む羽目になるんで、あ来たなっていう予兆の段階で飲んだらその1回で済むんですよね。さあ、そしてあじさいさんは、9月から季節は秋でいいですか、秋は短く過ぎ去りますよと、ね、でもなんか今日のあじさいさんの自然の写真はどことなく秋をあ秋がやってきたのかなっていう風に感じましたけど、ほんまにこの自然の中に入ると四季はもうちょっとはっきり感じるのかもしれませんね。こちらラストですね。はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。はるかさんも、9月から季節は秋でいいですか、いつまでも暑かったり台風でいい秋がなかなか味わえないです。秋を感じる時ってどんな時よ。でもあ、この間あのトンボがめっちゃ飛んでたんですよ。あ、秋やなって思いました。トンボ、あ、でももう一個ね、
むっちゃ怖いことがあったんですよ。これ怖い人は耳塞いでてください。あまり気持ちの気分のいい話じゃないんで、ゾワゾワ系の怖い話なので、お化けじゃない怖い話なんで。トンボね、それこそ朝こう仕事行くのに日傘さして歩いてたんですよ。そしたらオニヤンマが、オニヤンマでっかいトンボね、オニヤンマが飛んでたんですけど、すごい変な飛び方してたんですよ。で普通オニヤンマでもシャッてこうすごいシャッて飛ぶのに、なんかふわふわふわなんやろなって気になって振ってみたら、ちょっと獲物をねガシッと捕まえたとこやったんですよ、オニヤンマが。でうわっと思って見んとこうと思ってさささって、でもその獲物が抵抗しているのか重いのか飛び方がすごいフラフラフラフラしてて、でもそのオニヤンマをこう素通りしてスタスタスタスタって行ったら、オニヤンマが横をシュッて、日傘の横をシュッて飛んだ時に、傘に、日傘にガシッて、要はその捕まえられてる方の獲物さんがガシッて私の日傘に捕まらはったんですよ。ほんでふって見たら、ガシッて掴んでいる獲物さんをガシッと掴んでいるオニヤンマがいて、でもいくらこうやって傘を振り回してももう取れないんですよ。もう必死に掴んでるから、ではもうこれどうしようと。でお店着いて、うわこれもうどうしよう、でもオニヤンマ離れてくれへんわ、獲物も離れてくれへんわと思って、店の外に一旦傘をポンって、その状態で開いたままポンって置いて店へ入って、で、いろいろ準備していて、で30分後ぐらいですかね、見に行ったんですよ。もう飛んでったかなって。そしたらオニヤンマはいませんでした。でそこには虫の足だけがパラパラパラと落ちておりました。もう連れて行けないと見たオニヤンマさんはその場でお食事をなさったということで、もう気持ち悪くてですね、怖くてですね、もうただでさえ虫苦手やのに、もうひょーってなりました。もうその日一日ずっともうひょーってなってました。はあ、はい、怖い話終わりました。さあさあじゃねえわと。はるかさんの追伸があります。追伸があります。で追伸、はるかさん追伸いきます。追伸、アナゴちゃんこんばんは。セントウルステークス、アナゴちゃんのお馬さんはフリッカージャブとピューロマジックね。スタートしました。ジャブちゃん出た、ピューロちゃんも来た、並んでるよ、すごい。あ、ピューロちゃんが離したよ、すごいスピード、5馬身リードだ、すごい。ピューロちゃん、ジャブちゃん 1,2 番だ、頑張れ、そのまま行け。わあ、ジャブちゃんがピューロちゃんを抜かした。ハーピちゃんすごいよ、ジャブちゃんが1着でピューロちゃんが2着だわ。チャーシューさん、今日は水飲んでね。スヤイルヨンファ、今日はキヨコさんの M、 あの人かなと思っていたらやっぱりそう。おまけにツーツードラマのコンヒョウチン、私が初めて映画館で韓国映画を見たのも感動音なのでテンション上がりました。ドラマも映画も知り合いがいっぱいで本当に楽しいです。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツランプです。

さあペペ占いは今日はハズレですねということで、ハズレと出ました。さあ今日のセオキングは念のため川柳ランキングでお送りしましたが、ペペ占いはハズレと出ております。それでは結果いきましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。9月から季節は秋でいいですか。続いて世間の1位の発表です。お仕事のほとんど全部念のため。ペペさんお見事、ハズレです。当たりました。はい、ペペさんが今週も見事に正解を当てたので、ご褒美おやつを食べることができます。さあではご褒美おやつ、今日はですね、これは駄菓子であったんですかね、実は食べたことがないんですが、昔懐かしきなこ棒です。昔懐かしの駄菓子きなこ棒、きなこ棒、これ売ってた気はする、売ってた気するけど、鈴の屋のきなこ棒、駄菓子屋に売っていたのがこの鈴の屋のきなこ棒なのかどうかも分かりませんが、いただいてみましょう。大豆を丸ごと使った昔懐かしの駄菓子、きな粉と自家製黒蜜を丹念に練り込み程よい柔らかさに仕上げております。ではいただきましょう。きな粉棒、きな粉手につくか、これあんま匂いだらきな粉を吸い込んだ飽きませんからね。このままいただきます。

ことか。ほんまにほんまにきな粉な、きな粉の棒なんですね。私勝手になんかお餅みたいなのにきな粉ごーっとつけてるのかと思ったら、ほんまにきな粉だけです。きな粉の固めた棒です。あ、でもこれはね、もう一個食べよう。変な味はしない。これ

難しい。あのきなこですもうきなこです。きなこ固めて棒にしただけです。だからあ、なんやろね、おいしいじゃおいしい、これ評価がすごい難しいな。もうきなこなんですもん、きなこ。お家でもなんか作れそう。きなこに黒蜜混ぜてねりねりねりねりぼーってしたら作れる、そういう感じな。うん7点。まあまあ美味しい。だからそのなんや、お菓子よしおやつ食べよう、パクっていうおやつじゃない、お菓子じゃない、きなこ、きなこです、きなこそのまんまです。でもこれはこの鈴の屋さんのきなこ棒はいらんもん使ってないので、材料見たらなんかほんまにあの添加物とかが入ってないので、だからそのまんまの味なんですね、ある意味。うん、きなこ、きなこです。きなこねりねりして棒にしました、きなこです。はいね、あペペさん作ったんですか、きなこ棒作ったんですか。うん、とでも確かにあのお家でもほんまできそうな、もう水飴とか黒蜜ねりねりしてボーってしたらできると思いますけど、これをそんなに頻繁に食べるかと言われると、うんね、うん、トッピング的にねあってもいいのかもしれない。うん、あのまあまあ美味しいんですけど、おやつっていう概念からちょっと私的には外れるかも。はい、何はともあれ今週も、はい、ペペさんのおかげでご褒美味噌を食べることができました。また来週も皆様の一票をお待ちしております。

点数は7点です。まあまあ美味しい。だからきな粉と黒蜜なので味的にはまあまあ美味しいんですけど、うん、でも どう評価していいかちょっと悩みましたでも本当にその素材の味、きな粉と黒蜜練りましたっていう味でした。はい、うん、おやつとしてまたこれを食べるかと言われると、うん、まああったら食べるかな。まあまあ美味しかったしみたいな感じですかね、うん、です7点でした。はい、ということで、あっという間にまたまたエンディングの時間がやってきてしまいました。いや今週もねもう1週間あっという間に経ってあっという間に2時間が過ぎ去りました映画の方はね、ちょっとすいませんが来週、今週分と一緒に映画紹介4話コーナーさせていただこうと思います。はい、で、ドラマの方は通常ドラマ、兄嫁は19歳を今週見ていきましょう。そして戦場魂はいよいよ試合です。いやドキドキしますね。なんかすごいドキドキします。でもすごく楽しみです。はい、ということで、あ、そしてはるかさんもありがたやですよね。映画の料理をもうこんな風にして食べられるなんて、こんな楽しみ方が世の中にあるんでしょうか本当に。はい、じゃあ今週もはるかさん料理で、スタミナつけて、また来週ね、来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それでは

0: ハイエストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: エンタメ伝説でございます。始まります。発車オーライ。はい、ということですね、エンタメ伝説始まっていくんですけれども、すいません、ちょっと私の喉がいかれてしまいまして、だいぶハスキーなボイスになってしまっていますが、ということでね、なかなか社長との時間も合わなく、今回も活気一人会ということでね、やっていきたいと思っております。こんなね、一人会任せていただけるときに私の声が、ダミ声になっているということで、クッキーさんみたいになってしまっていますけれども、頑張ってやっていこうと思っております。なんか最近ね、なんか全国でも天変地異クラスのね、ことが起こりすぎてます。なんか地震が起きたり大雨が起きたり、昨日は愛知県でしたかね、で今日は青森とか東北でも、大雨が起きて、もうどうなっちゃうのかなとか思いつつも、私が、まあ、キャッキャ言ってるのはね、夏が短いから嬉しいなというところです。昨日は久しぶりに、34度とかなったんですけれどもね、今日はまた27度とか、だいぶ涼しい日になってます。嬉しい嬉しい。でもちょっとね、天変地異は怖いので、天候災害には、皆さん気をつけていきましょう。うちも大雨でこの前大変でした。千葉県ですね。うん。ということでね、また今日私一人会ということで、いろんなことをいろんなことは語れないんですけれども、まあ、ちょっと最近面白かったなということを、話していきたいと思っております。よろしくお願いします。
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、発車オーライということで、何についてね話していきましょうかねというところなんですけれども、まあ、今、私は、東京ビッグサイトで開催してますね、インターナショナルギフトショーというところに、まあ、出展の方をしているので、今ちょっと本当にね、まあ、社長もそうなんですが、私も、だいぶ本業の方が忙しくてバタバタしております。まあ、これどういう賞かというとね、いわゆる雑貨であるとか、まあ、アパレルはあんまりねいないんですけど、まあ、ほぼ雑貨ですね、インテリア、エクステリア、アパレル含めて、私たちバッグなんですけれども、そういったものをね、一堂に、会する展示会でございます。まあ、即売会ではないので、まあ、商談の場を設けるという、会ではあるんですけれども、まあ、いろんな、ね、お客さん、来ております。まあ、どんなお客さんかって言われたらね、やっぱ今、販売網といいますかね、もう10年前、20年前とだいぶ様変わりしました。まあ、10年前はね、もうだいぶ今風なんですけれども、20年前でね、こう物を売るという形はかなり、実態を変えまして、まあ、いわゆるインターネットがあるかないかの差であるというところはね、間違いなく、ただ20年前にも大きな変化がありました。それはね、誰がどういう変化を起こしたかというと、まず最近の話からすると、まあ、ここ5年、10年で起こった変化はね、でも近々で言うと、ここ5年で起こった変化というのは、販売の中にリユースが入ってきたということです。まあ、いわゆる中古品の売買が、始まっていて、まあ、新品が売れなくなってしまった。まあ、売れなくなったというか、売れにくくなってしまったということがね、挙げられると思います。なので、新品のみ扱うお店が、まあ、いわゆる実店舗のほぼ 99% だとは思うんですけれども、まあ、少なからずリユースの影響は若干あるのかなと、まあ、いわゆる転売とかも含めてですね。で、今から10年前に何が起こったかと言いますと、インターネットが台頭、楽天とか、Amazon とか ZOZO タウンとかですね、もちろんそれもね、20年ぐらい前からあったんですよ。もともとあったんですが、10年ぐらい前、いわゆるスマートフォンが現れてから、で現れてからはもう20年近く経つんですけど、スマートフォンでも物が買えるようになってからっていうところでいくと、まあ、10年前後なのかなというところではあります。じゃあさっき言った20年前にも大きな変化があったっていうのは何かっていうと、まあ、僕がいわゆるバッグ業界というか問屋、メーカーですね、メーカーに入った時なんですが、ちょうどイオンモールが、どんどんでき始めていた頃でした。

0: 本当にイオンモールが出店したのは30年前から25年ぐらい前からスタートなんですが、20年前、今から2005年とか2006年頃に、全国で、超巨大イオンモールがどんどんできていた時代ですね。何が起こったかというと、小型のショッピングセンター、駅前にあった小型のショッピングセンターに人がいなくなり、商店街に人がいなくなり、こう駅から離れた郊外型というか、まあ、車でしか行けないようなところに人がどんどん集まり始めていたというのが今から20年ぐらい前のこの物販の流れですね。なのでイオンモールが、商店街を壊す、ゴーストタウン化するって言われたんですよ。これなんでかっていうと、このイオンモールが出店したはいいが、ここの地域はあんまり売れないな、これはちょっと採算性が良くないなとなると、その地域から撤退するんですよ、現実的に。でよくあったのが、元イオンモール〇〇跡地に、その自治体が建物を買い取って、いわゆるその何でしょうね、商店街にいたような方たちを誘致して、また新しくイオンモールはなくなったけど我々のお店に来ませんかっていう形で、こう開発を始めたんですが、まあ、もちろんね、イオンモールが誘致するレベルの、テナントはそんなにはなかなか入らなくて、まあ、ちょっと魅力がない、ちょっとまであったあのイオンモールのあのお店に良かったな、あそこに入っていた料理屋さん美味しかったなというところで、またまた、離れたイオンモールに人が行ってしまって、この小さめなイオンモールっていうのがなかなか再発が取れなかったので、撤退したところに入った自治体の建物、自治体の運営会社が、軒並み崩れていくということが起こりました。まあ、そんなこんなでね、私たちもこのイオンモールさんができて集客をやっていただけてるという時代がやっぱり一番、まあ、美味しかったというか、我々の業界はとても良い思いをさせていただきました。やっぱり何よりもね、集客をしてもらえるというのに最も価値があった時代ではあります。ね、話をね、現代に戻すと、やっぱその集客をしてくれる、CM をしてくれるのがインターネットに変わって、インターネット広告ですね。インターネット広告の、まあ、最後ではサイバーエージェントなんでしょうか。まあ、もともとね、サイバーエージェントが始めたのが、ブログなんて名前でしたっけ、アメブロか。アメーバブログで多分大きくなった会社だとは思うんですけど、サイバーエージェントって。嘘だったらごめんなさい。ちょっと角度のない話をしてしまうのもあれなんですが、まあ、サイバーエージェントが、こうお金儲けではないですけど、ビジネスとして軌道に乗らすのがアメーバブログで、アメブロで何ができるかというと、アフィリエイト、あなたのブログに広告を載せて何回、視聴があったという単位でお金を渡します。でそこで現れたのが、ブロガー、芸能人ブロガーとかですね、芸能人さんが、じゃあ私の知名度なら、私のページには人がいっぱい来ますよと、ということで人集客をして、そこで商品を売るという、広告のパターンがこのように生まれましたという、まあ、メジャーどころですね、生まれました。そこで成長したのが、まあ、サイバーエージェントでしたと。まあ、いろんな会社もちろん入っているとは思うんですけれども、第4の、こうインターネット広告がとにかく、猛威を振るったのも、スマートフォンから、でもガラケーでもね、アフィリエイターもちろんあったと思います。なので今名だたる社長さん、多分ホリエモンさんであるとか、青汁王子さん、三崎さんであるとか、あのあたりももともとアフィリエイトからじゃないですかね。その20年前、25年前、インターネット黎明期に、まあ、勃興したような、業界だと思うんですけれども。まあ、そんなにごめんなさい、話はズレズレになってしまうのが、おなじみなんですけれども、まあ、そういった形でね、我々バッグメーカーに関しては、近くの、商店街のバッグ屋さんから、デパートをめがけて一生懸命営業していた時代に、イオン、アピタ、イトーヨーカドが現れて、まあ、昔はダイエーがまあ王者だったんですね。小売りの王者はダイエーだったんですけれども、まあ、安売りとか出店しすぎて、ダイエーが身売りをしというところで、そこにやってきたのがイオンモール、イオン株式会社がイオンモールという超巨大、店舗を引っ提げて集客を、圧倒的な集客を始めて、で私たちはそこに出店、店舗としてどんどん入っていって、売り上げを、まあ、伸ばさせていただいたという流れで、今インターネットが、まあ、主流とまではやっぱりね、今のところいかないです。インターネット販売が主流の、まあ、メーカーさん、問屋さんも、まあ、増えたよねとは思います。やっぱり昨日もちょっとお客さんと、こう食事をしてたんですけれども、まあ、そちらの、お客様はいわゆるゾゾタウンに、出店しているサイトを開いている方ではあったんですけれども、ZOZOTOWN だけのね、売り上げが24億ぐらいあるみたいで、 すごいですよね。ゾゾタウンに一つ出店して24億ですよ。なかなかとんでもないと。まあ、ここのね、ちょっとシステムとかことを話すとまたキリがないのであれなのですが、またね、こう EC サイト、いわゆるその電子商取引のサイトの中でも、ゾゾタウンのアルゴリズムはまた面白いなというところではあります。うん、やっぱりね、アマゾンもなかなかすごいんですけど、アマゾンに関しては、こう登録が何でもできて、だからね、安売り戦争をとてもしやすい場所がアマゾンで、まあ、中国製が入ってきたりとか、ベトナム製、バングラディッシュ製が入ってきたりとか、そういったね、価格競争がすごく起こりやすいんですよ。これなぜかというと、誰でもそこに出店ができるからというアマゾンストアですね。まあ、楽天もヤフーショップも、まあ、同じなんですが、ZOZO タウンさんはね、あなたはここの、ZOZO タウンに出店しませんかと言っても、はい、わかりました、じゃあ出たいですって手を挙げても、そこから審査があったりね、なかなか難しいんですよ。まあ、それもあって、こう、まあ、心眼保証書、心眼証明書っていう、私たちのブランドは本物ですよっていう、証書とかをもちろん提出はするんですけれども、まあ、それを、踏まえてもこう、アクティブユーザー、毎月何人、来ます、何人がこのページをクリックしますというデータもいただけた上で、もちろん Amazon とか楽天の方が来客数はもちろん多いんですけれども、それでも、まあ、圧倒的な出店数が少ないので、競合がさほど多くないという、ところで、売上高もその他 EC に比べたらやっぱりダントツ高いんですね。やっぱ Amazon 楽天はぶち抜けてるとしても、その次とかその次の次、ヤフーショップが、大きいんですけど、前澤友作さんがね、もともと ZOZO タウンの代表取締役をしてたんですが、前澤さんが、孫さんがやってるヤフーにね、身売りをしたんですよ。うん、ヤフーに身売りをして、そのヤフーと ZOZO は一緒なので、実はヤフー、ZOZO に出店するとヤフーショッピングにも乗るんですよ。ヤフーショッピング ZOZO 支店というヤフー全体よりはもう全然小さいんですけど、同じぐらいでかい、ショッピングモール、ショッピングモールの中に ZOZO タウンというお店がオープンしましたという状態ですかね、雰囲気で言うと。小さい町のイオン、スーパーの中に島村がオープンしましたみたいな状態ですね。しかもなんかこうインターネットって間口が、一定、要するに大きいから広く必要だよねっていう、ことはなく、名前が並んでいて、そこをクリックすれば誰でも同じような、ところから入れる。まあ、何が言いたいけど、別に ZOZO タウンが出品数が、まあ、例えばその100万点あったとしても、ZOZO タウンの文字が大きくてクリックしやすいわけでもないんですよね。まあ、そういったところはね、小さい会社も、勝てる、可能性がある世界ではあると思うんですが、まあ、それだけにうぞうむぞうがいっぱいいるので、まあ、大変難しい、世界かなと思うんですけれども、まあ、それを踏まえても、Yahoo の中にも ZOZO が生じされるので、またこれ ZOZO がね、こう人をリーチしやすくなったので、私たちとしても嬉しいなという、感じであります。まあ、要するにね、まあ、人の、まとめて言うと、人の集客というのが、物の購買のすべてであり、集客というのはやっぱり広告であるとは思うんですけれども、うん、まあ、人を集める力っていうのは、やっぱりいつの時代もとにかく、最優先、プライオリティ高い作業になるなという、ところではあります。まあ、その中で私たちの会社というのは、まあ、本業の方ですね、バッグを、いいバッグを作れば売れるねんという考えが社長、上層部の方にまだまだありまして、いやいや、もう僕も40後半、40、もうギリギリ土俵際いっぱいではあるんですけれども、のメンバーはどちらかというと、いい商品を、いい媒体で広告しないとなかなか人は来ていただけませんよ、という訴えをしているんですが、なかなか届かないので、まあ、ここ題名が変わった時に、また大きな動きが起こるのではないかなという、感じではあります。まあ、そんなね、この話をさせていただきました。そんなところをつなぐためにギフトショー、一番最初、冒頭1分の話に戻るんですけども、ギフトショーという展示会で、いろんなお客さんと会ってきましたというお話でした。まあ、でも本当にいろんな人がいる。やっぱ小売店さんもいれば、私は EC です。いや、僕はメーカーなので、うちの商品をあなたの工場で作ってくれませんか。このクオリティなら私たちも、こうエンブレムをつけて、IP をつけて、販売したいので作ってくださいという、ところも増えてます。まあ、今ね、ちょっと為替の問題で物を作るのもとても難しい時代には入ってきています。 もうそれもあって、物を作るのは一回やめようかっていう会社さんもあってね、この、まあ、工場を持たないメーカーのことをファブレスっていうふうに言うんですけれども、まあ、ファブレスメーカーがとにかく増えていると。で、まあ、うちの、ね、会社も工場を別に直で経営して持っているわけではなく、中国の提携工場で、やっているので、まあ、ただそれでも自分たちで作っていることには、まあ、相違ないと。うちの社員もね、中国に一人飛んで、永久的にそこのこう工場さんとやり取りをしてて、戦ってくれてる、まあ、中国人さんが一人いるんですけども、うちの会社でね。まあ、そういうような、まあ、現地のスタッフをしっかり雇ってやっていくっていうところをできているので、価格も安く提供できてますよというお話を、この前、ギフトショーでしてきましたという、冒頭1分間の回収作業でございました。あ、でもね、面白い、本当に面白いですね。まあ、イベントに、まあ、こうつなげるとね、いやー、だから、ギフトショーも昔は、こんなに大きい、こんなに出展者数が多いのって、まあすごいなーって思いながらも、やっぱコミケであるとか、ワンダーフェスティバルとか、いわゆる即売会系の出展業者さんってね、スペースだ2万スペースとかで、コミケとか、1日2万でしたっけね。で、3日間で6万スペースとか。ごめんなさい、僕の時代だったので、今の時代はちょっと、また少し変化がある可能性はあるんですけれども、らしく、まあ、それと比べたら少ないよねとは思ったんですが、まあ、これがね、僕もコミックマーケット、2度ほどね、出たことがあるんですよ。ちょっと同人誌を作ってる時期がありまして、友人とね、漫画を描いたっていう時と、これ前も言いましたよね、同人誌を描いた時代がありまして、で、1人でね、散文誌というか、文章を書いてた時期もありました。まあ、それで、ね、コミケ出たんですが、もうコミケって、今いくらか分かんないですけど、僕の時代はね、ワンスペース6000円とか、468とか、そのあたりの、ボリューム感の出店料だったと記憶してるんですね。6000円ぐらいだった気がするんですね。長机の半分かな。そうそうそうそう。人がね、2人座ったらもう、ぎゅうぎゅうみたいなところの、ワンスペース6000円ぐらいで出てたんですが、ギフトショーってね、コマ数で言うんですけど、まあ、うちは6コマ出していて、何メートルかな、1コマ2メートルぐらいの、コマ数で、6コマ出していて、まあ、そこでしても出店料自体がもう200万ぐらいだと、1コマ50万とか40万だった気がするんですよね。あ、違うか、6スペースで200万なんで、1コマ35万ぐらいですかね。とか、そこからね、内装を作ったりして、トータル、人件費とか、トラック手配、商品ね、物流トラック手配とかで、もろもろやっぱり500万円ぐらいかかってはいるんですけれども、内装とかもね、1回でやっぱり、まあ、100万円単位でかかっていくので、まあ、それに対してね、なんかバリューが、取れるかどうかっていうのはなかなか難しいところではあります。じゃあ500万円分の納品したって儲けは、うちの業界はそんなに多くないので、まあ、500万納品しても儲けに関しては100万あるかないかみたいなところで、じゃあ500万円、儲けを出すためには、1000万とか2000万単位で、商談を成立させなければいけない。で、それでやっとトントンなので、儲けを出すためにはやはり、2000万、3000万、4000万と売り上げを上げなければ、あ、失礼しました。いけないところではあるのですが、まあ、それよりもね、このギフトショーに出てる会社って、要するに経費が高いというのは皆さん知っているので、安定して毎回この通路に、まあ、6スペース使ってるっていうことは、やっぱりいい会社ですね、頑張ってる会社ですね、順調なんですねっていう証明にもなるので、まあ、そういったところもやっぱり出ていくのは大事なことかなとは僕は思っています。まあ、その上で、ホームページがあるのはもちろん当然当たり前のことであって、まあ、ホームページはね、まあ、誰でも作れるんですよね。誰でも嘘をつけてしまうんですけど、やっぱり展示会に出て、お客様を接客して物を売る、こう年間のプランを出して、御社にはこういった、弊社と取引を扱いをすると、これだけのメリットが出ますよという商談をして、で、着地して、お客様にももちろん商品を見ていただいて着地するという、まあ、作業自体はがブランドになるので、まあ、それは、とてもやりがいがあるなと思うんですが、いかんせん新規は大変だ、大変だと思っております。まあ、なんなら飛び込んだ方が楽んじゃないかなと思いますね。取引のないイオンモールにそれこそビョーンって飛んでって、店長さんにご挨拶をして、名刺渡して、カタログ渡して、弊社とはという話を10分、5分、10分でまとめて、お時間ありがとうございましたという形で、その店を去っていくという、このルーティンを永久的に繰り返していくのが、まあ、新規飛び込み営業がされていることかと思うんですけれども、まあ、その中でね、まあ、5分、10分の中で全ての魅力を最大限伝えるために、言葉を数を減らしていくって、インパクトある、 こう状態を残していくっていうのはね、僕に向かないんですよね。僕はだらだら喋ってしまうので、うん、なので、まあ、こういったラジオを楽しくやらせてもらっているんですけれどもね、なかなか1分間でじゃああなたを魅力を、100% の自己紹介をしてくださいっていうのは難しいなとは思いながらも営業活動をしております。でも今回ね、結構ビッグネームもいっぱい来てくれて、まあいいなと思っております。まあ来週さ来週、まあ、来週から僕も、もう9月は家にいないんですよね。会社に関しては8日、来週の水曜から、5連休まで会社に行かない、5連休後だから22日ぐらいまで会社に行かないっていう、本当丸2週間会社に行かないような状態が続きます。もう、なんだ、長野行って、で北陸の石川行って、どこ行くんだ、もう全然もう9月出張が多すぎて、私流浪の民ですんで、うん、もう衝撃的にわからないんですけど、自分の行動がね。南岩国って何県だ、山口県ですかね。南岩国に行って、もしかしたら新大阪で1軒取れたので、そこに行って、栃木県の小山市で1軒やってっていう感じなので、同時にね5軒ぐらいが、アクティブな状態が進んでいるので、まあ、悲鳴上げながらも、まあ、喜びの悲鳴をね、ヤッホーって言いながら新幹線乗りまくっていこうかなとは思ってます。まあね、10月には、北海道とかの出張もあるので、まあ、楽しんでいきましょうかねっていう、ジンギスカン食べに行きますって言って、昨日飲んだお客さんも北海道の方だったんですが、はい、あなたのお店に私が飛んでいきますのでよろしくお願いしますという話をさせていただいた次第でございます。いやー、僕ね出張大好きなんですよ。話はね2点3点5点6点しますけれども、出張が好きすぎて、あまりにも得意な人だとは言われています。もう僕ほど出張を喜んでいく営業マンいないねって言われてるんですよね。まあ、別に僕はね家庭に居場所がないとか、独身だとかそういうことではないんですよね。まあ、単純になんか例えば始発で行くことはあんまないんですけど、遠いとね前乗りをさせていただいて、まあ、夜向かってっていう風にするんですが、まあ、夜向かったって8時から向かって12時に着くとか、そんなのことがねどうしても多いんですけど、まあ、深夜に着いて、仕事を終えてその日の、次の日に帰ります、一泊して次の日帰ります、で家着くのは10時です11時ですっていうのは、今の時代なかなかね営業だから、まあ、そういうのはどんどんやっていこうぜっていう、夜打朝掛けが営業の基本だぜっていう時代じゃないので、本当に8時には家に着かせるように、こう新人とかにも行っていかなければならないとするならば、本当にね厳しい時代になったなと僕は思います。何でしょう、8時に家着くってことは、大阪ですらもう5時じゃないですね、4時とか下手したら3時にはお客さんの店先を出なければならないので、まあね、だからこういったところで、じゃあ私たちもっていうことで、まあ、いわゆる中間管理職が、私たちもじゃあ家に8時に帰りますって言ったら、どうしても売り上げが落ちるんですよね。そう、出張族だけはなかなか、店先営業で効率を良くするとなると、もう出張に行かないように電話営業で全てを完結させるとかいう話になってくるので、まあ、そこはね楽しんで、ネットフリックス見たりとかね、そう、 Kindle に私1200冊ぐらい入ってるんで、漫画とかがね、もう無限に旅ができるので、まあ、座ってるだけでお金稼げるならいいかなと思ってます。まあ、だからこの、まあ、エンタメ産業もねだいぶ電子化したのでありがたいですよね。昔はね漫画本持って行ったりしてました。本当にキオスクでジャンプ買ってから行くとかね、もう全然そんな感じでした。本当にそれを考えるとね、タブレット1枚で、音楽も動画も、電子書籍漫画も見れてっていう感じで、まあ、そういったエンタメの電子化っていうのはとても、受け入れられるのはそりゃそうだっていうふうになります。皆さんももうあれじゃないですか、スマホとタブレットというか、要するに、スマホタブレットってくくると、なんか一つの、こうもの、確かに iPhone が起こした、イノベーションとは凄まじいものがあるんですが、それにあこれはいいものだって言ってプラットフォームをみんなが紙媒体から移したとか、そういうのもね、まあ、スピード感もね紙はあんまりなかったような方に記憶してます。特に集英社さんとか、やっぱビッグなところはね紙でも、売り上げがもちろんありましたし、紙がなくなるとね、お仕事がなくなる方が大量発生したのでっていう、これサラリーマン金太郎今ちょっとね無料で読んでるんですよ。なんのピッコマとかいうアプリで、 1日5話ずつ見てるんですけど、ちょうどね、サラリ金太郎が集英社に入るっていう回なんですけど、集英社、街道社っていう名前なんですけどね、その作中の中では。その中に、まあ、少年週刊ジャンプが、作中では少年アタックっていうんですけど、まあ、今ここではジャンプにしましょう。まあ、ジャンプを分社化させてっていう。で、集英社はもう立ち行かなくなるぞ。そこをなんとか立ち上がらせる。うまくいかせるっていう話をするんですけど、サラリーマン金太郎、もともと土建屋さんだとね、デベロッパーじゃなくてゼネコンに入るんですけど、ゼネコンを辞めてから、商社に入って、丸紅っていうところに入るんですけど、いわゆる総合商社に入るんですよね。うん、で、総合商社を、辞めてから、アラブで、確か金融庁か何かで、都市開発にの、国王の直属の都市開発担当になって、でその後に多分集英社に入る、入って、もう最後に東京電力に入るんですよ。東京電力に入ったのか、いわゆる原発の話。結構のサラリーマン金太郎も島耕作みたいに時事的なものが結構入ってきて、その回にね、集英社がいわゆる出版業界が電子書籍化する時の話をして、それももう多分20年過ぎですね。15年ぐらい前の話だとは思うんですけど、いや、だいぶ今見ても未来ですよ。まあ、こう漫画見て、例えばバイクが現れたシーンでバイククリックしたらハーレのホームページに飛ぶよね、みたいな、もう夢物語がね、展開されていくんですが、まあ面白いなとは思いながら見てましたね。だから、サラリーマン金太郎はね、ちょっとなんか無理があるんですけど、まあ、島耕作は日本の経済、まあ、あそこは電気屋さん、いわゆるその松下電器なんですね、初芝電産っていうのは。松下電器とか、まあ、ライバルはソニーであったりとか、パナソニックなんですけど、産業もね、出てくるんですよね。そうそうそう、電気業界の日本を取り巻く日本の経済環境を知るにはね、島耕作を読むのが一番いいと思って、僕は後輩にも必ず言うんですけど、漫画で覚えれる日本の、電気会社、電気産業の、こんな楽な覚え方ないぞと。ただその代わりコミックは150巻ぐらいあるから覚悟しとけって言うんですけどね。まあ、そのことで僕のね、こうビジネスの素養というのは漫画に依存しているところもあったりもするんですよね。まあ、あとはね、先日前回も伝えた通り、私本を読むのが意外と好きで、企業本を読んで、ふむふむと言って、勉強していくのも好きなんですが、そういったね、漫画で覚えるのも面白いです。アニメで覚えたりとか、だからオタクはね、意外と知識があるとはそういうところかなっていう。だからいかに漫画が知識を得る場として、まあ芳醇であり潤沢であるっていうのはね、もう間違いもない事実であるなとは僕は私は思っております。いや、こんな変な話がもうギリギリ前に言いますね。すいません、もう時間も時間なので、これからエンディングに行きたいと思います。
1: 小島カッキーのエンタメ伝説。
0: はい、ということでね、すいません、もうギリギリですね、あと1分30秒しかないところで、まあ、エンディングなんですが、もうそろそろね、本当にね、前回我がお店で社長と2人で収録したんですけれども、まあ1人だったりとか、もう2人揃ってもね、ギリギリ事務所でやるとか店舗でやるとか、そういった回が続いているので、もうそろそろね、本当に足並み揃えたいなとは思っておりますが、お互いね、2人して年末までひいひいてるんで、社長も多分ね、大きなイベントを控えて、パッタリキューとなってるんで、また揃ったらね、二人の笑い声と、局長のツッコミで、綺麗に回していただければだと思うんですが、ね、私は一人の方がね、ペラペラ喋るとよく言われるんですけれども、そんなことはないですよと、私はね、小島社長のもとでヒーヒー言いながら喋るのがとても好きなんですということで、最後締めくくりたいと思うんですが、まあ、エンタメとは何ぞや、エンタメを仕事にするのは何ぞやというのはとてもね、面白いなというところで、副業としてこちらのハイエストクルー、スポンサードをしていただけていますハイエストクルーさんでいろいろ学ばせてもらって、男小島純のもとで男磨きをしつつ、磨かれすぎてツルツルで、ひびが入ってしまっている私ではありますが、今後とも皆さんによろしくお願いしますというところでございます。いやー、さて、じゃあこれから私ももう一つ働きに行ってまいりますので、皆様、応援の方よろしくお願いしますということですね。はい、じゃあそれでは来週は2人でやります。それではまた来週。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエイ。はいね、このルローの番組は本日9月入りましたね。早いですね。9月の今日は6日かな、6日の日曜日の2時半からお送りさせていただいております。ルローの番組についてきてくださっている皆様ありがとうございます。もうね、だいぶ涼しくなってきたとは思うんだけど、やっぱちょっと暑いのと、あとその結構ね、しばらく雨予報が続くので、今日とかだと多分湿度がすごいからさ、なんかちょっとムシムシするなと思うんですけれどもね。はい、お便りも読ませていただきたいんですけど、コメントも見ていきたいと思います。カイロさんありがとう。ルロー、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。なしうまうま、え、どういうこと、なし勝ったなで知ってんの、怖っ。そうそう、いやなんかあのリンゴと、あと梨好きなんですけど、梨20世紀梨と、なんか芳水芳醇なんかあるじゃん、梨のあれ、あれとあと津軽リンゴの3つを、あのよりどり緑3つ何でもいいから好きなやつ選んだら500円みたいなのがあって、うわこれわ欲しいと思って3つ全部買っちゃったんだけどまだどれも食べてないんやけどね、今日でも帰ってくるのちょっと遅いから、明日か今日の夜お腹空いて食べようかなって感じですね。ほんと梨の季節になりましたね。まあ、個人的にはシャインマスカットも好きだし、なんならシャインマスカットの方が好きぐらいな勢いではあるんですけど、梨も結構本当に好きで、あのみずみずしいね、果物が好きみたい。なんかぬるっとしてるよりは本当に、はいね、雨この後ギリ降らないと、ほんま今日も雨かなと思って、もう移動交通機関変えようかなと思ってたんやけど、それやったら自転車に変えるけど、どうしようほんまに降らないね。9月でもサマーホリデー、私もちょっと思った、めっちゃ偶然なし、あ、めっちゃな偶然なしやったね、うん、そうやね。はい、よろしくお願いします。はいね、もう本当に9月6日ね、9月に入りまして、なんかね、9月ももう一回、これシルバーウィークだったっけ、なんかね、お休みが続きますけれどもね、皆さんはどんな感じでお過ごしでしょうか。私はちょうど中日ぐらいの日にね、あの祇園のミュージックルームグリースさんで歌わせていただきますので、9月の22の祝日なんだけど、もしね、うわ普段はちょっと平日なんで無理ですっていう方、よかったら祝日なんで来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。祝日のしかも火曜日に歌わせてもらうのちょっと珍しいんでね、よろしくお願いします。で逆で、あの祝日なので祇園のミュージックバージョニードスはお休みですはいね、皆さんよろしくお願いします。今日はね、いっぱいね、お歌を届けていきたいと思います。

や実はずっと体調崩さないようにしようと思ってて、8月は結構いけたんだけど、なんかその反動なのか今週ちょっと体調崩してたんや実は。で扁桃腺がうわーって腫れてもう首ないんじゃないかなぐらいだいや最近ねある意味私すごいな自分の体って思うのは、前だと扁桃腺が腫れなくて熱が出てたんやん。まあ風邪だと思うんだけどね、まあ細菌が入ったとかのね、まあウイルスとか菌じゃん。でそうそうわーって思ってたんだけど、それが扁桃腺に変わるようになったから、まあ、ある意味ちょっと痛いし、でめっちゃ腫れてる時はもうご飯食べるのも歯磨きするのもちょっと口開けるのが痛いから、ちょっと痛いなっていうぐらいは痛いんだけど、なんか笑ったりしたらちょっとやばいよぐらい痛いんだけど、この熱出るよりはなんか仕事には支障ないかなと思って、まあ歌うってなった時にねちょっとあれだけど、あでも最初の痛みだけをどうにかこらえたらちょっと慣れてくるから大丈夫になってくるねん。最初ご飯食べたらうわやってしまった、なんでこんな扁桃腺腫れてて痛いのになんで固形物食べてしまったんってすごい自分をうわやってしまったと思うねんけど、なんかずっと口動かせたら慣れてくるしなんかあ熱出るよりはマシだなみたいな、まあ、熱出る方もいらっしゃるかもしれないけどね、スカイロさん扁桃腺も熱出る、そうだから私の場合はなんかどうにか熱多分出てなくて、あよかったと思って、なんかこの晴れさえ引いてくれたらいけるわと思って3日ぐらいかかったけどなんかどうにか大丈夫、きっと大丈夫なままにね過ごさせていただいてるんですけど、でもね夏なのに9月なのに、まあ、9月なのにはちょっと置いとくけど、あれですね、コロナとかインフルも流行ってるって聞くんで怖いなと思ってとにかくね、皆さんも体調管理をできない時あるで、寝不足な時とかやっぱあるけどさ、仕事のスケジュール的に無理とか私も全然あるけど、できる限りねやっぱ健康第一優先でいきたいなと思いますね。でやっぱさ気持ちがさちょっとさ暗くなってもさ、なんか元気なくなったりしたりしたらさ、なんか体調悪くならないで、なんかね、ほんまに普通に体調が悪い周期とかもあるじゃん、それがちょっと重なってしまってさ、重なるときついよななんかやっぱ美味しいもん食べて寝るにこうしたことないと思うんですよ本当に。今たくさん笑うとかね、楽しく過ごすとかも大切だと思うんですけどね。スカイロさん、自分は扁桃腺めちゃくちゃ腫れてたのが最近目の充血だけで止まってくれてる、それめっちゃいいやん。目の充血も怖いけど、見てたら見た目的には怖いけど一番症状的には一番大丈夫そうですね。季節の変わり目ですもの。そうやね、多分いきなり寒くなったりするんでしょうけどね。なんか服装もさ、なんか夏っていう格好じゃまだ暑いから、なんかさもうさショーウィンドウとか見たら秋物になってるじゃないですか。で友達ともこの間も歩いてたら、いやなんか焼き物になってきたよねみたいな話をしたら、いやもうなんか暑すぎて秋物着ようと思わないでよいやわかるって言って、めっちゃ服好きな友達やったのに、いやそんな感じなんやと思って、そりゃそうやんな、私もそうやわって思ったもんね。いや今ちょっと長袖着る気分にはならないよねほんまに。はい、疲れましたね。ワンマン終わってほっとしたとこだし、余計にそうよね、ほんまにそうね。終わって1週間ぐらいはよっしゃ遊ぶぞじゃないけど、よっしゃこれとか思ってたけど、あっという間に1週間も過ぎっていうか、もう終わった瞬間から普通に自分のね当たり前だけど仕事とかも普通に始まるし、なんかね日常に戻るのがどんどん早くなってきたなとは感じますね。なんかねほんと最初の頃って、そのねパームトーンでもお世話になって、モミーユリナでさワンマンライブしますとか、なんか私もここにお世話になる前とかも自分で企画してやったりとかもしてたこともあったし、なんか何回か超えてきてるけど、まあそのね会場とか来てくれる人数とか編成とか違うよ。パームトーンだとほらみんなでやってた時もあるし、私のカラオケで一人でやる時もあるし、全然違う曲バンドでする時もあったし、バンドのほら編成もアコースティック編成だったりとか、いろいろピアノとやるとかカホンも入れるとかいろいろあるじゃん、バンドでやるとか、それもいろいろあったけど、なんかやっぱどんどんこういいも悪いも、悪くはないけどいい意味でなんかこうなんか日常化化してきたというか、
昔だとなんか本当に自分の中でも今でも大切にしてるけど、ものすごい大事でさ、なんかもう終わった後それこそもうすぐ体調崩したりとか、なんかもういろんな要素があって緊張したりとかでめっちゃ体調悪くなったりとか、もう吐きそうになって吐いたこともまあ最近もあるし、いろいろあるけど、なんかこれで終わった後とかもものすごい特別なことだからさ、なんかもう終わってからその次の日とかだとちょっと魂抜けたようになったりとか、なんかなかなか日常に戻るのにちょっとあーみたいなこととかもあった時もあったけど、なんかだいぶいい感じにこう溶け込めてるというか、うん、なんかやっぱりそりゃそうなんだろうけど、音楽が自分の生活の一部になってきているというか、うん、まあ、もっといろんなことしたいなとは思うんですけどね。はい、まあ、でもとにかく片野にはお見おりましたねはい、本当に見に来てくださった皆様ありがとうございました。はい、とってもあの貴重な経験させていただきましたし、やっぱねこうドーンって超えるとすごいこうメンバーとも話してたんだけど、なんかやっぱ一個一個こう積み重なるというか、なんかこれ私もらボイストレーニングとかもさせてもらってて、あの生徒ちゃんとかにも今でも言ってるけど、私も言われたこともあったけど、やっぱ家でずっと練習してる上手くなるって絶対大切じゃんか。最初はそうじゃん。でその後スタジオ入って練習する、ほんで例えばバンドメンバーとかリハーサルしてやる、で家で例えば なんて言われたかな、10回やるよりは1回の例えばリハ目安だよ。 でも10回リハやるよりも1回の演奏で、それを10回やるよりも大きいワンマンイベントとか、やっぱなんか経験値がこう違うわけですよ全体的に。ってなるとちょっと大きいワンマンするとやっぱみんなちょっとメンバーもね一皮むけるというか、なんかちょっとつるっとしたよねちょろちょろっとちょろっとなんか動じなくなるというか、やっぱりこうどしっとするというか、なんかいい感じにやっぱり思えて、やっぱそういうのどんどん積み重ねていきたいなと改めて思いましたので、ぜひ皆様これからも応援よろしくお願いしますはいね、今日のこのルローの番組どんだけついてきてくれてるか分かんないけどはい、ではついこの間ね、それもさ、私昔だと家族で27時間テレビもあったよね、24時間テレビとかもいつも家で見てたけど、やっぱ仕事とかしだしたりするとね家にいないことも多いし、で最近なんてさテレビ見ないし、テレビがないっていう家めっちゃあるっていう話もしたじゃん。私はテレビっ子なんで一応テレビは置いてるんですけどね、ちゃんと電波も入るし、でも今ってさ後での配信とかも見放題だし、あんまみんなリアルタイムで見なくなったじゃん。まあ、そういうのもあって私も情報が昔よりも少なくなっちゃったっていうのは あるんだけど、うわ24時間テレビ やるんだやってるんだみたいな感じではあったんだけど、やっぱねその間に走ったりとかするじゃん。やっぱその感動があったりとかいうのはちょこちょこ懐かしいなとも思うし、なんかちょっとテレビ回したりとかしたらやってたりとかしたらね、あやっぱいいなって思ったりなっていうのもあるんですけれども、その時の応援ソングでもあるねこの曲を、ではゆりなの歌声とバンドメンバーの演奏で今日は聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ということでね、お便りコーナーに行きます。今のはね、この間京都の宝ヶ池の方かな、あのファンジェというライブハウスがあるんですけれども、そちらでワンマンライブをさせていただいた。アンコールでね、負けないで歌わせていただきました。モードでの演奏を見ていただきました。ありがとうございます。やっぱいい曲だよね、本当に。もうね、本当になんかもう今回久しぶりに、何年かぶりに来てくれた友達とかもいてくれてて、うちもちろん母も来てくれてたし、なんかもうなんかね、ほんまなんかみんなわかるねんか、どこに座ってるか。すごくない？なんかもうね、なんか見たらほんとちょっと泣きそうになって、危なかったもんね何回か。あ、やばピッチがみたいな。あ、やばいこれ見たらダメわみたいな。本当にもう、あったで、マジで本当にね、やっぱ嬉しかったです。なんかまあ、これオフレコみたいになるけど、そのね、ミュージックバージョンに乗せてお世話になってるから、なんか私なんかそのイベントの時とかに、なんか過去になんか何回か泣いたことが多分あるのよ。いきなりしかもで、なんかもみ絶対泣くと思う、いつ泣くかかけようぜイエイみたいな、いやいやいやいやみたいな、もう そんな余裕ないよと思ってて言ってたんやけど、なんかねほんまにね、余裕がなかったっていうか、そのインカムつけてたんですよ私。そのインカムに慣れてなさすぎて、なんかもうすごいそれが気になってしまって、リアルな話は。まあでも多分それもあって、音響も良かったし、すごい良くしてくださったし、綿密にみんなが練ってくれたっていうのがあったんだけど、外音はすごい良かったみたいで、なんかめっちゃ良かったって言ってもらったので、声もね前に出てて良かったって言ってもらったので、あ、だったらみんなにね、いい感じに届いてたなら良かったなと思って、それが一番だから良かったんだけど、なんかもう自分の中の耳の中の頭の中の音で言うと、え、これ、もうはてなく浮かびすぎててさ、もう本当になんかちょっと、うわもうありがとう感動っていうか、あるで、それもあるんやけど、ほとんど結構こうほら、ちゃんとしたものを届けたいっていうコンセプトだからさ、当たり前だけど、なんかもうそれが頭がいっぱいすぎて本当に、いやでも本当ね、嬉しかったです。いろんなね、お土産や差し入れもいただきまして、ありがとうございました。もうまだ精査しきれてないぐらいだけど、正直話。本当にね、皆さんありがとうございます。またいいライブをね、届けていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。では、おたりコーナー行くね。もう六コロジ終わりじゃん。さんさんますまするろ。ゆいねさん、こんにちは、ゆたかです。はい、こんにちは。ありがとうございます、ゆたかさん。9月に入って暑さも少し和らぎ、動きやすくなったせいか、この番組ますます絶賛流浪中してませんか？それどころか暴れん坊？それと気になるのが、隔週土曜レギュラーももしかして流浪にちょっとね、カラちゃんの方と私の方もちょっと土曜日毎週予定が合うわけではなくて、ちょっと9月は全部流浪になっちゃったんですけどぜひついてきてください。さて、9月に入ったので久しぶりに野球の話題です。最後まで何が起こるかわからないとはいえ、これまで順調にマジックを減らしているタイガースの〇〇はほぼ確実ですね。うわー、いやいやいや、かんで最後まで気抜いたら。でも巨人さんも意地を見せているし、横浜さんも CS かかっているし、まだまだ熱い戦いが続きますね。来週のこの放送の頃にはマジック一桁になっているかな。 X デーが気になるところです。昨年は9月7日でした。早いな。じゃあ明日やったんや。すごいな。すごかったもんね。一番早かったんだよね。最短だったんだよね。昨日の野球の話題は何といっても石井投手の復活、しびれました。こんな早く帰ってくるとは。しかも一軍登録すぐ出場、ランナー出したけど無得点、記録も継続、すごすぎます。これで課題だったリリーフ陣が一気に強力、分厚くなります。なんかもうドキドキしたけど、本当に良かったよね。なんかもう本当に良かった。本当はね、そう、仕方ないけどね、チームが勝って、インタビューとかでね、ちょっと話してほしいなと思ったんだけど、まあね、それはまた後日ですね。もう一つの話題、これはネットに載っていた記事ですが、昨日の試合で神ドラフトと言われている2020年入団選手が5人も出ていたこと。トラゴ3年目のユリナさん、この5人もう分かりますよね。覚えてますよね。分かるかな。1位指名のサトテル、5から8位指名のこの4人、村上投手、中野選手、高寺選手、石井投手、各あと先発投手陣の1人でいいピッチングするんだけど、なかなか勝ち星に恵まれない2位指名伊藤選手も、伊藤投手も忘れなく。こんな同期のドラフト選手が
多数活躍、しかも下位の選手がこんなチーム他にいますか？選手の皆さんの努力はもちろん、ドラフト指名した当時の監督矢野さん、育成指導者さん、改めてありがとうございます。本当にその通りだよね。ほど先見の目というかすごいよね。その神ドラフト選手が活躍している試合の解説が私の好きなこのお二人、昨日は掛布さん、今日は岡田さん、いいな、オン見れるやん。こちらも神解説楽しいです。わー、いいですね。ね、はい、もうどんどん盛り上がってきましたよね。もう佳境に来てるんだと思ったら、ちょっと私も本当びっくりしちゃうぐらい、本当1年早いなと思ってます。もう怖い、もう最近1年が早すぎて、もうどうしたらいいのこれ。時間だけはね、本当に平等に流れるって言うけど、まさにその通りだよね。本当止めたいほんまに。あ、来た、モーリーちゃん、もやっほー、ありがとうございます。スカルさん、24時間テレビみたいになっちゃった。有線で流れ始めていた当時のバイトは厳しくて、実は個人的にいい思い出がない。そうな、まあ、これからいい思い出作ってこな。サングラス頭の上でモードの T シャツの黄色がカエルだったから、ど根性があるみたいな。どういうことスカイロさん、やんややんや、ね、ぬるっとロックおろしも久しぶりでしたね。ありがとうございます。あのイヤーモニター羨ましい。ほんと、サトテル今休館王やもんな。そ、マジで休館王はすごいな、ほんまにね。もうね、ほんとみんな大活躍でございます、ほんとにね。サッカーはね、始まったばかりみたいでね、ほんとに野球はもう終わるんだと思ったらちょっと寂しいんですけどね。俺もさ、私もさ、野球見に行こう、見に行きたいなと思ってるんだけど、ほんまになんか9月さ、いいんか悪いんか、予定がめっちゃ入ってていや、ちょっともうちょっと自分で頑張って、私ちょっと10月はもっと稼がないとって思ってるぐらい、なんか予定がすごい詰まっててさ、野球見に行きたいのにほんまに日が合わなくて、実は1日だけ見に行こうと思ってるんだけど、もうそれも仕事どうにか半日終わってからうわーって駆けつけてみたいな感じ、ギリギリって感じですね、本当に。はい、まあでもずっとね、なんだかんだそう、8月もうね、今年はまあまあバンド練習も多かったし、まあなんかそれもね、まあまあ全然また始まってるんですけど、うん、ちょっと落ち着いてって感じですね。いろいろと整理しないといけないなって感じですねはいね、中日戦の解説の時、岡田さん、勝負師の考え方のレベル高すぎてビビる。あー、いいやんね。もうなんかそう、面白いよね、その解説も。わかるわかるわかる。そう、今日はね、私この後もうこのまま音楽教室のね、発表会ライブなんですよ、今日生徒さんたちの。はい、なんかね、いつもは朝からなんだけど、私が勤めさせてもらってからは初めてこの午後からで、今からね、リハもやって本番もやってって感じだから、まあまあ帰ってくるの結構今日も遅くなるんやけどね。そう、だからさっきの話にもつながるけど、本当やっぱライブ絶対さ、人前で歌うとかそういうちゃんとした場を設けることによってさ、全然変わってくるからさ、パフォーマンスとかさ、自分の何気持ち、意志の強さ、なんて言ったらいいのプロ意識、うん、もう変わってくるからさ、絶対発表会はいいと思うんだよね。しかも いっぱいの人たちの中で見てもらえるし、緊張感もあるのに、まあ変な話、何ものすごい、もし失敗したとしたってさ、大丈夫じゃん、みんなでさ、ちゃんと支え合えるんだから。これすごいね、私はでいつも見てなんか感動もするし、やっぱいい影響をいただける場所でもあるのでね、今日はこの後ね、頑張ってちょっと盛り上げたいじゃないわ、普通に仕事しに行くんだけど、はい、見守りながらね、応援していきたいなと思っております。はい、なのでちょっと阪神の方は任せました解説超聞きたいけどでね、今月は月金の祝日以外がギオミュージックバージョンにどうせ歌わせていただいてます。で、来週の日曜日13日がモミルニャのレトソンミュージックでね、配信のワンマンイベントね、ライブ配信でさせていただきますので、よろしくお願いします。そして16日の水曜日にかなちゃんとのサンサンひまりラジオ、こちらちょっと時間いつもより1時間遅めで11時40分ぐらいからかな、朝の
させていただきます。よろしくお願いします。でその後ね、夜7時から8時はサラダ正気ボスとの正気ゆりなのだって水曜だもの、こちら YouTube 配信ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして22日の火曜日、こちら祝日なんですけれども、シルバーウィーク中かな、国民の休日、グリースさん、ギオンミュージックルームグリースで歌わせていただきますので、ぜひぜひ祝日なのでね、皆さんこの日だから来れるっていう方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。では FM ギギをお聞きの皆様ありがとうございました。こちらでね、映像付きで見ていただいている方はもう一曲せっかくなので聞いていただきたいと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: しいとこ出てないかなって不安なんですけど。
1: 出てましたよ。
0: 出てましたよね、
1: はい、
0: なんかちょっとどんどん払拭できればなとは思ってはおります、
1: はい、はい。ちょっと頑張っていただいて、
0: ね、はい、頑張らせていただきます、
1: はい、さて、はい、ゆるさん、
0: はい、
1: スポーツの国際大会や式典、
0: はい、
1: あるいはカラオケで一度は君が代を歌ったことありますよね。
0: はい、はい、ありますね、もちろん、
1: はいはい、
0: 日本人なら多分全員歌ったことあると思いますよね。
1: あ、そうね、ここに関してはあまり大きな声では言えないわ。
0: ああ、そう
1: そう、人によって歌わないと思いたり。
0: そうですね、まあ、じゃあ歌う、
1: まあまあ、歌う前提ということで、
0: は
1: い、
0: かなりメジャーな、
1: メジャーな、
0: はい、曲です
1: よね。メジャー、はい、メジャーと言っていいのか分かりませんが、
0: はい
1: はい、君が代は日本の国歌とされておりますね。
0: はい、そうですね、
1: はい、歌詞は、10世紀初頭に編纂された古今和歌集に収録された、和歌に由来しているそうですよ。
0: 10世紀
1: だって
0: 1100年とかっていうことですよね。
1: そうそうそうそ
0: う、すごい。
1: なので世界の国歌、まあ、いろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: の中で最も古い歌詞とされて、
0: は
1: い、で同時に最も短い歌詞ともされているそうです、
0: はいはいはい、みたいですね。
1: そうそうそう、
0: はい、なんかなんでこうスポーツの国際大会とかで、
1: うんうん、即終わるよね。
0: なんかこう聞いた、ちらっと聞いたんですけど、うん、なんかこう流す長さがこう足りなくてみたいな、
1: うん、足りない、
0: はい、短すぎて、なんか何秒以上国歌してくださいねみたいな
1: あ、パフォーマンス的に、
0: はい、あるらしいんですけど、
1: うん、
0: 君が代が短すぎて、
1: 短すぎて足りない、
0: めっちゃゆっくり歌って伸ばすみたいな。
1: あ、なるほど、だから遅いのかな、
0: はい、らしいですよ。はい、
1: そうなんだ、
0: はい、なんかそれぐらい、
1: うん、
0: なんか世界的に見てもありえないぐらい短い曲、うん、
1: ありえないぐらい短い
0: みたいですね。
1: そう、何が詰まっているんだという感じる曲ですけれども、
0: はいはいはい
1: はい、ちなみに、1880年明治13年に西洋音楽に基づく曲が作られまして、事実上の国歌になりました。
0: うん、
1: でもまだ国歌になってる、なってなくて、
0: ほう、
1: うん、正式に国歌をと定める法律、
0: はい、
1: ができたのは1999年。
0: あ、そうな、じゃあ意外と最近じゃ、
1: めっちゃ最近
0: ですよね。
1: そう、
0: はい、
1: 国旗および国歌に関する法律により正式に日本の国歌となったそうです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: へえ、
1: すごい小ネタですが、
0: はい、
1: 本当ね、日本に西洋音楽が本格的に入ってきたのって明治時代なんですよ。
0: はいはいはい、
1: だから西洋音楽が本格的に日本に根付き始めた時期の産物がこの君が代と言っても過言ではない。
0: ぐらいね、それこそこうなんか文明開化の、
1: あ、そんな感じですね、
0: こう遺産なんですね。
1: そうそうそう、まあ一回ね伝わってきてはいるんですけれども、
0: はい、
1: 鎖国しちゃったんで、
0: うん、閉じちゃいましたね。
1: そう、閉じちゃったんで、はい、西洋音楽発展しなくなっちゃったんですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、そんな歴史もありつつ生まれた曲になっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: ってことでこの曲めっちゃ短いじゃないですか、
0: はい、
1: めっちゃ短いしめっちゃゆっくり歌うじゃないですか、
0: はい、
1: 難しいんですよ。
0: そうなんですか。
1: めちゃくちゃ難しい曲になっているんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なんかこうそもそもあんまりこう、
1: うん、
0: そこまで歌う機会ないじゃないですか。
1: ないですね、
0: だからこう難しいのかどうかって思うんですけど、
1: 人によってはカラオケで採点入れたりしますよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 測れるんですかね、短い曲でね、
0: うんうん、
1: あ、でも博多の塩いけるからいけるか。
0: いや、そうですね、そう考えると何でもいけそう
1: です。いけるかもしれない、
0: はい、でもなんかすご
1: い
0: 短いし簡単な感じしますけどね、
1: はい、けども、
0: はい、
1: ということで今日は誰もが知っている日本の国歌君が代をプロのボイトレ目線で大解剖、なぜあんなに難しくてどう歌えばかっこよく決まるのか攻略スペシャルでお届けいたします。
0: イエーイ、君が代のガチ解説ですね、
1: う
0: ん、
1: っていうことですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なんかもうこれはなかなか聞けないんじゃないか、
1: 聞けないと思います。
0: めちゃめちゃ楽しみですね、
1: はい
0: はい、
1: この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声

0: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは、本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に。ボイトレマンツーマンダンスならナユタス。
1: 改めまして、ともえゆうです。
2: はゆるです。最初のコーナーは、ルーツ探訪イヤホン音楽解剖室ということで、今回は日本の国歌、君が代をピックアップしております。
1: はい、
2: ともえ先生さっきプロでも難しいっていうか、かなり難しいみたいなお話されてましたけど、具体的にどういうところがやばいんですかね。
1: やばさですね。
2: やばさ、はい。
1: まず一番はテンポがとても遅くて息が保てない、
2: うん、
1: どこがまず1個目じゃないでしょうか。
2: はい、
1: はい、はい、君がもうこの辺で苦しくないですか。
2: はいはいはい確かに
1: 要はまでいけないっていう、
2: うんうんうん、確かにそう言われるとそうですね。
1: 絶対みんなこの辺ですうと思いますはい、が1個目。
2: はい、
1: で伴奏がほとんどないのでリズムが分かりにくいというのが2つ目でございます。
2: うんうん、そうですね。
1: はい、最初のティールリロロロロはいって感じじゃないですか、
2: いき
1: な
2: り
1: それだけでどうやって入ればええねんみたいな
2: どこから飛ぼうかなみたい
1: な、そうどこから飛ぼうかなみたいな、
2: なりますね。
1: みんな多分そんなドキドキしながら歌い始めていると思います。
2: はいはいはい、
1: 大体なんかこう学校の思い出なんですけど、
2: はい、
1: みんなで歌うときじゅわーって声集まってきて
2: なんかこうフライング気味とか遅い人とかね、そうそうそういますね。
1: 大体フライングしたくないから、でも入りのタイミング別に指揮者がいるわけでもないし、わ、はい、かんないからぬるっとみんな君
2: みたいなわかりますそれ
1: 感じで入ってくるんで、
2: はい、
1: まあ、余計ね合わせるのも大変っていう、うんのが一個、
2: うん、
1: でこれがカラオケでねの伴奏とかでズッチャズッチャズッチャとかって刻まれてたら、
2: はいはい、
1: 風情もへったくれもないじゃないですか。
2: いやもうないですね。こう国家の良さ、うん、日本のこう雰囲気というか良さがなくなっちゃう感じはしますね。
1: なくなっちゃいますよね。
2: はい、
1: だからというかこの2つが掛け合わさってゆえに歌詞がぐちゃぐちゃになりやすい
2: ん
1: ですよ。
2: うんうんうん、なるほど。
1: そう、そして誰でも歌いやすい高さではない。
2: はい、
1: うん、
2: そうですよね。
1: 最初低いじゃないですか。
2: うん、
1: なんかもっと低い感じ

0: ちようにって裏声になっちゃうぐらい高いんですよ。
1: はいはいはいはい、はい、確かにそうです。急に
0: この辺から高い、ね、
1: またこうクリッと裏返っちゃうかも、
0: 裏返っちゃう
1: しんないですよね。
0: し普通の声で歌おうと思うと、
1: うん、
0: みんな高さ出ないし、
1: 確かに
0: ポップス歌いは絶対にできない曲ですね、
1: うん
0: うん、
1: そう考えるとなんかめっちゃ難しい要素確かにいっぱいあるんですね。
0: いっぱいあるんです。
1: はい、
0: はい、そうなんです。その辺がですね肝になっているかな、うん、と思います、
1: うんうん、
0: はい、ということで一旦君が代聞いてみましょうか。
1: そうですね、
0: はい、はい、お願いします。

0: ということで、
1: はい、
0: ちょっと何の音源かわからない君の世を聞いていただきましたけれども、
1: はい、
0: これ私が歌った方が良かったですかね。
1: いや、そうですね。なんかもうすごいこうラジオで君が代を聞くっていう、
0: だいぶシュールな
1: 時間流れてましたね、
0: はい、放送作家の趣味が伺えますね。
1: そうですね、はい、これでも、なかなかないから
0: なかなかないです、ね、
1: 逆にね、
0: そう、みんな知ってるよっていう内容をね私は並べましたけれども、
1: うん、
0: テンポが遅くて息が保てない、伴奏がほとんどないのでリズムが分かりにくい、歌詞の区切りがぐちゃぐちゃになりやすい、誰でも歌いやすい高さではないっていう4つね、
1: うん、
0: はい、これが難しさのポイントになっているかなと思います、
1: はい
0: はい、皆さんも聞いていただいてね、なんとなく確かにそうかもしれないと思ったのではないでしょうか。改めて聞くとね、
1: そうですよね、
0: そうそうそう、
1: でも意識して君が代を聞くことなんてないじゃないですか。
0: そうね、はい、イベントごとでしかないからね、
1: うん、
0: うん、あと練習もしないしね、
1: うん
0: うんうん、このためにね短いし君が代ガチ勢がいたら教えてください。
1: はい、ぜひ
0: ぜひ、はい、ということで番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケ、ここだけどうにかしたい実践編でございます。
2: はい、
1: はい、
2: ともえ先生、君が代の凄さは分かりました。
1: はい、
2: でも今後こう式典とか、
1: はい
2: まあ、カラオケとかで歌う場面が出てきた、
1: 結構入れる人いるよ。
2: はいはいはい、うん、もしこう歌う場面が出てきた時に、はい、こううまく歌うコツ、恥かかないコツみたいなのはあるんでしょうか。
1: はい、はい、まあまずは先ほどのポイント4つ覚えてらっしゃいますでしょうか。
2: はい、
1: テンポがとても遅くて息が保てない、伴奏がほとんどの間でリズムが分かりにくい、歌詞が分かれちゃってぐちゃぐちゃになりやすい、誰でも歌いやすい高さではないの4つだったかと思います。
2: うん、はい、
1: じゃあこの4つを解決すればいいのでは。
2: なるほど、
1: っていうこと
2: そうですね、
1: ですね。
2: はい、
1: はい、まずテンポがとても遅くて息が保てないのであれば息いっぱい吸いましょう。
2: うんうんうん、
1: はい、
2: やっぱでもこれはもうどんな曲でも、う
1: ん、どんな曲でもでございます。そうですよね、とにかくブレス位置って大事。はい、そうで、ブレスの位置が大事でございます。
2: 位置、はい、
1: はい、いつどれぐらい吸うのかってことです。
2: はいはいはい、どれぐらいまであるんですね。
1: どれぐらいもあります。
2: はいはいはい、
1: 例えばですけど、さっきあの最初の部分途中で吸っちゃうって話したじゃないですか。
2: うん、
1: これを、はい、君が弱ってやったらちょっとダサくないですか。
2: うん、止まっちゃう感じありますね。
1: 止まっちゃう感じしますよね。はい、そんな全力で吸うみたいなとこもあるじゃないですか。
2: はいはいはい
1: はい、なのでよく言うんですけど、使った分だけ吸います。
2: ほう、使った分だけ。
1: 多分最初の君がのところって、
2: はい、
1: ま、フルマックスでは息使ってないと思うんですよね。
2: うん、
1: うんうん、ちょっと余ってると思うんです。
2: はい、
1: だからその分だけ補給してあげるんです。
2: あ、なるほど。
1: そうそうそう、そうすると全部吸うわけじゃないからって吸わなくていいでしょ。
2: あー、なるほど。
1: うんうんうん、
2: 出した分だけ、
1: 出した分だけ吸う、
2: はいはいはい、
1: っていうのをやってあげる。
2: なるほど。
1: うん、君が弱はくらい、
2: はいはいはい、
1: な感じにするとさっきより違和感が少ないんじゃないかなと思います。
2: うんうんうんうん、
1: うん、で場所も大事ですね。
2: はい、
1: これ君が弱はってやったら君が弱はになるの分かります
2: か。はいはいはいはい、はい、日本語としてみたいな感じですね。
1: そうそうそう、日本語としてなんか変なので、
2: うん、
1: まあ一番は君が弱までいけるのが一番綺麗なんですけど、
2: はい、
1: 一応がって区切りがあるので君が弱で区切ってあげると、まあ、聞き心地がいいかな、
2: 綺麗ですね、
1: 何言ってるか分かりやすいかなと思います。はい、同じように千代にや千代に、ここも言葉の区切りで切ってあげる。
2: はい、うんうんうん、
1: まあ、次なんかは分かりやすいですね。さざれ石の、本当はさざれ石ですが、
2: はい、
1: うん、そうでみたいな感じで、
2: はいはいはいはい、
1: うん、区切ってあげる。
2: なるほど、
1: と息足りないよっていう方にはいいかなと思います。
2: はい、
1: で特にこの曲高い部分出てくるじゃないですか。
2: はい、
1: 高い音が出てきた時には息いっぱい使ってあげないといけないんですよ。
2: うん、うん、そうですね。
1: なので行き足りない貯金をしないこと。
2: はいはいはいはい、貯金NG。
1: 貯金NG でございます。
2: はい、
1: まだ息余ってるから行こうとすると行き足りない貯金をしてしまいます。
2: うんうんうんうん、
1: そうそうそう、なのであの息はいっぱい、補充してください。
2: はいはいはいはい、はい、あって越したことはないですよね。
1: はい、そういうことでございます。うん、でこれによって1個目は解決ですね。
2: はい、
1: で伴奏がほとんどの間でリズムが分かりにくいっていうところと歌詞がぐちゃぐちゃになりやすいっていうところは2つ似ているので同時に解決しちゃいたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: はい、まあ、これもブレス位置であったりはするんですけれども、
2: はい、
1: さっきのさざれ石のってなんか棒読みで言われるとさざれと石のがなんか自分の意志みたいな感じに聞こえません？
2: はい、聞こえます。
1: そうそうそう、あの ストーンじゃないですか。あの思想の方じゃなくて、ね、
2: スピリットじゃない、
1: そうスピリットじゃないじゃないですか。そう、ね、
2: はい、
1: そうそうっていうところ、サザリ石だなって思いながら歌う、
2: はいはいはい、石なんだよと、
1: そう石なんだよ、ストーンなんだよって思いながら歌ってあげないと、はい、こういうところですね、あのスピリットになってしまうわけですね、うんうんうん、そう、まあ、岩尾もね感じ、あのとても難しいと思うんですけれども、
2: そうですね、
1: はい、岩尾となりて、
2: はい
1: はい、岩尾となりて、今とを強調したんですけど、
2: はい、
1: 隣手に聞こえません、
2: うんうんうん、そうですね、
1: そう強調する場所を間違えると、うん、岩尾となったよって意味なのにそう岩のと隣でみたいな感じに聞こえるじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: そうそう、こういう言葉の強調する場所って言ったらいいですかね、う
2: ん、はい
1: はい、それによって歌詞がぐちゃぐちゃになることを防げます。
2: はいはいはい、うん、日本語って難しいですね、はい、
1: これがリズムと合ってないとぐちゃぐちゃになりやすいんですよ。
2: なるほど。
1: でリズムないじゃないですかこの曲、
2: うんうん、
1: 感じづらいじゃないですか、
2: はい、
1: 特にラップみたいにイン踏むとかないし、
2: そうですね、
1: そうそうそう、なので自分でちゃんとリズムを意識してあげる、うん、リズムの意識と、リズムを意識すると強弱が生まれるんで、
2: はい、
1: 言葉を強調するところと強調しないところがメリハリ出ますよね、
2: はい、出ますね、はい、
1: そうすると岩尾となりてみたいなとか、
2: はいはいはい、
1: うん、さざれ石のとか違うイントネーションになりにくい、
2: うんうんうんうん、
1: っていうことになってくると、
2: はい、なるほど、
1: はい、そして最後誰でも歌いやすい高さではない、
2: はい、
1: ってところなんですけれども、これはもう前回のですね、
2: うん、
1: 大森さんが解決してくれてます、
2: はい、
1: はい、キーを5つ高めて歌ってらっしゃいましたよね、
2: はいはいはい、
1: あの甲子園の曲、
2: うん、
1: はい、みたいな感じでもうキーを変えちゃうっていうのも一個、まあ、カラオケの場合ですけど、
2: はいはいはい、
1: うん、一個手かなっていう風に思います。
2: なるほど。
1: そうそう
2: ですね。もうなんか自分に合わせちゃえ、
1: 合わせちゃえ
2: ってことですもんね。
1: っていうことでございます。
2: はい。
1: はい、そしたらまあ低すぎないし、まあ高いところも、まあ、オクターブ下げて歌っちゃえばいいし、
2: うん、
1: っていうのでカラオケ対策には向くんじゃないかなっていう歌い方。うん、
2: なるほど。
1: でも式典で歌わなきゃいけないよ。っていう時にはそういかないですよね。
2: そうですね、まあ、そういう場合は最初の3つを意識してもらってって感じですね。
1: で、ね、前回も言いました軟口蓋を開けてあげるんです、
2: はい、
1: はい、歌いながらあくびをしてあげる、
2: うん、
1: そして軟口蓋を開けてあげると鼻腔ってところに息が通りやすくなるんですね、
2: はい、出ましたね鼻腔、
1: はい、鼻腔共鳴っていうのを使ってあげると高い声が響きやすくなりますので、
2: はい、うん、
1: はい、あのミックスボイス状態になるんですよ。
2: なるほど。
1: そうそうそう。そしたらもうみんなミックスボイスは知ってるじゃないですか。
2: はい。
1: そう、練習してると思うんで。
2: そうですね。
1: うん、
2: 品質ワードですね。
1: そう、品質ワードになっております。はい、もうミックスボイスで高いとこ歌っちゃう。苔の娘まで、はい。苔のが難しいですよね。
2: はいはいはいはい、はい、うん、そうです。まあそれはもう多分皆さん練習してるから、
1: そう、裏声でしっかり切り替えてあげて歌ってあげる、
2: はい、
1: はい、
2: やっていただいてって感じです、
1: ね、そうですね、まあ、息いっぱい使うっていう出し惜しみしないっていうのも大事かなと、うん、
2: はいはいはい、
1: 思います。
2: なるほど、
1: うん、
2: じゃあこういしなんか君がよを歌うときは4つ意識して、
1: ね、意識してもらえたらいいかなと思います、
2: はい、すごいですね。なんかこんな君がよで、
1: うん、
2: なんか歌いやすくなるっていうのもなんかちょっと面白い話ですけど、
1: 結局歌の基礎は変わらないんですよ、
2: うんうんうん、
1: 例えば口を縦に開けるとか、
2: はいはいはいはい、
1: うん、軟口蓋を開けましょうとか、
2: うん、
1: そう
2: そうですね、
1: そうそうそう、あとリズムを意識するとかは変わらないので、
2: はい、
1: ただテンポがゆっくりなだけだったり、
2: はい、
1: 言葉がちょっと難しいだけだったりっていうのがこの曲に追加付与されている部分ですので、
2: うん、はいはいはい、はい、
1: そうそうそう、
2: なるほど、
1: プラスアルファとして捉えてあげるといい感じに歌えるんじゃないでしょうか、
2: はい、なるほど、はい、すごいですね。君が代がこんな一瞬で歌いやすくなるなんて結構感動ですね、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます、
2: はい、 なんて、うん、ナユタスの体験レッスン、はい、でもこういう国歌だったりとか、
1: うん、
2: ちょ一風変わった曲の持ち込みってできたりしますか？
1: はい、もちろん大歓迎でございます、は
2: い、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 今度人前で歌うからこの一曲だけ完璧にしたいっていう方実際いらっしゃいます、
2: うん、
1: はい、というお悩みもですねプロが徹底サポートいたします。皆さんからのここだけどうにかしたいお便りお待ちしております。
3: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
4: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
5: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
4: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
3: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
4: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
0: トモエユーのナユタスラジオ、夢声。
1: さて本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私トモエユーの W をお聴きいただきながらお届けしております。はい、ということで第34回ですね、
2: はい、
1: 終了いたしました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はい、今日もあっという間でしたね。
2: そうですね、
1: はい、どうです、君が代歌えそうですか。
2: そうですね、まあ、さっきも言ったようにこうあんま意識して聞くことないので、うん、こうみんな聞いてる皆さんも、うん、こう改めて君が代のポイント、
1: ね、
2: みたいに意識して聞くのは結構面白かったんじゃないかなって思いますね、うん、
1: ぜひね、ナユタスラジオをタグ付けしてね、みんなカラオケの歌ってみてあげてほしいですね。
2: それ
1: 何点取ったよみたいな。
2: めっちゃ面白いですね。
1: めっちゃ面白くない、
2: はい、結構カオスな映像見れそうですね。
1: そう、
2: はい、
1: だから、第何回だったか忘れちゃったけど、
2: はい、
1: 前々回ぐらいのね、
2: はい、
1: 博多の塩と合わせて、うんうんうん、ナユタスラジオを聞いて試してみたみたいな、
2: はい、はいはいはい、
1: そうそう、やってほしい。
2: そういう企画できそうですね、なんか
1: 企画ね、はい、やってみてほしいよね、
2: うん、
1: そう、急にレッスンでぜひ見てほしいですみたいな方もね、
2: うんうんうん、そうですね、
1: そう、みんなどんな歌い方してるのかが気になる。
2: あ、
1: 私は声楽で歌っちゃうけど、
2: はいはいはいはい、
1: 歌えちゃうけど、
2: うん、
1: そうじゃないじゃないですかみんな。
2: 確かにそうですね、うん、それこそなんか前回のこう大森さんが
1: うん、うん、
2: どんな感じで歌うのかみたいなのも、
1: あ、確かにね、
2: こうなんか気になってきたりしますね。
1: 気になる気になる、
2: はい、
1: どれぐらいキー上げるんだろうね。
2: どうなんですかね。
1: 上げそうじゃない？
2: うん、上げそうですね、
1: うん、絶対ミックスボイス使うと思うもん。
2: 使ってきますね、はい、なんて想像もすごい広がる曲なんだなっていうのを思いました ね、
1: そ
2: うね。いや、君が奥深いですね。
1: 奥深かったですね、うん、でもどんなイベントの時歌う？あんまり歌う機会ないよね。
2: まあ本当に小中高みたいなね感じじゃないですか、
1: うん、の節目の時だよね、
2: うん、
1: だから親御さんとかがめっちゃ上手に歌ってたらすごいよね。
2: 多分それで多分親御さんとかがめっちゃ上手に歌ってたら、うん、ナユタスラジオ聴いてくれてたんだなっていうことになるかもしれないですね。
1: あれ、あのお母さんめっちゃ上手じゃないみたいな、
2: もしかしてリスナーなんじゃないかみたいなのも見つけられるかもしれないです ね、
1: ね、
2: はい、
1: じゃ潜入しないといけないですね。
2: 間違いないですね。
1: ちょっと面白いかもしれない。
2: そうですね、
1: まあ、とりあえずカラオケ点数企画やりましょう。
2: やりましょう、これは、
1: はい、皆さんね、投稿してあげていただけたら嬉しいなと思います、
2: はい、ぜひお願いします。
1: ぜひお願いします。私たちもやらないと
2: ね。
1: そしたら
2: そうですね、ちょっとやりましょう、うん、
1: 早急に
2: 我々も、はい、
1: カラオケ行ってね、
2: はい、
1: 一緒に入ってね、
2: やりましょう。ちょっと皆さんも期待して待っていただければと思います。
1: 思います、
2: はい、
1: はい、ちょっと練習してから歌いましょう、
2: はい、
1: それではこの辺で、お時間ですね、
2: はい。ナユタスラジオ夢声では皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、あとはカラオケのここだけのお悩み、うん、それから音楽活動への疑問など、うん、いろんなおはがきメールお待ちしております、はい、宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口まで、メールの場合はナユタス.ラジオ info@gmail.com よりお送りください。
1: はい、ありがとうございます。今日は間違えずに
2: 言えましたね。
1: 言えましたね、はい、成長ですね。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: このように流行るも成長していきますので、皆さん温かく見守って
2: 見守ってください。お願いいたします。
1: お願いいたします。それでは今回はこの辺で、お相手はともえゆうと
2: はゆるがお送りいたしました。
1: また来週、まゆたすラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
2: またねー。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
1: 一度きりの人生ってやつの、
2: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

とな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクサザー正規のサタデーオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロギットこの曲してるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンジェイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときでありますね。大ヒット曲青い珊瑚礁と全く同じ設計図で作っておきながら秋の曲に仕立て上げるというね、なかなか秋でこの曲じゃないですよね。こちらもなかなか捨て方いい曲です。松田聖子サードシングル風は秋色で今夜はスタートです。さあ次の曲がなんだ。

まあ、もちろん名曲なんですけど、当時の映像ね、最近は、まあ、YouTube とかでも見れるじゃないですか。当時のね、渡辺真知子なんていうか、いや可愛いなと思いますね。そういえば当時そのかあの明星のね、なんか付録のカセットインデックスね、まあ、石野真子やら大和久美子やらの中で渡辺真知子のもありましたよ、貼ってましたよ。迷い道、渡辺真知子でした。さつきなんだ。

まあやっぱ有線放送じゃないですかね、こういうこの当時ね、まだカラオケでっていうこともなかったと思うので、有線放送で流れてて、ね、いやでもこれは子供心にね、最初聞いた時からええ歌やなと思いましたよ。で、要はね、うちの母親とかもね、なんや、なんや掃除しがてら口ずさむようなね、なんか本当に歌謡曲のいいところが詰まっててね、で渡哲也のいいところというか、ちゃんとキャラにも合っててね、難しくないけど味があるというかね、渡哲也で口なしの花でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、ちょっとやそっとじゃ崩れないというね、まあ、もちろん化粧品の、ね、あれファンデーションになるんですかね、のこのキャッチコピーをねうまいことね、まあ、それがお題として多分渡されるわけですよ。テーマ曲としてはね大喜利みたいなもんですよね、うん、てかそこがねこ う, うまいこと取り入れておりまして、で中村闇のね、翼のれてエンジェルに続くヒットということで、意外とね中村闇はベストのヒットはあるんですよね、この他にも、でもまあねそのこうなんていうのかな、気のいい姉ちゃんみたいなね、ちょっと近所のね、なんでしょう、まあ、やめとこうか。中村やめて、ちょっとやそっとじゃ、can't get love でした。さあ、どんどん行きましょう。次の教科はなんだ？

ようできた曲ですよね。これは時代を超えるんじゃないでしょうか。こんな曲歌いたいというね、女性ボーカリスト、女性シンガーはたくさんいると思うんですけどね。まあ、キャラがね、ここまでやりきれるかね。当時の山本リンダやっぱりすごかったですね。山本リンダ狂わせたいのでした。さすがの

ね、亡くなったとね、こうねお知らせね、先週ですか、一昨日ですかね、お知らせいただきも届きましたが、石坂智子さんです。デビュー曲ありがとうというね、非常に、なんていうのかな、青春派な曲でして、2曲目がこれなんですよね。一人でだからなんか松田聖子と中村役にやるぐらいのね、でどちらも別に全然キャラにやっててね、で僕は特にこのデジタルナイトララバイはね、よう歌いっぷりがいいなと思って、そのなんかすごいリアリティがあるというかね、よく好きで聞いてましたけれども、石坂智子さんです。デジタルナイトララバイでした。スター誕生でもよくみんなこれ歌ってましたね。さあ次だ。

いっすよね。80年ね入った時の、まあ、ちょっと迷走した秀樹のシングルもたくさんあるんですけど、中でもこの曲好きですけどね。あのちょっとこう、ね、男っぽいというかね、ドラマチックな歌詞でして、ただこれサビがないのよね。だからちょっとねパッと初見には覚えにくいというか、僕これ何回も聞いてたから覚えてるんですけどね。カイバンドのダイヤル4を回すって曲あるんですが、同じテーマです、はい、ということで、西城秀樹悲しき友情でした。さあ次は7

年代のねスティービーワンダーの代表曲の一つですよね、サーデューク、まあ愛するデュークですかね。デュークというのはデューク・エリントンのことでして、まあスイングジャズのね、まあ神様みたいな人で、まあ、スティービーワンダーも当然ね聞いて憧れていた人なので、その、デューク・エリントンにまあ敬意を表してね捧げるたということで、こういうねちょっとビッグバンド従えた、全部のユニゾンね、ベースピアノ キーボードね、それからホーンセクションが全部が同じユニゾン弾くというね、非常にかっこいいね、曲でして、演奏するの難しいです、歌難しいですけど、これをねビシッと決まった時はね、まあ、かっこいいというね、ということでして、スティービーワンダーのねあの名盤 Songs in the Key of Life というのからのシングルカットで、世界中でも大ヒットしました、サーデュークでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

ですよ、うるせえ奴らのセカンドシーズンっていう、今当時その言い方してませんでしたけどね、エンディング曲としてね、まあうるせえ奴らは名曲揃いでね、もちろんねファーストシーズンのね、ラムのラブソングも名曲ですけれどもね、これも一緒ね、ちょっとね、僕はこのレゲエの取り入れ方が当時ねでも斬新だし、今聞いても非常にね かっこいい正しいレゲエの解釈をしていてね、なかなかにクオリティの高い曲ですし、ちゃんとねアニメの世界観ともあってますしね、ヘレン・ササノです、心細いな、タイトルがね、またあれですが、でした。さあ次は何だ。

いやね、7分超えですからね、普通のシングルのギリギリまで入ってますよね。名曲です。サラマサ、そして咲森の歌でした。さすがなんだ。

0: 毎度毎度毎度いたちぶるのは金土だ。
1: あんたシナモンコータジェニハルトくんなれな。なんやって堪忍とくんなれ。
0: こんなもんですみまかいな。何がブルースブラザーズ、誰が草刈正雄やねん。
2: あ、
0: いつまでも悪てへんやで、ね。

度毎度毎度人形と幽霊と同じみの抹茶町の飽きんのだ。あんた板絞りの飽きんのにお金払いまへんでしたやろ。銭払うたりなあれ。拙者なことしたらいかんわほんま。誰が松坂慶子やねん。払ってくれ払

ごめんのむこうきずポッセッシュソートメポモンドスケイ桜吹きも立つじゃねえてめえのあぐちゃこの桜吹きがトントン見通しでガラッパチ抜かるんじゃねえ親分が天台お江戸八百八丁十手にかけて今日も平地の十手顔なので姿高い天下の武将軍見通みつくになると何ですか院長てめえたち

そこでワニブチ春子が出るんやって感じですけどね。マイドですね、アルファベット表記で MAIDO でマイド、のりおよしお名義ですが、 A 面は西川のりおが歌っていて、 B 面がねカモナペーパーというね、便所に入っていて神をよこせっていうね、それを上方よしおが歌ってるというね、名盤シングルですけどね、ザ・ボンチの大ヒットの似合わせで、ね、あの当時のね漫才コミがいっぱいレコード出しましたが、その中でもねとりわけ僕はこの曲好きですけれどもね、抜群、もうやっぱ西川のりおいいっすよね、のりおよしおで毎度でした。さあまだいけるんですけど、

まあ、宇崎竜道秋横節がね炸裂しておりましてね、山口百恵以外に歌えないぐらいのねかっこいい曲ですけれども、まあね、どうしてもねプレイバックパートと絶対絶命の影に隠れておりますが、こちらもなかなかのねかっこいい曲です。山口百恵、愛の嵐でした。もう一曲からいけるかな、次曲かなんだ。

多分そうですね、大ヒットとしてはこれがまあ最後になると思うんですけどね、いろいろその後ね、まあ、ありましたが、でも当時は今でもねやっておりますし、踊っておりますしで、ね、大したもんというかさすがですね、はい、そのこんなで、今夜はここでお別れとなりますと、ね、この週末もすごいね雨が降ったりとかね、関東地方の方どうでしょうか、京都もねずっとねうっとしいね雨がねしめしめしめしとして降っておりますが、まあ、なんとかね今週しかも頑張って、楽しい週間にしていきましょうよということで、僕とはまた、木曜日かな、ムンサタサンドストリームでお会いしましょうということで、ラストは、今、公式サイトもね、フォローとかできるようになりましたし、 YouTube チャンネルも頑張っておりますので、シェイク前でですね、よろしかったら、フォローチャンネル登録よろしくお願いしますということで、シェイクマイデーズのブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それでは一週間頑張りましょう。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、うん、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です。
0: ですね、まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、うん、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、うん、物心ついてたとかね、うん、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、うん、とにかくそので、まあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、うん、そんな、まあ、こうイノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、うん、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、同時に、まあ、大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね、
0: だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、うん、眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉今日子さんのスマイルアゲン、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、は
0: い、ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います、
1: うん、はい、
0: はい、ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤真彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ8ける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あある、ね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかも知らんのちゃう、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど
0: そんな別に
1: 小1とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然
0: あないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、まあ、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6 万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です、
1: さすがマッチですよ、さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったところですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上枚、なんや、ランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、ということですね、
1: はい。
0: さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。あー、
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: お
1: で1曲目の人は絶対売れてます、これ多分一番売れてると思います、うん、
0: なるほど。
1: で、まあ、だからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4、1、2、3、うん、チャーリーシンさんが2、4、1、3、うん、キャッチャーさんが4、3、1、2、うん、高橋さんが1、4、2、3、うん、田口さんが1、2、3、4、庄司庄司さんが1、2、3、4、いちごさんが1、4、3、2、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが1324、モーリーが1234、うん、です。
0: なるほど。
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、利用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのよね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはい
1: はい、歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります？覚えてます？
1: いやめっちゃ人気あったでしょ
0: ね、うん、この曲以外の曲はわかります？
1: 愛人
0: そう
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: に窓に西日がどうのこうの
1: 窓に窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど
1: その3曲ぐらいかな
0: まあ2内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いやこれが多分だから3曲目じゃない。
0: ああそうよね、
1: 償い、うん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88号かで86年にこれが出たんです、時の流れに。でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。今までずっとなんかこう
0: 不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送のなんかね賞もらって、うん、翌年から売れ出すの、
1: うんうん、
0: 87年に。
1: なるほど。
0: だからリリースが86年の2月なのよ。
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚。
1: そうなんや、 33.4
0: 万枚、はい、ベスト10では10位でした、
1: はい、あそんな低いの。
0: そう、
1: オ
0: リコンでは6位です、
1: はい、 そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ。
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね。
1: まあ、演歌ってほど演歌でもない
0: けどね、曲調的にはね、だまあこれだとまあ聞けば聞こうとって感じやからきっとね、最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰が何曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、無釈旅情。
0: ああね、これを知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: で、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそういうのあります
0: ね。そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ角刈りっぽかったかな。で、ちょっとでもなちょっと割と動画っぽい感じのね、人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、そんな人生の苦労を感じるようなタイプじゃなかったら歌う曲って難しいわけですよ。幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサンシャンハイ、はい、ソシュートってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海帰りのリルとか、はいはいはい、あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、だこういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、はい、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそう、あの辺のね、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、はい、売り上げは、
1: はい、
0: 48.6万枚。
1: うわすごい、48.6万枚、
0: はい、ね、ベスト10では12位でした、
1: はい、ああ惜しいね。
0: そう、オリコンでは9位です。
1: はい、ああまあまあまあまあまあ予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入っているね。だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい。
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、誰が歌ってるかがちょっとは日野美香。
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音からないですね。
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あのあれですよね、あの胃薬の CM
0: です
1: よね。
0: あー、そうそうそう、
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人、武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あ、そうそうそうそう、芦川さんですね。
1: あ、芦川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうで、これはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、やってたら話題になってと、でこれ売れるでとなって、でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
1: そうなん、
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないっていう、
1: あ、なるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね。
0: そう、はいはい、まだ足がよしみもね、自分で歌うの変やからって、はいはい、って断って宙に浮いたのを、そのちょっと暇そうにしてる日の見たら呼んできて歌うか言うて、ほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、まあ、そこからブラブラしてた青井四郎さんに歌ってもらったっていうね。
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと
1: 16.6 万枚、まあね、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あの指当たってますよね。
1: 買わないですよね。これはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える
0: っていうために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな。では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: まあ、用意してますか。
1: うーん、あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、俺とかがちょっと割とよく、ね、
1: ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、ね、まあね、はいはいはい、あんまり通ってなくって、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということ で、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です。
1: わー、やっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、社太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
2: あるわけね、何か。
3: タイムカプセル。
0: 今週はザ・ベストで87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子がもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ、だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人ですよ。
1: 藤あや子さん。
0: ああ、ね、藤あや子はこんな感じの時かまる歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね、藤あや子さんじゃない方。
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分、
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない、真の、
1: あ、真の美香、
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい、曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんだから
1: って皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、うん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい、
0: オリコンでは16位です、うん、
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。ごめん、ごめん。結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時が。ごめんね。
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や、うん、伊坂さんだけかな、さすがのチャトロさんもね48、
0: それは何もなんでもね、はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます、
1: はい、
0: サウンドスリーもお届けします。最大正気の
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、ということでね、今週も始まりましたミラクルマジックウェイということでね、この番組の担当はおさむがお届けをいたします。今回もですね、この京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。さてね、今週、先週ですね、小学校の三大事件というのをねお話ししましたけども、今週も小学校6年の時にね、何を自分が感じてたかとかですね、流行ってたかとか、自分がハマってたこととかもですね踏まえてちょっとシェアしていこうかなと思います。でなんでこんな話をするかというとですね、そんなもう過去のことどうでもええやんけとかね、もう過去は思い出したくないという人もいっぱいいると思います、ただで

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということで早速ですね、私の小学校6年の時の話ちょっとしようかなと思うんですけれども、まあ、先週ねお聞きの方はちょっと紹介しましたけども、まあ、小学校の三大事件ということでね、まず当時の国鉄を石を並べてレールの上にねで、まあ、止めたと、列車を翌日ね、廊下に立たされたと、でそのまま帰りゃいいのに3人でまたね、隣にお墓あるんですけど塀を乗り越えてそれもまた見つかっちゃったと、白衣の先生にということでねお話をしてきました。まあ本当にね悪いことしとったよなとまあ思いますけれども、あとはね給食私はもうあの牛乳嫌いパン嫌いということでね、食パン特にあの耳ダメなんですよね、本当苦しかったね、本当にまあ残していった。ただね転校2回してるんですけど1回目でまあねもうあのおかずをおかわりできるようになったんでね完食ってことになったと。で2つ目の学校転校して、その5年の時は分からなかった担任の先生が6年生になってですね、たまたまね、私がその当時小学校の近くに神社にね毎月行ってたっていう話をそこに日記に書いたんですよ。そしたら私その学校行ってましたね、でちょっと話してるとあの子かって言われてねそっからえらい可愛がってもらってね、もうあのうちの家にあるトースターを2台ねもうあの給食時間にね参上させて、まあ、美味しく食べていったというようなことでございますね。さてね今週なんですけどこの6年の時ねまず何が流行ってたかっていうのを思うかな、あの下敷きがね1999年ノストラダムスの大予言っていうのはですね当時流行ってましたね。ねまだまだ先やって僕思ってましたよ。もうね遠に過ぎてますけれどもまだまだ先やと。でね下敷きにその確か1999年までのかなカレンダーがね全部こう印刷されてるやつの下敷き持っててまだまだ先やというイメージを持ってましたね。まあそういうことがあった時代、あと G メン75っていうね、ドラマあったんですけどこれも、結構流行ってましたね、うん、すごい、みんな見てはったと思いますね。だ当時はねテレビを見るっていうこと普通やったしですからね、もう早いことね、何々が始まるからとかね、仮面ライダーとかウルトラマンとかウルトラセブンとかなんかそんなねいろいろやってた時でしたよ。ヒーローものがね多かったんですけど、それで、あと流行ってたことはですねロッキーかな、ロッキーで映画がね、あそれはまだ後か、それは中学入ってからか、うん、小学、あ、うん、そうでもないかな、小学校6年とロッキーやね、あとジョーズね、恐怖で当時のね映画館でね3回見たんですよ。あの時小学校で映画を保護者なしに見に行くのあかんかったみたいなんですけどね、これも日記に書いて呼び出されて怒られましたけどね、マクドナルドもね、行ってアイススケートとかね、まだ書かんでもいいのにね、正直に書いたら呼び出しされて、あの小学生の6年生でも喫茶店みたいなああいうところは子供たちだけで行くのは禁止って言われましたもん、うん、で結局誰かがね僕が書いたんじゃないと思うんですけど誰か書き寄ったんですよね。それで呼び出しくらってそこ名前あるんじゃないですか、あの誰々君と誰々君と一緒に行った

それでマクドナルドは行っちゃいけませんってことになりました。今じゃ考えられないでしょ。普通に行ってますよね、みんなね、塾の帰りとか。当時ね、あかんかったんですよ。なんか怒られましたよね。はい、まあ、っていうようなこともちょっとね体験してますし、あと高化学スモッグ注意報というのがよくありましたね。なんかね、近所町内のなんかでサイレン鳴るんですよ。でね、サイレン鳴ったら教室に入らなあかんですよ。だから例えばもう帰る時間になってても、その時間歩いたらダメってなってね、うん、それが終わるまで待機とかね。あと急に土砂降りが降ってきた、傘持ってない人いっぱいいるわけですよ。そうなると、まあ当時ね、そんな折りたたみ傘っていうのはあったとは思うんですけどね、多分ね、みんな持ってなかったと思うんですよね。で、親が迎えに来るというような感じですよ、こうね。なんか小学校6年やったらもうそんなことなかったかな。迎えに来るなんて、そんなね、皆さん忙しいのにね、来ないですよね。なんかやっぱりここら辺がちょっと記憶が定かでないのかもしれないですよね。で、あと私はですね、あの部活みたいなのもちょっとありましてね、クラブみたいな。で、視聴覚部っていうところに所属してたことがあります。映写機です。だから、映写機の仕方を覚え、ね、あのこういうなんか8ミリみたいなやつか、あれをこうね、ガチャンって入れて、で、スタートして機械をやるっていうやつね。で、なんかこう、映写会とかね、そういう時にあの行って指導するという6年生ね、大先輩ですから低学年の人にね、なんか挨拶した記憶がありましたね。なんか懐かしいですね。こういうことまではね、自己紹介では言ってないんですけどね、ちょっとまあ思い出していこうかなということで。あとはですね、小学校はですね、家から2キロ、2.23キロあったと思いますね。はい、だから20分以上、まあ、下手したら30分ぐらいかかるのかな。で、結構ね、あの遠いんですよ。まあ、近い人はね、羨ましいなと思ったけど、まああんまり近すぎてもね、帰り、まっすぐ帰らないですからね、いろんなところを探検しながら帰るっていう楽しみはありましたよね。まあそういったことをやってたりとかですね。あとは、そうですね、何が流行ってたかな。あとですね、そっか、遠足とかね、ありましたね。修学旅行って確かね、伊勢行きましたね。二見ヶ浦の近くのホテルに泊まったっていう記憶はありますね。今はですよ、神社あるんですよね。もう当時なかったですからね。もう本当にあのポツンってあるだけ、なんかそこになんかお店があるわけでもなく、ただ眺めるだけみたいなね。まあでもあの時が楽しかったですよね。枕投げとか言ってね、それはちょっと覚えてるかな。うん。で、その時初めて赤福餅食べたと思うんですよね。で、結構ね、僕あんこもね、あの小豆がダメなんですよ。豆粒のこしあんはいけるのにね。で、そのこしあんやったんですよね、赤福餅が。だからこんなん美味しいのあったんやみたいな感じでね、ちょっとお土産にちょっと多めに買って帰った記憶がありますよね。まあ今でもね、あのちゃんとあるじゃないですかすごいですよね、こう考えると。なんか小さい頃に食べたものが今でも売ってるっていうのはなんか本当驚きですよね。こう進化していってるとはね、まあ、あの中身がちょっとは変わっていってるとは言われますけれども、それでもロングセラー商品って残っていくんやなと思いますよね。まあ、次から次と新しいものもいっぱいできてますけれども、うん、すごいね。私たちは小学校低学年で一番よく食べてたのがかっぱえびせんでしょ。あとは何やら、おにぎりせんべいもあったと思いますね。あとはそばボーロ、これね、よくね、お客さん来はったらなんか缶入りのやつがこれようもらったり、あとゴーフルね、いちごとバニラとチョコレートのクリームがちょっと薄く挟んであるやつね、あれも缶でねもらったりしたなと思いますよね。おいおい、小学校 1,2 年の話しててどないすんねんともうそこは終わったから。あとね、6年生はですね、まあ一応小学校の中で一番年配になるじゃないですか、年配ね。で、あと覚えてるといえば、もう、まあ自分はちょっとね、ああ、そうかそうか、空転バク転、あ、そや、これがね、僕やったことなかったんですよ。あの、バク転も
ちょっとできなかったかな。ただね、バク転はなんか練習して、まあ、でも中学になってからかな、それはね、バク転は。ただね、あの前をね、手をつかずにぐるんって回るやつ、あれ分かります、あの空転って言うんですけどね、これをね、S 氏とあと K 氏がね、マット運動のこの要するに体育の時間にですよ、なんか周りからおやってやってみたいな、で5年生になったらその人たちと出会ったって感じなので、あんまりこう親しいわけでもない、だから親しい子たちはもうこいつらができるって分かってるんでしょ、やってやって言うてね、授業始まる前に体育館集合してた時にですね、目の前で見たんですよ、前回り手つかずに足から足に着地、えできるんてすげえと思いましたね。で私結構ね運動神経良かったんでね、いやこれってでどうやってするんやろうっていう見よう見まねやったんですけど、外でねなんか休み時間にまたやりだしてるんですよ、砂場のところで。そしたら僕運動神経ええのみんな知ってるから、お前もできるのは当たり前やろみたいなこと言われて、よっしゃ行けって言うて言われたから、あの時どういう風にして回ってたかっていうのをなんとなく観察してたんですよね。初ですよ、練習もしたことない。みんながねこうなんかこう手拍子するんですよ。あの時はね潜在能力っていうのが稼働するもんなんですよね。でいきなり思いっきり走ってもうどうにでもなれと思って、見よう見まねで両足でバーンと高く蹴ったんですよね。ぐるんって回ったら、なんとね K 氏と S 氏はですねこうしゃがむ感じで足がつくんですけど、僕立ったまま立ったんですよ、くるって。奇跡ですよいやすごかったですね。で今度人がいいところにねちょっとやってみたら、もう胸思いっきり落ちましたね、もう苦しくなって失敗もしました。でそこからですね、まあ、マットの上でちょっと練習したりとかいろいろしていくうちに、まあ普通にできるようになったけど、あの当時のようにね立ったまま着地はできないですね、やっぱりこうしゃがんで着地しかできないですけど、まあ、それができるようになったと。じゃあ今度バク転もできるんちゃうかということで、ね、ちょっとチャレンジしたり、バク宙もねちょっとチャレンジしたりいうのは、まあ中学になってからということでね、まあこういうふうに懐かしいことがねいろいろあります。あと友達でね面白いことがあったんやけど、休み時間にかくれんぼしてたんですよね。そしたら授業始まってもその子いないんですよどこにいたと思います当時携帯とかないですから確認しようがないじゃないですかね。2キロ、 2.5 キロかな、あれは彼の家は。家に帰っとったんですよ、捕まるのが嫌やから面白い子でしたよね、今何してんやろねまあそういうこともあったということですね。まあ後半もねまた続きお話したいと思います。

はい、ということでね、そうどうしようかな、ミラクルミュージックって言うてたと思うねんな、ちょっと曲かけてみましょうかね。まあ先ほどの話があえて昭和のね曲をかけると思ったら大きな間違いでございます。私が勝手に聴きたい曲を選曲するコーナーでございます。今週ですね、あの当時のね米米クラブのねロマン飛行をちょっとねかけていきたいかなと思います。でこれもねなんかのね集まりの時かな、呼ばれてね、生で聞きましたけどね、本当にうまいですよね、あの人ね。まあこのコミコミクラブの時はですね、もうパフォーマンスとかなんかいろいろこう衣装とかあと設営とかにめっちゃお金かけてたってよく聞きましたけどね、実際ライブに見に行ったことなかったんですけれども、ぜひね、聞いていただけたらと思います。コミコミクラブでロマン飛行。

0: はい、ということでね、後半もちょっと続いていきたいなと思うんですけれども、あと小学校6年では、殿様でデビューしたっていうのはね、前回もちょっとお話ししましたけれども、本当に小学校1年からずっとですね、通行人 A か B、C どっちかね、さらっと上手から下手に歩くだけとかね、なんかちょっと小道具があればそれを首にかけて歩くとかですね、あと学芸会なんかもね、本当にそういう跳躍しかできなかったし、あと演奏会みたいなのもあったと思うんですけどね、合唱コンクールみたいなのもあったと思うんですけど、あれもカスタネットでした。毎回ですね、オルガンっていうのをねチャレンジすると思ったらですね、5人ぐらい先発されて手挙げたんですよね。だけどいきなり演奏しなさいですって、はぁ、だって弾けないじゃないですか、教えてもらえると思ったから。それで結局あなたもカスタネットって言われてね、結局そこからもう音楽が嫌いになったっていうね、そんなこともありましたね。あとは予防接種もありました。あと保健室にね、本当にもうなんかしんどくなったりしたらたまに行ってたかなっていうね、なんかこう学校の授業をサボるっていうことは楽しいですよねサボってたわけじゃないんですけどね、違う感覚っていうのね、本当に当時はまだ経験ねあんまりないので、そういうのも楽しみにしてたかなと思いますし、あと実際にちょっと料理にねうまく進んだんですけど、よく考えたら小学校6年の時にですね、晩ご飯の時に料理天国という番組があったんですよ。ちょっとねぽっちゃりした西洋料理のね主任教授ですか、小川先生で、 MC がですね吉村麻里さんだったと思います、ね、でそれをよく見てましたね、料理天国、劉光さんっていうのがやはったんかな、劉子さんかな、あどっちだったかちょっと忘れましたけどね、お相撲さんおられましてね、その方が小川先生の作った料理を食べて、なんかコメントするみたいな番組なんですけど、それをねご飯もその時間に合わせてもらって、でテレビ見ながら食べてましたね、うん、でそれがね結局最終的に自分がその道を進んでいったっていうことになったんやなと思いますね、うん、憧れの先生でしたしね。でやっぱりそこの学校に行くことになりましたからね、専門学校に、まあ、その時はあの方が結構ピークになってたと思うんですけど、コマーシャルもバンバンやってたんですよ、うん、もう専門学校行きたくなりますよ料理のねまあ今でさえねこう料理学校というのは普通に行くものですけど、当時はねやっぱりいい大学行っていいとこに就職するっていうパターンだったんで、もし仮に頭が悪ければ専門学校行くか手に職つけるかどっちかやねっていうことで専門学校行かされたって感じだから、二者択一ですよね、もうそれしかなかった、もう働きにくいのはほぼなかったですよね、どっか進んでほしいという親の気持ちあったと思うんですよね。で専門学校行ったっていうね、まあ大反対食らいましたけどね。まあでも料理っていうのはね本当にもう盗むしかないんですよ、教えてなんてもらえないですからね、料理学校であえてね教えてもらえますけれども、で結局のところもう盗んで覚えるしかない。だからお客さんがまあねフランスパンでねソースは綺麗にね食べるというマナーあるんですけど、やっぱり残す人もいるんですよ。それをいち早く舐めて味を覚えようと思ったらね、先輩がピューってね洗剤が飛んでくるんですよ、怖いね。まあそれでも舐めましたけどね、もうまあそういうこともあったし、あとお皿もねめっちゃ熱くね直火でやったやつを早持ってけ言うてね、ジューですよ手ちょっと濡れてたら、でももう暑いから手離せられないですよ、火傷したままですよ、お客さんのとこ持って行ったと。暑いはね、暑いものは暑いうちに、冷たいものは冷たいうちにっていうことは分かるんですけど、やりすぎですよね本当になんかね何年か前ですよ、14、15年ぐらい前にはですね書類送検をやってるシェフいましたからね、でもそんなんしたら多分全部当時書類送検ですよ料理界ってね、まあ、特に和食なんかはねもう大変な思いされてるみたいですけどね、修行というね、ほんと暗くてね長いトンネルでしたね。まあこれも懐かしいことですけど、まあということでちょっと小学校に戻るんですけど、私ハマってたことが1個あります、言い忘れてました。何かというとね、表紙がちょっとわからないです、カバーがなんかかかってて、でもうカバーもねボロボロになってぐらい何度も何度も読んでたものが、4次元の世界っていう本あったんですよ。 ちょっとね赤みがかった表紙やったと思うんですけどね、あの中身がね。で表紙カバーボロボロになってたんで、その赤いものを学校に持って行ってたんですね。どういうきっかけでそれになったかわからないですけど、結局誰かの生まれ変わりとか暗殺された話とか、あと、坂を登っていくような場所があるかとか、あるいはこの3次元じゃなくてね、この歪んでる次元とかね、あとまあ、タイムマシンみたいなもんですかね、あと即生まれ変わった人がいるとかね。ちょっと今普通ですよねこれね、あのスピリチュアル系って言われる人とかだったらまあ別に普通やとおっしゃられるんですけど、当時よこれがですね、もう不思議で仕方がなかったですね。でそれもほとんど本を何十回って読むわけなんで覚えてしまうわけですよ。そしたらもうみんなにシェアですよほんでこれはどうだった、いやこれはこうこうやねんとかね、まあいろいろとこう自慢しながら言ってたっていうことを思い出しました。はい、ということでね、皆さんも何かですね、ひょっとして、まあ60ぐらいを超えていかはるとですね、まあ定年もね65になったとこもあるらしいですけども、やっぱり第二の人生ね、これから何かやっていかなあかんという人も多いと思います。で今はねオンラインビジネスっていうのがすごくね流行ってますよね。 AI とかいうのね、これを躍起になって覚えようというね、あるいはこれをね仕掛けている塾っていうのもいっぱいあるんですけど、まあでも何かしないとこのままね、あの定年迎えた人ってどうすんねんって話でみんな困ってはりますからね、ぜひちょっといち早くね準備に入られたらいいかなと思います。で私もね準備に入っていかないとねいけないんじゃないかなと思っております。
1: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

はい、ということでね、もう本当に終わりの時間になってまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、結構ねこういうアウトプットをねこう小さい頃、もし仮にですね今何をしていいかわからない方はこういう小学校何をしたかったかなとか思い出してみるのも一つの手だと思います。まあ、参考程度にね聞いていただいて、もしあれやったらそこにひょっとしたら未来のヒントが隠されているかもしれません。はい、ということでね、また来週お会いしましょう。さよなら。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカルホリスティックナースななみんと
1: ゆうくんと、
0: そして、
2: あ、私ですか、ひでみです。
0: 今月はサイキックの上村ひでみさんに来ていただいてお話をいろいろ聞いています。で、前回はね、自己紹介と、サイキックのね、体質のことをお聞きしたんですけども、今回は公開チャネリングゆうくんをということで
1: お願いします。
2: ゆうくんよろしくお願いします。
0: はい、で、質問をどうぞ。
1: 質問、あ、そうだ、何を見てもらえるんですか、っていうのを、はい、
2: ね、その前に公開チャネリング大丈夫ね、
0: プライバシー、
2: 何が見えるかね、分かれるから、めっちゃ普通に喋るけど、全部見られちゃうみたいな、
1: ね、過去生みたいな話ですよね。そうそうそう、何やろ、まあ、全然いいですよね
2: すごい、はい、分かりました。私のサイキックは過去生を見ることないけど、そうね、あ、そうそう、それこそ1995年インドから戻ってきて、自分のサイキックがちょっと爆発してしまって困ったなと思ってた時に、インドで出会ったいろんな出会いについてね、過去生見れる人いるけど見るって言われたよね。で、それ奈良の、方なんやけど、インドで撮った写真をいっぱい持ってその方に会いに行って、私はこの人と過去世でご縁があるような気がするんですけどありますかって聞きに行ったのがきっかけ。何度かその方のところに、例えば私の父親ととか私の母親ととか、兄弟ととかね、子供とって言ってね、写真持って行っては自分とその人たちとの過去世を見てもらってて、それを何回かしてる時の何回目かに見えたんよ、同じ景色が。それであれと思って、話してくれはる過去世を自分が景色を見てしまってたから、でそれで戻ってから見れるかなと思って見たら、まあめっちゃ見れた。そこから実験みたいにしてね、友達のを見たりっていうのを始めて、今でも30何年経ってるんだけど、その後ずっと見れるようになってね。で、過去世をじゃあ見ようってなった時に、最初は疑いが出たよね、私作ってるんちゃうかと思ってて、でもそう思いながらもずっと依頼されて見てるうちに、見たこともないものをいっぱい見るんよね。で、それあと見た後でその方が実はって言って、見た過去世に符合する今世の出来事がもうすごく出てきてね、それがすごいやたらめったら出てきてたから、私作ってるんじゃないっていうのがもう今では分かってる。ただ私しか見てないから、まあ証明できません。で、あと見えてるものをそのまま言うので、それにそれの名前とかね、どの場所とか確定ができる場合とできない場合がある。自分の見たことのある国の見たことのある場所やったら言える。で、それの言葉が明確に見えてる時もあれば見えてない時もあるしね。だからそんなも、よくわからない。とにかく今の次元じゃないところに飛んで見てるので、明確に答えられないこともある。でね、よく依頼を受けるのは、今の自分の家族とどうして家族になったのかっていうことが知りたいって。じゃあそのことを知っているその方の過去世を探しましょうかっていうのはまずよくやってるのと、お付き合いしてる人の場合、どうして私今この人のこと好きなのか、その由来になってる理由が知りたいんだとかね、あ、結婚考えてるからとかね、あと自分今こう転職をしようと思ってると、で自分でも一体どんな仕事が自分に合ってるのかとか、どういう仕事に今世つきたいと思って生まれてきたのかが知りたいってなったら、いいとか悪いのは、私たちにはない、ないって私が思ってるから、ただの選択の自由があるだけと、経験を魂は積みたいだけって自分が思ってるからね、正解とかは知る必要もないと思ってるんやけど、でもその 過去世でその人が生き生きと生きてた時にどんな仕事をしてたか、そういうのを見ることはすごい簡単やから、うん、それを見てみようかって、うん、でそれその時代の自分なんやから、うん、今職業に悩んでる自分にアドバイスをもらおうかっていう、いうのは
0: いい、
2: うん、そういうことをよくやる。
0: うん、
2: 正しさとかどっちが正解っていうのを聞かれた時は、うん、そんな答えは見つけられないね。まず私も聞かないし、聞いたら言ってんのみたいに、ね、恐らく言われる。だからそうじゃなくて、その、本人の過去世の本人が今3次元の地球で生きてる本人に伝えたいメッセージっていうのをつないでる。本人が本人に言ってるからね。それこそ知らんけどやから、私からでしたらね、まあ、言ってはるぐらいしかね、言ってあげれないみたいな。他にもね、海外のどこかの国がものすごく気になるから、その国に私はいたことがあるのかなとか聞かれることもある、ね、そうなので、いろいろというこの今聞いた中でちょっとこのこと聞いてみたいなっていうのがある、
1: ね、そうですね、なんかその今の話で言うと、その過去生の自分が例えば今の自分に伝えたいことは聞いてみたいですね。
2: なるほどね、
1: うん、
2: じゃあ今の地球で生きてるゆうくんにめっちゃ伝えたいことあんねんと思ってるゆうくんを探しに、
1: そうそう
2: ですね、それできます、うんうんうん、すごい
0: 楽しみ、
1: 何どんなこと伝えれるんやろ、
2: ね、
1: うんうんうん、
2: それいいね、うんうん、私目を閉じるから、うん、チャンネリングの時はね、うんうん、でしばらく探しに行ってる間無言やから、うん、別にその間喋っててもいいよ、
0: 聞い散らない、
2: 私全然聞い散らないね、音楽が鳴ってようが人が喋ってようが赤ちゃんが泣いてようがね、うん、見てるものに集中してるから、うん、その音とかが全く自分の意識の中には入らないから、ね、
1: うん、
2: じゃあ今から見ても大丈夫、
1: はい、
2: じゃあゆうくんがフルネームを3回今ここで言わなあかんねんけど、言っても大丈夫、
1: はい、大丈夫ですよ、
2: じゃあフルネームを3回言ってくれたら、
1: はい、
2: 私は探しに行って景色が見えたらそこから話し始めるので、
1: はい、
2: じゃあどうぞ、
1: はい、畑中雄介、畑中雄介、畑中雄介、
2: はい、じゃあちょっと待っててね、
1: はい、
0: 面白いね、
1: うん、もうね、
0: どんな
1: これでも
0: 出てくると思う、
1: 急性とかでも変わるのかな、
2: え、変わらない。
1: あ、変わらない。
2: 全然大丈夫。
0: いい質問ね。
1: あ
0: ね、どんな前世があると思う、うん、自分で。自分で。
1: ほら、でもなんか、王様出てきた今、こうやって。
0: え、
1: 知らんで。
0: 何人の、
1: わからん、顔白い。
0: 顔も。
2: 出てきた。はい。海の中に私は今いるんやけど、うん、クジラがいてて、
0: うん、
2: もちろん深海にいる、真っ暗やからね、
0: うん、
2: で、クジラがいるっていうのが今分かってんねんけど、ゆうくんを探すね、ゆ
1: う
2: く
1: ん、
2: うん、ね、イルカでね、クジラがいるところに何ぞいかイルカもいてるね、
0: うん、
2: で、だから独特の声が聞こえるんやけど、
1: うんうん、
2: ゆうくんがイルカでクジラのとこ修行に行ってるんやって、
0: へー、また
2: 修行一緒に入れるかどうかとかも私わかんないんやけどねとにかくゆうくんはイルカでクジラの先生のところに今修行行ってるとこね、ちょっと待ってね、
0: 面白い、人間ちゃう
2: やん、何をき学んでるんですかってまず聞くね、あ、今ちょうど学んでるのは平和について、でだから、ゆうくんがね、平和って何ですかみたいに来て、クジラ師匠に聞いてる。なら、ちょっとついてきなさい、みたいにしてね、どっか連れて行かれてる。いや、面白い。なんか昆布とかあるやん。昆布とかゆらゆらしてるけど、アンナを見て、昆布はなんでゆらゆらしてるかの話をしてくれたり、あと、もう本当に深海のところにある砂、をこう見させて、こうやってヒレで触らせて、それをじっと見てごらんって言われて、その砂の中からなんか出てきてるわ、ニョロニョロしたやつとか出てきたり、なんかこう 波が立って小石がコロコロ転がったりね、うん、それをあのこう 見せながら平和についてを話すね、師匠が。師匠が自分の、目に見えてるものを通して、そこから分かる平和についてをイルカのユウ君に伝えてる犬ね。でユウ君が質問したことに対して常に、答えてくれてる、クジラ師匠がね。ユウ君の気になることがユウ君の取り扱うべき課題なんやって。だからそれに対してあの自分クジラの師匠の持ってる知識を伝えるというスタイルの師弟関係ね、今。でそれをユウ君がやってる。ちょっと素朴な質問でするね、クジラとイルカって一緒のとこ折れるんですかってちょっと聞くわ。え、親戚だからって今言われて意味がわからねえけど、そういうのがわかるね。親戚だからってなんか言われたんやけど、いやちょっと待って、あのおもろいこと言われたんやけど、ゆうくんさえその気になれば一緒にいられるって言われた。ちょっとこれごめんな、生命学的とか生理的とか動物学的の話じゃないと思う。ゆうくんがその気になれば一緒におられるって言われた。はあ、ちょっとはあって感じね。ほんで面白いなって今思ったのは、そのクジラ師匠がなんかね、時々なんかなんていうの、なんかをプクプクプクって出しはんねん、なんかをプクプクプクって、それを時々ユウくんがパクパクパクって食べてる。それ一体何なんかエネルギーとか言うてある。なんかのエネルギーがその中にいっぱい散りばめられてる。私が見たら普通の水の中入ってブクブクする空気の玉にしか見えないんやけど、だけど確かにその粒々の中になんかキラキラ光って動いてるものがある。それをユウくんになんか食べさせてる。
3: 面白い。
2: なんか全然わからんけど、ユウくんそれパクパクパクって食べて、ごそさまみたいな感じ、ごそさまみたいにしてる。めっちゃ面白い。なんでちょっと待ってな、でそんな感じでいろいろ教えてもらっていて、ずっとそこにいるわけじゃないと思うねん。ちょっと見てみるね、何か動きくださいって言ってみるね、なるほど。このクジラ師匠の役割っていうのがあるらしくてね、それはそのイルカたちの中から、なんかものすごい学びたいと思ってる欲を持ってるイルカたちがたまに出てくるんやって、でその子たちをなんか思念派で呼び寄せてるんやって、このクジラの人が、自分の思念派の周波数でね、そのなんかポワンポワンってこうポワンポワンポワンって円のようになる思念派をキャッチするだけの強い思いを持ってる子にそれは届くらしい。でその子が引き寄せられて旅すんねんって、母さん僕こういうとこ行ってきますよ、どうぞ行ってらっしゃいみたいに言われて、旅をしてたどり着く、ね、だからその師匠のこの教えたんでっていう思念派と、僕こういうこと学びたいねんって言ってるイルカの思念派があって出会ったみたいなことをこのクジラ師匠はずっとやり続けたんで、すごい昔から、あ、ね、ここ地球やからね、地球 の深海やからね、めっちゃ昔からおる師匠。だからなんか体のどっかにサンゴとかついてはるから、もうすでにサンゴついてるクジラ、サンゴ礁体についてるようなクジラの師匠。でそこにそうやって若い学びたいイルカたちが来る。で学び終わったら、戻っていくんやって、クジラ世界に。でクジラ世界でやれることのところに戻ってもらって、若きクジラリーダーになるんやって。
3: イルカやな、
2: あ、間違えた、イルカ、イルカリーダー。でそういう子たちに、なんていうの、普通のあのイルカの子たちに、そのクジラ師匠の学びをした子たちが戻っていって、こう、いいグループを作ってるっていうか、その地球の海の中で自分たちのできる活動をしてねって、で、ちょっと待ってね、なんか主に平和が役割らしいよ、そのイルカたち。あとはなんか今お祭りって言ってる。お祭りって何やろ、楽しいことって言ってる。平和をお祭りのように楽しいことで こう平和のなんか年波出してますって言ってる、年波周波数出してますって、あと、あ、人間で言うと赤ちゃんが笑うみたいな感じって、そう言ってる、赤ちゃんが笑う表情も笑い声もあれ全部なんかそういう周波数なんだよって、なんかその今ゆうくんか私にも教えてくれてて、で自分たちはなんか自分たちの全身や全身の動きや、音声、そういう周波数全部で楽しく、平和を表現してる、一択って言われた、何かに例えば何かが悪いから何かこれがいいよとか言うんじゃないみたいな、平和一択ってそう言って、それをあの自分たちやってるって、で同じようにその師匠に学んだ、そのリーダーのいる方たちとの会合みたいなのがあって、でその会合にも自分時々行ってるって、それはなんかねすごい綺麗な島がなんかあって、めっちゃ綺麗なその島のところにみんな集まるって、それも分かるらしいよ、なんかあ集まるタイミング来てるみたいですね、みんなちょこちょこちょこ、なんかよく見るわ、なんか映画とかであったようなすごい綺麗なサンゴ礁、でそこに集まってみんなでこう会議してる様子が見える、でみんなで一緒にダンスしたり、あの潜っていったりねしながら、みんなで打ち合わせしてそれぞれのところにまた戻って、ちゃんと自分たちの役割っていうか仕事使命を、果たしてる、ね、ゆうくんの質問何やったっけ、今ちょっと忘れてる、
1: 今の僕に伝えたいこと何かありますかって、
2: 分かった分かった、じゃあそのいるかのゆうくんに聞くね、平和を伝えるために来てるって分かってるよねって今言われてて、で人間の姿でね伝えることが自分はできるからって言ってる、でね、人間で伝えるってなると、その自分イルカでねそれを表現してたんやけど、人間、イルカが人間にそれを伝えるっていうこともね、あのイルカの役割なんで、だけど、人間として伝えると なんて言ってるの、また違う伝え方ができて、今のこの時代ではそういうことすごく大事って言ってる、でだから、例えばに人間じゃない、魂、人間じゃない魂っておかしいねんけど、そうじゃない魂の人が人間の形になっていろんな表現を今ねしてるんやって、同時多発 でただ人間になるのなかなか難しいって、人間の肉体の中に、魂が入るときに、入りにくかったり、使いこなせなかったりするんやって肉体を、すぐ死んでしまうとか、例えば死体不自由になるとか、もしかしたら荒っぽいっていうか、人間の肉体と感情が合わさったと思って荒っぽくなる、で例えば感情的になる、感情は喜怒哀楽があるから、怒りとか悲しみとか、ポジティブで平和っていう状態に保つのは、肉体の整えないといけない、肉体を整えて人間が持っている何て言ったらいいのこれ、神経を穏やかに保つ、食べ物であったり呼吸であったり、ライフスタイルであったりを整えることで、本当の自分の持って生まれた魂や使命を正しく言語化するときに、平和な言語化、受け入れやすい、でも受け入れてもらおうという欲もない、そういう状態に持っていくためのやっぱり工夫がいるよと。だけど僕はたちはできるよねって言ってる、それは、イルカの意識で言ってるからできるようにって言ってね、でゆうくんはできるようにいろんな失礼をしてきたって言われてる、それは生まれた環境、もちろん日本に生まれてることがまず よしみたいな感じだし、であと出会う人たち、自分がゆうくんが選ぶね、出会う人たちを選別して、選別っておかしいけど、ちゃんと引き寄せていく、で重いのは落としていく、重さでわかるからって、もう限りなく軽い、軽さがすごく、バロメーター、粗くてもいいって、粗いのは成長中やから、粗いのはいいだけど、まあ重いのは今は違う、軽やかになんやって、とにかく平和は軽やか、重くないからねって、でほら、ほらとおかしいね、イルカのユウくんがね、僕たちはずっと軽やかだっただろうって、あの海の中にいるからね、とても軽くって、あそこに行くって言ったらすごい最短距離で行けた、今はいろいろなものを駆使して、自分たちは体をそこに運ぶ、だけど先に気持ちを運んでるんだよみたいに、なんか今ちょっと分からんこと言われてんねんけど、私だからそのユウくんの体の移動と思いの移動は一緒ではないからこそ、まずは思いを、自分が自分のやりたいことにまずは思いを先にちゃんと飛ばしていくことをするんだよって、どういうことは言えない、ちょっと待ってな、どういうこと、あ、テレパシーを常に使っててんて、近くにいるから喋るわけじゃないって言ってる、海の中でもうね、通信装置みたいにして、テレパシー、でそれは海の中にちゃんと周波数でね、めっちゃ速く飛ぶんやって、だから遠くにいる人が、あ、もうすぐ来るみたいな、もうすぐってめっちゃ何日もかかってても、来るって、思念が先に届いてんねんって、ゆうくんも人同士で関わるときに、先に思念飛ばしときやって言われてる今、飛ばせるだろって言われて、も知ってる体で今言われてるから、飛ばせるだろ、飛ばしとけやみたいなことにも言われてて、でそれ、もともとできるから、意識してそれできるってはちゃんと分かった上で訓練しといてねみたいな言われて、これできるからみたいにして、さっき意識飛ばそうと、今今日何々さんに会う、何々さんのこと本当好きやなって、今日もよろしくお願いしますみたいなことを先やっときって、家でね、窓を開けて太陽を拝んで、ありがとうとか言ったり、今日も起きれて嬉しいなとか、神棚に行こうとか、今日もよろしくとか、もうあんなんでいいって、あんなんと一緒に、まさにそれやからって、その日会う人にもう先にありがとう言っとくみたいなね、それもう常に日常にして息づいて吐くみたいにやっといてねって、だってそれが自分たちがやってきてたことだからって今言われてる、言われてる、知ってる手で言われてる、どっちか言ったらイルカやろみたいに言われてる今、めちゃめちゃ面白いで、って言われています。そして何か質問ある？まだつながってる、
1: そうだな、伝えたいことは聞いたんで、何やろ、何があるやろ、
2: ごめん、私言われたことがある、はい、今まだそこで生きてるって言われた、
1: え、
2: 同時に生きてるやん、これ過去世というよりは、もちろん長く生きてるけど、今もまだね海にいるって言われてる、だから全然テレパシー送ってるって言われてる、見たまわけみたいにしてるのかな、ちょっと私わかんないんやけど、人間の今ゆうくんと同時にイルカのゆうくん生きてる、
1: の
2: ぼりき、だからいつでもつながれるからなって言われてる今、チャンネルつけておいてね、困った時は会話みたいにできるって、
3: それいいよ、
2: それを言われたわいきなり、
3: 私もそんなにイルカ欲しい
1: もともとイルカって人間と喋ってたっていう
2: のは、ちょっと待ってね、面白いの見えた、ななみちゃんが喋ったからは余計見えたいんだけど、ななみちゃんその時鳥で、その時鳥でって言ったらおかしいけど、鳥の時にゆうくんとそのイルカゆうくんと会話してる、ゆうくんたまにね、たまにって当たり前だよね、海から顔パーン出すやん、で友達、鳥な、で2種類の鳥やった時に両方、一つはものすごい 鮮やかな色してる、うん、赤かピンクか、うん、マジェンダかなんかの色で、うん、頭に花とかついてて、なんなんこれ、ね、くちばし細くて、うん、足く黒くて細くて、うん、ベターってしてる子が、うん、ユウくんの頭のイルカのユウくんの頭の上にチョン乗ってて喋、うん、ってるのをまず一つ見て、うん、もう一つはあのそれこそなんか白い割と大きな、うん、何やろこれ、なんかカモメみたいな、カモメって白くて大きい、間違ってない、
1: うんうん、
2: なんかちょっとわかんない、白くて大きな鳥で、うん、バッソバッソバッソってしながら、うん、ゆうくんのところに飛んできて、うん、それはゆうくんが顔出してて、向こうからななみちゃん白い鳥が来て、うん、おーいみたいな感じで来て、うん、でまた頭にポンって乗って、うん、あのいろいろ喋ってんねんけど、うん、となんていうのかな、お互い役目が違うけど似たような仕事をしてて、うん、でこう報告してるみたいな、うん、なんかすごい友達として情報交換して、うん、なんか今回ここまでなみたいな、ほなまた行ってくるわ、もう行ってらっしゃいみたいな、その鳥ともう一個さっきの派手な鳥は、あのただの友、あただの友達、そうかしらね、そのあのなんか割と南の島のところの島で生息している鳥で、でイルカのユウくんと仲良しで、うん、出てきたらなんか電波送ってくれて、うん、あ来た来た言うて降りてきて、うん、なんか楽しい話してる、
3: うん、
2: でよくそのユウくんのイルカの頭の上でダンスしてる、くるくる回ったりなんかこう最近覚えたダンスあんねんみたいな、ダンスでこうなんかめっちゃ楽しそうなダンスして、ほなねみたいにしてペーっていくみたいな、もう一人仕事仲間で、もう一人は遊び友達、ゆうくんはどうも長く生きてるから、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、そんな感じでした
3: 。生きてやから
1: 。そんなんねんな。
3: 私も初めて会
2: いに行きたいな。どっか、会議をしてる。
1: うわ、すげえ。
2: でした。受講大丈夫。
1: いや、そろそろ。そうなんですよ。なんか
2: 見分けても大丈夫。あ、
1: はい。
3: 大丈夫。
1: うん。
3: いける
1: 。もうでも、そうね、時間あれば。
3: うん、
2: できました。
1: はい、
3: めっちゃ面白い。面白すぎた。
1: うん。
3: じゃあ次の回でゆうくんの感想を、
1: うんうんうん、
3: と聞きますので、また来週楽しみに皆さんしといてください。このお話覚えといてね。ということで、こちらの放送はホリスティックナースななみんと
1: ゆうくんと、
3: そして
2: ひでみです。
3: そしてインスタで上村ひでみで検索よろしくお願いします。もしつながれない場合は、ホリスティックナースななみとつながってください。またおつなぎします。それでは皆さんおやすみなさい。
1: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
3: 人間とばっかり思ってた
2: から私もイルカ出た、
3: めっちゃ面白い。
1: イルカくないよ、
3: しかも今も生きてんよね、
1: うん、うん、そんなことあるな、
3: 面白いな。
2: 私ね、見た目分けしてんねん、
1: 9
2: つに分けてる人間を、私ね、1つになっちゃうと多分病気になる、だから9つに分けてるんやって。
3: 今も生きてるの
2: かな、今あちこちにいる、
3: 今
2: スイスにいるのが一番の私の近い本体らしい。私だからさ、フォーエバーであっちこっち行くし、スピリチュアルでもフランス何回も行ってたやろ、海外に行くって意味すごくある。ドバイに行った時に絶対ここおると思ったし、あの自分のルーツが沖縄選ぶとこやから、すごいドバイをあの涙出る、出たと、多分来年もまた行く。
3: そのさ、負け見たまの自分に会ったらどうな
2: の？分からん、会ったことあるのかないのかさえ分からん。でも分けてるってすごい納得した。私めっちゃ人間と関わるのが難しい。
4: Hey! All you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、

YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉ですよね。初期微動継続時間でちょっと陰踏んでみたっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長いめちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか陰踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの陰をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってってちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうう、ね、伸ばし棒テープなんでえええう、まあえうでもいいんですけれど、あうえええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの芯を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸してるね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいえう、これを統一してあげて、シーンを、変えてあげて母音は統一したままっていうのをこれを韻って言います。はい、ライムで、さっきねちょっとやってたハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダンダッダッダンダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃねアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えばまあダダダダダンダダダダンダダダダダダダダダダン、これ結構ガムテープみたいな感じである。

0: ムテプハイセス、そして俺はフルゼアリエル、こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによって、これであの韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね。初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ、これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断、土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していって、よりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ、ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねあのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひもう覚えることでもないし、あのその場でドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてねもう予備知識として使ってっていくプラス、たまにねレシートとかもらうときに、今キャンペーンやっててあのサイダー、あの500ml のサイダー、これあの引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、あのちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのねあの宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。
1: スタジオとか店の前
2: 進め、バカバカだ、全く
3: 水曜なんかダラダラ
4: しゃぶりのような言語だろ、
5: yeah.

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、え、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあ、オーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが流氷に自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど。でも俺、こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど。まあ、みんなやっぱ、総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

ちは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週はですね、もうあの9月ね、あの18日ということで、あの皆さんね、夏休み終わって学校行かれてるかなと思いますけれども、そしてね、私たちのあのこのアルマの方のあの方では、また9月からね、9、10、11、12ってこうね、お祭りみたいなのがあるんですよね。なのでこうね、9月っていうのはもう本当に年末に向かって走り出す期間でもあるんですけれども、ちょうど前にね、魚座の満月があって、結構ね、大浄化が起きた人とかもいるかなと思います。で、9月、ね、1日から始まりっていうことがね、たくさんあるんですが、私実はですね、ウェブライターの方もしてまして、そのウェブライターですね、阪神電車さんの、チアフルカフェっていう名前だったのが今エンカチっていう風になったんですが、そのエンカチライターの方もしています。で、そちらの方の記事にも上げさせていただいたんですけれども、9月1日オープンの、大丸心斎橋店本館10階心斎橋駅直結のクッチーナベッラさんに、オープン前のメディアレセプションのオープニングの方に行かせていただきました。ね、ミシュランの掲載シェフがこうね、プロデュースされたりとかして、一緒にね、こうお話とか伺ったんですけれども、大阪の方になんかちゃんとしたイタリアンがね、なかなか食べれる場所がないって、本当のね、カルボナーラっていうのがあるらしくてですね、それがね、なかなか食べれる場所がないっていうことで、結構日本風にね、アレンジされてるそうなんですよね、普通のカルボナーラって。なので、そういったちゃんとしたイタリアンっていうのをね、お手頃価格で食べれるようにっていう形で、クッチーナベッラさんが大丸心斎橋店の本館10階にオープンしました。で、そちらのね、コースいただいてきたレポとかを、エンカチと、あと、SNS の方ね、上げさせていただいているので、またよかったら皆さん見てください。ビュッフェね、スイーツとドリンクがビュッフェなんですよね。で、メインを一つ選んでいただいて、前菜とか食べるんですけれども、めちゃくちゃ美味しいんですよね。特にこのね、メインを自分で選べるっていうのも楽しいんですが、やっぱりね、大人気なのはデザートビュッフェでした。なので、ね、ぜひ皆さん、大丸ね、心斎橋の方行かれた際は、ぜひそちらでね、ランチ行ってみてください。それでは今週もよろしくお願いします。

0: こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週は実はですね、私の大事なお友達お二人ゲストにお呼びしています。竹村陽子さん、サロンライズ主催の竹村陽子さん、陽ちゃんと、佐野ゆりさん、色遊びごめんなさい、色遊びよね、はい、色遊びの、佐野ゆりちゃんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ゆりちゃんとは去年の年末のちょうど1年ぐらい、
2: 10月
0: やね、うん、あ、じゃあ本当にちょうどやっと1年ぐらい、
2: そうですね、
0: ですね、でお会いして1年ぐらいなんですけれども、あとゆりちゃんのおかげでようちゃんに、ようちゃんと会ったのは今年、
1: そう、3月、
0: あれ
1: 3月の末ぐらい
0: 3月、
1: そう、この間です。
0: そんなことある、
1: そうなの、
0: もうなんかもう本当に前世から絶対約束してきたやろなみたいなシンクロがねたくさん多すぎてですね、まだ今年っていうことも3月ってね、そっか、まだ半年も経ってない、うん、ちょうど半年経つか経たないかぐらいですね、うん、いやすごいびっくりです。本当にね、なんかいろんなご縁ってなんか本当に自分でこう作るものじゃないなっていう形で本当に運ばれてくるんだなっていうことなんですけど、実はね、このようちゃんもこのラジオ局にね2回目なんですよね。
1: そうですね、初めてお会いした日にここでお会いしてますね。
0: そうなんです、はい、初めてねお会いしたのが私と岡本あゆこちゃんですね、うん、岡本あゆこちゃんもこちらの FM ギグの綿高っていうね、ラジオ持ってらっしゃるんですけれども、あゆこちゃんは京都に住んでるけど西宮局で収録して、うん、私は神戸に住んでるけど京都で収録させてもらってるんですがそんな2人がねFM ギグのアカデミー受賞式で出会って、うん、そこから意気投合して毎月1回、最近は生ハムの食べ放題のランチ、アヒージョランチと、うん、あとその後に2人のセッション、そしてここのね FM ギグの中をちょっとお借りしてアロマタッチをさせてもらうっていうね、スペシャルな、もう本当にね結構盛りだくさんな内容のイベントさせていただいたんですが、そちらの第1回か2回かなにゆりちゃんが自分は行かないのにようちゃんをつなげてくれたっていうね、ご紹介してくださって、でようちゃんが本当に直感で、私誰も会ってないのに滋賀からわざわざ来てくれたっていう、でようちゃんも本当にいろいろ忙しいんですけど、ピタッとねお休みがあって
1: ねその日、
0: うん、その日ねアロマタッチね背中まで見せていただき、
1: そして触らせていただき、はい、皆さんの
0: そうなんですよ。でですね、ようちゃんはねめちゃくちゃ手がゴッドハンドで、実はもうねそういうお仕事もされてたりとかしたんですけれども、だからねアロマタッチをねこう施術するだけじゃなくて、施術受けるだけじゃなくて施術する方もしてくださったんですけど、なんかそっちの方が楽しいって言ってくださってめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいと思って、そこからはい急接近です。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっとお二人で一人ずつ自己紹介してもらいましょうかな。ようちゃんからお願いします。
1: はい、サロンライズを主催してます、はい、竹村陽子と言います、うん、滋賀県の大津市の自宅にサロンを構えまして、そちらで5月にオープンしたサロンをさせてもらってるんですけれども、みのりんが言ってくれたみたいにアロマタッチをメインに心理学のヒプノセラピーとか、あとは気功っていうものとか、潜在意識セッション、そういうものをさせてもらったり、あとは時々気まぐれにカードセッションをしてみたりっていうことをやっています。
0: いろいろと、はい、なんかようちゃんのお家でね行かせてもらったんですけど、本当にマルシェね一回させてもらったんですけど、すごくねもう本当におしゃれなお家ですっごい素敵なんですよ。でね、なんか髪ごとのものとかね、いろいろめっちゃ素敵な、もうそこも惹かれるものがいっぱいありました。ね、すごかったですよね。で、なんかそんなようちゃんなんですけれども、またそのようちゃんをねご紹介していただいた、じゃあ佐野ゆりちゃんご紹介お願いします。
2: はい、奈良に住んでます佐野ゆりと言います。私は昔からすごい自然が好き で今植物からできたアロマと、土からできたベンガラっていうもので染めるベンガラ染めっていうのを2つちょっとお仕事にして活動してます。で自宅でアロマタッチ会をしたりとか、アロマ会クラフト、アロマでクラフトを作ったりするのをしてます。 い、
0: はい、ねえ、なんか本当にゆいちゃんともすごい不思議なご縁で、ズームをね、共通の友達のね、さやちゃんとしてたんですよね。で、なんかまあちょっとセッションみたいな、セッション、もともと星読みアロマをしたんだったかな、カードか、
2: そうそう、星
0: 読みアロマか、うん、星読みをしてたんですよね。で、そこからちょっといろいろお話聞くうちにセルフセラピーカードもしたのかな。
2: そうですね、ね、
0: セルフセラピーカードをして、ちょっと深いところの傷っていうのを見て癒そうってなった時に、で、まあちょっとそれが終わってから、あ、もうこれはちょっと会わなきゃいけないと思ってで、私ちょうどね、まあ、だから本当は1時間のつもりだったんですよね。ゆりちゃんもね、まあ、ちょっと、お仕事もあるっていうことで、うん、1時間だけズームしようっていうことだったんですけど、うん、まあ、それが気づいたら5時間ぐらい、
2: そうですね
0: 5時間ぐらいやっておりまして、お昼ご飯はみたいなで、まあ、で、まあ、3時か4時ぐらいの時に、うん、私神戸で、そのさやちゃんも神戸で、うん、ゆりちゃん奈良やったんですけど、うん、今から行くわって言って、うん、初めてなんですけど行かせていただいて、ね、これは絶対アロマタッチ必要やなと思って、ね、アロマタッチはやっぱりで、ね、合わないとできないので、なのでさせてもらって、そこからね、すごく、まあ、今もちょっと実はいらっしゃるんですけど、コウタロウくんが21ちゃんの息子のコウタロウくんが、すごくねアロマも気に入ってくれて、コウ、ね、ちゃんもねさせてくれたんですよね、うん、私はやっぱり、うん、ありがとうございます。本当に私もね、やっぱベビーマッサージからこの自営業っていうのを始めたので、やっぱりキッズマッサージとか親子のマッサージって本当すごく、まあ、私が生まれてきた意味ぐらいに思ってるんですよね。家族間のマッサージ、マッサージっていうかな、癒し合いですよね。本当になんか癒すだけじゃなくて、お互いが癒されるっていう、もうこのアロマタッチを本当に広まったら世界からね虐待とかなくなるんやろなってすごい思うので、うん、いや、もうなんかそれをこの初めましてのねゆりちゃんとできたのもすごく大きなご縁だったし、だからこそそのねゆりちゃんからつながるようちゃんともアロマたちのご縁やったっていうのも本当に嬉しくて、今回ねこうやって2人来ていただこうと思ったら、こうたろうくんも体調不良ということで実はいらっしゃるので、また後でちょっと喋ってもらいましょうこうちゃんおいでよ。
2: みのりさんが大好きすぎて今日は学校休んできました。今日は仮病で
0: お薬はみのりですっていうねおいで、ちょっとお話できる、こうたろうですって言える言えない、ちょっと恥ずかしいね、
2: 恥ずかしいがってますね。
0: ここにいるからね、きっと喋りたいんかなと思って、うん、どんどんどんどん近づいてくるので急遽ね出るかなと思ったんですが、またじゃあ準備ができたらちょっとお話ししてもらいましょう、うん、はい、アロマ何の香りが好き？
3: 全部好き。
0: 全部好き、ありがとうございますはい、ありがとうございます。全部好きっていうことね、めっちゃ嬉しいですね。お母さんもお子供もねマッサージしたげんねんね子供店長もマルシェでしてくれました、ありがとうございます。でそんな感じでこうね、お二人ともこういろいろ使ってくださね、ご家庭でも使ってくださったりとか、とようちゃんはねお仕事でもね、うん、使ってもらってるみたいなんですけど、どんな感じですかサロンで、ね、
1: うん、
0: どんなことしてるとか、どんな風に使ってるとかをちょっと、
1: そうですね、うん、アロマタッチをねやっぱり私やりたいと思ってしまって、うん、なんかサロンを開くってことはもともと決まってたんですよ、うん、ヒプノセラピーもあるし、うん、気候もやるし、
0: うん、何でもできるもんね、
1: 潜在意識セッションもやるから、うん、それでやろうと思ってたんですけど、いまいちピンと来ないところがあったんですよ、うんうん、でそれがゆりちゃんから、うん、アロマのね、うん、紹介を受けた時に、うん、香りを嗅ぐ前に実はドテラ堂を見て、うん、そのオイルコレクションあるじゃない、うん、一番、うん、
0: ある
1: ね、揃ってるやつ、
0: うん、今ねその上もできたんですよ、
1: ね、そうその前のやつのね、
0: あの
1: ページを見た時に、あ、これだと思って、
0: すごすぎる、
1: それで、あ、もう登録しようと思ったんですよ。
0: すごい、
2: なんか他のページも開いたけど、もおいこりに戻る
1: そこにロックオンしちゃって、あ、これで私サロンできるわって、
0: その話教えてよ初めて聞いたけど今
1: 思って、 それで最初はその緑とゆりちゃんがつながってることもちゃんと分かってなかったの。このアロマでつながってることも知らなくって、ホロスコープの先生いるけど、うん、ランチカーあるけど行くみたいな感じで、あ、ホロスコープやったことないし、ちょっとやってみたいかもと思って、
4: そんなだけできてたの。
1: 行きたいと思って、だからもうすぐ行くって返事してすぐ行ったでしょ。
0: めっちゃ早かった。そ
1: う、でももう行きたいって、なんかすごいこれは行かなくちゃと思って行ったんやけれども、うんうん、その冊子見ても本当にすごいと思っちゃって、
0: そうなんだ。その冊子は実はですね、あのドテラ公式じゃなくて、私たちあの畑あゆかさんとかね、あのそのチームで作ったオリジナルの冊子で、私たちがあの欲しいっていうのを全部詰め込んで、うん、あの順番もあのすごい考えて作ったんですよ、うん、ね、あのそのもう絵本のように、もうこれ一冊あったらみんなでこう一枚一枚見てったらもう全部あの分かるっていうのを作ったので、あれこうね、ページ、まあ、もう本当にまあ、おいこれが読んだよね。オイルが読んだんですね、本当に。
1: でその後あのその後にみのりさんに会って、うん、でアロマタッチさせてもらった時に、うん、うわーと思って、
0: すごいよね、
1: 人の肌に触れるというか、うん、このアロマオイルを介して触れることがわからない、なんかよくわからないけど、うん、すっごい感動してしまって、で、あ、もうこれをやるしかないと思って、そそくさとも早速メニューに入れて
0: 嬉しい嬉しい。
1: でそれでスタートして、うん、でやっぱりアロマオイルをすることで、うん、なんていうんやろ、今まで潜在意識セッションしてても、うん、分かることってすごくあったけれども、うん、でもアロマオイルを返すことで、うん、本当になんか間違いなくこれだと思ったり、うんうんうん、鮮明に見えたり、うん、相手の人が見てるこう世界を、うんうんうん、自分も感じるんですよ。
0: 繋がるんだよね。
1: だから会話しながら、あのこうヒプノセラピーでもセッションができるというか、うんうん、何が見えてるのっていうよりも、うん、私も一緒に見えてるそれみたいな状態でできたりとかもするし、うんうん、体の良し悪しも触ってたら分かるようになったり、体の叫びじゃないけど、そういうのが聞こえたりするから、ね、そういうのをこうやって足の裏からこうやって聞こえるけど、なんか心当たりあるっていうところからセッションがどんどん、アロマタッチだけじゃないセッションにどんどん広がっていって、すごくなんかこっちも満足っていうか、すごく癒されて、でお客様もすごく良かったって言って癒されてっていう風になる時間が、本当にアロマオイルがあることですごいそれが強くなって、
0: そうなんです、なんか天地人みたいな感じで、うん、もう三種の神器揃ったみたいになるでしょ。
1: あ、そう
0: 相手と自分とその自然、うん、自然の命なんですよあれね。
1: そうですよね。だからあのびっくりするけれど、うんうん、勝手に条例とかまで行っちゃうから、条例させてもらうことが増えました。
0: うんうん、うんうん、エゴが綺麗、なんかね、ピュアなものなんですよ、めちゃくちゃ CPTG って言って、うん、99.7% 以上純度が高くて世界最高級の純度のレベルなんですよね、うんうんうん、だからもうその CPTG っていうのがもう例えばフランスの病院で処方される処方箋でお医者さんが処方してくれるものよりも純度が高いから、まあ、その塗ったり嗅いだり、ね、飲んだりとか摂取できたりとかできるんだけど、その直接っていうかもう肌に塗れるっていうのも純度が高いからで、でその純度が高いものって、まあ、純度も高いしナノサイズですごくね細かいから細胞の中に入ることは、うん、まあ、これちょっと焼き方があれですけど、うん、ね、細胞の中に入ったり、ね、そうするといらないもの持って出たりとか、まあ、出るまでしてくれるっていうのと、うん、あとやっぱりこの細胞って3ヶ月に、全部生まれ変わるから自分の細胞がどんどんどんどん塗るだけでピュアになっていくんですよね、うん、そうだから自分の純度も高まる、うん、だから塗るだけで嗅ぐだけで純度高まるし、それがこうお互いに塗ってたら、ね、自分の手にも入ってくるし、ね、そこからも出ていくっていう感じで、うんうん、本当にそうなんです、勝手にピュアになっちゃう。
1: そうですよね、うん、なんか自分の気持ちも割とこう、こういういろんなことを感じてしまうタイプだから、アップダウンがちょっとあったりしたのが、アロマオイルをこうやって使うようになってから割とゾーンになってったんですよね。なんゾーンにこう入っていくっていうか、こう何ブレなくなってきて安定してるっていうか、いい状態で、
0: うんうん、
1: すごく高い位置で、すごくご機嫌で毎日入れるっていう、
0: チューニングがすぐできるでしょ。
1: そう、一瞬で、
0: そう 0.2 秒で脳に入るから、その純度高い自分に一瞬でチューニングできるんですよ。 これは本当にお家に置いててほしい。で、そしたら多分ようちゃんのそのセッションを受けた人が高まるじゃないですか、うん、高まってお家でも使ってくれたら、その高まったのって結構すぐ落ちたりするのが、うん、それが大丈夫になってて、で、あのまた今度ようちゃんとこ来た時にプラスから始まれるから、うん、またさらにさらにお互いに進化できて、ね、なんか本当にすごいいい循環なんですよね。
1: 感動ですね。
0: 感動です、うん、で、そんな感動の中ようちゃんのおすすめの曲を1曲もうぴったりかなと思うんですけど、
1: はい、
0: どうでしょう。
1: 竹内まりやさんの命の歌

0: 夢を叶えるみのりハウス。
1: ありがとうございました。もう本当にねいい歌で、私もめちゃくちゃ大好きな歌なんですけれども、まあ、ようちゃんね、なんかこの曲を選んでくれたのってどういうお気持ちで選んでくれましたか？
2: この曲はたまたまね、先ほどもちょっとお話ししたんですけども、YouTube でおすすめで上がってきて急に流れ出した曲なんですよ。なので聞いた時になんかすごい衝撃を受けて、なんだこの歌はって、こう歌詞にね本当にもう感激したというか感動したというかあれだったんですけど、生きてるって何なんだろうってなんか思ってしまう時がやっぱり自分でもあって、生きてるって命があるっていうことのなんか不思議さとか、その死ぬっていうことが人間としては悲しいことではあるけれども、帰っていくっていうことにとか、なんかこうちょっとまあ変な話ですけどスピリチュアルみたいな話ではあるけれども、一つの魂がどうやってこう生まれて生きてというかこう成長していくんだろうとかっていう思いと、なんかここがすごい重なって、それが親とかご先祖様につながったり、それが全部世界中の人につながったりっていうのが、なんか一緒くたにこう込められた歌だなと思って、すごくなんか好きなんですよね。それで選ばせてもらったんですけども、
1: いやめっちゃ好きですこれ。私もありがとうございます。本当にね、なんかそのようちゃんなんですけども、なんかまあこれね、夢を叶えるみのりハウスということで、夢とかを聞いてるんですよね。なんかの近々の夢と、あとまあ大きな夢っていうかね、遠い先だけど叶えたい夢とかをちょっとお話ししてもらってもいいですか？
2: そうですね、近々の夢だと、今自宅サロンをね、まあ、春に始めたところで、まだなかなかこう宣伝もさせてもらってなかったりして、お友達のその口つなぎみたいなのに来てもらったりとかっていう感じで来てもらってる状況なので、まあ、もっとたくさんの人にアロマタッチをさせてもらうことができたら嬉しいなっていうふうに思っているのが、まあ、近々のところと、あと自分の夢っていうのは、この間、淡路島にね、ちょっと尾崎さとみ先生っていうところの、
1: 私たちも行ってます、はい、
2: 行かせていただいたんですけれども、その講座を受けてる最中に、その尾崎先生の姿が、わーってなんか自分がやってるのとこう重なって見えて、私昔からなんか一人でなんか講演会をやってるようなこうイメージが湧いてくることがあったんですけど、こういうことなのかなっていうのをなんか感じたりしたので、なんかそういう方のことが、まあ、いずれできるようになったり、なんかいろんな体験記とかを本に出せるようになったりとか、そういうことができたらいいなと思って、それが誰かのまた力になったり、影響がね、与えられるようなことになったら、それは幸せなことだなっていうふうになんか思ってますね。
1: いやもう絶対なりますね。なる、すごい。そう、見えたんやったらもう絶対なる、しかもホピで見えたんやったらもう絶対なる。
2: なんかね、尾崎先生のあのお席に自分が座ってなんかやってるみたいなのが見えちゃって、やるのか、こんなことをと思って。
1: そうなんですよ。で、私がずっと思ってるのが、まあ、日本一になった子なんですけど、その子のね、まあ、アルマの方でもね、日本一になった子がいて、その子ともうようちゃんがそっくりなので、一目見た時から、あ、この子絶対なんか絶対なんかいいんやると思ったんですよ。そうでね、まあ、本当にようちゃんの場合すごい双子座がギューって詰まってるんですけど、その双子座っていう、ね、ところが、まあ、11ハウス団体とか仲間と一緒にやるっていうことを、あとその月とね太陽が一緒のところらへんなので、ほぼ新月ぐらいに生まれてるんですけど、まあその双子座がめっちゃ多いんですよ。で、双子座っておしゃべりっていうのがラッキー、ラッキーっていうか、まあ獅子名で持ってて、まあ、雑談とか講演もなんだけど、まあ、どっちかというと講演というか、なんていうのかな、講義じゃなくて、まあ、お話とかおしゃべるとかね、あとはなんかまあそのマルシェとかでもそうですけど、その雑談とかしながらもう相手に気づき与えていくみたいなのがすごいあるので、いやもう絶対しますね。
2: ね、ぜひやりたい。
1: ね、なんかそんなようちゃんに会える、ゆりちゃんもね一緒に 来てくれてるマルシェがそのおしゃれなようちゃん の、うん、あのご自宅であるんですけど、今度はいつですか？
2: 9月16日ですね、
1: はい、どんなことしますか？
2: 今度ね、9月16日は、5人で、ね、させてもらうんですけれども、うん、アロマタッチとアロマリーディング、あとオラクルカードとね、シンギングボールと、あとこれは私がさせてもらうんですけど、九星気学のラッキーカラーとね、それにアロマオイルを絡めてオリジナルオイルを作ったりとかしようかなと思っています。アロマタッチはゆりちゃんが、そうなんです。5人でそれぞれにな
1: んかバージョンアップしてるね。この前3人、4人か、
2: うん、4人だね、シンギングボール、
1: シンギングボールですね、
2: うん、そうそうそうです、そうなんですよ。
1: 素敵やね、はい、いやもう楽しみ、
2: そうなんです、はい。
1: またチラシとかあったら送ってください、
2: はい、
1: 一緒に。あ、これがね、でもね、18日に
2: そうなんですよね。
1: そうそう、
2: 放送が
1: 放送が18日なので、
2: そうなんですよ。
1: ちょっとあれですね、あのちょっと早めにあの、はい、させてもらえたらと思いますけれども、あのね、あの、ここあのシェアだけでもね、うんうん、はい、あの、ま、滋賀のご自宅のサロンでということで、はい、ま、9月16日はねされるんですけれども、あのその後またね、うん、あるかもしれないので、はい、またそのあたりはようちゃんのインスタとか、うん、ゆりちゃんのインスタとかで告知してもらうので、私の方もねシェアさせてもらうので、皆さんよろしくお願いします。もう本当にね、滋賀ですけど結構近いしね。
2: そうですね、うん、京都からね、あの、うん、新快速乗ったら15分ぐらいで着いちゃうんですよ。
1: 着きました、はい、ね、あとは本当に素敵なようちゃんのお家をぜひ見てほしいなっていうのと、
2: 本当に素敵
1: ありがとうございます。素敵なお家なので、ぜひぜひ皆さん、ご予約してね行ってください。これを全部受けていくって感じですか？どんな感じで受ける？一つずつのブースになってて、好きなところ受けに行くっていう感じ
2: ですか、ね、そうですね。今回はチケット制で、うん、6000円のチケットを購入していただいて、うんうん、2つにちょっと癒し系と引いて、ね、2つに分かれてるんですけども、うん、まあ、好きなのを選んでいただく、うん、でもしお金がそのチケット制なのでお金がちょっと余ったら、うん、それとまたちょっと追加して好きなのを受けてくださいっていう形で、まあ、選んでちょっと、うん、この中から何個って選んでしてもらうっていう形ですね。
1: なんかね、あの6000、1個がいくらぐらいですか？
2: 1個が、ブースによるんですけど、3000円のものと2000円のものとあるので、
1: じゃあ皆さんもがっつり、はい、がっつりいろいろ受けてほしいですね。
2: そうですね、
1: せっかく行ったらね、うん、いや楽しみです。でようちゃんの夢とかはありますか？あ、ちょっとね、でももうちょっと時間になってきたので実はまた来週もお二人に来ていただきますので、はい、そのようちゃんのこれからの大きい夢だったりとかね、その夢の叶え方だったりね、ゆりちゃんの方もまた来週聞いていきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサン日回りラジオ。

皆様こんばんは。ユリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエイ。はいね、このルローの番組は本日9月入りましたね。早いですね。9月の今日は6日かな、6日の日曜日の2時半からお送りさせていただいております。ルローの番組についてきてくださっている皆様ありがとうございます。もうね、だいぶ涼しくなってきたとは思うんだけど、やっぱちょっと暑いのと、あとその結構ね、しばらく雨予報が続くので、今日とかだと多分湿度がすごいからさ、なんかちょっとムシムシするなと思うんですけれどもね。はい、お便りも読ませていただきたいんですけど、コメントも見ていきたいと思います。カイロさんありがとう。ルロー、ゆいなさんこんにちは。はい、こんにちは。なしうまうま、え、どういうこと、なし勝ったなで知ってんの、怖っ。そうそう、いやなんかあのリンゴと、あと梨好きなんですけど、梨20世紀梨と、なんか芳水芳醇なんかあるじゃん、梨のあれ、あれとあと津軽リンゴの3つを、あのよりどり緑3つ何でもいいから好きなやつ選んだら500円みたいなのがあって、うわこれわ欲しいと思って3つ全部買っちゃったんだけどまだどれも食べてないんやけどね、今日でも帰ってくるのちょっと遅いから、明日か今日の夜お腹空いて食べようかなって感じですね。ほんと梨の季節になりましたね。まあ、個人的にはシャインマスカットも好きだし、なんならシャインマスカットの方が好きぐらいな勢いではあるんですけど、梨も結構本当に好きで、あのみずみずしいね、果物が好きみたい。なんかぬるっとしてるよりは本当に、はいね、雨この後ギリ降らないと、ほんま今日も雨かなと思って、もう移動交通機関変えようかなと思ってたんやけど、それやったら自転車に変えるけど、どうしようほんまに降らないね。9月でもサマーホリデー、私もちょっと思った、めっちゃ偶然なし、あめっちゃな偶然なしやったんや、うん、そやね。はい、よろしくお願いします。はいね、もう本当に9月6日ね、9月に入りまして、なんかね9月ももう一回、これシルバーウィークだったっけ、なんかね、お休みが続

いや実はずっと体調崩さないようにしようと思ってて、8月は結構いけたんだけど、なんかその反動なのか今週ちょっと体調崩してたんや実は。で扁桃腺がうわーって腫れてもう首ないんじゃないかなぐらいだいや最近ねある意味私すごいな自分の体って思うのは、前だと扁桃腺が腫れなくて熱が出てたんやん。まあ風邪だと思うんだけどね、まあ細菌が入ったとかのね、まあウイルスとか菌じゃん。でそうそうわーって思ってたんだけど、それが扁桃腺に変わるようになったから、まあ、ある意味ちょっと痛いし、でめっちゃ腫れてる時はもうご飯食べるのも歯磨きするのもちょっと口開けるのが痛いから、ちょっと痛いなっていうぐらいは痛いんだけど、なんか笑ったりしたらちょっとやばいよぐらい痛いんだけど、この熱出るよりはなんか仕事には支障ないかなと思って、まあ歌ってなった時にねちょっとあれだけど、あでも最初の痛みだけをどうにかこらえたらちょっと慣れてくるから大丈夫になってくるねん。最初ご飯食べたらうわやってしまった、なんでこんな扁桃腺腫れてて痛いのになんで固形物食べてしまったんってすごい自分をうわやってしまったって思うねんけど、なんかずっと口動かせたら慣れてくるしなんかあ熱出るよりはマシだなみたいな、まあ、熱出る方もいらっしゃるかもしれないけどね、スカイロさん扁桃腺も熱出る、そうだから私の場合はなんかどうにか熱多分出てなくて、あよかったと思って、なんかこの晴れさえ引いてくれたらいけるわと思って3日ぐらいかかったけどなんかどうにか大丈夫きっと大丈夫ままにね過ごさせていただいてるんですけど、でもね夏なのに9月なのに、まあ、9月なのにはちょっと置いとくけど、あれですね、コロナとかインフルも流行ってるって聞くんで怖いなと思ってとにかくね、皆さんも体調管理をできない時あるで、寝不足な時とかやっぱあるけどさ、仕事のスケジュール的に無理とか私も全然あるけど、できる限りねやっぱ健康第一優先でいきたいなと思いますね。でやっぱさ気持ちがさちょっとさ暗くなってもさ、なんか元気なくなったりしたりしたらさ、なんか体調悪くならないで、なんかねほんまに普通に体調が悪い周期とかもあるじゃん、それがちょっと重なってしまってさ、重なるときついよななんかやっぱ美味しいもん食べて寝るに越したことないと思うんですよ本当に。でまあたくさん笑うとかね、楽しく過ごすとかも大切だと思うんですけどね。スカイロさん、自分は扁桃腺めちゃくちゃ腫れてたのが最近目の充血だけで止まってくれてる、それめっちゃいいやん。目の充血も怖いけど、見てたら見た目的には怖いけど一番症状的には一番大丈夫そうですね。季節の変わり目ですもの。そうやね、多分いきなり寒くなったりするんでしょうけどね、なんか服装もさ、なんか夏っていう格好じゃまだ暑いから、なんかさもうさショーウィンドウとか見たら秋物になってるじゃないですか。で友達ともこの間も歩いてたら、いやなんか焼き物になってきたよねみたいな話をしたら、いやもうなんか暑すぎて秋物着ようと思わないでよいやわかるって言って、めっちゃ服好きな友達やったのに、いやそんな感じなんやと思って、うん、そりゃそうやんな、私もそうやわって思ったもんね。いや今ちょっと長袖着る気分にはならないよねほんまに。はい、疲れましたね。ワンマン終わってほっとしたとこだし、余計にそうよね、ほんまにそうね。終わって1週間ぐらいはよっしゃ遊ぶぞじゃないけど、よっしゃこれとか思ってたけど、あっという間に1週間も過ぎっていうか、もう終わった瞬間から普通に自分のね当たり前だけど仕事とかも普通に始まるし、なんかね日常に戻るのがどんどん早くなってきたなとは感じますね。なんかね、ほんと最初の頃ってそのねパームトーンでもお世話になって、もみゆりなでさワンマンライブしますとか、なんか私もここにお世話になる前とかも自分で企画してやったりとかもしてたこともあったし、なんか何回か超えてきてるけど、まあそのね会場とか来てくれる人数とか編成とか違うよ。パームトーンだとほらみんなでやってた時もあるし、私のカラオケで一人でやる時もあるし、全然違う曲バンドでする時もあったし、バンドのほら編成もアコースティック編成だったりとか色

ところピアノとやるとかカホンも入れるとかいろいろあるじゃん、バンドでやるとか、それもいろいろあったけど、なんかやっぱどんどんこういいも悪いも、悪くはないけどいい意味でなんかこうなんか日常化化してきたというか、昔だとなんか本当に自分の中でも今でも大切にしてるけど、ものすごい大事でさ、なんかもう終わった後それこそすぐ体調崩したりとか、なんかもういろんな要素があって緊張したりとかでめっちゃ体調悪くなったりとか、もう吐きそうになって吐いたこともまあ最近もあるし、いろいろあるけど、なんかこれで終わった後とかもものすごい特別なことだからさ、なんかもう終わってからその次の日とかだとちょっと魂抜けたようになったりとか、なんかなかなか日常に戻るのにちょっとあーみたいなこととかもあった時もあったけど、なんかだいぶいい感じにこう溶け込めてるというか、うん、なんかやっぱりそりゃそうなんだろうけど、音楽が自分の生活の一部になってきているというか、うん、まあ、もっといろんなことしたいなとは思うんですけどね、はい、まあ、でもとにかく肩のにはお見おりましたねはい、本当に見に来てくださった皆様ありがとうございました。はい、とってもあの貴重な経験させていただきましたし、やっぱねこうドーンって超えるとすごい、こうメンバーとも話してたんだけど、なんかやっぱ一個一個こう積み重なるというか、なんかこれ私もらボイストレーニングとかもさせてもらってて、あの生徒ちゃんとかにも今でも言ってるけど、私も言われたこともあったけど、やっぱ家でずっと練習してる上手くなるって絶対大切じゃんか、最初はそうじゃん、でその後スタジオ入って練習する、ほんで例えばバンドメンバーとかリハーサルしてやる、で家で例えば なんて言われたかな、10回やるよりは1回の例えばリハ目安だよ、 でも10回リハやるよりも1回の演奏で、それを10回やるよりも大きいワンマンイベントとか、やっぱなんか経験値がこう違うわけですよ全体的に。ってなるとちょっと大きいワンマンするとやっぱみんなちょっとメンバーもね一皮むけるというか、なんかちょっとつるっとしたよねちょろちょろっとちょろっとなんか動じなくなるというか、やっぱりこうどしっとするというか、なんかいい感じにやっぱり思えて、やっぱそういうのどんどん積み重ねていきたいなと、あの改めて思いましたので、ぜひ皆様これからも応援よろしくお願いしますはいね、今日のこのルローの番組どんだけついてきてくれてるか分かんないけどはい、ではあのついこの間ね、それもさ、私昔だと家族で27時間テレビもあったよね、24時間テレビとかもいつも家で見てたけど、やっぱ仕事とかしだしたりするとね家にいないことも多いし、で最近なんてさテレビ見ないし、テレビがないっていう家めっちゃあるっていう話もしたじゃん。私はテレビっ子なんで一応テレビは置いてるんですけどね、ちゃんと電波もあの入るし、でも今ってさ後での配信とかも見放題だし、あんまみんなリアルタイムで見なくなったじゃん。まあ、そういうのもあって私も情報が昔よりも少なくなっちゃったっていうのは あるんだけど、うわ24時間テレビ やるんだやってるんだみたいな感じではあったんだけど、やっぱねあのその間に走ったりとかするじゃん、やっぱその感動があったりとかいうのはちょこちょこ、あ懐かしいなとも思うし、なんかちょっとテレビ回したりとかしたらやってたりとかしたらね、あやっぱいいなって思ったりなっていうのもあるんですけれども、その時の応援ソングでもあるねこの曲を、ではゆりなの歌声とバンドメンバーの演奏で今日は聴いていきたいと、聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ということでね、お便りコーナーに行きます。今のはね、この間京都の宝ヶ池の方かな、あのファンジェという、ライブハウスがあるんですけれども、そちらでワンマンライブをさせていただいた。アンコールでね、負けないで歌わせていただきました。モードでの演奏を見ていただきました。ありがとうございます。やっぱいい曲だよね、本当に。もうね、本当になんかもう今回久しぶりに、何年かぶりに来てくれた友達とかもいてくれてて、うち、もちろん母も来てくれてたし、なんか、もうなんかね、ほんまなんかみんなわかるねんか、どこに座ってるか。すごくない？なんかもう、ね、なんか見たらほんとちょっと泣きそうになって、危なかったもんね、何回か。あ、やばピッチが、みたいな。あ、やばいこれ見たらダメわ、みたいな。本当にもう、あったで、マジで。本当に。ねえ、やっぱ嬉しかったです。なんかまあ、これオフレコみたいになるけど、そのね、ミュージックバージョンに乗せてお世話になってるから、なんか私なんかそのイベントの時とかに、なんか過去になんか何回か泣いたことが多分あるのよ。いきなりしかもで、なんかもみ絶対泣くと思う、いつ泣くかかけようぜ、イエイみたいな、いやいやいやいやみたいな、もう そんな余裕ないよと思ってて言ってたんやけど、なんかね、ほんまにね、余裕がなかったっていうか、そのインカムつけてたんですよ、私。そのインカムに慣れてなさすぎて、なんかもうすごいそれが気になってしまって、リアルな話は。まあでも多分それもあって音響も良かったし、すごい良くしてくださったし、綿密にみんなが練ってくれたっていうのがあったんだけど、外音はすごい良かったみたいで、なんかめっちゃ良かったって言ってもらったので、声もね、前に出てて良かったって言ってもらったので、あ、だったらみんなにね、いい感じに届いてたなら良かったなと思って、それが一番だから良かったんだけど、なんかもう自分の中の耳の中の頭の中の音で言うと、え、これ、もう、はてなく浮かびすぎててさ、もう本当になんかちょっと、うわ、もうありがとう、感動っていうか、あるで、それもあるんやけど、ほとんど結構こう、ほら、ちゃんとしたものを届けたいっていうコンセプトだからさ、当たり前だけど、なんかもうそれが頭がいっぱいすぎて。本当に、いやでも本当ね、嬉しかったです。いろんなね、お土産や差し入れもいただきまして、ありがとうございました。もうまだ精査しきれてないぐらいねけど、正直な話。本当にね、皆さんありがとうございます。またいいライブをね、届けていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。では、おたりコーナー行くね。もう六コロジ終わりぜん。さんさん、ますまするろう。ゆいねさん、こんにちは。ゆたかです。はい、こんにちは。ありがとうございます。ゆたかさん、9月に入って暑さも少し和らぎ、動きやすくなったせいか、この番組ますます絶賛流浪中してませんか？それどころか暴れん坊。それと気になるのが、隔週土曜レギュラーももしかして流浪に。ちょっとね、カラちゃんの方と私の方もちょっと土曜日毎週予定が合うわけではなくて、ちょっと9月は全部流浪になっちゃったんですけど、ぜひついてきてください。さて、9月に入ったので久しぶりに野球の話題です。最後まで何が起こるかわからないとはいえ、これまで順調にマジックを減らしているタイガースの〇〇はほぼ確実ですね。うわー、いやいやいや、かんで最後まで気抜いたら。でも巨人さんも意地を見せているし、横浜さんも CS かかっているし、まだまだ熱い戦いが続きますね。来週のこの放送の頃にはマジック一桁になっているかな。 X デーが気になるところです。昨年は9月7日でした。早いな。じゃあ明日やったんや。すごいな。すごかったもんね。一番早かったんだよね。最短だったんだよね。昨日の野球の話題は、なんといっても石井投手の復活、しびれました。こんな早く帰ってくるとは。しかも一軍登録すぐ出場、ランナー出したけど無得点、記録も継続、すごすぎます。これで課題だったリリーフ陣が一気に強力、分厚くなります。なんかもうドキドキしたけど、本当に良かったよね。なんかもう本当に良かった。本当はね、そう、仕方ないけどね、チームが勝って、インタビューとかでね、ちょっと話してほしいなと思ったんだけど、まあね、それはまた後日ですね。もう一つの話題、これはネットに載っていた記事ですが、昨日の試合で、あの神ドラフトと言われている2020年入団選手が5人も出ていたこと。トラゴ3年目のユリナさん、この5人、もう分かりますよね。覚えてますよね。分かるかな。1位指名のサトテル、5から8位指名のこの4人、村上投手、中野選手、高寺選手、石井投手、各あと先発投手陣の1人でいいピッチングするんだけど、なかなか勝ち星に恵まれない2位指名伊藤選手も、伊藤投手も忘れなく。こんな同期のドラフト選手が
多数活躍、しかも下位の選手がこんなチーム他にいますか？選手の皆さんの努力はもちろん、ドラフト指名した当時の監督矢野さん、育成指導者さん、改めてありがとうございます。本当にその通りだよね。ほど先見の目というかすごいよね。その神ドラフト選手が活躍している試合の解説が私の好きなこのお二人、昨日は掛布さん、今日は岡田さん。いいなー、オン見れるやん。こちらも神解説楽しいです。わー、いいですね。ね、はい、もうどんどん盛り上がってきましたよね。もう佳境に来てるんだと思ったら、ちょっと私も本当びっくりしちゃうぐらい、本当1年早いなと思ってます。もう怖い、もう最近1年が早すぎて、もうどうしたらいいのこれ。時間だけはね、本当に平等に流れるって言うけど、まさにその通りだよね。本当止めたいほんまに。あ、来た、モーリーちゃん、もヤッホー、ありがとうございます。スカルダ24時間テレビみたいになっちゃった。有線で流れ始めていた当時のバイトは厳しくて、実は個人的にいい思い出がない。そうな、まあ、これからいい思い出作ってこな。サングラス頭の上でモードの T シャツの黄色がカエルだったから、ど根性があるみたいな。どういうことスカイロさん、やんややんや、ね、ぬるっと六甲おろしも久しぶりでしたね。ありがとうございます。あのイヤーモニター羨ましい。本当、サトテル今休館王やもんな。そ、マジで休館王はすごいな、ほんまにね。もうね、ほんとみんな大活躍でございます、ほんとにね。サッカーはね、始まったばかりみたいでね、ほんとに野球はもう終わるんだと思ったらちょっと寂しいんですけどね。俺もじゃあ私もさ、野球見に行こう、見に行きたいなと思ってるんだけど、ほんまになんか9月さ、いいんか悪いんか予定がめっちゃ入ってていや、ちょっともうちょっと自分で頑張って、私ちょっと10月はもっと稼がないとって思ってるぐらい、なんか予定がすごい詰まっててさ、野球見に行きたいのにほんまに日が合わなくて、実は1日だけ見に行こうと思ってるんだけど、もうそれも仕事どうにか半日終わってからうわーって駆けつけてみたいな感じ、ギリギリって感じですね、本当に。はい、まあでもずっとね、なんだかんだそう8月もうね、今年はまあまあバンド練習も多かったし、まあなんかそれもね、まあまあ全然また始まってるんですけど、うん、ちょっと落ち着いてって感じですね。いろいろと整理しないといけないなって感じですねはいね、中日戦の解説の時、岡田さん勝負師の考え方のレベル高すぎてビビる。あー、いいやんね。でもなんかそう面白いよね、その解説も。わかる。そう、今日はね、私この後もうこのまま音楽教室のね、発表会ライブなんですよ、今日生徒さんたちの。はい、なんかね、いつもは朝からなんだけど、私が勤めさせてもらってからは初めてこの午後からで、今からねリハもやって本番もやってって感じだから、まあまあ帰ってくるの結構今日も遅くなるんやけどね。そうだから、さっきの話にもつながるけど、本当やっぱライブ絶対さ、人前で歌うとかそういうちゃんとした場を設けることによってさ、全然変わってくるからさ、パフォーマンスとかさ、自分の何気持ち、意志の強さ、なんて言ったらいいのプロ意識、うん、もう変わってくるからさ、絶対発表会はいいと思うんだよね。しかも いっぱいの人たちの中で見てもらえるし、緊張感もあるのに、まあ変な話、何ものすごい、もし失敗したとしたってさ、大丈夫じゃん、みんなでさちゃんと支え合えるんだから。これすごいね、私はでいつも見てなんか感動もするし、やっぱいい影響をいただける場所でもあるのでね、今日はこの後ね、頑張ってちょっと盛り上げたいじゃないわ、普通に仕事しに行くんだけど、はい、見守りながらね応援していきたいなと思っております。はい、なのでちょっと阪神の方は任せました解説超聞きたいけど。でね、今月は月金の祝日以外がギオミュージックバージョンにどうせ歌わせていただいてます。で、来週の日曜日13日がモミルニャのレトソンミュージックでね、配信のワンマンイベントね、ライブ配信でさせていただきますので、よろしくお願いします。そして16日の水曜日にかなちゃんとのサンサンひまりラジオ、こちらちょっと時間いつもより1時間遅めで11時40分ぐらいからかな、朝の
させていただきます。よろしくお願いします。でその後ね、夜7時から8時はサラダ正規ボストの正規ゆりなのだって水曜だもの、こちら YouTube 配信ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして22日の火曜日、こちら祝日なんですけれども、シルバーウィーク中かな、国民の休日、グリースさん、ギオンミュージックルームグリースで歌わせていただきますので、ぜひぜひ祝日なのでね、皆さんこの日だから来れるっていう方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。では FM ギギをお聞きの皆様ありがとうございました。こちらでね、映像付きで見ていただいている方はもう一曲せっかくなので聞いていただきたいと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、おはようございます。9月12日の、FD ボイス始まりました。今日は記念すべき50回目だそうです。よろしくお願いします。ひまわりです。
1: はい、おはようございます。50回なんかあっという間です ね、うん、ね、本当によく続きましたって。今から100回200回いかなあかんけどね、
0: 頑張りましょう。
1: はい、ロディです

0: おはようございます。50回1年続いたということですね。始めるときに最初にここのエルヴィスさんに1年は続けてくださいねって言われたの今でも覚えてます。
1: まあね、ひまわりさんが秋っぽいから僕も心配したんですけど、
0: 続くかどうかはもう、ロディさん次第でしたよね。
1: まあでも毎月毎月ゲストの方に来ていただいて、いろんな業種の方もいらっしゃって、面白い話もいっぱい聞いてきたよね。これはまた FD ウェブの FD ボイスというバナーから過去回遡って聞けるの で、
0: そうですね、
1: またどんどん聞いてほしいな。
0: 最初の頃の拙い、
1: そうですね、神々の頃もありましたね。まあ今でもですけど、
0: はい、
1: では今月ね、マンスリーゲスト、また紹介しますけど、私の友人でもあり、トワネット株式会社代表取締役の大畑社長にいろいろお話を聞いていってます。先週は、トワネットとはどんな会社っていうのを聞いて、でちょっと面白いね、もう僕はせいちゃんと呼ばせてもらってますけど、経歴で自衛隊にいらっしゃったと。
0: そう ね、 ね、なかなかね、
1: 楽しかったと、
0: そう、楽しかったという感想をあまり聞いたことが、
1: その辺の話をちょっと詳しく聞きたいなと思います。はい、では今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 自衛隊、
2: はい、
1: ね、なぜ自衛隊に入隊したかっていう経緯までは先週聞いたんだけど、具体的にどんなことをしてたん、どんな面白いことが、楽しいことがあったか、
2: 面白いこと、
1: 楽しかったこと、
2: まあ、基本的にも走るですね。
0: 走る
2: 走る、腕立てをする、以上みたいな。
0: そうなんですか、やっぱり
2: ほぼそんなところですね。
1: せいちゃん、なんか運動クラブ部活かなんかやってた、
2: 中学校の時はバスケ部でしたね。
1: 足は速かった。
2: 足はまあそこそこですね、
1: とか、じゃあまあでも18、19の頃やから、走るっていうことに対してはそんなに苦ではなかった。
2: もうずっと走らされてました、
1: ね、なんでそんな走らされんねや
2: でも、わけわからんぐらい走られてるんで、ですからもう何も苦にもならなかったです、
1: ね。なるほど、
0: 苦にならないってすごいね。
1: 実はうち の、 息子が一時警察官だった頃もあって、警察学校入るじゃないですか、それもまあ確かによう走らせてられてましたけど、やっぱり自衛隊の方もそういう、まあ、最初学校みたいなのに入るのかな。
2: 3ヶ月の新隊員訓練っていうのがありますね。
0: それが厳しい。
2: それはまあ最初はそうですね、環境が全然違いますので、規則正しい生活、なって
0: 寮に入るみたいな感じですよね。
2: そうです、駐屯地内にこう宿舎がありますんで、そこにもう、7人部屋とかでね、2段ベッドで、6時半に起きて、点呼取って、で7時半だったらご飯食べに行ってみたいな、
1: その間でこうフェードアウトしていく人とかも中にはやっぱりいらっしゃる。
2: いや、もうほぼいない、ね、
1: そんないなかい、
2: そこまで厳しくない
1: んで。そうなん
0: や。1日じゃあ朝ごはん食べてからずっというそういう訓練というかですか。
2: もう いろんなことしますね、例えば服あるじゃないですか、自衛隊員の服、あんなアイロン当てるとかね、
0: あ、自分たちでね、
2: 自分たちで、とか、なんかこう、なんていうかですね、こう、章があるじゃないですか、こう、
0: 胸につける
2: のとか、ネームとか、あんなの縫い物したり、
0: でそんなのもある、
2: 靴磨いたり、
1: まあやっぱり身の回りのことはきちんとしとかなあかんってことですよね。訓練とかは
2: 訓練は、まあ、そう、走る。
1: 走る。やっぱ走る。
0: 走るんだ。
2: 走るです
1: ね。戦車乗ったり、こう銃撃ったりとかない？
2: あるんですけど、最初の3ヶ月間は新隊員訓練で、その後が職種別の訓練に変わるんですね。
1: そうかそうか。
2: で、3ヶ月で出来上がりなんですよ。
1: 約半年で。
2: そうですね。
0: 職種ってどのぐらいの種類あるんですか？
2: いろいろあります。通信とか、特化部隊、大砲の部隊であったり、偵察部隊であったり、僕いったん普通科言うてね、歩兵の部隊なんで、もう本当に走るしかない。
1: 走るしかない。体力バリバリついた。
0: そうだね。
2: そうです、もうむちゃくちゃ体力あります。
1: なるほどな。よくでもね、自衛隊の方っていうと、災害派遣のイメージがすごいあるじゃないですか。ね、なんか地震とか台風とかなんかが起こった時に、すっごいやっぱりこう皆さん頑張って被災地の方助けてるよね。
2: そうですね、
1: 本当にいっぱいなと思うけど、そういう経験はあるんですか、
2: え
1: ちゃん。
2: 災害、そういう、まあありますね。あるんですけど、僕がいたのが札幌だったんですよ。
1: 札幌、
2: 姫路の駐屯地で身体訓練を受けて、どこ行きたいって言われて、もう北海道か。
1: ちゃんと希望も 聞いてくれるん
2: ですね。そうですね。北海道か東京か沖縄って言ったら、うん、北海道が行けたんです
0: よ、
2: うん、で北海道の舞台に入って、うん、やってたんですけど、うん、災害って言ったら山菜採りのおじいちゃんとかで、うん
0: はい、
2: 山で遭難して、
0: はいはいはい、
2: でこう山行って、
1: あ行ってた、うん、あそういうのも助けに行くよねやっぱり、
2: 結構大変です
0: よ
2: ね、横にこうざっと並んでこう行くんですよね、うん、ですから、まあ、人によってはまあ言うたら、うん、何ですかもう笹やぶがすごいところを割り当てられたら、そこを前に進まないといけない
0: みたいな。どうやって行くねんって話よね。
2: いやもう行くしかない。
0: 行くしかない。
1: 行くしかない。
0: 避けて避けて。
2: そうです。あれ、うん、あそこきつそうやなみたいな。
1: よかったここのルートで。
0: そうか、あ一斉捜索だから一斉に進んでいかないとってこと
2: です
0: ね。
2: 何メーター間隔とかで、
0: はい、
1: ていくで、まあどこにいてはるか分からへんからね。
0: そういうことやもんね。
2: ね、そうなんですね。
1: なんか僕昔ちらっとせいちゃんとそういう頃の話を聞いてて、なんか夜通しなんか山に入ってなんかそういう訓練の話した覚えあるんだけど、何やったっけあれ。あ
2: それですね、
1: うん、
2: 僕は2年間しか自衛隊に行かないと決めてたんで、うん、自衛隊の中で結構きつい訓練が、ねうん、ありまして、それがレンジャー訓練っていう
1: レンジャー訓練、
2: うんはい、それに行こうと思って、
0: うん、
2: もうどうせ辞めるんやから、
1: うんうんうんうん
2: で1年間こう仕事、うん、仕事というか訓練終わってから、うん、家業外に自分で体力練成をして、うん、でいざ、行ったのがレンジャー訓練だった、
0: うんはい、レンジャー訓練ってどんな訓練、何の訓練、
2: もうほんま頭おかしくなる頭おかしく
1: なる頭おかし
0: い何も考えられなくなるってことじゃなくて、
2: もう何も考えて、もう本当にね、もうひたすらなんですかね、やることがあるんでね、もう朝もう6時半起床なんですけど、うん、もう分単位で全部もう決まってるんですよ、10時まで、夜の10時ぐらいまで。
0: 何をやるんですか？
2: 何をやってたんでしょうねとにかく時間がなかった、
0: はいはいはい、すごい。
2: だからその時なんかは、月曜日から金曜日までなんですけど、うん、でも分単位なんで、うん、ご飯食べるのももう3分ぐらいしか、
0: はいはい、
2: でもババババって
1: 書き込んで、
2: でこうその時僕函館の舞台なんですね、レンジャー訓練函館やったんで、
0: うん、
2: 函館の駐屯地でご飯美味しいんです
0: よ、うん、
2: である日こうステーキ出てき
0: て、うん、すごい、
2: だけど時間ない
1: せっかくのステーキが3分で、
0: もう3分で、
2: でそれをペロってすぐ食べる人もおるんですよ、
0: うん、
2: そのレンジャー舞台の、
0: うん、
2: 僕はでもよく噛まないと飲み込めないんでこうもう本当にこう喉にこう詰め込みながら
0: 口の中いっぱい出てく
2: る、ね、そうです
1: ね、
2: でもその後にもう激しいこう訓練があるんでね、
0: うん、
2: もうなんか痛なります
0: わ、ね、うん、そうですよ、
1: うまいね、
0: すごいね、
2: うん、とか夜もそうでした、夜も時間がなくて、
0: うん、
2: だけどちょっとだけ休憩時間が15分ぐらいあるんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: でその時にその宿舎から近所に喫茶店みたいなのがあります、
0: うんうんうん、
2: 駐屯地内なんですけど、うんうん、そこにバーッとみんなで走っていって、うん、ビールって言って、うん、ビール焼きそばとか言って、うん、食べて5分ぐらいだけ飲んでましたね、うん、
1: 一応ビールも飲んでもよかったんや、
2: バーッと飲んで、うん、
1: ね、美味しかったやらない、そのビール
2: めちゃくちゃ美味しかった、
1: そうやろな呼んでまた訓練に戻る、
0: で戻る、
2: まあ、戻るっていうかもうあと寝
1: る、あ、そうかそうか、
0: 就寝のね、
2: 夜なんで、
1: なるほどなるほど、そうかそうか、う
0: ん、それやっぱり女子もいるんですか、
2: あ、そのレンジャー訓練には女子いないですね、もう気違いなんであれ、あかんか
1: 今のピー
0: 入りますね、ピー入りますね
1: そうか、
0: そんなに激しいんですね、
2: う
0: ん、
2: すごいですよ、もう朝ひどい時、朝に、うん、例えば服装点検というのがあるんですね、
0: うんうん、
2: で服装点検ってこう、まあ、アイロン当てた服をこう着ていくんですけど、うんうん、ほこりがこうちょんってあったりするじゃないですか、うん、でこれ指摘事項なんですよ、
1: ね、
2: 指摘事項1なんですね、
0: うんうん、
1: 指摘事項、
2: そうですね、うん、で、まあ、バディがいるんですけど、
0: う
2: ん、指摘事項を数えられるんですよ、
0: ね、うん、
2: とで僕が例えば指摘事項10あります、
0: うん、
2: でバディが5あります、うん、で足したら15、
0: うん、
2: かける10の150、
0: うん、
2: 150回そこから腕立て
1: する、出た
0: 出たやっぱり罰則は腕立てなんですね、
2: うん、だからもうめちゃくちゃ綺麗にしていっても、
0: うん、
2: もう本当に教官に言われるのが、うん、こう目の前に来て、
0: うん、
2: 何も指摘事項がないのに、うん、目の輝きとか言われる
1: それも指摘事項。そうそう、
0: ランランとこうやる気満々でないといかんねや。
2: 目が目をかかやって
1: 絶対なんか見つけたらいう感じかな。
0: そうやね、
2: うん、もう本当にある日僕完璧やなと思って、うんうん、もうどこも汚れも何もなくてシワも何もないっていう状態の時に、うんうん、たまたまちょっと爪伸びてたんですよ、
0: うん、
2: その時に爪を点検なんか今までしてなかったの
1: 急に爪の点検
2: 急に指を出せとか指摘事項10って
0: 言って10本全指ダメ。
1: もうまた腕立て増えるやん。
2: そうなんです。でもバディからしたらもう何やってくれてんの
1: まさか爪チェック受けるとは思えんか
0: った、ね、絶対見てましたよね、きちっと立ってるところの。
2: そうなんですよ、ほんま朝8時ぐらいですかね、うん、で、ある時もういいですか、もうちょっと言って、うん、あの言うたら2人バディなんですけど、うん、2人バディがおったんですけど、うん、1人離脱しちゃったんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: で1人余るじゃないですか、うんうん、で1人余った人は、うんうん、どっかのこのバディに追加されて、うん、3人バディ
0: になる。増えるやん。
1: そう、指摘事項増えるね。
2: そうなんですよ。指摘事項増えて
0: 最悪やん。
2: 朝から800回ぐらい
0: 増えた。800で人間にできるの？
2: できないでしょ。だからですけど、もうずっとあーうーあーうー言いながらこうお尻こうね、
0: 上
2: げたり下げたり踏まれたりね。
0: 踏まれる。
2: 踏まれたりこう肩もっと落とせみたいな感じで
0: 押されたり
2: 、
0: もう
2: 朝8時ですよ、それまだ始まってないです
0: もうそれだけで12運動の前ぐらいの。
2: そうですそうです、もう腕おかしながら
1: 一日のエネルギー使い切るね、ほんまに。
2: それ毎日ですか、
0: ま、指摘事項って毎日ですか。
2: 毎日です、服装点検毎日、
0: ま、毎日ち
1: ょっと知らんかったね、そんな話は。
0: そんなリアルな話は知らんかった、
2: うん、ですから僕、もうアイロンめちゃくちゃうまいんです。
1: まあいいや
2: 服にこうずっとアイロンしてました。
0: アイロン好きですか今でも。
2: まあ、アイロンはもう何の苦にもならない、ね、あのアイロンするのと靴磨きだけはめちゃくちゃうまいですね。
0: なるほど、
1: すごいな。
0: 靴磨きでもそういうエピソードがあるんですね。
2: そうですね、まあ、だからこの話はもうもっといろいろ出てきます、
1: ね、3週目はとそこを膨らましてもらいたいぐらいね。ほんまね、もうあれね、でも今ちょっと日本のさ若者ね、ちょっともうピリッとしてないやつも正直多いから、みんな2年ぐらいちょっとねそういう経験してみたらいいんちゃうもんね。もうね、あの
0: 正直韓国みたいになって
1: もね、ほんまね、徴兵制みたいになってましたけど、まあそういう分野って
0: あれはね、反発食らうよそれは。
1: まあね、
0: でもなんかね、
1: やっぱり人生観変わった、やっぱり自衛隊って。
2: そうですね、まあ
1: 国防に目覚めた。
2: はい、
1: 国防に目覚めた。
2: いや、目覚めてない目覚めてはないですけど、まあその時はやりきったなっていうのがありました
1: ね。
0: でも今の話だけ聞いてるとね、うんうん、ちょっとこう自衛隊志望をビビってしまう感じがするけど、
1: うん、
0: でも、はい、大畑さん的には楽しかったとおっしゃってたから、うん、
2: いや その訓練の時はとにかくきつかったんですよ、
0: うん、
2: はい、でこれまだあの山入ってないんでね
0: そっかそっか
1: まだ山手前やから
0: 。山手前。
2: まだ上昇なんだ。
1: そうそうそう。
0: 山入る前の話ね。
2: 山入ったらやばいですよ。
1: いや俺も本当にね、もう大分昔の話やけど、もうほんまもう、言いながら、ま、夜夜な夜な聞いとったもんね。
2: だから。山の話していいですか。
0: いいですよ。してください。
2: うん、まあ言うたら 山に入るのは大体こう。9回ぐらい、9想定ぐらいとかな、うん、ちょっと何回か忘れましたけど、
0: うん、
2: 半日行って休憩して、1日行って休憩して、1.5 日行って休憩して、で最大4日ぐらい行くんですよね。
0: はい、
2: で、まあ、いつ始まるかわからない
0: ん
2: ですよ、で、もうだからその間はもうずっと休憩なんですよ。
0: 待ってる間、待機みたいな、
2: はい、1ヶ月間の間にその休想定ぐらいあったと思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: その間もう何してもいいんですよ、飲んでてもいいですし、寝ててもいいですし、その間に笛がピピってなったら、もう集合して、
0: ただち
2: もう3分以内にこう整列してもう全部準備できて、
0: はい、
1: 3分
2: そうです、
0: すごい。
2: だから夜中の2時とかに、
1: そんなもあるな。
2: 全然あります、
0: ね、やる方もやる方やね。
2: 風呂入ってる時にビビ
1: ッ3分ではきついな。
2: そうなんです、ブワー走ってこういう感じです。だからそれから一時期その笛の音がね、ちょっと怖くて
0: トラウマになるね。
2: どっかでピピってなったらビクビッとする時がありますね。
1: なるほどね、そうか。ほんで山入って何するんやった
2: っけ。あ、山入って、まあ 襲撃伏撃とかするんですけど、あ、まあ、その時のね、うん、すごいなって思った話があるんですけど、うんうん、あのまあ、言ったらもうヘロヘロなんですよね、うん、水も1リットルぐらいしかないんで、うん、それしか飲んだらダメなんだよね、うんうん、で重りが40キロぐらい、
1: うん、40キロかなかなかやね。
2: であのもう道なき道っていうか、ね、うん、道じゃないんですよね、うんうん、もう笹やぶを歩くみたいな感じ で、はい、で僕機関銃を大体持たされてたんですけど、うん、めっちゃ重たいんですよ、うん、肩おかしくなるぐらい重たかったんですよ、うんうん、でそれでこう、まあ、敵の陣地を攻めて、うん、で襲撃をして離脱するんですよね、うん、で離脱って何なんか言ったらもう走って逃げるんですよね、うん、でも重いじゃないですか、うんうん、だからもうしんどいんですよでもまあ走れて教官がこう続いてくるわけですよね、うん、棒を持ってこうビシバシビシバシしながら、うん、でまあ僕らは、まあ、なんとかかんとか走って逃げるんですけど、その時の同期の人がもう本当に遅くて、うん、早く行けと、うん、でだんだんもう後ろのジープがね、うん、教官乗ってるんですけど、うん、ジープでその人つついてたんです
0: いや怖い事故や、
2: そうそう、ジープでちょっと早行けってこう言われてて、でこけちゃったんですよ、う
1: ん、危ないや、引かれるや
0: ん、ほんまに事故やん、
2: で引いたんですよ、うん、
0: 引いたの
1: すごいな、
2: で引いて、でもまあ走れって言われますよ、うんうん、でこう向こうの方から変な走り方で
0: いや、笑ってはるけど、
2: 本当にあの時はもう、うん、交通事故やねん、
0: そう、事故やんね
2: ん、そうなんです、その時にどうしたんですか、なんか走り方おかしいですよ、うん、言ったら、引かれた
0: 引かれた、
1: まあちょっと本当ね、僕らの想像をはるかに超えてくる世界の話で、
0: 本当に
2: だから引かれてました。でもちゃんと無事卒業して
0: 別に骨折とか何もなく、
2: あ、何もなくですね、まあ、どこを引かれたんか分からないで、でもなんせ多分足は引かれてたと
0: 思うまあ走り方変やったもんね、
2: くねくねしてた
1: 下手したら骨折したかもしれんけど
0: そんなことあるんや、
1: やっぱりまあせいちゃんは2年半いてて、うん、やっぱりそのずっと長くいらっしゃる方もいて、やっぱり、
2: あ、そうですね、ね、
1: 早くリタイアする人もやっぱりいろいろ、
2: 今でも同期はいますね、
1: うん、あ、そうやね、
0: 自衛隊に所属してらっしゃる
1: ね、40代後半ばっていうことは、まあ、結構の階級というか、
0: そうですね、
1: 偉くなってはんのかな、
2: 偉くなってる子もいますし、うん、ね、はい、そうですね、幹部になってる子もいます、
0: うん、おー、すごい、
1: どうする、あのせいちゃんにちょっと自衛隊行きたいんですけどどう思いますっていう若者が相談来たり来たとしたらどう答える？
2: おすすめです。
1: 一回といてと。
2: 2年ぐらい行ったらね、うん、楽しいです
1: か、うんうん。わかりました。ラジオを聞いている方、自衛隊に興味のある方は、うん、アネット大原社長に相談行くことをお勧めいたします。
0: LINE でも相談できると思います。違う違う。LINE で
1: も。仲介手数料 50% オフで。
0: どこに？
2: そこはお金もらえます。
1: なるほど。まあでもね。なかなかちょっとやっぱりしんどいというか大変なイメージもあるから、うん、ちょっとね、人が慢性的に人手不足っていう話も聞くけど、うんうん、ね、やっぱりそういう志を持っていく人も
0: そうですね、
1: うん、出るんで、本当素晴らしい、頭下がる仕事やなというね、うんうん、ちょっと FD の紹介いきましょう、うん、今週、はい、何しましょう、
0: 今月の特集ですね、うん、ちょっとご紹介しておきたいんですけど、はい、今月はちょっとご褒美ランチ、
1: はい、ご褒美ランチ、
0: はい、はい、ということで、うん、まず一つ目が垂水のね、うん、駅のすぐ、南東かな、はい、にある、ずっとさんっていうところ、
1: ずっとさん、
0: はい、これね、新月をイメージしたっていうお盆の上にもう本当に20種類ぐらいちょっとずついろんなものが乗ってるものと、それとまたそれが1の膳で、また2の膳、3の膳っていうの2の膳がお魚とご飯がちゃんと出てきて、うん、あ、3番目じゃないな、3番目に今度デザートまでつくというのでね、すごい、もう女性の、
1: それで確か2000円しなかったよね、はい、ランチね、あれは本当に、はい、あれが本当ウェブ、FD ウェブで写真ぜひ見てほしいよね、
0: うん、で見てほしいですね、うんうん、っていうのが一つ目、うん、それから今度は中央区の三北通りのビルの中なんですけどね、はい、うん、北三そうめんさんというそうめんの専門のお店なんですけど、は
1: い、ビルの6階の狭い店に女の子並んでたよね、うん、びっくりしたね、あれも、
0: でこっちもそうめんはね、温かい冷たい選べた上に、うん、おかずがもう5種類お飯材ついて、うん、はい、ここもデザートもついてきてドリンクもついてっていう、
1: あれ
0: も
1: なんか女性は好きなタイプのあれですね、
0: ね、いろいろトッピングもできるんでね、うんうんうん、なんかオリジナルで楽しめるし、はい、ということでこれもおすすめです、
1: そうめんね、
0: はい、はい、
1: 3つ目は
0: 3つ目が芦屋のさらばさんという、うん、まだ1年目ぐらいのね、オープンから1年の新しいお店なんですけど、 ここのね店主の方もアパレル出身でということで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ロリーさんちょっと息がねお話し合ってましたけれども、すんごいおしゃれでなんだけど、
1: あそこはお昼だけの営業で、そば前でちょっとつまんで、日本酒とかを飲んで、あとおそばで締めるっていう
0: のがスタンスなんですけど、うん、そのそば前がまた美味しい。
1: そうね、
0: うん、一個一個ちゃんと手をかけて作ってあるし、でおそばもあの3つのねそば粉をブレンドしてはるということで、う
1: ん、今週あの私も取材行ったけど、うん、そのタルミのずっとさんも、うん、アシアのサラバさんも日本酒のラインナップがすごい。
0: そうだね、うん、
1: あれは本当にお酒の好きな人が日本、うん、日本各地のちょっと凝った日本酒を入れてるので、うん、なかなか日本酒好きな方にもおすすめ
0: ね。そうですね、うん、それぜひ見てほしいですね。
1: はい、
0: はい、
1: あとでファッションね、
0: はい、ファッション、9月変わるからね、
1: 今何着るっていうことでファッションコラムまた中島ダダさんに書いてもらってますけど、うん、まあ、タイトルが夏色の秋素材を探すこと、まあ、9月まだまだ暑いですけど、うん、でもいつまでも夏物だと、うん、かっこ悪いよっていうことで、じゃあ
0: 夏色の秋素材、
1: うん、秋色の夏素材、
0: さっき反対言うとね、
1: 反対言うと今日予定ね。そうそう、あのまあパッと見は秋っぽく、そんなに暑くなくてもパッと見は秋っぽく見せるテクニックのみたいなのをね、うん、書いてくれてるんで、それもぜひまたこのファッションのコーナーも読んでみてください。やっぱ
0: りね、9月一番悩ましい季節ですから ね、
1: そうね、ちょうどね、うんうん、暑いけどもうそろそろ秋の気配も表現したいなという季節ですね、うんうん、
0: はい、
1: はい、じゃあ、今週の FD の紹介はそれぐらいにして、
0: なんか映画はないですか、大丈夫ですか、
1: ん
0: 映画はないですか今週は。
1: あ、映画ね、う
0: ん、
1: はいはい、映画今度は、バックルーム9月4日が出て、次はですね、うん、ちょっと先になるんだけど9月の25日公開の映画を、紹介します。マッチングトゥルーラブっていうことで、マッチングアプリで出会ったカップルが次々と殺されていくというアプリ婚連続殺人事件っていうのが前1回あったんですよ。それの続編、主演が土屋太鳳さんとか、その辺でちょっとこれもサスペンスなので、興味のある方ぜひ9月25日から公開、はい、
0: サスペンス系好きですよね。
1: 好きです、はい、サスペンスホラー好きです。
0: 結構映画のセレクトがね、
1: はい、
0: あの趣味に語っていくというのがありますね、
1: はいはいはい、ということで、まあ、あと残り数分になってきましたけど、せいちゃん、あれね、まだレンジ山の話まだもうちょっと聞ける、来週とか。
2: いいんですか、
0: ああネタありますか。
1: なんかさ、ま、不動産の話よりもそっち抜けな話の方がなんか面白かったりする
2: けど。不動産ね、あれ
0: 不動産はね、もう個人的な話もあるから直接、うんね、ご相談いただくということで、
1: うんうん、まあでもちょっとだけそのなんていうかな、物件を見るポイントとかもね、うん、聞いてみたいなって気もするけど、まあ、あの
2: ポイント、
0: うんうん、なんかこういうとこやめた方がいいとか、こういうとこ見たら割と、うん、
1: トアネットさんは中央区だけ、う
2: ん、いや、まあそんなことはないんですけど、まあ、はい、あの、まあ、基本的には中央区
0: がメイン
1: です、ね、神戸市内ぐらいまでやったら相談は OK、
2: あ、大丈夫ですね、はい、まあ、大事なことはやっぱりその物件をしっかり調べるですかね、まあ言うたら相場ですね、いくらいい物件でもね、高くで買ってしまったらね、後で困りますし、
1: そうだね、はい、今はだから、売却とか買うのと借りるのと両方相談いけるんかな、それは。
2: あの賃貸は基本的にはやってない、
1: うん、やってない、あ、売買の方ね、
0: 売買の、はい、それは中古でも新築でも、
2: うんうん、新築は我々できないんですけど、うん、まあ和田光さんさんとか、ね、でしたらご紹介できますね。
1: 結構やっぱりそういうできるできないってやっぱあるんだね。
0: あるんですね、
2: はい、まあ、基本的には自分のところで売るっていうのがね、うん、新築は、うん、
1: スタンス、デベロッパーさん
0: そうかそうか、
2: はい、
0: そうか、建てて売る。
1: じゃあ、アネットさんの一番の得意範囲とすれば中古物件の売買
0: って
1: こと
2: ですね、
1: はい、売りたい買いたいの相談、
2: そうです、
1: ね、売りたいの相談もできる、
2: もちろんです、
1: ね、はい、で買いたいのもできる、はい、でリノベの相談もできる
2: んですね。できますね。あ、まあそれはもう個人的に私に言っていただ
0: く。なるほど。
2: はい、
1: あれ、その例えば面白そうな物件がありました。
2: はい、
1: まあまだ売り先決まってないけど先に買って、
2: はい、
1: リノベーションやっちゃうっていうこともやっぱある。
2: あ、やってます、やってます。はい、ですから、まあ、家族を想定して、まあ、多分ここの場所だったらこういう人が、うん、需要あるんじゃないかなと、うん、でそれに向けて、うん、デザインをしてやってますね、
1: まあ、ただ20代夫婦かな30代夫婦かなみたいな感じのね、子供2人ぐらいかなみたいな感じかな、
2: はい、そうですね、
1: うん、なかなか面白いよね、
0: うん、お客さんは若い年齢層とかは そんなに 幅広い方ですか。
2: もう幅広いですね、はい、あのもうお年召された方も、はい、もうたくさんいらっしゃいますし、
0: もうね、
2: は
0: い、売却して施設入ろうみたいな人もいるだろ
2: うし、そうですね、そういう話もあの来られますね、はい、
1: 僕なんかもあの今静止の駅から歩いて15分ぐらいの、まあ、一応戸建てに住んでるんだけど、はいはい、駅の近くのマンションの方がいいかなとか最近思ってきたね、なんかね、ほんまに
0: 駅近マンションです、私今やっぱ便利です、ね、
2: はい、もうめっちゃ楽ですからね、
1: ね、そうだね、はい、もう例えば三宮で飲んでももうね歩いて帰れるぐらいとかやったらいいなとか思
2: うけど、ね、はい、
0: 駅近いとね、やっぱりなんだろう、将来的に車手放しても、うん、あの困らへんなっていうのは、
2: まあ、そうね、そうですね、う
0: ん、はい、今はまだね活動範囲がそこそこあるから、うん、駅近くでも車あった方がいいねんけど、
1: ゆくゆくは免許の返納とかいう話も出てくるのか、
0: そんなことも考えたら、駅近でいたら別に買い物だと歩いていけるなっていう、うんうん、
2: そうですね、うん、だからまあ都心の方でしたらね、あのまあ病院が近くとか ね、うん、ね、買い物が近くとかね、はい、全部揃ってるんで、まあ、車もいらなく、ね、うんね、生活できますね、うんうん、はい、
1: じゃああれだね、まあ、来週以降でちょっと都心に住むメリットっていうのをちょっと聞いて、
0: ね、 ね、
1: 聞いてみたいね、みんな結構そういうのを並んでる、あ、悩んでる方って結構いらっしゃるとは思うので、うんうんうん、FD の結構見てくれてる方っていうのは割とその40代50代の大人世代が多いので、ちょっとライフスタイルを変えようかなと思ってる人もいらっしゃるんじゃないかな、
0: ちょっと将来を見据えて ね、
2: はい、
0: 早く、うん、
2: 分かります
0: ね、どういうタイミングでやるのがいいとか、
1: やっぱりそれは住むっていうことはね、やっぱりこう短いスパンの話じゃないから、あかんかったからちょっと次また行こうかっていうわけにもなかなかいかへんからね、やっぱり、
2: まあ、そうですね、
1: ね、ある程度慎重に行って、じゃあ慎重に行くためにはやっぱりどういうポイントを見たらいいのかっていうね、
0: そうですね、うん、ライフステージも変わっていくからね、どうしてもね、その時のニーズというかもまた変わっていくし、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
1: エリアもその人気エリアとかっていうのはやっぱりね変わっていくもんね、年とともにね、なんかね、その
2: まあそうですね、うん、はい、
1: わかりました、うん、お、もう今週もね、だいぶいろいろいいお話を聞かせていただきました、いい話っていうかな、
0: はい、
2: 交通事故の
1: 話今週のトピックはそれやな、ジープが引いたという
0: どうする、なんかあのキーワード、交通事故、交通事故、はい、
1: でも走ってたという、
2: レンちゃん小池って言うんですね、レンちゃん小池、足おかしなって
1: ますレンちゃん小池
0: あ、そうやって呼ぶんですか、うん、名前、
2: あ、全部レンジャーなんとかって言わなくて、
1: レンジャーを果た
2: せるとか、あの教官に何か言われても全部レンジャーとしか言えないんですよ、分かってるのか、レンジャー、
1: レンジャー、
2: どっちなんだレンジャー
0: 答えてないじゃんみたいな、
1: あ、なんかもうね、面白いね、
0: 面白いね、
1: せいちゃんってね、本当にひょうひょうとね、ボケるから面白い
0: よね、なんかすんごいクールなイメージがあったんですけど、
2: そうそう、はい、いや、もうこの自衛隊ネタしかないんで
0: いや、十分でございます。
1: はい、では今週もありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いします。ヒマワリでした。
0: はい、ありがとうございました。来週も楽しみに。ヒマワリでした。
2: どうもありがとうございました。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレ

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディクソッキー、佐川翔輝のサタデーオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロギットこの曲してるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンジェイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときでありますね。大ヒット曲青い珊瑚礁と全く同じ設計図で作っておきながら秋の曲に仕立て上げるというね、なかなか秋でこの曲じゃないですよね。こちらもなかなか捨て方いい曲です。松田聖子サードシングル風は黄色で今夜はスタートです。さあ次の曲は何だ。

まあ、もちろん名曲なんですけど、当時の映像ね、最近は、まあ、YouTube とかでも見れるじゃないですか、当時のね、渡辺真知子なんていうか、いや可愛いなと思いますね。そういえば当時その明星のね、なんか付録のカセットインデックスね、まあ、西野真子やら大和久美子やる中で渡辺真知子のもありましたよ、貼ってましたよ、迷い道渡辺真知子でした。さつきなんだ。

まあやっぱ有線放送じゃないですかね、こういうこの当時ね、まだカラオケでっていうこともなかったと思うので、有線放送で流れてて、ね、いやでもこれは子供心にね、最初聞いた時からええ歌やなと思いましたよ。で要はね、うちの母親とかもね、なんや掃除しがてら口ずさむようなね、なんか本当に歌謡曲のいいところが詰まっててね、で渡り哲也のいいところというか、ちゃんとキャラにも合っててね、難しくないけど味があるというかね、渡り哲也で口なしの花でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、ちょっとやそっとじゃ崩れないというね、まあ、もちろん化粧品の、ね、あれファンデーションになるんですがね、のこのキャッチコピーをねうまいことね、まあ、それがお題として多分渡されるわけですよ。テーマ曲としてはね大喜利みたいなもんですよね。うん、てかそこはねこ うまいこと取り入れておりまして、で中村ゆみのね、翼の折れたエンジェルに続くヒットということで、意外とね中村ゆみはベストヒットあるんですよね、この他にも、でもまあねそのこうなんていうのかな、気のいい姉ちゃんみたいなね、ちょっと近所のね、なんでしょう、まあ、やめとこか中村ゆみでちょっとやちょっとじゃ Can't Get Love でした。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

ようできた曲ですよね。これは時代を超えるんじゃないでしょうか。こんな曲を歌いたいというね、女性ボーカリスト、女性シンガーはたくさんいると思うんですけどね。まあ、キャラがね、ここまでやりきれるかね、当時の山本リンダやっぱりすごかったですね。山本リンダ、狂わせたいのでした。さすがの

ね、亡くなったとね、こうね、お知らせね、先週ですが、おとといですかね、お知らせいただきも届きましたが、石坂智子さんです。デビュー曲ありがとうというね、非常に、なんていうのかな、青春派な曲でして、2曲目がこれなんですよね。一人でだから、なんか松田聖子と中村役にやるぐらいのね、で、どちらも別に全然キャラに合っててね、で、僕は特にこのデジタルナイトララバイはね、よう歌いっぷりがいいなと思って、その、なんかすごいリアリティがあるというかね、よく好きで聞いてましたけれども、石坂智子さんです。デジタルナイトララバイでした。スター誕生でもよくみんなこれ歌ってましたね。さあ次だ。

いいっすよね。80年ね入った時の、まあ、ちょっと迷走した秀樹のシングルもたくさんあるんですけど、中でもこの曲好きですけどね。あのちょっとこう、ね、男っぽいというかね、ドラマチックな歌詞でして、ただこれサビがないのよね。だからちょっとねパッと初見には覚えにくいというか、僕これ何回も聞いてたから覚えてるんですけどね、カイバンドのダイヤルフォーマースという曲あるんですが、同じテーマです、はい、ということで、西城秀樹悲しき友情でした。さすがなの

年代のね、スティービーワンダーの代表曲の一つですよね、サー・デューク、まあ、愛するデュークですかね。デュークというのはデューク・エリントンのことでして、まあ、スイングジャズの、ね、まあ、神様みたいな人で、スティービーワンダーも当然ね、聴いて憧れていた人なので、その、デューク・エリントンに、まあ、敬意を表してね、捧げるということで、こういうねちょっとビッグバンド従えた、全部のユニゾンね、ベース、ピアノ、キーボードね、それからホーンセクションが全部が同じユニゾンを弾くというね、非常にかっこいいね、曲でして、演奏するの難しいです、歌難しいですけど、これをねビシッと決まった時はね、まあ、かっこいいというね、ということでして、スティービーワンダーのね、あの名盤 Songs in the Key of Life という中からのシングルカットで、世界中でも大ヒットしました、サーデュークでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

ですよ、うるせえやつらのセカンドシーズンっていう、今当時その言い方してませんでしたけどね、エンディング曲としてね、今うるせえやつらは名曲揃いでね、もちろんねファーストシーズンのね、ラムのラブソングも名曲ですけれどもね、これも一緒ね、ちょっとね、僕はこのレゲエの取り入れ方が当時ねでも斬新だし、今聴いても非常にね かっこいい正しいレゲエの解釈をしていてね、なかなかにクオリティの高い曲ですし、ちゃんとねアニメの世界観ともあってますしね、ヘレン・ササノです、心細いな、タイトルがね、またあれですが、でした。さあ次は何だ。

いやね、7分超えですからね、普通のシングルのギリギリまで入ってますよね。名曲です。さだまさしで咲森の歌でした。さすがなんだ。

毎度毎度毎度いたちぶるのは金土だ。あんたシナモンコータジェに払っとくんなれな。なんやって管理んとくんなれ。そんなもんですみまかいな。何がブルースブラザーズ、誰が草刈正雄やねん。あ、いつまでも悪てへんで、ね。

毎度毎度毎度人形と犬と同じみの抹茶味の飽きんのだ。あんたいたじぶるの飽きんのにお金払いまいんでしたやろ。銭払うたりなあれ。拙者なことしたらいかんわほんま。誰がまさか稽古やねん。払ってくれはる。

天下ごめんの向こうキスポ摂取総止めポモンドブスケイ桜吹きも立つじゃねえてめえの悪事はこの桜吹きがトーンと見通しでガラッパチ抜かるんじゃねえ親分が天台

そこでワニブチハルコが寝るんやって感じですけどね。マイドですね、アルファベット表記で MAIDO でマイド、のりおよしお名義ですが、 A 面は西川のりおが歌っていて、 B 面がねカモナペーパーというね、便所に入ってて神をよこせっていうね、それを上方よしおが歌ってるというね、名盤シングルですけどね、ザ・ボンチの大ヒットのに合わせて、ね、あの当時のね漫才コンビがいっぱいレコード出しましたが、その中でもねとりわけ僕はこの曲好きですけれどもね、抜群、もうやっぱ西川のりおいいっすよね、のりおよしおで毎度でした。さあまだいけるんですか、ね、

まあ、宇崎竜道秋横節がね炸裂しておりましてね、山口百恵以外に歌えないぐらいのねかっこいい曲ですけれども、まあね、どうしてもねプレイバックパートと絶対絶命の影に隠れておりますが、こちらもなかなかのねかっこいい曲です。山口百恵、愛の嵐でした。もう一曲から聞けるかな、次の曲なんだ。

多分そうですね、大ヒットとしてはこれがまあ最後になると思うんですけどね、いろいろその後ね、まあ、ありましたが、でも当時は今でもねやっておりますし、踊っておりますしね、大したもんというかさすがですね、はい、そのこんなで、今夜はここでお別れとなりますと、ね、この週末もすごいね雨が降ったりとかね、関東地方の方どうでしょうか、京都もねずっとねうっとしいね雨がねしめしめしめしとして降っておりますが、まあなんとかね今週しかも頑張って、楽しい1週間にしていきましょうよということで、僕とはまた、木曜日かな、ムンサタサンドストリームでお会いしましょうということで、ラストは、今、公式サイトもね、フォローとかできるようになりましたし、 YouTube チャンネルも頑張っておりますので、シェイクマイデイですね、よろしかったら、フォロ ーチャンネル登録よろしくお願いしますということで、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: サンシャインアールサリーと
1: ビニでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風のところビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるんでしょうか。
0: 今日は沖縄からお送りします。
1: 昨日ね沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど帰れるんですかね俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: ニアを引き出す魔法使いメリーでございます。
1: そうだった、
0: そうそうそう、あ、鳥が来た、
1: 本当だ、
0: うん、今ねこう収録してる目と約1メートル、あ、もっと来た、すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
1: ね、
0: はい、
1: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
0: はい、
1: かわいい、
0: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
1: うん、
0: はい、そうなんです。昨日ね仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
1: そう、
0: なんと今日の夜から台風が来るという、
1: ので、うん、明日ね直撃する、
0: 明日直撃ですよね、はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
1: もうなんか空が部分的に黒いみたいな、
0: 空は暗くても沖縄の海でやっぱ青いね。
1: そう、海は綺麗、青い、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり、
0: そう
1: だ、で波、白波立ってるからすごい結構風がねあるね。
0: はい、おお、すごい風
1: が、風の
0: 入ってると思うよ、後で聞いてみて分かると思
1: う、うん、
0: はい、ビューって入ってますから、そういうのもいいかもしれませんね。
1: は
0: い、ですね、あの風の、海の、沖縄の海の風とともにお送りしております。沖縄といえば何ですか、サリーさんは。
1: 海ですね。
0: そのまんまやないですか。
1: だって子供を初めて海浸からせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
0: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
1: 上の子は福井、
0: うん、あ、福井、はいはいはい、
1: 水晶浜っていて、結構東海地区だと有名、
0: はいはい、
1: うん、下の子はもうまあいいやってなんか近くに愛知県の
0: うちの子はまだほぼ1歳ぐらいの時は、
1: うん、
0: あの明石のもうちょっと向こうの西明石っていうか松江海岸ってあって、
1: うんうん、
0: そのうちほんとつけて、で1歳なった時に、
1: うん、
0: いや、はい、そうちゃんと見に全部つけたのは、
1: うん、
0: サイパンでした。
1: おお、はい、1歳。
0: そうそうそう。そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、
1: うん、
0: 2歳か3歳くらいの時に、
1: うん、
0: うちのあの母親の兄弟って。お家の母親が長女で、
1: うん、
0: あと6人男ばっかりなのね、
1: うんうんうん、
0: おじさんばっかりなの、
1: うん、
0: そのおじさんの家に連れられて、
1: うん、
0: の神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ俺、
1: うん、
0: でいやーと思い泣いてたけど、
1: うん、
0: 2、3回するともう一回もう一回って言っていたんですよ。
1: あ、もう喋れるようになった時って
0: こと、うん、いや、ちょっとあれですか、いや喋ってみたい、ほんであの初めこう浸かるまでは怖いけど、
1: うん、
0: もう顔に水かかったら泣いてきたら子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
1: ああ、掘り投げ、もうめちゃくちゃ掘り曲げて投げてたよ。
0: そう
1: やっぱり。で、その小さい時の海、塩水にさやっぱつけると、
0: うん、
1: 皮膚が強くなるっていう。
0: あ、あそこにいる。
1: まあ、迷信、おまじないに近いものある。だから1歳までに。で、あと1歳までに、あれよ。海から離れるけどさ、
0: はい、
1: 動物園連れてくるのとかも知ってた。
0: あ、連れて行って、うちしょっちゅう行ってたよ動物園。
1: そうそうそう、そんな年配

0: とこやったら、ええ、あんだけ有名だったんだっけ？
1: コアラじゃないの？
0: ああ、コアラ？
1: あ、有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
0: イケメンゴリラね。
1: 今はコモドオオトカゲが唯一飼育されてる。
0: コモドドラゴン、あれでかいやつ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: コモドオオトカゲ、
1: そうそうそう、
0: あ、すごいね。あのヤギとかあったら全部食っちゃうもんね。
1: あ、そうなんだ。
0: 人間の子供も危ないらしいよ。だから、丸飲みすんね、カバカバって。
1: コモド島にいて、
0: そうそうそう、
1: なんかそこの海が綺麗らしいね、
0: コモド島、うん、さ、あの辺は綺麗でしょね、あのイグアナがいるとことか、
1: 沖縄といえば、
0: 沖縄といえば、僕は沖縄といえば、
1: うん、
0: 海以外に、
1: うん、
0: だったら僕はステーキ、
1: いいね、
0: うん、
1: ジャッキーです、ね、
0: ジャッキーステーキが一番おすすめですね。
1: あ、
0: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
1: うん、
0: やっぱりあそこに帰ってきてしまうという、
1: うん、
0: なんか昭和チックの建物でさ、
1: うん
0: うん、で値段がすっげえリーズナブルの割に味おいしいのよな。
1: おいしいね、あの肉ね、でかい肉を。
0: そうなのよ。で、他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉がね、うん、パサパサしてみたりとか、
1: うん、
0: で俺一応神戸の人間じゃん、
1: うん、
0: 結構肉はうるさい方なんやけど、美味しいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
1: うんうん、
0: あのそうめんチャンプルとか、
1: うん、
0: あとあのジーマミ豆腐とか、
1: 美味しかったね、昨日もね。
0: ああ、そうそう、今日、昨日皆さん懇親会でね、
1: 島らっきょうも美味しかった。
0: サリーさん島らっきょう大好き
1: ですね。島らっきょう大好き、海ぶどうも好きだけど。
0: 普通のらっきょう食べるんですか？
1: ああ、
0: もう普通のらっきょう好きっすよ。
1: あんま食べない。
0: カレー食べる時には必ず僕が必需品で、
1: うん、うんうん、食べたら美味しいけどね。
0: カレーで思い出した、
1: うん、
0: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
1: へえ、
0: 今回は行けませんが、はい、また次回ね、仕事に来られた、来させていただいた時には、
1: うん、
0: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんでおすすめいっぱいあるって昨日皆さんにおっしゃってましたけどね。
1: あ、
0: そうそうそう、おー、すごい数だ
1: ね。
0: でもちゃんと飛行機飛んでますね、
1: うん、てか波しぶきやばい、奥の方、う
0: ん、真っ白ですね、
1: うん、
0: はい、あと沖縄といえばサリさん何ですか？海でしょ？あれから食べ物でしょ？
1: うん。
0: 他に僕はね、
1: うん、
0: 今度このサンシャインガールズ虫歯の番組とか沖縄のあの仲間たちとかさ、うん、友人をラジオに出させたいのよ、
1: うん、
0: なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。これが来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
1: うん、
0: 自分の喋ってる人が標準語だという。
1: そう、
0: 本当にずっと思ってた人が面白かったよな。
1: うん、
0: だって沖縄の G とバーが話す会話ってわからんもん、俺聞いてても。
1: うん、
0: あとあの微妙なアクセントが違うじゃん。関西弁も違うけど、
1: うん、
0: 沖縄の人のアクセント。何々しましょうねやんか。
1: しましょうね、
0: うん。あれはすごくいい感じで。あのラジオだから奥あの見えにくいと思うんですけど、今次から飛行機降りてきてますね、
1: うん。
0: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね。
1: うん、
0: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな。最近では
1: 森
0: 最近のジャンプリア、
1: うんうん、
0: 行かれました？
1: 来ましたよ。
0: あ、そうなんですか。どうでした？

0: 妙か。
1: まあ、人気ない理由が分かるために行きましたね。
0: 人気ない理由が分かるために行ったのね。
1: 分かりますよ。
0: 行ったら分かる。
1: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
0: ああ行かれた時って慣れました。
1: でもその3時からパスで、
0: あのその乗り物に並んだっていうこと。
1: そう、
0: あ
1: 乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、
0: うん、
1: いやそれもねファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
0: そうなんや。それはそれは、
1: うん、
0: あと沖縄ちょっと何があるかな。
1: ブルーシール、
0: それアイスクリームじゃん、
1: うんう
0: ん、なんか食べ物食べる。あブルーシールって僕やったら A&W アンダーっていうところやね、うんうん、はい、そこのあれが好きですね僕は。あのルートビアが、あルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
1: あとで飲んでください。
0: あれどうもね、あのドクターペッパーってよく似てるんやけど僕は、
1: うん、
0: あのルートビアの方が好き。
1: うん、
0: 沖縄はね独特で、あの、うんうん、おかわりしようですもんね。
1: ああそうだね。でも全然そんな飲めないよね。
0: あ本当思ったほど飲めない。
1: 炭酸だからねそんな飲めないね、
0: はい、あと何やるかな食べ物以外で。
1: 食べ物以外で
0: 沖縄って、
1: あの視聴者とかが変わってる。
0: 視聴者、ああ
1: 建物がね、
0: 建物ね、
1: 変わってるね、
0: はいはいはい、そう公的な建物ってなんか変わってるね。
1: うん、
0: ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし、
1: うんうん、
0: さっきの沖縄の方言喋り方でしょ。
1: うんうんうん、
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といったらあとはもう戦争ですね。
0: 戦争、
1: 戦争です。
0: ああはいはいはい、姫百合の塔、あれ変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、あのどう忘れした、あの踊るやつ、
1: エ
0: ーサーかと思うけど、なんてカチャーシ
1: ー
0: かな。
1: やっぱ修学旅行で来てるから戦争の方がイメージが結構強いから学びに来るって感じ。
0: サリーってあれ修学旅行沖縄だったの。
1: そう中3の修学旅行は沖縄です。
0: ええー、なそれ。ちなみに小学校はどこ行った。
1: 小学校は京奈良。
0: あそうか名古屋だから京都奈
1: 良、うん、
0: で中学は
1: 沖縄。
0: 沖縄高校は
1: 九州。
0: 九州、九州どの辺行ったの。
1: 長崎、熊本、
0: ほうほうほう
1: とか、なんか一周、
0: 一周した
1: い、4泊ぐらいしてると思うから。
0: すごいな、いいな。
1: そうそうそう、
0: 俺なんか聞いてくれる、
1: うん、
0: 小学校の時の修学旅行は伊勢志摩、
1: うん、あ、そっからだとこっち来るんだ。
0: 伊勢神宮行って
1: 神戸からだと、
0: うん、で、あのあそこ島の夫婦岩見て、
1: うんうんうん、
0: で、終わり。
1: へえ。
0: 中学はどうだと思う。
1: 中学、
0: うん、
1: ちょっと待ってね、
0: うん、
1: 広島。
0: うー全然反対。
1: 滋賀、
0: もっと遠い。
1: あ山梨とか長野とか。
0: もっと遠い。
1: ね、
0: 新幹線に乗って行くの、
1: うん、うんうんうん、
0: いや面白かったのが新幹線に乗る練習をさせられたの、
1: うん、あーするね。
0: そうそうそう、うん、東京でした。東京の東京駅の辺とか浅草見た後、うん、帰りにあの富士山5合目まで行って、
1: うん、
0: で帰ってくる、
1: うんうんうん、一緒だね。名古屋と。
0: あ名古屋そうなの。東京
1: だいたい公立は東京、ディズニー行って。
0: あ中学ね、俺らの時はディズニーなかったもん。
1: うんそうだよね。
0: ただ大学高校はどこ行ったでしょ
1: う。北海道。
0: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど、
1: スキー合宿。ああ、スキー、それは修学旅行だったん。
0: そうだよ。
1: へえ
0: ー。そうそうそう。今考えたらやっぱり最近の修学旅行ってすごいね。
1: うん。
0: まあ、でも最近あのなんだっけ、あのコロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなったみたいな。
1: 少なくなった
0: よね、うん。うちの娘なんてあの中学の修学旅行が中止になって。
1: おお。
0: ちょうど中3かなんかの時にやる。 その時の修学旅行で合わせて長崎行ってたもん、
1: うん、
0: あのなんていうか、ハウステンボス、
1: 今はね、ハウステンボス楽しいよね。
0: そうそうそう、俺あのできた時に行ったことあってさ、
1: うんうん、
0: あのカブトムシの形した水中汚染に乗っただけ覚えてる。
1: カブトムシ、
0: あのカブトのこう角の みたいな部分が走り出したらぐーっと水中にやってこう水中汚染になるのよ。
1: へー、
0: めっちゃ早かったけど、めっちゃ揺れたの覚えてるよね。
1: そうだそうだ、なんかあれだね、愛知万博の
0: 愛知万博、あったね、
1: パビリオンが、
0: うん、
1: ハウステンボスに入ってたね、
0: 一個。へー、最近修学旅行ってどうなってんだよね、やっぱり。結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、うん、結構修学旅行生来るよ神戸に。
1: どこから来てるんだろうね。
0: ね、一回聞いたことあったんよ、
1: うん、
0: どっから来てるって、あのどの辺回るのって聞いたら、
1: うんうん、
0: 一番最初に神戸に行くとこってどこでしょう。
1: 動物園、
0: うん、違う。
1: ポートタワー、
0: うん、違う。
1: 神戸でしょ、
0: うん、なんでそこから行くんやろうと思った、まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
1: 三宮
0: の近く
1: の近く、
0: うん、
1: になんかあった、
0: うん、ある。横浜と神戸にしかない
1: 中華街か。
0: そう、中華街行くんだって。
1: あれ、あ、神戸中華街は行くかもね。
0: ああ、でその後あの北の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、
1: うんうんうんうん、
0: で最後はその学校で違うみたいけどね。地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと思って、ね、だって異人館なんか大変よ、
1: うん、
0: 坂道ばっかりだし。
1: でやっぱ変わってるから、かなり建物が面白いよ。
0: あ、和洋折衷だからね、うん、やたら天井が高いけど所々に瓦があったりとか、
1: うん、
0: ね、あ、皆さん聞こえますでしょうか、飛行機の音が。あれは ANA ですね、
1: うん、
0: はい、私は ANA で帰ります。
1: はい、
0: さやさんまた違う飛行機ですね。
1: はい、
0: はい、でまた話戻して、
1: うん、
0: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
1: あと寒暖差が少ない。
0: あ、寒暖差、あ、それ話あれで、あの沖縄って年中あったかいじゃん、
1: うんうん、
0: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うのかな、確か、
1: うんうん、
0: 国庶民っていうのが沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね、
1: うん、過ごしやすいよ。
0: そうそう、本土の方が暑いもんね、
1: うん、
0: そのあいいね、やっぱり沖縄は。やっぱあの体質的にあったかいところが合ってるみたいです、私は、
1: うん、
0: はい。昔は世界一長寿の沖縄だったでしょ、
1: うん、やっぱさ東北の方って寿命短いじゃない。
0: 多分
1: し塩取るじゃん。
0: あ、はい、
1: 長期保存、まあ今はねそんなにあれかもしれんけど、
0: 沖縄塩有名よね、
1: うん、やっぱいい塩なんじゃない。
0: 雪塩とかシマースの塩とか、うん、ミネラルいっぱいだからいいやろ
1: ね、うん、やっぱそりゃね寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね。
0: 夏
1: 場になると毎日ゴーヤ食べてるわ。
0: え、
1: サラダ、
0: ゴーヤサラダ、
1: うん、ゴーヤメインじゃないよ。
0: あれゴーヤって言われるようになった最近やからね。昔あのゴーヤって名前じゃなかったって知ってる。
1: 何、
0: 苦うり。
1: あ、そうそうそうやね、
0: 苦い言うから苦うりなんでございますよ。
1: そうだ、ゴーヤが結構ここね10年ぐらい、
0: うん、
1: 普通にスーパーに並ぶようになってきたから。
0: そうやね、
1: ゴーヤ食べてますね。
0: あ、ゴーヤ、俺ね、あのゴーヤチャンプルより、
1: うん、
0: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ。
1: うんうんうん、
0: あの高齢グースっていうね、
1: 青森の唐辛子、
0: ね、そうそうそうそう、あれ考えたらさ、
1: うん、
0: あれ結構あの焼酎の家にブンブンしない？
1: するするするする。
0: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら 酔っ払うちゃうかな思って。
1: でも抜けてんじゃない、
0: アルコールは。
1: うん、
0: 何匂い残ってるけど、
1: うん、あと思うんだけどね。でもかけすぎると食べれない、
0: 相当辛いですよ、
1: うん、お酒臭くて。
0: はいはいそうかそうか、そう、
1: まあ、みんなね青森、青森ね、お酒もね結構あるね。
0: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり泡盛飲んでたもん。
1: うんと。
0: カッとするのにクッと飲んで、ガッとなってって言って、うん、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな。
1: へ
0: え。結構きついよ泡盛って。
1: そうなんだ、うん。
0: いろんな種類あるしね。
1: うんうんうん。うん、
0: そうそうそう。あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒。
1: あ、ハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ。
0: あるどんな味だった、
1: うん、それこそカーじゃない。
0: あ、カーやけどなんか、うん、そう
1: か、焼くそうって感じ。
0: あ、そう、俺の場合あのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 薬臭かったんだよね、うんうん、で飲んだ瞬間カーって本当になってて、
1: 薬と思ってね飲むといいよね。
0: あれ需要と供給のなんかなってたね、うんうんうん、はいはい、そのハブ酒で思い出したんですけど、
1: うん、
0: あの昔は、だっけな、沖縄ワールドがどっかで、
1: うんうんうん、
0: ハブとマングースの戦いやってるけど、はいはいはい、あれいつだったか 2,3 年前に、うん、あの僕がやってるあのなんていうのか、まあまあ、まあいいや、魔法使い養成講座とかあって、
1: うん、
0: その魔法学院の皆さん連れて行ったことあるのよ、
1: うんうん、
0: そしたらもうハブとマングース戦いしませんと、
1: うんうん、
0: 今やってたのは何かなと思って、ハブスのハブとマングースの共催、
1: うん、競争という、ね、うん
0: ね、昔やってたのになと思ったけど、
1: うん、
0: 今はダメなんですよねあれね、
1: なんかね、
0: うん、どこだっけな、あ、ハワイか、ヘビがいないのは。
1: お、
0: 沖縄もあれでしょ、あの本、この沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ。
1: そうなんだ、
0: 何か言ってた、何か言ってた、言ってた、あと沖縄といえば僕おすすめは、
1: うん、
0: 神宿る神の島、
1: はいはい
0: はい、久高島とかいろいろありますわね。
1: うん、久高島行きたいな。
0: あ、これ一種独特でしょ、
1: うん、なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもんね、
0: う
1: ん、
0: あ、呼ばれた人しか、
1: ね、うんうん、
0: 全然こう山もないもんね、
1: うんうん、
0: ピタッとこう、
1: それこそ今日とかだったら船出てないね、
0: この強風だったら無理でしょ、
1: うん、いけないんだよね。
0: いけない、いけない。あの何年、4年、3、4年前に、
1: うん、
0: 僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうのをね、
1: うんうん、
0: 忘年会が沖縄であったんですよ、
1: うん、
0: その時にこうグループいろいろ分かれて、
1: うん、
0: あの海で釣りするグループ、
1: うん、
0: それから、久高に行くグループがあったけど、うん、久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
1: うんうん、
0: 釣りするグループに入ってたわ、
1: うんうんうん、そうだね、
0: まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね。
1: そうそうそう、あとはね、
0: はい、
1: 飲み放題の設定時間が長い。
0: ああ、あの懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな沖縄の、なんかその
1: ああね、たまたまだと思うけどね。
0: そう、でもなんか多くないと飲み放題食べ放題っていう感じ、
1: 多い、
0: もう結構俺ここ沖縄での懇親会は多いよ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあでも結構大味が多いけどね、
1: うんうんうん、
0: どっちかというとそう、あのちょっとローカルチックな店の、うん、本当の家庭料理の沖縄料理ってやっぱ美味しいよね。
1: そう、今はね量っていうよりも少なく美味しくがいいね。
0: そうね、昨日釣りに行ってもらったのが美味しかったですね。
1: 美味しかった、
0: はい、本当に美味しかったですね、はい、あと沖縄といえばそうだ、出た、
1: ん、
0: 三品茶、
1: うんうんうん、
0: あのお茶好きですもん、
1: シークワーサーもいいね。
0: シークワーサーね、シークワーサーってあれ柑橘類、柑橘
1: の実だね。
0: 実、
1: はいはいはい、私はどこの庭にもあってみんな飲んでた、
0: 僕は
1: 食べてたみたいな。
0: ね、年に何回か沖縄来るんですけど、うん、そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、うん、あれ僕使ってから、ね、他のポン酢が、ね、ちょっと合わない。
1: へ
0: ー、シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
1: うんうんうん、
0: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます、私の、
1: うんうんうん、はい、あ、お土産で行くとおすすめはですね、
0: はい、
1: チンスコーアラガキがいいですね。
0: これですね、そのチンスコーがね、あのさらにも言ったけど、いっちゃん最初に食べたチンスコーがあんまり美味しくなくて、カスカスしてまずくてさ、
1: うん、
0: それからもうチンスコー拒否反応やけど美味しいの、本当
1: 美味しいよ、アラガキの方が美味しい。
0: アラガキっていうメーカー
1: の老舗のスタンダードな味だね。でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う。
0: 食感じゃなくてな、味がな。
1: 台風、
0: うん、
1: が来るために、
0: はい、
1: こうビーチででもですね、台風用にみんなスタッフの人たちが
0: そうそうそう
1: やってるんですけど、
0: どの袋詰めたらいいんですか、
1: はいはいはい、フォトスポットが撤去されました。
0: あ、本当だ。あ、多分飛ばされるんじゃないの。
1: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れん、飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
0: はい、
1: あ、チンスコーも、あとはね、コーヒーチンスコーっていうのがね、35?36? かなんかのね、コーヒーチンスコも美味しいですね。
0: その35度って何？
1: なんか35だったと思うんだけどな、っていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね。
0: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね。
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです。
0: あれは教えてもらってから僕はもう必須で買ってからに言われてますから。
1: そうなんですよ、枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね。
0: あとなんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きです。
1: あ、おかきね、
0: はい、
1: あの黒糖系のやつとか美味しい。あ、そうそう、塩せんべいとかね、軽い系のお菓子も結構あるよね。
0: で、あの黒糖系といえば、あの、ピーナッツと黒糖がこうな
1: ってる、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい、
0: 美味しい、
1: あれもね、沖縄っぽいよね。
0: あと黒糖だけ買ってからでもありますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 美味しいですね。
1: だね、
0: はい、
1: お土産もね、はい、楽しめますね、沖縄は。
0: まあ、今日はあの、
1: はい、
0: 空港近くの今から帰る直前に、
1: はい、
0: これなんていうビーチなんですかね、これ
1: チュラサンビーチ。
0: あ、チュラサンビーチというところで、
1: うん、
0: 風に吹かれながら、多分これ、はい、皆さんのところにブービュービュービュー、
1: なかなか聞き取りにくいかもしれない、
0: はい、できますね、そんな感じでやってますので、
1: はい
0: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
1: はいはい、
0: 今日は最近四字熟語がやってませんね、
1: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで
0: 沖縄が台風まもなく来る
1: という四字熟語でした、
0: はい、いやいや、そんな感じで、あ、沖縄台風か、
1: そうそうです
0: 、はい
1: はい、
0: それじゃあ締めてください。
1: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね。
0: またね。
1: バイバイ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。これぐらい、うん、こんばんは、美月です。
1: こんなんやったっけ
0: こんなんやったっけ。今日は空イミテーションの解説動画です。
2: 来た
0: で、歌えばいい。
2: ああ、そうやな、
0: 一旦解説してたっけ。先に歌
1: って、
0: はい、じゃあ先歌います。
2: 今日の曲は
0: 空イミテーションです。
2: はい、まあ皆さんご存知ですかね。
0: うん、
2: まあ解説は後ということで、じゃあ
0: 一旦
2: 歌ってみましょうか。
0: はい、歌います。

0: はい、こんな感じです。
1: むず
0: っ。ギターはな、
1: ギターはね、はい、
0: はい、でこれを解説しながらやると、
1: うん、はいはい、ソロインテーションですけれども、これはね、シェイクマイデイズの、まあ、デビュー曲ですね。
0: はい、
1: 美月さんにとっても初めての
0: 曲 で、 そうです。
1: レコーディングさんもこの曲が最初なのね。
0: そうです。
1: だからその、まあ、最初の曲ということでどんな曲にしようかと、
0: はい、
1: まだ何もない状況なので、方向性がね、はい、で最初に考えたのはその、まあ、なるべく覚えやすい短い曲にしようと。最初から長い難しい曲、
0: 何分ぐらい、
1: これも多分3分ちょっとぐらいと思うね、
0: まあ、
1: で歌詞が長くて覚えにくい曲やと、うん、もうあなた文句言うじゃないですか。
0: はい。あ、その頃は、ね、多分知らない、
1: あ、
0: 多分言ってないと思うけど、分からんけど、うん、
1: でもなんかこうね、楽しさより覚える辛さが来ると嫌やなと思ったので、
0: うん、
1: まずこう短くて覚えやすい曲にしようと、はい、なので、これ A メロとサビしかない。
0: そうね、
1: B メロもないし C メロもないと、うんうん、でからあとこの時はまだ美月さんがそのギターを弾きながら歌うのか歌わないのかがまだ別に決まってなかったので、
0: あ、そっかそっか、
1: うん、もしかしたらギター弾きながら歌うかもしれないし、
0: うんうんうん、
1: でだからまあコード進行もコードもそんな難しいコードを使わずに、まあ、D とか A とかっていうコードです、うんうんうん、最初に覚えるようなコードで作ろうというのが最初のコンセプトです、
0: はい、
1: であんまりテンポ速いのもこうカッティング大変やしとかね、
0: はいはいはい、
1: かといってこうゆっくりなのもやって楽しくないしとか、
0: はいはい、
1: だからちょうどいいテンポ で、
0: うん、
1: で割とすぐに歌えて、でなおかつ、デビュー曲って人生で一番たくさん歌う曲なので、
0: まあそうね、結構歌ったしね、これ
1: そうだから途中で飽きると嫌やんか、
0: うん、まあまあ確かに、
1: だからその飽きない曲だから何回歌っててもなんとなくこう楽しいというか発見があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからそういう曲にしようということでちょっとずつこういろんな仕掛けを入れてますと、
0: はい、
1: で、まあ、コードで言うと D で Fmで、これね、ここで G マイナーが来るというのが、
0: はい、
1: これ普通 G なの。
0: あ、なるほどね。
1: そう、普通は、だから A、騙されて、ここにした
0: な。でもちょっと明るすぎるもんね。
1: そう。で、ここに。っていうことで、ちょっとね、別に明るく楽しむ曲やけど、ちょっとだけ不穏な空気がある、ね。
0: はいはいはい、
1: ちょっとだけ嫌なことがあるんじゃないかっていうのが、
0: はいはいはい、
1: そういう。
0: なるほどね。
1: っていうのがこう入るっていうのが、ずーっとあります。で、サビが、でサビも、凝ったことせずに、簡単な、だからそう、でこれ普通やったらそれにセタでみんなこう G と A と D か G と A と B マイナーかにするんやけど、ここもちょっとだけ不穏な空気を入れるために
0: ちょっとね、不穏やね、
1: 不穏な空気がね、
0: うんうん、
1: ディミニッシュコードという、
0: はいはいはい、
1: そう、
0: これがね、
1: それそれ、何かが起こるコードね、
0: はい、何かが起こる、あ、なるほど、そういうのが入って
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でやると、まあ、これだけほぼ一応じゃ何か起こると思わせられるっていうね、
0: うーん、
1: ただし使いどころが難しいっていう、目立つだけに、
0: あ、そっかそっか、
1: キャラが立ってる、
0: 急に来ても変やもんね、
1: そうそうそう、だからまあそれをここもこの音なんだ、冗談でもっていう、でこれもそのこの B マイナーのコードにちょっと乗ってないっていうね、
0: はいはいはい、
1: ナイスの音で、
0: はい、
1: こうちょっと中途半端なところで、
0: うんうんうんうん、
1: 上がるか下がってほしいんだけどみたいな、
0: あ、
1: でも美月さんならこれこの音歌えるやろうなと、
0: 歌えてんのかな、
1: うん、そのこう音をね、ここって迷わずに、普通その迷いのある人は引っ張られんねん、こう、ちょっと下に引っ張られるか上に引っ張られんねんけど、そこ行けるなと思ったから、これ一番目立つロングトーンでナインスの音を歌ってもらおうと、
0: うん、
1: これだ、
0: だこれ歌ってる時のもうもね、合ってる、
1: そうそうそうそう
0: 不安になる音ではあるよね、
1: ここでまた不穏な空気を、
0: うん、
1: 信じられるんでも物心が冷たい、でも終わりは一応ね、サ
0: ブカル
1: っていうので、ちょっとこうなんとなくコード進行だけでストーリー性があるようにと、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまあ2番あって、 で C メロっぽいのもアレサミのちょっと繰り返してるだけだから、
0: うんうんうん、
1: そう、それで言うと毎回覚えがすぐできると。で、そこまで作って、でもこれをアレンジするときにその普通にギターで、でもいいけどちょっとフォークっぽいやんか、アイミョンとかいう感じの人になるんだけど、
0: はいはいはい、
1: もうちょっとかっこいいロックバンドっぽくしたかったので、うん、そういう時はギターリフですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、考えました、ギターリフを、
0: はい、
1: こんなやつね。

0: もうあんまりもやらへんだけど、
1: うん、
0: でもこれはあのみんなこれをレコード CD か発表するときに同時点で聞かれましたけどね。
1: ああ確かに難しい。そう
0: そう、でこれはあのレコーディングでは指で弾いて、エレキギターを指で弾くという、
1: あ
0: んまり誰もやらない、
1: やらないよね。
0: そうだから、でもずっと指で弾くとあのジャガジャガするときに爪から血が出るので、
1: ああそっか、全力でやるという、
0: そうね、だからあのレコーディングで別に途中で止めてピックも大変やけど、ライブでやるのが大変で、
1: なるほどね、
0: はい、ここちょっといろいろと工夫してるので、先ほどの演奏は、指で全部弾きました、だから指でやりましたけど、
1: まあ、次は
0: ちょっとピックで
1: 弾いてみたいと思います、ね、
0: はいはい、そういうことですが、一応納得いただけましたか。
1: はいはい、でここから練習モードと、
0: はい、
1: あれもこれそんなに、ね、難しくないんで多分いけますよ。
0: いけますか。
1: さっきちょっとあのやる前に練習したんで、はい、いきます。もうそんな難しくないんで、これぐらいやったらいきます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもう一回通してやってみますか。
1: 一回じゃあ
0: 全部、
1: うん、通して。
0: で僕のギターちょっと弾きにくいギターなので。
1: そうなの。
0: あのちょっといろいろ弦が握力がいいね、握力の弱い人はならないようになっているっていう。
1: じゃあ
0: その代わり音がでかいっていうか。
1: あ、これはまあなりやすいから。
0: ああ。
1: 割と。
2: みつきさんはどこを失敗しましたか。
1: A を忘れて、
0: うん、
1: G でこれでこうやってた。
0: ああ、
1: そう、なんかな。ミテーションでさ、その後 A 入んねんけど忘れんねん。
0: その A 忘れる。
1: そうそうそう。だからもう一回。
0: もう一回いきますか。
1: はい。テイク2ぐらい。
0: そうですね。
1: はい。
0: では行きましょう。
1: はい。

0: ね。
1: いい感じでしたかね。
0: いい曲ですよね。
2: いい曲ですね、はい、ミュージックビデオもございます。
1: はい、下に貼ってます。
0: なんとそこで網瀬さんの制服姿が、
1: あ、そうや、あれ撮ったんが作られた
0: 高2やろ、うん、
1: 高2の時に撮りに行ったっけ、あれ
0: 私だからな、
1: はい、ぐらいに撮りに行った。もう髪の毛もね、全然こんなパーマじゃなくて、ね、
0: ロングで
1: やってますんで、
0: 土手を走ってましたね。
1: 土手走ってましたねもう運動音痴なのかバレる
0: ね、それもあれがありますので、はい、見ていただいて、
1: はい、はい、じゃあ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントも書いてください。バイバーイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こってるところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、でなんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど、綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからね、しばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にあります、ラグ、ライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね、和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをね、きっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディーズももちろん出ます。そして、ケイシーさん、そして、モミーユリナ、そして、ソス君ね、そして、シャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割りですのでね、確か12月31日までだったと思います。なのであの今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第23回目の放送でですね、放送される今日は9月12日、9月12日といえば1980年、ディック・ザ・ブルーザーとディック・マードックとの金網マッチが行われた日ですね。ロッキー・ハタ、アニマル・ウォリアーの誕生日でもありますね。そして収録している今日は8月22日、今日は道のくプロレス神戸大会とか高槻プロレスとかがありますね。80年にケロちゃんがリングアナとしてデビューした日でもあったんやないかなと思います。では今週もまた一人語りでですね、最近のプロレス界のお話などをしたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

0: トークに入りますけども、収録している今日は8月下旬、まだまだ暑いんですけど、どうですか。放送されてる9月中旬がまだ暑いですか。ではまず最近、起こった出来事ですけども、冷凍庫のドアが開いてたんですね。一晩開きっぱなし、なので、その中に入っていた弁当を、宅配弁当ですね、これは処分せざるを得なかったですね。そういえばなんか寝る前にピーピー鳴っていたような気もするんですけども、遠くで鳴っててもわからないですね。何がピーピー鳴ってるのかね。忙しいし気にも留めないですよね。アイスのを出した時に完全に閉まってなかったんでしょうね。これは夏特有のミスですよね。そして、体調の方はですね、ようやく足の親指が可能してたところがですね、治ってきたかと思ったら、今度は手の指がね、右手の親指が関節炎に、なってまして、これはペンとか、ね、マウスとか使いすぎる、右手を酷使しますんで、職業病みたいな感じですけども、多分この蛍光ペンのね、蓋が硬すぎるんですよね。閉めるときに親指でカチッと押さないと閉まらないのでね、それをやりすぎたからかなと思いますけどもね。で、関節が痛いのはわかるんですけども、その関節の上の皮膚に水がかかると染みるっていうのはなんでなんでしょうかね。風呂入ってお湯がかかっても染みないんですけども、冷たい水がかかった時だけ染みるっていうのはなぜなんでしょうね。それから家にいるとね、恐ろしいことに雲が出ましてね、それも大きい足高雲っていうんですか、大きい雲が出て、しかも風呂に出るんだね。で、夜風呂に出て次の日の朝シャワーを浴びるときにまだいるんですね。で、しかも風呂から出たところの台所にももう一匹いるんですよね。ただ蜘蛛は、ね、ゴキブリとかの害虫を食べてくれる益虫なんでね、殺すわけにもいかんし、でもでっかいやつは気持ち悪いですよね。
1: ここで、とんでもないバッドニュース連訃報が入ってきましてね、
0: 本来なら先週言えばよかったんですけども、ドリー・ファンク・ジュニアさんが亡くなられました。85歳でした。死因ははっ

さんの名勝負といえば69年大阪で猪木さんと60分フルタイム引き分けの名勝負をやったということですけども、翌日に馬場さんともやってるんですね、東京で。これも60分。で、まあ、弟のテリーさんとの兄弟タッグザ・ファンクスということでね、活躍されまして、ドリーさんの経歴を簡単にご紹介しますとですね、1941年2月3日生まれ、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身なんですね、後にテキサス州アマリロに転じたということで、日本でのニックネームはグレートテキサン、父親のドリーファンクシニア、弟のテリーファンクも著名なプロレスラーでしたと。でテリーとのタッグチームザ・ファンクスを組んで日本でも活躍されましたと。で、ウェストテキサス州立大学でフットボール選手として活躍してたんですね、ハンセン・ブロディと一緒ですね、で、1969年、フロリダ州タンパで、ジン・キニスキーを破って NWA 世界ヘビー級王座を獲得、そっからですね、4年3ヶ月、ですね、防衛をに、防衛し続けましたと、1973年にハーリー・レイスに敗れるまでですね、4年3ヶ月にわたる長期政権を築かれましたと。で、2001年10月には新日本プロレスに初参戦されまして、で、10.8 東京ドーム大会では、テリーさんと組んで、藤波辰巳ボブバックランドというチームと対戦してたんですね、で2008年に全日本プロレスの両国大会で引退試合を行われまして、2009年、テリーさんと共に WWE 殿堂に迎えられましたと。で得意技はスピニングトーホールドとかですね、エルボースマッシュとかでありましたというのがドリーさんの経歴ですね、慎んで、ご冥福をお祈りします、ということで、最近の試合、スターダムの試合ですけども、7.20 に見に行ったんですけどもね、その前に 7.18 大田区で、5スターグランプリが開幕しましたのでね、これはペイパービューで見ておりましたんで、これを一つずついきましょうかね、まず第ゼロタイムはシングルマッチ、安住対フワちゃん、これは6分11秒、ヌメロウノで安住が勝ちましたね、次に第ゼロタイムの2つ目、8人タッグマッチ、スターライトキッド伊藤真希、林下歌美、こたつ清香、グミ対築山若リアン、浜辺まとい、舞島エマ組、これは7分28秒林下歌美がラリアットからの肩エビ固めで勝ちましたということでございました、で次からが本戦ですね、第一試合8人タッグマッチ、鈴木鈴、ハナン、ハノー沙織、マイカ組対、上谷沙耶、トーラ夏子、コナミ、リナ組、これはですね、7分28秒リナがピンクデビルからの肩エビ固めで、ハナンに勝ちと、姉妹対決ですね、これ妹の方が勝ちましたということで、次からが5スターグランプリの公式戦ということで、レッドスターズ A 公式戦、クララサヤカ対黒金明、これは6分ちょうど、クララがときめきスピアからの肩エビ固めで勝ちまして、1勝0敗、勝ち点2点としております。次にブルースターズ B 公式戦、水森優奈対渡辺桃、これはですね、9分41秒

でなしドライバーからのエビ固めで渡辺桃生が勝ちまして、桃生が1勝0敗勝ち点2点としております。次にブルースターズ B 公式戦、小熊対古澤桔梗、これは7分34秒、小熊がジャーマンスープレックスホールドで勝ちまして、1勝0敗勝ち点2点としております。次にブルースターズ A 公式戦、天崎美宇対ルアカ、これは4分6秒で、ルアカがダルマ式ジャーマンスープレックスホールドで勝ちまして1勝0敗2点としております。次にレッドスターズ B 公式戦、飯田沙耶対稲葉あずさ、これは7分56秒、飯田がラリアットからのエビ固めで勝って1勝0敗勝ち点2点としております。次にレッドスターズ B 公式戦、セイラメイ対山下里奈、これはですね、まあ山下里奈パワーなら山下里奈の方が上だったんですけれども、これは8分41秒、リバースシューティングスターでセイラメイちゃんが勝ちましたね、1勝0敗勝ち点を2点としております。次にレッドスターズ A 公式戦、稲葉智香対青木いつき、これはまあパワーで青木の方が上なんですけども、まあその通りですね、9分52秒、ラッシャーバサミからの片指固めで青木つきが勝って1勝0敗勝ち点2点としております。次にブルースターズ A 公式戦、さくらあや対花子、関西対決ですよね、これはまあね、花子、私宇多美さん優勝と予想したと思うんですけど、宇多美さんがもし優勝しないならば花子が来るんやないかなと言いましたけども、この試合は13分36秒、ブルーミングドリームで桜彩が勝ちまして1勝0敗2点としております。ここまでが公式戦ですね。それからその次がアーティストオブスターダム選手権、ソーレ、アミ、ヒナ、レディーシー組対、テクラ、ジュリアハート、スカイブルー組ですね。テクラがスターダムに戻ってきましたね、戻ってきたというか、まあ、AEW 所属だけど出てるということですかね。これは13分55秒、テクラがソーレさんにカープストンプからの片指固めで勝ちまして、テクラ組がチャンピオンになってしまいましたということでした。そしてメインイベントは IWGP 女子選手権、首里対夏ぽいということで、これはまあ実力的にはね、首里が、勝つかなと思って出たんですが、その通りですね、20分52秒、出世会からの片指固めで首里が勝って5度目の防衛に成功しましたと。で、夏ぽいはサリーさんの親友ですからね、ここでサリーさんが登場して親友の仇を打つために首里に挑戦を表明するかなと思ってたんですけど、出てきませんでしたね。ということで 7.18 の試合はこれで終わりと、いうことで、今週の一曲ですかね、今週の一曲はドリーさん追悼ということでね、ザ・ファンクスのテーマスピニングとホールドをお聴きいただきたいと思います。

スピニングトーホールドを聞いていただきました、では後半はですね、スターダムの 7.20、ハービスホール大会、これ見に行ってきましたのでね、リポートしたいと思います。このハービスホールという会場で試合を見るのは初めてでしたね、サイン会で1回行ったと思いますけども、また9月もね、ここでサイン会あると思いますけども、このハービスホールという会場はフラットなんですね。フラットだから段差がないので、後ろの方の席からはねリングが見えにくかったですね。前の客の頭でね、で見えにくいからか、なんか今どないなってね、今こうなったとか言ってね、隣の客が喋るんでね、ちょっとうるさかったですね。で、まあスターダムは結構客の入りがいいんでね、この時も超満員でしたから、空いてる席がないんでね、他の席に移動するということができないんでね、ちょっとうるさいのを我慢して見てましたけどもね。第一試合はまずフォーウェイバトルということで、夏っぽいアノース、夏っぽい対アノーサオリ対浜辺まとい対舞島エマということで、これは5分20秒スペシャルポテリングで、アノーが浜辺に勝ちということでございました。で次からが5スターグランプリの公式戦、ブルースターズ B 公式戦、渡辺桃対古澤貴京、これは7分44秒変形チキンウィングフェイスロックで、渡辺桃が勝ちまして、2勝0敗勝ち点を4点としております。次に、レッドスターズ B 公式戦、山下里奈対稲葉梓、稲葉梓は、オバハンキラーでしたっけ、オバハンキラーは山崎優香か、ババ上がりですかなとか言ってますけどね、まだ10代なんですよね。で、まあパワーでは山下里奈が上なんですけども、ちょっとねフラットな会場なんでよく見えなかったんですけど、山下里奈がその寝てる状態から羽置きというのを何回もやろうとするんですけども、うまくいかない、場外でもやろうとするんですけどもうまくいかないということがね、後から映像で見ると分かりましたけども、この試合は8分56秒、インプラントからのエビ固めで山下里奈が勝って1勝1敗1分け、勝ち点は3点としております。次に、ブルースターズ A 公式戦、さくらあや対ひな、これはまあキャリアではひなの方が上ですね、さくらあやの方が年は上なんですけども、これは11分27秒マットスプラッシュからの片エビ固めでひなが勝ちまして、1勝1敗勝ち点を2点としております。次にレッドスターズ B 公式戦、飯田沙耶対レディー C、 これはね、体格的にはレディー C の方がね177センチありますんで、飯田沙耶は148センチなんでね、だいぶ身長差があるんですけども、11分30秒ジャイアントキラーで飯田が勝ちまして、2勝0敗勝ち点を4点としております。次に、ブルースターズ B 公式戦、ハナン対コグマ、これは元スターズ同士の対決ですね。コグマは前スターズだったんですけども、脱退しましたね、これはまあハナンが今ね白のチャンピオンなんでハナンが勝つかなと思ってたらその通りですね、8分34秒セブンティーンで、ハナンが勝ちまして、2勝0敗勝ち点4としております。次にレッドスターズ A 公式戦、クララさやか対稲葉智香、これねクララはこの間まで赤のチャンピオンだったんで、クララが勝つかなと思ったんですけども、4分
49秒、稲葉落としからの片襟固めで稲葉友香が勝ちまして、2勝1敗勝ち点を4点としております。次にブルースターズ A の公式戦、花子対天崎美宇、京都対決ですよね。これは14分22秒 JP コースターからの片襟固めで花子が勝ちました。で、花子が1勝1敗勝ち点を2点としております。次にこれがメインですかね、レッドスターズ A 公式戦、マイカ対アズミ、これはまあパワーならマイカ、スピードならアズミなんですけども、これは13分3秒、リストクラッチ式道のくドライバー2からのエビ固めでマイカが勝ちまして、1勝0敗勝ち点を2点としております。だからまあセミメイン、で、花子マイカが勝ちましてね、この花子とマイカとはねハイハイメイトというコンビを組んでますので、まあ、この2人がリングに上がって最後はマイクで締めましたということでございました。でこれが大阪大会ですけども、まあ、そこからリーグ戦が進んでいきましてですね、8月18日の後楽園で、準々決勝かな、決勝トーナメント1回戦2回戦が行われまして、明日 8.23 で、両国でね優勝戦が行われます。これ私見に行く予定なんでね、明日からまた東京遠征なんですけども、決勝トーナメント1回戦はどうなったかというと、ブルースターズ A2 位の花子とブルースターズ B3 位のスターライトキッドがやりまして、13分58秒キッドが国庫客殺で、勝ちましたということになりまして、花子はここで敗退ということになりましたね。それからレッドスターズ B2 位の飯田とレッドスターズ A3 位の安住とがやりまして、飯田が10分22秒垂直落下式ブレーンバスターからの片エビ固めで勝ちましたということでございました。次にブルースターズ B2 位のハナンとブルースターズ A3 位のルアカとがやりまして、11分27秒ルアカがダルマ式ジャーマンスープレックスホールドで勝ちましたということでした。それからレッドスターズ A2 位のリナとレッドスターズ B3 位の山下リナ、どっちもリナですね、これはリナが11分22秒ジャックナイフ式エビ固め、このリナはあの山下リナじゃない方のリナね、それからブルースターズ B1 位のソーレーアミと、1回戦で勝ったキッドがやりまして、キッドがスタースープレックスホールドで、勝ちましたと。で、レッドスターズ A1 位のマイカとイーダーとかやりまして、これはマイカがリストクラッチ式道の子ドライバー2で勝ちましたと。次にブルースターズ A1 位の鈴木鈴と勝ち上がったルアカとかやりまして、これは鈴がジャーマンスープレックスホールドで勝ちと。それからレッドスターズ B1 位のコナミと勝ち上がってきたリナがやりまして、リナがタイガーリリーで勝ちましたということなんで、明日の準決勝に残ってるのはキッドとマイカとスズとリナということになりましたね。さあ誰が優勝するんでしょうか。というところでそろそろお時間ですかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。新いつも心に闘魂を、はい、ということで
で新いつも心に闘魂を23回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけども、9月19日は松田聖子コンサート、20日はドレイク森松自主興行、22日は菊池桃子ファンミーティング、23日はアンリコンサート、25日はスターダムサイン会、26日はサリーイズムということで、もうシルバーウィークというよりゴールデンウィークを通り越してダイヤモンドウィークですな、これ。では最後は例のやつでいきたいと思います。4、1、2、3

0: ません。打ち合わせしますよ。
1: 今から A 番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 西暦2026年9月12日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アセヤンです。さて、なんと先ほどビリーさんから今回は350回目だよ。
1: そうです
0: ね、素晴らしい、ありがとうございます。よくぞ続いた、自分を褒めてあげた。まあだらだらだらだらしてね、続かんかったら叱られますからね。
1: 1000回
0: は
1: いきましょう、1000回。
0: 頑張ろう、
1: ね、
0: はい。さあ、前回沖縄旅行ね、途中で終わりました。ほんまに途中ですよね、うん、初日のホテルたどり着いたところで終わっちゃいました。2泊3日で行ったんだよね、うん、はい。ひょっとしたらこれ3週続くなんて言ったら皆さんもうそのダラダラ珍道中はもうやめてって怒られるんでね、今日で終わらそうかなとは思っておりますが、はい。やっぱりね、朝の景色とかね、いいですね、沖縄ね、ちょっとこう違うなと思いましたね、はい。やっぱり写真撮りたいと思ってね、自然に目が覚めますね、ある時ってね。普段はね、朝できるだけ寝ときたいと思うんですけどね、パチッと目が覚めて、はい。さて、実際ですね、2日目はですね、首里城に行こうと思いまして、そこがメインですから、いやメインは勉強ですがね、はい、セカンドメインということで、どんな造語やねんって、首里城に行きました。でどうやって行ったかっていうと、もうタクシーで来ました、はい。ラグナーガーデンホテルから、タクシー、やっぱりちゃんと号あるんですよね、沖縄のね、号で呼ばせていただいて、はい、タクシーで行きましたが、思ったより高くなかったですね、うん。何キロなのかはちょっと分かんないですけど、はい、もっとかかるかなと思ってたんですけど、で沖縄のタクシーの運転手さん結構優しいなって思ってね、いろいろとお話もしてくれて、はい、首里城まで、うん、割とこう退屈しないで済みましたね、うん。まあそうそう、奈良に、あ、どちらから来られたんですかって、あ、奈良なんですって、いやもうずっと昔奈良に行ったことがあって彼女と行ったんですけどっていう話でね、なんかえらい大変やったっていう話をして、まあその話は後でしましょうか、30分お付き合いくださいっ

0: そうなんです、彼女と来はったみたいなんですけどね、10年ほど前って言うてありましたね。でナビ通りに行ったらえらい道を走らされたって言ってね、どうもね第二ハンナじゃなくハンナ道路を走らされたみたいで、しかもねなんか走り屋がいる時間帯やったみたいで、えらい怖かったって言うてありましたね。まだいましたかみたいなね、はい、でもああやってこう車の中で車中でこう仲良くなっておくといろいろとね情報を教えてくれたりね、よかったですね。念のため、まあ、僕はラグナーからでしたが、一般の方はねおそらく、空港だとか、国際通りから行かれると思いますので、ユイレール、まあ、いわゆるモノレールですよね、で行く方法、それからバス、そしてタクシー、やっぱりラグナーのはタクシーなんでしょうけどね、那覇空港からだとだいたい10キロあるらしいですね、約40分から60分、これだいぶかかるでしょうね、金額ね。国際通りからだと4キロ15分から25分、なのでそうだな、2,000円ぐらいですか、2000円ぐらいですか、どうだろう、まあ、大体それぐらいみたいですね。安いのはでもやっぱりユイレールとかバスなんでしょうね、ただバスは僕嫌いなんでね、運転手と一対一になったら嫌なんでね怖いです僕は。はい、はい、そんなこんなで、まあ、タクシーでできるだけ近くまで行っていただきましてね、ここからも歩いてすぐですからということでおりまして行きました。やっぱり30年前に行った時とは全然感想変わりますよね、いかにね見てないか、30年前はひどい自分で思いました。今回はしっかり見てきましたね、石垣がこう左右で違ってるとかね、下の、石がやっぱり違う、その沖縄の戦火で焼けたところと違うだとか、そういうのも、見てきました、でいろいろとこう、首里城の、途中でね、何だったかな、復元工事をしてるもう一つ奥に行くとね、慶泉門っていうのかな、その手前のところでね休憩所があるんですけど、そこでね僕の時は女性の人がねずっと説明してくれて、こういう風なところが首里城の特徴ですよとかね、話をしてくれて、僕ともう一人もう二人やね、おっちゃん二人で来てる人と僕ら三人でずっと お姉さんの説明聞いてたんですけど、なるほどって思ったのは、首里城ってこう平屋みたいなねお城で、よくこの内地から来た人はお城やけど変わってるよねって言われるけど、あれが普通なんですよっていう話でね、むしろ日本のお城の方が変わってるんだと。で言われてみると確かに中国だとか台湾のお城っていうのは首里城と同じような形なんですよね。でこう天守閣みたいになってるのって日本独特みたいですよね、なるほどねって言われて、やっぱりこう、戦国時代にこう権威を見せつけるためにああやって高い天守閣っていうのを作っていったんだろうなって話を聞きながら思ったんですが、まあ、あとは火災っていうのでね、今回、復元してるわけですが、いやそんな大事なものを火災にしてって思ってたんですが、首里城は3回火災に遭ってる、まあ、一つはやっぱり戦争の時ですよね。でもまあ向こうの方がおっしゃるには450年でたった3回なんですよと、首里城は。江戸城は260年で5回燃えてます。そういう見方があるんだと思ってね、なるほどと思ったわけでございまして、まあそういうのはやっぱり聞いといてから見ていくとですね、見方変わりますよね。 やっぱりそういうことも大事だなと思いました。うん、でずっと登ってですね、一番奥、東のアザナっていうのかな、あの一番奥まで行くとすごい高いんですよ、
1: うん、
0: でそこから見晴らしがいいんで、でそこまで行くとね、やっぱり風がスーッと気持ちよかったですね。
1: うん、
0: うん、ぜひあのちょっと有料ですけどね、入るのがね、うん、お金そんな高くないんで、うん、やっぱりお金払ってでもああいう奥まで行くっていうのは大事ですね、
1: うん、
0: もう皆さんね、行ったらケチらずにちょっとのお金払って奥まで行ってみてください。もう全然景色が違います。でそこまで行って風がふっと吹いた時にこの曲が頭に浮かんだんです。ぜひぜひ、皆さんに届けようかなと思います。ザ・ブームで風になりたい。

0: ザ・ブームで風になりたいをお届けしました。ビリーさん、
1: はいはい、
0: すいません急に呼んで、
1: はい、
0: なんだかビリーさんは沖縄かなり行ってはるという情報が入ってるんですが、
1: ね、はい、すごいですよね。50回は超えてますね。
0: おお、なんかこうちょっとこう、
2: はい、
0: 僕の珍道中ではただ単ダラダラ喋ってるだけなんで、なんか補足みたいなのをしていただけたら。
1: 補足というと、
0: ね、
1: あの沖縄っていうところはですね、
0: うん、
1: あの首里城もそうなんですけど、周りにもう昔から100年200年ぐらいの前からずっと石畳が残ってたりとか、
0: はいはいはい、
1: 100年近いダムが置いてあったりとか、もう首里城のすぐ近くにあるんですよ。でそういうところって本当に地元の人か詳しい人じゃないとわからないところがあったんですけど、
0: はいはい、
1: でそういうところ行くとか、あとに首里城もあの専門のそういうガイドさんみたいな人がいたら、
0: ね、
1: 確かに今調べてたんですけど10箇所ぐらいの宇多木っていうのがあるんですよ、首里城の中に。
0: はいはい、
1: 宇多木ってご存知ですか？
0: 知らないです。
1: 首里城の王様がユタとかネロっていうその霊媒師の方々と一緒に祈願をしてたっていうところがあって、で何番目か忘れたんですけど、僕初めてその首里城行った時に全然その霊感とかその全く信用してなかったところが、入った瞬間にすごい霊気に包まるんですよ。
0: 感じるんです。
1: もう寒いってぐらい冷たいんですよ。
0: あ、そんなに、
1: はい、
0: も
1: う冬場行ったらめっちゃ寒いし、夏場行っても涼しいんですよ。
0: で
1: そこを抜けたら全然また変わるという、そういう場所があって、
0: へ、
1: だからあの沖縄の本島の中で一番パワースポットって言われてるのがその首里城のその宴だって言われてるんですよ。
0: へ、聞いてから行けばよかった。
1: そうなんです、はい、あとね、ちゃんと聞いてもセーファー宇多木であるとか、
0: うん、
1: 郡島であるとか、
0: うん、
1: いろんな行ってないでしょ。
0: 行ってない。
1: かわいそう、もったいない。
0: ちょっと行きません。
1: 行きましょう行きましょう。本当、朝の時でどっか行きながら、
0: ね
1: ね、収録しながら
0: 行けてないんですよね、
1: はい、
0: いや前からこういろんなところをビリーさんとね行こう行こうって言いながら、
1: ね、
0: 行けてないんで、
1: はい、
0: ちょっとね、収録しながらあの鶴瓶の乾杯じゃないけど、
1: あ、いいですね、
0: ね、あんな感じでこう喋りながら撮りながら、
1: はい、
0: できたらいいですよね。
1: もう仲間や知り合いもいっぱいいますんで。
0: すごいな。じゃあ皆さんのこれから行く方はね、そこをちょっと抑えて行かれたらどうかな。
1: 沖縄らしい食べ物、沖縄らしいお酒、うん、沖縄らしいお菓子とかいっぱいありますんで。
0: あね、え、やっぱりちょっと勉強してから行かなきませんわね。
1: そんな感じです、はい、
0: ありがとうございます。
1: お邪魔しました。
0: はい、すみません、はい、急にお呼びしまして。
1: いい、
0: はい、さあぐるっと回りまして、まあやっぱりさっき話したようにそのお姉さんだから聞いたわけじゃないですよ。男性もいらっしゃるかもしれないしね。やっぱりそういう話を聞いて回ると、あ、ここだここだとかね、
1: うんうん、
0: あ、ここの石が確かに右と左で違うとかね、分かりやすいと思うんで、ぜひ聞いてで回ってもらうといいと思います。それからですね、ぐるっと回って、まあ一周回ったんで、じゃあ次のところ行こうと。で次はユイレールに乗りたかったんで、うん、駅まで歩くわけな、結構ね駅まで遠いですよね。うん、首里城の首里駅だったかな、確かね、そういう名前の駅があったんで、そこに行ったんですが、まあ結構離れてますね。そうですよね、うん、でもまあ運動だと思って皆さん歩いてください。でもね、乗ると面白いですね、あれはね。ちょっとこう、なんだろう、その沖縄の街と太陽の位置だとかをか、なんだろうな、たまたま僕がその時間だったからか、ちょうど学生さん、生徒さんの下校時間ですね。なんかね、近未来都市を電車で走ってるような錯覚に陥るようなね、感じでしたね。で国際通りまで、ユイレールで移動したんですが、うん、面白かったです。 2両くらいですよね、確かね。うん、で一番前に乗って、で運転手さんがね、どういうふうに動いてるかとかね、ですれ違う瞬間とかも見たりして、時々てっちゃんになるんで、そういうのを楽しみながら移動しました。うん、で国際通りで、まあ、お腹が空いてたんでね、ちょっと食事しようと思って、でプラプラ歩いてたんですけど、あの屋台村っていうのを見つけまして、あの地図で出てきたんで、アップルのね、なんか面白そうだなと思って、行きまして、うん、まあ要は屋台村なんで、いろんな屋台がこうずっとあるんですけど、ちょっと僕はダメでした、うん、あの地元の人が食べるところなんですけど、でもないでもない、ああ違う、ああじゃあ入んなくてよかったですね、うん、そうか、なんかね、うん、あちょっと違うと思って引き返しましたね、
2: 地元の人
0: で、じゃあどうしようかなと思って、でプラッと歩いてたら平和通りっていうのがあって、でちょっと入ってみました。なんかね面白かったですね、ね、あのそうすごい昭和感があって、でも活気があってね、なんかね国際通りから入るんですけど横道ね、また違いますよね雰囲気がね。あれはなんかずっと奥まで僕歩いたんですけど、アーケードでね、面白かったですね、うん、食べるところは僕はなかったけど、うん、僕が食べようかなと思うところはなかったけど、でも歩くだけでも面白かったですね、うん、ぜひぜひあの行ったことがない方、沖縄ね、ぜひ行かれたらどうかなと思います。でもああいうところを歩いてるとなんかこうノスタルジックな感じがしまして、でその時に頭にふっと浮かんだのがこの曲でございました。ビギンでナダソーソー。

0: ビギンで灘草々をお届けしました。結局ですね、食べるところをふらふら30分ぐらいさまよいまして、なんてことはなく焼肉屋さんに入りましてまたあのオリオンビールを浴びるほど飲んでね、もう夕方明るいうちから結構酔いましたね。なんか自分は本当ダメだなと思いながらね。でもね、あの隣に外人の人が来て、あの金髪のね、一人でふらっと入ってきはって、で焼肉屋なのにカレーを食べて帰っていきましたね。はい、お変わってるみたいな。で焼肉食べた後、僕もちょっとカレー食べたくなってカレー食べて帰りましたがね。ビリーさん、
1: はいはい、
0: すいません急に、なんかあの食べるところでこれから行く人がいたらおすすめってあります？
1: 一番勧めてるのがね、あの沖縄といえばステーキなんですよ。
0: あ、ステーキ、
1: ステーキ有名なんですよ。やっぱあのアメリカに占拠されてたんで。
0: ああ、なるほど。
1: いろんなステーキハウスがあって、その88とかいろいろあるんですけど、もう創業6、80年続いてる、あの長瀬内にあるジャッキーステーキハウスってあるんですよ。
0: へ
1: ー。僕は沖縄でそこを初めて食べてから、もう行くたびに必ず1回行くんですよ。
0: へー。
1: 手頃な値段で美味しいんです。
0: へー。
1: それがもう一番のおすすめですね、ステーキだったら。
0: ジャッキーステーキハウス、
1: ジャッキーステーキハウス、それが今松の必須ですわ。
0: はー、やっぱり1回行きましょう。
1: 行きましょう、行きましょう、もうステーキ、ね、あとはもずくとか、あの海ぶどうが大丈夫な人はめちゃくちゃ美味しいです。あの海ぶどうすくいってあるの知ってます？
0: いや知らないです。
1: 那覇空港の近くに自分で海ぶどうすくうんですよ。
0: へー。
1: で持って帰れるし食べれるんですよ。
0: へー。
1: 海ぶどうって冷蔵庫入れちゃダメなんで、
0: うん、
1: だからその場で食べるとまたうまいという。
0: へ
1: ー。あれね、結局海ぶどうは食感で、あいつ付きはやっぱり向こうのね、シークワーサーポン酢なんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうですよね。
1: そうなんです。
0: へー。
1: じゃあ
0: 皆さんぜひね、
1: 行きましょう。
0: ジャッキーステーキハウス、
1: はい、おすすめですよ、
0: はい、で海ぶどう、
1: 海ぶどう
0: トッピング、
1: 違う、海ぶどうはあの海ぶどうすくいって調べてもらったら出てきます。はい、
0: ぜひその2件ね、
1: はい、
0: チェックしてみてください、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: あります、
0: 僕はその後ですね、焼肉を食べてから近くのスタバ、国際通りのね、はい、入って、でスタバのアプリの沖縄県を色付けしてで帰ってきたということで、はい、めでたしめでたしと、ぜひ皆さん、あのアサヤンアンダーバー0317の TikTok ねチェックして、9回分ぐらい多分あるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひ見てみてくださいということで、だらだらっと喋ってきましたが、まあ一人二人でも、じゃあ沖縄ちょっと行ってみて、ジャッキーステーキハウス行ってみようかなと思ってくれる方がいらっしゃればいいかと思います。はい、この後は僕とはジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。さよなら。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン、
2: ゲイの
1: ジョイフルブレンド。

0: ジョイフルフレンド、アサヤンです。けいちゃん、おはよう。
1: おはようございます。
0: さあ、先週はね、はい、まこちゃんに来てもらって、
1: はい、
0: 自転車のあれこれね、
1: うん。
0: 自転車のあれこれじゃないね。
1: 何ですか？
0: 自転車のあれこれになると、自転車のステムはどうだとか、そういう話やな。
1: まあ、ざくっと自転車のあれこれですかね。
0: 自転車の方機、
1: うん、交通ルールみたいな感じですか。
0: そうね、のあれこれ ね、
1: うん、あれこれね。
0: あれ、どうですかその後。
1: その後
0: 守って。
1: あ、もう守ってますもん、ずっと。
0: お、すげえ。
1: 都市にはかないませんよ、無茶はできません。
0: そう。
1: とっさに動けないんでね。とっさに踏ん張るとかも無理ですし。
0: でも先週のね、冒頭で話した1日500キロ、
1: うんうんうん、
0: 久しぶりに、ほんと10年ぶりぐらいに連絡取って、
1: はい、
0: でもう乗ってないんかなと思ってたら、うん、ますますいろんなものをそぎ落として、
1: はい、
0: そこに向かってるみたいなね。
1: 天性のものがあるんですね、
0: うん、彼は師匠って呼んでくれるんだけど、うんうん、いや師匠久しぶりです、もう人との連絡も絶って
1: 修行僧のよう
0: そこの部分にもう一本化しようと思ってるんです今。
1: 十分やと思いますけどね。
0: すごいよ、ね、本当に、ね、守ってんのかな。絶対守ってない。
1: いや守ってるでしょう。守ってるでしょう。ほうほうほうほう。人のことなんでね、やめてくださいね。
0: 誰かは名前出してないもん。
1: ね。
0: ね、うん。でもまあいろんなね方がいらっしゃって、先週のねちょっと聞いて、あ、ちゃんと守らなあかんなと、
1: うん、
0: でもね本当に車と自転車ってお互い様やから、
1: うん、
0: 車もちょっと気をつけてあげる、
1: うん
0: うん、で自転車も車のことを少し気遣って、で社会って成り立つんやろうなと思うんだよね、うん、僕一人住まいしてる時に実は車とぶつかりそうになってね、
1: うん、
0: で車道走ってたんですよ。そしたら車が左折しようとして、うん、でぶつかりかけてね、僕は直進で、ほな向こうが歩道走ってなかった、うん、いやいやいや、軽車両だから車道でいいんですよって言ったんだけど、まあいいんですよって言い方は本当はしてないん
1: や
0: けど、
1: ね、まあ、もうちょっとあれの感じね。
0: でそれでいざこざがあって、ほな今から警察呼ぼうか、ね、
1: もう口調がなってますけどね。
0: あ、すいません。
1: うん、
0: はい、だからやっぱりお互いに知っとかないとね。
1: そうですね、うん、まあ、今回のでこう知るきっかけに、ねね、なりましたよね、
0: うんうん、なのでまあ今週はね、はい、先週に続いて違う話を聞こうかなと。
1: 続いて違う話ですね。はい、もういろいろありますから ね、知らんこと。
0: そうやね、まあいいわ、
1: うん、
0: もったいない時間がね。はい、
1: はい、
0: この番組は幸せ発信局大阪ジョイフルステーションよりお送りしてまいります。それではジョイフルフレンドスタートです。

0: や先週じゃ去年ね、はい、俺熊本行ったじゃない、
1: はい、
0: そしたら今年ね、はい、熊本えらいことになって、
1: ね
0: 去年行っといてよかったなっていう話じゃなく、
1: うん、
0: やっぱりこう行ったとこなんでみんな大丈夫かなって心配になってね、うん、でも日本にいる限りはいつどこにいてもね、
1: うん、誰もがね
0: みんながね、うん、やっぱりそういう被害というか震災に遭う可能性っていうのはきっと高いんやろうなと思って、
1: うん、
0: 今日はそういう話聞きたいな。
1: フリですね、
0: うん、
1: はい、ということで本日のジョイフルフレンドさんは先週に引き続きファイナンシャルプランナーのまこっちゃん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: ありがとうございます。
0: いやね、はい、なんかこう本当でもね
1: でもね
0: でもねあのすごいね、
1: うん、
0: あの高速道路でもね、
2: はい、
0: 阪神の時もバーンってこう、ね、トラックがこう半分落ちてるところとかあったけど、
2: はい、
0: うん、今回のはこう
1: 何 ずれた感じでしたね。
0: ずれたのをねこう、はい、つないで戻すっていうのかな、かなりこう技術がね、
2: そうですよね、
0: 高度になって、
2: まあ、確かにあの阪神淡路の時みたいにこう倒れたっていうのは、うん、まあ、見なかったですよ ね、はい、
0: うん、で戻すのがこう戻るっていうのがすごいなと思ってね、うん、まあまあ、 あのちょっと思ったことを、
2: はい、
0: 感想を言いました
1: いつも通りなんで、はい、すいませんね
2: あれですか、うん、その去年熊本行かれたっていうのは、ね、そこは被害が出てそうやったんですか。
0: 一応中心部、
2: ね、ああそうなんですね、
0: はい、
2: うん、
0: あの阿蘇の方からずっとねで熊本市内に入って、
2: うん、はい、
0: で熊本城のあたりにね泊まってたんで、
2: はい、
0: うん、

0: 揺れなんでしょう
1: ね、
0: うん、
2: いやでも想定外って言ったらやっぱりね、その記憶にも新しいですけど、イオンモールの爆発ですよね。
0: そうですよね。
2: あれはちょっと今まで聞いたこともない
0: 感じ。ちょっとえげつないですよね、あれはね。
2: そうですよね、
0: うん、なんで起こるみたいなね。
2: あでもまだちょっとはっきりはしないのかなっていう感じはありますけど、まあね、あんまりなんかこう推測で勝手にあれこれ言うのも、
0: ね、言うてもね、
2: あれですけど、まあ、僕らなんかはそれで気になるのは、あの結局、まあ、ちょっとね保険に関わる、お仕事なんかをしてると、まあ、あれが爆発が起こったのが地震、まあ、大きな地震が発生してから大体1時間半後ぐらいでしたっけね、だからこれは地震が原因なん、それともまた別の原因なんみたいなところなんですよね。でそれによっては、あのなんていうんですか、保険出る出ないっていうのにも関わってきたりもするので、はいはい、実はめちゃくちゃ個人的に気になってます。
0: あ、だから今の時点ではあればまだどうこうっていうことではないわけです、
2: まあ、公にはね、ちょっと、普通の報道を見てる限りでは、まあ、はっきりしてるのかしてないのかっていうのは不明なので、ね、あんまり勝手なことも言えないですけど、まあね、そのガスのそもそもの、まあ、それこそそもそもガス爆発なんほんまにみたいな話もあるじゃないですか。なのでだからほんまのところはちょっと今の、ね、段階ではわからないですけど、まあ、大元のやっぱり原因が地震がってことになると、まあ、それで例えばね、そのなんか配管か何かがずれて、ガスが漏れてしまってそこが原因でってなると、うん、やっぱり地震保険に入ってないと、うん、みたいなところはもしかしたら出てくるかもしれないですよね。ただの通常のただの爆発とか、まあ、火事とか爆発だけやったら地震保険じゃなくても出たりするケースもあるんですけど、だこれ結構大きく違うよなっていうのは、僕ら保険業界の人間は結構気にしてたりします。
1: イオンだからちょっと規模が大きいのでちょっと分かりにくいんですけど、お家で例えば地震がありました、
2: はい、
1: その後に火災です、もしくは爆発です、はい、って言った場合は地震保険に入っていた場合、地震からまあ直後だったら地震保険で払う。
2: あ、そうです、そうです。
1: で地震保険に入ってなかった場合は火災保険では出してくれない、
2: ゼロ。
1: あ、はい、そうなんだ。じゃあ時間があったん、
0: うん、ますか。地震が起こりました、そこで火災が発生しました、
2: はい、
0: これは地震保険なんですか。
2: そうです、おっしゃる
0: 通り。火災保険じゃなく地震保険。
2: そうです、そうです。ここ
0: 結構原因が何かっていうことなんですね。
2: めちゃくちゃ大事なところです。原因は何かなんですよ。
0: はあ、
2: それこそ阪神淡路の時なんかも、ね、ちょっとひどいところ火災が発生したりとかってあったと思うんですけど、まあ、なんかあの辺とか、そうですね、あの辺は地震保険に入ってなかったら、基本ゼロ、何もないですね。
0: さっきの話じゃないんだけど、はい、例えばその時間が経って、
2: はい、
0: ありましたよね阪神の時も、
2: はい、
0: だいぶ時間が経ってから燃え出したっていう。
2: そうですね、
0: あの場合はやっぱり地震が原因なんですかね。
2: これは、ね、すっごい多分誰が判断するんやっていう話になりますけど、
0: ね、
2: おそらくグレーですね、はい、
0: なるほど。
1: 今の時代やから SNS に乗っちゃったら出るかもねSNS に乗って、うんうん、こんなんで出なかったって言われたらちょっと出しとかなやばいなっていう会社の子、まあ、まああるかもしれないですね、なんとなくねちょっと微妙なラインでちょっと被災した人たちにちょっとマイナス追い打ちをかけるようなことはちょっとこう世論的にねっていうところはまあいろいろ忖度あるとは思うんですけど一個人一つの家だけやったらならないと思いますけどね、たくさんなった中のって社会的なものを考えると出るかな
0: でも一

0: 人でもなんかその人が言うたらみんながそこでそれは出したらなってなったらまた動きがねあればね、それは変わるかもしれない、
1: ね、あなるほど、ちょっと時間ね、時間軸も必要っていうことです ね、
2: うん、そうですね、時間軸は結構大事かもしれないですね。だから保険会社もその約款上、ここまで例えばここまではで、関連で紐付けることはできるけどこれ以上は無理みたいな線引きがしてあればね分かりやすいと思いますので、その辺はもうでも普段誰も見てないですから、
1: うん、
2: そ
1: の
2: はい、そこはなかなか難しいところですよね。
1: 今はもう地震保険に入ってない方っていうのはあんまりいらっしゃらないんですか？
2: いやあんまりいないこともないと思います。
1: 火災保険は入ってるけど地震保険は入ってませんっていう方もまだやっぱりいらっしゃる感じ
2: ですか？そうですね、イメージ的にはちょっと僕の一回り上ぐらいの方々やと、うちの地盤は固いから大丈夫やっておっしゃってる方結構まだ多いんですよね。その時多分築10年いかへんかったぐらいやと思いますよ。今そっから 2,30 年経ってますけど大丈夫みたいな人はまあまあいますけど、
0: ならば大仏さんが足でバーンって止めるから大丈夫や、ね、
1: そんな説あるんですか？
2: じゃあ大丈夫です。
0: 昔あの何あの誤報でね、
2: はい、
0: 奈良が震源地でってなんかすっごい震源のが出たことがあって、で誤報やったんです。
2: はい、
0: でその時に奈良県民みんな大仏が止めた。
1: 止めたんだかなんだかって感じですね。なるほど、ところに住んでてよろしいね。
0: ほっとしたわ。
1: ほっとしましたか。じゃあフルタイム。

0: アセアンのちょっとええやんということです。久しぶりでございます。
1: 復活みたいな復活。
0: 今日はあの CD のね、
1: はい、
0: あのコマーシャルをしようと思って、ジョイフル来てくれたこよりちゃん、
1: あ、こよりちゃん、
0: ね、覚えてます、
1: はい
0: はい、彼女の CD が出まして、今回アーシャ、
1: アーシャ
0: アーティスト写真ね、
1: は
0: あ、ジャケ撮り私アセアンがさせてもいただきまして、お何カットあるのかな、6カットぐらいあるんですかね、
1: うん、
0: はい、なかなかいい写真撮らせていただきましたので、はい、歌もいいで、はい、写真もいいというね、うん、はい、2つ手に取って楽しい、歌を聴いて楽しい、
1: 先に歌を聴こう
0: 写真がいい
1: 歌を聴こう
0: 、はい、ということでぜひぜひお手に取ってみてくださいということで、どこで買えるのっていう方は僕まで聞いてください
1: この題名とかは何ですかね聞きたいな。
0: アルバムのタイトルが愛紡ぐっていうことだよね、はい、紡いでいってください
1: そうですね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: はい、続き大野さん、あ、まこちゃん
1: もうボロボロですよ
0: どうぞ
2: 何しましょうか、続き、
1: ね、じゃあ火災保険ね、
2: はい、じゃあ今家のことがね結構あの中心気になる、まあ、地震や火災やっていうのが家のこと気になる方も多いと思うんですけど、もう一つ、この間、まあまあね、これも近いところで言うと千葉県かな、まあ、関東の方でめちゃくちゃ雨が降って、
0: ありましたね、
2: はい、水害とかがあった時に、まあ、これももちろん家もそうなんですけど、
1: うん、
2: 車、うん、
0: あ、
2: 流されたりとか、まあ、流されなくてもう水に浸かっちゃってダメになったりとか、うん、結構これね、あの僕も報道で見たりしたんですけど、うん、これもダメになってしもたらどないすねやっていう話あると思うんですよ、
0: うん、
2: もう終わりやと思います、もう泣き寝入り、どんな自分でだってね、誰に当てられたわけでもないですし、
0: これは保険の種類で変わるんじゃないですか、どういう保険に入ってるか、
2: あ、そうそうそう、そうです、そうです、
0: ね、
2: はい、そうですね、だってまあ自分のせいじゃないじゃないですか、自分でどっかぶつけたわけでもないし、
0: はいはいはい、
2: それ誰かに当てられたわけでもないし、うん、みたいな感じではあるんですけど、
1: 水害みたいなのに入ってたらいいんですか、水害、
2: そうそうそうそう、そうです、そうです、
1: お、まあ、お家の保険、
2: お家の保険では、そこはカバーができない、まあ、しないので、まあ、いわゆる一般的なあの車の保険の任意保険でいう、車両保険言うたらいいんですかね、
0: はいはい、
2: あのご自身の、乗ってる車を修理するのに、保険でカバーしてくれるよっていうのがあるんですけど、はいはい、それに入ってたら
1: 出る、
2: はい、そんな感じですね、大きくくくりで言えば、
1: ちょっと年数経ってきたらもう入って、ね、ちょっとあの掛け金が高くなるから入ってないっていう方もいらっしゃるかなとは思いますけど、それに入ってれば今回みたいな場合は出ると、
2: 出るはず、はい、です、
0: うん、
1: なんかあの今回こう止め、まあ、水没みたいな感じで道路に、
2: はい、
1: もう止めないとしょうがなくて止まってます、うんうん、で、まあ、みんなちょっと水引いてちょっと動き出してる、うん、ただその車両とかまあ置いたままになってます、うんうん、はい、で、うん、ぶつかったりの事故が結構発生したっていうのが、それはなんか止まってるものに自分がぶつかっていったって感じになって、
2: 可能性はあるでしょうね
0: 冠水してるところに突っ込んでいったとかいうのは見て、見たね。
1: あ、高架みたいなところってことですか。
0: うんうんうん、でそこに
1: こう、あ、実はあって、あ、
0: 使ってる車に激突していったっていうね。
2: はい、
0: もうそれは激突した方の責任だよ
1: ね。ね、なるほど、そういうのも
2: あ、ね、そうですね。でもこれ、まあまあもちろんね、そんなつもりじゃなくて突っ込んでしまう人とかもいてはると思うんですけど、僕らもこれ、本当にそういう天災クラスの自然災害の時やと、まあ、基本車乗るなよっていう話もあると思うんで、故意じゃないにしても、そのわざとじゃないにしても、 あの保険が出る出ないっていうのはこれね結構ねもしかしたら関わってくるパターンが今それこそその、うんはいはいもちろん当てるつもりじゃないけどその水があるところに突っ込んじゃって結果他の車に当たってしまったっていう時は、うん、じゃあこれどっちが悪いんやって別にもうどっちも悪くないみたいなね、うん、判断になるケースもねあの可能性としてはありますので、うんまあ、そうなったら自分の車なんとかしたいってなったら車両保険いうやつに自分の車をなんとかあのカバーできるやつに入っとってもらった方が安心は安心かなっていうのはありますね。
0: ある意味二次災害です
2: もんね。いやそうですね本当に。
1: うん大阪はねあんまりこうお水がバーっていう あんまないのかな、ないあんのかな。
2: ね、あんまり聞かないで、まあまあ本当にやっぱこの辺はそんなにね大きな被害とかもないですけど、僕5年ぐらい前にこの間もそうやったんですけど、今まあやっぱり集中的に雨が降ったりするじゃないですか。それでね店舗さんが一個水浸しになったというのは一回聞きました。
0: あのやっぱりねこう整備されてきたから、だからここなんかもう水何あの海抜、
1: はい、
0: ゼロでしょ。
1: うん
0: だから僕ら世代の人が子どもの頃はもう使ってたっていう。
1: 下水道のあれが整備されてるからなんですかね。大阪あの東京とかってめちゃめちゃ使ったりするじゃないですか、関東って、
2: はいはい、
1: 同じで大都市だけど、でも大阪はあんまりないから、まあね、その津波うんぬんってなった時にはもうそれは問題外ですけど、普通のこの大雨みたいなんでゲリラみたいなのはね結構最近もありますけど、
2: はい、
1: 割と引いてるというかこう排水されてるのかなっていう
2: のが、ね、能力が高いのかどうかちょっと、ねね、分からないですけど、
1: 東京とか結構言われますよねニュースで。
0: 本来東京とかってこう水路がうまくできてるはずなんだけどね、江戸時代にそういうのを計算して作られてるんでね、
1: ね、まあ追いつかない雨量とかっていうのもあるとは思いますけどね。
2: そうですよ
1: ね、
2: だからなんか僕もどっかで聞きましょう、あの自治会とかがちゃんと機能してて、あの定期的にあの排水口の落ち葉とかを掃除してるところなんかはまだ
1: なるほど
2: なりにくいっていう話を、
1: そもそもその機能が成り立たない状態に放置されてっていう、
0: 日々のあれが大切なんだ、
2: 意外とねやっぱそういうところのメンテナンスも必要なのかなっていう感じですよね。だからそれで言うと、まあ、今回 その千葉県の豪雨で言ったら、僕もちょっとそれで、報道で見た限りですけれども、あのハザードマップってあるじゃないですか。
0: ありますね、
2: 今大体どこの、市区町村でもあるんですけど、まあ、までやったら土砂災害の危険区域とか、あとはその河川の氾濫とか、ありますけど、今結構内水氾濫、その、排水機能が追っつかなくて、別に川が近いとかわけでもないんやけど、水ガーってこう水たまりとかなってきて池みたいになって結果使っちゃうみたいなっていうのが、結構そういうハザードマップにもその内水氾濫っていうところをなんか出してる都市も多くなってきてるとはいうみたいで、結構そんなんも見てもらった方がいいのかなと思ったりしますし、今回そのだいたい今までの自然災害やとハザードマップに照らし合わせたら、あやっぱりここってやっぱそれなりに危ない地域やったんやなっていうのがもともと指定されてたようなところが多いみたいなんですけど、今回に限っては、まあ、ちょっとこれもアンケートレベルらしいんであれですけど、結構半分ぐらいはハザードマップで危ないよって言ってた地域じゃなかったらしいんですよ。まあ、そういうところでも水使っちゃったみたいなところが比較的多かったみたいなので、いよいよこれ本当に想定を超える時代になってきたの、まあ、悪い方でですけどね、なってきはったのかなというところはありますね。だからここは大丈夫っていうのは絶対はやっぱ言えないかなっていう気はしてます。
0: なるほど、もう大仏さんに頼ってちゃいかんね。
1: 大仏いっぱい配置しましょうかね。
2: 各地に、
1: 各地に大仏がねできますみたいにしときましょうかね。ではフレンドタイム。

メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: いやなんかそのいろんなものが想定っていうものがもうはみ出してきてる時代になったんだなっていうね、話を聞きながら、
1: こんな雨降ることなかったですもんね、こんな降り方することってなかったけど、もうここ数年ってもうあのゲリラ豪雨みたいなのがね多いですしね。
0: 45は40年ほど前かな、あのシンガポール行った時にやっぱりそういう降り方なんですよね、あっちは、
2: はい、
0: もうなんかね同じ感じ、
2: あ似てきたんですね、
1: 気候的なあれですかね、なんかマンションとか地下に駐車場あるところとかも多いじゃないですか、ああいうところってもうどうしようもないですよね、そうですよね、車乗ってなくても、うん、せめて出したいと思いはるかもしれないですね、地上にね、
0: あの気持ちやっぱり書いてある、出してって、あそういう豪雨の時は
1: 中水溜まってしまったら浮きますもんね、
0: うん、車浮くから ね、 ね、うんうん
1: うん、なったらもうほとんどアウトです ね、
0: ね、 ねえらいこっちゃで
1: ね、うん、
0: ということで、
2: はい、
0: まこちゃん、
2: あ宿題、
0: 宿題に出てたよね、
2: 今思い出しました
0: 僕はでも容赦しないからね、まこちゃんにとってのジョイフルとは、
2: はい、
0: なんでしょうか、
2: はい、
0: 一応伸ばしたつもりやねんけど、
2: ありがとうございますまあまあ別に僕もそんな偉そうに言える立場でも何でもないんであれですけど、まあ以前ね、はい、あのちょっとあの前回からあの出演させてもらうの間がどうも空いてそうなんですけど、うん、まあね、そういうちょっとでも役に立つよっていう言ってくれはったっていう方が、はい、あのお声があるっていうのを聞かせてもらってますので、はい、まあ、改めてね、そんな方々に届けばちょっとでもいいかなと思いますし、はいはい、まあ、何かちょようわからんねんけどってなったら、うん、あのまあ、アサヤン通して、はい、ご相談いただければ結構ですし、はいはいはい、そんな感じで使ってもらえれば、はいはい、幸いです。
0: わかりました。ぜひあのこれからはね、はい、1年に1回は顔を出すと、
1: はい、もう予約して帰りましょう。
2: わかりました
1: 忘れちゃうんですよ ね、 そうね、忙しい時期とかね、うん、来ますからね、そうそうそう、飛んじゃう。
0: だからまあ今のうちにね、うん、ほんまに帰りに予約だといてください
1: 来年のスケジュールでね、はい、
0: まあでもね、うん、先週と今日と話を聞いて、うんうん、あのまこちゃんにちょっと詳しくね保険聞いてみたいなとか、うん、今ちょっと困ってんねんっていう方
1: がね、違うところの保険に入ってても OK ですから ね、 ね、
2: 全然 OK です、それは、は
1: い、よく尋ねます、ね、
0: いらっしゃいましたら
1: すいません違いましたねって言いながら
0: 私まで連絡ください、
1: はい、
0: 私まで連絡ください。
1: 手数料取らないらしいんで、
0: 仲介、はいはい、マージンはいりません、はい、まこちゃんからもらえます
1: 、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: ぜひ来年ね、
2: はい
0: はい、あの半年後でも結構ですので
2: 、
1: はい、
0: 遊びに来てください、
1: はい、手的にお願いいたします、
2: はい、お願いします、
0: は
2: い、
0: それでは今日お送りしたのは幸せフォトグラファーさやんと、
2: ファイナンシャルプランナーのまこちゃんと、
3: PA はあきちゃんと、
1: ハッピーマス系がお送りいたしました。
0: じゃあまた来年お待ちしております。
2: はい、はい、お願いします、
0: 来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら、
1: さよなら。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今週もこの時間がやってまいりました。
0: オッチです。
1: ヨッシーです。
0: サレバステ
1: ポジラジです。決まりました。ありがとうございます。今夜も決まりました。さあ今夜はですね、特別ゲストにお越しいただいております、うん、本日のゲストは自由が丘で営業代行会社を経営している株式会社 F プロテイン代表取締役牧島文武さんです。
0: イエーイ。
2: こんにちは。こんばんはかな。
1: こんばんはですね。土曜日の22時半ですので。
0: そう
2: 体内時計狂っちゃって。
1: いやようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: プロテインの牧島です。
1: ちょっと私から牧島さんについて軽くちょっとご紹介がてらですね、
2: はい、
1: ご説明したいと思いますけれども、
2: はい
1: 牧島さん代々全員が社長という家系にお生まれになって、うん、実は、ペットブームが来ると見込んで獣医大学に進学するもまさかの動物アレルギーで断念されたという異色の経歴をお持ちです。大学卒業後起業して約20年間経営者をしており、現在は営業代行の会社を手掛けられています。プロテインで体重を51キロから73キロへ
0: 増量
1: させた。減量って結構聞きますよ ね、
0: そうだよね。
1: 増量させたご経験から、うん、頑張る企業の筋肉となって成長を支えたいと熱く語る牧島さんに今日はお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。多分ね、ツッコミどころ満載のご紹介いただいたんで、どこからお話したらいいか分かんないんですけどね、紀元前ぐらいからお話した
1: そうですね。地球の誕生ぐらいからお
2: 話。そうですよね。
0: 登場しないで終わる。
1: そもそもどこご出身なんですか。
2: 僕あの東京の、はい、あの東横線の田園調布っていうところですね。
1: やっぱいいとこ。
0: エリート。
2: いや
1: 子なんですね。やっぱ代々社長ですから。
2: まあでも周りもねやっぱり、はい、ご両親があの上場企業の社長でとか、あのお正月になるとあのお父さんが、
1: はい、
2: 芸能プロダクションの社長で、うん、もうあの紅白の歌手が来るとか。そういうところですよね。
1: ゲロプロダクションの会社の社長をやられてらっしゃったんです
2: か。はい、あの友人の。
1: あ、ご友人の、
2: はい、だからお父さんがね、あの上場企業の社長だった友人とかは今社長になってますけど。
0: え、じゃあ、はい、子供時代
2: は
0: ずっと電車長ですよね。
2: そうですね。
0: やっぱ小学生の頃とか、
2: はい、
0: 一般の子供たちと違うっすか。
2: 一般の子供、僕田園調布小学校ってとこだったんですけど、うん、それが当たり前だったから
1: 周りもそのもう
2: そうですそうです
1: ハイソサイエティだから、
2: だから高校に入るまでその高級住宅地っていうのを知らなかったんですよね。
1: もう高級住宅街がもう当たり前の、
0: 恵まれてることに気づかなかった。
2: 恵まれてるかわかんないですけど、まあそういう場所っていうのは知らなかったですね。
0: 田園調布でもよし九州じゃん。
1: はい
0: 田園調布とかは知ってる。
1: いや知らなかったっすよ。
0: ねあ、わかるでも
1: いい。あ、今はわかりますよ、もちろん。もう東京できて何年だと思ってるんですか。バカにすんなよ。
0: いや、無知だと思ってるから。
1: いや、まあ無知ですけどね。
0: はい、すごい、なんか東京、その今だとまた時価とか変わってるけど、はい、その僕らが子供だった時代、
2: はい、あ、バブルの時とか
0: ね、40年ぐらい前の田園調布だから、もう多分桁違いでしたよね。
2: なんかちょっとね、変わってるのがあの、
0: う
2: ん、一軒家しか建てちゃいけない50坪以上を、
0: う
2: ん、建平率が 50% 以下だから半分以下以上庭にしないといけない。
0: すごい縛り。
2: あと壁を作っちゃいけなくて植栽だけとか、あと駅周り以外お店ダメ、自販ダメ、新興ダメとか。
0: すごい。
1: それが田園調布のルールなんですか。
2: そうなんですよ。
0: すごいんよ。
1: 本当になんか京都みたいな感じですね。外観を乱さないようにみたいな、ね、いろんな規制がある
2: って。だからアパートとマンションとか建てちゃいけないから基本一軒家っていう感じで、一定以上の大きさ。
1: はい。
2: だから住んでるのが芸能人とかはあんまりいなくて、やっぱりそこも上場企業の社長とか。
1: なるほど。
2: そういう方ばっかりですよね。あと まあ、長嶋茂雄さんとかこの間亡くなっちゃったけど、
1: はいはいはい、はい、
0: えってことはぶっちゃけ結構お金持ち、
2: いや僕は分かんないですけど、まあ普通、うん、普通ですね全然、はい、
0: 本当ですか。
1: えでもそれ差し替えなければなんですけど、代々社長家系ってことなんですけど、はい、なんか例えばおじいちゃん世代とか、はい、お父さんたちは何をされてらっしゃったんですか。
2: だから曹操祖父はなんか珍しいんですけど、もう100年以上前ですね、はい、貿易の会社をやっていて、それなんかフランスかなんかと貿易してたのかな、それでフランス人と結婚して、だから私の曹祖母はあのハーフなんですよね。そう、
1: もう明治とかっていう時代ですか。
2: あ、そうです、
1: そのぐらいですよね、
2: はい、
1: 曹操さんとか。
2: そうだから、その時代でね、多分外国の方と結婚するって珍しかったんじゃないかな。
1: そうですよね、
0: すごい。じゃあその曹操の方の成功からこの経営ぬか脈々経営者
2: と。ああ、まあでもみんな違う会社それぞれ経営してるから。
0: あ、そうなんだ、
2: はいはい、
0: あ、じゃあ自分で作ってる。
2: そうですね、
0: 代々
2: 代々。
0: あ、それはなんか珍しいですね。
1: あと引き継いでではなくて
0: じゃないんだね。
2: まあちょっと引き継いでるところもありますけど、自分でっていうのが多いかもしれないですね。
1: すごい面白い。
0: お父さんはそれこそ何されてたんですか。
2: まあ会社自分でやっておりますけど、はい、
1: なるほどなるほど。
2: 車関係の会社を、
0: はいはいはい、そうなんですか、はい、
2: やってます、ね、
1: そんな中でどんなお子さんやったんですか。なんか運動とかしてたりとか、なんかハマってたこととかあったりするんですか。小学校中学。
2: 僕はなんかね、子供の頃から変わってるって言われてて、はい、多分今もお気づきだと思うんですけど。
1: いやまだその辺理は見えてないですけど。
2: 本当ですか。なんかね、まあ、ポジティブな意味ですけど、
1: はい、
2: なんで幼稚園とか小学校行かないといけないんだろうって思ってたんですよ。
1: やりたく常識を疑うというか。
2: そうですね、なんで今日は、ね、公園で遊びたいのに幼稚園に行かなきゃいけないんだろう、毎日とか。僕はそういうことを考えてる子供でしたね。
1: 大事ですよね、疑問を持つって。
0: なんか習い事ってどんなことしてたんですか。
2: 習い事、僕は体操とかですかね、機械体操。
1: それまたちょっと珍しいというか、
2: 機械体操小6までやって、ジュニアオリンピックで床で優勝し て,
0: てすごいな。
1: だからそのフィジカルもそういうのがやっぱちょっと基本にあるんじゃない
2: ですか。そこはあったかも
1: しれないですね。体操やってる人ってすごいですもんね、体、うん、
2: すごい
1: っすね。綺麗な体されてますもん
2: ね。やめた途端背が伸びましたね。
0: 筋肉
2: で
0: つきすぎてた。
2: それでやめた組とやめてない組でもう顕著に身長に差があって、
0: はい、
2: だから本当に筋肉って成長妨げるんだなと思って。
1: そういうことですよね、つけすぎると。
2: そうそうですね、
1: はいはい
2: はい
1: はい、
2: はい。
1: でもガチでやってる人とか本当に逆三角形
2: ですね。
0: そうね。
2: でも僕体操やめた理由が、はい、オリンピック見てて、
1: はい、
2: 金メダルで300万だったんですよ、はい、あ、これ稼げねえなと思って。
0: 確かに、
1: なるほど。
2: それで小学校でやめようと思ったんですよね。
1: そう、誰も池谷幸雄ですか。
2: あ、そうそうそうそう、
1: そうですよね。
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい。
2: こんなにね、世界一とって300万って
1: 確かに夢ないっすね、今考え。
2: 夢ないっすよね、
1: まあ、当時の300万の価値はちょっともうちょっと高いとは思うんですけど、今よりは。そうか。
0: 世代的にでももうサッカーじゃないですか、僕らって。
2: あ、 J リーグ、そうっすね、ちょうど始まった時期ですよね。
0: 始まってるけど、でも体操行ったんですよ。それはなんでなんですか。
2: 体操は幼稚園の時やってみて面白かったっていうのと、あとジャッキー・チェンとか、はい、憧れてたんですよね。あとヒョンシーのね、戦う子供たちね。
0: なるほど、カンフーとか。
2: あんな風になりたいなと思って始めたのはあれだったんですけど、でもやっぱりお金稼げないのっていうのはやっぱ小学校から考えてましたね。
0: あ、でもその感覚小学校あるのすごいですね。
2: ありますやっぱりね、
1: やっぱ地というかそういう環境ですよね、うん、多分育った環境がそうさせてますよね。
2: なんかね、ケチだったんですよね。お祭りでこう500円とかもらって行ってこいって言われて、うん、はいはい、私使わないで帰ってくる派だったので。
1: なるほど。
0: そう、逆にそうなのかね、お金持ちだと。
2: いやいや、お金持ちじゃないですけど、でも地元みんなケチですね。
1: お金の価値をちゃんと分かってるというか、大事さを分かってるってことですよね。
2: なんかみんなユニクロだし、服が、ね、なんかお金持ってる方たちってこうブランドもの着てるイメージが
1: ある。そうですね、
2: 多いと思うんですけど、
1: 子供にミキハウス着させたりとかね。そうそうそう、ありますよね。
2: うちの地元はみんな本当ケチで、ね、お父さんが芸能プロダクションの社長ですごい人来る友人も、飯は必ず吉野家でしたね。
1: 合理的ですよね。
2: そうなんですよ。逆にね、なんかちょっと僕のイメージかもしれないですけど、
1: はいはい
2: はい、急にお金持ちになって港区に住んだ方たちはこうギラギラだから、そういうのを皆さんお金持ちのなんか 代表のイメージなのかなっていう。
0: なるほど、
1: 比率的な。
2: そうそうそうそう、ね、
0: じゃあ違うんだな、うん、本当のお金
2: なんか僕はそういうイメージを勝手に持ってるんですけど、多
1: 分ちゃんと苦労をされてこうのし上がってらっしゃるからなんでしょうね。あ、その親御さんたちとかではちゃんと自分で事業立ち上げて会社立ち上げてってやってらっしゃるんで、そういう感覚がやっぱあられるんでしょうね。
2: あるかもしれないですね。
0: でもあれじゃない、ちっちゃい頃にさ、そのなんつうんだろうな、見返してやりたいみたいな気持ちで成功する人と、もともと恵まれてる人が、その継承していくのって多分違う。
1: またちょっと、
2: いやいや本当おっしゃる通りですよね、オッチーさんの。そうそう、そうなると多分ね、あの後者の方だとこうブランドもの身につけるっていうので成功の証っていうね、あれを見なのかもしれないですよね。
0: もともとの育ちがいいから。
2: いやいや全然良くないですよ、もうね。だってもう幼稚園行くのに疑問感じてましたからね。
1: でもそのまま優等生でいた風な匂いは感じないんですけどね。体操やめたのいつですか？
2: 体操小6ですね。その東京ジュニアで優勝した時にも、
1: じゃあ中高それ以降みたいな多感な時期はどんな感じだったんですか？
2: もう部活は僕はやらなかったですね。
0: あ、やらなかった？
2: やらなかったですね。
1: 何してました？
2: もう高校生の時は本当渋谷の底のマックでバイトしてましたね。
1: へー、
2: はい、渋谷のマックで、あと、はい、まあ僕はもう本当女の子が大好きだったので、
1: はいはいはい。
2: 渋谷でナンパ、ここもあの渋谷経由だったんで、はい、して、はいはいはいはい、あと自由が丘地元でしたりとか、あと塾行ってたんですけど、塾で結構ね周りの中学校のやつだと仲良くなって、はい、割となんかちょっと悪そうなやつもいるとこだったんで、
1: はいはいはい、
2: あのなんだろう、その女の子自由が丘の声かけても、はい、そことバッティングしても、あ、いざとなったら友達になってるから、
0: あ
2: ー、こうね、
0: なるほどなるほど、
2: 大丈夫だなっていうので堂々としてます、
0: ね、あなんかバックいるぞみたいな感じ。
2: いやバックじゃないけど共通の友達がいるから、まあ、なんかトラブルにはならないかなみたいな。
1: なるほどなるほど。
2: まあでもそんなナンパばっかしてたらね、息子の幼稚園に、はい、あの25年前ナンパした子がいて、
1: ママ友でってことですか？
2: そうそう、 うちの妻ともね仲良くなっちゃった。
1: すごいですね。
2: そうっすね、
0: すごい縁だな。
2: だから一部のお母さんは僕のこと牧島君って呼びますけどね。
1: 何々ちゃんの お父さんとかじゃなくて、
2: そうそうそう、何々ちゃんパパじゃなくて牧島君って。はあ、
0: でもなんか聞いてると結構その例えば小学校の頃サッカーやって、はい、塾行って、はい、みんなと同じようにこう過ごしてるわけじゃないじゃないですか、
2: はい、
0: 割と、
2: はい、
0: それはなんかひねくれてたんですか？あ、なんだろ
2: う、ひね、そうですね、変になんかひねくれてないですけど、やっぱり考え方がなんか人と根本的に違うなって今思えば思いました。なんか息苦しさはやっぱりまあ大きくなればなるほど学校生活で感じましたね。なんでこう興味ない、僕歴史に全く興味ないんですけど、
1: はいはいはい、
2: なんで興味ないことを勉強しないといけないんだろうとか、そことかはなんか疑問を感じ、あと学校行かなきゃね、なんかニュースで外苑前の紅葉が綺麗だからってやったら、もう高校ぐらいになると学校サボって見てましたけど、ね、
0: 自由っすね。
2: あ、もうおっしゃる通りですね、おっちーさんの、
1: はい、そういう意味でなんかシンプルにヤンキーではなかったんですか？
2: いやいや全然です、まあ、地域柄そういうあれでもないですし、ただあの学校行くふりしてマックでバイトしてましたけどね。
0: あ、でも、まあ、いやでもさ、
1: そういうぐらい
0: マックでバイトするようなさ、そのまあ結構裕福なわけじゃん。
1: はいはいはいはい、はい、
0: そこも なんでなん？
2: いや、お小遣い少なかったですよ。
1: そういうことですよね、多分与えられないですよね。
2: あんまりお小遣い多い人もありいなかったっすね。
0: あ、そうなんだ。だから逆にその、どういう教育をされてたんですか、ご両親？
2: 僕は本当言うことをなんか聞かなかったみたいなので、だからあんまり教育何されたっていうのを覚えてはいないですけど。
0: あ、じゃあ怖くなかったってことですか、お父さん？
2: あんまり関わりはなかったかもしれないですね。
0: へー、なんかそういうとこのお父さんだと結構指導が厳しそうだよ。
1: まあ、確かに、まあ、がっつり関わるか、もう本当に、あの好きにしなっていう感じ。後者だったんですかね、どっちかというと。
2: あんまり、そうですね。あとなんかあのプレーパークってご存知ですか？なんか今世田谷区とか溝の口の方とかにあるんですけど、
1: はいはい、
2: あの子供たちに自由な遊び、火使っていいんですよ、子供たちの。
1: へ
2: ー、公園っていうか、もう何も
1: 広場があるんですか？
2: そうそうそう、はい、そこに友達と遊んだり、高校生も来るから高校生と仲良くなって、小学生だったんですけど、一緒にヒッチハイクして旅行したりとか、そういうことしたりしてましたね。
1: すごいっすね。
2: あと公園で採れたザリガニそこで茹でて食べたりとか。
1: ザリガニって食えんすか。
2: いや美味しいんすよ。
1: え本当ですか。
2: あの本当美味しいです。食べてごちそうしましょうか。
1: いや、いやちっちゃい頃取って遊んでましたけどさすが食べたことないですね。
2: 美味しいんすよ。
1: マジですか。はい。
2: あと昆虫食の回僕たまに顔出してて。昆虫食のなんか何でも世の中のもの食べたいなと思って。
1: へぇ、
2: 昆虫食って言っても、うん、完成した昆虫食出てくるわけじゃなくて、はい、まずみんなで取りに行くとこから始めるんですよ。
0: へぇ、
2: そう、それで各あの与えられた仕事をあのなんかキッチンのレンタルキッチンってやって、
1: はいはいはいはい、
0: すごいね、虫を取りに行くところ
2: から。そうなんですよ、僕セミの天ぷら担当だったんですけど、ツルツルしすぎて全然あの衣がつかなくて、
0: ちょっと首痛くね。
1: そうです、僕いろんなこと経験したいタイプですよ。それだけはちょっと嫌かもしれないですね。そうそう、
2: いやでも経験してないから多分うなぎとか初めて食べた人そうですよ。
0: あ、まあ確かに、
1: まあまあまあそうですけどね。ナマコとかもそうですけどね。
2: そうそうそう、
0: その辺のなんかいろんなことをやるみたいなのは、はい、ちっちゃい頃からそうだったっていう。
2: ありました。なんか僕の中の人生で一番大事にしてるのは死ぬ時後悔したくないっていうので、
1: まあまあまあまあまあ、
2: やりたいことは全部極力人に迷惑かけない程度やりたいなと。逆にやりたくないことをやらできない性格だから、なんかその歴史の勉強する意味が分からないとか、
1: はいはいはいはい、
2: そこはだから小学校の先生に今でも覚えてるすごい嫌われてましたね。
1: へー、
2: あのノートをその興味ない授業は取らないし、
1: はいはいはい、
2: その時間生物好きだったから生物の理科のあれ読んでるとか、
1: はい、
2: それをなんか母づてに言われたのを覚えてます
1: ね。でもなのに獣医の大学行けるってバリすごくないですか。
2: 獣医学科じゃなくて獣医学科に転部狙いで、まあ、ギリギリ入ったんですけど、
1: はいはいはい、
2: そこはね、あの、まあ、ちょうどね団塊世代が我々がこう引退した頃、うん、あ卒業した頃引退するから、
1: はい、
2: 昔って犬ってなんか外で小屋じゃなかったですか、
1: う
2: ん、犬小屋。
1: あ、そうでした、そうでした、はいはい、いわゆるクレヨンしんちゃんの形式ですね。
2: そう、シラスね、
1: はいはい、犬小屋で飼うっていう。
2: それがなんか2000年代後半からやっぱり室内でチワワとか飼うようになって、あれになるんだろうって思って。
0: なるほど、
2: 獣医になったら
1: でペットブームが来るっていう。
2: あと動物大好きだったのと、はい、生物の成績だけ良かったんで、
1: はい、
2: 入ったんですけども、ちょっと動物アレルギー治んなくてね。
0: それでも知らなかった。動物
1: 好きなのにアレルギー。
2: 1割しか9割治るって言われたんです、成人しても、
1: はい、
2: で入った時19じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: なんか20歳ぐらいになっても治んねえなと思って、一応血液検査したら全然そのなんか6段階のマックスで、だからもしね知らなかったらすごい勉強して獣医学科にこう転部考えてたんですけど、逆に獣医にならなくてよかったなと思って、なってたらなってたらそれしか知らなかったから。
0: 確かに確かに、
2: うん、
1: ちょっと視野の広がりがなかったかもしれないという。
2: そ
1: う
2: ですね、だからそれでよかったかなっていうのを思いますね。
1: あ、いいですね、なんかその捉え方もすごくポジティブで、
2: う
1: ん、すごいポジラジっぽくていいです
2: 。あ、はい、もう悩んだことないですからね。今もねヘルニアだけど新しい、
1: そうコルセット巻いて
2: ちょっと
1: だいぶ心配
2: なんです。新しいね釣りっていう楽しみできたから良かったかなと思って。
0: でもないんですか。
2: 悩んだことないですね。
0: ないんです。
2: 唯一あったの、うん、10代の時、うん、パチスロやってみて、
1: はいはいはいはい、
2: 19であの8万負けて、
1: はい、
2: その帰り道は初めて丸子橋から飛び降りようかなと思いました。
1: そんなに。
2: そうそうそう。10代の8万ってでかくないですか。
0: まあそうだけど。いやまあまあ
1: 確かにそうっすね。そうっすよね。
2: もう次の朝になったら取り返してやろうと思うから危ないですよね。
1: はいはい、はい、マックのバイト代飛ぶみたいな。
2: そう、まあまあその時マックじゃなかったですけど。
1: そうですか。
2: あ、そうっす、そうっす、あ、そんなんでしたね。
1: いやー、じゃあちょっと幼少期のお話聞いていきますけど、ちょっとこの辺で、
2: はい、
1: 1曲挟みたいと思いますけれども、
2: 牧
1: 島さん今日選んでいただいた曲をちょっと曲紹介していただいてもよろしいですか。
2: あ、はい、黒嫁さんの少年をお願いいたします。

0: オッチーと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
1: さあここまでちょっと大学行って獣医になろうとして断念したみたいなところまでお話聞いてきましたけど、その後はもうすぐに起業されたんですか？
2: そうですね、割と大学卒業してすぐ起業してみて、
1: はい、
2: っていう、まあそのままもう25年ぐらい経ってますね。
3: かわいいな、すごいな。
2: いやでもお二人もそうだからね。
1: いやいや、僕はまだ去年ようやく、だからサラリーマン時代がすごい長いです。
2: そうなんですね。
1: 17年ぐらいずっと会社にやって、
2: はい
1: はい、
2: 今でも楽しくてしょうがないんじゃないですか。
1: いやまあちょっとやっぱいろいろ楽しいことと苦しいこととというか、
2: いろいろ
1: あり
2: まあ、それもね、多分すごく成長されてる段階ですよね。
1: なんかいろいろ勉強になりますね。本当になんか味わったことないなんかこう心境というか、
2: あ、
1: はい、やっぱ今まで守られてたやなみたいな。
2: あ、ありますよね。なんか困った時の相談相手とかいないっすよね。
1: そうなんですよ。どこまで行っても孤独なんですよね。でも自分でどうにかするしかないみ
2: たいな。孤独って楽しくないですか？
1: まあそうっすね。
2: は
1: い、すごい。そのどう楽しいんですか孤独を。
2: いや僕はそのなんかあの疑問をやっぱり学校とかに感じてたから、逆にあの鎧がないというかね、
3: あ、
2: それが楽しくてしょうがないですよね。はいはいはいはい、
1: ずっとだからその思考で来てますし、行動できてるから。
2: そうですね。
1: あれ免疫がついてるから慣れてるんですね。
2: 多分それが基本なんでしょうね。そうそうそう。
3: じゃあ一人に結構強い。
2: 一人大好きですね。
3: あ、そうなんだ。
2: だから結婚した時最初ジンマシンがすごくて、
1: あ、もうだから物理的に反応が出たんですか？
2: 物理的に。僕あの同棲も絶対断固反対派だったんで、
1: はいはい、
2: なんかそうなんだ ね、あの家族でもない人とすぐ同棲付き合ったらする人いるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
2: 僕は理解ができなくて、だから結婚イコール初めてのまあ同棲というか、
1: はいはいはい、一緒に暮らすという、
2: そうっす。だ彼女付き合ってもう200以上はしないでくれっていつも言ってたんですよ。
3: あ、そうなんですか。
2: 1日でもう家に帰ってくれっていうのも全部の付き合った彼女に言ってた。
3: 何が嫌になっちゃうんですか？
2: やっぱ一人の時間がないのきついっすよね。
3: どういう心境になる？
2: 息苦しい。はい、息苦しいっすね。
3: でも気を使ってるってことなんですかね。
2: 気は使わないですけど、やっぱり一人の時のあの開放感がたまんない感じですかね。夜のあの星空とかも子供の頃から見て、今もそうですけど、
1: はいはいはい、
2: 見てこう深呼吸するのが大好きで、
1: あ、
2: 誰もいないね、外で
3: っていうのが。だから一人の時間を満喫できるタイプですね。
2: あ、めちゃめちゃ満喫できますね。
3: あ、
2: だからスノーボードとサーフィン趣味なんですけど、あ、まあサーフィンはもう基本一人だし。
1: そうですね、一人のやっぱスポーツですね。なるほど。
3: あ、でもこれなんかポジティブでいる人の共通点かもしれない。
1: あ、そうですか。
3: もしかしたら要は人に依存してないんです
2: よ。あ、そこはありますね。
3: 人に左右されてないっすもん
2: ね。そこはありますね。
3: 自分で幸福作れるみたいな。
2: いやでもナンパした子がドタキャンしてんのとかムカつきますけどね。それは依存なのか分かんない。
1: まあまあ、いや、ドタキャンはやっぱそうですよ。
2: そうですよね。
1: そこ保護されるのは。
3: でもそういうのって結構大事だと思いますけどね。自分の一人の時間を人にもそのスマホにも耐えることなく楽しめるじゃないですか、多分。
2: そう、オッチーさん違うんですか？
3: いや、やっぱスマホとか人とかにやっぱ頼りますもん。何にもなく、牧島さんみたいには楽しめないと。
2: あ、でも依存してたものはいろいろありましたね。例えば僕もすごいタバコ大好きで、
1: あ、そうですか。
2: はい、クールマイルドも本当1日3箱吸ってたんですけど、260円の時代から、
1: はい、
2: あんまり言うとね、
3: はい、
2: あんまり言うといつから吸ってたんだって話になっちゃいますけど、でもやめたんですよ。2008年、9年の1月1日に1日30本から。はい、でもそれはもうめちゃくちゃきつかったっすね。 あの長い蛍光灯が2年間タバコに見えましたね。
1: これが結構ですね。
2: はい、
1: あと禁断症状というか、
2: 運転しててもコンビニのあったタバコって文字にこう目奪われましたね。
3: やっぱだからすごい依存性あるんですね。
2: いや、めちゃくちゃ。お二人吸うんですか？
3: いや、僕は吸います。
1: 僕は吸わないです、
2: うん、あ、やめられた。
1: やめました。はい、
2: 辛くなかったっすか？
1: いや、僕はスッとやめれたんですよ、
2: うん、あ、
1: あのプルームテックって電子タバコにして、はい、それからなんかもう自然にやめました。
2: あ多いよね。ああ多いですよね。なんか肉体依存と精神依存で分かれるらしいですけど、僕体肉体依存派だったんで、あ朝もタバコ吸いたくて目覚めてたんで。
1: なるほどね、
3: そういうことか。
2: ニコチンの濃度が下がると。
3: なるほど。
1: はいはいはい。そういう意味でだから肉体依存じゃなかったんだ
2: と。そうそう、はい、そうするとね、はい、ヨッシーさんみたいにすんなりやめられるらしいんですけど、でそれまあやめて、まあ、未だにたまに強烈に吸いたくなりますけどね。
1: あそうですか。
2: でその後13年前ですね、お酒をやめて、お酒も一切一滴も飲んでないですね。営業代行やってますけど、お酒の席には一切行かないし。
1: え、営業って結構それ必要じゃないですか
2: と思うじゃないですか。
1: お客さんとの付き合いとか、
2: なんか夜の席って有限じゃなくて無限に感じちゃうし、まあ僕としてはあの営業本気でやってるんで、
1: はいはいはい、
2: あの大谷翔平さんがね野球の試合で酒飲むかっていうところとか、ね、国の例えば大事な会議とかでみんなお酒飲まないじゃないですか、
1: はい、
2: 僕にとって商談ってそれだけ大事だから、お酒を飲んでる相手とするってやっぱ次の日忘れてることも多かったし、あっちがお金も減るし時間も減るし、やめてみようと思って代わりにランチを始めたんですよね。
1: はいはいはい、
2: ランチだとね、1時間って決まりがあって、
1: そうですね、
2: あっちも酔っ払ってないから、うそうしたらすごいうまくいくようになって、
3: はあ、すご
2: っお酒ってやっぱいらないんだなと思って、
1: はいはいはい、
2: なんか平成でそれまでタバコってすごいかっこいいイメージあったと思うんですよ。松田優作とか、
1: はいはいはい、そうですね、
2: ね、ルパンとか、ね、
1: かっこよかったっすよね。
3: タバコ吸うのがかっこいいから、
2: かっこよかったっすよね、はいはい、でも今ってかっこよくないじゃないですか。
3: 確かに確かに、
2: 多分令和の時代はお酒が多分終わった頃かっこよくないっていう、
3: まあ
2: ね、
3: 徐々になるとは言われてます
2: ね。ねえ、ノンアルコールビールとか今どんどんね、
1: 確かにそうっ
2: すね、増えてるから。
3: ノンアル市場、
2: ね、そうそう、どんどん、僕は多分令和終わった頃はお酒はなんかね、お酒のエピソードとかって全然かっこいいもんじゃないものってなると僕は思ってますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: いやちょっと早いもんでもう間もなく
2: すいません、
1: はい
2: はい、
1: 時間が超えようとします。最後ちょっと告知と言いますか、
2: はい、
1: はい、なんかその会社のこととか。
2: あ、ありがとうございます、はい、あのうちあの営業代行会社なんですけども、あの初期費用と固定費なしで必要な時だけ頼める営業代行会社っていうのをやってまして、
1: はい、
2: まあ、本当、うんうん、ワンスポットで1日から頼めるので、うん、なんか営業苦手な方とか、
1: はい、
2: あのまあ1日だけ頼みたいっていうお客様いたらぜひぜひ、あのか会社で F プロテインで出てきますので、あの
3: ご連絡、 F プロテインで検索、
2: はいですね、検索してください、お願いします。
1: はい、普通だいたい月とか何ヶ月単位とかの契約が多いですけど、はい、1日から頼めるんですね。
2: そうなんです、だから毎週のお客様もいれば数ヶ月に1回のお客様もいて、はい、
1: かなり気軽に、
2: もう気軽に、はい、必要な時だけ頼んでいただければ。
1: なるほど、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: 今週来ていただきましたけど、はい、まだあのお仕事始めたぐらいまでしか
2: 話してないそうですね、
1: まだまだ豊富にお話があると聞いてますんで、
2: はい、
1: ちょっとぜひ来週も来ていただいて、
2: ぜひぜひお願いします。
1: お話聞かせていただければと思います。
2: ヘルニアその頃良くなってればと思います
1: 今週のゲストは株式会社プロテイン代表取締役牧島さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: また来週、さようなら。

はい、こんにちは。いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリース、メディセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。サロンドフェイトペットメディセリストの岸上真紀子です。暑い日が続いてますけれども、皆さんいかがお過ごしですか？私はこの暑い中でもですね、ちょっといろいろとセミナーとか研修が重なってまして、私が教える場合もあるんですけど、逆に私も学びに行かなきゃいけないっていうことがたびたび予定が重なってまして、本当暑い中大変なんですけど、それでも、結構ねいろんなところに学びに出かけていっています。で、今日はそんな中で、先日ちょっと勉強させていただいた大阪市の阿倍野区で、再生医療専門でやってらっしゃる岸上先生と同じ名字なんですけど、親戚でも何でもなくって、すっごく有名な岸上動物病院の岸上先生 の、 骨折のセミナーを受けてきて、今小型犬さんの骨折っていうのが実は関東の方で社会問題になって炎上したりとかしているっていうことで、急遽こういうセミナーが開かれたんですけれども、そのセミナーのお話で、皆さんにちょっとシェアできるかなと思ったことをお話ししたいなと思いますので、お楽しみにしてください。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
0: はい、そういうわけでですね、ご存知の方も結構たくさんいらっしゃると思います。岸上先生すごく有名ですし、本当にもうね、なかなか直接診察していただくっていうことは難しくなってきてる先生なので、お話もね聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。ただね、全然知らないっていう方もすごく多いし、私が普段ねメディセルの施術をしている中で、小型犬さん、特にプードルさんとかチワワさん、ヨーキーさんなんかで、膝蓋骨亜脱臼、パテラっていうお膝の病気で手術したんだけどあんまりいい感じじゃなくてとか、手術はしたんだけど足をびっこ引いていてとか、そういうね、手術したのに外れやすいとか、そういうお悩みで、施術に来られる方ってすごくたくさんいて、で、大体お話伺ってると結構皆さん割合的に手術をされてるっていう方がすごく多い。で、岸上先生ってパテラを手術をしないで治す、例外的に手術する場合は終わりなんですけれども、手術をしないでパテラを治していくっていう治療法を、日本でお一人だけ開発されて、で、今はねそれをお伝えされているという、普通に獣医さんに行くとちょっと眉を潜められるのかもしれませんけれども、ただいろんな選択肢っていうのは皆さん飼い主さん持ってた方がいいと思いますので、私たちはねケアをするものとして、手術をしない方法もあるのかっていうことを学ばなきゃいけないということで、学ばせてセミナーなんかをねしてくださるので、セミナーを聞きに行ったりとかしてるんですけれども、まずね骨折の前に皆さんによくありおありの、パテラ、ほとんどの小型犬さんでパテラじゃない子って日本でいないんですよね。パテラっていうのはお膝のお皿が外れる病気、遺伝、プードルちゃんなんかの場合は遺伝がすごく多いんですけど、そういうね足の細い小型犬さんで、前十字靭帯、お膝の、お皿を押さえている靭帯のちょっと緩い子に起こりやすい、障害とは言えない、病気っちゃ病気、でもそういう症状なんですのことをパテラっていうふうに言うんですけど、よくねワンちゃんがなんか立ち上がる時とかに準備運動みたいに後ろ足をニューって伸ばしてる様子とかを見かけることがあれば、その子はほぼほぼそうだと思います。私は獣医師じゃないので、そういうこと診断とか、それに診断につながるようなことは言っちゃいけないので、 確定ではここでも明言はできませんけど、もしねそういう足を伸ばしているよっていうことがあって、お医者さんでまだパテラの診断を受けてない方はぜひ一度ねお近くのかかりつけの獣医さんでパテラの診断見てくださいっていうふうに言っていただいて、まずね現状を把握する、うちのこの状態がどうなのかをね知っておかれるといいんじゃないかな。まあレントゲン取って触診でほぼほぼ獣医さん診断つきますので、そこで診断してもらってから、まだ軽度の場合だったらお膝の周りに筋肉つけましょうとか、リハビリとかね、体を柔らかくしてリハビリをすることで、手術のところまで行かない、進めない状態でずっと走ったり歩いたりすることとかも全然可能なので、そういう行動がもしご自身のワンちゃんに見られて、まだお医者さんに行ったことがないよっていう方は、一度ねぜひ行かれるといいんじゃないかなと思うんですけど、行かれて結構それが外れるのが頻繁になってくるとね、自分で入れれてるうちはいいんですけど、もう外れっぱなしになってる子っていうのも実はいます。もう歩いてると膝がガクガクグラグラしちゃってて大丈夫かなっていう歩き方をしてる。で、外れっぱなしになりすぎると靭帯がちょっと伸びきってしまって、切れてしまうリスクも出てくるので、じゃあ手術をしましょうかということになるんですけれども、なかなかこの手術がね難しいというか、そのずれてる、膝蓋骨というそのお膝とお膝をつなぐ腸痛蓋みたいな骨をボルトで骨に留めていくので、外れなくはなるんだけど動かなくなるんですよね、足自体が。で、大体パテラの手術をした後は1ヶ月以上のゲージレストって言って、ゲージに入れて出しちゃいけない、もうトイレとかもゲージの中のトイレでさせて、ご飯も中で食べさせて、

パテラの手術をした後、いい状態に戻せない子っていうのも私たちのところに本当にたくさん来るんですね。で、そういう子たちをどういうふうにどうにかして歩けるように立ち上がれるようにっていうのを私たちは一生懸命考えて、一生懸命いろんな方法からアプローチするんですけれども、これはね、パテラもそうだけど骨折っていうのも同じなんですね。骨折した場合、小型犬さんの場合は特に足にプレートを入れたりボルトで留めてったりします。で、そういうふうにやっぱり金属を入れることで、どうしても、動かせないとか筋膜が癒着してしまうとか、で、足の細い犬種の子だと入れたビスがそのうち飛び出してきちゃう、皮膚から。皮膚から飛び出なくてもボルトの形でも完全に浮いてるのが見えてきたりとか、プレートが中で折れたりとか、そういうトラブルっていうのが実は結構頻繁に起こるんですね。で、そういうふうになったらもう本当に再手術をするしかないんですけれども、そういう骨折が起こった時に体の骨っていうのは実はどうなってるのか。パテラをビスで留めた場合も一緒です。骨折でプレートを当てた場合とか、もちろんそのプレートって当てるだけじゃダメで、当てたものを全部ビスでこう留めていくんですけど、そういうものを留めた時に実は骨ってどうなってるのっていうお話のセミナーを受けに行ってきました。結構ね、って思うかもしれないんですけど、骨折でプレートを当てた場合、そのプレートを当てた骨っていうのはより弱くなってしまう。それはもう岸上先生の症例をたくさん出していただいて、私たちもレントゲンの図っていうのをたくさん見せていただいて、本当に、ってこんなに骨が薄くなってるとか、本当びっくりするような衝撃的な画像をたくさん見せていただいたんですけれども、よく人間の子供の時にね、やんちゃな子が足なんか飛んだり跳ねたりして骨折った。でも一回骨折ると結構太くなるんだよっていうのを聞いたことないですか？例えばお魚、焼き魚食べてたり煮魚食べてて、こう身をほぐしてた時に肋骨のところの骨がぷくって膨らんでるやつとかあったりすると思うんですよね。それって骨折したのが再融合っていうんですけど、くっついてちゃんと丈夫になった時って、その骨折したところの周りには再生組織っていうのがどんどん発達するから、折れた時よりも太くなる、強くなるので、そうなると二度と骨折はしないんです。で、それはワンちゃん、猫ちゃんとか私たち人間の骨でも実は一緒で、骨折した時にその中にプレート入れたりボルト入れたりしないで、人間だったら添え入れ直していくと思うんですけど、そういうふうにすると、骨折した断面から、いろいろそういう再生するような物質がちゃんと出て、で、そのこ、えっと、難しく言うと骨芽細胞っていうのができるんですけど、その細胞がね、どんどんどんどん増殖して折れたところをきれいにくるっと巻くんですよね。で、それがピチッとくっついて、断面がきれいにくっつくかどうかと言われれば、それはちょっと微妙です。ちょっとずれてくっつくかもしれないけれども、その周りにすごく分厚いその骨芽細胞が巻いてくると、その骨っていうのはすごく丈夫になるんですよね。そしたらその場所に関しては二度と骨折しないんだけど、特に小型犬さんの場合だと、やっぱりすぐにプレート入れたりとか、ビスで留めたりとかしていくような手術っていうのがね、やっぱりどうしても行われがちです。で、そういう手術を行って、実際その足を開いて、中をきれいに生殖で洗って、プレートを添えてビスを留めて傷を閉じてっていう風にして、そういう治療を一般的にみんなしてもらうんですけれども、そうすると傷を開けてしまうことで、その骨芽細胞っていうのは全部流れてしまうんですね。生殖で洗い流しちゃうので。で、血が出るとそこに血腫っていう塊ができるんですけど、この血腫こそ細胞を新しく生むための母体なので、それを流しちゃうとできない。だからプレート入れた骨折の手術をした子は、骨をもう一回再生させるっていう細胞が出てこないので、言ったらそのまま骨が成長しないままプレートで留めてる状態でずっと行くっていうことになります。で、だんだんだんだんちょっとその骨に対しても、骨ってやっぱり血液からいろんな栄養をもらって、骨っていうのも強くなっていくので、成長していく、骨も生きてるから成長するんですけど、そういうのができなくなってくると、だんだんだんだん痩せ細ってきちゃうんですよね。そうすると、いいと思ったサイズで留めたプレートのビスは緩んでくるし、もちろん筋肉がもっと落ちてきたらビスが皮膚から

び出してしまうということも起こってくる。そうなってくると本当にそれがね、当たって痛くて痛くて痛くて本当にかわいそうな泣き声出す子たち、ちっちゃいヨーキーさんなんか、本当にヨーキーさんってすごく骨折が多くって、すごく多いんですよね。でそういう状態で私たちのところに来ていただいても、私たちはその痛みを取ってあげることはできないんですよね。本当にもうそこはお薬で痛み止めでなんとかごまかしていくしかないし、でもちろんね、体のその開けたところっていうのは必ず筋膜が癒着しているので動かしにくい、そこを動かせるようにしてあげることは私たちも可能なんだけれども、意外と逆にね、動かせちゃうと今度飛び跳ねちゃう。特に小型犬さんたちは動かせるようになるとソファーにぴょんぴょんって飛んだりとか、ぴょんって飛び降りたりとかが普通にできちゃうので、そうするとまたそこで新たな骨折が起きたりとか、新たにね痛みが発生したりなんていうことが起こったりするんですけれども、なかなかね痛しかゆしではあるんですが、なんかそういうふうに、骨折した時に結構ねすぐに、もちろんね骨折したらすぐに病院には行かなくちゃいけないんだけど、病院に行かれた時にすぐに手術を言われた時は一旦ちょっとね立ち止まって考えてみられて、どれが一番いい選択なのかなっていうのを考えてからね、その子にとってベストな選択の、骨折の治療っていうのを選んで、一番体に浸潤の少ない方法を選んでくださいっていうふうに、岸上先生もおっしゃってたので、それをね、そういうのってどういうのがあるのっていうのは、もう骨折する前の日頃いろんな方からケアを、情報収集をしておく、飼い主さんが誰かに聞かないとそれは分かんないことなので、いろんなね、ケアを担当してくださる方たちにそういうお話を振ってみて、いろんなこと、こういう時はこうしようっていうふうに考えておいていただけたらいいかなと思います。後半では、もう少しね骨折のお話、続けていこうかなと思いますので、お楽しみにしてください。それでは今週のリクエスト曲は、山下達郎の、さよなら夏の日です。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: 下達郎の、夏の終わりお聞きいただきました、はい。今日はね、このまま骨折のお話も少しだけ続けさせてください、超小型犬さんが骨折する、主な原因というのがね、何なのかっていうのを、ちょっとお伝えしておくと、体の割に、骨が細いんです。本当に細いんです。私、うちの子がね 3.5 キロのトイプードルで、亡くなった時に火葬して骨が出てきたのを見た時に、本当にね、足の骨が竹串ぐらいの太さしかなかったんです。割り箸ぐらいあるのかなと思ったけど、全然思い違いで、もう足の指の骨なんてもう針ぐらい、お裁縫する時の針ぐらいの太さしかない。結構衝撃を受けたのを覚えているんですけど、それぐらいね、見た目の可愛らしさとぬいぐるみぐらいのね、大きさっていうのとは裏腹で、すごく骨が細いんですね。なので簡単に折れてしまいやすい。ね、あとは、どうしても前足に体重がかかっちゃう。ソファーから飛び降りたりとかね、階段ピョンって飛び降りるだけで、ものすごく前足に負担がかかってます。で、ワンちゃん結構ね、骨折前足が多いです。やっぱりどうしてもそこで疲労骨折を起こしちゃうので、できればね、お家の中でよく言われてると思うんですけど、今一度ね、ソファーからの飛び降りはさせないとか、お散歩でもね、段差の階段とかピョンピョンピョンって飛ばせてる方いらっしゃいますけど、本当にすぐ折れちゃいますので、気をつけていただけたらなというふうに思います。例えばソファーからワンちゃん、小型犬さんがね、ソファーからピョンって飛び降りるのは、私たち人間にしたら冷蔵庫の上から飛び降りるのと同じぐらいの衝撃がかかるっていうふうに岸上先生はおっしゃってました。皆さん冷蔵庫の上から飛べますかっていうふうにおっしゃってたんですけど、いや、それ飛ばれへんなっていうふうにみんなね思いました。はい、それぐらいワンちゃんにとって飛び降りるっていうことは骨折のリスクがすごく上がることなので、皆さんお気をつけください。もしも骨折しちゃった時で、ワンちゃんは飛び降りの骨折と、もう一つ多いのが、お散歩中に自転車に足の指を引かれるっていうのなんですね。で、この場合は意外と後ろ足の指が多いらしいです。なんで前足は多分ね、怖いからさって避けるんだと思うんですけど、後ろ足がついていけなくて、で、後ろ足を自転車のタイヤで引かれちゃう。もう粉砕骨折しちゃうそうです。そういう場合は。まあ、確かにうちもよくありました。歩道を犬を歩かせてお散歩していると、歩道に自転車がガーって走ってきて、で、自転車の方って本当気にしないので、で、ちょうどね、小型犬って言ったら、サドルが下がってくるちょうど位置が顔になるんですよね。何回も頭ガンってやられそうになったし、もうそのうち怖くて普通の道は歩かせられなくなりました。抱っこして歩いて、公園とかね、うちは近くに大きな川があるので、川沿いなんかに行って初めて床に下ろすっていうようなことをね、して、なるべく自転車と接触しないようにしてたので、小型犬さんのね、骨折の1位はソファ、2位は自転車、それだけね、覚えていただけたらなというふうに思います。で、もし骨折した時にはじゃあどうするか。ワンちゃん骨折した時はまずギャンって泣きます。もう痛くて泣き叫ぶんですね。で、飼い主さんちょっと動揺しちゃうんですけど、その時に動揺はしないで、そう言っても無理なんですけど、動揺しないで、その場でね、抱き上げちゃダメです。どうしたの、大丈夫って言って抱き上げちゃうと、ワンちゃん痛みでパニックなのと、触られることでもっと痛いので噛みます。噛まれて今度飼い主さんが怪我しちゃったりしますので、抱っこはしない。しばらくね、2、3分痛がってかわいそうだけど、ちょっと傍観してあげてください。あまりにも痛くて動くと痛いということをすぐ覚えます。で、動いたら痛いんだって思ったら、まず動かなくなってちょっとおとなしくなりますので、そうなったらお座布団とかクッションとか、そういうもので、こう抱え込むように、それに包んであげるようにふわっと抱っこしてあげてください。で、そのままタクシーに乗るなり車に乗るで、かかりつけのお医者さんに連れて行っていただいて、で、なるべくダメージが小さい治療をお願いしますっていうふうにおっしゃってください。で、治療の方法として、一つはコルセットで肩、ギブスですね、コルセットをして動かなくするっていう固定の、治療だから切開しない、切らない、 でもう一つでプレートを入れるっていうことを提案されると思います。でどちらか選べるのであれば、先ほどからお話ししたように切開しない方が治癒は早いっていうふうに言われてます。コルセットとプレートだともう全然あの治癒率っていうものが違うそうです。でアメリカなんかだとあのコルセットって使わないでほとんどがプレート手術になっちゃうそうなんですけど、あのアメリカのワンちゃんとかだとやっぱりそのプレートが入っていることでのトラブルっていうのも実は結構よく起こるんだっていうことを、あの岸上先生もセミナーの中ですごくおっしゃってました。で、まあ、どういう仕組みで骨折が治っていくのかとか、じゃあどうしたら手術しないで治せるのかっていうお話になってくると、もうそこはね、岸上先生の幹細胞治療のお話になってくるので、まあ、私がここでお話しできることではありませんから、ちょっとそこは控えさせていただきますけれども、ただあのプレート手術じゃない方法でも骨折を治す方法があるんだなっていうことを、ね、これお聞きの方あの一つね知っておいていただくだけで治療の選択肢っていうのが増えると思うので、あのぜひね一つの情報として知っていてください。でどうして手術しない方がいいのか、切開しない方がいいのか、今はもう人の医学でも当たり前のように言われているそうです。まずね、切開したら血が溜まります。その血の塊を血腫って呼ぶんですけど、血腫の中には血小板がすごくたくさん入っていて、この血小板っていうのが体を治癒させていくための元になるんですけど、切ってしまうと、それはやっぱりそれが流れてしまったりとか、手術するときはね、その術野をあのきれいにするために流しちゃうので治す元がなくなっちゃう。人の医療でも今は血腫は触ってはいけない、動かしてもいけない、見てもいけない、まあ、見ちゃいけないってことは切っちゃいけないってことなんですけど、なんかもうそれが人の医療の方ではそれが当たり前になってきてるそうです。ただどうしてもね、動物さんの医療に関してはもう少しあのスピードが遅いので、あのまだねそのすぐに手術するっていうことが選択肢に上がってきているそうなんですけれども、まあ、これもねだんだん年数が経っていって、時間が経っていけば、人の治療の方があのもちろん動物さんの治療の方に入ってきますので、そういうふうにあの一般的な動物の骨折治療っていうのがそういうふうに変わっていってくれるといいなというふうには思います。ただ今ね、もうあのプレートが入ってたりとかで、それで全然トラブル、あの足のトラブルがあって、結構辛い思いをしてるっていうような子の子をね、一緒に暮らしていらっしゃる飼い主さんがいらっしゃったら、一度まあね、ご相談されてもいいのかな。結構全国から皆さん飛行機や、あの新幹線乗って来られているそうなので、あのそういう選択肢もあるよと、まあ、ご自身でね、皆さんホームページなどで調べていただけたらいいかなと思います。まあ、骨折だけじゃなくって、今はいろんな病気がワンちゃんにあって、で結構ねあのいろんなところから本当にそれに必要なあの人のところへ、まあ、治療に行ったりケアに行ったりということが当たり前になってきているんですけれども、あの各有私もですね、実はこの秋から韓国ソウルでの施術が始まります。で、まあ、ちょっと打ち合わせやなんかで今韓国に飛んだりとかしてるんですけれども、なかなかね韓国っていうのは、ワンちゃんのそういうケアとかの部分っていうのはまだ今まであまりなかった中で、まあ、メディセルがね韓国に渡って、そういう、今日本にねわざわざ受けに来てる子とかがいるんですけど、やっぱりそういう子たちもずっと飛行機に乗れるわけではないので、まあ、ああいうね、まあ、例えば韓国でも、そういう体のケアが必要な子たちっていうのがいるのであれば、まあ、呼ばれるのであれば行きますということで、まあ、オファーがあったので行くんですけれども、あのそういうふうにね、もう必要なところのに必要なケアを飼い主さんが選んで受けに行く時代にはなってきているので、うちの近所にはないからいいわとか、もううちは田舎だからそういうのはないわっていうのではなく、岸上先生がおっしゃるには、地方の先生ほど新しいことに対して柔軟だ。大阪とか東京とか名古屋だとあの先生のお話とか全然聞いてくれる人いないそうなので、あの意外とね地方にいらっしゃる方の方が最新の治療に出会えるチャンスだったりしますので、あのご自身のワンちゃんにとって一番ベストなものは何かっていうのを探す努力をね諦めないでいただけたら、もう今はいろんなところへ私たちが出向くこともあるし、皆さんが先生のところに行かれることもある、もちろん私のところに来ることもあるし、あのそれが普通の時代になってますのでね、みんなそういうのを自由に選べる世の中がこのままもっともっと発展していけばいいかなというふうに思っています。
0: ウェローラズ FM ギーク、 Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
1: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。時々ね、こういうふうにセミナーで得てきた情報を皆さんにシェアできる、そういう機会も取っていきたいなというふうに思っているので、意外とね、聞いてるといい情報が転がってるかもしれません。はい、ぜひまたね、お楽しみにしていただけたらと思います。明日からの1週間が皆さんと皆さんのペットにとって健やかで穏やかな1週間になりますように。サロンドフェイト、また来週この時間にお会いしましょう。そろそろサロンドフェイト閉店です。ありがとうございました。In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
2: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んばんは。今日も始まりましたシャルロッテの
1: フィールドハッピー、
0: はい、お相手は人生はミラーボールのかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、本日9月10日ということで、
1: はい、はい、
0: もう9月入りまして
1: 早いな。
0: ちょっと収録はねちょっと前に都合につきやってるんですけども、
1: まだまだ暑いよ。
0: 暑いんかな、9月10日まだまだ暑いんかな。
1: 昨日は汗だくでしたよ、ね、ゆりなは間違いなく。
0: 本当にね、今の収録は8月末なんですけども、もう何遅れてきた真夏じゃないけど、ちょっと一時涼しかったやん。
1: そ
0: れがまたもう繰り返した
1: ね。
0: めちゃくちゃ暑くなってて、いやでしかもさ、台風が接近、関西とかは大丈夫なんやけど、沖縄の方とかに台風が接近してるがために湿気もすごいし風もすごいし、あと結構各地でね、その線状降水帯による雨の災害がね増えてまして、本当に本当になんかもう異常気象やね。でもこればっかりはさ、もう
1: 人間の力
0: では無理、神頼みやんか、もう神頼み、はい、なのでね、まあもう、まあ、一応ね9月1日防災の日だったということで、いろいろとね、はい、防災についても用意していかないとなと毎週思ってます。
1: 毎週思ってるかなちゃんが素晴らしいと思います。
0: 思ってるだけでできてないんやけどね。
1: 素晴らしいと思います。
0: なんかね、でもうほら言うたらさ、9月、うん、もうなんか言うてる間に今年終わるやんとか思い始めて、
1: はい、思ってるな、
0: ね、でもうすぐね、今月はうちのリツカさんのお誕生日があったりとか、
1: はい、一大イベントじゃないですか。
0: もう一瞬で終わりしたいなんて。シルバーウィークがあるやん、また
1: あるある、
0: 大型連休があって、でそれ開けたらりっちゃんのお誕生日で、さあどうするかと思っております。
1: どうしようさあどうしよう。
0: もう5歳ですって。またね、近づいてきたら誕生日の話とかになるとは思うんやけどね、
1: うんうん
0: うん、今年は自転車が欲しいって言ってたんでね、お母ちゃんお父ちゃん大変です。
1: わー自転車がいいな
0: 大変です、高いよね、頑張って働くよ。
1: わー自転車いいな。
0: そう、働くといえば、私ちょこちょこね、そのミュージシャンに戻っていこうと準備しておりまして、
1: はい、
0: で久しぶりにやっぱこう何編曲したりをしてるわけやんか、
1: うんうん、
0: だからなんかやっぱもうね楽しいよね。やっぱ私こういう仕事をして生きていきたいなって思ったって思った
1: お
0: けどなかなか難しいんやけどね。そう、そのね、またそのファームトーンのね、いろんな人の番組でもしかしたらそういう私のカナバージョンみたいな曲がね流れるかもしれないんで、そういうのをちょっと今していこうかなと思って、とりあえずね山下圭司さんの曲を、
1: はい、
0: BGM として使っていただくようにカナ、アレンジで作っております。今、
1: はい、
0: まだ1曲しか作れてへんけど
1: そんないっぱいできる予定なんですね
0: だからもみゆりなのカナアレンジバージョンの BGM とか、
1: マジで
0: 誰か殉職したバージョンのなんか感じとかさ、よくあるやん、ピアノバラードで BGM 鳴ってるみたいなドラマで、そんな感じで作っていこうと思います、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥザ
1: 平成、
0: はい、始まりましたバックトゥザ平成でございます。
1: 新コーナーですね、
0: はい、このね、平成を青春、平成の青春時代、青春時代を平成で過ごした、なんやどう言ったらええや
1: それかな
0: それかな、
1: はい、
0: はい、もみゆりなちゃんと私ゆりかな子が平成に流行ったものを紹介していこうと、は
1: い、
0: 紹介していこうとか振り返っていこうという、はい、バックトゥザ平成のコーナーでございます。
1: 懐かしいよね、
0: 懐かしい。本日のテーマはですね、
1: はい、
0: 平成の恋愛ドラマ、キャッ、ね、平成の恋愛といえばこれというベスト3、5にすると この間詰め込みすぎたからちょっと
1: 盛り上がりすぎちゃってね。
0: そう、3でね、
1: どんだけドラマ見てたよ、
0: ね、ほんまに。平成の話をちょっと令和のチャッピーにね、はい、聞いてみて、私カナのチャッピーと、ゆりなちゃんのチャッピーと、はい、どういう答えを出してくれるのか、うん、そしてねリスナーの皆さんも、よろしければスマホ片手にチャッピーやジェミニーやらAI さんがどう答えるのか照らし合わせていただければと、楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、うん、平成の恋愛ドラマベスト3で検索してみてください、
1: はい、
0: ね、早速ねカナッピーと ゆりなっぴーで、ゆりっぴーで、
1: はい、やりましたよ。
0: やりました、検索した結果ね。これ、あ、3位。
1: もう見てたわ。だって8時台のドラマと9時台のドラマと10時台のドラマ毎日見てたもん、私。なんかもう裏番とかあんねんな、
0: あるあるある。
1: 同じ、あ、そっち見てるとか言って、友達に、私こっち見てんねん、
0: そうでさ、
1: マジでどうそっちとかって。
0: 今みたいにさ、TVer とかなかったやんか。
1: ない
0: で、うち録画とかもなかったから、なんかもうあの、あ、この番でやっぱこうさ、流行った番組、流行ったドラマって再放送してはるから、それで何回も見たりとかして。
1: わかる、私極戦とかさ、うん、再放送で見たわ。
0: あ、
1: その裏番見ててん。
0: そっか。 でも今からね、あの、私のカナッピーが出したベスト3はもう再放送でも何回も見たよ、私。
1: マジで
0: っていう感じです。では早速発表しましょう。
1: はい、
0: はい、では、平成の恋愛ドラマベスト3第3位です。3位は
1: ルルル、
0: 花より団子。
1: 花より団子です。
0: お、一緒です。花だ ね、これね、
1: いいですね。
0: いや、私は漫画をずっと読んでて。
1: はい、私もです、
0: ね、で面白いやん。
1: よかった、
0: 今読んでも面白いし、なんか
1: 花沢類かみたいな、最初ね。
0: そう、
1: 道明寺かみたいな。
0: そうそうそう、でもやっぱこうなんか花沢類の方に人気はあるよね。どう
1: 考え、花沢類がいいね。私は、
0: 私西門さんが好きやったよね。
1: うわやばいって、遊び人じゃん。
0: そう、なんかあの古風な見た目が好きやったやけど、
1: ドラマの時は私も西門さんが良かった。
0: あ、そうやね、
1: 松田翔太が好きや
0: った、うん、そうあの、私松田翔太の顔も好きなんやけど。
1: な、私も好き好き。
0: そうそう、あのちょっとこうね、あっさりした感じの塩顔やけどね、今から言うと。なんかそう、
1: でも牧野、
0: そう、でも、あかね、まあ、昨日がさ、もう最近さ、あの、おばたのお兄さんで再生されて、あの、モノマネしてあるのね。
1: マジで。
0: そうそうそう。
1: かーなこ、ゆるぎか。
0: 嫌やな、なんか、もうみに。そう思った
1: ら、なんか嫌
0: だ、牧野がいいよな。
1: 牧野いいよな。いいわ、しかもやっぱりね、あの、やっぱり小栗旬が言うからええけど、
0: そうやね。
1: そのテンションで、こうやって、え、何言ってられるの？
0: 何、
1: どうした、どうした、うん、
0: そうそうそうそう。救急車呼ぼうかとかなるよな。
1: どうした、頭が
0: 熱中症とか。
1: やばいな。
0: はい、まあね、これは、面白い、
1: いいですね、
0: ドラマでございました。
1: よかったですね。はい、じゃあ2もあったし、映画もありましたからね、
0: で、
1: これね、
0: あのキャストが変わってもあったし、なんか映画版は違うとかなかったっけ。じゃあ昔のがあるんや、確か。昔がドラマの前に映画があって、それは確か違ったんちゃうかな。
1: あ
0: とで調べてみよう、
1: ね、アニメもありましたし
0: ね。そうそうそうそう、もう2005年のドラマでございました。21年前ですね。はい、では
1: 経つか、
0: 第2位に参りましょう。第2位、ロングバケーション、
1: 東京ラブストーリー。
0: あー、そうですね、ロンバケ、もう言ってしまいます、1位は東京ラブストーリーでした。
1: 私も1位がロンバケでした、ね。まあ、ここがちょっとあれやな、くるっと変わったぐらいな。
0: そうやけど、もうここは2つ一緒に話してしまいましょう、う
1: ん、やばい。うちのチャッピーは多分、うん、ユリナに今おすすめするならロングバケーションを押すって言ってるから、それで1位にしたいわ多分。
0: あー、なるほどね。ロンバケは、まあ、あの月曜日は OL が街から消えるとまで言われた伝説のドラマ、恋愛だけじゃなく、うん、夢や人生に悩む姿にも共感できる名作と、あのカナッピーは申しております。
1: いいですね。
0: はい、でロンバケも見てた、めっちゃ見てた、
1: はい、
0: 山口智子は好き、
1: いいよね。
0: うん、
1: 1話で多分あれやな、結婚式の花嫁の格好で出てくるな。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、いやー懐かしいですね、ロンバケで。なんかもうごっちゃんなんねん、でもロンバケと
1: なんかラブジェネレーション、
0: そう、ラブジェネと、なんかそのキムタクのね、主演ドラマが結構ごっちゃになって、
1: わかる。え、ロンバケはあれ、あのスーパーボールや
0: れ、そう、それはロンバケ、
1: ロンバケやんな、あれやりたくてやったよね。あれ
0: あれ確か NG 集とかでさ、何回もやり直せるのあったんちゃうかな。
1: いや、だってあんな、なんかどこ飛ぶやろ、
0: うん、戻ってこへん、戻ってこへん。うちさ、あのもうりっちゃんちっちゃいからさ、いっぱいスーパーボールあるけど、もうどこ行ったっていうぐらい飛んでいくよ、
1: すぐパーンっていくもんな。
0: そうそうそうそう、
1: いやあれは ね名シーンですね、
0: 名シーンです。そして東京ラブストーリーは、はい、カンチでおなじみ、平成恋愛ドラマの
1: 金字塔、
0: そう、カンチ、もうあれやん、
1: ばっかや。
0: いや、でもこれが元祖じゃない、じゃあ。
1: そういうことだな、
0: ね、社会現象になるほど大ヒットした、まさに王道中の王道。そうよね、あのちょうどええ時に流れんねん、音楽が。ラブストーリーは突然
1: これな、かわいそうやって、
0: あ、なんか切ないねんな。
1: 私これ大人になってから見たけど、
0: うん、
1: もうなんか私からしたらわーわーって思うのに、うん、なんかなあ男の人からしたら重いんやろ。
0: そうそうそうそうそう、
1: 昔言われたもん、
0: ね、でもなんかね、いやあのいいよねこの何今の令和にこの東京ラブストーリー。だってもう多分今と全然恋愛スタイルが違うやんか。ねえそう思うし、なんかこのね今見たらまだ変わるんかもしれん。
1: もうこの感知がさマジさ、ちょうどなるほんまに幼馴染の女の子がなんかいるやんな、
0: うんうんうん、
1: もともと好きな、
0: そうそうそう
1: そう、そいつラスト行っとんのかいっていうのでもうイラッとすんねんけど、
0: ほんまにね
1: 結局ラスト一緒にいるやろこいつほんまとか思って、もう私イラッとすんねんけどほんまに。
0: 感知と理解ね、
1: でね、で一番ラストにね、うん、振り返って、
0: そう
1: 振り返ってがすれ違う感じ、
0: そうそうそうそう、
1: あれもいいよね、あれはいいわ、もう切ないもん。
0: いやー皆さんもね、でも1991年のドラマなんで、
1: はい、
0: もう知らん子もいるよね、全然ね、全然いるよね。
1: でも大人になってから見直したなこれは。
0: 全然いるよね、だって今のね学生の子とか絶対知らんし、ロンバケすら知らんよねってことやんな。
1: 理科のまっすぐすぎる愛情と感知の煮え切らなさ、ほんま
0: だ
1: ね。
0: そうやね、
1: それでイラッとすね、それでイラッとすね、それでイラッとすね、
0: お前ってなる人が結構、
1: それでイラッとするの。男側からしたらなんかちょっと理科重いみたいな、いやいやいやいやいやみたいなさ、
0: いやでもこれがもしかしたら平成の男を、男の人の
1: もういやもうあかんで、みんな煮え切らへんのは
0: ね、
1: かもしれ
0: ないです。
1: 結局はあの ね、そんだけ煮え切らへんくって、うん、ラストあかんで戻ったら
0: ね本当に本当に
1: 何やれ
0: ね、
1: 戻るやったら早く戻って、
0: そうです
1: ね、ほんまにも
0: う、というわけで、
1: はい、いやこれね主題歌も名曲でしたからね、
0: 名曲でしたからね、
1: はい、全部入りましたね、
0: はい、入りましたね、はい、ありがとうございます。というわけで、曲聴いてもらう、この感じやとさラブアラモードやねんけどちょっと重いよな、
1: 重い
0: のでもねさすがのいつもエンディングテーマでね聴いていただいてますラブアラモードを今日流してみようと思います、はい、お聴きください、シャルロッテでラブアラモード。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子ミニワハルカや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーン

0: い、というわけでロングバケーションから、はい、のララララブソングでございます。
1: カナコキャンベルが、
0: カナコキャンベルがめっちゃ間違えた、めっちゃ間違えた、なんか間違えたことなかったのにワナメイクラブワナマイクラブソンをヘイってしもた。
1: そんなぐらいもどっちでもないでもみんな聞いて分かってない。
0: ここだってさ、もうみんな真似してたやん、
1: はい、
0: みんなキャンベルになってた
1: やん、そっち行くような、
0: そうそうそう、
1: 分かる。
0: でこの時期にナオミちゃんはだいたいキャンベルっていうあだ名つけられて、私の友達のナオミもキャンベルってずっと呼んでた。
1: めっちゃいいやん。キャンベルおらんかったけど、私の友達ナオミっていう子おらんわ。
0: ナオミがね2人ほどいて、
1: うわ
0: キャンベル、
1: それもな、そのなんか年代によるもんな、
0: そう
1: 流行りの
0: キャンベル。私ちょうど、まあ、の短大生とかそれくらいやからバイト仲間でずっとキャンベルって言って呼んでて、未だにキャンベルです。
1: キャンベルって呼びたい何それ、めっちゃ嫌だなやん。キャンベル呼びたい。
0: そうあの時代はね、結構そうキャンベルちゃん多かったんちゃうかな。
1: キャンベル呼びたい。
0: いやでもね、かっこいい曲やし、本当に久保田俊信さん、直美キャンベルさんの、
1: はい、
0: はい、ラブソング、今でも結構ね、こうあの懐かしのソングじゃなくても、
1: はいね、カバー今でもされたあるの聞きますね、ライブでもね。
0: 私ね、私も確かケイシーさんと一緒にやらせていただいたりとか、あの歌番でのピアノとコーラスやらせていただいたりとかで、割と馴染みのある曲でございまして、やっぱこういう曲この時代ってあんまなかったやん、こういうなんていうの、ブラックなノリっていうか。
1: そうやな、うん、
0: ブラックってあの黒いじゃないですよブラックミュージックのノリね。
1: そうや
0: な、うん、私すごい好きで、ねえ、まあ、やっぱこう日本人が出すの難しいよね、この
1: せやな、
0: この感じをね。
1: いやもうこの時私めっちゃまあまあちっちゃかったからさ、
0: うん、せやな、
1: なんかそんな何も思ってなかったけど、うん、大人になったらほんまに久保田俊信さんうまってなるよね。
0: なる、
1: ふたうまいい人やったらめっちゃみたいになるよね。
0: いやそう、やっぱちっちゃい頃に聴いてた曲ってあるよね。私、まあ、時代が違うからさあれやねんけど、うち の, あの4歳のリツカさんは今の推し活めちゃくちゃしたはって、推しがめちゃくちゃいて、
1: すでに
0: ミルクです。
1: あ、ね、
0: ミルク の, あの塩崎大地くんが大好きで、もうずっとマママジギュンギュンマジギュンギュンしてとか言って、あの YouTube で MV をずっと見て、
1: 好きすぎてメツ、
0: マジギュンギュンギュンって一生懸命こう好きすぎてメツってやった。私も覚えたよ、踊れるよ。であの
1: クレイジークレイジーやろ。
0: そうそう、クレイジークレイジーやねんけど、子供ってさ、あの聞いたままやん。だからプレゼントプレゼントって言って、何プレゼントって
1: プレゼントって
0: プレゼントって言った
1: って、めっちゃ可愛い、まあ、
0: クレイジーよりいいかな意味は。
1: 意味はいい。クレイジー覚えられるよりプレゼントの方がいいな。
0: プレゼントプレゼントって言ってます。
1: めっちゃ可愛い。
0: そうなんですよ。それでね、今ミルクを毎晩見てはるので、私も結構ミルクに詳しくなっております。
1: そうなんだ。
0: そうでもね、今聞いてたら、その好きすぎてメッツやったり、うん、ほら爆裂愛してるとか、
1: 知らなりそ
0: う、まあ、結構私曲好きで、曲調があのね、なんていうの、それこそこう平成の感じがすごいすんのよ。90年代の匂いがプンプンしてて、でなんかその90年代っていうか、まあ90年代ではないか、のあの辺のゴールデンボンバーのめめしくてとか、
1: はいはいはいはい、
0: あと私らがよく言ってるのはちょっとほら昔のモームスラブマシーンとか、あっち系の感じよねって言ってて、だから割とこの何、えこれめっちゃ流行るんだったらパームトーンももっと受け入れられていいんじゃねみたいな感じになっててでもいいな、私のシャルロッテもあんなんやりたいなと思って、
1: いいな、
0: やろこれ、プレゼンプレゼンってやる、
1: か
0: わ
1: いい、
0: この世はプレゼンこの世ちゃうわ、何だっけ、この恋はプレゼントか、
1: いいや、プレゼントの方がいいや、プレゼントの方がいい、この恋プレゼント好きって証明して、
0: そうでね、メンバーの一人がうちの甥っ子に似てて、でそれでもりっちゃんもずっと似てる似てる似てるとかって言ってて、
1: じゃあもうキュンキュンやん。
0: そうキュンキュン。でもまあ推しは違うんやけどね、推しのソロ曲まで最近見始めてはるんで、りっちゃん、いやでもそっか、もうすぐ5歳なんやけど、5歳でこう今推しができるのか、
1: すごいな、5歳で私そんなハマった人とか多分おらんかも。
0: あそう、
1: うん、
0: あそうやな、私も私の時代は、少年隊の仮面舞踏会歌ってたかな、
1: はいはいはい、
0: あの感じ、はい、あの時代やな、でなーなーなーなーやーやーディアーとかやって踊りながら歌ってたのと、で小学校になったら光源氏とか出てくるんやけど、
1: そやな、私で小2でスマップやったな。
0: そうやね、で私はもうガンガンスマップ好きだったんで、 そうまたね平成に入ったスマップの曲とかもベスト5でやりたいんやけど、やりたいと思ってるんですけど、
1: やろうあなた私キンキキッズやったわ。
0: あキンキね、
1: 私はキンキやったわ。
0: キンキね、キンキはね今堂本になって2人でまだ活動されてるんで
1: ね、
0: もう全然見た目も変わらへんよね2人とも。
1: すごい
0: わと思って、
1: もうキンキキッズのミュージックビデオがこうもう流れたら来たーって感じもだ
0: ね、ガラスの少年
1: みたいな、やったーありがとうって感じ
0: ね。前も言ったかもやけど、キンキキッズ のデビューコンサート行ってますので、
1: いいな
0: ー行っておりますので。
1: いいっすね。
0: であの頃はもうスマップに夢中やったからね、私あの時は全然取れたからねチケット
1: ね。え
0: 時代感じます。
1: まあ
0: 平成でございます。
1: はい、ね、
0: ねえもう平成引きずって、今日はねあのソス君のコーナーがお休みということで平成の話をたんまりさせていただきました。
1: はい、
0: はい、またね来週も平成じゃバックトゥーザ平成、あの YouTube のサムネとかが新しくなったんちょっと見ていただけましたか。ね、うちのボスがいい感じにしてくださってて、あのトピックスなんかもサムネに入ったりしてますので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。
1: ぜひぜひ、
0: はい、橋本で放送されたものを YouTube でこの画像付きで見れますので、だいたい金曜日の夜から以降見れるようになりますので、はい、もう一回見たいわ、聞きたいわ、どんな顔してやってたんか、どんな踊りしてたんか見たいわっていう方はぜひぜひ YouTube の方もポチッと押していただければなと思います。というわけで今日はねソス君がお休みだったので、
1: はい、
0: ソス君の曲を聴きながら、
1: はい、ソス君を馳せよう
0: したいと思います。
1: ソス君に思いを馳せよう、
0: 思いを馳せよう。ソス君の何の曲がいいかな、
1: 何がいいこの、何がいいこの、何にしようかな。
0: それも平成、平成
1: やな、ごきげんようなララ見てたわ、
0: ララララ、ね、ソス君の歌。イエーイ、じゃあ私の好きなダンスフロアで、はい、聞か、じゃあこれ短いわ、短いバージョンやったわ、
1: ありがとう
0: じゃああれね、最新曲なのかな、エフォートタレントお聞きいただいてお別れしましょう。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイチャー。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

はい、どうも皆さんこんばんは、真夜中のささやきスタートとなりますが、今日はですね、リスナーの皆さんに一つ残念なご報告といいますか、お知らせといいますか、お伝えしなければならないことがございます。そこそこ長きにわたりですね、この怪談ユニット何か真夜中のささやき、この FMGIVE で放送させていただいてたんですけども、このラジオ時代は継続させていただきます。それはご安心ください。ですが重大な発表がございます。それは前半戦で少しお話しさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

まあ、私の声を、ね、聞いていただいてもお分かりいただけるとは思うんですけども、本当に非常にこう残念なと言いますか、悲しいと言いますか、そんなことを皆さんにお伝えしなければなりませんかもしれません。実はですね、私のこの相方、怪談ユニット何かのね、サクリファイス岡本ですね、実は脱退しました。申し訳ございません。まあ、理由はですね、本当にすごくシンプルでしてね、怪談よりもお笑いがいい、そんなことを言い出したんです。ですので彼ね、今まあ、とある芸人さんのもとについて、来年の R1 グランプリですね、そこを目指して今、修行中とのことでね、ちょっとこの元相方の私としてもね、ちょっと音信不通といいますか、連絡も一切途絶えている状況ではあるんですけども、まあでもね、それはさておきですね、まあ私はね、相も変わらずこの真夜中のささやきをね、本日はちょっと、まあ、初めてにはなるんですけど、一人でね、務めさせていただければと思いますので、はい、リスナーの皆さんもね、ちょっとまあ、いろんな感情はあるとは思いますが、どうぞこの30分、よろしくお願いいたします。はい、まあ、ちょっとね、岡本さんのことはね、まあ、おいおい、ちょっといろいろお話しできればなとは思うんですけどもね、まあ、まずこのラジオっていうのはね、この本当に先ほどもお話したように、僕、ちょっと一人でやるのが初めてでして、まあ、浮き足立ってるわけではないんですけど、すごく楽しみにしてね、今日この収録を迎えてるんですよね。で、今日ね、皆さん、今日お聞きいただいているのが、9月12日ですかね、土曜日の真夜中。まあ、日曜日の真夜中といいますかね、明けてすぐですね、はい、これはまあ真夜中のささやき、毎度のことにはなるんですけれども、でラジオといえばですね、私個人的な認識見解といたしましては、私、まあ、御年今40後半になるんですよね。で、私の中のラジオのこの当たり前常識というのがね、まあ、関西の、ね、方々は本当に、これも皆さんね、私の年代でしたら皆さんご存知かなと思うんですけど、ありがとう浜村淳です、ね、さて皆さんのね、はい、まだ浜村さんもまだ現役でされてるとのね、情報を寄せられてるんですけども、で本当に幼少の頃からね、まあ、私この東大阪で生まれ育ちまして、でまあね、狭小住宅でね、まあ、暮らしてたもんで、朝こう、まあ、食卓リビングに行くと、まあ、狭いねリビングにこうテーブルがポーンと置いてあって、で家族5人いたんですよね、父母がいて、兄が2人で、私含めて計5人ですね。でその狭小の中にボーンと置いた大きいテーブルをこう囲んで朝食を食べると、でその傍らにね、こうテレビなんか置くスペースがないんで、いつもね、まあ、ラジカセっていうんですかね、今もうそんななかなか見ることもないと思うんですけどね、ラジカセ、カセットテープ入れてね、再生して音楽聴いたりラジオ聴いたりね、 FM は入ったかなどうかなっていう時代の話なんですけども、朝起きてね、学校行く前、朝食ね取ってる時にね、当たり前のようにこのラジオが流れてたんですよね。毎日放送さんでしたかね、1179やったかな。でそこで毎朝ね、浜村淳さんのね、軽快な軽妙なトークがね、こう流れてくる、それが僕のラジオの当たり前基準なんですよね。でね、浜村さんもね、まあ、我々、まあ、くしくもと言いますか、今怪談ラジオという形でね、怪談を語らせてもらう番組をやらせてもらってるんですけどもね、当時からね、今思い起こせば、そういう浜村淳さんも結構いかつい怖い怪談喋ってらっしゃったなっていう記憶をね、こうたどりながら、まあそれがちょっと私のラジオの基準ってなってるんですよね。そうだから、まあ当たり前にあるそのね、まあ、日常の中、環境の中にあるその当たり前のこの、まあ、音ですよね、ラジオで言うと音を彩るといいますかね、まあ、そういったところでね、まあ、そんな浜村淳さんみたいにね、あんなこう奇妙なトークなんかもおこがましいとは思ってるんですけどもね、私どもがね、まあ、そういうことを目指してね、この1年半近くやってきたにもかかわら、ね、関わらずですよね、相方が R1 を目指すということでね、
いやでもね、これリスナーの皆さんね、本当に賛否あると思うんですよ、賛否ね。でもね、もう結論から言いますと、僕はやっぱりね、元相方としてはね、本当にこう背中を押してあげました。本当に頑張れよと、うん、やっぱりね、お互いね、まあ、もちろん階段が好きで、で彼はね、階段が嫌いになってやめたわけじゃないんでね、そう、新たな自分の夢といいますか、うん、目標に向かって新たに、まあ、私とはこう違う道を歩み出したというところでね、そう、R1、 来年の R1 ね、ね、なんかオンライン審査とかね、階段ね、最強戦みたいなオンライン審査されたらね、彼にもちろん一票投じてあげたいんですけどね、まあ、多分そういうのは無理なんですけども、本当に彼がね、いわゆるメディアとかテレビのね、世界、お笑いの世界にドーンとね、こう叩き出て、なんて言いますか、活躍するそのシーンがね、本当にこうまぶたを閉じればこう涙がこぼれると同時に、こう愛に想像できるような、この明るい未来をね、彼に。

ですけども、まあこれね、あのとある交流会がきっかけなんですよね。交流会でね、ズームでね、あのまあ1対1でこう話す機会があったんですよね。で当時もう3年半4年近く前ですかね、あの健やかなね、こう晴れた秋晴れの日でしたね。まあズームやからね、天気はあまり関係ないんですけども、まあ、僕とねこうちょっと面談をしたいということでね、ズームでこうパチッと開くとね、あの彼のね、あの素敵なこう笑顔がねパーンとこう画面に現れたんですよね。いや当時思い出すとね、まだまだこうなんかたどたどしいと言いますかね、うん、なんかいや師匠、いや西尾さん、僕階段やめてお笑いやりますわってつい先日ね僕にこう面と向かって堂々としてた彼、そうね、その彼と比べるとね、その4年近く前の彼はね、本当おどおどした感じでね、怪談師ってどういうことやるんですかみたいなね、いや懐かしいなと思いますよね。いやね、まあ、僕もね、その怪談師として当時ね、まだまだ駆け出しだったんで、とりあえず僕のイベントに一緒に出ましょうよということでお誘いして、まあ、そこからのね、つながりなんですよね。そうでもね、どうやったらね階段うまくなりますかって、でこれ僕ね昔もそうですし今もそうなんですけどね、もう彼よりうまいと思ったこともないですし、下手と思ったこともないんですよね。これ僕はお笑いをやったこともないですし、他のことにねぐっとこう力入れてこうなんか頑張ったこともないんですけど、こと階段に関しては、まあ、やっぱ大好きでこうやって階段師やらせてもらってるもんでね、よく思うんですけど、やっぱり色があるんですね。色がそれぞれの怪談師さんのいいところとかこう、ね、特徴とか、まあ、例えば話し方が上手とか声の出し方がうまいとか抑揚がすごいとかね、まあ、もちろん話の内容も含めていろんなこう 色を持った怪談師さんがいらっしゃる中で、まあ、そういうことが僕大前提にあったんで、まあ、彼との間から別に師匠と弟子でもなくって本当に初めからフラットな感じでねやらせてもらってたのをね、こう今ではこう懐かしくも悲しくも思うような、まあね、でもね彼をこうぐっとこう断ち切ってこれからね一人の怪談師として歩んでいかなければならないというのはね、これはもう宿命、まあ現実問題ですのでね、このね前の家のささやきっていうのはこれからも続きます。まあですので、まあ、これからもね、まあ、末永く、まあ、いつまでやれるかわからないんですけど、応援していただければね本当に本当に嬉しいなというふうに思いながら、今日のね収録も挑んでる次第ではございます。はい、でね、この真夜中のささやき、これね、タイトルって今ね、こうなんかいろんなこういう大きくショッキングなことがね起こると、いろんなこう過去のことを思い出す中で、このタイトルってどうやってつけたんかなと思うと、これもね岡本さんでしたね。岡本さんがね、いい案を出してくれて、真夜中のささやきどうですかってね、うん、このオープニングのね、こう僕らボソボソ言ってるでしょ、真夜中のささやきの前のね、あれもね、文言も全部こう岡本さんが考えてくれてね、まあですのでね、まあ、この怪談ユニット何かっていうのはもうなくなってしまいますが、岡本さんの功績っていうのはすごく大きいなと思いますし、で彼のね、まあ、後をね引き継いでではないんですけどもね、僕もこれからね一人の怪談師西尾康平としてね、まあ怪談ユニット何かはなくなってしまいますけども、頑張っていきたいなというふうに思いますのでね、本当にリスナーの、ね、皆さんもね、まあまあ、1人より2人やと思うんですけどもね、まあ、僕1人になっちゃうんですけども、どうにかね背中を応援いただければ嬉しいなというふうに思いますね。はい、でね、まあ、そんなこんな言いながらね、そんな岡本さんの話ばっかりしてても仕方ないんですけどね、これもちろん真夜中のささやき怪談ラジオですのでね、今日もね後半はねパリッとこう怪談話をしたいと思うんですけど、で今までねこう、まあ、交代交代でねいろいろ怪談をね喋ってたんですけど、これからね一人で怪談喋っていく中で、まあ、怪談師とはねやっぱりこう怪談怖い話をするだけではなくって、やっぱりその聞いた話をきちんとこう、まあ、できたら現地取材まで含めてね、まあ、裏を取るわけではないんですけども、きちんとこう、ね、根本付けていって、あこれやったらこう人前でちゃんと発信できる話せるなっていうところまでするのが怪談師。あこれも岡本さんが言ってましたねもうちょっと笑けてきましたけどね、はい、まあまあそんなことでね、僕もねいろいろ普段から取材する中でね、最近ね結構立て続けに、いろんな方からいろんなね、これから西尾の怪談のネタの柱になるような

0: を聞かせてもらってる中で、ちょっと今日ねまた後半一つね、私のこう、今の地元にほど近いところの、京都のね、一つお話をねさせていただければななんか思うんですけどね、こういうラジオってやっぱり全国、ネットラジオでももちろんね全世界に発信されてるとは思うんですけども、やっぱり私にとっては京都っていうのはもう今人生の半分以上を過ごしている土地でして、もともとはね先ほどもお伝えした通り東大阪、先ほどお伝えしたかどうかは忘れましたけども、大阪生まれなんですよね、大阪育ちで。でも今はね人生の半分以上京都で育ってる中で、やっぱ京都っていろんなね地域場所でねいろんな曰くだとか言われだとかっていうのがあるんですよ。不思議な話が本当に多い土地町なんですよね。で今回の話はねちょっと京都の南の方になるんですよね。ちょうどこう京都と、奈良の県境ぐらいの、京都市とかね都会の方ではないんですけどね、そういったちょっと外れの話にはなるんですけども、ちょっとまたお聞きいただければ嬉しいなと思いますので、はい、では後半も乞うご期待でよろしくお願いいたします。
1: 真夜中のささやき。
0: はい、というわけでね、ここはねこれからも相も変わらず後半パリッとね怪談を一つ語らせていただこうかなと思うんですけど、このラジオで語る怪談ってねイベントとかねなんかこうトーク形式の怪談とは違って、またなんかこう一番リラックスして喋れる場所なんかなと思いますのでね、噛んでもあまり気にせえへんというね、はい、というところで、早速じゃあ一つ話をさせていただこうと思います。この話ね、さっきも言ったように京都の南の方の話なんですよね、本当に奈良との県境に近いところで、で少し山の方に入っていくととある地域があるんですよね。これちょっと地域名は伏せますね。でここで、古い石仏だとかもうものすごいたくさん今でも残ってるっていう場所があるんですよね。本当に道端とか山の中とか、普段歩いてたらあれこんなところにもあったみたいなっていうぐらいね。でこれね調べてみると本当に何百年も前の石仏なんだそうなんですよ。そんなものがたくさん残ってる場所で、そこにね一つ古い墓地があるんですよね。これちょっとこの墓地の名前言っちゃうとその場所バレてしまうかもしれないんですけども、あえて言いますね。これ千日墓地っていうんですよね。千日墓地、これね心霊スポットとしてこう作られたような名前ではなくって、本当に昔からこういう名前なんだそうなんですよね。でこうそう呼ばれている墓地 でその墓地の入り口に大きなこう、簡単に言うとというか、五輪塔みたいなものが立ってまして、でこれ作られたのが西暦でいうと1200年代、本当に大昔に作られたっていうね、五輪塔が立っていると、鎌倉時代なんだそうなんですよね。だから今から700年以上も前なんだそうなんですよね。でその塔にはこう四方にこう仏さんが彫られていると。で東に薬師如来、南に釈迦如来、西に阿弥陀如来、北に弥勒如来、ものすごいねこうそういう塔が立っていると。でその塔を越えて墓地の中に入っていくと、古い五輪塔とか六地蔵とか阿弥陀さんがこう何やかんや残ってる。でその中に一体ねこれちょっと変わった名前のお地蔵さんがいるんですよね。これがね1500年代に作られたって言われてるお地蔵さんで、その名前を受け取り地蔵っていうそうなんですよ。これ何を受け取るんやっていうところになるんですけど、実はこの辺りね昔ちょっと変わった墓の文化っていうのがあったそうで、陵墓制っていうのがあったそうなんですよね。簡単に言うとお墓が2つあるんです。1つは亡くなった人のご遺体を実際に埋める、埋葬する場所、埋める墓ですよね。でもう1つが残された家族がお参りするための墓なんですよね。お参りするための墓で、これつまりご遺体がある場所と手を合わせる場所が別々だったっていうんですよね。で昔亡くなった人をこの棺に入れて、墓地まで運んでくる。でそのまま埋めるわけではなくて、一回その場所で棺を下ろすと。でその前にいるのがこの受け取り地蔵なんですよ。でそこで経を上げて線香を焚いて、で亡くなった方をこちら側からあちら側へ渡す、そういう、言い換えると、ここから先はお地蔵さんにこの墓、この人を預けますよっていう、そういう場所だったっても言われているそうなんですよね。 だからこの受け取り地蔵、まあ、ただねこれ調べてて一つ思ったんですけど、受け取ってもらえる人がいるんやったらまあええねんけど、まあ、受け取ってもらえへん人もおったんちゃうかってなんとなくそう思ったんですよね。でね、この墓地の近くに住んでた人というかね、あの地域の方にちょっと話を聞いたんですよ。まあ、仮にね、田中さんっていうお名前にしておきますね。でこの田中さんがまだ20代の頃、友人3人で車に乗って夜中まで遊んでたと。で当時って今みたいにスマホも何もないんで、夜中になると、まあ、することなくて、まあ、そのまあ言うたらその墓地に行ったと。で地元では昔からこう名前だけはみんな知って出たと。でもね夜に行ったことなかったんで、3人ともまあ若いんで、まあ、行こうやっていうノリになったそうなんですよね。で車ぐーっとこう走らして山の方へ向かっていく、まあ、街灯がだんだんだんだんだんだん少なくなっていって、最後はほとんど真っ暗になった。で車を止めて懐中電灯だけ持って歩き出すと。でしばらくすると暗闇の中にこの巨大な五輪塔が見えてきた。田中さんね、そこで急にこうちょっと嫌な感じっていうか、ああどうなんやろなこれっていう感覚に襲われたそうなんですよね。まあ、怖いとかじゃなくて、なんていうんか、この人の家に勝手に入ってしまったような感じっておっしゃってましたね。遊び半分で来たらあかんとこに来てもうたんちゃうんかなっていう、まあ、そんな感じで、それでもまあ他のね、あの友人はどんどんどんどん先に進んでいくと。で古い石仏をこう照らしながら、これ何年前のやろなとか言ってる。でそのうちに一人がこの地蔵を見つけた。これちゃう、受け取り地蔵だったんですよね。でか3人でその前に立った。でこれ誰かが冗談で言ってしまったそうなんですよね。何を受け取るんですかって。まあ心霊スポットで一番やっちゃいけないことをやっちゃったと。で当然これ何もその時は起きなかったそうなんですよ。で3人ともその時はね、何も来れへんやんけなんか言いながらこう笑いながら、でもねその時ね、田中さんなんとなくここ足元をこう見たんですよ。するとこの地蔵の前にこの地面ね、そこにこう濡れた跡があったそうなんですよね。雨なんか一滴も降ってなかったそうなんですよ。この周りの地蔵さんは乾いてる、でもねそこだけ濡れている。なんかこう人一人寝かせれるぐらいの長細い形で、これなんやって他の2人に問いかけると、パッとこう懐中電灯を照らしたら、するとね一人の子が言ったんですよ。これ棺ぐらいの大きさちゃう。でやっぱその瞬間ね怖くなって3人とも押し黙ったそうなんですよね。さっきまで笑っとったのに、もう帰ろうかって、もう急にびっくりしてね、焦りに出してね。でその時墓地の奥からザッって音がした。3人ともうわっと怖くなって止まったんですけど、またザッ、なんかこう土を掘るというか擦るというか、そんな風な音が鳴ったそうなんですよね。動物かなとも思ったんですけど、ザッザッ一定な音でこのなんか音が聞こえてきたそうなんですよ。4本足の動物か、なんか歩く音、なんかそんな感じやろうってこうごまかそうとしたそうなんですけどもね、でももっとゆっくり何かをこうぐーっとこう引きずってる田中さんが懐中電灯をパッと向けたんですよ。でももちろん何もいない、ただこう墓石がぐーっと並んでる。もう帰ろうって言って3人歩き出したそうなんですよね。するとやっぱり後ろからザッザッザッザッザッと追いかけてくるように来る。これもう3人とも走り出したんですよね。でその五輪灯、大きい五輪灯を抜けて車で戻ったと。これ乗り込んですぐエンジンかけたそうなんですよ。でもね、助手席の友達がいたら、ちょっと待ってって、なんやねんって言うと、これ人数合ってる、合ってるに決まってるのたった3人やぞ。運転席、助手席、後部座席、ちゃんとこの3人、この3人おるやんけ、当たり前やんけって言って車走らそうと思った。でもね後ろを見たまんま一人の子が言ったんですよね。さっきからな。で後部座席の足元をスーッと指さして、そこに泥がベターッと張り付いてたそうなんですよね。誰の靴にもそんな泥なんかついてなかったそうなんですよ。なのにこの後部座席の床に濡れた土がベーッタリついてる。しかも外から中にこう向かって何かを引きずったような跡が残ってると。3人とももう何も言わんと、もうびっくりしたんで、もうガーッと慌てて帰ったそうなんですよね。でもその日はそれで終わったはずだったんですけどね。次の日この田中さんね、まあ家にいたそうなんですよね。夜中音で目が覚めた。ザッ、最初何や夢かなと思ったら、またザッはっきりと聞こえる。うわー、これ家の外じゃないな、廊下からやな。少しずつ自分の部屋に近づいてくる。ザッザッ、田中さんね怖くて動けなかったそうなんですよね。すると部屋の前で音が止まった。でも何も起きなかったそうなんですよね。何分経ったかは分からない。でそのうち気がつけば朝になった。恐る恐る部屋のドアを開けたら誰もいないと。でもねドアの前に少しだけ土が落ちてたそうなんですよね。 濡れたこう黒い土、さすがに怖くなって一緒に行った友達に電話したそうなんですよ。昨日からなんか変なことないか。すると友達も押し黙った。お前もか、お前もかと。すると一人の子は、実はな、昨日変なやつがうちに来てん、玄関を叩こうとかしてな、コンコンコン、家族は寝てる、でも怖かったけど玄関まで行って、誰ですか、でも返事はない。またコンコンコン、ノック音だけする。ドアスコープを覗いた、でも誰もいない。下の方から声がした、小さな声で、まだ、なんかそんな声が聞こえたそうなんですよね。友達は朝までこう玄関を開けれなかったそうなんですよ。まあ、とりあえず心の中で、昨日はすいませんでした、すいませんでした、すいませんでしたってこう唱えて、でね、やっぱりあかんと思って3人でまたその地蔵さん元に行ったんですよね。で、本当に昨日はすいませんでしたってそう謝って帰ろうとした。するとその時、田中さんがふと地蔵の足元を見たんですよ。昨日この濡れていた場所、今日は乾いてるんですよ。でもね、土の表面に跡が残ってる、5本、こうね、細い溝がね、地面にぐーっとこう5本まるで何か引っかいたようについてたそうなんですよね。土の中からこう指出して何かをこう引っかいたような跡だったっていうんですよ。で、近くにいた年配の方に聞いた。で、ここって何なんですかってその人は聞いたら、その人はこう墓地見ながら言ったんですね。昔は人が亡くなったらここまで運んできた、でも受け取り地蔵をこう指さして、ここで仏さん渡すんやと。で、誰に渡すんですかって田中さん聞いたら、いや、それは向こうさんに渡すんやって老人言うんですよ。それからちょっと考えて、でもな、昔からたまにいてるんや、何がですかって田中さん聞くと、渡したつもりでも向こうが受け取ってくれへんのがたまにおるんや。田中さんはじめ意味が分からなかったんですけど、でも地蔵を指さしてそのおじいさん言うんですよね。そういうのはな、自分で出てこようとするんや。3人はね、それ以来その千日墓地には近づかなかったって言うんですよね。まあ、不思議なのは、あの日以来ね、何事も起こらなかったっていうのはおっしゃってるんですよね。でも気になってることがある。最初の夜3人で墓地から逃げた時にね、この車の後部座席に泥が残っていた濡れた土、あれと思って、外から車の中に何かこう引っ張ってきた跡やとずっと思ってたんですけど、でも後になって思い出したそうなんですよね。泥の跡をよく思い出してみると、向きが逆だった、あれ外から車のね、車に乗った跡じゃなくって、車の中から外へ這い出していった跡だった。っていうことは、あの時3人が墓地に着いた時にはもう乗ってたんじゃないかなと。だからこの受け取り像の前ではふざけたことを言っちゃダメだなっていうふうに本当に後悔したっていう話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
2: 真夜中の
0: はい、というわけでね、初めての一人のねラジオ収録でしたけどね、まあ、今は亡き岡本さんをね悔やみながらも、なんとか一人の初日をやり遂げることができました。これも一重に本当に太鼓さんのおかげです。いつもありがとうございます。はい、というわけでね、まあちょっと後半ね、真面目にというかね、ちょっと長尺のだいぶ端折ってしまったんでね、これまたイベント等あった時にね、あの話聞かせてってこうおっしゃっていただいたら、きちんとした本編の形でねお話できればなと思うんですけど、これ本当にすごく不思議でシンプルなんですけどね、内容は。でもすごく自分の中でも面白い怪談だなっていうところで、今後またねちょっと場数増やしてね、こうもっと皆さんにきちんと届けられるようにしていきたいなと思います。はい、というわけでですね、告知の時間ですね、今日が、9月の12日ですので、まあね、8月、7月ね、めちゃくちゃ気張ったんでね、ちょっと9月はおとなしくしようというところでね、はい、今後あるイベントは次10月になります。10月の3日ですかね、心斎橋でね、まあ、京子ちゃんのお店スナックでね、ちょっと上場会期団というのをねイベントさせていただこうかなというふうに思っております。まあね、そのイベントも本来であればね岡本さんがいるはずやったんですけどね、まあ僕一人で 怪談を2時間語る、まあ、そこはね全然普通に語れるんですけども、いやまあねこれ、まあ、お笑いってねやっぱりねみんながねこう、まあ、にぎやかしじゃないですけどね、みんながハッピーになれるようなねところにねこう岡本さんは突き進んでいくということでね、あの僕は本当にあの心から彼の背中を押してあげたいなというふうに思いながらね、まあ、弔いも込めて、今日ね西尾浩平の初日の、初回のこのね収録ということになりました。はい、まあ、次回からも続きますので皆さん今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではではおやすみなさい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんばんは。ユリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエイ。はいね、このルローの番組は本日9月入りましたね。早いですね。9月の今日は6日かな、6日の日曜日の2時半からお送りさせていただいております。ルローの番組についてきてくださっている皆様ありがとうございます。もうね、だいぶ涼しくなってきたとは思うんだけど、やっぱちょっと暑いのと、あとその結構ね、しばらく雨予報が続くので、今日とかだと多分湿度がすごいからさ、なんかちょっとムシムシするなと思うんですけれどもね。はい、お便りも読ませていただきたいんですけど、コメントも見ていきたいと思います。カイロさんありがとう。ルロー、ゆいなさんこんにちは。はい、こんにちは。なしうまうま、え、どういうこと、なし勝ったなんで知ってんの、怖っ。そうそう、いやなんかあのリンゴと、あと梨好きなんですけど、梨20世紀梨と、あのなんだか芳水芳醇なんかあるじゃん、梨のあれ、あれとあと津軽リンゴの3つを、あのよりどり緑3つ何でもいいから好きなやつ選んだら500円みたいなのがあって、うわこれわ欲しいと思って3つ全部買っちゃったんだけどまだどれも食べてないんやけどね、今日でも帰ってくるのちょっと遅いから、明日か今日の夜お腹空いて食べようかなって感じですね。ほんと梨の季節になりましたね。まあ、個人的にはシャインマスカットも好きだし、なんならシャインマスカットの方が好きぐらいな勢いではあるんですけど、梨も結構本当に好きで、あのみずみずしいね、果物が好きみたい。なんかぬるっとしてるよりは本当に、はいね、雨このあとギリ降らないと、ほんま今日も雨かなと思って、もう移動交通機関変えようかなと思ってたんやけど、それやったら自転車に変えるけど、どうしようほんまに降らないね。9月でもサマーホリデー、私もちょっと思った、めっちゃ偶然なし、あめっちゃな偶然なしやったんや、うん、そうやね。はい、よろしくお願いします。はいね、もう本当に9月6日ね、9月に入りまして、なんかね9月ももう一回、これシルバーウィークだったっけ、なんかね、お休みが続きますけれどもね、皆さんはどんな感じでお過ごしでしょうか。私はちょうど中日ぐらいの日にね、あの祇園のミュージックルームグリースさんで歌わせていただきますので、9月の22の祝日なんだけど、もしね、あのうわ普段はちょっと平日なんで無理ですっていう方、よかったら祝日なんで来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。祝日のしかも火曜日に歌わせてもらうのと珍しいんでね、よろしくお願いします。で逆で、あの祝日なので祇園のミュージックバージョニードスはお休みですはいね、皆さんよろしくお願いします。今日はね、いっぱいね、あのお歌を届けていきたいと思います。

や実はずっと体調崩さないようにしようと思ってて、8月は結構いけたんだけど、なんかその反動なのか今週ちょっと体調崩してたんや実は。で扁桃腺がうわーって腫れてもう首ないんじゃないかなぐらいだいや最近ね、ある意味私すごいな自分の体って思うのは、前だと扁桃腺が腫れなくて熱が出てたんやん。まあ風邪だと思うんだけどね、まあ細菌が入ったとかのね、まあウイルスとか菌じゃん。でそうそうわーって思ってたんだけど、それが扁桃腺に変わるようになったから、まあ、ある意味ちょっと痛いし、でめっちゃ腫れてる時はもうご飯食べるのも歯磨きするのもちょっと口開けるのが痛いから、ちょっと痛いなっていうぐらいは痛いんだけど、なんか笑ったりしたらちょっとやばいよぐらい痛いんだけど、この熱出るよりはなんか仕事には支障ないかなと思って、まあ歌うってなった時にねちょっとあれだけど、あでも最初の痛みだけをどうにかこらえたらちょっと慣れてくるから大丈夫になってくるねん。最初ご飯食べたらうーわやってしまった、なんでこんな扁桃腺腫れてて痛いのになんで固形物食べてしまったんってすごい自分をうわやってしまったって思うねんけど、なんかずっと口動かせたら慣れてくるしなんかあ熱出るよりはマシだなみたいな。まあ熱出る方もいらっしゃるかもしれないけどね、スカイロさん扁桃腺も熱出る。そうだから私の場合はなんかどうにか熱多分出てなくて、あよかったと思って、なんかこの晴れさえ引いてくれたらいけるわと思って3日ぐらいかかったけどなんかどうにか大丈夫きっと大丈夫なままにね過ごさせていただいてるんですけど、でもね夏なのに9月なのに、まあ、9月なのにはちょっと置いとくけど、あれですね、コロナとかインフルも流行ってるって聞くんで怖いなと思ってとにかくね、皆さんも体調管理をできない時あるで、寝不足な時とかやっぱあるけどさ、仕事のスケジュール的に無理とか私も全然あるけど、できる限りねやっぱ健康第一優先でいきたいなと思いますね。でやっぱさ気持ちがさちょっとさ暗くなってもさ、なんか元気なくなったりしたりしたらさ、なんか体調悪くならないで、なんかねほんまに普通に体調が悪い周期とかもあるじゃん、それがちょっと重なってしまってさ、重なるときついよななんかやっぱ美味しいもん食べて寝るに越したことないと思うんですよ本当に。で、まあ、たくさん笑うとかね、楽しく過ごすとかも大切だと思うんですけどね。スカイロさん、自分は扁桃腺めちゃくちゃ腫れてたのが最近目の充血だけで止まってくれてる、それめっちゃいいやん。目の充血も怖いけど、見てたら見た目的には怖いけど一番症状的には一番大丈夫そうですね。季節の変わり目ですもの。そうやね、多分いきなり寒くなったりするんでしょうけどね。なんか服装もさ、なんか夏っていう格好じゃまだ暑いから、なんかさもうさショーウィンドウとか見たら秋物になってるじゃないですか。で友達ともこの間も歩いてたら、いやなんか焼き物になってきたよねみたいな話をしたら、いやもうなんか暑すぎて秋物着ようと思わないでよいやわかるって言って、めっちゃ服好きな友達やったのに、いやそんな感じなんやと思って、そりゃそうやんな、私もそうやわって思ったもんね。いや今ちょっと長袖着る気分にはならないよねほんまに。はい、疲れましたね。ワンマン終わってほっとしたとこだし、余計にそうよね、ほんまにそうね。終わって1週間ぐらいはよっしゃ遊ぶぞじゃないけど、よっしゃこれとか思ってたけど、あっという間に1週間も過ぎっていうか、もう終わった瞬間から普通に自分のね当たり前だけど仕事とかも普通に始まるし、なんかね日常に戻るのがどんどん早くなってきたなとは感じますね。なんかね、ほんと最初の頃ってそのねパームトーンでもお世話になって、モミーユリナでさワンマンライブしますとか、なんか私もここにお世話になる前とかも自分で企画してやったりとかもしてたこともあったし、なんか何回か超えてきてるけど、まあそのね会場とか来てくれる人数とか編成とか違うよ。パームトーンだとほらみんなでやってた時もあるし、私のカラオケで一人でやる時もあるし、全然違う曲バンドでする時もあったし、バンドのほら編成もアコースティック編成だったりとか、いろいろピアノとやるとかカホンも入れるとかいろいろあるじゃん、バンドでやるとか、それもいろいろあったけど、なんかやっぱどんどんこういいも悪いも、悪くはないけどいい意味でなんかこうなんか日常化化してきたというか、
昔だったらなんか本当に自分の中でも今でも大切にしてるけど、ものすごい大事でさ、なんかもう終わった後それこそすぐ体調崩したりとか、なんかもういろんな要素があって緊張したりとかでめっちゃ体調悪くなったりとか、もう吐きそうになって吐いたこともまあ最近もあるし、いろいろあるけど、なんかこれで終わった後とかもものすごい特別なことだからさ、なんかもう終わってからその次の日とかだとちょっと魂抜けたようになったりとか、なんかなかなか日常に戻るのにちょっとあーみたいなこととかもあった時もあったけど、なんかだいぶいい感じにこう溶け込めてるというか、うん、なんかやっぱりそりゃそうなんだろうけど、音楽が自分の生活の一部になってきているというか、うん、まあ、もっといろんなことしたいなとは思うんですけどね。はい、まあ、でもとにかく片野にはおりましたねはい、本当に見に来てくださった皆様ありがとうございました。はい、とってもあの貴重な経験させていただきましたし、やっぱねこうドーンって超えるとすごい、こうメンバーとも話してたんだけど、なんかやっぱ一個一個こう積み重なるというか、なんかこれ私もらボイストレーニングとかもさせてもらってて、あの生徒ちゃんとかにも今でも言ってるけど、私も言われたこともあったけど、やっぱ家でずっと練習してる上手くなるって絶対大切じゃんか。最初はそうじゃん。でその後スタジオ入って練習する、ほんで例えばバンドメンバーとかリハーサルしてやる、で家で例えば なんて言われたかな、10回やるよりは1回の例えばリハ目安だよ。 でも10回リハやるよりも1回の演奏で、それを10回やるよりも大きいワンマンイベントとか、やっぱなんか経験値がこう違うわけですよ全体的に。ってなるとちょっと大きいワンマンするとやっぱみんなちょっとメンバーもね一皮むけるというか、なんかちょっとつるっとしたよねちょろちょろっとちょろっとなんか動じなくなるというか、やっぱりこうどしっとするというか、なんかいい感じにやっぱり思えて、やっぱそういうのどんどん積み重ねていきたいなと改めて思いましたので、ぜひ皆様これからも応援よろしくお願いしますはいね、今日のこの流浪の番組どんだけついてきてくれてるか分かんないけどはい、ではついこの間ね、それもさ、私昔だと家族で27時間テレビもあったよね、24時間テレビとかもいつも家で見てたけど、やっぱ仕事とかしだしたりするとね家にいないことも多いし、で最近なんてさテレビ見ないし、テレビがないっていう家めっちゃあるっていう話もしたじゃん。私はテレビっ子なんで一応テレビ置いてるんですけどね、ちゃんと電波も入るし、でも今ってさ後での配信とかも見放題だし、あんまみんなリアルタイムで見なくなったじゃん。まあ、そういうのもあって私も情報が昔よりも少なくなっちゃったっていうのは あるんだけど、うわ24時間テレビ やるんだやってるんだみたいな感じではあったんだけど、やっぱねその間に走ったりとかするじゃん、やっぱその感動があったりとかいうのはちょこちょこ懐かしいなとも思うし、なんかちょっとテレビ回したりとかしたらやってたりとかしたらね、あやっぱいいなって思ったりなっていうのもあるんですけれども、その時の応援ソングでもあるねこの曲を、ではゆりなの歌声とバンドメンバーの演奏で今日は聴いていきたいと聴いていただきたいと思います。どうぞ。

はい、ということでね、お便りコーナーに行きます。今のはね、この間と京都の宝ヶ池の方かな、あのファンジェというライブハウスがあるんですけれども、そちらでワンマンライブをさせていただいた、アンコールでね、負けないで歌わせていただきました。モードでの演奏を見ていただきました。ありがとうございます。やっぱいい曲だよね、本当に。もうね、本当になんかもう今回久しぶりに、何年かぶりに来てくれた友達とかもいてくれてて、うち、もちろん母も来てくれてたし、なんかもうなんかね、ほんまなんかみんなわかるねんか、どこに座ってるか。すごくない？なんかもうね、なんか見たらほんとちょっと泣きそうになって、危なかったもんね、何回か。あ、やばピッチがみたいな。あ、やばいこれ見たらダメわみたいな。本当にもう、あったで、マジで本当にね、やっぱ嬉しかったです。なんかまあ、これオフレコみたいになるけど、そのね、ミュージックバージョンに乗せてお世話になってるから、なんか私なんかそのイベントの時とかになんか過去になんか何回か泣いたことが多分あるのよ。いきなりしかもで、なんかもみ絶対泣くと思う、いつ泣くかかけようぜ、イエイみたいな、いやいやいやいやみたいな、もう そんな余裕ないよと思ってて言ってたんやけど、なんかねほんまにね余裕がなかったっていうか、そのインカムつけてたんですよ私。そのインカムに慣れてなさすぎて、なんかもうすごいそれが気になってしまって、リアルな話は。まあでも多分それもあって音響も良かったし、すごい良くしてくださったし、綿密にみんなが練ってくれたっていうのがあったんだけど、外音はすごい良かったみたいで、なんかめっちゃ良かったって言ってもらったので、声もね前に出てて良かったって言ってもらったので、あ、だったらみんなにねいい感じに届いてたなら良かったなと思って、それが一番だから良かったんだけど、なんかもう自分の中の耳の中の頭の中の音で言うと、え、これ、もうハテナが浮かびすぎててさ、もう本当になんかちょっと、うわもうありがとう感動っていうか、あるで、それもあるんやけど、ほとんど結構こうほらちゃんとしたものを届けたいっていうコンセプトだからさ、当たり前だけど、なんかもうそれが頭がいっぱいすぎて本当に、いやでも本当ね、嬉しかったです。いろんなね、お土産や差し入れもいただきましてありがとうございました。もうまだ精査しきれてないぐらいだけど、正直話本当にね、皆さんありがとうございます。またいいライブをね届けていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。ではおたりコーナー行くね。もう六コロジ終わりさん、さんさんますまするろう、ゆいねさんこんにちは、ゆたかです。はい、こんにちは、ありがとうございます。ゆたかさん、9月に入って暑さも少し和らぎ、動きやすくなったせいか、この番組ますます絶賛流浪中してませんか？それどころか暴れん坊？それと気になるのが、隔週土曜レギュラーももしかして流浪にちょっとね、カラちゃんの方と私の方もちょっと土曜日毎週予定が合うわけではなくて、ちょっと9月は全部流浪になっちゃったんですけどぜひついてきてください。さて、9月に入ったので久しぶりに野球の話題です。最後まで何が起こるかわからないとはいえ、これまで順調にマジックを減らしているタイガースの〇〇はほぼ確実ですね。うわー、いやいやいや、かんで最後まで気抜いたら。でも巨人さんも意地を見せているし、横浜さんも CS かかっているし、まだまだ熱い戦いが続きますね。来週のこの放送の頃にはマジック一桁になっているかな。 X デーが気になるところです。昨年は9月7日でした。早いな。じゃあ明日やったんや。すごいな。すごかったもんね。なんか一番早かったんだよね。最短だったんだよね。昨日の野球の話題は何といっても石井投手の復活、しびれました。こんな早く帰ってくるとは。しかも一軍登録すぐ出場、ランナー出したけど無得点、記録も継続、すごすぎます。これで課題だったリリーフ陣が一気に強力、分厚くなります。なんかもうドキドキしたけど本当に良かったよね。なんかもう本当に良かった。本当はね、その仕方ないけどね、チームが勝って、インタビューとかでねちょっと話してほしいなと思ったんだけど、まあね、それはまた後日ですね。もう一つの話題、これはネットに載っていた記事ですが、昨日の試合で神ドラフトと言われている2020年入団選手が5人も出ていたこと。トラゴ3年目のユリナさん、この5人もう分かりますよね、覚えてますよね、分かるかな。1位指名のサトテル、5から8位指名のこの4人、村上投手、中野選手、高寺選手、石井投手、過去あと先発投手陣の1人でいいピッチングするんだけど、なかなか勝ち星に恵まれない2位指名伊藤投手も忘れなく。こんな同期のドラフト選手が
多数活躍、しかも下位の選手がこんなチーム他にいますか？選手の皆さんの努力はもちろん、ドラフト指名した当時の監督矢野さん、育成指導者さん、改めてありがとうございます。本当にその通りだよね。ほど先見の目というかすごいよね。その神ドラフト選手が活躍している試合の解説が私の好きなこのお二人、昨日は掛布さん、今日は岡田さん、いいなー、オーン見れるやん。こちらも神解説楽しいです。わー、いいですねー。ね、はい、もうどんどん盛り上がってきましたよね。もう佳境に来てるんだと思ったら、ちょっと私も本当びっくりしちゃうぐらい、本当1年早いなと思ってます。もう怖い、もう最近1年が早すぎて、もうどうしたらいいのこれ。時間だけはね、本当に平等に流れるって言うけど、まさにその通りだよね。本当止めたいほんまに。あ、来た、モーリーちゃん、もやっほー、ありがとうございます。スカルさん、24時間テレビみたいになっちゃった。有線で流れ始めていた当時のバイトは厳しくて、実は個人的にいい思い出柄。そうな、まあこれからいい思い出作ってこね。サングラス頭の上でモードの T シャツの黄色がカエルだったから、ど根性があるみたいだ。どういうことスカイロさん、やんやね、ぬるっと六甲おろしも久しぶりでしたね。ありがとうございます。あのイヤーモニター羨ましい。ほんとサトテル今休館王やもんな。そ、マジで休館王はすごいな、ほんまにね。もうね、ほんとみんな大活躍でございます。ほんとにね、サッカーはね、始まったばかりみたいでね。ほんとに野球はもう終わるんだと思ったらちょっと寂しいんですけどね。俺もさ、私もさ、野球見に行こう、見に行きたいなと思ってるんだけど、ほんまになんか9月さ、いいんか悪いんか、予定がめっちゃ入ってていや、ちょっともうちょっと自分で頑張って、私ちょっと10月はもっと稼がないとって思ってるぐらい、なんか予定がすごい詰まっててさ、野球見に行きたいのにほんまに日が合わなくて、実は1日だけ見に行こうと思ってるんだけど、もうそれも仕事どうにか半日終わってからうわーって駆けつけてみたいな感じ、ギリギリって感じですね、本当に。はい、まあでもずっとね、なんだかんだそう8月もうね、今年はまあまあバンド練習も多かったし、まあなんかそれもね、まあまあ全然また始まってるんですけど、うん、ちょっと落ち着いてって感じですね。いろいろと整理しないといけないなって感じですねはいね、中日戦の解説の時、岡田さん勝負師の考え方のレベル高すぎてビビる。あー、いいやんね。でもなんかそう面白いよね、その解説も。わかる。そう、今日はね、私この後もうこのまま音楽教室のね、発表会ライブなんですよ、今日生徒さんたちの。はい、なんかね、いつもは朝からなんだけど、私が勤めさせてもらってからは初めてこの午後からで、今からねリハもやって本番もやってって感じだから、まあまあ帰ってくるの結構今日も遅くなるんやけどね。そうだから、さっきの話にもつながるけど、ほんとやっぱライブ絶対さ、人前で歌うとか、そういうちゃんとした場を設けることによってさ、全然変わってくるからさ、パフォーマンスとかさ、自分の何気持ち、意志の強さ、なんて言ったらいいのプロ意識、うん、もう変わってくるからさ、絶対発表会はいいと思うんだよね。しかも いっぱいの人たちの中で見てもらえるし、緊張感もあるのに、まあ変な話、何ものすごい、もし失敗したとしたってさ、大丈夫じゃん、みんなでさ、ちゃんと支え合えるんだから。これすごいね、私はでいつも見てなんか感動もするし、やっぱいい影響をいただける場所でもあるのでね、今日はこの後ね、頑張ってちょっと盛り上げたいじゃないわ、普通に仕事しに行くんだけど、はい、見守りながらね、応援していきたいなと思っております。はい、なのでちょっと阪神の方は任せました解説超聞きたいけど。でね、今月は月金の祝日以外がギオミュージックバージョンにどうせ歌わせていただいてます。で、来週の日曜日13日がモミルネのレトソンミュージックでね、配信のワンマンイベントね、ライブ配信でさせていただきますので、よろしくお願いします。そして16日の水曜日にかなちゃんとのさんさんひまりラジオ、こちらちょっと時間いつもより1時間遅めで11時40分ぐらいからかな、朝の
させていただきます。よろしくお願いします。でその後ね、夜7時から8時はサラダ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だもの、こちら YouTube 配信ですのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。そして22日の火曜日、こちら祝日なんですけれども、シルバーウィーク中かな、国民の休日、グリースさん、祇園ミュージックルームグリースで歌わせていただきますので、ぜひぜひ祝日なのでね、皆さんこの日だから来れるっていう方お待ちしておりますので、よろしくお願いします。では FM 漁業お聞きの皆様ありがとうございました。こちらでね、映像付きで見ていただいている方はもう一曲せっかくなので聞いていただきたいと思います。みんなまたね、バイチャー。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今週も始まりました。北海道根室市の魅力をお伝えする根室グラジオ、今日もねいろんなお話をしていきたいと思います。いや今日9月の12日ということで、なんかもうね毎回言ってるような気がしますが、はあ、9月ももう中旬か、秋真っただ中ですね。でもうすぐねあのシルバーウィークも近づいてきたりしていて、連休があるとねお仕事の方も、お仕事の方はちょっとね接客業の皆さんとかだと連休は忙しいんじゃないかなと思うので、こうバタバタっとするのかもしれませんが、暦通りのねお仕事の皆様はこういうね4日5日あるような連休の時だと旅行を企画したりするんでしょうかね。もうあっという間の9月中頃ではありますが、今日もいろんなお話をしていきたいと思っています。そしてね今日はですね先日8月にありました、まあもうね1ヶ月ぐらい経っちゃったんですけれども、北海道の三大祭り根室で行われる琴平神社例大祭のお話をしたいと思います。いやー今年もね盛り上がったんですよ。大盛り上がりの琴平神社例大祭だったんですけれども、昨年はね私ほら1年目で例大祭に関しては、まあ、遊びに行く側、まあ、露店行ったりとかおみこし行列をですね沿道でこう応援というか見守っていたりってい こうお祭りの熱気っていうのをこう一観客とかとして楽しんでたんですけど、例大祭はですね全部で3日間行われまして、まあ、1日目はですね、まあ、露店が出るのと、夜はですね共演競う演舞という書くような琴平神社例大祭っていうのはですね、もちろん神社のおみこしさんとかをやる神社の方たちの他に根室市内ですね4つの祭典区とに分かれて、それぞれでですねこう出しとかこう演舞をしたりとか行列をするっていうのがあるんですよ。そのこう4つの祭典区がですね、まあ、共演って言って、まあ、それぞれですね、まあ、演舞を披露したりとか太鼓を披露したりっていうのが、まあ、1日目もあるんですよね。で2日目はですねこうおみこし行列って言って、まあ、本当道路とかもですね封鎖っていうんですかねして、おみこしさんがこう根室市内をこう巡行するっていうのがありまして、まあ、2日目は行きの航路で、なんて、途中まで行くんですよ。で、帰りは、まあ、袋として、帰ってまた、なんでしょう、神社に戻るっていうのをやるんですけど、私はね、まあ、1日目は、FM 根室のね、生放送を参加させていただいて、2日目に、なんと今回はですね祭典区のこう行列とかにも参加させてもらったんですね。で、まあ、3日目はですね去年も出させていただいた FM 根室の、まあ、琴平神社例大祭の特別番組の生放送をですね4時間やっていたので、それに放送に参加させてもらって、今回はねすごいですよ。なので自分もお祭りの参加側で行列に参加したし、あとはもうラジオで実際にですね、なんだろう、こう中継班とつないでるのこう、私はスタジオ担当だったんですけど、実際にですね沿道にいるお客さんとかの声を聞きながらラジオをさせてもらったりっていうのをしましたね。なんでね、また去年とは違うお祭りの楽しみ方ができたんですけど、なんで今日はねちょっと2日目3日目のお話をもう30分びっちりしたいなと思って来たんですけど、いやーなんかね、しかもね私が参加した2日目が今年の夏で一番暑いんじゃないかっていうぐらい根室晴天に見舞われまして、
本当にね、雲一つない晴天だったんですよ。もうまさしくお祭り日和ではあったんですけど、もうね、沿道の応援の皆さんもですけど、参加してる側もですね、とにかく熱中症に気をつけなければいけないっていうぐらいね、暑かったですね。30度あったのかな、でも27、8度はあって、なおかつその日差しが強かったですね。で、私も初めての参加で、しかもですね、ほぼ知り合いがいない中、採点区の皆さんの中に一人ポツンと行くということで、最初はですね、すごく緊張していて、私は本当借りてきた猫ってこういうことなのかなっていうぐらい、ちょっと挙動不審だったんですけれども、事前にね、お衣装とかもあるので、それぞれの、私はね、東部の採点区で参加させてもらったんですけど、衣装があるのでそれを着させてもらって、もうね、集合がね、朝7時とかだったかな。で、そこからその日の役割とか、こういう風に回るんだよみたいな話を聞いて、で、午前中はなんかご祝儀回りって言って、それもなんかね、根室の地域的なお祭りの特徴の一つなのかなと思うんですけど、根室市内のですね、お家をですね、各団体がですね、ご祝儀を各家庭からいただきに一軒一軒回るという習わしがあるようで、で、もうもちろんその住民の方たちもね、それはもうずっとこう多分長年やってきていて、そういったやっぱこう太鼓の音をこう楽しんだりとか、おみこしとか、あとこう各区のね、採点区の方たちが、例えば商売繁盛とか、そういったことを祈りながらこう太鼓を叩いたりとか、していて、私も1日目ですね、食事をしてるお店にも実際採点区の方がですね、お店の中まで先太鼓と呼ばれる太鼓を叩いて、商売繁盛などを願いに来てくれたりっていう、そういうなんかね、習わしっていうのが

順路ではあるんですけど、そういった先太鼓とかは、あとあの何でしょう、各根室市内を回っているので、まあ、そういったところでね、ご祝儀っていうのを各家庭の方がご用意してくれてるっていうことがありました。あとはですね、舞を踊る、まあ、お子さんたちで、狛江の皆さんも車で移動してですね、あの今はこのお店の前を借りて、あの踊らせていただきますということで舞を披露してくださったりしていましたね。で、なんで私もね、あのそのご祝儀回りっていうのも一緒にあの参加させてもらって、なんか最初すごい緊張してたんですよ。いきなりピンポーンって押して、まああの採点区ですということで、あの各家庭回らせてもらうんですけど、なんかねすっごい暑い日だったから、なんかあとはそのなんでしょう、採点区の衣装を着てるから、やっぱその着て行ってるから、そのなんか地元の皆さんも、あ、採点区のね、ストーブの方来てくれたわみたいな感じで、なんかもうそこでね、あのこう初めましてなんですけど、こうなんだろう、もうすでにそこで垣根がないというか、なんかお祭りならではのこう人との初めてのコミュニケーションが取れるというか、なんかで、あのペアで回ってたんですけど、そのペアの人もすごい優しく教えてくれたり、あのね、私がこう一人で初めて参加してるから、あの周りの人とも話せるように休憩中とかも呼んでくれたりして、あのだんだん私もね、皆さんと打ち解けて、まあ、楽しく参加させてもらったんですけど、そのね、各家庭回ってる時もなんか、今日も暑いねとか、頑張ってねとか、すごいなんかね、根室の皆さんはね、声をかけてくれて、私もまあ暑いんで気をつけてくださいねとか言いながらこう回っていたので、なんか最初すごい緊張してたんですけど、結果としてものすごい楽しく午前中ね、各家庭回って、さらには地域の方とあの交流できて楽しめましたね。でなかなかね、多分ね、その東部の採点区だけでも2、300人ぐらいの人が参加してるんですよ。でおそらく各採点区ね、それぐらいの方が参加していて、もちろん根室の方もいるんですけど、あの根室が出身だけど今は札幌だよとか、根室管内にいるけどもうこのお祭りのために仕事は休みを取って帰ってきてますみたいな人も結構聞いてたらいて、なんかそれも根室市民にとっての、いや本当にみんなが集まる機会なんだなって思いましたね。で偶然ね、私こう札幌でご飯を食べてた時に、なんかちょうどお話しした女の子がいて、でなんか私出身根室なんですよって言われて、えみたいな感じで、でそれがちょうど お祭り前だったんですよね。でなんか、いやお祭りで帰るんですよみたいな話を聞いて、え、私もなんか今年は参加するんだみたいな話とかをして、なんか根室市外でも根室の人と会って、そのお祭りの話で盛り上がったっていうのがありましたね。でその彼女はまあ別の採点区だったんですけど、あ、なんかお祭りで会えたらいいねって言ってたんですけど、もう人が多すぎて全然あーみたいな、もう見つけることはできなかったですね。残念です。でもなんかこうね、あ、きっと参加してるんだろうなと思いながらいましたね。でまあお昼ご飯をみんなで食べて、夜はそれこ、あ、夜というか午後か、午後はそれこそおみこし行列で、あ、まあ、市内を巡回するっていうので、まあ、先頭はもちろんあの神社の皆様が、あのやっこ隊から始まり、あとは巫女さんがいたり、獅子がいたり、下からおみこしさんがいたりして、そこから順にあの第一採点区、東部採点区という形で各採点区がですね、まあ、一列に並びながら、え、なのでね、あの行列自体は何キロぐらいあるんだろうっていう感じですね。なのでもう私は東部に参加してたので、もう本当に他の採点区の

出汁とか、は、まあ、行列中は全く見入れず、まあ、自分がこう一緒にね参加しているみたいな感じで、で私は今回ですね、あの金棒って言って、なんかあのシャリンシャリンってこう鉄のそれこそ金棒をですね持つ子たちがいるんですよ。で大人金棒も5つあのお子さんたちも参加できるから、あの子供みこしと子供金棒っていう舞台の人たちもいて、私は今回あの子供金棒の皆さんのこうサポートというか、やっぱりねかなり暑かったんで、ま、大人も水分補給とか大事だけど子供たちの体調がすごい心配で、で、まあ、20分ぐらい歩いたら、まあ、20分あの休憩がね何回も入るんですよ、やっぱり暑いしね。でその時には飲み物飲んだりお手洗い行ったり、まあ、座って休憩したりっていうことをできるんですけど、まあそのね大人でもしんどいのに子供もしんどいだろうなと思って、まああの子供金棒と一緒に回る大人が何人かいて、私はそこを担当させてもらったんですよね。でもねそれこそあの下はちっちゃい子だと3歳4歳から、まあ、小学生低学年ぐらいまでの子たちがこう金棒を持ってシャンシャンって やりながら歩いてたんですよ。でやっぱりねかなりのキロ数歩くんですよね。でもうなんで12時半から4時ぐらいまで歩き続けるんですよ、休憩挟むといえど。でまあお子ちゃんたちのね金棒も短いとはいえ、私びっくりしたのがあのちょっとね疲れたり休憩の時に代わりに持ってあげたりするんですけど、それがね想像以上に重いんですよ。え子供たちこんな重いものを持ってずっと行列するんだと思ったら結構びっくりして、それでも子供たちはね持って歩いて声掛けも参加してってやってて、で痛々しいなと思ったんですけど、そのね金棒を持ってたら手に豆ができちゃうんですよ。で途中でね絆創膏を貼ってあげたりとかしつつ、でなちょっとね疲れた時には手をつないで一緒に歩いて私が金棒を持ったりってしてたんですけど、それでもちょっとなんか回復してきたらやっぱり自分で持ちたいって言って持ったりしていたので、まあ休憩のたびにねタオルを濡らして首に巻いたりとか、まあ、飲み物あったから喉乾いてないとか一緒にねやってたんですけど、まあ幸いにもね私 の一緒に回ってた金棒チームは体調不良で具合悪くなっちゃったよっていう子とかはいなかったので、まあ、よかったなと思って、怪我とかね、まあ豆はできちゃったけどなんかそういうのはなかったのでよかったなって安心しましたね。でまあね大人でも結構体力使うから、まあ、子供たちすごい頑張ったなと思って見てて、わーなんかすごい私もなんかいい疲労感がありつつもなんか子供たち可愛いし癒されたなと思いながらいましたね。で私は夕方でですねありがとうございましたってお暇をさせていただいたんですけど、その後は2日目も共演があるので担当のなんかね先太鼓とかの方たちは夜も行って、だからねこう多分この3日間はその本当にびっちり入られてる方たちってもうずっともうなんか寝不足なんじゃないかっていうぐらいでしたね。あとはね羨ましいなと思ったのは、私ねあんまりビールとか飲めないので、そのね参加してた時もソフトドリンクで飲んでたんですけど、もうねみんなね朝から飲んでましたよ。めっちゃ大体楽しそうだった。大山さん飲まないのって言われたんですけど、あ私今日ウーロン茶でって、まあ、初めてですしね、なんかすごい暑いからお酒飲んでなんか具合悪くなって迷惑かけてもな、初めての参加だしとか思ってソフトドリンクにしてたんですけど、
皆さんそれこそこうフルフマイ酒飲んだりとかビール飲んだりとか、もうなんだろう、日中からこれぞお祭りというような楽しみ方をしていて、すごく楽しそうでしたね。で、まあ、最終日の3日目もうお天気は良好で、まあ、ただね、2日目よりはちょっと日差しが弱かったりして、ちょっと涼しい時間帯もあったので、なんだろう、2日目のね熱中症心配だわよりは皆さんこう過ごしやすかったんじゃないかなと思いますね。で、私は3日目は浴衣を着てですね、 FM 根室の例大祭特別番組に参加をさせていただきました。3日目最終日はそので神社に帰るまでの航路にちょうど FM 根室のね前を通る時間帯があって、12時からね午後4時までの生放送をさせてもらったんですけど、FM 根室の前を通る時には私もね、プチ中継じゃないですけど、まあスタジオの目の前ではあるんですけど、外に出てですね、実際に目の前を通る祭天空とかおみこしの皆さんの実況をさせてもらったりしましたね。で、2日目にはねあまりじっくり見れなかった他の祭天空の皆さんの出汁とかそういったのも一連見ることができて、今回ね地域おこし協力隊のメンバーも他の祭典区に参加してたみたいなんですよ。でもね見つけることができなかったです。一人だけ見つけることできたんですけど、なのでこうね各祭典区に地域おこしメンバーも参加させてもらってたんだと思うと、まあ、それはそれで、ね、楽しいですよね。グループラインがあってですね、市役所の人とかも沿道で応援してくれてたりしたら、あ、大山さんみたいな感じで、ね、手振ってくれて、すぐさま私の写真を撮ってですねグループラインに送られているなんで誰が、あ、ここで参加してるんだみたいなのがすぐ分かって、仲良しな地域おこし協力隊メンバーでございます。で、その時も FM 根室では振る舞い酒として振る舞いをしてたので、各祭典区の皆さんとかも結構お酒を飲んでソフトドリンクを飲んでってやってましたね。で、まあ、2日目に関しては中継班ということで、本当に順路を一緒に歩きながらですねパーソナリティの方が一緒にお祭りをやってたので、なんかスタジオに私はいたんですけど、なんかその時のこう太鼓の音とかインタビュー、お子さんとか、まあ、地域の方にインタビューしてるのとかを、まあ、放送を通して聞いてて、あ、なんか、嬉しいな楽しいなと思いながら、 FM 根室を聞いてる人も市外の人にもなんかお祭りのその太鼓の音とかも伝わったんじゃないかなと思って、すごい楽しかったですね。で、やっぱこの出汁とかそれこそ舞の練習とか、もう準備が8月に行われるお祭りだけど、ゴールデンウィークの5月ぐらいから各祭典区皆さん準備が取り掛かっていたみたいなんですよね。だから本当にね、お祭りは3日といえど、それまでね準備をする方たちっていう、こうお祭りを何だろう、支えている一緒に楽しむ皆さんっていうのが、いろんな人が本当に関わってるなと思いましたね。あとおみこしって本当何トンっていうレベルなので、それをこう何十人で担ぐ担ぎ手の屈強な男性たちあれなんか一応その肩に枕みたいなのをしてるんですよ。で、なんか 青い枕の人たちと黄色の枕の人たちで、まあ、2つのチームで担ぎ手を担ってらっしゃるんですけど、いや、あれって、まあ、もちろん私はできる気はしませんが、一人の肩にどれぐらいのこう重さがかかって担いでるのかなと思うと、
いやすごいね。それこそね、普段から体を使っている、ね、自衛隊とかそういう屈強な方たちがやるんでしょうけど、やってるんですけど、いやすごいなと思いましたね。でも今回は私参加側だったので、沿道から見てる時ってちょっと俯瞰して第三者目線だけど、今回はなんかなんだろう、列の一員として入ってるから、なんか見える景色がちょっと違いましたね。やっぱりこう応援側もいいけど参加側の楽しさっていうのがすごい実感できた一日でしたね。なんか今までにない、なんか岩見沢も百平祭りって100の餅って書くお祭りがあって、それもですね大きな臼とか杵をがあって、そのロープでですね各ロープに何十人という大人たちがですね掛け声を合わせてロープを四方から引っ張って餅をつくというイベントがあるんですけれども、それもね結構ね楽しみながらやってたんですけど、そういったこうおみこし行列みたいなのはなくて、なんでこう根室ならではの本当に市内が一体になって楽しむお祭りっていうのを体験できたのはめちゃめちゃ面白かったですね。でね今年はね露店ももちろん出てたんですけど、昨年よりは、まあ、他のねお祭りのところと日程が被ってしまった関係もあってちょっとね減っちゃったりはしてたんですけど、それでもやっぱりね毎年恒例とかねみんなが好きな露店が並んでいて、それも放送前とかに遊びに行って見たりもしたんですけど、なんだろう、撤収ってあっという間だなと言ってちょっと終わりの日にはもう露店が片付いてると思ってちょっと寂しい気持ちにはなったんですけど、きっとねまたね終わったら、あ次のお祭り、来年のお祭りはまた楽しみだなと、こうお祭りの寂しさもありつつ楽しさ、次回の楽しみっていうのも生まれてくるんじゃないかなと思いましたね。うわ、なんか今日はねいっぱいお祭りの思い出をびっちり話せたかなと思います。なんでなんだろう、根室に住んでる方はいやもうね私なんかがぜひ参加してみてくださいなんて言うあれじゃないですけど、まだ参加したことないよって方はとかね、根室に移住してきましたみたいな方たちは、私も移住して初めて参加して最初なんか知らない人ばっかりだしって不安だったけど、実際すごいみんないい方だし、そう馴染めるにとか話しかけてくれたりしたので、なんかそういう不安っていうのは結構あっという間に吹き飛んでいったので、ぜひお祭りの一員としてこう楽しむっていうのはすごいいいんじゃないかなと思いましたね。なんでね、根室ってお祭りいっぱいあるので、ここからもねラジオでお話しすると思うんですけど、今回は本当港祭りの船漕ぎレース、昨年の船漕ぎレースに続いて琴平神社例大祭も参加できたということで、どんどん私のこうミッションクリアしているところでございます。そんな困難してたらもうあっという間にねエンディングのお時間なんですけれども、番組の出演文や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。またインスタグラム、TikTok ともに投稿を行っております。アカウント名はネムロアンダーバーネムログです。ぜひ検索してフォローお待ちしております。さあ今回はねお祭りのお話尽くしでしたが、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM キグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシクと山下ケイショ
1: ー、アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: ね、さっきまで画面が綺麗に映ってたんですけどね、
0: はい、あのいつもの通りですね
1: 始まったと、
0: メローファンと YouTube のバムトンカルチャーの2限、はい、生放送中ということで、はい、どちらもね仲がいいんでしょうね。あのどっちもあのさっきまで映ってたものが映らなくなってですね
1: どういうこと
0: だから生放送というのはこういうことですよ。
1: まあまあね、
0: まあ、今でもちょいちょいそのねテレビ見てても、うん、あのあれこれあったりするわけで、
1: まあまあ
0: ね、それを言い訳にする気はありませんけどもあの広い心で見てねっていう
1: 言い訳させてくれ、
0: はい、そんなことで、ね、今日も配信しておりますが、
1: はい
0: はい、なんともねこう台風24号ですか、
1: うん、
0: ね、あの人瞑想してるじゃないですか、
1: はい、
0: 上がってきて下下がってあっち行ってこっち見てってね、うん、まあ、そのおかげでものすごく台風の影響でその湿った空気が雨が降っちゃってっていうことになってますけどもね、まあこれずっとしばらく1週間ぐらい雨っていうね、
1: はい、
0: ことみたいでね、
1: うん
0: うん、ちょっと気持ち的になんかなって思っちゃうよね、
1: なんかななんですよね、本当に ね困ったもんだ。だ
0: そういう影響があるもんですから画面が映らないということがある
1: わけで、はい、ですかね、
0: こんなものは自然の設備にね
1: ひどいこったですよ、
0: ま、負けちゃダメってことですよこれは。
1: さっきまで OK だったのにね。
0: いやさ、そういうもんですよ。
1: そういうもんですか。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 今日はゲストが来てるからオフになっちゃった画面が。
0: いや、それはもうあのゲストの方が雨男っていう方が一人いらっしゃるらしいんでね困ったもんだニヤっていう形ですけどね。
1: そういうことですか。
0: まあ、あの徐々にね回復していくんじゃないかって、はい、まあ、ネット環境もいろいろあるかもしれませんが、
1: はい、これなんとかしたいです
0: ね。まあ、とりあえず声としてはね、はい、いろいろ皆さんの方には届いているかと思いますので、うん、
1: はい、
0: はい、お付き合いいただけたら嬉しいですけども、
1: うん、
0: まあそれにしてもねゲストの方今日お二人なんですよ。
1: はい、
0: うん、いいじゃないですかあなた、
1: ん、
0: お二人ですよ。
1: 何が
0: 一人だったらあなたなんとなく3人でね三角関係になるってこともあるんです、何の話してるの
1: 何の話意味が分からんけど、
0: いやもう4人だったらね四角四面でちょうどいいじゃないですか、うん、
1: ちょっとよくもう本当に意味が分かりませんけど、
0: そんな私が喋ることに意味なんかないですよ、はい、そんなものは他の番組に行った時はちゃんと喋りますけどね、ケイシーズバーあなたバーですよあなた
1: 自分の番組になった途端、
0: はいはい、もう、ね、もう私が自分で喋ってるこの言葉が、はい、まあ、チャームみたいなものと思っていただければいいんじゃないかと思いますけどもね、はい、その中ね皆さん、うん、あのコメントの方もいただいておりますが、
1: はい、
0: あのやがてね映るようになる、うん、まあ、いわゆる文明開化のねっていうことだと思いますけどもねうん、
1: そうです
0: ね、もうそのあたりはちょっとねまずあの音声で楽しんでいただくってですねこれダブルで楽しんでいただくっていうのがうちのやり方なので ね
1: 大丈夫なんでしょうかね皆さんがね、はい、あのゲストの皆さんがお出ましになる頃には
0: ね何とかしたい、
1: ね、何とかしたいけど映、ね、るんだろうか
0: お呼びした意味がないじゃないかということになりますからね、
1: ラジオだったみたいなね、
0: そうそう、
1: 本当にえらいこ
0: った
1: よ
0: それだったら来る理由ないじゃんって話になっちゃって終わっちゃってますけどね、
1: 終わったもんだ、はい、
0: まあそんな形でね、はい、あの今日も二元放送していきますけどね、
1: うん、
0: いつつながるか予想してまたクイズ的にね、
1: はい、
0: 何分後とか言って出していただいたらまた面白いかもしれませんねそんなリスナーの皆さん、ね、視聴者の皆さんを誰だと思っとるって話ですけどね、
1: ゲスト来たのに真っ暗かいなっていうコメントいただいておりますけども、
0: ね、お楽しみにという
1: 形で、そういう問題でございます、
0: はい、では今日もね、はい、皆さんお付き合いよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: はい、メロファンの方来ましたね。
1: メロファンの方来ましたね、はいはい、そろそろ YouTube も来ますかね。
0: そろそろそろでし
1: ょ。そろそろですかね。
0: そろそろそろそろっていうね。
1: 来ましたね。
0: 来ましたね。はい。大丈夫ですね。
1: はい。
0: それはもうあのここはね、
1: はい、
0: 今日のゲストの女子強いですからね。男子女子1名ずつ来てますからね。
1: パワーがね。
0: パワーが違いますよ。
1: はい、すごいですね。
0: この間もね、先週の日曜日にもつら人生の初体験をね、
1: はい、
0: またされてきたっていうですね。まあそんな話も後で聞ければいいと思いますけどね。
1: はい。
0: うん。とりあえず今あれですか、 Wi-Fi の方は行けたって感じですか、
1: うん、はい、 Wi-Fi の方で、じゃなくて、ネットの方に戻したら
0: ランで行けましたか。
1: ランで行けました、
0: はい、ランでランランランですね、はい、ということで皆さん改めましてこんばんは、ケイシーですよ。
1: はい、
0: ですよ、う
1: ん、はい、分かっとるわい。
0: 分かってますか、はい、ということで皆さんもアイドル消してください、はい、アイドルって何歳までアイドルなんだっていうことですけども、はい、改めまして今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします、はいはい、
0: でね、
1: うん、
0: そのいろんなことがあるわけですけど、こんなに天気もね、はい、あちこちこう変わってくるっていうかね、うん、影響があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 海外でも大変な事故が、まあ、災害が起きてるっていうことですけども、
1: はい、
0: まあ、そんな中でね、いわゆるその農産物の、
1: うん、
0: 産地が、
1: うん、
0: 変わっていく。で今までその育てていた、あの生産されていたというね、
1: うん、
0: その種類がね、
1: うん、
0: 変わっていくっていうね現状になってるらしいですよ。
1: はい、
0: で例えば、うん、九条ネギっていうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: 何言うとねんっていうそういう九条じゃないですよそうじゃなくて、
1: はい、
0: 九条ネギね、
1: はい、
0: うん、その九条ネギって、まあ、うん、京都の方でね、
1: はい、
0: だから日本海側だとか、
1: うん、
0: あるいはその宇治の方だとかいろんなところで作ってるらしいんですけど、
1: はい、うんうんうん、
0: それがねだんだん取れなくなってくるんだって、
1: う
0: ん、生産量が下がってきて、それはいわゆるその地中の温度がこうどんどん上がってくると、はいはい、生育がね、
1: うん、
0: 遅くなんだって。
1: なるほど。
0: そこで今あなたその九条ネギどこが作ってると思いますか。
1: 寒いとこ
0: 東北だ東北で作ってるんだよ。
1: 東北で作ってるんだ。
0: そうそうそう。そこでまあ、うん、まああるその食品製造メーカーさんがそういうものを使うから、はい、
1: うん、
0: そっちでも作ってて、
1: お、
0: 結構いいものができてるらしい。
1: へえ、すごいね。
0: うん、でまあだからもう北上するわけですよ。
1: まあまあね。
0: うん、その東北あるいは長野、
1: うんうんうん、
0: そういう高いところに行くか、
1: はい
0: はい、もう北上するか、いいとこね。
1: うんうんうん、
0: まあそれ水産物も最近もう取れる、
1: まあまあね、
0: 取れないがありますけどね。
1: はいはいはい、
0: うん、そういうことがあって、
1: うん、
0: じゃあ今まで作ってたものが取れなくなった、セロリを作ってた、
1: うん、
0: まあ、関東の方がセロリが取れなくなったら何に移行したと思いますか、あなた。
1: セロリが取れなくなって、
0: パセリって言うなよそういう同じカテゴリーには言ってほしくない
1: から、ね、同じカテゴリーじゃん、大根。
0: あー竹ですね
1: なんでですか。
0: もう一度考えましょう。
1: もう一度ですか、はい、人参。
0: あー、ドタバケですね
1: なんでですか。
0: もう一回考えましょう。
1: もう一回、
0: はい、
1: 豚ちゃん、
0: クソだらけだな本当にもう三段活用やったからだからそういうものじゃなくて、
1: はい、
0: もう全然変わるわけで、うん、ね、その東京の関東の方で作ってたセロリとかそういうものも、
1: はい、
0: その地中の温度が40度とかになっちゃったらもうダメなんだって。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: どうするかって言ったら、じゃあもう熱帯系のもの作ればいいんじゃないって言って、
1: 熱帯魚やっぱ
0: 竹と竹くつと竹何やっとんねんあんた。
1: 熱帯って言ったら
0: 熱帯魚だ。
1: 熱帯って言ったら熱帯魚でしょ。
0: うだってばうやろうが。
1: なんで熱帯魚はうだらないの。
0: 熱帯魚鍋でもやるんかね。怖いわ。
1: 熱帯で育つから熱帯魚でしょ。
0: 違いますよ。
1: 違うの。
0: 植物で考えたらいいでしょ。
1: ああ、植物なのね。
0: うん、で考えた時に、
1: はい、
0: いわゆる、まあ、バナナ。
1: ああ、はいはい、
0: バナナも、
1: うん、
0: まあ、私の知り合いも愛知県の稲沢っていうところでね、うんうん、バナナ園やってますけど。
1: はいはい、
0: もうだから地の地の地あの地地ってはあのゴラギのほうと違うわ。
1: 違うから、
0: 地物ってことですよ。
1: はい、はい、
0: 路地物と同じように、
1: はいはい、
0: うん、そういうところ畑だとかね、うん、
1: はい、
0: そういうような場所のところでもそういうものをたくさん作ってらっしゃるわけですよ。
1: うんうんうんうん、
0: その生産率が結構高くて、
1: はい、
0: であとマンゴー、パパイヤ、
1: うん、キ
0: ウイ、はい、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだねっていう
1: 、はい、
0: ね。それぐらいなんかできてるんだって、
1: は
0: い、でそれを生産するっていうことを言うと、
1: うん、
0: まあ、市とかね、
1: うん、
0: そういうところが、
1: うん、
0: 援助金っていうか出してくれる、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あー、なるほどね。
0: だから逆に皆さんそっちに今、うん、 作り替えしていらっしゃるというね、いうところがあるらしい。
1: なるほど、
0: うん、
1: ねえ、
0: これは行くとどうなるんでしょうね。
1: もうね、だんだんだから北と南がひっくり返っちゃうみたいな。
0: ほら、シンガポールのマーライオンってあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: ね、日本も作ったらいいですよね。
1: 何、
0: マーライオンってわーって水吐いてるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、うん、あ、まあ飲みすぎたライオンみたいなやつ作ってダメですか。
1: ダメっす。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: マーライオン見たことあるんでしょ。
1: ありますよ、
0: うんうん、よかったね。
1: なんでですか。
0: それは、
1: いや、な、ありますよ、
0: う
1: ん、
0: こういうのを一本背負って
1: 一本背負は何ですか。
0: まあだからそういろいろね、変わっていって、はい、対応しなきゃいけないっていう時に、うん、あなた、はい、私たちはそんなもんぶれません、
1: うん、
0: ね、うん、パウントンレコーズ FM ギブブレません、
1: うん、
0: はいはい、それではインフォメーションのコーナーに行きましょう。
1: そう
0: ね、先般から皆さんの方にもお伝えしておりますが、あ、毎週違うのは毎月1回、マンスリーでやっております、私のレッツオンライブ配信、
1: はい、
0: FM ギグ本局の方からね、うん、市場大宮の本局の方からお届けしております。いつも、ね、はい、ご参加いただいている皆様、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: 9月は26日ですね、うん、第4土曜日の、うん、19時半から、はい、また配信していきますので、
1: はい
0: はい、またセレクト曲をね、うん、今あれやこれや考えておりますけどね、
1: はい
0: はい、楽しみにしていただけたら嬉しいでございますが、
1: はい
0: はいはい、そして、
1: うん、
0: なんて言ったってあんたったってあんた、うん、あれですよ、うん、発表がありましたね。
1: 発表がありましたね、
0: はい
1: はい、
0: ありますか、その映像は。
1: ありますよ、その前にと思って、
0: あ、その前に、じゃあその発表に行く前に、うん、はい、それでは、はい、画面切り替えていきましょう。
1: はい、
0: はい、祝っていう形
1: で、ね、祝っていう形でね、はい、はい、皆さんの元に届いているでしょうかっていうとこなんですけども、はい、
0: 一回グリーンバックになるからね、はい、皆さんね、うん、
1: はい、大丈夫ですかね。ね、先日山下圭司公式チャンネルってことで YouTube の方でね、
0: はいはい、
1: 皆様に発表させ、公式になりましたよっていうことを言って、発表しましたけども、はい、なんとね、登録者数が1020人ということでね、1000人超えました、はい、皆様のおかげです。いやいや、ありがとうございます。まあまあ、まだ本当に1000人で、ね、YouTube で1000人登録ってもう本当にビビたるもんなんですけども、
0: う
1: ん、まあここからだぞということで ね、
0: そうですね、
1: まずはね、第一歩がねやれたということで、ここから先もね、ぜひぜひ皆様のね、
0: はい、
1: 1000円も思い、お願いいたしますということで、ま
0: あ、最初はやっぱりね、うん、背の丈、何や身の丈合わせながらねやっていって、
1: はい、
0: ここからですよ。
1: そう、ね、
0: 海外の、ね、方々にもということで、うん、今まだ KCTV っていうものでしたけども、
1: はいはい、
0: これは、まあ、本局の方、まあ、だからパームトレコーズの方のね、
1: はい、
0: エボスの方が公式チャンネルの方に、まあ、切り替えていただいたっていう形になっているので、うん、
1: はい、ね、
0: また皆さんいろんな方々でね、うん、はい、お伝えしていただけたら嬉しいなと、
1: はい、ぜひぜひね、皆さんの周りの方でもね登録してね、はい、ということ で、
0: で、ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、それで、そういったね、だんだんちょっとずつね、今ねパームトンのカルチャーの方もね、はい、パームトン
0: 何が言いたいんですか。
1: パームトンの方も活動が活発になってきました、
0: はい、
1: ということで、実はですね、先日発表がありました、うん、
0: はい、
1: こちらですね、
0: イエーイ、
1: は
0: ー
1: い、
0: やっぱここはちょっと曲を変えなきゃダメですね。出てくるかな。ちょっと待って
1: フィーバー京都ボリューム2ということで、
0: はい、ということで、はい、イングリッシュバージョンのコールミーだよ。
1: はい、ね、はい、1月23日土曜日、ライブスポットラグさんの方で、京都の方ですね、はいはい、こちらの方で、またね、ライブがあります、パームトンメンバー勢ぞろいということでね、
0: は
1: い、
0: 久しぶりですね、
1: うん、久しぶりにね、うん、皆さんがね、勢ぞろいしますので、ぜひぜひ皆さんもね、お友達誘って、いらしてください。
0: そうです ね、
1: ね、なかなかレアキャラなね、ソス君なんかもね。
0: そうそう、だからラップのね、
1: はい、
0: ギネス持ってね、
1: はい、
0: 彼ですけどもね、まあ、テレビなんかでもね、はい、ご覧になった方々もいらっしゃいますけども、
1: はい、
0: パームトンメンバーに和田正則っていう新人がね、うんう
1: ん、はい、
0: 彼がね、またロック魂をね、
1: はい
0: はい、見せてくれると思いますけどもね、
1: うんうん、そういった風でね、
0: いいじゃないですか、
1: うん、
0: 還暦迎えて新人ですからね。
1: ぜひぜひね、皆さんもね、楽しみにしててください。で、山下圭司のファンクラブの方に入ってらっしゃる方には500円引きで、はい、チケットのが買えるというね、特典もついておりますので、はい、チークタイムあるという大山さんの、
0: これ前回もね、
1: はい、
0: チークタイム、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: 英語の曲歌ってましたけど、
1: はい、
0: 今回もそうなると思います、
1: うん、
0: まあ、今だいたいこの辺の曲歌おうかなと思ってますし、
1: はい、
0: まあ、いわゆるディスコタイム系のところではまた まあ、英語曲は私が歌うってことになってるので、はい、そんなものもね、うん、できればと思ってはおりますけどね、
1: はい、
0: はい、
1: もうね
0: 皆さんと一緒に盛り上がってき
1: て、ね、はい、ぜひぜひね皆さんね足を運んでいただきたいと思います。
0: ダンさんはその京都の木屋町にありますからね、うん、木屋町とかあの辺に行ったらもう本当に海外のインバウンドの方々なんかどんどんあのバウンドしてますからね、うんうん、それだからラグにいきなりふっと入ってくられる方々もいらっしゃるので、
1: まあいるかもしれませんね。
0: そうそうそう、うん、それも含めて私もね、はい、その海外の曲はね、はい、また準備していきたいと思いますか、
1: うん、はい、はい、1月23日土曜日です、は
0: い、何が何でもここで集結ということでね、
1: はい、ぜひはいお願いいたします、はい、ということで、
0: じゃあちょっとカメラを、ね、はい、戻しましょう、
1: はい、戻してじゃあ、はい、コメントの方ね、はい、もうたくさんいただいてるので、はい、まずコメントの方ご紹介していきましょうかね、
0: は
1: い、
0: はい、YouTube の方からですか。
1: はい、 YouTube の方からご紹介していきます、はい、コメント第一がラッキーちゃんです、はい、こんばんはということでね、はい、そしてチャーリーシンさんです、はい、岸井さん、マサイさん、こんばんは。最初の1時間こちらで参加させていただきます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてたまたま子さんも来ていただきました。こんばんはです。はい、はい、そして、はい、そうですね、うん、あ、ね、あのゲストはどなたか知らんっていう感じでお顔を拝見するのが楽しみというふうにいただきました。はい、はい、そして、プライドさんも来ていただきました。おばんまっちょりということでね、はい、はい、ニュースで放送されてたけど、うん、元寿司のケーキ屋で痛ましい事件発生して驚いてますというふうで、なるほどね、うん、はい、そしてで、チャーリーシンさんも来ていただいてますね。
0: さすがですね、5分以内に回復すると見たら
1: さすがやな、素晴らしい、
0: 違いますね、出来事が違いますね、
1: ね、はい、ちょっとごめんね、岐阜県、山形市のバナナは皮ごと食べれるらしいですよっていうね、プライドさん ね、 はい、そして、ね、もう来年の予定発表ですかいなということで、そうです、もうね、早めにね、うん、会場の方がね、なかなか本当にね、人気のライブハウスなのでね、
0: 老舗中の老舗でね、はい、なかなかね、我々も何度もね、うん、使わせていただいておりますけども、はい、とっても素敵なスペース、
1: ね、そうそうそう、抑えるのがね大変なので、はい、来年になりますけども、はい、でもあ、なんだかんだ言ってもあっという間ですから皆さんね、はい、ぜひぜひ、はい、見えたパチパチといただきました、ありがとうございます。そんな感じですかね、はい、はい、そして、メロファンの方ですね、はい、はい、ラッキーちゃんね、はい、こちらでもラッキーちゃん第1号ですが、ね、財布落としたということで大変ですけどもね、本当ね、明日の雨が、大雨が心配ってね、うん、雨も心配、財布も心配、大変、もうね、なくさないようにしましょうね。
0: まあお金はね、旅をさせてくるとね、うん、戻ってくるって感じなんでね、うんうんうん、
1: まあね、5000円でもね残ってただけ素晴らしい、
0: は
1: い、
0: 今この向こうでゲストの方が2人いらっしゃってね、うん、はい、で女子がね、うん、髪を溶かすのは分かるけど、はい、おっさんなにしょんねん
1: 整えてね、そんな大人の身だしなみですよ
0: いややっぱり違いますよね、見せ方がね大事だってことでね、
1: はいはい、はい、そして美香子さんです、こんばんは、ぼーってね、今日も久しぶりワンマンライブ、ワンマンライブ行ってきましたということでね、はい、よかったね、はい、はい、そしてゆかりんさんです、
0: はい、
1: こんばんは、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、いただきます、はい、はい、そしてこちゃさんです、
0: こちゃさん、
1: はい、こちゃさん、はい、元気でしょうか、皆さん、うん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますということでね、いただいております、はい、そしてで、はい、ダーハマさんですね、はい、はい、今夜も飲みながら電話お待ちしてます、乾杯、いただきました、乾杯、はい、そして A ちゃんですね、ケシーさん、マサヤさん、こんばんは、
0: はい、
1: 介護勤務終了後関西の高級スーパーマーケット、うん、イカリスーパーで生麺を買って焼きそば作って食べてました、ね、生はいいわよということで ね、
0: いいね、やっぱり生よね、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: そしてイクルンさんです、はい、皆さんこんばんは、でね、最近ちょっと涼しくなってきましたね、うん、過ごしやすい日が増えていくと嬉しいですね、
0: 本当
1: ね、よろしくお願いします、
0: もうだからある程度涼しくなると、うん、街に出没するのがイクルンさんですから、はい、もうランナーですからね、
1: はい、はい、そういうことですね、はい、そしてじゃあね、生放送はアクシデントがあるからこそ良いとも言えますね、生はいいわよ、優しいね、ということでね、はい、うん、でも優しくそうやって言った割にはゲスト来たのに真っ暗かいなっていう、
0: うん、そんな攻めんでもや
1: ゆかりさんもね、ゲスト見たいといただいてます、ね、はい、 そして、ラッキーちゃんがね、こちゃといくるんさんのね、うん、ラジオね毎週楽しみにしてますよというふうにねいただいております。嬉しいですね。はい、はい、そしてみどりさんです。今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 季節柄体がだるい毎日です。はなちゃんのお散歩が長い運動になって助かってます。
0: 良い運動ですね。
1: はい、はい、目が見えんかった。はい、
0: はい、ありがとうございます。また後ほど後半よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そして、はいはい、じゃあね、九条ネギは北海道に苗を持ってったってニュース見ましたっていうふうで ね、
0: ね、
1: 北海道にもね、うん、ある意味沖縄の魚は熱帯魚みたいやねっていうことですよね。
0: 確かにそうですよね。
1: で、小さいことからコツコツとということで、はい、はい、ラッキーちゃんね、1月23ラグのライブは見に行きますよということで、ありがとうございます。はい、ね、ダハムさんのチークタイムはある、うん、ということでね。い
0: や、それは多分あると思います。私、はい、またミーティングで言っておこうと思います。
1: はい、みどりさん準備しといてやーっていうのに対してね、みどりさんがね、師匠捨てんといてやーっていうね、
0: お前でポイってしたらあかん
1: って、ポイしてあかんよっていうことでね、うん、はい、そんな感じでございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ、そんなこんなでね、皆さんも、うん、今夜もお集まりいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、皆様がね、はい、お越しいただけることによって私たちもまたパワーをいただいておりますからね、
1: はい、
0: はい、ではダーマさんのコーナーにこの後進んでいくわけですけども、
1: はい、
0: その前にゲストの方をお呼びしたいと思います、うん、ではお二人どうぞ。
1: いやいやいやいやいや、
0: はい、
1: そうです急に急に誰みたいな。
0: はい、今日はですね、お越しいただきました、
1: はい、
0: はいはい、ミッドエフエムのお偉いさん。
2: お偉いさんです。ペーペーペーペーです。
0: 私もお世話になってます。ミッドエフ名古屋のね、ミッドエフ、はい、こちらのラジオ局のディレクターをされています、うん、ピーマンさん、ようこそ。
1: イエーイ、
2: こんにちは。
0: はい、そして女子一人、
3: ちょっと待って紹介してくださいちゃんと、はい。
0: コチャとイクルンのイクルンじゃない方です。コチャさんです。コチャさんです。ようこそお越しいただきました。
1: いやいやいやね、はい、
0: はい、この雨の中ね、本当に傘さして、
3: はい、
0: 傘さんでこれんわな。
2: 歩いてきましたよ、
1: ね、
2: は
1: い、すごいね。でもコチャさんもね、ピーマンさんの番組で一緒にやってられるということでね、
3: はい、
1: はい、番組名をもしよかったら、
0: はい、
1: はい、
2: どうぞ。
3: 私二つ言えば
2: いい。はい、言ってください。
1: はい、
3: 真面目な方は、
1: はい、
3: 一般社団法人、うん、日本産業カウンセラー協会が行っているイコチューブという番組です。
1: はい、
3: そしてふざけた方の番組はピーマンとホニャラニャラと言います。
1: はい、
3: 乳首を隠して乳
0: 首。まあ、わかりますね。ふざけた相方とか。
3: 相方です、はい、
0: そんなことはないですよ、
1: ね、こんな楽しい ね、 ね、お二人が
0: ね、50代に対するその応援番組とか
2: され
0: てま す、 です、ね、はい、で、ね、私もあの2回ゲストにね、
1: う
0: ん、出していただいて、次回ねゲスト出演でね、
1: 実を言うと、
0: うん、出させていただくのが、まあ、今あの名古屋、
1: はい、
0: そちらの本局の方と、うん、岡崎の方とあるんですけども、
1: はいはい、
0: 9月12日が、うん、名古屋、9月9日が岡崎っていうね、
2: はい、そうですね、はいはい、
0: またこれ後ほどお話をいただくわけですけども、
2: うん、聞いてください、はい、
0: よろしく
3: お願いします。
1: こちらの方、ミッド FM、聞くのにはどうしたらいいですか。
2: ですね、うん、名古屋の周辺、名古屋市とその周辺の市町村は、
1: はい、
2: ラジオ 76.1 に合わせていただければ聞けます。
1: はい、
2: あとそれ以外の方はですね、うん、アプリで、
1: はい、
2: FM プラプラというアプリを取っていただければ、はい、
1: うん、
2: 世界中で聞くことができますので、よろしくお願いいたします。
1: は
2: い、
1: なるほどね。
0: で、はい、その、まあ、ちなみに名古屋で放送されているものを私もよく聞きますけども、うんうんうん、毎週土曜日の夜21時半から30分番組ということでね、
1: はい、うんうんうん、
0: そらね、まあ、なかなか大人の番組をされてますなんかそんな。
1: いや、ケイシーさんは負けないよ。
2: ケイシーさんはゲストの時はね、ちょっとね。
0: 踏み込んじゃうね。
1: ね、皆さんもね、ゲストさんこんばんはとかね、うん、ピーマンさんよろしくですっていうふうにいただいてます。うん、
0: はい。
1: はい。ダーハマさんもね、僕もそのうちふざけた方の番組に押しかけたいなというふうに。
2: ダーハマさん、ダーハマさん。
1: ダーハマさん、ダーハマさんね。ね、はい、はい、いただいてます。
0: ダーハマさん、はい、ちなみにこの間、バンさんとこのサイバージャパネスクに出られた時に、うん、ピーマンさんご覧になっていたので、うん、寝落ちされてるの見られてますよ。
1: そうね、そんな感じで、うん、はい、イクルンさんもね、ポッチャ、ピーマンさん、ついこの間お会いしましたねということで、
2: お会いしましたね。はいはいはい、
0: ね、
1: はい、そんな感じで皆さんもね、はい、はい、ぜひぜひねよろしくお願いします、はい、本当にね楽しい番組なのでね、うん、私もこうちょっとね出させていただいたりなんかしたりも、ね、しましたけども、はい、非常にねあのお二人ともとっても聞き上手なの で、
0: そうです、ね、もう
1: 深くうなずきながらそんな深く言うほどのことを言ってたかなって思いうわ滑りしてなかったかしらって思いながらね
0: バーンさんのコメントいただきましたね、
1: はい、バーンさん、あ、KCJ ありがとうございましたということでね、
0: カナデサイバージャパネスクですからね、お世話になりました、ね、ありがとうございました、ね、
1: 本当にありがとうございました、もう
0: ベロンベロンであのスタジオ入りましたけどザハマさんはああいう状態だったということでその時にねバーンさんの娘さんのキミエちゃん、
1: そうなんです
0: よ、囲碁合宿に ね、 ね出らしました、
1: そうそうそうそう、で
0: 小学生 の、 あの女子の、ね、お子さんなんですけども、うん、ご自分のお小遣いから我々にお土産いただいた、う
1: ん、
0: そ
1: んな風にね、素敵な、しかも私のね大好物の柿の種をねしっかりいただいた、
0: やっぱり私輝くからね、うん、あの金粉入りのコーヒーということで、ね、もうね開けられへん、
1: 開けられへん、もう大事に大事に、
2: 僕開けましょう、
0: ダメやめて剥がさないで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、またね大切に食べさせていただきます、もうキミエちゃんはねだって赤ちゃんの時から私知ってるからね、うん、抱っこしてましたからイベントの時も、ね、
0: もうそのうち抱っこされるから、
1: うん、手引かれてお
0: ばあちゃん
1: そういう年になるね本当です
0: ね、本当ありがとうございました、ね、
1: はい、ありがとうございました、ダハムさんもね後半20分記憶なくて気がついたら番組終わってましたね、うん、確かに確かにね、はい、はい、そうですね、新次郎さんもね、はい、YouTube の方来ていただきました、ありがとうございます、はい、
0: あ、今、はい、あ、うん、退勤電車でヘッドホンで、はい、ありがとうございます、嬉しいですね、
1: はい、うん、はい、
0: 皆さんも ね、 ね、
1: あ、キミエちゃんも聞いてますっていうのにね、
0: キミエちゃんありがとうございます、ありがとう
1: おじいちゃんはねもう泣きそうだよ
0: 本当にね感極まったもんね、またあの梅ちゃんにベロンベロンされに行こうかなと思うんで、あのバンさんのお宅には秋田犬を入れるんですよね、
2: ほう、
0: うん、あの結構ねあの年配の男子はあのベロベロ舐められてる
2: どこ
1: 顔です顔、ど
2: こって、いやこの手かなと思って、
1: あそこね、
0: お子様が聞いてらっしゃる
1: 小学生が聞いてる番組ですから
0: 過激やの
1: ね、キミエちゃんからのプレゼントようできた子やのっていうね、ちゃんからもね、うん、はい、ね、みどりさんもね、キミエちゃんかわいいよねっていうふうでね、いただきました、うん、本当にね、はい、ありがとうございます、はい、
0: は
1: い、
0: ではでは、うん、この後はダーマさんの、はい、お手紙万歳ですね、はい、こちらのコーナーの方に進んでまいりましょう、はい、

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフということで、ゲストまで強制パフパフが始まりました。はい、
1: まあ、いわゆるこれは、まあ、思いやりの精神
0: で、思いやりのパフパフ、
1: みんなパフるということで、
2: は
1: い、
0: そうね、はい、皆さんもね、パフパフパフご賞ありがとうございます。はい、どんな番組やねんっていつも思いながら
1: CM の間はなんか画像落ちたけど、また戻ったね。
0: また戻りましたね。はい、何か接触が悪いんでしょうかね。はい、お手紙の方をご紹介してまいります。ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: ありがとうございます。
0: 今週の京都遠征お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 夜と嘘の間での PV 撮影をしたそうですが、はい、あのおしゃれな曲の PV が、サイザーボスによってどのように仕上げられたかがすごく興味があります。はい、ケイシーさんの公式チャンネルの登録者数も1000人を超えたし、はい、1月23日の京都ラグでのイベントの情報解禁もされたし、うん、これからますます楽しみが増えそうですというふうにいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: まあね、うん、この間 そのサイバージャパニスクの方でもお話ししましたけども、はい、その新曲夜とその間での、はい、まあ、PV じゃなくてあの MV ですね。
0: MV ですね。
1: ミュージックビデオの方ですね。うん、はい、はい、そちらの方の撮影でね、うん、伺ってまいりまして、
0: うん、
1: はい、まあそりゃなかなか
0: そりゃ
1: ね、大人の男っていうのはこういうもんだっていう、はいはいはい、そういうものを
0: ねって言われてもね、何にも見てないし、何のこっちゃ分かってないのに。
1: だって我々もだってまだ完成版見てない
0: わけですからね。まあ、まあ見てませんけどね。
1: また皆さんのね、うん、それはお見せできるタイミングができたら
0: ね、
1: はい、ぜひ、ご披露したいと思いますが、
0: はい、
1: まあその日はね、
0: うん、
1: はい、ダーマさんと、
0: うんうん、
1: はい、飲み倒しましたから、ね、そのままサイバージャパネス行ってますからね。
0: はい
1: はいはい、まあ、本当素敵な、ね、時間をありがとうございました。
0: はい、
1: はい、まあ、じゃあね、新しいご縁もねいただきまして、
0: うん、はい、
1: さっきコチャさんにもね、うんうんうん、そのお話をしてたら行きたいって、
2: 行きたい
1: ズバーズバーっていうところなんですけどねZ バーって書いて、
2: Z バーね、
1: はい、うん、まあ、またそれもね、
0: はいはい、
1: ぜひぜひということでお願いいたします。うん、
0: はい、
1: まあそんなこんなで、うん、ね、いろいろとお世話になっておりますダーハマさんですね。また、はい、近々収録もありますが、
0: はい、
1: じゃあダーハマさんの方をカメラ切り替えてまずいきますね。
0: はい、
1: はい、そしてカメラの方がいけたら声の方ですね、
0: うん、
1: 届けていきたいと思いますが、
0: これは大丈夫だと思う。
1: はい、まあ、これちょっとグリーンバック系なら声いきますので、うん、
0: はい、はい、
1: 少々お待ちくださいませ。あ、ダーハマさんもね、
0: はい、
1: ではダーハマさん声聞こえますでしょうか。
3: あ、大丈夫です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 先日本当にお世話になりました。
3: 今さん初めまして。
0: 初めましてということで、はい、
1: ね、はい、いや、お互いにねご紹介させていただきたいっていう話は私もしてまして、う
3: ん、あ、はい、
1: まあそれであれば今日必ずここで、一つの物語が始まるという中です。何の？
3: エロ放送作家でございます。
4: エロパーソナリティ。
0: ディレクターでなかなか気が合いそうで。
1: ですね、
4: 結構年も近いって聞きました
0: よ。あ、そうですね。
3: うん、なるほど。
0: 同じぐらいの。
1: タマさんが来週の水曜日お誕生日で50。
3: あ、来週の日曜日。
1: 日曜日、日曜日、日曜日ですね。
3: うん、はい、はい、で35歳になります。
4: 僕もです。
3: よかったよかった。
0: よかったよかった。
3: です。
0: 本当にもね、はい、
1: あの小学生の君ちゃん聞いてるんで、嘘はダメだよ。56でしたっけ、ダーマさん。
3: 56ですね、次。
1: はい、ピーマンさんが、
4: はい、僕50、今7なんで。
1: 7ですね。
0: はいはいはい、はい、でもね、似たような感じで。
4: そうですね、
0: は
4: い、
0: ね、
2: 似たような感じ、
4: うん、
0: 似たような、
4: もうちょっとこっちね、はい、
1: 似たような焼いたような感じでございます。はい、
0: はい、
1: まあ、またね、リアルに、うん、お会いしていただけるタイミング、
0: そうですね、
1: その水戸 FM さんもね、
3: はい、
1: はい、の方でもぜひぜひということで、はい、食のプロフェッショナル、
0: すごいプロフェッショナルなので、
3: いやいやいや、そんなことないです。
0: 肩書きいっぱい持ってます。
1: ものすごいプロフェッショナルですよ。
0: 子供が見てます。
3: これ先週です。
1: それはだから料理を使う
0: というか、料理のね、
1: そうそうそうそう、
0: もう手がね、素晴らしいという技術がすごいっていうね。
1: はい、
0: はい、
1: そんな、まあ、そんなことで、はい、ダーマさんの、うん、ね、番組は毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半、
0: はい、
1: 放送されておりますが、その中の大人気コーナーでございますね。
0: はい、
1: ダーマのダーマイーツのコーナーです。 はい、それではダマさん、今回のダハマイーツのご紹介をお願いいたします。
3: はい、今回の鮭のちゃんちゃん焼きでしたね、うん、はい、ね、はい、うん、はい、もうパパッと作れる料理なんでこれも簡単です、うんうんうん、
1: ね、これ鮭のこう、ね、鮭とか鮭とか言いますけどね、はい、サーモンとかね、うん、基本的にみんなあの人たち仲間ですよね、
3: あの人たち、ね、
0: 基本的というよりは同じ人です。あなたが山下圭司と圭司とっていうのと一緒です。
1: あ、じゃあノルウェーの方はなんかサーモンというイメージがあったりしますけど、まあ、北海道とか行くと銀鮭とか言うじゃないですか。
3: 鮭、ああ鮭ね、いろいろありますね、
1: そう思うとなんかね、どうなんだろうって、なんか悪いんかなとかと思ったり
0: サーモンは英名というかそっちだからさ、
1: はいはいはい、
0: どうしても
3: 昔に比べるとだいぶ高なりましたけどね、まあね、
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: 本当
0: ね、お魚系はね、ただ
1: あんなあの戦争とかやるからね、
3: う
1: ん、
3: そうですよ、
1: ぐるっと回ってこないかんいう話になって、
3: そうそうそうそう、
1: 国内産も値段変わらなくなりましたもんね、ある意味、
3: いや、ほんまそうですね、値段上がりました ね、
1: はいはいはい、まあ、そのうちあのダーマさんが大きな船買いますから、
3: ああ、いいですね。
1: まだ31代目の車をね、買われましたけども、うん、
0: はい、買った
1: ばっかりで。32代目は何買うと思います？
4: え？
1: 象買うんです。
3: いいですね。インドで象買いました。
1: そう、インドで象買って、で、あの、ちょうど駐車場1台分で4つ足入るんで、
3: ふんの処理が大変です。
1: いや、ちょっとそういういろんなね、インドの方とか海外もされてるんで、
0: そう、お仕事がね、はい、すごいですよね。
1: でもこの鮭のこうちゃんちゃん焼きって、うん、ちゃんちゃん焼きってやっぱりその北海道とかそういう寒い地域のイメージですよね。
3: そうですね、はい、うん、まあ、北海道の三大料理の一個でもあるんですけどね、うん、なんとかね、あんなにか、まあでもかん、まあ、ジンギスカンって結構やっぱりなかなかね、はい、あの 羊のね、肉ってあまり、うん、まあ、手に入れにくいけども、鮭はどこどんスーパーでも売ってますしね、
0: はいはいはい、
3: で、あとは野菜も適当に取れるんで、うん、でもう調理時間もほんまに10分もかからへんので、うん、全く作れるんで、うん、まあ、ちょうどいいかなと、はい
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: そうですよね、すごい食べたけど、食べたけどって言ったらもちろん食べたんですけど、はい、めっちゃ美味しかったです、いつものようにですけども、すごい、またその作り方聞いた時に、え、そんな簡単に作れるの、はい、って感じで、こんな美味しいのにっていうのがすごくあったから、はい、
1: そうね、
0: うん、
1: で、またこのね、ま、うん、レシピもそうです、作り方もそうですし、
0: うん、
1: こだわりの部分もお話しいただいてますし、まあ、それが、まあ、はい、FM 局 KC スタジオのノートの方でね、
0: うん、
1: 皆さんにも見ていただけるようになっておりますけども、はい、またあの高木みのりさんのライブキッチンのね、映像なんかも、
3: はい、そうですね、やってもらえる、これ簡単なんで、
1: はい、そうですよね、
0: そうなんですよ、もうね、ライブキッチンもすごくね、こう大好評みたいでね、
1: だけどね、
3: うん、どうしてもね、煮物系は結構時間かかるんだけど、こういうね、はい、パパッとやれるやつは本当に早くて、うんうんうん、みどりさんの番組の枠の中でパパとできるんで、
1: そうですよね、
3: はい、やってほしいね、
1: はい、でもこのやっぱりね、鮭の持ってるそのビタミンだとか栄養素、うんう
3: ん、はい、栄養成分 ね、
1: うんうん、ね、これがまたいいですわ
0: ね、
3: 元気だと番組の中でも説明してますから、
1: そうなんです、綺麗になるしっていうね、
0: ね、
3: ただねエロ番組じゃないですから、一応今日知性と教養、知性の知は病だれに
1: 知性と教養が、あ、教養がだいたい2割 で、8割で脱線してくるんですよね、
3: 脱線しててあのもみもみしたりしてますから
1: ね、まあまあ、でもあの本当にその、うん、まあ、一部の分を抜粋して言うと、まあ、うん、あの中性脂肪、コレステロールとかね、
0: うんうんうんうん、
1: 減らしてくれるとかね、
3: そういうのもね、
1: そういうね、いろんなお話を、はい、またね、じっくりと番組の方で

0: は美容にも良いですよねって、焼酎ですかねっていうふうにね、
1: 出たんじゃないですか。
0: さすがでございます、
1: はいはい、ぜひぜひね、あの、うん、番組リアルでお聞きいただいて、はい、まああの、はい、再放送帯が何本もね、うん、B チャンネル C チャンネルでも入ってますんでね、うんうんうんうん、そのあたりもまた活用していただきたいと思いますが、
0: はい、
1: そして同じ水曜日の18時から18時半、
0: はい
1: はい、同じ、A チャンネルで、うん、こちゃとイクルのトークキッチン、
0: はい、こちらの方もね、はいはい、大好評でございます。
1: こちらはあの、はい、教養番組ですか。
2: 教養番組です。
3: 教養番組、
1: すみません、ミッドウェイフムのディレクターピーマンさんとして今の発言は
4: 教養されてる
2: の。違う違う違う違う、
4: その字の字、あ、
2: 違う違う
4: 字が違うんだ、
2: 字が違う、
4: そうかそうか、字が違うんだ。
0: もうね、本当に2人ともこの番組もね、ダーハマさんの番組もすごくね、はい、本当楽しい番組 で、はい、でね、あのノートの方もね、順調に皆さんに見ていただいてて、ここのところでね、1673人の人が見たっていうふうに、
3: うん、
0: 表示が出てますので、まあトータルですけどね、はいはい、うん、ですのでね、結構ね、どんどんとこう回数率、はい、開封率っていうのが上がってきてるので、はい、本当は皆さんのファンがどんどん増えてるんじゃないかなと思います、
1: はいはい、はい、ぜひ皆さん ね、お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、高井みどりさんの、ね、ライブキッチンは毎週月曜日、うん、だいたい21時過ぎぐらいからね、はい、TikTok の方でりんたろーさんというハンドルネームでされてますので、うん、そちらの方で、うん、ダーハマエイツのライブキッチン、ぜひこちらの方もご覧いただきたいと思います、
0: ね、はい、はい、
1: ではでは、うん、今日もこの後ね、グビグビと飲みながら、はい、寝落ちすることなく
3: 初見の、あの、こちらの業務連絡、
0: はい、
3: 次の時は、はい、あの、ま、すき焼きでいきますんで、ね、まだ死ぬほど肉持っていくんで楽しみです。
4: いいな、すごいな、
2: 肉嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ楽しみです。
1: はい、はい、もうイクルンさんも今しっぱが触れられて見えてきますよね。はい、ということで、はい、ぜひ皆さん番組の方に参加してください。じゃあまさん、じゃあまたこの後ね、
0: はい、
1: お付き合いよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、
5: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
6: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからマサイさんの、はい、和漢のコーナー、和漢とねリーディングのコーナーでございますが、はい、なんか怒ってますか？
1: 怒ってる
0: 私に対してですか？
1: いやいやいや、はい、
0: 大丈夫ですか、はい、じゃあカメラの方切り替えていきましょう。
1: はい、お願いします。
0: はい、またねグリーンバックが出てからっていう形になりますけどね、
1: うん、
0: マサイさん何か、
1: はいはい、今週の和漢っていう風でね、はい、出ましたかね。9月明日からですね、明日から1週間の運気の流れそれぞれをね見ていきたいと思います。はい、明日からの1週間、9月7日から9月13日日曜日までなんですけどもね、夏の化身の始まりというね季節の方が、昨日までが秋ですね、春の季節だった、春の竜っていうねエネルギーだったんですけども、うん、はい、明日からは夏の化身という風になっていきます。はい、そして全ての現象あるがままに全てを受け入れ許すというのがね、今週1週間のテーマになってきますので、皆さんもね、あがらうことなく抗うことなくですね、はい、全てを受け入れ、そして大きな広い心でね、全てを許すっていう風にね、ちょっと心だから、まあ、短期するなよっていう感じですかね。はい、そんな中でね、今週のラッキーデーっていうのがあります。このラッキーデーは9月の9日水曜日です。はい、この日は始まりの1、波1ですのでね、始まりの1です。はい、ぜひね、まあなんていうかな、何か新しいことを始めるとかそういったことにもいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、このね根が14波1なんですけども、同じエネルギー

0: 思っている人が小賀正夫さん、そしてデストロイヤーさん、懐かしいねめっちゃ懐かしい名前が出てきたけど、はい、そして山本モナさん、春菜愛さん、金太郎さんという風にね、金太郎さんもなかなかこう個性
1: 名前のラインナップがすごいね、
0: すごいよねやっぱね、この波一っていう人がもうまずね、あの割となんていうかな、表裏なく素直に自分の気持ちで行くっていう人たちが多いんですけども、うん、その中でも特にこの夏の化身っていうところの波打ちですね、こう不思議な魅力を生かす仕事っていうのが抜いてるっていう風なので、確かにね、金太郎さんにしても春菜愛さんにしてももうみんな特徴ありすぎて、ね、うん、個性豊かな人たちっていう感じになります。でこの夏の化身っていうのが持ってるエネルギーがね、魅了するとかね、もう全くピュアなんですよ。ですっごい生真面目だから許せないこと、なんか、うん、なんていうの、社会のね、なんていうの、その 正義とかさ、うん、悪とかっていうのをものすごくこうきっぱり分ける人だったりするので、はい、そこのところを許すっていうのがまあ課題にはなってくるんですけども、常にベストを尽くすっていうよね、そういった人で本当に全てをハートで包むような、そんなようなね大きな心を持った人が多いみたいです、うん、はい。そしてじゃあこの日に一般人である私たちはどのように過ごしたらいいかというと、
2: チンパンジ
0: ー一般人、はい、陰徳積善、なんかね難しい言葉できましたけども、はい、人が見てないところでもいい行いをするといいよっていうことです。やっぱりね、そういうことをする、誰も見てない時にやる行動っていうのがやっぱりその人を表すっていうかね、本質を表してしまうので、そこをしっかりとね、人に見られてようが見られてまいがいい行いをするっていうことで、それが良い知らせを呼び寄せるね、そんな一日でもあります。
2: なるほど、
0: ね、これは常にもう陰徳積善は常に気にしていただきたい。特に9月の9日水曜日は、はあ、ね、誰も見てないからといって癒し食いしたり、
2: あなるほど ね、
0: そういうことしちゃいかんよということ
2: で、なんかあれのね、陰徳積善ってさ、うん、昔の人の名前みたいね
0: まあそんな人もいたかもしれない
2: いそうね、
0: いそうな名前ですけどもまあそんな感じでね、はい、非常に、9月の9日、はい、これがねラッキーデーとなっています。すごくねパワーの強い日ですのでね、
2: クックックックックック陰徳積善
0: 意味が分かりませんが、
2: なぜ私ものないですよ、
0: なぜその歌にその
2: いや、ミュージシャンだから反応するわ
1: びっくりした今何
0: ちょっとよく分からなかった、ね、こういう人を毎週2時間相手しなくちゃいけないね、大変な私のお仕事でございますが
2: じゃあそれ
0: はい、はい、ね、みどりさんもね、はい、正直に行きますというふうにいただきました。 ありがとうございます、素敵ですね。はい、はい、
2: ではここからはリーディングのコーナーということで、う
0: ん、はい、
2: はい、ここからは1週間占いですね。
0: はい、では1週間占いね、はい、それを踏まえまして皆さんの陰徳積善の1週間はどんな感じでいくんでしょうか、ね、はい、ABC、 はい、はい、こちら選択肢お好きなのを選んでください、はい、
2: ABC ですね、
0: 画面切り替えてもらえると嬉しいかな、はい、
2: どこにですか、
0: あ、1番ですねどこにあっち
2: 、YouTube の方もねちょっとレイテンシーで遅くなってますが、はい、ぜひぜひ、投票と違ってセレクトしていただければ
0: そうです、ね、
2: はい、はい、と思いますが、
0: はい、
2: はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ここからの1週間の占いという形ですね、
3: C、こっち、 C、こっち、穴開いてます
2: お二人も選んでくださいね
1: ああそうですか、
0: はい、はい、よかったら、はい、選んでください。
2: ではでは、まずYouTube の方ですが、
0: はい、
2: A の方は、チャーリー氏、やかましい後で言うの チャーリーシンさんとたまたま子さんが A ですね、うん、お二人ね、はい、そして、メロファンの方は高木みどりさん、ゆかりんさん、そして A ちゃんが A です、
0: はいはい、A を選んでくださったそこへのあなたへのメッセージです、
2: はい、
0: この真実を忘れないで、うん、あなたがここに来たのは成長し進化するため、うん、だからこそ困難な時期も必要なのです。あ、一番大きく成長できるのはそんな時だから、うん、暗いトンネルの先には必ず光が待ってますという、はい、
2: トンネル抜けたら、
0: うん、
2: そこは、ね、雪降るんじゃなくて光があるわけ、ね、
0: ちょっとね今苦しいかなと思う かもしれないんですけど、それが、うん、あの次への扉を開くね第一歩目だって思っていただいて、次へのね一歩ね勇気を出して踏み込んでいただきたいと思います。必ずね、光が待ってますよという、そういった
4: A です。 A
2: でした
0: 、はい、
2: あ今辛いの、
4: 何が辛いのかとりあえず今ビールが飲めてないことが
2: バカだね
0: 何か進化する一歩手前ってことですね。
2: そういうことですね。
0: 今ですね、はい、もう確かにねいろんな扉が今目の前に広がってますからね、
2: まあ、脱皮中
0: みたいな、ね、脱皮中ですね、うん、はい。A ちゃんもね、うん、あ今まさに今の私というふうにいただきました。ゆかりさんもねこんなを乗り越えたいと思いますね、うん、今トンネルなんですね、先が楽しみということで ね、
2: そうですね、
0: はい、うん、もうね一回りも二回りも大きくなってください。はい、そしてじゃあ B を選んでくださった方、ね、
2: はい、はい、B、B は YouTube の方はいらっしゃらないようで、うん、B ですか、
1: C です、
2: あ C ですか、
0: はい、
2: じゃあ B はあと、うん、イクルンさん、ミカコちゃんですね、
0: はい、はい、B を選んでくださった方へ、愛してるや、うん、ありがとうを忘れることを恐れないで、うん、恥ずかしいから、重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、うん、心からの思いを伝えて後悔することはありません、
2: はい、
0: 後悔するのは伝えなかった時だけです。そうそう、ね、はい、ぜひね愛してるありがとう伝えてあげてください。はい、
1: これ B が良かったかな。
4: 変えないの、
1: 変えないね、変えない、変えない、ね、
0: おみくじですから、そうそうそう、おみくじですから、
2: もうなんかその瞬間皆さんあって思う。はい、はい、それでは C の方ですが、はい、C は YouTube の方はいらっしゃらない感じで、
0: うん、ない、
2: メロファンの方はあーダーハマさん、あラッキーちゃんダーハマさん、うん、そしてピーマンさんですね、
0: はい、はい、今の苦しい状況はもうすぐ終わりを迎えます。私たちなんでそんなに、
1: いや
0: そんなに真っ
1: 白読んでる、続き読んでください
0: 続き、はい、私たちはあなたに前向きなエネルギーと経済的なサポート、そして人生を変えるような奇跡と祝福を届けていますと来ました。
1: おお、じゃ助けられるんですね。
0: はい、
2: そうですね、
0: もうすぐ来ますということでございます、うん、ね、前向きなエネルギーと経済的なサポート、そして人生を変えるような奇跡と祝福がもうすぐあなたのもとへ。
1: はあ、経済的なサポート、
0: はい、そこまで来てます。
4: めっちゃいいですね、
0: めちゃめちゃいいじゃないですか。もう
4: 缶コーヒー
2: 買おうと思ったら誰かがあのあ100円拾ったから使ってい
1: いよその程度その程度
2: そ
1: のその程度のことをわざわざこんな占いする
2: 心持ち、
1: あ心持ち、
0: 心持ち、はい、はい、
2: ね、反応点が異常になんとなくわかります
4: 笑っちゃった。
0: まあね、はい、はい、C の方もね、うん、だからちょっと今週はだからちょっとあの伸び悩んでるというか、うん、脱皮しようかどうしようか悩んでる人とかね、今ちょっと苦しい状況にある人が多かったのかなと思いますね、はい、そんなような A もね、うん、C も同じような感じのイメージでございました、
2: ね、でも先にはね、うん、いい流れが運気が待っているということで、はい、そして和歌の方では9月9日が、うん、得意日という形になりますのでね、はいはい、ぜひ皆さんその陰徳積善、うん、この言葉をね、うん、大切に、進んでいただきたいと思います。
0: はい、
2: では、うん、参考にしていただきながらこの後は あれですね、今日の生歌動画コーナーに進んでいきましょう。はい、

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ番組もね、はい、前半の、まあ、終盤という、
1: はい
0: はい、中締めの前の、ね、終盤の形になりまして、うん、ここから私の、はい、毎週生歌動画をね過去のものも含めて皆さんに見ていただいております、はい、かなちゃんに作っていただいたねこのボサノババージョンのハバナモヒートもね、はい、聞きながらって形ですけども、うん、今回はもちろんピーマンさんが、はい、ゲストという形で来ていただいておりますので、はいはい、それはもうそこに沿っていかなければ、
1: うん、
0: はい、こういうのはあの忖度って言うんですけどね山下忖度って言うんですけどということでね、
1: はい、
0: 早速ちょっとこれね曲の方、うん、これまず木屋町にね私たちのイベントスペースパームトーンがあった頃、
1: うん、
0: ですね。ですからまだあの髪の毛が成長してない頃の色になっていますけども、まあ、かなちゃんのピアノとデュオで歌った、うん、この曲の方を聴いていただきましょう。ちょっと画面を変えましょうね、はい、はい。まあ、懐かしいですけどね、うんうんうん、毎月ワンマンやってましたからね、
1: はいはい、
0: うん、でも1回ワンマンやると大体二十数曲歌うんですよ。
2: そう、
1: うん、
0: でまあカバーをまあ数曲2曲とか入れられたんですけど、うんうん、絶対歌詞とか見ちゃいけないっていうことなので、うん、まあまあそれは当然のことですけども、うん、まあ結構ねパワーもかかりますしね、うん、思いもある展開をしてましたけども、
1: はい、
0: ではでは、うん、そちらの準備ができたようです
1: か、はい、
0: じゃあ私が5をかけてからにしてくださいね、はい、いいですか、
1: はい、
0: ではあ今週はねスターダストレビュー大好きなね、ファンでいらっしゃる大好きなファンでいらっしゃるピーマンさんにお届けします。
2: あ、もうありがとうございます、
0: はいはい、ではではお聞きいただきましょう。私ケイシーがかなちゃんとデュオで歌っております木蓮の涙です。どうぞ。

祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。9月12日土曜日、今週もお送りいたします、未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティの赤澤レッド弘明でございます。はい、9月も12日になりましてですね、はい、今日は何の日かなというふうにいろいろ考えたところですね、私の大好きな話題が、検索されましてですね、私やっぱりなんか、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり宇宙とかね、やっぱりそれにやっぱりこうつながるところが、まあ、やっぱり機動戦士ガンダムですよね。ね、宇宙に出てね、宇宙に適応できるようにニュータイプに人間は進化していくわけですよ。まあ、そういったところで宇宙ってね、結構私大好きで、はい、ずっとなんか興味あっていろいろ本見たりね、本当宇宙空間で人間放り出されたらどうなるんだろうまで調べたぐらいね、したぐらい。なんかね、体の中のね、なんかね、こう酸素が沸騰してね、爆発しちゃうらしいです。怖いですよね。うん、だから宇宙って本当にね、過酷な環境、もうなんかね、寒いって言ってましたね。なんかそのそれこそあのね、北極とか南極とかああいう寒さではなくて、なんだろう、もう人間が一瞬のうちになんかね、体が凍ってしまうらしいんですよね。なんかそういったようなこととか、くだらないですけど、まあ私大好きで結構調べていてですね、まあ9月12日といったらですね、宇宙の日なんですよね。で、宇宙の日ってもともとなくて、1992年が国際宇宙年、うん、国際宇宙年なんですよ。で、日本人がそれこそなんかいいキャッチフレーズないかい、9月12日にっていう、キャッチフレーズないかなっていうふうに調べて、公募して、9月12日が宇宙の日っていうふうになったみたいですね。で、宇宙の日って9月12日、じゃあ9月12日が何あったかっていうと、毛利衛さんが宇宙に飛んだんですよ、エンデバーで。はい、で、それをきっかけに公募した時に毛利衛さんが宇宙に飛んだから、9月12日が宇宙の日、いいんじゃないかっていうところで採用したみたいです。まあ休日でも何でもないんですけど、はい。で、まあ毛利さんが宇宙飛行した時にですね、エンデバーっていうね、本当にスペースシャトルに乗ってミッションを遂行したんですけど、まあ鯉を買ったりとかね、宇宙で鯉買ったり、宇宙空間で生き物生きれるのかとかね、あとは宇宙酔いってどうなんだろうとかっていう実験とかいろいろしたみたいですね。はい、それこそなんかね、私大好きなドリフのコントで、なんかなんかこうセットをね、回転させるだけだけど、まあ加トちゃんと志村けんがね、逆さになってね、それでなんか物をね、食べさせ合うみたいなね、コントもあったけど、本当にね、なんかそのああいう風に物がね、落下するわけじゃないけど、やっぱりなんかその上下の感覚がないから、その食べる時もね、もう空中に、その宇宙空間に浮かして、それをなんか食べに行くみたいなことをするみたいですよね。なんかそれ考えたら、宇宙って不思議だなって、死ぬ前に一回行ってみたいなというふうに思うんですけれども、はい、毛利衛さんね、本当に今ね、いろいろ文献とか書いてね、いろいろ発表されてますけど、ね、宇宙からやっぱり地球を見た時にね、やっぱり地球なんですよね、日本とかアメリカとかね、韓国とか台湾とかいろいろあるけれども、やっぱりね、一個の星っていうところに考えた時にね、やっぱり国境なんかないじゃないですか。国境なんてあんなの人間決めたね、ルールだから、まあルールは大切ですけどね。そういったことを見ると、やっぱり毛利さんって、やっぱりなんかその戦争をしたりとか、ね、国境を争ったりだとかっていうのがくだらなく感じたらしいんですよね。そういうふうに考えたらね、やっぱり私いろんなものが好きで、幕末とかも好きだけど、やっぱりね、鎖国したりだとかね、そういうふうなものもくだらなく感じますよね。例えばなんか組織やっててもなんかね、爪弾きにされたりだとか、そういったようなものもなんか宇宙見てると本当くだらなくなるのかなっていうふうに感じたら、本当に一回でもいいから宇宙行ってみたいなっていうふうに思います。ということで、やっぱりね、本当に今の時代、宇宙にね、やっぱりこう興味を示すっていうことも大切ですし、ガンダムの世界はね、人間が本当溢れちゃったけど、今って人口どんどん減ってるけれども、まあ、確実に宇宙での生活できるような環境にね、まあ、将来的につなげるような動きは出てるっていうことは、やっぱり宇宙に移民していく人間がこれから出てくるのかなっていうふうになったらワクワクするけど、私ももう50代中盤なのでね、それまで生きてれるかなっていうふうに思うのと、まあね、かなり高いだろうからお金を貯めとかなきゃなっていうふうな、くだらないことばっかり考えております。はい、まあ、宇宙とはちょっと関係ないんですけど、まあね、1年ぶりの、ね、ご参加ということで、まあ、 1年前に起業してね、起業してだいぶ経つんですけども、ヘルパー事業をね立ち上げて、間もないところで、仕入れはさせていただいて、ちょっといろいろ助けさせていただいて、1年間ね頑張ってこられた歩みをですね、それぜひ喋ってほしいなというふうに思って、おります、はいはい、株式会社フェイナンスの大山直美さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 1年ぶりですよね。
1: はい、お久しぶりになりますね。そうですね、ラジオです。はい、
0: 去年の9月のね、なんちゃったかな、はい、初めの方なんですよね。
1: そうでしたね、日にち、
0: そうですよね、確かそのくらいの日に出演していただいて、はい、っていう放送していただ、放送させていただいたっていうところでね、
1: はい、
0: あの時はね、まあ、慈悲の話とこれから立ち上げるヘルパー、はい、立ち上げたばっかりのヘルパーのお話をしていただいたということでね、
1: はい、はい、そうですね、
0: はい、はい、あれからしばらくね、あれから数ヶ月ぐらい私コンサルタントとして関わらさせていただいて、いろいろ歩み知ってるので、
1: はい、
0: ちょっと今週はですね、
1: はい、
0: 今までのその1年間の歩みをですね、
1: はい、
0: ちょっと苦労したこととか、
1: はい
0: はい、後輩経営者がみんながためになるようなことを小林さん喋っていただきたいなというふうに思っておりますので、は
1: い、お話できるといいなと思いますけ
0: れども、ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあまず簡単に自己紹介をお願いします。
1: はい、はい、私株式会社フェアネスの大山直美と申します。
0: はい、
1: 事業としては看護師の自費のサービスサポートナースフェアネスという名前で活動していて、
0: はい、
1: あと昨年7月に訪問介護のステーションソラサポートというものを開きまして、はい、管理者をさせていただいてます。
0: はい、ありがとうございます。いろいろね、なんかその人の部分でもね、ちょっとなかなか集まらなくて苦労したりとか、うん、まあ、人材教育とかそういったところでもちょっとね、いろいろ悩まれたっていうことはあると思うんですけども、
1: はい、
0: この1年間の中で、
1: はい、
0: なんかその一番楽しかったことっていうか良かったこと、
1: はい
0: はい、何かあればお話聞きたいなというふうに思ってるんですが。
1: そうですね、一番なかなか難しかったりもするんですけれども、うん、自費の方ですと昨年ラジオ出てからの1年今まででがちょっと旅行がたくさん続いた時期がありまして、
0: はいはい、
1: それをヘルパーの事業所と自費とで兼務というかで働いてくれてる方もいるんですけど、その方も一緒に企画というか行き先とかこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうのを話し合いをして、今まで一人で全部それをやってたものですから、それを一緒にやって一緒に行けて、またそれをこうしたらいいよねっていうこの振り返りとかっていうのを一緒にできたっていうのが今までなかったので、それがすごく今年とても嬉しかったことでした。
0: お客さん参加型、
1: そうですね、お客さんとはもちろんいつも話もするんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 職員とやるっていうのも今回初めてだったんですよ。
0: ああ職、あ、ごめんなさい、
1: すみません、話分かりづらくて。
0: 職員と一緒に考えたんですよね。
1: そうなんです、いつもお客様と私と、まあ、旅行会社さんも挟んで話もするんですけれども、はい、それを一人で、まあ、会社で一人でやって一、うん、人で調べて一、うん、人で、まあ、段取りを組んで、うん、旅行会社さんと話して、うんうんうんうん、結果どうだったっていうのはお客さんとの振り返りだけだったものが、
0: うん、
1: 今回は職員も一緒にこうしたらいいよねとかっていうのもできて、
0: うんうん、
1: すごく心強かったっていう、ね、ところでした。
0: いや今すぐ喋りたいけども、いいスタッフに恵まれてね、
1: うん、そうですね、ありがたいですね、
0: 大山さんね。いや、はい、僕もそうだけど、ね、うん、支えてくれる人がいるっていうのは嬉しいですよね、
1: はい、
0: いやね、本当に、ね、なんか嬉しいですよ、僕ね、関わらさせていただいたから余計ね、はい、
1: そうですね、ありがとうございます。
0: そしたらもう職員さんも、まあ、育ってきたからすごく今はいいけれども、
1: はい、
0: ちょっとね、まあ、いろいろこう攻めあぐねてきた時期もありましたもんね、うん、いろいろね。
1: そうですね、昨年は今までは看護師として訪問看護であったり、うん、介護施設か病院で、うん、利用者さん、患者さんと触れ合ってきた中で、在宅でもヘルパーになるとまたやっぱり全然視点もそうですし、関わり方も違ったり目的も違ったりするものですから、
0: はいはい、
1: ちょっと私自身も迷ってる部分があって、それがなかなか職員との共有もできなかったり、職員も理解できなかったりっていうのを、それプラス私も訪問介護の事業も初めてなところだったので、なかなかうまく教育の面もそうですし、業務の方もうまく伝えられなかったなっていうので、職員が辞めてしまったりですとか、はい、なかなか支援うまくいかなかったりっていうのが続いた時期が初めの方ありましたね。
0: そうですね、自分にしっかり課題を見てね、いるっていうのは本当基本ですよね。こう自責でいるってことは基本だと思いますよね、
1: うん、
0: 私もそうですもんね、なんかもう8月でやもうなんとか7期目に突入してということで、
1: うん、
0: ね、まあ、7期目来て、まあ、10期目ぐらいのなんかちょっとビジョンもいろいろ見えてきて、
1: うん、
0: 僕は 法人の方をなんか広げようと思ったら、うん、まあ、ちょっと偉そうですけど、いろいろ広げれる知識も、うん、まあ、あったので、
1: はい、
0: なんですけど、まあ、あの自費でね、今ご存知の通り、うん、コンサルタント事業とかいろんな、まあ、代理店とかもしていった時に、うん、はい、なんかそういったところで異業種からこう入ってきて、うん、はい、小山さんはね、あの医療業界から来てるから異業種じゃないけど、
1: はいはい、
0: まあ、本当にあの異業種から福祉の業界に飛び込んできた人で迷われてて大変な人をなんとか支えたいっていうね、うん、はい、ところから、まあ、自営をしたので、まあ、法人の方はね、あの患者のユーザーに任せてヘルパーしかやってないんですけど、
1: はい、
0: うん、なんかいろいろな進め方があるから、うん、
1: はい、
0: こうやり方とか考え方とかその経営者さんの思いとか、
1: うん、
0: まあ、そっちの、ね、自営の方で食べていければ法人から、まあ、あの役員報酬なんかもらう必要ないからっていうところで、うん、なんとかね、はい、こう、うん、今なんとか自営の方でもご飯食べていけるようになったから
1: いやすごいですね、
0: そう、そのあたりがね、やっぱりその中でも苦悩ってあるじゃないですか、
1: うん、そうです ね、
0: ね、大変だった苦悩とかね、はい、
1: うんうんうん、
0: 一番こうなんだろう、こうやってきたこの1年間の、かなり激動の濃厚な1年間を大山さんが送ってきたと思うんですけど、
1: はい、
0: 一番大変だったこととかっていうのは、例えば本当にあの、うん、まだ例えば課題クリアできてないよとかってもいいんですけど、
1: うん、
0: あります？
1: そうですね、やっぱり訪問介護は本当にその方によってニーズも違っても、うんうん、やれる範囲のものも違ったりしますし、うんうん、それで自費っていうのも一応備えてはいるんですけれども、うんうん、それもご利用できなかったりですとか、うん、そこでもこう叶えられない部分もあったりっていうのがちょっともどかしい部分と、じゃあどうしていったらいいのかなっていうところとの、うん、こう、うん、お互い双方納得できるところの落としどころがなかなか見つからない方もいるなっていうのはずっと、はい、課題です。
0: いつだかあったじゃないですか、まあね、うん、ちょっとなんとなく喋ってもいいかなと思うんで喋るけど、ね、あるところを掃除してって言って、そこがね、はい、ちょっと、うん、まあ、黒カビがあってとかね、
1: うんうん、
0: そういうようなお話とかもあってね、これはやるべきかやらないべきかっていうね、ありましたよね、
1: はい、相談させていただいているので、
0: ね、は
1: い、
0: すぐうちの管理者の湯沢に聞いたら、うん、多分中澤さんこれは掃除してないと思います、うん、っていうような結論になってね、やっぱりヘルパーで入ってたらやっぱりこうなんか利用者さんも言ったもん勝ちみたいなね、
1: うん、
0: こうところがあるのがちょっと辛いなっていうね、うん、それをどういうふうに ね、 うね、はい、ニーズを汲み取って吸収して、うん、まあ、思いを叶えれるようにしていかなきゃならないんだけど、
1: うん、
0: まあ、そういうふうなことが連発しちゃうとちょっと疲れてしまいますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、まあ、利用者さんが悪いわけじゃないんですよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、だから利用者さんが悪いわけじゃないけれどもね、
1: うん、
0: 言われてるのも辛いというね。
1: そうですね、どうしたらいいかなっていう、うん、ね、やって差し上げるのも本当簡単なところでもあったりするんですけども、制度でね、国でやって動いてるってなると、うん、そこは線引いた方がいいのかなとか、
0: うん、
1: でもできないからやって差し上げた方がいいのかなとか、すごく葛藤しますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: やっぱりそういったことが一応今までこうやってきた中、うん、あの1年間やってきた中でちょっと一番つらかったことというか、悩んだことというか
1: 今も悩んでることで、でも職員さんはとても今、うん、あの悩みました。最初のうちの時の職員さんと一緒にやれてなかった自分と、うん、
0: まあね、
1: うん、あのあと辞めてしまって、うん、人数少ない中ギリギリで分からない中で入ってきた方と、
0: うんうん、
1: こう全部こなすというか、そこを回らなきゃいけないっていうのは、ね、すごく大変でしたね。教育しながら、ね、はい、回ってってなると、そうそうそうそう、本当寝る時間もないぐらいで、
0: ね、
1: 本当いつも疲れる、疲れてるのってみんなに言われてたので、本当疲れて
0: ます。お前さんね、顔に、あ、僕もそうだ、ね、顔に出ちゃう、目に出るね、疲れたら ね、
1: くぼんでなんかちょっと元気ない感じ、
0: くそくぼむの、
1: はい、さん
0: ってね、
1: だ
0: から確実に、あ、疲れてんだなと思って、
1: はい、この間孫にも泣かれてしまって、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、しばらくぶりに会っておいでって言ったら泣かれてしまって、きっと目が笑ってないんだなっていう疲れが出てて、
0: あ、なるほど、
1: きっとお化けみたいな顔してたんだろうと思って、
0: やっぱり赤ちゃんってわかる、
1: わかるのかしらね、あっと思って気をつけなきゃと思って。
0: なるほどね。この間あの僕あの仕事で帯広出張、さっきも言ったけど、
1: はい、
0: 帯広出張行った時にね、あのま
1: あ、
0: あの僕はインディアンカレーが好きなわけですよ、
1: はい、
0: これ全然関係ないですよ、インディアンカレーに入って、
1: はい、
0: まあ、帰る前に絶対食べていこうと思って、うん、インディアンカレー、冷凍のインディアンカレーと買って、
1: はい、
0: まあ、インディアンカツを食べて、ね、よし帰るっていう決めてる、
1: は
0: い、まあ、気ままな一人でね、もう仕事もないから、そしたら、
1: うん、
0: なんか子供がずっと僕の顔見るわけですよ、
1: うん、
0: そしてどうしたのって言ったら、泣かれたの。
1: あら、
0: どうしたんだろうと思って、うん、お母さんがいたら、いや申し訳ないです、ごめんなさいって、なんか鬼みたい顔してたんですかねって言ったら、うん、なんかそう、 なんかさすがにそれはお母さん言わないけど、いやそんな気にしないでください、俺おじさん何も悪いことしないでしょだとかっていうふうに言ってくれたんだけど、そっか俺いや本当疲れてたから
1: ね、疲れて、
0: うん、疲れててやっぱり顔がおっかない顔してたのかな、
1: なんか笑ってもね目が笑ってないとかきっとねあったのかなって。
0: しかもねちょっと二日酔いだったもんでね、
1: あそうですか、ちょっと疲れが出てたのかもしれないですね。
0: だからねやっぱり子供って見るんだなっていう
1: の ね、正直ですね、気をつけないとです。
0: まあね、うん、まあまあ、でもね疲れるもの疲れるから仕方ないけど、うん、
1: はい、
0: まあ、この1年間でいろいろ大変な中で、うん、ね、去年あの去年か出演してくれた時に趣味があるって話したじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あそうですね、
0: はい、あれやってます、なんて言いましたっけ、
1: ポーセラーツ、
0: ポーセラーツ、はい、そうそう、どうしても覚えられない、
1: いやあれ難しいですよね、
0: この間フェイスブック上げてましたよね、
1: そうです ね、はい、年に名古屋の就労支援の事業所さんが、うん、あのレクとして開催してくださっていて、うん、毎年1回行かせてもらって講師としてやるんですけど、自分が作ったのはもう2年ぐらい作ってないんですけど、うん、でも就労の方も手作業とかでいろいろ1枚いろんな柄があるんですけど、うん、同じ柄でもそれぞれ違う柄ができて、うん、すごくアイデア豊富 で、
0: うん、
1: でみんなキラキラしながら楽しそうに2時間集中してやるので、すごくその社長さんもその時間を大切にしてくださっています、
0: うんうんうん、いいですよね、はい、それをまあ販売してしゅ、ね、こう
1: よくよくできると ね、いいですね、
0: それはいやだそうなんですよね、はい、それを販売して、
1: はい、
0: ね、それこそお子さん買ったりとかね、ポーセラーツを買ってとかね、
1: はい、
0: まあ、いろんなデザインがあるだろうから、
1: はい、
0: まあ、それ買ってね生産活動にすればね、うん、就労支援の
1: 時期、ね、はい、ゆくゆく、はい、ね、うん、それもいいですよね、
0: いいですよね、いろいろ就労の事業所さんも 見させてもらってるけど、今関わらせていただいている事業者さんはないけど、うん、なんかこうやらされてる感のあるね、うん、生産活動っていうのもあって、それっていうのは何とかならないのかなというふうに思いますよね、
1: うんうん、
0: それ考えたらなんかいいですよね、
1: そうですね、
0: 趣味活動みたいなところが、はい、まあ、実際販売してそれが300円とかになったりとかね、
1: うんうんうんうん、
0: この間私入ってるあの事業者さんのなんかそのまああのなんだろうショップみたいに開いて売ってたんですよ、うん、業者さんが作ったものをね、そしたらそれをまあ300円とかでカゴとかを買うわけですけど、うん、したら業者さんがね喜んだ顔するんですよ、ね、
1: うん、
0: いやー私の買ってくれたそれ私作ったのですって言って、じゃ社長が友達なもんだから、うん、そう私作ったのです、あ素晴らしいですねこれはね、
1: うん、
0: あのお兄さんこういう仕事やってるからこういうので使いますねって言ったら、うん、あ大事に使ってくださいって言ったね、うん、その顔が
1: ね
0: こう喜んだ顔してて、
1: うん、
0: ちょっと余談ですけどね、うん、そういったような時につながればいいですよね、
1: そうですね、はい、いろいろねつなげていきたいなと思います、
0: そっか、なるほどですね、はい、でもなんかそういったようなところがあるから、
1: う
0: ん、まあ、そういったようなお呼ばれしたりとか
1: ね、
0: あと講演会とかも行ったりするの、
1: そうでした、はい、
0: うん、
1: ですね、
0: 何でしたっけ、何だっけな、あヘルパーのこと喋ってきましたよね、
1: ヘルパーのところはホームヘルプ協会さんの事例検討会の研究発表みたいな形で、知り合いのケアマネさんがどうだいっていう話を持ってきてくださって、今は自費と訪問介護を、うん、まあ、一緒にやって提供した方がたまたまいらっしゃったので、うん、その方の事例で、うん、まあ、訪問介護ステーションに看護師がいてできたこと、自費、
0: うん、
1: も使ってよりいいことができたことっていう内容を発表させてもらって、
0: うん、
1: あとはもう一件は国民健康保険の地域連合、地域医療連合会だったか、
0: うんうんうん、
1: ちょっと説明書を忘れてすみません、そこでも北海道の、うんうん、割と過疎地にある病院さん の、 はい、はい、うん、あの先生たちが集まったりっていうところで、
0: うん
1: うんうん、とこれからの地域医療連携だとか、
0: うん、
1: 包括ケアっていうところのどういうふうにしたらいいかっていうのの発表する会なんですけど、うん、そこは割と自費のことをメインで話をさせてもらってきました、
0: うんうんうん、そうですよね、
1: はい、
0: 大事ですもんね、あの、はい、本当なんかそれこそケアプラン作るのも僕も、はい、あの親さんも持ってるけどケアマネ、ね、うん、
1: はい、
0: としてケアプランを作るときに、
1: はい、
0: なんかその一番僕はケアマネのことを教えれないですよ、
1: うん、
0: だけど教えれないけど、今一番いいケアプランって何かって言ったら、
1: うん、
0: その、まあ、ICF の時代になって、ね、はい、ICF っていうのは要は昔 MDS だったの、僕が始めた、
1: うん、
0: MDS ってじゃあ何かというと、うん、まあ、今聞いてる方たちに説明すると、
1: はい、
0: なんだろう、できない うん、例えば右が動かないって言ったら、うん、右を何とかして装具を使って動かしてやろうって、うん、動かしてそれを機能を維持しようっていうね、うん、試作が MDS って言って、うん、それをもとに今ケアマネさんはケアプランとか立てたりするんだけど、
1: はい、
0: 今はやっぱりもう何年も前ですよね、はい、ICF って考え方になるじゃないですか、
1: うん、
0: はい、で ICF って何って言ったらできること伸ばそうや、う
1: ん、はい、
0: 右利きで右麻痺になったけど左手動くじゃないかっていう考え方が ICF、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれっていうのがずっと行き着いてて、
1: うん、
0: でそれでやっぱケアプラン立てなきゃなんないですよね、
1: はい、うん、
0: まあ、そういうところが一つと、
1: はい、
0: あとは例えば本当にずっとコーヒーばっかり使うんじゃなくて、
1: うん、
0: 隣のおじさんとか、ね、向かいのおばさんとか、
1: うん、
0: ね、ちょっと仲いい子してるいとこの、ね、
1: うん、
0: いとことかね、はい、そういったようなところもケアプランにどんどん入れるべきだっていう中の一つに、うん、
1: はい、
0: やっぱりコーヒー使わないで自費のサービスもケアプランさんって絶対入れるべきだような気がするんですよね、まあ、お金使える方になっちゃうかもしれないけれども、うん、そういったようなところもね、どんどんどんどんね、やっぱりケアプランさんって入れていけばいいのになとは思う、
1: ね、まあ、そうですね、入れていけるところには入れていただけるといいなって思いますね、
0: 本当、
1: う
0: んうん、ですよね、
1: はい、本当明日も急遽で、うん、娘さんがお母様を介護してるって2人暮らしの方なんですけど、うんうん、娘さんが病院に行きたいんだけれどもっていうので、うん、そこだけ自費でお願いできますかっていうので、はい、そんなにそのお金が裕福でってことでもないんですけれども、うん、娘さん倒れてしまったら、うん、もう介護もできないっていうところでそこはっていうのでケアマネさんも理解して入れてくれたっていうのもありますね。
0: ケアマネさん最初からね自費入れちゃえばいいのになって思ってね、
1: うん、
0: それこそなんかそのヘルパーどうしても制度の中でやってたら痒いところに手が届かないっていうね時もあるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: そしたらね自費を最初から例えば、うん、制度外の自費サービスっていうのをピゴッと入れて、まあ、株式会社、はい、あ、ピアナ、あ、そっかそっか、事業所さんの名前入れてね、でケアプランボンって入れちゃえば、
1: うん、
0: 痒いところに手届くし、はい、ケアプランの中で全部ね利用者さんこう、うん、ひっくるめてこう守れるようなシステムになるんじゃないかなっていうふうに ね、
1: うん、そうですね、
0: 思いますよね、
1: はい、
0: うん、ね、素晴らしいと思います、ね、
1: うん、
0: まあ、来週とかはね本当に今後の展望とかいろいろ聞きたいんですけど、
1: はい、
0: まあ今週はやっぱりこの1年間の振り返りっていう風になった時に、はい、どんな1年でしたか、田村さん。
1: もう激動のっていうところなんですけれども本当に
0: さっき俺言ったことそのまま、
1: いや本当にその通りで、
0: ね、
1: はい、もうね、
0: 結構頻繁に連絡やり取りしてね、こういったような状態はどう とかね、でこれこういうのなんかちょっと助けてとかっていうなところでね、
1: はい、
0: この間もねちょっとワンクッション入れたって、はい、だからすごくいいと思うんですよね、うん、僕はね、
1: はい、
0: 一人でやろうとしてないところがいいと思うんですよね、
1: そうですね、自分もできない部分がたくさんあるっていうのも理解しているので大変でしたけど、その周りの方がいろいろ赤澤さんもはじめとしていろんな方も助言いただいたり本当に助けてくださったりがあったので乗り越えられたかもしれないとは思います。いや、本当大変でした。
0: それはね、はい、もうみんなそうですよ、一人の力でなんて、ね、できることなんかねたかだか知れてるんですって、はい、だから本当にね、周りに支えられて、
1: はい、
0: ね、その代わりなんか、ね、支えてもらってしっかり気持ち返してみたいな感じでやっていけば、ね、いいと思うし、
1: はい、
0: 特に僕みたく、まあ、個人事業やっちゃうと、
1: はい、
0: 一人でやろうなんてね、もう無理ですよ正直。だからいろんなこう集まりとかね、
1: はい、
0: 集まりはあんまり僕はそんなに行きたいなと思うんだから行かないんだけど、いろんな会とかに入ってね、
1: うんうん、
0: で仕事にこうつながるような状態にはしてるから、
1: はい、
0: そしたらやっぱりいろんな人から紹介を受けたりとか、
1: はい、
0: そこはやっぱり信用貯金重ねてってね、
1: うんうん、
0: その人たちがいや赤澤なら大丈夫かなみたいな、
1: うんうん、
0: 逆にコンサルの方と、
1: うん、
0: 関わらさせてもらって、
1: あ、
0: じゃあそのコンサルの方はこの間一緒二人で話したんだけど、まあ、福祉関係全くわからない、だから例えばそこは運営とか加算とか人材教育とかっていうことに刺されるからって言って協業することになってね、
1: あ、すごいですね、
0: そうだから本当に協業する方がたくさんいてね、本当ありがたいですよね、いろんなところからお客さんというかお話いただけてね、知り合いつなげていただけるので本当にね嬉しいですよね、まあ、そういったところで考えた時に本当とてもじゃないけど一人でやろうと思うと、
1: はい、
0: 大失敗するんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんとか、
0: ね、
1: はい、慣れ 皆さんのおかげでなれたかなと思い、一年なんとか、
0: そうです、
1: はい、来れました。
0: でもなんかそういったような環境で、ね、環境でいる大山さんの人柄っていうかね、俺はよく知ってるから、だからそこはやっぱりそういったのものは自分自身の宝だしね、で振り返った時にやっぱりふわっと助けてって言った時に助けてくれる人がいるってこれずっと言ってるじゃないですか、ね、
1: はい、
0: そう、助けてくれる人がいるのはあなたの宝ですよっていうことはね、
1: そうですね、
0: 本当その通り
1: 宝です、はい、
0: だからちゃんとね自覚ちゃんとしてってね、
1: はい、
0: ちゃんとちゃんとって言ったらちょっとあれだ、ちょっとあれだけど、まあ、しっかりとしたね、
1: はい、
0: 人間性でいなきゃなとは、
1: そうですね、
0: 思うよね、なんかね、
1: はい、はい、本当ですね、
0: 本当それはね、もう本当に思う。だからそれはなんか本当にいつも俺なんか言ってるけど、
1: はい、
0: まあ、こういった喋ることもやらせていただいたりとかっていうことで、相手に物事を伝える力もついたし、ね、だからコンサルやっても研修やってもうまくいくようになったのはこういったようなね、ものも間接的に自分の事業に絶対生きているっていうところもあるし、
1: はい、
0: まあ、コネクトだってね、
1: はい、
0: また一つだし、
1: そうですね、
0: ね、そういったところでね、なんかどんどんどんどん開拓していってね、はい、広げていきたいなというふうに思いますしね、
1: そうですね、はい、やっと少し時間が取れるようになってきたので、やっと参加できるようになりました、
0: ね、そういうことね、
1: はい、もともとそういうのいろいろ顔出す方ではあったんですけれども、
0: ね、でも大山さん早い方だね、
1: 落ち着く
0: のね、やっぱ今のねスタッフさんの力だね、
1: いや本当ありがたいですね、
0: 本当ね、はい、ありがたいですよね、
1: 助かってます、はい、
0: じゃあ来週はね、はい、ちょっと現状の、
1: はい、
0: 2つの事業のことについてちょっと深く掘っていきたいと思いますので、
1: はいはい、
0: 今週はありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、この番組では番組への質問や感想アドバイスをお持ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱の輪宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになります、はい、この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれないめまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 常にまあ人生っていうのは予期せぬ出来事のね繰り返しですよ、
1: はい、
0: まあ、僕ら、ね、よく言うのはまあ神様は意地悪だからと、その一旦がっかりさせといてからね、
1: うん、
0: ちょっとこう幸運をもたらすみたいな、そんな手順を取るというのはね、
1: はい、
0: まあ、なんとなくこう生きてきた経験上、
1: うん、
0: だからそこで一瞬試されてるというか ね、
1: まあ、ね、
0: まあ苦難は幸福のものとか、まあ、そういうやつですよね、
1: はいはい、
0: だからやっぱりその心折れそうな時にそこをもうちょっと踏ん張れるかというところがあってね、
1: うん、はい、
0: まあ、最近で言うとですね、角田裕樹くんがですね、知ってますか、はい、角田裕樹くん、
1: あの F1 の
0: ね、
1: はい、
0: 今唯一の日本人 F1 ドライバーですよ、
1: はいはい、
0: 簡単に一言でね、日本人 F1 ドライバーとか言うけど、はい、今世界で22人しかいないわけですよ、
1: F1 ドライバーがね、
0: そう、うん、そんなプロスポーツでそんなことあるって言って、プロサッカー選手世界で何をねって話じゃん、
1: 確かにね、そうよね、
0: プロ野球選手ね、
1: 22人やったら2チーム分やもんね、
0: そう
1: の、そのサッカーしてる人たちだけになる、ね、
0: なるやろ、そうそう、1チーム22人とかじゃなくて、
1: はいはい、
0: 世界中かき集めて22人なのよ、
1: はいはいはい、
0: だからね、当然イギリス人もいる、フランス人もいる、ブラジル人もいる、ドイツ人もいる、フィンランド人もいる、はい、ね、国の名前を挙げていくだけで、
1: はい、
0: だからその F1 ドライバーを輩出していない国なんて山ほどあるわけですよ、
1: はい、
0: でその他では聞かへんのにこの国がっていうね、フィンランドとかがね、
1: うん、
0: チャンピオンいっぱい出してあったりするわけでね、
1: うん、
0: っていうと日本人はまあその中島悟から始まって、
1: はい、
0: 鈴木亜久里、片山右京ね、
1: はい、
0: あと何、小林カムイとかね、
1: はい、
0: 誰、あ、名前忘れた、インディーでチャンピオンだった
1: 人、
0: 佐藤拓磨、
1: うん
0: うん、とかね、で言うと今ね、でもだんだん厳しくなってきてて、前はそれでもその中島悟、鈴木亜久里の頃は、うん、一応30人ぐらいはいたよ、
1: あ、はいはい、
0: がなって、そこから予備予選っていうのが1回あって、うん、まあね、その予選通れへんかったら本戦出れないっていうのがあって、うんうん、でも一応 F1 ドライバーとしてカウントされてたわけですよ、はいはい、でチーム多かったしね、バブルの頃とかは、
1: うん、
0: 今10チームしかないからな、
1: うん、
0: あ、今11になったんか、キャデラックが増えたから、
1: はいはいはい、
0: っていうね、うん、でその唯一の角田君がですね、
1: うん、
0: まあ、やっぱり才能があって頑張ってたんですが、
1: うん、
0: 去年、
1: うん、
0: トップチームのレッドブルに抜擢されるという、
1: はい、
0: ね、チャンスが来て、
1: はい、
0: ですがその時のマシンが極端なんかなんかちょっとあんまり出来が良くなくて、
1: うん、
0: でも相手乗ってるのがマックス・フェルスタッペンというチャンピオンだったからさ、
1: はいはい、
0: で彼は自分のチームとして自分のいい、うん、自分にいいマシンを作ってい けるわけ、
1: はいはいはい、
0: でそれがやっぱり自分専用みたいになってるから、
1: うん、
0: ちょっとこうトリッキーなんだって、シューマハもそうだったらしいんだけど、
1: うん、
0: 他の人が乗りにくいマシンに仕上げていて自分がそれ乗れるみたいな、
1: あ、
0: だからシューマハの時もその相方ドライバーは全然差開いてたのよ、
1: うん、
0: で心折れてみんな去っていくわけよ、
1: うんうん、
0: 比べられるからな、
1: はいはい、
0: だから角田君もそんなんで去年ちょっとこう評価が型落ちして今年 シートがなかったと、
1: うんうん、
0: リザーブドライバーで、
1: うん、
0: 誰かが怪我した時だけちょっと出れるかもみたいな、
1: はいはい、
0: でね、もうね、もう一回そんなもうね、じゃシートなくなったらもう来年もないわと見思うわけで、うん、あ、角田裕樹もこれで終わりかと、
1: はい、
0: 正直だから今年の F1 もう全然身が入らなかったのよ、見てるけど別にもうふっと眠たくなったり、ながら見してても気になれみたいな、
1: はいはいはい、
0: 去年とかやっぱり角田君走ってる時気になるからな、
1: あ、そうなん、
0: ハラハラしながら、
1: そんなもんなんですか、
0: うん、
1: うん、
0: そしたらですね、うん、今その角田に代わって今年そのフェルスタッペンの相方になった、うん、アイザック・ハジャーというね、
1: はい、
0: ドライバーがこの夏休み中1ヶ月夏休みあった時に、うん、なんかボクシング的なトレーニングしてて、うん、船がちょっと骨にひびが入ったかなんかで、
1: はいはい、
0: で出れなくなって、
1: うん、
0: でチャンスが回ってきて、
1: はい、
0: でも角田がもともとはその、レッドブルというトップチームのそのに、いや、なんていうのかな、その、サテライトチームみたいなの、
1: うんうん、
0: レーシングブルーというチームにもともといて、
1: はい、
0: ほんで去年抜擢されたよ、その A チームの方のね、
1: はい、
0: でも、今年はそのハジャーがいなくなって、
1: うん、
0: レーシングブルーズ

0: でアクセル踏んでったらどんどんそのチャージがなくなっていくから、うん、本当ならストレートでずっと全開で昔だったら、ベタ踏みで走るところちょっと緩めなあかんみたいな、うん、それがみんな気持ち悪いって言うわけよ、ドライバーは。
1: まあ慣れてないから余計でしょうね。
0: そんなマシンでどうね、ちょっと無理なんちゃうかって言われてたけど、まあ、急遽スポット参戦した前回の、うん、オランダグランプリか、うん、ではあと一歩でポイントの10位というところまで来て、はい、惜しかったんけどね、うん、でもすごいいいさすが角田って言われてて、はい、でもう今年はこの一戦だけだと思われてて、うん、来年はそれでもなんかどっかのチーム下のチームでもあったらなって言ってるのが、うんうん、そのやっぱりね手の怪我が長引いて、この間のね、イタリアグランプリもやっぱり欠場するってことになって、はいはい、で2戦連続出ることになって、はい、でこの間の選手のやつはそれで今度は10位に入ったのよ、うん、めっちゃ評価が爆上がりやん。
1: おいいですね。
0: ね、インタビューの時もね、僕はもうあと出れないかもしれないですけど、いつでも皆さん電話待ってますみたいなこと言ってねそしたら、次のレースが2週連続で今週あるのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で、やっぱりね今度はどこやったかな、アゼルバイジャンかなんかの、
1: 大好きアゼルバイジ
0: ャン、アゼルバイジャンちゃうな、カタールやから、とにかくちょっと中東 の、 市街地コース、はい、モナコグランプリみたいなんやけど、うんうん、モナコってスピード遅いのよ、
1: はい、
0: しやけどそこはもうその中東のでっかいサーキットやから、うん、壁がある上にスピードが速いっていう、だからちょっとミスったら壁に激突するわけ、
1: 大変
0: で、そこで もしね、そんなね手にちょっとまだ不安があるのにぶつかって、うんね、よく言うね、車でもそうやけど、こうハンドル持ったままぶつかったら、うん、クッとこう、うん、ハンドルが衝撃の時に、はいはい、こう手の方でみんな折るから、手離さなあかんらしいんだよね、はいはい、ぶつかる瞬間に、うん、でもそんなのね、そこでもしそのぶつかってもっと大きな怪我になったらあかんからということで、うんうん、今週のレースにも出ることになったんですよ。
1: よかったですね。
0: ね、もうね、今爆上がりでなんかいろんなチームに、もうほとんど来シーズンのチームもほぼ全部埋まってきてんねんけど、うん、チャンスがあるかも言うててね、もうだからこの間のレースもね、うん、もう気が気じゃない、だからトップ争いもね、うん、映るわけやけど、うんうん、まあそのポイント争いしてるわけ、90位が、うん、ね、こうタイミングモニターで今ないかっていうのとタイム差が出るから、はい、そのメインのレースを見つつこっちが気になる、角田君が今ないかみたいな、だからもう一体いてもあと残り10周がいても立ってもいられないみたいな、でそういうことで、ね、やっぱり そこででも角田君はそのこう、ね、腐らずに、うん、一応こうシミュレーターにも乗って準備してたから、うん、パッと呼ばれた時に、はい、ほんまに2日前ぐらいに呼ばれたらしくて、あさってすぐにオランダまで来いよ。
1: ああ、素晴らしいですね。その時にハイの実践ですね。
0: そう。でそのどこやったの？どっかなんか、それこそイタリアかどっかのバカンスのところで、うん、なんか夏休み明けのまで休憩者だらしいのよ。
1: へ
0: え。急に荷物まとめて、うん、そのオランダまで行って。
1: まあ、若いですからね。そう。そこは
0: 乗ったことないね。難しいマシン乗ってみたいな。うん、だからそこでやっぱそこで結果出せるかどうかって変わるやんか。
1: うんうん。
0: それはもうどんだけ日頃からね、練習したらできるとかっていう問題じゃなくてっていうね、うん、僕もよく言うように、はい、急に呼ばれてどこまでできるかっていうね、
1: はい、
0: そこのこう日頃のその準備がものを言うと、うん、でそういうのでチャンスを掴んでいくわけで、うん、だからこんだけ努力したからこうですとか、うん、いうことでもないわけやんか、うん、だからその M1 とかでも優勝したからといってね、うん、優勝できなかったから売れないってわけでもないで、うん、2位でも3位でも売れるということもあるね。
1: だから昨日美月さんにまた付きまとわれてたので、いろいろ話をしててで、そのテレビに出るための心得を伝えておきましたけれども、
0: はいはい、あ、俺言ってたこと、はい、言うといた、
1: そのまま伝えておきましたけれども、はい、ちょで、ローカルはもう出れると、
0: 出れると全然、
1: ね、もう出れる
0: し、2回出てるから
1: ね、2回出てるしね、でそのやっぱぶつけ本番で生放送で歌わなあかんかったりっていうのをやったと、うん、
0: やったと、
1: それはもう出れると、うん、でもこれが例えば、うん、なカウントダウン TV で、うん、ね、フルーツジッパーがいて、うん、でなんかこう何マーゼルがいて、
0: はいはいはい、
1: ね、AKB がいて、ね、シェイクマイデイズがいて、なんか質問されたとか、うん、なんか横で何かこうワイプで抜かれる、
0: はいはい、
1: でこうみんなでこう、ね、トークするっていう時に、うん、やっぱり、うん、今のままではまだ無理ちゃうかっていう話をして
0: た
1: そうだからやっぱ緊張もするやろし、うん、そんな人たちが見てる前で、うん、もし歌うとすれば、うん、
0: それはな、
1: ね、そのね、
0: いくらその、ね、緊張が顔に出ないという美月さんとはいえ、はいはい、ね、
1: でそこでやっぱり、うん、なんかこう緊張でボロボロになった人は、うん、もう二度と出られへん、もうそれで終わるらしいでって言って話をして、うん、
0: チャンスは1回しかないからな、
1: そうかって話をして、だからそこでやっぱりこうね、うん、バキッと見せれるには、うん、まだもう少し、うん、ちょっと経験が足りないから、
0: そう、爆発がね、
1: そう、うん、ね、なんかそれで今その YouTube チャンネルとかもやっ

0: りして、うん、でまあ、そこでそういうのがもう、あ、もう大丈夫やな、美月どこにでも出れるなっていう風になったら、うん、きっと出れると思うでってサイザさん言ってたよって言ったら、ああ、なるほどなって一応言ってます納得してるかどうか知りませんけれども、
1: ね、一応何がしかのちょっとこうね、
0: なるほどねみたいな、あ、
1: まあ理にはかなってる話としてはね、
0: 昨日もね、お風呂入ってさっと入って寝ようと思ったんですけどね、あ、はいはい、もうあの風呂場のドアガチャって開けられてね、はい、もうそう40分ぐらい、もうそろそろちょっとお湯ぬるなってきたから洗っていいかな言ってで洗ってでももうね、いい日だったから、あ、寝たいなと思ってほんで顔したりしてさで髪の毛乾かしてさ、そのスキンケアとかしてまだバッてきてさ、ほんでなみたいなまた喋り出すっていうあ、つきまとわれているみたいな
1: まあ、何がしかいわゆるね、まあ、俺も最近知った言葉の一つで、まあ、壁打ちっていうね、
0: はいはい、
1: まあまあ、テニスなんか野球でもね、うん、一人で壁でやるのと感じで、はいはい、自分の考え、うん、アイデアも何がしかに向けて、うん、出して吐き出して帰ってくるっていうことで、うん、こう自分の何かね、うん、迷っているところをこう、うん、まっすぐね整えていくみたいなことで言うと、あなた壁打ちアイデアになってるわけだね。
0: そうそうそうそう、まあ、ほんでなんかその手相を、うん、まあ、私知り合いに手相が見れる占い師さんが言い張るんやけど、うん、まあ、その人に一回見てもらいたいわみたいな話になってね、うん、でも今あの結構チャッピーとかでも見てくれるじゃないですか、手相こう写真撮ったら、うん、で私のチャッピーはもうちょっと私の言うたら色に染まってしまっているから、うん、あのグロックってあるじゃないですか、あれにあれあの落としてるけど、まあ、特にしょうもないこと聞くときはグロックにしてるんで、うん、だからそれで一回聞いてみようかっ って写真撮って、ね、こうやったら、ね、あのいろいろ聞いた結果、美月さんは天才肌ではないと、うん、
1: なるほど、
0: ただなんかそういうこう人とのお付き合いであったりとか、うん、そう人間関係とか、あとなんかこう真摯に向き合って、うん、こう人ずつ積み重ねていくっていうような感じの手相です。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: いう風な感じで、だからまあやっぱりそうやって積み重ねていくってことがやっぱり大事で、うん、一発逆転みたいなものはないけれども、うん、その代わりそういう人の方がもう10年先も音楽をやっているっていう可能性は高いから、だからまあそういうことを思って、うん、こう日々の鍛錬を怠らずにやったらいいんじゃないですか、うん、みたいな感じのことをグロックが言われて、あ、天才肌が良かったなって言ってました
1: あれな、いやそう言うけどやっぱ天才肌の人って、うん、
0: 大変や、
1: 大変やで、誰にもアドバイスもらわれんからな、
0: そうだから藤井風さんとか、うん、まあ宇多田ヒカルさんなんかもどっちかってそうじゃないですか、うん、でまあ、ああいう人たちはやっぱり特殊というか、うん、でなあ、もうそれこそ仲間も別に
1: そうそうそう、なくてもいい
0: 品
1: し
0: 全部自分でやらなあかんから、まあそれはそれでやっぱ苦労も多いんじゃないって、あなたの性格的にそれは無理でしょっていう話をして、まあ確かになみたいな話を、もう一人の友達をブロックするのにもいつもグッズグッズグッズグッズグッズ、おとといかな言ってて、もうええやん言って、
1: なんかこうね、ええやん、ブロックせなあかんな、まあ、絶好の意味やな、
0: そうだから別にええやんって、別に連絡せえへんがどんどんそう下に下がっていくじゃないですか、うん、そんな人いっぱいいるよ、うん、私も別にね、やけどなんかそれではなんかこうやっぱり嫌なんだって、
1: けじめちゃんつけた
0: んだよ、そうそう、なんかこう気持ちがこうすっきりしないからなんか嫌みたいな、で美月さん曰く、うん、なんか私はどうも下に見られて、
1: あ、舐められてる、
0: 舐められて利用されやすいと、
1: はいはいはいはい、
0: なんでやろみたいなことはね言ってましたけど、まあ妹気質だもあると思うし、まあ、まあ、であの子なんか頼まれたら断れないっていう、うん、そういうちょっとところがあるからさ、うん、だからまあそこなんじゃないって言って、嫌なことは嫌ってやっぱり言わないと、うん、まあなんかあの子やったら言うたらやってくれるし、うん、みたいな感じになって最初は感謝するけど、うん、だんだん慣れてくると、はいはいはい、まあええ加減に扱われたりすることあるよねみたいな話をしてて、いやそうかとかってね、そんな話をしてたんです、うん、2日ぐらいかかりましたねもうほんまにね、ほんまに面白い、もう後ろついて歩いてるんですよ、まあ、こうやって、ほんでな、ほんでなみたいな、私はなんか自分のやることでこう、ね、家の中うろうろするじゃないですか、ほんでな、ほんでなみたいな感じでついてくるんですよ、ね、面白いですよね、そういうのはあんまりどうなんで、あ、大きな子供に後追いされてるみたいな感じなんですけどね。
1: だからその、まあ、分からんけれども、うん、そのなんていうの、こう社交的で誰にでもなんか先輩とか、うんうん、先生とかいうタイプではなさそうやんか、うん、感じで言うと
0: な、ないない、
1: うん、 だからそういう子がその例えばさっき言った宇多田ヒカルなんかも中で読んだけど、うん、やっぱりまあ言った両親も音楽家やから、うん、割とちっちゃい頃から割とそういうまあなんか教えなんていうかなこうやらされるんじゃないけど、うん、環境でそういうのがあってちょっとじゃあそのヒカルこんなことやってみみたいなことでちっちゃい頃からいろんなことやらされてて、うん、そういうね音楽いろいろたくさん聴いてたみたいなあるっていうから、うんうんまあ、そういうの藤井風とかもそうなんじゃないのもう生まれた時からそういうのがあって、はいはいはい、だからもう周りの人たちよりもすでに自分が知識も経験もあるという状況でやっていってるから、うんうん、まあ別にその一人で何かやってても平気やし、うん、でそこである程度結果出したらみんなが勝手についてくるみたいな、うんうん、だからそれをするにはやっぱりこう美月自身がやっぱりいろんなことを経験し知識として持っていかないと、うんうん聞かれへんのに知識がなかったらもうそれ成長していかへんからな。
0: まあまあそうですね、うん、だからまあそんな感じの話をしてね、うん、でまあ昨日ちょっとその昨日かななんか美月がその幼稚園の頃の写真を見つけてねいろいろ話してて、はいはいはいはい、ほんでもう私が有名になったらどんな子供でしたかみたいなエピソード聞かれるから、うん、まあまあ思い出しといてなみたいな感じのことを言われてああ全然あるよみたいな話をしててでもちょうど私が離婚するって言って家出て、うん、ちょっとだけ住んでた団地があるんですよ、はいはい、あの頃の記憶が丸々抜け落ちてるっていう話をしてて昨日ね
1: あ美月がってこと
0: じゃあ私があ
1: はいはいはいはい
0: で美月もあなんか美月は結構覚えてるらしいんだけど、はいはい、私はもうその頃よう考えたら、はいはい、昼間の仕事でその、はいはい、言ったら、ヘルパーの仕事してたから、はいはいはい、昼間ヘルパーの仕事してで、うん、夜勤とかもたまに入ってて、うんほんで合間でギグに来て収録とかしたりとかしてたからもうほんまに例えばこの番組とかやったら夜中の3時とか4時とかに家帰ってきてもう朝の9時から仕事してで8時とかでほんでまたイベントあるから夜京都に来てみたいなことをしてたからもう多分あの頃一番寝てないんですよだから今となったら多分あれを今取り戻してるんやと思うんですけど
1: 寝足りなかった
0: 寝足りなかった部分をね私ようあんなんやってたなと思って思ってよう考えてそれママいくつぐらいの時って聞かれて、うん、よく考えたら37で高槻出てるので、うん、その1年前か36とかなんですよだから36やわそらできると思って、
1: はいはいはいはい、
0: 今は無理やでもって、はいはいはい、もうそんな前になるのかみたいな感じで、はいはいはいはい、ちょっと感慨深くて、はいはい、あの頃だって私ずっと洗濯してたもんとかで美月が言ってたわでなんかママはいつもいい日んかったような気がするっつって、うん、だからおばあちゃん家が近かったからね、うんうんうん、でおばあちゃん家にご飯食べに行ったりって言って、うん、でそれはおばあちゃんいくつやったやろって話になって、うん、だからその頃が64、5とかちゃう、うん、って言ったらあじゃあ今のサイザーさんぐらいかって言ってほなまあまあまだ元気かって言って話になって、うん、まだ自転車乗ってね あちこち、はいはいはいはい、こう買い物とか行ったりとかしてたからさだからそうやなって言ってもうその辺の頃の記憶が多分これは思い出したくないんやと思うわママとか っていう話をしててね抜け落ちてるわっていう話をちょっと昨日してたんですよ、うん、
1: なるほどな、
0: うん、だから、まあ、あの頃一番きつかったなと思って
1: だから三つが小学生かまだ
0: 小4
1: あなるほどな
0: で小3ぐらいか、うん、小4で引っ越してきてるから小3ぐらいの頃かなうん、だからあの頃きつかったよねみたいな話をしてたんですけどねちょっとあんま覚えてないね実際のところは、うん、
1: まあねその、まあ、そんなこと言いつつも美月もそのアルファステーションにもね1回か2回、うん、2回ぐらいだったかな1回かな、うんうん、でアラジオ大阪にも出てるし、
0: はい
1: でもうちょっとテレビとね2つテレビねローカルテレビ
0: KBS 京都とテレビ静岡、
1: うん、かな出てで、
0: ま、静岡のラジオも出たよね
1: ああそうそうそうそうそうそう、で割とそつなくやってたと思うの
0: はいはいはい
1: そんな感じの割にはちゃんとしっかりこうあたふたすることもなく、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいそうですね
1: で見つかんない、まあ、見た目分からへんからなああいうキャラの子だと思われるからさ
0: はいはいはい
1: なスライダーズのハリーみたいな、
0: はいはいはい、
1: 言葉少なくても別に間が持つみたいな
0: うん、
1: 思われてるからあれやけどで、まあ、本人的に自分がねやっぱりそこちょっとそこに その、ね、それに対して 手応えがないと嫌なもんやからさ、
0: うんうん、
1: だからそれを今ねその配信でやってるわけやんか、
0: うんうんうん
1: まあ、このね三つ家のコーナーでもちょっとずつ、うんうん、2週間ほど前からやってるけど、
0: はい
1: うん、まあちょっとずつね自分なりに
0: あれは楽しいって言ってた
1: ああそう、
0: うん、
1: こう
0: あれは楽しいってことをママにちゃんと伝えておきたかったって言われました。
1: ああ、それはよかった。
0: あ、そうみたいな。ママはもしかしたら嫌がっているんじゃないだろうかとか思ってたらあれやけど、あ、あれは楽しくやってるっていうことを、
1: はいはい、
0: ちゃんと伝えておこうと思ったみたいな感じのこと言ってましたけど、
1: ね、まあね、課題があって、やる自分のやることとかはっきり分かってて、うん、である程度なんかリアクションというかね、うん、ってこともあるんなら、それはやりがいがあるし、うん、でね、まあ、次やっぱりそういう一個ずつちっちゃな目標を立ててって、うん、だから人によったら大きな目標をドンと立てて、うん、そこから逆算していってやっていく人と、うんうん、だからちっちゃな目標をこうやっていって、うん、気がついたら、あ、このとこまで来てたみたいな人といるとするなら、うんうん、まあ今の場合はね、とりあえず毎日何かちょっとずつコツコツと積み上げていって、一個ずつ、あ、これができるようになったとか、
0: そうですね、
1: これ覚えたとかみたいな。
0: でそっちの方が楽なんだって、うん、美月が言ってた。なんか今はその、うん、毎日起きて、うん、何をするかっていうことだけを考えて、うん、何がしたいかっていうことだけを考えて動いてるから、うん、すごく楽しいって言ってました。
1: うん、
0: うん、だからまあタイプ的にあんまりその視野は遠くにはないというか、はいはいはい、高い方ではないので、うん、どっちかってこう足元とか人の気持ちとかが大事な子やからさ、うん、だからまあまあそれでいいと思うよっていう話はしてたんですけどね、うんうん、
1: まあそんなこんなでまあね、こういろいろやってた結果としてね、今そのおかげさまでもう今何人ですか、ちょっとこう YouTube チャンネル、
0: シェイクマイデイズ、ね、はい、4860、
1: あ、抜かれたんじゃん、これ、
0: 多分抜かれてます、あなた1600、これが1610 4610、
1: じゃあな、そうやな、抜かれてるやんか、
0: うん、もう抜かれてる、
1: 抜かれてる、うん、まあまあ5000いって、
0: そうですね、5000いったらいいですね、そう、もうそ
1: れいくな、うんうん、でね、そのちょっとずつさ、そのこう曲も今またね、こうやる気があるから曲もいろいろ作っているし、うんうんうん、でまあもう近日公開するね、ちょっと別の映像のやつもね、
0: はい、
1: 昨日かちょっと上げましたけどね、そのワンシーンを、
0: あ、あれね、
1: うん、
0: もうモーリーにすぐ出たあの何だ、
1: バーステップ、あ、そうそう、
0: でモーリーがね、早速
1: さすがやな、目ざといな、
0: 目ざとい行ったことあるのかな、
1: あ、行ったことあるんじゃない、出たじゃ分からへん
0: あるんかな、うん、
1: あ、
0: 書いてましたけど ね岡田さんのポスターまで外さして、
1: そうっていうね、誰もやっぱりなんかなかなかの映像ですよね、
0: そ
1: の
0: こう、そうですか、
1: そう、なんか、
0: まあ、私は美月と思って見るから、なんかすごいなんか、うん、もうちょっとなんかないんかいなと思ったりしちゃうけどね、知らん人が見たらいい感じに見えるんですかね、
1: そうで、まあそんなこんなでちょっとずつ経験を積む、それはもうね、いつも言ってますが、こうこれまでの、例えばそのライブをね、まずはちっちゃなところからやってって、ストリートやってって、うん、ライブバーからライブハウスに行ってブッキング頑張って、うん、で1年か2年経ったらどっか適当なライブハウスでワンマンライブやって、うん、30人集めて50人集めて、うん、CD テーブルで何百枚売って、うん、でからね時々とね東京に行って、うん、東京のライブ出てみたいなことするのが今までの、
0: うん、
1: でなんかオーディションコンテストがあったら一生懸命向けに行くというのが今までのパターンだけど、もうそれはないですと、
0: はい、
1: もうその世界線は終わりました、
0: うん、
1: もう全く違うやり方をしたらダメですと、うん、いうことで、こう今はねそのこう新たなこう道を模索してるわけですけれども、うん、まあ、コツコツと動画も上げてきまして、
0: はい、
1: ついに、
0: はい、
1: もう2年、1年前2年前なら考えられなかったですけど、
0: はい、
1: 配信でライブをしてくれることになりまして、
0: はい、
1: 美月さんが、
0: はい、
1: いやちょっとほっとしましたよ、感慨深いですよ
0: 感慨深いですか、
1: 感慨深いです
0: か、感慨深いですか、それは 何よりですね、はいはい、
1: ね、しかも全部オリジナルでね、うん、なるということなので、うん、ね、今あなたが言ったようにやっぱちょっとモチベーションの高さ感じんね、
0: うんうん、
1: こうで、うん、ちょっとまあ自分なりのね前でもちょこちょこ言いながらやってるやんか、うんうん、カメラここかえとか言いながらやるので、うんうん、まあちょっとこうね、通常の皆様が思い浮かべるようなインターネット配信ライブというのとはなんかちょっと違う感じにはしたいのよ、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、みんなどんなこと思い浮かべてるか分からんけれども、うんうんうん、まあそのね YouTube とかで配信ライブやってる人のライブの感じを思い浮かべてもらって、まあそれはメジャーのね、うん、すごいやつから そこらの兄ちゃん姉ちゃんがやってるのいろいろあるけど、うんうんうん、なんかそのどれともまあ似てるけど非なるものみたいなことにしたいなと思って、
0: はい、
1: うん、まあね、おそらくね海外からも見てもらえるんで、
0: はい、
1: 全然英語喋れないのにそんなのって成り立つのかと、はい、
0: そうね、
1: そもそも
0: ちょっと喋らそうか、
1: ちょっとずつ
0: ね、ハローぐらいから、ね、
1: そうそうそう、まずはね、
0: マイネームイズから、
1: そう、 ね、なんかこうね、なんかちょっとした言葉だけでもね、うん、丸覚えしたらいいやん別にもこうやって、うんうんうん、でもそれも習慣や。これね、毎月1回やるとして、うん、まあ、一言二言でもやってってったら、うん、1年やってったらちゃんとした、うんうん、まあ、ライブのこう最初の挨拶と、
0: そうですね、
1: ね、なんか途中のなんたらかんたも、うんうん、一応定番文句ぐらい言えたら、うん、ミック・ジャガーでも初めて日本に来た時に、東京こんばんはとか言ってたからな。
0: あ、そう、ね、
1: そう、次の曲は少しゆっくりやりますとか言ってなバラードたまにな。
0: なるほどね。そうだから、なんかそのもう東京行ってくるわとか言って行った方がいいかなとかね、うん、まあ、そんなも言ってはりましたけど、うん、まあ、多分無理じゃないですか、美月さんのそのメンタリティーでは。でその手相のあれで、うん、なんかあなたの場合はその一発、うん、一攫千金とか、その誰かに見つけてもらうとかを待つとか、うん、そういうことではないです と、
1: はいはい、あ、ね、うん、なるほど。
0: だからもう自分でコツコツとそのやるべきことを見つけて、うん、その分析しながら、うん、前に進んでいくっていうことが、うん、一番
1: はい、はい、
0: 早いみたいな感じの、うん、真っ当なこと
1: 真っ当
0: 真っ当なこと言われてそれで、あーみたいな手相でもそうかみたいな。でもすごいなんかそのやると決めたらやれるから、
1: うん
0: うん、だからまあそこをちゃんとこうちゃんとやっていくっていう、はいはいはい、その大きな夢を見すぎずに、うん、なんかこう一つずつハードルを超えていくみたいな、なんかだから毎日練習しましょうとか、
1: うん、
0: なんか歌をきちんと作りましょうとかね、うん、なんかちゃんとこう歌のレッスンをしましょうみたいな、うん、なんかそういうことの積み重ねが結局最終的には、うん、あなたが花開くには一番必要です、うん、みたいな感じのことが書いてあって、至極真っ当
1: な、
0: うん、なんかその一攫千金はないし天才肌でもないって言われたのでそうかみたいな、なんか何よりも地道にやらなあかんのかみたいなね、うん、っていう感じではありましたけどね。
1: でまあこう今日のね、その三月の山ね、まあ、新しいやつね、
0: はい、
1: まあ公開して、まあ今日もちゃんと編集をしたんですけど、うん、はい、そのこうまあ喋り方とかやな、
0: はい、
1: ああいうのはなんかすごいこうなんかこうちゃんと意識してるなと思うね、
0: うんうんうん、
1: であとは多分その歌う時の、うん、どう歌うかっていうことに対するイメージが、うん、まあ好きなのはアイドル好きやけど、うん、そうはやらないわけやんか。
0: あ、まあそうですね。
1: であとはバンド系やんか、
0: うん、
1: バンド系やったらやっぱこうギターもてかーって歌ったから、うんうん、まあお手本どっちにもならへんやん。
0: はいはいはい。
1: じゃあそこまで練習してさ、ギターが弾きながら歌うぐらいに練習するかっていうと、うん、まあそれもまあハードル高い話やから、うんうん、だからこう実際じゃあまあM ステとかに出たとしましょうよと、
0: うん、
1: で歌う姿を想像した時に、うん、どう歌う、手はどこ、足はどこみたいな。
0: だからまあ言うたら Do as Infinity とか、
1: あ、
0: 古いけどね、 Do as Infinity とか、あと
1: だてと、バン・トミコや、
0: とあれとか Every Little Thing とか、あとマイリトルラバーとか、まあ、そう、ああいう感じ
1: やな、ね、踊るでもないけど、
0: うん、で別にそのアイドルでもないけ ど、めちゃめちゃアーティストで楽器バリバリっていう感じでもないし、うん、で演奏してくれる人がいるっていう、だからザードとかでもそうやし、で客のことは一切煽らないみたいな、まあ持田さんは煽るけどね、
1: めっちゃ煽ってる、おらーって言うから
0: 本性出るけどね、テレビで歌うときは
1: まあ、ね、
0: テレビで歌うときはそういう感じでもないじゃないですか。
1: でもだからこんな人だよみんな手が手が
0: 手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手が手
1: だからそういうのもちょうどええなと思って、うん、でまあまあまだね配信でまあ座ってまあ歌うことになるでしょうけど、うんうん、まあその辺からね、慣れたら慣れてきたら立って歌ってもいいやん、うんうん、ちょっとみたいな。ほんでそれのね、こうある種のそのこう一つの発表区切りになるのが来年1月23日のフィーバー京都ボリューム2ですよ、
0: はいはい、
1: うん、でそこはね、うん、ちょうど去年の映像も使ってるやんか、前回か、
0: はいはいはい、
1: やつもね、うん、あれこそまあ棒立ちで歌ってるやんか、はいはい、からどこまで変わってるのか。
0: あ、変わるかな、ね、多分変わらへんと思うけど、
1: そいや分からへんって、そこは
0: あ、そうです、
1: ナチュラルななんか動きが出てきたら
0: ね。あ、なるね、
1: まあ、やっぱこんなこうリズムというかだけどな、
0: そうそうそう
1: まあそれはそれで面白いけど、ね、
0: はい、
1: まあそんなのがありますので、
0: うん、
1: 今日さっきショートでは上げたけど、また明日以降ぐらいに告知が上がりますが、うん、
0: はい、
1: 毎月1回またこの YouTube のシェイクマイデッツ公式チャンネルとかで、
0: うん、
1: 生ライブね、
0: はい、
1: まあ、でしかもその一応シェイクマイデッツは海外をターゲットに入れているので、
0: はい、
1: 時差があるので地球には、
0: はい、
1: もうこれもうだってうち聖火マダイズのファンは、まあ、あのイギリスにもいるし、うん、メキシコにもいるし、うん、インドネシアにもいるし、はい、アメリカにもいるし、はい、もうまんべんなく地球にあるから、うん、はい、適当ないい時間っていうのがないのよ。
0: ああなるほどね。どこかを、ね、
1: 誰かが早朝やったり、はいはいはい、誰かが深夜やったりするのね、はいはい、なんか夕方やったりね、はいはいはい、でまあ、一番なんかまあ間取って、日本時間の夜11時と、うん、にやります、
0: はい、
1: だからまあ海外やったら朝の人もいれば、うん、夕方の人もいればやけどね、はい、うん、だからまあその、ね、金曜の夜11時ということで、うん、まあ、何第何金曜日か、まあ、ちょっとその月にはよると思うんですが、うんうん、初回は10月の最初の金曜日に、はい、夜の11時やりますので、はい、まあ、あのこの、ね、番組聞いてくださっている方は夜更かしも慣れてるので、
0: あ、そうですね、大体夜ですからね、そう皆さんね、
1: で11時って12時前に終わるのでね、
0: はい、
1: ぜひ
0: 全然ムンサタなんかよりはるかに
1: 早く健全に終わるしね、
0: うん、終わりますので、
1: ただ、まあ、フォローだけはしてくださいと、うん、シェフマイデース公式サイトの、うん、
0: はい、
1: なら、まあ無料で見れます、うんうん、アーカイブはないけど、うん、いや、なんか見たいわとか見逃して一曲目見たいわという方は会員登録してくださいとか、はい、いろんなサービスを、
0: はい、
1: 考えておりますので、
0: もう誰かが入ってくださっていると
1: 噂で聞きました
0: 、はい、M さんかな
1: かな、
0: うん、そういうの目ざとく見つけてね、
1: そうね、
0: ポチポチっとね、
1: そう、そういうの大事、うんう
0: ん、なので美月のファンの人は、うん、美月にもうこんだけ登録してくれてるよって言ってテンション上がってもらえるように
1: う
0: 入ってください
1: ですので、まあ、で、これも忘れた頃の話なんですが、うん、何ヶ月か前かにね、うん、ちょっとこうメキシコの色のちょっとあるね、ショッピングモールの、
0: はい、
1: そのところからその店内用の楽曲として契約してほしいと言われて、うん、まあ、契約書したんですけど、はい、まあ、その後ね、うん、まあ、確かめようがないと、
0: うん、
1: メキシコに行く手立てがないので、
0: そうそうそう、
1: どうなんやろなと、
0: ね、どうやったんでしょうね、あのワールドカップ
1: の時とか
0: ね、うん、
1: ただ先日メールが来まして、うん、いろいろこう準備が整ったので、
0: はい、
1: サイトの方でも紹介させてくださいということでね、うん、資料送れ言われたんで、
0: はい、
1: まあ、送りましたんで、
0: はい、
1: まあ、もしかしたらなんかのホームページに、ね、はい、載るかもしれない、いい
0: ですね、パレットみたいなもんでしょ、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: パレットのにユリナが映ってるみたいな感じで、
1: そうそうそうそう、
0: この人の曲の流れてますよみたいな、
1: だから他にどんなアーティストがあるのか多分わかるでしょうしね、うんうんうん、まあ、もちろんうちだけないと思うんで、
0: はい、
1: その一連の中でね、うん、そのシェイクマイデイズがまあこう どこそこの電波で流れてるとか、
0: はい、
1: いうことは書いてあると、うん、ちょっとね、
0: はい、
1: なかなかな、
0: そう、暑いですね、
1: 暑いですね、
0: はい、
1: いけないですけどね、そう
0: 簡単に、まあね、まあ
1: ね、うん、でも、そんなニュースもね、まあ、YouTube やらそのインスタやらで見てくれてる海外の方が多いので、うん、あ、そんなのができないとうちもとかね、
0: うん、
1: そのどれだかな、前だいぶインドネシアからの人がね、うん、そのちょっとインドネシアにライブするしたい気持ちありますかっていうメッセージがあったから、うんうん、行きますよって言ったらちょっとなんかいろいろ動いてみますっていうのが、まあ、何ヶ月前かどんどん分からんけど、うんうん、そんなんでもね、うん、忘れた頃に
0: そうね、
1: ユリナのね、その泉洋津のライブも何年越しだっちゅう話で、
0: まあそうですね、
1: 5年6年7年ぐらいも、
0: うんうん、
1: でやっとねこの間デリカナと行って、うんうん、でもう第2回第3回って決まりましたからね、
0: はい、
1: まあ、忘れた頃にですよ、
0: それでも、はい、ね、もう忘れない頃にお願いしたい、
1: 本当にちょっとずつ、ね、スパン短くしたい
0: ね、短くしたい、
1: 巻いた種にはすぐ咲いてほしいですね、
0: そうです、もう本当にかいわれぐらいの速さで、
1: ほんま
0: や、はい、もう収穫できるようになってほしいなと思いますね、
1: ね、
0: うんうん、
1: だからまあちょっとそんなこんなで今後もまたね、新曲も出しつつミュージックビデオも作りつつ、うん、で今ミュージックビデオも2つ作っているので、
0: はい、
1: シェイクマイデイズ以外の、
0: うん、
1: それが近日公開されます、
0: はい、
1: でからシェイクマイデイズの新曲はもうレコーディングが終わっているの で、
0: うん、でシェイクマイデイズのあれももう1本あるでしょ、
1: あんねん、そう、
0: のやつ、ね、そうそう、お忙しい、
1: そうやね、それの、まあ、ね、曲ができ次第それもね、
0: はい、
1: 公開しますので、
0: はい
1: はい、そんなこんなで
0: お願いいたします、
1: そこを待ってくださいということで、じゃあポイントいきましょうか、
0: はい、すみません、ちょっと最初のが消えてしまっておりますので、多分一番乗り高橋さんかなと思うんですが、
1: 高橋さんですね、
0: はい、読んでみてください
1: 、愛しの愛しの愛しの愛しの斉田さん、今日も綺麗な美智子さんも皆さんこんばんはですということで、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: いちごさんです、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: とでから、まあ、こうちゃんです、斉田さん、太田美智子さんこんばんは、はい、ということでね、どうもどうも、ね、チャーリーシンさんです、サイザーボス、みちこさんこんばんは、占いあたりまで参加させていただきます、
0: はい、もうそれもほぼ終わりです、
1: もうそこまで行けばね、
0: そこまで行けば、はい、もうほぼほぼ
1: もう、ね、で石垣さんです、サイザーさん、みちこさんこんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: でチャトロさんです、皆さんこんばんはということですね、うんうん、はい、 そのあたりです。まだ、うんうん、まだ先、
0: はい、まだ先。私エボシーワさんから
1: で、ここみんなさん挨拶で、石垣さんはね、明日の朝から病院なので途中で失礼しますということで、ね、はい、なんとか、まあ、あのサンドスリムぐらいまではね、
0: はい、頑張ってください。
1: 占いまで行けばもう十分ですけどね。
0: 十分ですね。
1: はい。たまたまお子さんです。斉田さん、みちこさん、こんばんは、はい。毎日雨がすごいですけど、京都はどうですかってことで。
0: まあ、全然大丈夫ですね。まあ、この辺は。
1: そう。ただまあ、なんかずっとしっと降ったりやんだりなんかついてますね。うんうん、今日ちょっと昼間晴れてたかな。
0: そう。まあ、晴れてたってほどでもなかったです、
1: ね。
0: でも
1: なんか、明日からまた雨なんでしょ。
0: あ、そうなんですね。すごいね。本当に。
1: 大変や。
0: 秋雨前線。なんか高知が水不足らしいですからね。あ、そうなんや。そのあたりにドンと降ってくれたらいいんですけど、ね。
1: 名古屋とかもなんかすごいニュース出た
0: ね。うん、名古屋すごいですよ。
1: キャッチャーさんです。斉田さん、みちこさん、こんばんは。1月23日のチケット購入しました。ありがとうございます。飛行機もホテルも抑えました。なんて素敵。
0: キャッチャーさんにやっと会えるんや。
1: あ、ね、ありがとうございます。
0: 嬉しい。はい、ね、ありがとうございます。
1: 俺はみんな有利なもけじさんもそらね、
0: あ、テンション上がりますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 佐藤潤さんです。サイザーボス、みちのこんばんは。やんごとなき要件で高槻に来てました。何でしょう。その帰りに阪急京都線で人身事故、茨城市駅で電車止まっちゃいました。大変。昨日ね、ちょっとその用事があって、 FM キングの神戸支局までね、うん、行く用事があって、うん、阪急乗って、阪急で三宮まで行こうと思ったら、はいはい、あの梅田で乗り換えようと思ったら神戸線がね、なんか、なんか、その、なんか、なんかが線路にぶつかってきて、うん、再開未定ですって言われて、ほんで JR に行ってくださいって言われたから、うん、まあ、まあ、梅田やからね。
0: だからさ、 JR に行けるぐらいの距離やったらまだマシ、うん、だから高槻やったら JR まで近いし、うん、まあ、茨城もギリ、あの、行けんことはないけどね、はいはいはい、あの、なんか、だから他の線がある
1: ところはまだな、
0: ところやったらまだね、いいけどね。
1: これは、まあ、JR まで行って、うん、あの、JR の大阪駅から、うん、まず新快速、神戸線やな、うん、に行くやつ、あの、姫路に行くやつや、
0: はい、
1: 乗って、もう今度はまあ着くわと思って、うん、まあ、乗ったら、その芦屋の手前で止まって、
0: ほ、う
1: ん、まあ、で線路に木のなんかがいっぱい、
0: あ、まあ、雨風強くて、
1: そう でちょっとここも不明ですって言われもうそこ途中やからどうしようもないけど30分止まれてました。
0: ああ、そうなんや、
1: ね、ね、そんなにと思うけどな。
0: まあ ね、
1: はい、台風、まあ、一応台風って、まあ、京都関西に言うといては台風ってことではないよな、うん、別に
0: と思いますけど ね、
1: ね、はい、それから、どこでしょうね。歩きで JR 茨城へ遠いわと、佐藤潤さんね、
0: うん、歩きで JR 茨城は遠いわ、バス乗ってほしい
1: なほんで星葉さんです。斉田先生、みちこさん、こんばんは、
0: はい、
1: と、
0: ありがとうございます。そこまでは、はい、はい、OK でございます。で、ね、たまこさん、キャッチャーさん、ギグデビューですねと書いてくださっております。ありがとうございます。ね、そらキャッチャーさんが来てくれるなら楽しみだな、はい、皆さんに、ね、あの、ちゃんとハンドルネーム、ね、あの、あれしてくださいね、アピールしてください。
1: あ、そうですね、僕ですよと、
0: 私がキャッチャーですっていう感じで、ね、言っていただければと思います。そして田口さんも来てくださってますね、はい、そしてローゼンホーマーさんです。皆さんこんばんはと、今日は F1 の話からという、ね、そうですね、書いてくださっておりました、はい。で、石垣さんね、自分も YouTube 関係のライブは一つしか行ってないということでね、ぜひ来てください。 ね、ローゼンホーマーさん、 F1 か古舘一郎さんが実況してたなということでね、まあ、だいぶ古いでしょ、
1: ね、90年91年で94号ぐらいまでかな、
0: うん、
1: ね、SN とかもセナの頃ですよね、
0: です
1: よ
0: ね、
1: それこそ、
0: はい。茶太郎さんも来てくれてるのかな、
1: はい、
0: はい。あ、高橋さんは F1 って見たことないそうでございます。
1: ああ、そうなん、テレビでも、うん、あ、そういうことか。
0: じゃあこれを機にちょっとね、
1: まあ、大変ですけどね、フジテレビオンデマンドか、
0: あ、そうか、見れるのがない
1: か、そう、ネクストかやな。
0: あ、そっかそっか。そしてローゼンホーマーさん、セナ、プロスト、マンセル、シューマッハの頃までは見てたな
1: と。大体ね、そこですよね、うん、がフジテレビでやってて、うん、どれや、だからシューマッハの後が、だから、あれや、アロ、うん、フェルナンド・アロンソとか、
0: うん、
1: キミ・ライコネンとか、
0: うん、
1: あ、セバスチャン・ベッテルとか、
0: うん、
1: ね、ほんでルイス・ハミルトンで、
0: うん、
1: そのあたりですね。
0: なるほどね。え、今日はあんまりシンクロしてないと思うんだけどな、服色目も全然違うけどな、
1: まあ、
0: 何もうそんな無理やりちゃうフジテレビがいつの間にか F1 中継撤退してからもう全く見ないし、
1: そう、ね、
0: どんなドライバーやチームなのかもさっぱりということですね。
1: だからその当時だから一番古いのがまだフェルナンド・アロンソが走ってるというね、うん、でルイス・ハミルトンぐらいがまあ、だって40いくつやん、アロンソなんて。
0: あ、うん、すごいね。
1: もうちょっと前なら考えられへん。
0: ローゼンホーマンさんね、サイザーさんが F1 ファンだったとは意外だったということですね。
1: あれね、その僕も全然興味なかったのよ、
0: うん、
1: でもたまたまあれ夜中、うん、テレビつけてたら年末、うん、その総集編がやってて、うんうん、1990年忘れもしない1990年ですよ、
0: はいはいはい、
1: でそ1年間総集編がやってて、うん、ジョー達也のナレーション で、うん、でだがその時プロストには秘策があったとか、うん、ナレーションが入るのよ、
0: うんうん、
1: でセナにとっては信じられないことだったとか入りながら見るからさ、うんうん、めっちゃわかんのよ。
0: あ、
1: いいとこだけずっと来るし、
0: はいはい、
1: でそのナレーションが入るから、あ、こういうドラマで、あ、セナプロストマンセルが分かってて、ね、うんうん、おいで、面白いなと思って次の年のまた夜中つけててやってたのを見たのがモナコグランプリ で、
0: はいはい、
1: でちょうどやってるわと思って見てたら、トンネル抜けたところでフェラーリのプロストをウィリアムズのマンセルが抜くとこ見て、
0: うんうん、
1: あれでちょっとハマりましたね。うわーと思って、
0: なるほど、ね、
1: でそこから見てます。
0: 今タバコ会社がスポンサーとか
1: はないですよ。もうそんな
0: ない、
1: はるか昔なくなりましたよ、
0: ね、今はあそこやな、主に、あの飲み物の、
1: あ、レッドブルな、
0: レッドブルじゃなくて、ビールの何だっけな、ハイケネン、
1: ハイネケン、
0: ハイネケン
1: まあまあまあ、
0: ハイネケンかロレックスのイメージ。
1: ロレックスはまあ、まあ、なんていうか、
0: 時計
1: の、ね、計測として入ってるからな、
0: うん、はい
1: ね、公式計測メーカーとして、
0: ね、感じですね、うん。石垣さんね、美月ちゃん緊張するのか
1: と、そう見えへんでしょうね、
0: 結構するらしいですよ、う
1: ん、
0: ね、
1: だから話しかけて怒るもんな、
0: あ、
1: 軽い気持ち、なんか、あ、ちょ、美月ちょっとやっぱ あそここうしてやろうかって言ったら急に言わんといてって言ってて、さ、できへん、急に余計なこと言わんといてとか言われて
0: プンプンですよ。だから割とあのナイブですよ、あのライブ前はね。広島県はほとんど雨降ってないけれども、甲子園は今日も中止みたいで、日程消化できるのかどうかということですね。なるほどね、結構タクシーとかで、ね、足止めされたりとか、結構千葉の辺は大変みたいですね、うん。いちごさん、みつきちゃんがカウントダウン TV とか M ステに出たらかぶりつきでテレビ見ますということで、ありがとうございます。出れるように ね、頑張りたいところです。石垣さん、昨日地元も冠水しましたということで、
1: あ、そうなんや、
0: 大丈夫ですかね。で、あ、ラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、今週は大雨の1週間ですねと、今日は関東は10月並みの肌寒い1日でした、うん、木曜日、今宵今夜もよろしくお願いしま す、
1: します
0: ということです。そして、ね、石垣さん、あと15年ぐらい生きられるのかなということで、生きれるんじゃないでしょうか、
1: まあね、そこは、まあ、
0: うん、そこはまあね、はい、
1: 節制しながら、
0: ね、生きましょう、生きる、生きるっていう気持ち、生きるって感じが大事ですからね。
1: そうね、あ、ほんまや、
0: はいね、あ、県庁さんの番組は終わってませんよ、ラジオで流れてますよ、 FM9 ではやってますよ。
1: メロ
0: メロファンは
1: なくなっただ
0: けで、生
1: 放送しなくなったけど、ね、
0: 放送はやってますのでね、はい、はい。たまに有名な洋楽をカバーすると外国からの検索に引っかかると思います。
1: でね、今そんな話もね、ただ、うん、ただ問題なのは、その有名な楽曲をどれをチョイスするかというね、うん、ここも世代によって違う
0: し、ね、あ、でもなんか美月さん2曲ぐらい言ってましたよ。
1: あ、ほんまに、
0: うん、まだあの子が好きで歌える曲じゃないとね、多分無理
1: やと思うのでね。そうそうそうそう、好きで歌えてもみんながそれを知って、あ、それかと驚いてくような曲じゃないとカバーする意味がないからな。
0: 知ってるんじゃない、
1: あ、そう、
0: 多分、うん、有名な人の曲だったので、そこですよね、うん、はい。まあ、日本人は分かんないですけど、海外の人は知ってるんじゃないかなと思うんですけれどもね。グループでやるのというのは、それは1月23日の話かな、それぞれでやりますけれども、はい、
1: ね、配信グループでやる、あ、
0: 1月22日23日の話でしょ、
1: はい、はい、
0: うん、だからそれぞれが みんな出ますけど、それぞれでやりますという感じかな、
1: はい、ヒットスタジオ形式です、
0: はい、それ、ね、それのことかじゃないかもしれないですけど、はい、新次郎さんね、西澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
1: まあ、と
0: まだ退勤の電車からですということで、はい、ゆっくりね、帰りながら聞いてください、
1: はい、あ、まだ10時やもんな、
0: うん。で、KC さんとゆりなちゃんのビットファンの会員登録してますが、1月のライブ
1: は、
0: はい、それはそれでまた別でやるんでしょ、配信のやつは。
1: ああ、そうで、そのフィーバー京都はもうどっちからでも、もう今予約申し込みできますので、
0: はい
1: はい、
0: してください。
1: もうそれはどっちでやってもらっても大丈夫です、はい、ゆりなであろうと KC さんであろうと、
0: はいはい、別にあのどっちかの方が あの還元されるってことも別にないので、そこはもうみんな一律になるので、はい、大丈夫です。はいね、古舘さんワールドプロレスをよく見てましたよということで ね、うん、
1: はい、
0: 色目のリンクコーディネート、硬質みたいだけどって書いてますけどね、うん、CS とか有料になることが多いねというふうに、ね、書いてくれてます茶太郎さんが、
1: はいはいはい
0: はい、運転再開は午後10時待てないということで、あまあそうやね。でもちょっと前に西山天王山でなんか人身あったとか言ってたけど、それのせいなのか。でも西山天王山で人身なんやったら大阪方面は動いてると思うからね、なんか茨城で泊まるっていうのは なんだろうって感じはしますね。最近多いです人身本当に、ね、うん、で、メロンファンの方ね、モーリーがのののんと来てくださってて、はい、伊坂さんがこんばんはと来てくださっておりました、
1: うん、
0: キャッチャーさんねすごく悩んでゆりなちゃんの方で購入しました
1: 全然大丈夫です、
0: はい、書いてくださっております
1: 、はい、ありがとうございます。
0: 飛行機で来るってことはあれかな、痛みかな、痛みまで来てそっから電車、
1: あ、まあ痛みの方がいいやな全然、
0: まあ、韓国から京都はだいぶ遠いですからね、
1: だいぶ遠いからね、うんうん、痛みやったらまあまあ、
0: まあ、痛みやったら電車で来れる、
1: ポートライナーでしたっけ、何だっけあれ、
0: なんかあれなあの、とか南茨城のやつ、
1: うん、
0: モノレール、
1: そう
0: ポートライナーじゃなくてモノレール、ポートライナーは神戸、
1: 神戸やな、うん、あそうか、うん、あれ乗ったら、そう、そのあの阪急に直通っていうかつながって、
0: そう南茨城まで来て、でそこで阪急に乗り換えて、うん、
1: で河原町まで行って、
0: はい、まあ、どこで泊まるかにもよりますけど、
1: はいはいはい、
0: 河原町まで来てもらった
1: ら、はい、もうね、もうそこまでが京都はどこでも歩いて行こうと思えば行けるんで、
0: なので何市場大宮で降りてもらってギグの場所を確認し してあここかみたいな、ね、ぜひ
1: もう一回来て慣れたらね、
0: うん、
1: あのなんかの折にまたね、うん、そのじゃあ今度アカデミーもとかね、
0: はい、
1: 全然できるので、
0: そうですね、はい、福島から伊丹空港、いいですね、福島空港っていうのがあるの ね、
1: はいはいはいはい、
0: それは便利ね、
1: 便利やな、
0: お
1: ベストやな、
0: あ空港で行け、電車で、あの飛行機で行けるなら早いよ、そんな2時間もかからないぐらいじゃない、
1: うん、そうやな、まあそうやな、乗ってる間一瞬やからな多分
0: ね、多分福島とかやったらあの新幹線やったら一回東京まで出て、はいはいはいはい、東京からまた新幹線やから結構ね、うん、あの時間かかるでしょうからね、うん、素直に JR 乗り継いで自宅に帰ってきました。
1: あ、それは何よりです、うん、
0: それが一番ですね、うん、はい、まあ、そんな感じでございます、ですね、はい、
1: ね、だからまあそのこれね、そのいろんなまあこうチャンスをどうつかむのかという話もあるやんか、うん、で例えば一つ配信一つ取っても、
0: はい、
1: なんていうのかな、その再生回数だけをね、うん、狙うとか、
0: はい、
1: あるけど、まあ、あれももういろいろほら分かる、なんか人工的に増やしたのが分かるとか、うん、AI 使ったのが分かるとか言われてて、それこそ、まあ、例えばアメブロ全盛時代とかでも、うん、こう何やったっけ、 CS 相対なんか なんとか対策を言って、うん、キーワードをこう入れてとかやる、うん、あるある、でそういうこうなんかそのビジネスのあれも来るやん、こう登録すると
0: めっちゃ来る、
1: 閲覧数増えますよとかみたいな、うん、こうね、
0: もう散々聞いたその話占いそこでやった時に3件ぐらい聞いた、
1: うん
0: うん、
1: ね、だからまあそんなもうね、でこうね、なんとかタグはこう入れろとかいろいろ俺も聞いたけど、うんうんうん、もうそんなもう全部もういらないって今言われてるわけや、結局別に、はいはい、もう例えばあれグーグルが出たおかげで、うん、もうグーグルは自動的なアルゴリズムで出すらしいから、うん、そんな対策しても関係ないみたいな、ね、
0: うんうん、
1: なってくるね、まあ、YouTube とかもしょっちゅう変えてるやんか、
0: はい、
1: X とかもそうで、だからその何が回って何が回らないとかつながらないわけよ、うんうんうん、もうそこは。でだんだんと結局前昔に戻ってきてるというか、
0: うん、
1: 結局地道に、うん、チラシ配って歩くじゃないけど、うん、みたいなこととかね、
0: うんうん、
1: 口コミで言うとかでしゃっていかないと、うん、結局広がらないっていうことになってきてるわけで、うん、一発一攫千金で、
0: うん、
1: その金つぎ込んだからどうってことはないっていうことになってきてるわけやんか、はい、うん、でもそのね、これこの1週間だけの話かもしらんけれども、うん、その TikTok の方で、はい、シェイクマイデイズのアネモネ通りのショート動画再生数がむちゃくちゃ増えてて、
0: はいはいはいはい、
1: 何やろうと思って、確かに上がってんのね、謎の、うん、
0: 謎のね、
1: あれまで、ね、なんかなんか別によく分からへん、あれな、
0: 分からへん、たまたまなんかそれが低かったよね、うん、
1: でもあと少し早く髪が決まれば、うん、君のスマのバスに乗れたのに、あの一冊のとこやね、
0: はいはいはい、
1: だからその髪ヘアスタイルが決まればって、あそこが多分なんか、うん、 あれ別に歌詞にも書いてないしさ、
0: あそう、ね、
1: タイトルにもないしさ、
0: うんうん、
1: でそのサビでも何でもないからさ、
0: はい、
1: あのそんなとこすぐ消えるようにしてないわけよ、
0: はいはいはい、
1: サビとかやったらそこ設定できるわけよ ね、
0: あそうですね、
1: 何秒で
0: ここ一番ね出やすいとこがね、
1: であれはだからそこまで取られるっていうことは、うん、そのあれ音声もなんか抜き取る検索対象に入ってんのか、
0: うんうん、
1: 多分その理屈で言うとそういうちょっとこう化粧してるところのバック動画のバックに流す音楽をっていうことで探してる可能性が高いやん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: でもどうやって見つけたんやと思ってな、そこ、う
0: ん、それ分からへんね、なんかおすすめとかで上がってくるんじゃない、
1: で聞いてみたんかな、
0: うん、多分分かんない、
1: あれ結構手前だ、あそこだけ切り抜くの、
0: まあね確かに ね、 ね、
1: だからあれ見るとますますよく分からなくなってきてね、
0: うん、茶太郎さん、大宮埼玉から大宮京都検索すると3時間12分ぐらい、
1: それでもそんなかかん
0: ない、片道15,220円でした、
1: あ、
0: うん、いい値段するね、
1: でも新幹線で安いよな、
0: おうん、
1: だって東京大阪京都だけで15,000円ぐらいするやろ、
0: まあまあそうかな、新幹線やったね、
1: そこあれば
0: 13,000円ぐらいやね、
1: もうそう変わらんぐらいか、いや、うん、もうちょっとするんじゃないですか、新幹線やったら、そこからそのまだ福島の
0: あ
1: たり、
0: ああ福島の方まで行こうと思った
1: らな、
0: うん、かかると思います、そこからまたあの言うたら東北新幹線になるので、うん、まあ、東北新幹線は乗らないと思いますけどね、ええ、もうちょっとかかると思いますね、
1: でもまあ飛行機ちょっと早割とかな、特割とかあるんちゃう、
0: うん、
1: だいぶ先やから、
0: だから早いから安いと思う
1: な、
0: うん、飛行機は早ければ早いほど安いから、
1: な
0: で時間も変な時間がやったら安 い、 安い、ね、めっちゃ早いかめっちゃ遅いかやから、はいはいはい、やったら結構安かったりするのでね、うん、飛行機はすごいいいと思います、うん、新幹線はあんまり関係ないからね、
1: 関係
0: ない、
1: ゆず聞かへんから
0: な、ゆず聞かへんのでね、であのとりあえず例えば関東の方とかで、うん、あのこっち来るときにちょっと若干不安とか、
1: はいはい、
0: あの道聞きたいとかいう人はもう私に直接連絡ください、
1: おう DM で、
0: 一番いいのは私の太田道子の公式 LINE があるので、
1: うん、
0: それ LINE のやり取りできるので、あ、まあ、占い の、 あの予約とかもできるやつなんですけど、うん、まあ、その別に気にせずに普通に、はいはい、あの個別のやり取りができるので、
1: うん、
0: それかメッセンジャー、
1: メッセンジャーか
0: どっちかでお願いします、インスタのメッセージは私気づかない、
1: うん、そうやな、
0: あんまり見ないので気づかないので、うん、メッセンジャーか、太田道子の公式 LINE に登録してもらって、
1: はい、
0: 当日ね、
1: うん、
0: 例えば、
1: はい、
0: 多分その何の土地勘もないから、
1: あ、まあ、
0: 調べりゃ今は何でも出てくると思うんですけど、あの私は一人暇なので、
1: なるほど
0: 別に全然そこは個人的に連絡いただいても、はいはいはい、私は対処しますので、
1: う
0: ん、これ多分ユリナとかに連絡しても、全く見ないし全く返事がないと思うので、はいはい、もう私に連絡してくださいっていう、うん、なんかありましたよね
1: スマイリースマイリースタイリー
0: そんな年ちゃうねんちゃうねんけど、
1: 私に連絡してください
0: ってね感じなので、はい、あ、茶太郎さんね、新幹線とバスか、なるほどね、うん、うん、なので全然そこは気使わずに、
1: はい
0: はい、ご連絡、それやと割とすぐ気づくので、
1: うん、
0: お返事も早めにできると思いますし、当日なんかどうしても迷ってしまったとか、
1: う
0: ん、乗り間違えてしまったとか、
1: そうやな、
0: うんうん、
1: まあその、まあ、比較的ね河原町やったら、まあ、終点やから、まあ、そんな迷うことかないけど、うん、京阪やと、まあ、京阪三条、まあ、乗り過ごしても間違いないか、
0: うん、
1: ただまあ、
0: 今何見えますかって、
1: そうそうそうただ降りてからね、その北か南間違えることありうるよね、最初の一歩間違って、
0: そうそう、昔結構そういう人がいてね、
1: いた
0: そのいつまでたってもなんかどんどんどんどんさびれてきてて店らしい店がなくなっていくんですけど多分逆ですねみたいな、
1: もっと早く連絡してくれよみたいな、
0: そうそう、ほんで駅降りて、うん、すぐ左に出なあかんねんけど、そのまま真っすぐ行ってしまったら、うん、はいはい、八坂さんの方まで行ってしまったりとか、
1: ね、まだ八坂ならマシやけど南に行ってしまうとね、
0: あ、もうね、
1: もうね、ただただ遠くなってるだけだからな
0: そうそうそうそう、
1: 京都タワーが見えてきました
0: みたいなもう最悪なのでなのでもしそう別に関東の人じゃなくてもね、
1: まあ、
0: 関西の人でも始めていくわっていう人で分からへんっていう方は、うん、まあ、そういう公式のものを使ってもらったら全然、うん、私見ますし、はい、返事全然しますので、はい、石垣さんね、京都に行けば迷子になる自信があるということなので慣れたら事前に集合してみんなで行ってもいいぐらいです
1: 。あ、そうよね、
0: 全然迎えに行きますから私、そのじゃあ、カラスマの A1 の出口で待っててくださいみたいな感じで、私そこまで行ってみんな迎えに行ってね、
1: うん、
0: みんなで行くこともできますので、はい、ぜひね、
1: そうやな、
0: パームトンご一行様って呼ぶ、
1: 旗立て
0: でこうやってね 行きますから、うん、はい、ぜひあの行くよという方はあの遠慮なくご連絡いただければなというふうに思います、うん、そうそう、モダンタイムスの同じビルです
1: の5階ですね、
0: 5階ね、うん、伊丹空港に10時頃には着くので午後4時までには会場に着けるかなって
1: 、もうエラつき長屋ですよ
0: 余裕やと思います、
1: 余裕
0: やと思います、
1: ね、だから10時やろ、まあ、12時には着くよな京都に、全然
0: あ着くと思います、
1: 全然お昼には着くから、
0: もう12時どころでもないぐらいでも行こうと、まあ、うん、そうやね、まあ、12時やったら余裕やと思う、なだから、なんやったら四条大宮で降りて、あのギグのビルを拝んで、あ、ここかって思ってね
1: でもそんな寄り道しても
0: 意外とボロいなこのビルみたいなそうそうそうそう、ちょっと5階まで上がってみてこの間の進次郎さんじゃないけどここか誰かいるかなみたい な, たいな、ね、5階まで上がってみるみたいな
1: その時間には誰もいい、
0: 多分誰もいいと思いますけど
1: 前みたいに何をなスタジオでなんか取りに来るようなこともないからな、うんうんうん、今荷物そんなないから、
0: うんね、そうそうそうそう、なのでまあ多分みんなね、あの直接あの現地集合すると思うのであれですけれど、
1: ね、だからあんまり荷物が大きくなくって別にね歩くのが苦ではないんなら、まあそのまあ烏丸からでも河原町まで行って、うん、ブラブラ歩きながらね、うん、あの河原町とかあの見ながらちょっとこう、うん、ちょっと京都散策できるわ、
0: そうですね、
1: 新京国商店ぐらいちょっと通ってとかな、
0: だからその寺町商店とかどの辺に泊まるかにもよるしね、
1: あ、お泊まりするならね、
0: うんうんうん、
1: さっきチェックインして、
0: さっきチェックインして ね4時オープン5時スタートやもんな、
1: だからまあそのね、まあ、差し支えなければ大体どのあたりにとか見てもらったら、
0: うん、全然
1: ね、あのまあ、チェックインだから4時オープンやから、まあ、3時とか2時にでもチェックインさせてもらえるなら、うん、荷物預けてからでも、
0: うん、荷物だけ預かってもらうとかも今できるからね、そんな感じでね、茶太郎さん、土曜日なら父がデイサービスだから夜まで帰れればかな、何時までやってるんですか、
1: そこがですよ、うちのイベントはもう良心的でもう何年も前から、夜遅くにはしないって決めてるので、
0: はい、
1: このイベントも、4時会場で5時スタートです、夕方の、
0: はい、
1: で多分7時半ぐらいに絶対終わる、
0: まあそうですね、
1: でちょっと終わって話しても8時には皆さん店出れるの で,、
0: うん、出れるの で, でだから新幹線間に合うんやったら行きたいって言ってくれてた人もいたんですよ、
1: あ全然間に合うんやかな、
0: うん、だから新幹線、まあ、
1: 9時ぐらいやろ、
0: まあ、最終そうや、ね、東京とかまでやったら多分9時半とか10時ぐらいまであると思う、
1: あるな、
0: ほう、あ10時半はないか、9時ぐらい、
1: ぐらい 9時台の頭ぐらいあると思うね、うんうんうん、だからまあその終わってすぐ出たら全然安心やし、別に8時終わってちょっと話して、
0: うん、
1: 8時に出てもタクシー乗っても15分20分ですから、
0: うん、
1: 全然帰れますよ、
0: はいね、なのでちょっと頑張ってみてください、うん、まあ、あの金銭面もいろいろあると思うのでね、
1: 今から貯めれば、
0: そう今から今
1: 500円貯金を起こ
0: して、今から500円貯金では間に合わないと思う1月やからあと5ヶ月しかない、
1: いや1日500円でいいや、
0: 1日500円はすごいなそうですね、ホテル東急、
1: あれどこにでもありそうやな、どこやろ、
0: ちょっと見ようかホテル東急、
1: 京都のホテル東急、ね、
0: ラッキーちゃんはねラグ迷ったということで、
1: ビルがねもしかしたら ねこれかなみたいな、
0: 京都駅から河原町までの健康のために歩いていましたということですね、まあ、京都駅から河原町まで結構あるで、
1: あるな、
0: うん、で、時代の嫁さんですね、沢田さん、美智子さん、こんばんはと、今オフィスに着きましたということですね、
1: 京都東急ホテルと、
0: うん、
1: ああ一緒か、
0: だから JR の方かな、
1: いや堀川五条って書いてある、
0: 堀川、あそこもうない今、
1: 京都東急ホテル、
0: 昔よう倫理ので使ってたとこやと思うねんけど、あそこはもうないんちゃうかな、
1: いや出てるで今、五条五条下がったとこやで、西本願、ああ西本願の上やんか、
0: ああそっちか、
1: なんやその花園がのなんかのリベンドル行ったやつや、
0: 晩餐とか、はいはいはいはい、
1: これちょっとあれやな、逆方向やな、ラグまでは、それでも大宮や、ここね最寄りの駅は多分
0: ホテル東急ってあれかな、東山、
1: ちゃ
0: 京都東急ホテル、
1: そう西本願寺の北側、堀川通りずっと下がってて五条、
0: これあれちゃうの、南がやってるとこちゃう、
1: あそう、
0: 東急ホテルいろいろあるよ、
1: 東急、うん、京都東急ホテル、
0: まあ、そこで今ねキャッチャーさんが泊まるところをねそうそう、みんなに公開してもね何なんであれですけど
1: まあまあ別にねそこはいいんじゃないですか、そんなに、
0: なるほど、
1: 京都東京、ああなるほどね、 迷うところやな。まあそれやったらまっすぐとりあえずその伊丹から京都まで来て、これ阪急大宮か、大宮で降りて、でギグを見て、あこれかと思って見て、そこからまあちょっとテクテク歩くか、まあここからまあまあタクシー乗っても1メーターぐらいで行ける。
0: そうですね。まあ、あの京都はタクシーね、結構その辺ガンガン走っているので、あの GO とかでもすぐ捕まるので、
1: だおすすめは、だからその伊丹からとりあえず阪急乗って大宮で降ります、降りたらすぐギグのね、これが、まあ、見回したらこれかって分かるので、でそこから、まあ、タクシー捕まえて東急ホテル言ったら、まあ、多分ほんまに1メーターぐらいなんで、
0: はいはいはいはい、
1: で行ってとりあえず荷物預けて、でこっからラグまでどう行くかやな。
0: そうやね、
1: これタクシーだとちょっとあるな、
0: だからまあ駅まで、
1: また大宮まででブラブラ大宮まで歩く、
0: 歩いて
1: で、で、電車乗って河原町まで行って、あの電車は多分200、今170円か、
0: 170円、大宮からで170円、
1: 10円でもう、その2駅乗って、
0: うん、
1: で河原町からブラブラ歩いて途中で、
0: あやっぱりね堀川五条のとこやわ。
1: そう
0: 堀川五条のとこやから、これで南の会場やで、
1: あそうか、
0: 京都南の会場、
1: はいはい、そんな近いんや
0: ね、はい、です。なのでまあまあ大宮まで歩いても知れてると思う、
1: 知れてると思う、歩けると思う、別に、
0: 歩けると思う、
1: まあそのね、あの堀川通り見るもそのあるかどうかあれやけど、あのまあね、ちょっと割と京都では広い通りやから、
0: はい、
1: 歩いて行って、で、大宮駅から電車2駅乗って、
0: はい、
1: 河原町って降りたらおおっとね、ちょっと京都感のある、
0: はいはいはい、多分そのホテルの周りはほんまに何もない、あ怪力屋がある、
1: あーラーメン、あーあるある、
0: ラーメンの怪力屋があるから見え、多分ピカピカ光ってるのが見えんちゃうかな
1: そこで食べなくてやっぱ大
0: 変だな、ね、時代の嫁さんです、
1: はい、
0: 先日知り合ったメキシコ出身の人が、メキシコは日本のアニメが大人気で、日本大好きな人いっぱいいるんだぞって言ってましたと。
1: おじゃあその人にその、メキシコの有名なチェーン店でそのシェイク・マイ・デイの曲が流れてるでと
0: 言ったら分かるんかな、はい、で美月さん、アニメの主題歌とかのカバーとかもつかみにはいいのかなということですね。
1: アニメ見へん、 見ないって言ってたんちゃかったか美月。
0: まあまあでも主題歌ぐらいやったら、まあ歌えるのもあるかもしれないんでね。
1: どうしたってだったとあればない、鬼滅の刃のやつとか、
0: ああそうですね、
1: あんなや
0: ったらいいのかもしれませんね。まあまあ多分それは歌わへんよね。はいね、キャッチャーさんね、ご親切にありがとうございます、
1: ね、こういうの楽しいよね。
0: やっぱそうや、下京区堀川通り五条あたりみたいでって書いてるから、そうやそうやそうや、ね、
1: でその家やりがいいと思います。とりあえず大宮もさっき来る、
0: そうね、
1: 義語を見るこれかと思って一回見ときゃもうな、次からは。
0: あそうですね、
1: もし何か用事があって来るときあってもね、
0: まあだからそっから、歩くとちょっと遠いねんけど、ああ、まあ、1月はちょっと寒いかもしれんよなっていう感じだね。
1: ああ、まあ歩いて歩けんことはない、
0: 歩いて歩けんことはないね、ほんまにほんまに、
1: まあその、あの市場通りをずっと歩くと、まあ、ちょっとね、あの賑やかやし、でビジネス街みたいなとこを過ぎたと思ったら急にね、商店街っぽくなっていろんな店があって、で、あ観光地みたいになって、これの商店街をね見えたら、まあその左に曲がって、で商店街ずっと行ってったら、まあその三条通りにまだ来るから、でそこを右に曲がって、で一回信号渡って、もうしばらく行くと高瀬川があるから、
0: はいはい、
1: 高瀬川見えたら左に曲がったらもうすぐ見えますよ。
0: まあね、
1: まあまあ、まあ、その歩くことが嫌でなければ、
0: そうね、
1: 逆に、電車乗ってもいいけどね、あの阪急に乗るのも、おつなもんですよ、
0: はいはい、そうですね、
1: 大宮から河原町まで乗る
0: の、ぜひね、ちょっとこう、京都も割とごちゃごちゃしてるとこはごちゃごちゃしてるので、そのごちゃごちゃ感をね、はい、ちょっと楽しんでいただけてもいいかなというふうに思います、ありがとうございます、はい、まだね、行くよという方いらっしゃったら、続々とコメント、はい、まだまだ1月23日までだいぶあります
1: ので、だいぶあるのね、
0: なんかこう、いや、行けそうな気がしてきたって
1: 思
0: った
1: とりあえずだから、宿を押さえるのいいかもしれない、キャンセルあれが効くまでの間はね、
0: はいはいはい、
1: 県で、だから、
0: ね、
1: とりあえず宿を押さえといて、で、お金貯めるなり、そのこう心の整理をつけて、でキャンセルできるギリギリまで頑張って、 あよしやっぱり行こうってなったらいいしね。
0: そうですね、
1: やっぱりやめとこうってなったらそこでキャンセルしたりだけなしだから、うんうん、1ヶ月前になって宿取ろうと思ったらもう無理やからね。
0: まあそうですね、うん、いや飛行機が近くにある人は、まあ 飛行機はいいかもしれん、うんうん、結構早いうちやと安くでちょっとこうやっぱそうやな、新幹線はちょっとね。
1: だからまあ、ね、うん、JR 東海エリアの人やったらプラッとこだまって手があるからね、
0: うんうんうんうん、
1: あれも早めにね押さえときは。
0: そうですね、いちごさん、ベルバラのアニメのフランス版主題歌はひどいですと。日本のアニメを輸出するなら主題歌ごと輸出してほしいですって感じで、ね、なるほどね、うん、元気なうちにって感じで、もう本当その通りですね。もう本当に、うん、ありがとうございます。いやちょっと楽しみですね、まあ、お会いできるのもね、
1: はい、
0: はい、な感じでございます。もう時間来てますよ、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 全然関係ないですけど、あの昔の海外のアニメって日本でよく紹介されてた時に、うん、あれ日本

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こってるところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、でなんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われて

い、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあここからねしばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にありますラグライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね和田雅則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをねきっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイデイズももちろん出ます。そしてケイシーさん、そしてモミーユリナ、そしてソス君ね、そしてシャルロットって、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なのであの今ファンクラブにね入ってらっしゃる方は今のうちにもう先にね購入しておいていただけたら、ちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。

0: ップミュージック、生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリーム、この僕と様いましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です。
0: ですね、まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、もう当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、
1: はい、
0: 同時に、まあ、大人向けのね、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、ワンチャンヒットすればね、それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方も、ヒット曲を狙ってた頃です。
1: まあそうですね。
0: ね、だからまあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、小泉京子さんのスマイルアゲイン、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、できましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。
1: はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうか ね、
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあまあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよデビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ8ける曲ですよ
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、
0: うん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃ
0: いい、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんまり知らんじゃん、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いや、まあ知ってるけど
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: ああないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、うんうん、局長でもそうで、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムも出る光源氏も出てきたら、うん、アイドル打てられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、さすがマッチです
1: よ、さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上、なんやランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください。さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか。宴会で歌うために、覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、ってことは流行ってからじわじわみんな買うので、その初動としてどうなんで、だから枚数はなんか80万枚ぐらい売れてるけど、うん、ランキングは8位とかいうのがあるあるじゃないですか、うん、
0: まあまあね、
1: そこなんですよ。そう、
0: あくまでもねランキング重視ですからね。
1: そうなんですよ、はい、でこの頃の4曲目の方たちは多分ね一番勢いがあった頃なので、うん、絶対人気あるんですよこの曲。まあ別にそんな知らないですけど聞いたことあるので、う
0: ん、なんかコキンさん歌ってませんか。
1: そんな知らないです。でも、うん、そうなんですよね。だからこうしよう、はい、で、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おお、その理由は。
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお、
1: ね、1曲目の人は絶対売れてますこれ多分、うん、一番売れてると思います。
0: なるほど。
1: で、まあだからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: う、だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよこれが、うん、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが、はい、ちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: 2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、たかしさんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊、うん、坂さんが1324、モーリーが1234、うん、です。
0: なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのにね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね。めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはい
1: はい、歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます。
1: いやめっちゃ人気あったでしょ
0: ね、うん、この曲以外の曲はわかります。
1: 愛人、
0: ああ
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: いうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど
1: その3曲ぐらいかな。
0: まあ、通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いや、これが多分だから3曲目じゃない。
0: ああ、そうよね、
1: 償い、
0: う
1: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない。
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88号か、で86年にこれが出たんです時の流れに。でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。そうそうそうそう、今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送の中ね賞をもらって、うん、翌年から売れ出すの、87年に、うんうん、
1: なるほど。
0: だからリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4 万枚
1: はい、
0: ベスト10では10位でした、
1: はい、あーそんな低いの。
0: そう、オリコンでは6位です。あ、
1: そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ、
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね、
1: うん、まあ、演歌ってほど演歌でもないん
0: けどね、曲調的にはね、
1: うん、
0: まあこういうのって聞けば聞くほどって感じやからきっとね、
1: うん、
0: 最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
1: うん、
0: で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰なんていう曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
0: ああね、これをしてますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: ね、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、楽しそうな
0: あれ。そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ格がりっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょでもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、
1: うんうん、
0: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプってなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海帰りのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいな演出するということで、
1: うんうん、
0: だこういう曲調もね、あなたこう、はい、いろいろ間違ってたあの、うん、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそうそう、
0: そうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うん、
1: はい、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 48.6 万枚。
1: うわすごい、 48.6 万枚、
0: は
1: い、
0: ね、
1: う
0: ん、ベスト10では、
1: はい、
0: 12位でした。
1: あ、惜しいね。
0: そう、オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、まあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってきてるね。だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日野美歌。
0: ああ正解。
1: あ、やった。日野美歌さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音分からないですね。
0: 青井四郎ですね。
1: 青井四郎さん、うん、青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あれですよね、あの胃薬の
0: CM。 あー、そうそうそう、
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人、うんと武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる
0: 女の人。あ、そうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね。
1: あ、足川美代子。
0: 惜しいな、よしみですね。
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうで、これはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで。
1: はいはいはいはい、
0: はい、で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、
1: うん、
0: でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないって
1: 言って。あ、なるほど。あ、まあ武田さん言いそうですね。
0: そう、はいはい、ほな足川よしみもね、自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日野美歌呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青井城さんに歌ってもらったっていうね。
1: 結構みんなブラブラしてた、ね、
0: そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと 16.6 万枚、
1: はい、16.6 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あんた指当たってますよね。
1: 買わないですよね。これはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える
0: っていうために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな。では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、う
0: ん、用意してますか。
1: うーん、あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、うん、俺とかがちょっと割とよく見てる、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、そう、ね、まあ、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌ファンねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたんだ、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、あ、だから証券っぽい曲歌いたいということで、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 2位です。
1: わあ、やっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位でした。
1: あ、はあ、5位か。ということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。お待ちくださいよ。4123、ちょっと待って、4、1、あ、茶太郎さんや、茶太郎さんと4123、4を頭にしてた人少なかったね。
0: そこはやっぱりさすがこの中でやっぱりソロトンネルちょうど取りますよ。
1: そうか、
0: うん、
1: 茶太郎さんだけやな、 YouTube の方は。
0: はい、
1: 当てる、
0: 当てます、当てます、はい、
1: あ、茶太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずってあるわね、何か。
2: タイムカプセル。
0: 今週はザ・ベスト10、87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子がもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です。
1: 藤彩子さん。
0: ああ、ね、藤彩子はこんな感じの結果生まれた
1: んやな。でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤彩子さんじゃない方、
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない。真の、
1: あ、真の美香。
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんだから
1: って皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: う
1: ん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
1: あ
0: のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい。
0: オリコンでは16位です、うん、
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。ごめん、ごめん。結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。
0: そうかな、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: うん、伊坂さんだけじゃない。
0: お、
1: うん、さすがのチャトロさんもね、48。
0: それは何もなんでもね。はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます、
1: はい。
0: サウンド3もお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。

0: 回ということですね、うん、今週は1980年のザ・ベスト10年間ランキングにした曲の中から問題を作ってみました、今回はちょっと大人向けの曲ということでして、はい、ヒントとなったのは近藤真彩子の泣いてみりゃいいじゃんと、うん、並び替えクイズではテレサテン時の流れに身を任せ尾形大作無釈旅情日野美香葵志郎の男と女のラブゲーム、そしてトンネルズの迷惑でしょうがと、
1: はい、
0: そしてランキング当てクイズでは新野美香の何は育ちをお聞きいただきましたが、うん、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: そうですね、でも、うん、なんかその無釈旅情とか、うん、男と女のラブゲームとかも、うん、なんかその意味分からず、
0: はいはいはい、
1: もう歌ってたから覚えてんやろうなみたいな感じがすごいしますね。で、さっき書いてくださってたんですけど、うん、あの武田鉄矢さんバージョンも後に出てるらしい、
0: 後にだからこの後男と女のはしご酒か、
1: あ、はいはい、
0: っていう2番煎じの曲は武田鉄矢が歌ったんだよ。それのカップリングで歌ったんちゃうのかな。
1: あ、なるほどね、
0: さすがに下田と思った、
1: ね、売れた、あ、下田みたいな、ね、ねえ、まあ、それでも枚数的にもね、ランキング的にもそんなにあれですけど、知名度としてはすごい
0: よ、ね、
1: ですよね、うん、誰かが代表購入って書いてましたけどね
0: そうね、そうそうそうそうそう
1: ね、だから大型大作さんとかも、うん、まあ、演歌基本的に聞かないですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱりなんかあのすごく覚えてますね、
0: うん、
1: こう、はいはいはい、マイク回しながらね、うん、であのどっちかの眉毛がキュッて上がってて ね、
0: そ う、 ね、う
1: ん、なんかそういうこうなんかモノマネされたりとかしてね、はいはいはいはい、一時期ものすごいブームにならはったなっていうイメージはありますけど、う
0: ん、あのね、その、まあ、演歌の歴史というのも、まあ、あんまり皆さん考えたことはないと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: これ、まあ、戦前はよくわからないけど、まあ、戦後で言うと、まあ、美空ひばりがいて、
1: うん、
0: 村田秀夫とかね、三橋美智也とか、
1: うん、
0: あの辺の世代が、まあ、戦後若手で、
1: はい、
0: その後こう、ね、40年代50年代60年代と、まあ、20代30代40代と、
1: うん、
0: もうその大御所としてね、
1: うん、
0: あの君臨するわけですよ、
1: うん、
0: でその後にいっぱい、ね、若手がデビューしてくるんですが、はい、70年代に入ったらもう五木ひろし、森進一、八代亜紀になるわけ。この3人が70年代に入って20代でとかでデビューして、うん、この70年の10年間でその、ね、20代から30代にかけて、うん、もうそのいつ、まあ、結局全員で出しとるわけですけど、
1: はいはい、
0: もう天下になるわけです。ここ、うん、ここが一番ね、
1: うんうんうん、
0: でその下の世代がなかったんだよ、ずっと70年代に、
1: はい、
0: で気がついたら、まあ、みんな30代ぐらいになってきた時に、うんうん、やっぱり世代交代が起こるわけですね、
1: うん、
0: で80年代にもっと若手が出てくるわけやけど、はい、でも先ほども言いましたが80年代になったらもう、ね、景気のいい時代になったので、
1: うんうん、
0: それ戦後 の、 あの苦労とかさ、
1: はい、
0: 70年代の不景気とかさ、
1: うん、
0: そんな空気感が全くなくなった時に、はい、そのどんな曲を演歌が歌うのかと、
1: うん、
0: これはもうだからもうあなた変わりはないですかね、日ごとさんの差が募りました、はい、言うてる場合じゃないわけですよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね、もうバブルですからね、
0: そう
1: 言うて、
0: ね、そんなもう何歩でも、うん、冬あったかいわけですよ
1: 何歩でも冬あったかい面白いな、
0: うん、なので、ね、まあ、僕が言うところの幸せ演歌ということで、うん、まあね、五木ひろしとかはそこにシフトチェンジしてって、
1: うん、
0: まあ、あの無名だった人の人でもないだけあのこうサザンカの宿とかさ、
1: はい、
0: まあ、あんな曲もいろいろ出てくるわけですよ、
1: はいはい、
0: 問題は若手ですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だから70年代なら森進一二十歳そこそこでも、
1: うん、
0: あのなんやおふくろさんとかあんな歌ってても、
1: はい、
0: まあ、そんな若者ものもおるやろということになったけど、やっぱりね20代そこそこでさ、
1: はい、
0: あのお前と2人とか言うてればちゃうわけやんか、
1: まあまあね、
0: 幸せ探してとか言うてればちゃうわけやんか、
1: うんうんうん、
0: だからそこ難しいわけですよ、女の子もそうで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、女子もね、なんかあの、まあ、どうに西日が出てるわけちゃうわけですよ、
1: まあまあそうですね、
0: 20歳そこそこの女の子は、
1: はいはいはい、
0: で決めたお前と道連れに出てるわけでもないわけですよ、だ大変やねん、歌う曲ないわけ、
1: うんうん、
0: ね、皆さんそこで試行錯誤して出た答えが、うんうん、時代錯誤の歌を歌うと、
1: あ、
0: とにかくフィクションにしていくと、だから女子なら男歌を歌うわけ
1: ね、
0: はいは
1: い、あえて、はいはい、あ、そうですね、
0: 寮に出てどうやこうやとかね、こうあの男の行きとか、ね、歌うわけよ、女の子が、う
1: ん、まあ、太鼓を叩く的な感じですよね、
0: だから、まあ、もう80年代リアリティはないけどフィクションとして楽しめると、
1: うん、
0: で男かといって男は その、ね、そんなないわけね、
1: うんうん、
0: だからもう何兄弟分で言ってもだいぶギリギリなわけよ、
1: あ、
0: うん、で出た答えが時代を超えるということで、
1: うん、
0: 国境も超えるということで、
1: だからよくわからないのが良かったんでしょう、
0: そうそうそう、
1: きっとね、 何のことを歌ってるのか、何の
0: 無釈で何か分からない、
1: 分からないです。漢字も書けないです、ね、そう。でも音で覚えてるみたいな感じ。
0: なんでメロディーもちょっとやっぱり懐かしい、なんていうかすごい歌謡曲のメロディーやんか、
1: うんうん、
0: なんかその昭和に聞いたことあるようなメロディーみたいなね、うん、だからそこも逆にいいみたいな、うん、でこれが脈々とこう氷川きよしまで続くわけよ。
1: だ
0: 氷川きよしもやだねったらっていうね、
1: そうですね、なんか
0: 箱根半次郎とか言ってるわけか。
1: そうですよね、
0: あれもそのまたたび物やからな、
1: はいはいはい、
0: そんなもんって話じゃない、
1: うんうんうん、
0: 何のこと言ってんのかわからんわけで、
1: うん、
0: でもまあ一つのフィクションとして楽しむということが出てきて、大型対策とかがヒットすると、
1: はい、
0: でやっと世代交代、まあ大型対策までその後ヒットがあるわけではないですけど、うんうん、まあ一曲ぐらいからね演歌の世界は、
1: うん
0: うん、で逆にもう一つ言うと、その不倫の歌とかね、うん、ああいうのももうこの80年代の終わりぐらいになってきたら、
1: うん、
0: やっぱり日本の例えば藤あや子がね、例えば、うん、あの償い歌ったら、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり生々しいやん。
1: あ、
0: じゃあちょっとおかしいやんか、そのあの忘れないでねとか言うてもね、私は日陰の女でいいわとか言
1: う
0: ても、そんなことはないやろと、
1: まあそうです
0: ね、取りに行くやろとお前と
1: まあね、あんだけ別品やったらね、
0: そうそうそう、そんなもんみたいなね、
1: はいはい、
0: で説得力がないからない時にやっぱりそのテレサテンのような人がちょっと片言の日本語で歌うと、
1: うん、
0: そこがね、それはまあ、うん、遠い日本に来てね、うん、こんなまあ水商売でやって大変やねっていうことになるからさ、はい、
1: うん、
0: その痛い系さ、いじらしさになるわけで、
1: うんうんうん、
0: だそこも成功したわけですよ ね、
1: なるほど
0: ね。でちょっとずつやっぱずらしていく、フィクションにしていく80年代がみたいな、うんうん、で、男と女のラブゲームも、うん、これ大真面目に出してたら、うん、多分売れてないと思うのよ、
1: はいはい、
0: シングルとして一生懸命ね、そのこうプロモーションしててもさ、
1: うん、
0: なんかもう、もうなんか恥ずかしいやんか。
1: まあそうですね、まあ、3年目の浮気以来のなんかそういう
0: 感じです
1: ね。でそうやな、でコミック演歌みたいな。
0: そうそう、でも3年目の浮気はよくできてたと思うね。
1: あ、そうなんや。
0: あれ別にそんな恥ずかしないやんか。
1: え、そうかな。
0: あのバカ言ってんじゃないよ、
1: 恥ずかしいと思うけど、
0: 俺はで、あれは全然、俺あれ高校生ぐらいですけど、全然あれ、あれは
1: あ、
0: いい曲と思うんだけど、
1: で
0: も飲みすぎたのはあなたのせいよはだいぶ恥ずかしいと思う。
1: あ、そうか、
0: 弱い女のってだいぶ恥ずかしいと思うね。
1: あ、
0: ね、あのだからそこはあのこの CM というワンクッション置いてるから、
1: うんうん、絶対歌うよみんなスナックで
0: な。
1: もう多分ママさんはもう血ヘドが出るほど歌ってる、もうこの歌ええわ、もう今日4回目やしもうええわと思って、禁止ってなってるかもしれない。
0: そう、まあまあまあこの辺はでもね、そのこう大海密か向けのね、
1: 演
0: 歌向けの曲という一つのパターンで、
1: うん、
0: どこまでちょっとシャレっぽくできるかというね、
1: はい、
0: いうところですというところの流れの、まあね、でもまああなたがね本編でも言ったように、じゃあ本当にレコード買うのかというところね、
1: はい、そうなんですよ、これ誰が買うって感じですよ。だからなんかこう、あのじゃあこれ課長に歌ってもらおうかみたいな感じで買って、部下がこれあの課長あの歌ってくださいみたいな、で誰と歌うんだよとか言ってなんかあの経理のなんとかさ誘ったらいいじゃないですかとか言ってやるみたいな、なんかそうちょっとセクハラチックな
0: の。そうやな、それはセクハラパチコですからね、この頃ね。
1: そんな感
0: じ、セクハラパチからしてなんぼやからな。
1: そんな感じじゃないでしょうかね。
0: ね、だからまあそういうところで、まあだから演歌、
1: うん、
0: ムード歌謡というものが、
1: はい、
0: そのこう真面目な、なんていうのかな、そのこう作品というよりかは、
1: うん、
0: まあ、ある種のコミュニケーションツールやな、
1: はい、
0: エンターテインメントツールとして楽しむという、ね、
1: うん
0: うん、ことになってきたんだなということで、
1: はい、
0: であとはトンネルズに関して言うと、
1: うん、
0: これこそがですよ、
1: はい、
0: 人が売れたら、
1: うん、
0: どこだけどれだけのことができるのかと、
1: はいはいはいはい、
0: で別にまあよく言うけど、まあノリさんはまあまだ歌うまいけど、
1: はい、
0: タカさんって別に歌うまくないと
1: か、ね、ですね、
0: は言ってるだけやんか、うんうんうんうん、だからキャラで勝負するとなった時に、うんうん、最初はなんか受け狙いの曲をね、まあ2人の西麻布もそうで、
1: はいはいはい、
0: 鼻からパロディーですってやってるわけですから、
1: はいはい、
0: お笑い芸人としてやってるけど、うんうん、もうそんなもやり尽くしてきてね、
1: うん、
0: で、そうなってきたらもう自分がやりたかったことの一つに、うん、そのトンネルズは俺よりちょっと上なのね、
1: うん、
0: のトンネルズの世代が証券ドンピシャなのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: その傷だらけの天使とか戦略を袋っていうの、
1: はい、
0: うん、で俺はちょっと上なの、うん、でそれがやってた頃はもっと小学校の
1: 低学年、
0: はいはいはい、俺ギリ親父がその石原裕次郎のファンで太陽にほえろ見てたから、
1: うん、
0: マカロニ刑事は知ってんだけど、
1: うん、
0: でもその頃のマカロニ証券はもうスターやったし、
1: うんうん、
0: かっこいいけどね、ちょっとああいうなんかこうちょっと情けない感じのキャラっていうのは別にやったけど、うん、俺らの世代はもう松田優作なのね、うん、で松田優作は文句のかっこよかったわけ、
1: うんうん、
0: だからそこのちょっと差があって、うん、でトンネルズはこう売れてあのパロディ何でもできるような時に、うん、もうとにかく証券のパロディばっかりやるわけ、
1: はい、そうなんや。
0: で石橋貴明はとにかく証券やりたかんね、
1: うん、
0: で割と真面目にやらはんね
1: ん。
0: で俺のちょっとして俺とか俺のちょっとしてなんかキムタクとかはもう松田優作に行くわけよね、
1: うんうんうん、
0: 証券に行かずあんまりよく知らんから、
1: はいはいはいはい、
0: っていうそこの差があって、だから割とそのトンネルじゃ証券系のパロディがよく多いという、
1: うん、
0: まあなんかその探偵物語でパロディもやってたけどもちろんね、
1: うんうん、
0: やっぱ証券への割合の方が大きいみたいな、
1: うん
0: はい、まあそんなような感じで、
1: なんか証券はすごいですね。
0: そう、
1: うん、あんまり知らんけど、
0: そのあのちょっとだからかっこ悪さを逆にかっこよく見せるっていうね。
1: はいはいはいはい、はい、わかりました。
0: そう、
1: 映画とかでいうと何が有名なんですか。
0: 映画でいうと八つ墓村やろ。
1: ああそういうことですか。でもあれ、まあ、主役っちゃ主役やけど。
0: そうよね、あれはちょっと特殊なキャラだから何やろ、
1: なんかその松田優作的な、そういうちょっとあの沢田研二の太陽盗んだ男的な、なんかああいう感じのなんか
0: 野獣
1: しすべす的な感じのなんかこう証券の映画みたいなのはないんですか。
0: あれや、誘拐報道って証券だったかな。
1: うーん、
0: あとあれ、荻野目恵子出てたやつ、
1: おお、なんでしょう、ね、
0: あちょっと出てけへんわ。
1: あ、そうですか。じゃあ後で調べましょう。はい、はい、これね、
0: 俺見たあの木村和也が出てるやつ、あれ何だっけな、これ以外か見に行ってん。
1: カットしてるやつを後から見た人は、あの分かった人はコメント欄お願いします。
0: あの何やったっけな、なんか長いタイトル、なんか何やったっけな、タイトル
1: いいですよ、
0: ちょっと思い出すわ。
1: はい、思い出してください、あ、埼玉大宮のスターなんだって、証券さん。
0: あ、それはそうでしょうね。
1: うーん、なるほど。
0: な、長いタイトルやね、何やったっけな、あの夏一番静かの日みたいなタイトルやね。なんとかな日、何やったっけな。
1: ああ、もういいですよ。脳トレしてます。サイザーさんが今脳トレをしています。
0: 映画館見に行ったんだ、俺。
1: そうなんですね。まあまあタイトルとかなかなか終わりませんからね。今調べますか。どうしますか。調べたいですか。
0: 萩原健一、木村和也映画。荻野目恵子。
1: 萩原健一。
0: うん。
1: 萩原健一、
0: あ、いつかギラギラする日、思い出した、
1: いつか、
0: ね、奥山義和か、そうそうそう、いつかギラギラする日、
1: はい、
0: あのあたりがちょっとおっちゃんになってからの、うん、若い頃の証券の映画ってね、静止の差なんかいろいろあんねんけど、
1: うん、
0: ちょっとインディーズ映画っぽいのにいっぱい出てんのね。ああいう、
1: そうなんですよ、うん、なんか証券さんは私の中でなんかあんまりそのなんか多分私が若いからだと思うんですけど、 その一番その
0: 代表作
1: の頃は全然まだ、うん、ほんまに太陽に吠えろで知ってて、であの探偵物語とかは子供が見るやつじゃないから見てなかったし、
0: はいはいはい、
1: だからなんかあんまりその印象がなくて、なんかやばいやつみたいな感じのイメージの方が強くて、
0: 若い頃の一番かっこいい頃の全世界、いや日本全国レベルのヒットってやっぱ八つ墓村やな、
1: 映画で言うと。
0: 映画で言うと、
1: なるほどね。
0: いや、いっぱい出てるけど多分そんなちょっとマニアックっぽかったと思う、
1: ね、またこれもおすすめですよっていうのがあったらね、またコメント欄とかに書いていただけたら嬉しいですけれどもね、はい。庄司庄司さん、いつかギラギラする日、エキストラやったわって感じ。
0: あ、すげーな、へ
1: ー、すごいね。茶太郎さんがね、前略お袋様ってね、
0: はい、これもドラマね、はい、
1: これドラマね、影武者。
0: あ、影武者ね、そうそう、誰のやつかな、そうそう、出てる。でもね、そうやな、確かに
1: だからなんかやっぱりなんかテレビの方がメインの方だったって感じなんですかね、それで言うと時代的にも。
0: そうよね、やっぱ今ディスコフラ見てるけど、確か誘拐はやっぱ誘拐報道やな、あのあたりが割と有名かな。あ、カポネ大いに泣くな、渋いな。
1: あ、居酒屋幽霊ね。
0: あ、そう
1: 風間森雄さんのやつよね。
0: そう、
1: 確か、違うかったっけ、
0: 風間森雄ではない、居酒屋幽霊は違う。
1: あれはあれか、片岡鶴太郎さんとのやつか、
0: うん、
1: あの風間森夫さんのやつは、
0: そう、あの居酒屋より萩原健一、山口智子ですね。
1: ああ、なんかその時点でもなんか最近です
0: ね。最近やろ、もう、
1: うん、ね、
0: そうや、ほんまやな、その代表作で誰もがっていうと、もうその 天力おふくろとかになるな。
1: うーん、
0: そうなんですね。あと傷だらけの天使とね。
1: あ、傷だらけの天使とね。はい、まあ、今日証券さんの曲はあの1秒たりとも流れており
0: ませんけどね、
1: はい、ちょっと気になったのでね、ちょっと話題にさせていただきましたけれども、
0: うん、はい、ドラマはね、なんか外科医ヒイラギマタサコロ、課長さんの役としては割と話題だったな、サラリーマン役やって、
1: うーん、なんかそこが意外やなっていう感じはしますけど ね、
0: うん、
1: でもだからこそこう、あの、こう大衆に愛されるみたいな、なんか
0: 割と何でも、ね、実は何でもできる人なのよ、
1: ね、
0: そう、あんまり仕事選ばないというか、うん、
1: へえ、
0: うん、すごく真面目な人らしいよね、
1: うんうんうん、
0: あ、なんか好き勝手やる人やんか、
1: うんうんうん、
0: イメージで言うと、
1: うんうんうん、
0: アドリブかますとか、
1: あ、しそうしそう、
0: 絶対せへんねんて、
1: へえ、
0: めっちゃ真面目にセリフ覚えてきて、
1: うん、
0: 台本通りやって、うん、で本番でちょっと崩すっていう、
1: ね、ああ、なるほど、それはもうすごくあれですね、
0: う
1: ん、能力のある方のやり方ですよね。
0: なんか憑依型って言われて、だから本番ついちゃってなりきるから、
1: はいはい、まあちょっと変わるっていう、
0: そう、その人物として動くみたいなね、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: はい、多分マイムさんが追っかけ再生してると思うね
0: 今
1: 多分マイムさんは追っかけ再生してると思う ね、 ね、
0: はいはい、
1: ちょっと面白いね、先からちょっ と、
0: ちょっと、ね、
1: ずっとずれてんねん、ちょっと面白いけどありがとうございます ね、 それね、ちゃんと、
0: いや、なんかね、矢田亜希子が出てたドラマのお父さん役で出てた、あれ何タイトルやったかな、だいぶ最近の2000年代ぐらいで、
1: あ、なるほどね、うん、ドリフの映画にも出てたって書いてますね。
0: あ、ファイティングガールか、
1: うん、
0: そのも出たな、まあいいや、まあそんなこんなで、
1: はいはい、
0: まだもうちょっとね、この87年は続きます、
1: はい、
0: あともう一息です、
1: はい、
0: ということで、
1: あともう一息、
0: 面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れるチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージやらコメントよろしくお願いします、
1: はい、まず茶太郎さんにね、メッセージさっきお伝えしておきますね。なんか週に一度は自分のためのご褒美の時間を作ってくださいっていう風に言われておりますので、まあ何でもいいと思います。美味しいものを食べるでもいいですし、なんかちょっとね、好きな映画を見るとか、まあ自分のための時間みたいなものを、なんかその、まあ、ご褒美というのともまたちょっと違うのかもしれませんけれども、なんかでもご褒美タイムみたいな感じで言われているので、なんかそういう感じの時間を

0: ちですよ。
1: そうそうそうそうね、そんな感じでも書いてくださってくださってましたね。飲ませてくださいと歌ったのに数年後飲みすぎたのはあなたのせいよとか、ね、書いてますね。尾形大作さん、ちょっと長めのパンチっぽい感じでしたねというふうに、ね、書いてくれてましたね。はい、ベスト10ははがきリクエストの割合が高いからねというふうに、ね、書いてくださってました。そうそうそう、窓がどうのこうの、みちこさんの好きなところですって書いてくれてるなんかね、そのなんかこう断片的な記憶がねあったりします。はい、庄司庄司さん、1987年一番詳しいのに全然わからんとか書いてくださっておりました。
0: あ、まあ、ジャンルがね、
1: はい、またね、なかなか難しいですよね。はい、サイザーさんのコメントが、あわやのりこさんが言いそうとかね
0: 何やろ、なんか言った
1: かな何でしょうね。はいね、そんなとこかな。はい、ちょっとねご紹介できてないのもありますが、はい、夜中横浜の方のディスコで撮影しましたと、いつかギラギラする日、
0: はいはいはい、
1: すごいね。じゃあそれを見たら庄司庄司さんがどっかにちら、そうね、ちら映りしてるかもしれないんですね、うん。はい、伊坂さんがやった久しぶりだということで、あのランキング当てが当たりました。トンネルズの2人はうちらの5個上だそうです。
0: そうね、5個上やと思う。
1: 結構上ですね、うん、なるほど。
0: あの萩原健一と松井坂もそれぐらいの年の差ちゃうのかな。
1: うん、そうね、確かに。はい、まあ、そんな感じでございました。皆様いかがだったでしょうか。まだ続くそうなので87年、はい、ね、ちょっと楽しみにしておきましょう。はい、ではここからは美月の部屋。
0: そう、
1: 今日はちょっといつもと違う感じ。
0: そう、今日も面白いですよ。
1: 面白いのでね、
0: はい、
1: はい、あのサイザーさんがどんな感じで編集してくれてるのかちょっと楽しみにしつつ、はいはいはい、見ていこうと思いますので、皆様お付き合いください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: はいはいはい、こんにちは、こんばんは、美月です。アシェイクマイデイズの美月です。
2: はい、今日はアシェイクマイデイズの美月さんに質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
1: はい、
2: ではまずは第一問、
1: はい、
2: お名前を教えてください。
1: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、美月です。
2: 2番、趣味は。
1: 趣味はまあ編み物かな。編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
2: 3番、朝型ですか夜型ですか。
1: わあ、めっちゃ夜型です。
2: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
1: 一番欲しいものか、何やろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
2: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
1: は保育園の先生、ちっちゃい時はね。
2: 6、好きな季節はどれですか。
1: は秋。
2: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
1: は両方でも紅茶かな、うん、はい。
2: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
1: 布団から出ません。
2: 9、最近ハマっているものは何ですか。
1: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます。
2: 10、旅行してみたい国はどこですか。
1: わあ、でもパリ。パリ行ってみたい。
2: ずっと言ってるね。
1: はい、
2: はい、
1: エッフェル塔が見たい。
2: なるほど。
1: はい、
2: 苦手な食べ物は何ですか。
1: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
3: あ、そうなんや。
1: しめじとピーマン、まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、スイカとかがダメ。
3: あ、
2: メロンも。
1: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、

0: キュウリは食べれる。はい。
1: 肉詰めピーマンを食べ
0: れる。は食べれる。そうそうそう。
1: 難しいな。
2: では12、好きな映画のジャンルは何ですか。
0: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か、最近サスペンスとか、そういうなんか系を見ます。
2: はい。はい、13、尊敬する人物は誰かいますか。
0: 人として。
2: うん、
0: 難しいな。今はまだおらんかもしれん。はい。
2: なるほど。
1: 有名歴史上の人物とかで
0: もいいね。もう全然わからへんもん。あ、でも。伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
0: だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない。
1: すごいよ。
0: そう、そう、歩けるっていう。
1: 何十年かけて
2: な、変わってるね。
0: だからそういうとこがなんか、いや、なんか根性あるなって思う。はい。
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
0: なあ、ジャンルか、ホーロックが一番聞くけど。
2: ホーロック、日本のね。
0: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい、
0: はい、
2: そして15、落ち着く場所はどこですか。
0: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
0: うわー、何やろう。でもよく小豆島行ってたやん、
2: うん、
0: みんなで海入って、
2: うん、
0: っていうのは思い出かな。とかユニバー誕生日の時に連れてってもらったり、う
2: ん、ユニバーサルスタジオジャパンね。
0: いえ、そうです、
2: うん、
0: が思い出かな。
2: はい、
0: はい、
2: そして17、大切にしている習慣はありますか。
0: 習慣、
2: うん、
0: 起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな、
2: うん、
0: はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
0: イベント、ライブとかってこと？
2: うん、
0: 今はそんなにないかな、うん、はい、
2: はい、19、好きな動物は何ですか。
0: 考えたことなかった。
1: よく出るやろ、そんな好きな動物。
0: 好きな動物、基本怖いよね、動物って。
2: うん、
0: 多分舐められる性格なんかな。なんか動物に多分お前はしたって思われるから。まあでも普通に犬かな、
2: うん、
0: はい。
2: では20、虫は苦手ですか。
0: 苦手やけど、あの、触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、みたいな。
2: さばいたり、
0: さばいたり、食べて食べたり。だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど虫とか魚とかは興味があるってことね。
0: 攻撃してこうへんやんか、動物って。大きいやん、全体的に。で、歯もあるし噛むやん。でも虫ってあんまりないから。
2: ああ、そうなんや。
0: ちょっとまあ自分より下って思ってるから。
2: 勝てる気がする。
0: そうそう、そんな感じ。
2: はい。理想の朝ごはんは。
0: 理想の朝ごはんか、味噌汁。もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆、うん。
1: しめじはあかんけど、なめこはいけんねんな。
0: そう、なめことえのきとかはいける。
1: しいたけはそうなんだ。
0: しいたけがダメやな。ちょっとなんかきのこって味がするから。あんまり好きじゃないです。
1: 松茸
0: は、まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
2: じゃあ次いきますよ。
0: はい。
2: 22、10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
0: 何歳？
2: 12歳。
1: 小学校。
2: 小6。
0: あ、でも小6で、こっち来、あ、違うかも。小4の時か。うん、言えること。悪くなりすぎんなよって感じで。荒れてましたから。はい。
2: はい。23、好きなスポーツは？
0: わこれと言って得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな。はい。
2: はい。では24、何かコレクションしてるものはありますか。
0: はガチャガチャの、ガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます。
2: はい、
0: はい、収集癖がやばくて。
2: はい。25、人生で一度はやってみたいことは何ですか。
0: やってみたいことは、うん、びっくり するぐらい絶対一人で食べれへんやろってぐらいの海鮮を買って、もう死ぬってぐらい食べたい
2: 海鮮を、
0: 海鮮を、だからこのいつもやったら高いからホタテとかも一個ずつ食べるけど、そもう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
1: ホタテ
0: かいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そうお刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
2: 面白いね。26、忘れられない言葉はありますか？
0: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
2: なるほど、
0: そう、死ぬこと以外かすり傷、はい、
2: なるほど。27、苦手だけど克服したいものはありますか？
0: 苦手だけど克服したいもの、うん、まあ人前に出ることかな。
2: その一環ですね、 YouTube も。
0: はい、そうです、もう頑張ってます
2: 28、得意料理は？
0: いっぱいあるやんな。
2: うん、いっぱいあるよ。
0: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あとピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
2: いっぱいある、はい、
1: ミンチやな。
0: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう、
2: 角煮とかも上手。
0: ああ、角煮もそう得意。角煮とあと魚の煮付けとかね。
2: ああ、そうね、
0: はい、
2: いいですね。インドア派ですか、アウトドア派ですか？
0: インドアですね。
2: 完全にね。
0: 完全に、はい、
2: はい。尊いと思う瞬間は何ですか？
0: 尊いと思う瞬間、うん、なんやろな。でも子供とか見たら、もうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
2: 子供好きね、あなたね。
0: 子供好きです。はい。
2: はい、では、ここからね、最後に一曲。
0: 最後にね、はい、ね、これもちょっと話さなあかんよ。うん、斉田さんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないで、うん、今からやるんですけど、前やったやんか、うん、もうそれがもうどうしても気に入らないと。ね、そうやったっけ？
1: あ、そうそう。
0: そう、この、もうギターが嫌やって。そう、でもやり直させてくれっていう。あれがありましたのでもう一回やります、
1: はい。
0: まあ、これ気になる人は前のやつ、
1: ああそう、
0: 曲がってんねんな、
1: 上がってる、上がってる、
0: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど、
1: はい、
0: はい、じゃあ
1: いきますか。
0: やります。

0: どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った。一瞬間違ったな。
0: はい。
1: そう。またやった
0: な。え、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: はい、ね、ありがとうございます。ロングバージョンは
1: 明日、金曜日のまたどちら13時かじゃ23時11時やな夜の、
0: うん、23時にもっとさえざさんがいろいろ言ってたりとか、美月さんも前後ねちょっと喋ってたりするのがあったりする。
1: カマキリの下りは長いで一旦来てますけどその場所とかね、
0: はい、なのでまあまあまあちょっと長めのもうちょっとバージョンもございますので、はいはい、それが明日のシェイクマイデイズチャンネルの方で23時から生放送じゃないプレミアム放送しますので、
1: はい、
0: もしよかったら、ね、はい、プレミアム放送を見ながらみんなでコメントでワイワイ言えたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、いちごさんに楽しかったよ美月ちゃんということでね、伊能忠敬でめっちゃ盛り上がってます
1: 意外やもんな、
0: 千葉のお方なんですねなんか結構50歳過ぎてから
1: そうそうそうそう、
0: ね、お家が金持ちでというふうに書いてくださってますが、庄司庄司さん1月23日楽しみって書いてくださってますが、来れる算段がついたんでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: ね、お待ちしております。私が庄司庄一ですと言ってくださいね。
1: はい、
0: まあ、来て、うん、自分一人で、まあ、キャッチャーさんも来てくれるって自分一人で来てって思うかもしれませんが、うん、私がとても社交的なんで大丈夫です。私にとにかく声かけてください。
1: はい、あと KC さんもびっくりするぐらいフレンドリー、
0: フレンドリーなので、はい、あとマサエさんもね、うん、この辺かなちゃんみんなあんま知らんもんな。
1: ああそうかもね、
0: うんうんうん、はい、だからまあまあ割と私たちフレンドリーなので、うん、お声かけてくださったら大丈夫ですね。旅をねぎらうことができると思いますので、
1: はい、
0: ね、キノコは椎茸以外みんな好きとかね、皆さんいろいろ書いてくださってありがとうございます。まあ、
1: 椎茸だからね、いろいろとなんていうの、安いのから高いのからあるから、うんうん、外れ当たると確かにね癖があるけど、
0: ああそうかな、
1: 美味しいのは美味しいよ、すごいね、いいやつは
0: ね、トンネルズさんはモーリーがお題なんだね、すごいね、そういう感じです。ありがとうございます。それではこの後は占いのコーナーをやってまいりますので、皆様サイザーさんが、リンクを置いてくれておりますので、そちらの方にご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナー、エンディングと続いてまいります。
1: もうちょっと待ってね、ちょっと待って、
0: はい、なので皆さんご移動の方もよろしくお願いいたします。メローファンをご覧の皆様はそのままお待ちください。はい、今日はね何の占いしようかなと思ってさっきちょっと見てたんですが、明日がね、乙女座の新月みたいで、はい、なのでまあちょっと乙女座の新月に絡めたようなお話ができたらいいかなと思ったりもしております。はい、あ、そうそう、ほんでこれね、美月さん編み物が好きって言ってましたけど、このペットボトル入れ、これね、これ美月さんのお手製でございます。うん、はい、私のペットボトル入れがもうだいぶなんかヨタヨタやったので、
1: お、
0: はい、
1: 新しく
0: 編んでくれました。鍵編みでね、こうなんです、もうこんなすぐちゃちゃっと 1,2 時間で作らはりますからね。はい、いいんだって、何も考えなくていいからってよく言ってはりました。はい、はい、まあ、そんな感じです。ご準備できましたか。はい、
1: OK です。
0: はい、それではサイザーショーキュレートソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れしたいと思います。また来週、バイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: は見た時がタイミング、ムーンサタ、みちこの占いのコーナーです。画角がなんか画角がなんかすごい 変なので、はい、斉藤さんにね直してもらいましょう。私がねお手洗い行ってる間にやってくれておりましたが、ちょっとね今変なんで、はい、ということで、もう9月もねもうすぐ秋分の日が近づいてまいりまして、シルバーウィークもね近づいてきてるんですけれども、まあ、春分の日とともにね、秋分の日っていうのは秋分天っていうのがありまして、やっぱりこうエネルギーのこう分かれ目というかね、まあ、切り替えというような感じのイメージで、かなというふうに思うんですよ。で今本当に季節の変わり目で結構しんどいなっていう人も多いと思います。私もそうです。ね、あとまあこう雨が多かったりすると、まあ、気圧の変化のようなものであったりとかね、まあ、ちょっと低気圧が来ると頭が痛くなるっていうような人からすると、もうこの季節は本当にねもう地獄のような、はい、毎日かなという感じがしますけれども、まあ、しんどいっていうところよりも、今この自分のエネルギーと周りのエネルギーをうまくこう調和させるイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう気がします。すぐには合わないんですけど、やっぱ周波数を合わせていくっていう感じ、体の周波数を周りの地球の周波数に合わせるっていう、だからまあ昔で言うところのラジオとかこうね音が鳴るところにこうビーって合わせるじゃないですか。でこう、この辺ピッてあったらね音が綺麗に聞こえるみたいな、なんかそういう感じのイメージで体の周波数をうまくね、周りのこう気圧であるとか気候であるとかそういうものにちょっとこう合わせるイメージを持ってもらえるといいかなっていうふうに思います。でね、この間ね降りてきたメッセージでね、一つね夜寝る時に、この眉間のあたりを少しイメージしてもらって、で深呼吸、ベッドに横たわってね、お布団でもいいんですけど仰向けに横たわってこの眉間のこのあたりを意識を持ちながらちょっと深呼吸をする。で呼吸にしっかりと意識を向けるとちょっと周波数を多分合わせやすい感じになるっていう風な感じでメッセージが降りてきたので、もしなんか今季節の変わり目でしんどいなとか夜なかなか寝つけないなとかっていう人は、もしよかったら試してみてください。呼吸に意識、自分の呼吸にしっかり意識を向けながら深呼吸をするっていうことと、イメージとしてはここにエネルギーをね、この眉間のあたりにエネルギーを集中させるような感じだから、まあ瞑想っちゃ瞑想なんですけど、なんかちょっと今それをすると周波数合わせやすくなってるみたいなので、もしなんとなくほんまに全然周波数合ってなくてしんどいわっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとよかったら試してみてほしいなというふうに思います。なので今日はね9月の10日で、明日が11日、もうすぐ日付もね変わってもう11日になりますので、新月、乙女座の新月ですので、まあ乙女座さんって言ったらまあ意志が強いですよね。でやっぱりこう自分の足で、しっかりと歩いていく感じやし、土台をしっかりね、足元をしっかり固めるっていうイメージもありますし、すごくこう力強いエネルギーを持ってらっしゃるイメージがすごく強いです、乙女座さんっていうのはね。それは男女ともに、うん、だからやっぱりそれで新月ということなので、やっぱりこう自分の意思をしっかりと曲げずに貫くっていうような感じのちょっと強いイメージが入ってきてるかなっていうふうに思います。であとね、天王星やったかなかなんかが逆行しだすらしいので、ね、だからまだちょっとね大きめのエネルギーが降ってくるかなというふうにも思いますし、秋分の日があったりしますので、まあなんでしょうね、こうやりたいこととやらないといけないこととやりたくないことと、もうなんか考えれば考えるほどしんどみたいなね、未来を思えば思うほどだるいみたいなね、感じのちょっと心持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、できるだけ今に集中するっていうことのためにも、さっき言ってた呼吸法であるとか、ちょっと眠る時の前の瞑想みたいなものをしていただくと、うまくその今の周波数にピタッと合わせやすくなるのかなというふうに思ったりしますので、まあ、そのあたりちょっとね参考にできるところは参考にしていただきたいなというふうに思います。ね、なので今日は、乙女座新月からのメッセージという感じでいきましょう。はいね、 まあ、女子って占い好きよねとかね、庄司さんは男子だけど占い好きっていう風に書いてくださってるんですが、結構ね、ガチめの占い、まあ、こういう感じの軽い占いはね、そんなあれかもしれませんけど、結構ねガチめの占いはね男の人も結構多いですよ。で経営者の人とかもめっちゃ多いんです。私のお客さんでね、結構言い張るんですよ、そういうちょっと経営者系のね、そのマジなやつねそれ男女関係なく 女性の経営者の方とかも結構いらっしゃるんですけど、なんかやっぱり相談できる相手って大人になれば結構ね、そういなかったりとか、まあ、話せない話みたいなのもあったりとかするので、結構そういう意味では結構経営者の方とかもね占いとか来て、なそれをどこまで参考にしてくださってて、どこまでねこう思ってくださってるのかわからないですけど、リピーターで来てくださるってことは、まあ、参考にしてくれてんやろうなとは思うんですけど、だからなんかそういうこととかにもね結構使えたりしますので、まあ相談相手という感じで、気軽にねまたご相談いただいてもいいのかなと思ったりもしました。では今日はね5択なんです、ちょっと急ごうと思います。言いながら結構前置き長くなりましたが、9月11日乙女座新月のからのメッセージということで5択でいきます。はい、ちょっと待ってね。さあどんなメッセージが飛び出すでしょうかね。大人になると相談できる人と友達が減るということでね、まあそうよね、まあ私は昔から友達いなかったんで何ともですけどはい、では、5択いきます。まずは A、シダウッド、 B バジル、 C、ユーカリプタス、 D クラリセージ、 D E パチョリ、はいね、さあ新月さんからのメッセージいきましょう。 A がシダウッド、 B がバジル、 C がユーカリプタス、 D がクラリセージ、 E がパチョリ。はい、香りを聞き取れなかった人はもうねあれで言ってください。 ABCDE で言ってください。ユーカリプタス、はいねよっ、でパチョリ、はい。さあ皆さんどうでしょうかね。これ聞いたら配達行きますということで、 ありがとうございますね、忙しいのに聞いていただきまして。シルバーウィークってね名前はついてなかったですよね、シルバーウィークっていうの。ほんでちゃんと国民の休日みたいなのが1個できて、ゴールデンウィークみたいな感じで休みをつなげるようになったのはここ最近かなという感じがしますね。
1: 金属バトンでありましたよね、
0: うん、ありましたね
1: だから強い休日やってるね
0: そうですね、はい、ではどうでしょうか。皆さん大体書いてくださったかな、こっちも書いてくださってるかな。はい、そんな感じでいきましょうか。うん、ではいきましょうね。はい、では A シダウッドからいきます。サイドさん見てくださいね。
1: はい、よし A ね、うん、A は、うん、よ、うん、たまたまこさん、うん、新次郎さんかな、
0: うんうん、
1: はい。
0: A を選んでくださった方の新月からのメッセージはまだまだこれからみたいな感じのメッセージですね。で、それは自分の身を粉にして働くとか、もう自分のなんかこうなんていうの、こう体力の限界まで動くとかってそういうことではなくて、なんかまだまだこれから自分の人生楽しめますよとか、まだまだこれから面白いことが待ってますよとか、なんかそういう感じのイメージのまだまだこれからなんですよね。だから自分で言ったらその、まあ、天井を決めてしまったりとか、まあ、自分の人生みたいなものをもうねこんなもんっていう風に、決めきるにはまだ早いというような感じで言われているので、まあ選んでくださった方はすごくアグレッシブな感じのイメージがすごく入ってくるので、 まだまだこれからね、どんどんやっていけるよみたいな感じのイメージ、ね、A の方は言われてますので、もっとねしっかりとこう夢を持ったりであるとか、自分のやりたいことみたいなものをもう一度チャレンジしてみたりであるとか、なんかそういうふうなことにチャレンジしてるとすごく体力的にも気力的にももっとこう上がっていく感じがするんですよね。うん、でもなんか自分のやりたいことやれてなかったりとか、まあこんなもんかなみたいな感じでこう流してしまうと、気力も体力も落ちていくっていうような感じがするので、まあもう一頑張りっていうところはあるかもしれませんが、できるだけ自分がやりたいこととか楽しいことワクワクしていることでチャレンジしてみたいなと思ってるようなこと、そういうことにぜひチャレンジしていただいて、まだまだこれからもっともっと自分をね、高めていけたりとか、楽しませてあげられるような場面っていうのが出てきますの で特に今回乙女座の新月なので、やっぱり意志を強く持つとかっていうところはすごく重要になってくるので、なんかこう自分がやりたいなと思うものに対して、曲げずにチャレンジしていく精神というか、うん、なんかまだまだ行くで諦めへんでみたいな感じのこう気持ちであるとか、なんかそういうところに少し焦点を当てていただくと A の方はね、またなんかいいチャンスが巡ってきたりとか、うん、なんか自分の思ってるような形にたどり着けたりとか、なんかそういう風な感じの前向きなエネルギーが降ってきそうな気がしますので、 A の方ね、ぜひまだまだこれからっていう感じですから、もっともっとこう自分のやりたいことを人生に対して、向き合っていただけるといいかなという感じでございます。はい、
1: 時代柳さんも、はい、A でしたね。
0: なるほど、では B いきましょうか。
1: はい、B が、うん、倉石さんが B ですね。
0: うん、
1: あとは庄司庄司さんが B ですね。はい、なもんかな、以上です。
0: はい、あーなるほど、それはどういう風に、ちょっと待ってね、B の方へのメッセージはね、なんかすごく縦のつながりを大事にしてくださいっていう風に言われてて、まあ、横のつながり分かりやすいですよね。でも縦のつながりなので言ったら上司と部下とか、自分と部下とかね、なんかそういうこう言ったら年齢もそうやし、年長者と自分とね、年少、自分の下の人間たちであったり、下っていうか年齢がね、下の人たちであったりとか、なんかそういうその横のつながりはもちろんなんですけれども、今大事なのは縦のつながりですっていうふうに言われてて、だから何かこうつないでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、受け継いでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、で逆に自分が何かを伝えていくっていうようなこともあるかもしれないし、これちょっと人によるので何ともなんですが、まあ例えばお仕事してて上司がいる方、部下がいる方っていうのは、この縦のつながりっていうものが今ものすごく重要ですというふうに言われてますので、まあそれぞれのね、環境とか生き方とかもあるかもしれませんが、でプラスそのまあ親子関係であったりとか、うん、兄弟であったりとか、まあ、そういう血のつながりの縦のラインっていうものであったりとか、なんかねすごくそういうところのつながりを大切にしてほしいっていうふうに言われてて、受け継いでいくものを伝えていくものっていうものにもう少し、真剣に向き合ってみてくださいっていうふうに言われています。で、そうですね、だから自分が今まで培ってきた知識みたいなものを、まあ、後世に残していくっていうようなこともそうだし、で逆にその先人の知恵みたいなものを自分が受け継いでいくっていうようなこともあるし、まあ、会社で言ったら引き継ぎ、まあ、引き継ぎってなると横のつながりな感じがしますよね。だからまあこれ人によっていろいろどういう風な縦のつながりを見るかっていうところがあると思いますけど、ちょっとご自身のつながりを考えた時にその縦のラインっていうものをちょっと意識してみていただいて、 あここかみたいなね、今自分に必要な縦のラインはここかみたいなことをちょっと意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。なんか受け継ぐものと伝えていくものっていうのをすごく言われているので、なんかその代々受け継がれてる何かとかね、そんなありますよね、うん、だからなんかそういう感じのものも含め、ちょっとこう自分の縦のラインみたいなものを意識して考えてみてくださいねというふうに言われてます。でそれがねなんかねヒントですって言われるんですよね。何のヒントなんやろ。あーなるほど、あなたがここからステージアップしていくためのヒントですっていう感じなので、まあそこの縦のつながり、自分が伝えていくことであったりとか、自分が受け継いでいくものっていうことをちゃんと目を向けることによって、あなたのこの人生のステップアップであったりとか、まあ、あなた自身のその人としての器みたいなものですね、そういうものを大きくしていったりとか、何かしらこう成長するっていうようなことがすごく言われてますので、まあ人はね常にこう成長していく生き物でもありますので、なんかそこのところをご自身で、まあ、何かっていうのは人によると思うので何とも言えないんですけれども、そういうつながりを意識することによって自分自身も成長していくっていうことがすごく言われているので、まあ何のことかなってわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと自分の縦のつながりみたいなものをもう一度ね、見直してみるっていうことをしてみてくださいというふうに言われております。では C 行きましょう。
1: はい、そして、モーリーで、うん、からたかしさん、うん、チャーリーシンさん、うんね、
0: なるほどね、C の方はね、
1: はい、
0: もういろんなものをなぎ倒しながら前に進んでくださいっていう感じで言われて、で、今すごく勢いがある感じがして、うん、で何か例えば障害物があったりとかしても、ちょっとぐらいの障害物であれば、うん、もう力ずくでなんとか押し切れるようなところがあると、言われています。で、まあ、さっきも言いましたけど乙女座の新月なので、やっぱりちょっとそこ頑固さであったりとか、うん、こう、曲げないところね、自分の意見を曲げないであるとか、まあ、そういうふうなことっていうのがやっぱり今エネルギーとして少し強めに出ていますという感じなんですね。もうだから誰かの意見を聞いたとて、
1: うん、
0: もうなんか聞かれへん感じです今。
1: なあね、
0: うん、C のユーカリプタスの方はね、それならばいっそのことをちょっとした障害物など気にせずに、とりあえず行けるとこまで進むっていうことがこの新月すごく重要になってきますっていうふうに言われているので、まあ、新月のエネルギー的には 2,3 日のものですし、次の満月っていうのが、9月の27日ですから、まあ、大体16日間ですよね。で満月になっていきますので、まあこの半月ぐらいの間がやっぱりポイントとしてすごく大切になってきますっていうふうに言われているので、ここでいかに、前進するかっていうところが、C を選んでくださった方は大事になってきますので、まあ言ったらなんか正念場であったりとか、何かその人のポイントになるような、2週間ほどの感じになってくると思いますので、まあ、何か障害的なものがあったりしても、ここ2週間ぐらいはちょっと力ずくで、前に進める、あんまり人の意見を聞かずにちょっと進めてみるっていうようなことが、まあ、最終的に功を奏しそうな感じがしますので、まあ、嫌われない程度に、まあ、ちょっとこう自分の実力みたいなものをしっかりと出し切っていっていただく2週間にしていただけるといいかなというのが C の方へのメッセージです。
1: なるほど。
0: では D です。
1: D は伊坂さん、
0: うん、
1: でからよいしょ、 D は伊坂さんだけかな、
0: ね、
1: そんな感じです、
0: ね、はい、D を選んでくださった方はね、今ちょうど変化していくタイミングという感じがいたします、はい、で結構なんていうのかな、 大きく羽ばたくような感じというか、なんかこう今までなんか厳しく管理されたり監視されてたりするような環境から少し抜け出せるきっかけのようなものが見えてくるっていうのが D の方へのメッセージですね。それはすごく あなたにとってはなんていうかな、楽になるっていうところと解放されるっていうような感じがします。ただその時に大事なのは立つ鳥跡濁さずのような感じで、どういうふうに自分が羽ばたいていくのか、どういうふうに自分が解放されていくのかっていうその過程がすごく大切になってきますっていうふうに、言われていますので、もちろんね、自由になるっていうことはすごく、素晴らしいことなんですけれども、ちゃんとその周りのことも見ながら、少しずつこう自分の形態を変えていくであるとか、自分の羽で飛び立っていくっていうようなことをちょっとしてくださいねっていうふうに言われているので、そうですね、 D を選んでくださった方っていうのはなんか今すごくこう窮屈なところからの解放みたいなタイミングには来ているので、そこちょっと模索していただいた上で、立つ鳥跡を濁さない感じでスッとそこから美しく飛び立つというようなイメージを持っていただけるといいかなという感じがしますね。すごく窮屈だったり、なんとなくこう監視されてたり管理されてるなっていうようなイメージがあるとはいえ、抜け出そうと思えば抜け出せますよっていうような感じなので、あえてあなたがそこに今まで身を置いていたというような感じなんですよね、でももうここからはそこまで自分をストイックにそこに縛り付ける必要はないんじゃないですかっていうような感じなので、いつでも飛び立てる感じではあるんですよ。ただなんとなく自分の判断で飛び立ってないっていう感じなので、綺麗にね、綺麗に羽ばたいていっていただくような感じで、計画されるといいんじゃないですか。だから例えば職場でもそうやし、家庭環境でもそうやし、友達環境とかでもそうですしね、なんかこう例えばお金の心配とかでもそうですよね。だからなんか自分で自分を縛っていた縄を少し緩めていく、そういうタイミングが来てるので、そこはちょっと意識してもらって、周りをちょっと様子を伺いながらご自身の羽で飛び立っていってくださいと。ものすごく抽象的なことを、ね、言われてますけれども、なんとなくこう今そういう窮屈なとこからの解放されていくタイミング来てますので、そのチャンスをうまく利用してみてくださいという感じでは言われてます。はい、伝わりましたでしょうかね。ではラストE ですか。 ABCD E ですね。
1: E おとといちごさんが E ですね。
0: なるほど。E の方はね、なんでそんなに頑固になってしまってるのかっていうことの原因を追求していく感じの2週間にしてもらえるといいかなという感じがしますね。もしなんか自分が今固くなになってしまっているなとか、なんとなくこう、私はこうだからみたいな風にもし強く思ってて、なんかね、いろんな意見であったりとか、いろんな環境であったりとか、そういうものがなんとなくこう受け入れられないような感じで、ちょっと固くなになってるなという感じがするんですね。で、そこのなぜそうなってしまうのかっていう原因を探るってことがすごく重要ですっていう風に言われてて、だからやっぱりそのなんとなく、例えば高所恐怖症の人がいたとして、なんで高所恐怖症なんかっていうようなことって、なんか原因でわからないじゃないですか。ただ単に高いところがもちろん怖いんですけど、例えば落ちたら死ぬと思うから怖いのか、なんか縮尺がおかしい感じがするから怖いのか、なんかこうね、体がなんだか落ち着かなくなって大体怖くなると思うんですけど、例えばバンジージャンプであったりとかね、そういうの怖いって、でも怖くない人もいるわけですよね。でそれは 何が違うのかって言ったら、慣れてる慣れてないっていうようなこともあるし、 やっぱりこう性に対する生きるっていう意味のね、生きるっていう意味の性に対するやっぱ執着が強い人ほどやっぱりああいうとこは怖いんだと私は思うんですよ。で失敗しない自信があったら怖くなかったりするけど、失敗するかもしれないっていうその自分を信じる力が弱い人が実は怖いっていうのもあるかもしれないし、それはまあ人によるので何とも言えないですけれども、縁を選んでくださった人っていうのは今そのあなたの心が固くなになってしまっている原因のようなものが、にちょっと明かりを灯してみませんかと、なんか蓋を開けてみませんかというような感じのことを言われてるんですよね。まあもちろんそのトラウマ的なこととか思い出したくないこととかって人はあったりするので、必ずしもそれ向き合うのが辛いっていう人も多分いるとは思うんですけれども、でもやっぱりそこに向き合わないとなかなか次の一歩が踏み出せない感じがして、でそのもちろん頑固であったり固くなであったり強い意志を持ってるね、強い意志を持ってるってことは悪いことではないんだけれども、結局それが頑固になって固くなになってしまって、自分がやるべきというかやりたいことができなくなってしまっているのでは本末転倒ですというふうに感じで言われているので、ちょっと勇気を持って、ご自身が今何か固くなに思ってしまっていることで動けなくなってしまっていることに、まあ、軽く少し明かりを灯して、向き合ってみませんかっていうような感じのなんか何だか提案みたいな感じですけどね、そんな強くは言われてないんですけど、なんかそろそろもういいんちゃいますかみたいな感じですね、っていう風なことを言われてます。はい、何かあるんでしょうかね、固くなになっていること。いや、いっぱいありますけどね、私はもうないですけどね、昔はすごいあったので気持ちはすごくわかるんです。私はすごく頑固だったし人の言うことは聞かない人だったので、思うんですけど、今はもう別にそんなことに対して何にも思わないです。はい、その今一瞬一瞬生きてることの今一瞬感じてることだけが全てと思って生きているので、あんまりそのなんか、そのイラッとすることもありますしね、別にイラッとしたらイラッとしてますその時に、なんかでもそれは私こんなことにイラッとすんねんなみたいな感じの感情しか残さないので、なんかそこに対する何かこう、深い意味は何にもないっていうような感じの生き方をしているので、まあそういう風になれると、まあ楽しいことが続きゃずっと楽しくいられるし、嬉しいことが続きゃ嬉しくなれるし、自分が思ったことは口に出して伝えるしっていう風にできるので、まあ楽ですよね、生きててね。だからまあそういう風になりながら自分のことを幸せにしてあげられる、環境を自分で作るっていうことがすごく大事なので、意を選んでくださった方はね、ちょっと固くなになってしまっているところに光を当てて、まあそこをちょっとつまびらかにしつつ自分の生きやすい、そういうなんていうかな、人生を作っていくっていうか、自分で人生を作っていくっていうイメージをちょっと持ってみてくださいねというような感じで、言われております。はい、深いね、そんな感じです。がんこちゃんってキャラクターいましたよねと書いてくれてますね。はい、庄司庄司さん、私も人の言うことは聞かないと書いてくれてますけれどもね。はいね、サイザーさんに突き進んじゃっていいのかなって書いてくれてますけれどもね。はい墓かしら、これから墓じまいも考えないと、あ、墓時代、墓じまい大変よね、上司と仲悪いのよねと書いてくれております。たまこさん、かなりの老後感ですけど、まあ苫小牧とか大阪に追っかけしようと思ってますけど行けるかなということで、まあそういうのもね、全部行くのは大変かもしれませんけど、なんかちょっと計画してみるだけでもね、すごくいいかなという感じがしますね。時代の目さん、やった、まだまだ楽しむぞ、オラワクワクだぞと書いてくれております。ね、そんな感じかな。はい、ほいでもって、こっちの人たちはなんか書いてくれてるのかしら。特に書いてくれてないかな。はいはいね、とってもフレンドリーな空間ですって書いてくださってますね。あ、ギグのことかな、なんだろう、わかんない。はい、ありがとうございます。では今日は10分押しということなので、20分までなんですが、時間があと5分しかありませんので、今日は血液型でいきます。はい、今日は血液型占いです。 A 型 B 型 O 型 AB 型さんでいきましょう。 ね、ラッキーフード出していきます。皆さんラッキーフードは食べてくれてるのかしら。佐々さんは食べてますか。
1: あ、食べてますよ。
0: 結構食べてますか。
1: うん、サトンガラシ食べた。食べた。
0: サトンガラシ食べましたか。うん、なるほどね。はい、ではまずは行きましょう。 A 型さんから行きます。
1: 出したよ。
0: はい、よいと。あ、A 型さんね、すごい今物事が動き始めてる感じがするので、うん、まあ焦る必要はないので、なんていうかな、こうさっきのテレサテンさんじゃないですけど、時の流れに身を任せるというか、ちょっとこう なんか波が来そうな感じなんですが、そこをなんかこう無理して自分で波を起こすとか、無理して自分で波に乗りに行くんじゃなくて、うん、こうなんていうかな、ほんまに自然と波がやってくるので、その波に乗るというかね、うん、その意識を持っておいてくださいというふうに言われております。でそれはそんなめちゃめちゃなんかものすごく大きなビッグウェーブが来るわけじゃないんですけど、でも気づいたらなんか結構海とか沖に流されてたりするじゃないですか、うん、だからなんかそういう風なゆっくりに見えるけど着実にすごくいいこう波というかいいタイミングが来ているので、そこを逃さないようにっていうか、っていうふうには言われているので、ちょっとそこを意識してみる1週間にしてみてください、
1: はい、
0: ラッキーフードはハーブティー、では B 型さんいきます、はい、B 型さんはルイボスティーもあれですよ、ハーブティーですよ、あなた時々飲んでるじゃない。はい、B 型さんは今週は、対話の1週間です、はい、なので、まあきっちり人とたくさんと人と喋る必要はないんですが、必要な人と必要な話をきっちりしてください。で深い話になることもあるかもしれません。でそういう時もなんか適当に流すのではなく、今週の B 型さんはしっかりと人と会話をするということね、膝を突き合わせて、自分の気持ち、相手の気持ちとかを聞きながらしっかり話をするっていうことがすごく大事になってきます。なので、まあ、そういう機会がなければ別にそれはそれでいいのかもしれませんけれども、何かこう話をしなくちゃいけないような機会があったりとか、例えば家族団らんの時間であったりとか、なんかそういう時間も含めて、きちんとね自分の気持ちであったりとか相手の気持ちであったりっていうことをちゃんと話し合うっていうようなことがすごく重要になってくるのが今週の B 型さんですので、ぜひね、しっかりと膝を突き合わせ人と会話をするっていうことを今週はちょっと心がけてみてください。ラッキーフードはカレーライス。はい、そんな感じですね。いいですね、カレーライスね。では大型さんいきましょう。うん。大型さんはね、今週はね、もうなんか自由自在に自分の思うことが現実化していきますっていう感じなんです。だから願えば叶うとか思うと叶うっていうところがあるので、できればネガティブなことは考えないでいただきたい。例えば不安であったりとか心配みたいなことをすると、不安と心配で思ってたことがそのまま現実になるっていうようなことがありそうなので、大型さんは今週はできるだけポジティブに、能天気に、気楽に、で、あと自分が叶えたい未来みたいなものをフォアワンと思っておくと、それが実際にちゃんと、現実化していきますという感じですので、大型さんはね、今週はちょっと自分の思考というものに対して、ネガティブにならないように、 できるだけ自分にプラスになるようなことをね、ちょっとこうイメージしていただけるとすごくいい1週間になりそうですね。ラッキーフードはシャインマスカット。高いな。なんかシャインマスカット入りのなんかスイーツとかあるじゃないですかね、そんなんでいいと思います。一房買うと高いので。はい、では AB 型さんいきましょう。あ、いいですね。AB 型さんね、すごいなんだろう、なんかなんて言ったらいいの、乾いてるのね、 AB 型さん、なんか全体的に あの肉体的にも乾いてるし、あの心の水分も足りてないしみたいな感じなんですよ。なのでなんかこう、なんでしょうね、自分を潤わせてあげてください。お肌もそうです、心もそうです、体もね、あとそのか体の方水分ね、水分量とかも全体的に全てにおいてちょっと潤いが足りておりません。はい、なので AB 型さん、ちょっとこう潤いを、今週はあの意識して、そういうこうあのリアルの部分の水分量潤いみたいなものとか、あと心の潤い的なね、なんかそういうちょっと目に見えない部分もちょっと意識してみていただいて、水分量多めの、はい、1週間にしていただけるといいかなというふうに思います。ちょっとカラッカラになっているので、気をつけていただきたいなというふうに思いますね、しっかりと潤い補給をする1週間にしてください。それは心の部分もそうです。ラッキーフードはスイカ、はい、まだスイカね、あると思うので、まあ、嫌いな人は、まあ、お水とかでいいかなとも思ったりしますけど、はい、ちょっとねそういう最後のスイカを、安くなってると思うので、はい、しっかり食べてね、いい1週間にしていただきたいなというふうに思います。以上みちこの占いのコーナーでした。いい1週間にしていきましょう。はい、庄司さんね、おやすみなさい。新次郎さん、2日前にカレーライス食べましたがまた食べますということで、ありがとうございますね。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いちごさんね、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに書いてくれてます。はい、もう終わっておりますので、はい、適当に切ってください。ではここからは尺八のコーナーに行きましょう。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま公開。

0: 型さんホイホイなんよね。
1: あ、まあまあね、言われますね、
0: うんうん、なのでなんかそんな気はするね、ハーブティーって書いてますね。カレーライスがいいなって書いてますけどね。
1: あ
0: はい、庄司さんね、おやすみなさ
1: い。おやすみなさい。
0: たまこさん、しっかり聞いているようで話を飛ばしてしまう私、明日はカレーライスにと書いてますね。シャインマスコット、シャインマスカットもいいなって書いてますね。ちごさん、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに、ね、書いてくれてます。ありがとうございます。スイカもいいなって書いてます、ね、自分のハーブティー以外は全部いいなって感じだから
1: スイカも高くなりましたね。
0: まあね、
1: もうこの夏食べてないもんな、スイカ。
0: ああ、そうですか。うん、まあちょこっと食べたかな。
1: もうね、夏だと昔は冷蔵庫にねドーンと入ってて、
0: うん、ありましたけどね、
1: ってね、うんうんうん、アホほど食べたもんですけど、
0: うん、でも今ちょっと安くなってると思います、やっぱさすがに、あの終わりのあれなので。
1: あ、なるほどね、
0: うん、で、まあ、か大体カットスイカですよ、もうね、うん、はい、岩尾先生ね、こんばんは、 A 型というふうに書いてくださってます。倉井さんね、火曜日当日にオクラ食べましたというふうに、ね、書いてくれてます。ありがとうございます。伊坂さん、対話ねというふうに書いてくれてます。あ、モーリー、今チロルチョコのシャインマスカットタルトってのを食べたとこやんって書いてますね。いいですね、なんかね、うん、ね、微妙に偽物ですけどいいですね。これが邪魔で、これ以上あれしてもあれやけど、まあいいや。そうですね、明日最終回ですよ。ああ、そうです、はい、あ、明日最終回、見にくい？
1: いやいや、
0: 大丈夫？はい、明日最終回なのでどうなるか分かりませんが楽しみですね、 T シャツが乾くまで、はい、ではお聞きください、見知らぬ糸。

0: キャッチャーさんが認識完了ということで素晴らしいですね。
1: もう一回やったらもっと馬鹿してそうな気がするんだけどな。
0: あ、そうですか。ちょっと待つとこ待ててないのよね。
1: もう一回やる。ちょっと
0: はい、どうぞ。

0: キャッチャーさんが上手って Google が言っているようですって書いてくれてますね。はい、では2曲目、はい、これは今週新曲ですか。
1: はい、
0: 新曲ですので、はい、皆さん何を吹いているか考えながら聞いてください。それではお願いします。

0: あ今もうちょっとね、
1: ちょっとね、
0: ちょっとね、うまくなりましたね。
1: むず、
0: はい、むずいですか、はい、本来は難しくないけどってこと。
1: いや、キーがね、いきなりだからもうフラットがメインになってくるから、
0: うんうんうんうん、
1: 最初の音とかこう最後の音がね、
0: うん、
1: そのこう変な、
0: うん、
1: だからもうそれをこうちゃんと鳴らしながらってのはむずいです。
0: なるほど、はい。でもまあね、まあまあ、あのモーリーも時代っていう、
1: はい、
0: 知りもしないでよりむずいコード進行の曲みたいで
1: そうかもしれないですね、
0: はい、はい、
1: ね、では今の尺八の好評が届くまでの間、うん、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ口三味線。口三味線という言葉を聞いたことがありますでしょうか。一般的にはね、口三味線に乗せるといったね、あまりいい使われ方のしない言葉があったりするわけなのですが、口先だけでね、調子のいいことを言ってね、言葉巧みに人を騙したりするという時にね、口三味線に乗せるって言いますが、もともとの口三味線というのは、このね、三味線の曲を覚える際にですね、旋律とか弾き方を歌で表現して覚えたりしたわけなんですね。昔ね、ありました朝ドラにチリとテチンというのがありましたけれども、このチリとテチンというのもね、その三味線の口三味線、小譜で使うね、音を表していたりするんですね。トンとかね、二の糸の開放弦、テン、三の糸の開放弦、ツンっていうのはね、音を押さえ、糸をね、押さえた時の音とか、シャンっていうのはね、複数のね、糸をね、まとめて同時に鳴らす音とかね、そういった形でね、どういう弾き方をするかというのを表しているんですね。もともと三味線とかお琴というのは、目が見えない人が演奏する楽器として、専属でね、扱われていました。それをね、目が見える人がね、習おうと思うと、まあそのお師匠さんにつくのですが、楽譜がないわけですね。ということで、まあ見て覚えなさいよっていうのもあるのですが、その旋律をね、まあこの口三味線、歌でね、表現することで、その歌を覚えれば、どの糸を弾く、どういう弾き方をするっていうのがね、わかるようになっていたわけですね。YouTube の方にね、その小譜しているのがね、音源としてね、残されていたのがアップされていまして、バックでね、流せるかな。実はこれ、花笠音頭の口三味線、小譜なんだそうです。知らない人がね、聞いたら何のことやらという形感じではありますけれども、はい、こんな感じでね、小譜してね、覚えるというのがあったわけですね。三味線に限らず、まあ和楽器全般小譜はまずできますし、洋楽器でもね、ドラムとかね、ギターとかもね、そういった形でね、音をね、表すっていうのもあったりすると思います。尺八もね、ロツーロツーツレレーという形でね、小譜したりしますしね。はい、そんな形でね、口三味線っていうのはね、もともとまあ本当に和楽器邦楽由来の言葉だったんだよっていうのをね、覚えておいてもらえたらいいかなと思います。ということで、本日の小ネタは口三味線でした。
1: おお、なるほどね。
0: すごいね、おじじとかやりそう
1: ですね。
0: もうあの声を聞いた瞬間、あの人の顔が浮かびましたけどね。はい、はい、さあどうなんでしょうか。ではコメントご紹介していきましょう、はい、ありがとうございます。 さえささん、みちこさん、こんばんは。突然涼しくなり、電車内が暖かく感じてしまいました、体調管理を気をつけないとですね、ということで、はい、さて本日のさえざわさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、見知らぬ糸。キャッチャーさんの判定はスッと取れたのではないかと思っていたら、ちゃんと認識できていましたね、
1: はい、
0: 2回目はちゃんとリズムに乗れていましたね。ちゃんとドラマの終盤に差し込まれても感情移入できそうですね。ドラマの最終回の後の余韻に浸れるように、あと一瞬吹きましょうと。
1: ああ、まだあともう一瞬ね、
0: うん、そうだ、明日が最終回。
1: ああ、なるほど、
0: うん、明日見ても多分来週ヒャーヒャー言うと思うので、
1: うん、ああそうですか、
0: ちょうどいいと思います。
1: はい、
0: はい、そして2曲目、時代。馴染みがありすぎる曲なのですが、今まで投入していなかったようです、う
1: ん、はい、
0: 三連符の気持ちのいいリズムが感じられるといいですね、
1: はい、
0: 元気だとフラット5つでいろいろ調整した結果、うん、フラット2に収まりました。調合の違いでのメリの音程の違いに戸惑わないようにお気をつけください、
1: はい、
0: 曲は分かっているかと思いますので、あとは音を合わせていってくださいということです。
1: 2のフラットはむずいのよね。
0: ああ、なるほど、
1: そう、
0: はい、
1: まあ、はい、OK です。
0: はい、岩本先生、ありがとうございます、
1: うん、ということで、エンディングです、
0: はい、
1: まあ、今週日曜日か、ゆりなさんのレッドソン配信があります、
0: はい、うんうん、
1: はい、今回ね、またちょっとなんかリクエストのカバー曲を歌うことになったので、初めて歌う曲ですけどね。
0: そうなんですね、はい、楽しみですね、
1: 楽しみですね、うん、それから明日ね、金曜日の夜11時はプレミアム配信で、
0: はい、
1: シェイクマイデースのね、
0: うん、
1: 何が出る、あ、今日のやつや、今日の完全版ね、ノーカット版、
0: はいはい、
1: を流れますので、
0: はい、
1: カットされたのがどこなのかね、楽しみにしてください、
0: はい、ちょっとなんかサイザーさんがいろいろね聞いたりしてるのもあったのでね、
1: はい、はい、で、まあ、あともろもろのその告知とかもね、いろんなところで告知あげますので、
0: うん、
1: それぞれのサイトのまずフォロー、とりあえずフォロー、
0: はい、
1: シェイクマイデイズのフォロー、
0: はい、
1: お願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい
0: はい、
1: そして、いろいろね会員登録していただき、うん、月々ね、納めていただくと、
0: はい、
1: いろいろと用意しております。
0: あ、そうです、特典が
1: ね、
0: 結構シェイクマイデイズは特典多いですよね、もう海外の人にね、
1: そう、もうちょっとでもね
0: 入ってよっていう、
1: そう、
0: 円安なんだからさ、
1: ほんまや、ね、
0: 感じですよ。
1: それですごいな、外国の人の会員の人が多いとなかなかにレアなケース
0: だと思うんですけれどもね、
1: はい、その話
0: で、はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、キャッチャーさんがね、今も先生の話すごく勉強になりますと、他の楽器でこんなんありますと、昔の日本人すごいなって ね書いてくれておりますが、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 海外のノコギリの人、お前がアホとかやったりするのかな
0: 英語でお前はアホかみたいな、お前ね、
1: はい、うん、まあそのこんなで、まあね、天気がまだ全然ずっと雨っぽいですけど、はい、いろいろと、ね、気をつけながら楽しい、ね、週末を過ごしましょう。ムーンサタお届けしたのは僕、斉田翔樹と
0: 太田美智子でした。

おはようございます。9月13日401回目の放送です。9月も中頃すっかり暑かった夏とも別れ、涼しくなってまいりましたが、とうとう来週に迫りました。私の落語教室発表会、9月21日1週間後でございます。もう毎日毎日落語でね、もう練習、もう頭の中がもう当時のねネタの、もう時うどんっていうネタなんですけどね、配達中仕事中でも、皆さんよくご存知時うどんの一席よとか、そこから15分も喋るんですよ。なかなかこれがねもう切羽詰まっておりまして覚えられない。でもね、普段からそうやって言うとったらね、8月のね23日やったかな、イベントでね行ったらメディアの取材が来とって、サンテレビがね入っとってね、で終わってからインタビューしますんで、これはちょっと出たがりの私は喋りたいな一心でじーっと見とったら、前一人喋ってはって、カメラマンの目線がこっち向いたのよ。でもやっぱりこう出たがりはスッとこう喋りますせーオーラ出しとったら、マイク向けられて喋って、今日どうした、いや、 やっぱね笑いが大事ですよね、やっぱ免疫力上がるから、いや今日の皆さんの演者が、なんとも素晴らしいって、なんか喋り方がね落語調になったみたいで、多分一緒にした人が絶対あれはボツやわ、喋り方がなんか素人っぽさがなくて、もう落語家みたいやった言われたら、あの情報層はボツでした。まあ、そんなとこにもつい出るんかなっていう日々、落語町でね、残米の日々を送っております。さあそれは置いとって、今回ゲストさんに来ていただいておりますんでね、楽しいお話をたっぷりお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、サニャンです。さあ、もうさっきのね、待機していただいてます。目の前にもうべっぴんさんですよね、やっぱりね。私のゲストさんはね、いつもはい、改めて紹介させていただきます。栄養と心のサポーター、腸から幸せを育てる栄養サポーターの綿谷綾さんです。綾さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 初ですね、国ちゃんランドステーション、
1: はい、
0: どうですか。でも懐かしいんじゃん、この
1: 懐かしいですよ。
0: まあ、かつてあやさんも同じ FMU のパーソナリティをやっておりました、
1: はい、
0: で、あっという間にあっという間に1年ぐらい
1: 1年ぐらいやりました ね、 ね、
0: 聞いてましたよ、私も。
1: ね、本当にまめに連絡いただいて喜んでました。
0: はい、あの若谷さんとの何とも言えんあのトークが、2人の掛け合いトークが、ねね、内容ももちろんね、あのお伝えね、あの喋ってやる内容もだけど、あのやり取りが面白くてね、もうつい引き込まれる。やっぱ話術っていうのは
1: すごいですよね、本当、うん、2人でずっと喋ってました
0: ね、
1: はい、
0: 30分で収まるんか。
1: いや、あれ収録の前も後ろもずっと喋ってました、
0: 喋るよ、喋るよ、はい、その切り取りで喋収めてるような感じだったもんね。
1: そう、
0: まあ、でもね、あの初めて、
1: はい、
0: このクリちゃんと来ていただいて、ワイさんの活動をちゃんとね、私覚えてます。もう、はい、栄養学の行かしてもらって、
1: はい、
0: 初めて行って、
1: はい、
0: でもうラジオもやってたからその内容を喋ったけど、
1: はい、
0: あの聞いてもらったけど、なんか結構違ってため
1: っちゃ面白かったですよ。
0: いや、ダメだし、
1: ね、伝わってないなみたいな。
0: だいたいね、だいたいあの聞いてたようで聞いてない、まあ、まあ適当言うと怒られるんだけど、ね、またそれを改めてもう一回本人の口から、
1: はい
0: はい、いただきましょうか。
1: はい、
0: はい、で、あの、活動の基本、栄養学、
1: はい、
0: ね、もともとそのあれをやり始めたきっかけから、ね、ちょっとお話ししていただいて。
1: わかりました、
0: ね、はい、
1: 一番最初は、うん、まあ、弟が発達障害っていうふうに言われて、うん、まあ、そこから薬の提案を受けるんですが、うん、まあ、母が薬剤師ってこともあって、はいはい、うん、で、まあ、薬じゃない選択肢で解決したいっていうところから栄養の情報を海外から手に入れて、うん、ねね、はい、そこがスタートでしたね。
0: アメリカやったっけ。
1: そうですね、うん、そうです。
0: 本間までなかなかその行動力がすごいなって思って、ねね、
1: いや、もうね、やっぱその当時ってお薬という選択肢しかなかったんですけど、まあ、栄養療法というものがあるってことを知った母が、うんうんうん、まあまあ熱量入りまして当時私はまだ全然若かったですよ。あの大学生にも、うん、多分高校生ぐらいの時にその話が分かって、うんうん、よくその栄養療法のことを呪文のように私に話してきてたのをよく覚えてて、うんうんうん、まあ、でも自分が不調があったことをきっかけに、うん、そういえば栄養のこと言ってたなみたいなところから自分が勉強することになったんですけど、う
0: んうん、きっかけはお母さんよね。
1: そうですね、うん、うんうん、
0: で薬剤師やねんけど、お薬よりも、まあ、食べるもの栄養が大事だっていうのをおっしゃってるもんな。
1: だから急性的なところでお薬つく、うん、使うのはもちろん仕方ないですけど、まあ、そのじゃあどうしてそれになったのかっていう根本を考えた時に、うんうん、薬という手段だけではないなっていうのも母が考えていて、うんうん、まあ、そこに栄養っていうものがすごい使えるっていうことを確信持って分かってくれたおかげで、もう私も理解することができましたよね、うんうん、
0: でどれぐらい向こうで勉強してきたって。
1: ね、実際はですね、まあ、最近はまあオンラインも進んでるので、うん、オンラインで勉強自体はして、うん、で、まあ、もちろん専門用語とかもあるので翻訳に入ってもらった方もいらっしゃって、うん、で実際の現場に関しては、うん、ニューヨークのタイムズスクエアのすぐ近くに病院があって、でそこに直接見に行きました、
0: うん、
1: で、あのサークルになってみんな、うん、あのビタミンとかミネラル点滴受けてるんですよ、
0: う
1: ん、一切病院なのに薬がないっていう、そう、置いてないんですよ、うん、先生が食事指導してサプリメントの処方と栄養の点滴、この3つが主な行っていることっていう病院やったんですよ。
0: 患者さんは普通の患者さん来た
1: の？もうもちろん病気の人ですね。そう、来て、
0: それに特化してそういうあの治療っていうのを。
1: そうなんですよ。そう、お薬じゃなくて栄養だけでやるっていう先生がいてて、でも衝撃でしたね、病院なのに、うん、薬がないっていう。
0: いや、初めて聞いたけど、 あるんや。
1: あるんですよ。向こうはそのどの道自費診療になるので、うん、その栄養の サポートにしろ、うん、あ、病院での普通の薬のサポートにしろ同じだけのお金がかかるんで、
0: かかるのは一緒、
1: 一緒、うん、まあ、だったらリスクのない方がいいなって考える人たちもやっぱ多くて、その病院に行ってる人がたくさんいてるっていうのを聞いたんですよね。で実際見に行って、わ、点滴に栄養かって、まあ、こっちはなんか、ね、たまに特別なことやってるっていうので聞きますけど、向こうではそういうのも普通に医療の現場で行われてるって。
0: 会社が行った時はそれ、その治療法ってどれぐらいの割合っていうか、まだもう結構進んでたの？
1: 日本に比べると進んでますね。まあその当時、まあ、私ももう10年以上前になりますけど、それ最初に行った時って、でそこからまあ私も日本で栄養のことをやってるドクターがいないかとかいろいろ探して、今はかなり増えました。病院の現場で血液検査をして、その血液検査から栄養不足の深読みができるドクターっていうのが増えて、その薬だけじゃなくて栄養でっていうアプローチをする先生っていうのはホームページとかで一覧表ができるような時代になったので、やっとですよね、私たちが言ってることが医療でも本当に行われるようになったっていう。
0: 先生が設定で進めてもらったらやっぱり安心っていう、薬はね、
1: ね、
0: 大事は思うけども、私もできることなら飲みたくないもん
1: ね。そうですよね、うん、まあ、やっぱりその薬の副作用によってまた栄養不足になってっていう悪循環がやっぱ起きてしまうので、そこを食い止めるには一歩踏み込まないことなんですよね。じゃあなんでそうなったのかって、根本的な理由は心の問題と栄養不足によるその状態っていう話なので、
0: もう私が初めてそのね、愛さんのその栄養学の勉強もう結構なるよ、5、6年前。
1: そうですね、え、もっと経つんじゃないです か、ね、だってコロナの前でしたもんね。
0: あ、そうかそうか、
1: うんうん、
0: ね、サロンでね、そうやって聞いて、それもたまたまベリーさんの番組で愛さんが、ゲストというか、たまたまなんかそこにいて出よって感じで。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: それをたまたま私が聞いてて、うん、で場所聞いたらもう近所やったし、ね、
1: そうですよね、
0: それやったらちょっと行ってみようかっていうので行ったのがきっかけ。
1: いや、そう、栄養のことがなかったら出会ってなかったっていう、うん、
0: そうで行ってみたら、まあ、3人ぐらい4人ぐらいやったかな、
1: うんうんうん、
0: ね、でそのお話も初めてその栄養のこと、はい、特化した話やったから初めて聞いて、うん、で、あ、もう今もやってるわけ
1: ね。
0: それ
1: 今もやってますね、うん、ちょっとね、うん、スタイル変わりました、うん、
0: 簡単に、うん、どんな内容で、
1: 内容自体はもちろん栄養の基礎のことを勉強してもらうことと、体作りにおいて何をしていったらいいのかっていう実践的なことをお伝えするっていう内容には変わりはないんですが、勉強スタイルとして講義をただ聞くんじゃなくって、新たな勉強スタイルでやっていくっていう風にやってて、まあ朝庭みたいに、まあ意外と聞いてないみたいな。いいんだね。でもそうやって単語に対して理解がやっぱり馴染みがないので、分かってるようで分かってないっていう現象が起きるんだなっていうのは、まあサニアだけじゃなくたくさん受講者の人を見てきた中で思ったんですね。なので本当の意味で理解をするっていうところまで落とし込むような勉強スタイルをに変えて、今は講座スタイルなんですが、少しドリルだったりとか、実際にこうアウトプット、まあ、はいはい、紙にアウトプットしてもらう機会を増やして、はい、本当に使えるようにしていくっていう。
0: そうやね、はい、もう聞いてるだけじゃあかんって、本も読んでるだけじゃあかんって、実際どう行動してやっていくとこまでやらないと身についてないっていうこと
1: ね。そうなんですよね、うん、でそれも私も勉強して、うん、で新たなスタイルでやっていこうということで、うんうん、今は、うん、あの時みたいな感じではないです。
0: まあ私のあれがあるか。
1: はい、でもまあサニアだけじゃないですよね、
0: うん、まあ、定期的に、あれはまあ日決めてでしたっけ、
1: ご希望 で、
0: ご希望で、
1: はい、まず設定して、そこに会う人がいたら他にもお声掛けするという形でやってます。
0: あと結構どれぐらい、あれは何年か前か、そっから
1: と、いや、もうだから栄養の講座をやりだしたのはもう10年経ちますからね、今年で、はい、もうだからもう、あね、それはまあ喋りまくってるんで。
0: 確かに私の第一印象もよう喋るしてる。ちょっとなんか調子が悪いから言って、なんかねバイク持ってやったけど、
1: そう、
0: ね、でもそれでもよう声通ってよう喋る人やなっていうのは大事。
1: そうですよね。でまあこの話をしてるばっかりではいけないなってことで、 皆さんがアウトプットする機会を作ろうっていうので勉強スタイルを変えたんですよ、まあ、だいぶとあの理解する人が増えましたね、そのおかげで。
0: まあ、でも実際こう成果っていうか良くなったっていう、
1: いやもう本当にもうみんな、ね、あのちゃんと実践してくださった方はやっぱり良くなっていくんですよね、そう、だからやれてない人がまあ大半なんですよ、まあ、それはもうね、どん

0: 伝えてたんですよ、うんうん、それでやりだしたら続いたんで、うんうん、大事やなと。
1: そうやな、そうやね、うん、そうなん、いろんなコミュニティ作ってるもんね。やっぱり実際またあの、ね、顔出してもらってその人の変化も分かるもんな、顔見て。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、うん、で実際やっぱり私たちもあの血管の状態と、うんうん、自律神経の状態をチェックできる機械を持ってて、うん、でその機械で調べた時に、うん、やっぱり数値がね、うん、明らかに良くなっていく、うん、だからやっぱこの行動を取ったからこう良くなったんやなっていう、うんうん、目に見えない部分を可視化するっていうことができるようになってからも、うん、かなり良くなる人が増えましたね、うんうん、
1: もう年齢層すごいある、
0: 幅広いですよ。
1: 上は下見どれぐらい
0: の、70代の方ですね、はい、やっぱある程度コミュニティにこう足を、ねうん、運べる方、うん、70代の方でも元気な方多い、はい、いますいます。
1: そう、まあ、私も60もう半ばになりましたけど、
0: うん、
1: ちょっとねやっぱ体力的にやっぱり年相なのかなって思う時もあるし、
0: 元気ですけどね。
1: いや元気そうに見えるだけかもしれないし。でも、まあ、ね、そうやっていろんな方と、特に若い、私みたいな若い方と話する機会とか、そうやってご飯食べたりとか、
0: うん、
1: そういう機会は大事だっていうのはつくづく思います、
0: ね、そうですよね、うん、やっぱ食事って誰かのために作るとか、うんうん、誰かと一緒に食べる こそ、うん、食べたいって思うっていうのはあると思うんで、うんうんうん、まあ、どの時代においてもコミュニティ作りっていうのは ね、大事だと。
1: どんどんね一人暮らしが増えて一人でご飯食べてって方が多いから、そういうサロンにねちょっと 顔出してそうそう、コミュニティに顔出して、初めましての方でも皆さん人ばっかしだもんね。
0: そう、もう本当に
1: もうね、だいぶとちょっとあのご無沙汰はしてますけど、はい、ね、A さんとおサロン行ったら、人ばっかしでね、あの雰囲気は、でね、私のしょうもないことにネタにねこう反応してくれやったり、みんな優しいなって、で迎えね、朝に朝にゃんって迎えてくれやるから、
0: うん、
1: いいね、メンバーさんに恵まれてそういう雰囲気のサロン作りをしてはるのが素敵やなっていつも思ったんですよ、
0: うんうんうん、嬉しいですよね、うん、もう本当にあの皆さんが作ってる空気感なので、うん、まあ、私がというよりもね、やっぱ一人では作れない空間なので、
1: でもやっぱり同じような人が集まるって言
0: う
1: じゃん、
0: いや、そうですね、
1: いいとこの法則で、うん、ね、どっか一つこう面白いがあったらそれきっかけに、だからそういうコミュニティに参加される方自身も皆さんにと来てくる、来てある皆さん同士刺激合うっていう、
0: うん、そうそうそうです、ね、そうです、
1: 話して
0: そう、う
1: ん、だそういうあの栄養が もちろん大事だけど、そのきっかけ作りはそうやったけど、うん、集まる人のコミュニティのそういう場作りの雰囲気作りとか、それを中心にいつも言い張るなっていう、
0: はい、そうですね、うん、
1: 思ってます。
0: いつも来てくださってありがとうございます。本当に
1: 最近ちょっとご無沙汰や
0: けど、そうなのそうなの。
1: ね、また行きたいな思いながら、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: ぜひ
1: ご飯もね、なんか
0: 頑張ってますみんな、ね、本当に
1: 女子が、あの男子がその中心
0: に結構優秀なんですよ、
1: ね、
0: はい、
1: やっぱりあれすごいなって
0: ね
1: 何年か前にもキャンプにも連れていただいて、
0: 本気の旅行、
1: ねね、中心
0: マニュアルがあるんですよ旅行の、
1: ね、男子がお魚でさばいてね、
0: そうそうそう、
1: あれすごいメンバーが集まって、ね、えらいキャンプやな、
0: そう、隅から隅までこだわったキャンプなんで、ね、
1: 空気清浄機持っ て,
0: ってそう、浄水機持ってって、
1: 浄水機持ってあこまでするっていう
0: ね、
1: でも大事だと思う、そこもやっぱやるなら徹底してやりましょうっていう、
0: そうそうそう、うん、それに賛同してくれるメンツなんで、うんうん、でお酒も一切なしね、
1: 知らねえ、キャンプでバーベキューでお酒出しませんよってなる。
0: そう
1: 普通でみんなそれで OK や
0: もん、そうそうそう、もう持ち込みも NG で、
1: なあ、あれもびっくりした、
0: でもやっぱりね、あのその分寝てしまったりとかする人がいないから、うん、やっぱり、うん、あの遅くまで、うん、この機会にコミュニケーション取りたいっていう人がやっぱ多いんで、うん、そうやって仲良くなっていくから、うん、やっぱこの機会大事やなっていうのは毎年思ってやめられないみたいな、
1: ねえ、場所もええとこ連れて行ってもらって初めて行きたいな思うけど、なかなかね一人でぶらっとも行かれんし、うん、長蛇の年はスケジュール、
0: そうですよね、あの、うん、今年から宿泊メインじゃなくて、うん、あの日帰りの人でも、うん、楽しめる時間スケジュールに変えまして、うん、はい、うん、なので一泊じゃなくても大丈夫になりました、ま
1: あ、ちょっとね日が合えばまた参加させてもらう、はい、ね、一泊したら次の日朝 早いことから起きて卵買いに行くやつだ
0: っけ、そうめっちゃ平和じゃないですか
1: なんかないやろ、普通ゆっくり寝たいけどね、早くしてあの夢な卵やったかな、あれ、
0: そう、ね、近くの ね養鶏場の朝どれ卵が売ってるところがあって、
1: ね、
0: そこにみんなに散歩して
1: 散歩、まあ、結構歩いたけどね、
0: うん、30分ぐらいか

0: あれも歩けますよ ね、
1: ねえ。いやでもみんな買いに行ってな、
0: そう
1: 意識に平和、意識や平和やな
0: ほんまに平和ですよ ね、 ね、
1: うん、そんなこともやりの、うん、いやほんまね、あやさんと知り合って、その仲間と知り合って、みんな健康意識高なるもんね。
0: うん、そうですね。
1: 食べ物が大事だってのも分かるし、そこでこう集まる人たちもやっぱし意識高いわけやから、
0: うん、
1: 行くたびになんかこの人の話聞き取ったのか面白い、こんなことやってるねっていうね、
0: うんうん、
1: メンバーさん同士がね、
0: そう仲良くなってくれてね、気づいたら、ね、みんななんかご飯食べに行ったりとか、うん、してますもんね。
1: だからほんまのファミリーなんですよね。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: うん、
1: またたにファミリー。
0: そうですね、まあ、もともと栄養学のレクチャー作り出した時も、うんうん、私は村づくりがしたいっていうのがテーマだったんですよ、うんうん、でそもそもあの初めて自分の事業申請をしに行った時の屋号名が、うんうん、ワタヤワールドで出したんですよ。
1: ワールド、
0: そう、だから、うん、自分たちで、まあ、世の中がどうであったとしても、うん、自分たちで作りたい世界を作りたいって思って、うん、でやりだして、うん、で健康のことを考える、うん、まあ、自分たちのことをまず大事にして、うん、で周りのことを大事にできるような仲間と一緒に過ごせたら、うん、24時間365日決まった時間、うん、自分のその好きな人たちと過ごせたら、うん、この人生ハッピーやなっていうのを考えて作ったんですよね、うんうんうん、まあ、やっぱその意図したビジョンが今目の前にあるっていうのは、うんうん、みんなのおかげですごい自信になったなと思いますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それがね、もう20代の時に始めれるっていう若いの
0: 勢いありましたもんやっぱり、
1: いや、ね、言うたら私と娘とと世代やから、
0: ね、確かに
1: ね、え、いや、もうなんやかんやってね、世の中あれですけど、なかなかこういう人がおる限り大丈夫、なんかな、親父、親見て目線になってしまうけど、いや思ったもんね、
0: うん、うん、そうですよ ね、 ね、自分でも可能性やなって思います、自分の存在も、ね、周りの存在も、
1: ね、
0: うん、なんか周りの人を助けていけるような人たちを増やしたいって思った時に、うん、やっぱり栄養の知識を伝達していって、うん、自分がいなくなった時でも、うん、この知識を持って実践していく人をやっぱり続けていくっていう風になった時に、うん、今みたいな教育がやっぱり必要やなって思ってやってるんですよね。
1: 学校でもその食育っていう言葉が結構、
0: ね、あ、そうですね、出てきてるじゃないですか、ね、この間もね、あの高校に、うん、学校の先生たちに、うん、あのレクチャーをしに行ったんですね。で、あのいつも栄養学で聞いてる、うん、私たちの体にとって必要な栄養って何ですかって、うん、7つあります、うん、一体何でしょうっていう質問出したんですよ、うん、やっぱ家庭科の先生は書けるんですよ。
1: あ、
0: だけど他の先生方、うん、ほとんど書けなかったですよね。
1: 書けないよね、7つか、
0: そう、うん、だから子供たちにも声かけれないし、うんうん、それが自分が大事だとも思ってないから、うん、先生たちも朝ごはん食べれてないみたいな。
1: あらば、
0: そう、うん、まだこっからやなと思って、うん、先生たちに栄養のレクチャーを少しね、うん、させてもらって、
1: うんうん、すごいな。 お母さんレベル、子供さんが持ってるそのお母さんレベルのコミュニティみたいな、もう、
0: そうですね、今自分も子供がいてるので、ね、そう、うん、なので、まあ、作り出してるところですね、
1: うん、そこはね、学校は学校で、はい、でも家はやっぱり、まあ、お母さんがどういうご飯だ、どの世代かによるけども、
0: そう、
1: 結構ね、私の親世代って結構何やかいながらしっかり栄養を取ってくれてるから、自分がこんだけ
0: 元気にな
1: って、
0: ね、
1: でもその後の世代、
0: う
1: ん、結構若い、ね、ママさんがなかなか冷凍食品でやったり添加物だったりからの子供さんがいろいろね、
0: そう、
1: まあ、障害とか出てくるっていうのはあるじゃないですか、
0: 赤ちゃんの段階の離乳食で、うん、まあ、レトルトをあげてるっていうお母さんたちも結構多くて、うん、まあ、もちろん楽でね、うん、ありがたいですけど、うん、自分も経験してるんで、うん、だけどやっぱり栄養のこと考えたら、うん、ね、蒸すだけでもいいから手作りしてあげてほしいなってすごい思うことはあり、うん、多いですよね。
1: ちょっとねしんどいけども、あとあとのことを考えたら、
0: うん、
1: この一手間が自分のね、
0: そう、
1: 下の子供さんにどう影響を与えるかって、その知識あるない時代だけでも全然こういうの変わってる
0: んですか。そうですね、なんかその栄養のことがそこまで人生に影響するんやっていうのを 思い切れてないですよ、うん、皆さん、うん、そうだから甘く見るし、うん、やらないっていう風になってしまうんで、うん、私なんか理解をしてるし、うん、自分のボディに対して観察する機会がやっぱりね、うん、意識があるので、うん、多いんですけど、うん、1日の中でも、うん、エネルギー不足になった瞬間のボディの状態って分かるんですよ、うん、それが慢性的に皆さんなってることに気づけたら、うん、もっと人生ハッピーなのになってやっぱ思いますよね、うん
1: そうだね、やっぱり健康が一番って意識してるけどなかなかね
0: そう
1: もう今日はいいや、
0: うん
1: ね、私も今年大きな病気して初めて入院したんで、
0: うん、
1: 改めて元気元気思いながらやっぱりちょっと簡単に食のことを考えとった結果かもしれんか思ってちょっとまた元に戻るじゃないけど、うん、意識を改めて
0: ってあるからいや本当にやってほしいですよ ね、
1: 大事だもんね
0: そうですね、うん、やっぱ自分のことを大事にできてこそ、うん、その余裕を周りの人たちに与えていくっていう風になった方が、うんうんうん、なんかあなたが大丈夫っていう状態って、う
1: ん
0: う
1: んまあ、教えてくれないもんね
0: そうなんですよ
1: 自分が元気出なかったね言われ
0: そうそうそう、うん、だからなんでそんなハッピーなんですかっていう風に聞かれるところから始まる方がいい派生やなって思うんですよ。
1: それはありますね。え、なんで元気な食がどうのこのってあんまりいつも楽しく面白い変なことをしてるんですよっていう説得力ができるご飯に関してはあんまり喋られんからそれはちょっとね、まあ、今日ゲストさんに来てもらった、はい、あやさん久しぶりに会ったんでと思いながら
0: ぜひ意識してください、
1: ね、ちょっとまた戻しとか上げていきたいと思いますけどね、はいはいうん、ほんまねこの A 年になったらその蓄積が出るもんね
0: そうですよ本当に、うん、でも今が一番若いから、はい、今からやれるんです、
1: はいはい、まだ遅くはないいつから始めてもそれが一番、はいはい、
0: そうです
1: 若いということですね、
0: はい
1: はいはいまあ、きっかけにまたあの頃よく教えてもらえて一時はやるんけど、まあ、あれ私もすぐ忘れちゃうタイプで甘くなるタイプで、ね、でもきっかけ今年出たんで
0: そうです ねこういうおせっかいな人がいるからこそ大事やなって思って、
1: う
0: んうん、大丈夫
1: ですもう一人やったらもうその辺でどないなってるか分からんけど、まあ、こうやってねコミュニティたくさんあってあやさんもその一人やから、ね、特にも食べること食のことはもうずっと言ってやるから
0: そ う, もうずっと言ってるんですよ、う
1: んはい、もう何百回言ってください、
0: はい、
1: 忘れそうやったら
0: そうです ね、はい、一緒にいる限り言い続けたい
1: と思いますもうね会う時に朝にはもうファミリアファミリアって言ってくれるからもう私とってもね、年の、うんまあ、娘と同い年なんで、
0: うん、
1: でなんかもうね子供さんもできたら私から見たらお孫ちゃんやです抱っこさせてもらったらなんかねあこれが孫の感触かって
0: あそうですよね
1: 思ったらいや おじいちゃんまた頑張るんで
0: 確かに
1: やっぱ赤ちゃん抱っこセラピーみたいなのあるのかな、
0: エネルギーやっぱすごいですよね子供は
1: ねえ、
0: うん、
1: なんか抱っこしてもらったそれを感じた、
0: うんうんうんうん、いっぱい遊んであげてください、ね、もう
1: 今日ちょっと連れてくる方もちょっと
0: そう今日は迷ったんですけどねもうやんちゃっちゃなん で
1: 歩き出したって
0: そうなんですよでタンパク質豊富な食事してるんで、うんうんうん、感触がない夜泣きが全然ないっていう、うんうん、もう私も構えてたんですけど、うん、朝やんみたいなのを毎日続けててそう、
1: ありがとう
0: やっぱ栄養のこと分かっててよかったなってすごい思いますよね子育てしてては余計に
1: 聞きましたもん皆さんねやっぱ赤ちゃん自分の赤ちゃんがどうなってやっぱ食が食なんですよ、うんねはい、ということで、まあっという間にこんな時間で来ました、
0: はい
1: はい、まだまだあの話続けたい聞いたいと思いますでそれは次回2週に、はい、ということで、今日もこれで締めたいと思います、今日もアサニャンと
0: あやでお送りしました
1: それでは今週もSmile for us!

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。これぐらい、うん、こんばんは、みつきです。こんなんだっけこんなんだっけ。今日は空イミテーションの解説動画です。
1: 来た。
0: で、歌えばいい。
1: ああ、そうやな、
0: 一旦解説してたっけ。先に歌って
2: 歌って
0: た。はい、じゃあ先歌います。
1: 今日の曲は
0: 空イミテーションです。
1: はい、まあ皆さんご存知ですかね。
0: うん、
1: まあ解説は後ということで、じゃあ
0: 一旦
1: 歌ってみましょうか。
0: はい、歌います。

0: はい、こんな感じです。
1: むず
0: っ。ギターはな、
1: ギターはね、はい、
0: はい、でこれを解説しながらやると、
1: うん、はいはい、ソロインテーションですけれども、これはね、シェイクマイデイズの、まあ、デビュー曲ですね。
0: はい、
1: 美月さんにとっても初めての
0: 曲で、そうです、
1: レコーディングさんもこの曲が最初なのでね。
0: そうです。
1: だからその、まあ、最初の曲ということでどんな曲にしようかと、
0: はい、
1: まだ何もない状況なので、方向性がね、はい、で最初に考えたのはその、まあ、なるべく覚えやすい短い曲にしようと。最初から長い難しい曲で
0: 何分ぐらい、
1: これも多分3分ちょっとぐらいと思う、ね、
0: まあ、いい
1: で歌詞が長くて覚えにくい曲やと、うん、もうあなた文句言うじゃないですか、
0: はい、あその頃は、ね、多分知らない、
1: あ
0: 多分言ってないと思うけど、分からんけど、
1: うん、でもなんかこうね、楽しさより覚える辛さが来ると嫌やなと思ったので、
0: うん、
1: まずこう短くて覚えやすい曲にしようと、はい、なので、これ A メロとサビしかない。
0: そうね、
1: B メロもないし C メロもないと、うんうん、でからあとこの時はまだ美月さんがそのギターを弾きながら歌うのか歌わないのかがまだ別に決まってなかったので、
0: あーそっかそっか、
1: うん、もしかしたらギター弾きながら歌うかもしれないし、
0: うんうんうん、
1: でだからまあコード進行もコードもそんな難しいコードを使わずに、まあ、D とか A とかっていうコードです、うんうんうん、最初に覚えるようなコードで作ろうというのが最初のコンセプトです、
0: はい、
1: であんまりテンポ早いのもこうカッティング大変やしとかね、
0: はいはいはい、
1: かといってこうゆっくりなのもやって楽しくないしとか、
0: はいはい、
1: だからちょうどいいテンポ で、
0: うん、
1: で割とすぐに歌えて、でなおかつ、デビュー曲って人生で一番たくさん歌う曲なので、
0: まあそうね、結構歌ったしね、これ
1: そうだから途中で飽きると嫌やんか、
0: うん、まあまあ確かに、
1: だからその飽きない曲だから何回歌っててもなんとなくこう楽しいというか発見があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからそういう曲にしようということでちょっとずつこういろんな仕掛けを入れてますと、
0: はい、
1: で、まあ、コードで言うと D で Fmこれね、ここで G マイナーが来るというのが、
0: はい、
1: これ普通 G なの、
0: あーなるほどね、
1: そう普通は、だから Aされて
0: ここはどうだ、普通の、でもちょっと明るすぎるもんね、
1: そうで、ここにっていうことでちょっとね、別に明るく楽しむ曲やけどちょっとだけ不穏な空気がある、
0: はいはいはい、
1: ちょっとだけ嫌なことがあるんじゃないかっていうのが、そういうっていうのがこう入るっていうのがずっとあります。でサビが、でサビも凝ったことせずに簡単な、だからそれでこれ普通やったらそれにセタでみんなこう G と A と D か G と A と B マイナーかにするんやけど、ここもちょっとだけ不穏な空気を入れるために、
0: ちょっとね、
1: 不穏
0: やね、
1: 不穏な空気がね、
0: うんうん、
1: ディミニッシュコードという、
0: はいはいはい、
1: そう
0: これがね、
1: それそれ何かが起こるコードね、
0: はい、何かが起こる、あーなるほど、そういうのが入って
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でやると、まあ、これだけほぼ一応じゃなんか起こると思わせられるっていうね、
0: うーん、
1: ただし使いどころが難しいっていう、目立つだけに
0: あーそっかそっか
1: キャラが立ってる、
0: 急に来ても変やもんね、
1: そうそうそうそう、だからまあそれをここもこの音なんだ、冗談でもっていう、でこれもそのこの B マイナーのコードにちょっと乗ってないっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: ナインスの音で、
0: はい、
1: こうちょっと中途半端なところで、
0: うんうんうんうん、
1: 上がるか下がってほしいんだけどみたいな、
0: あ
1: でも美月さんならこれこの音を歌えるやろうなと、
0: 歌えてんのかな、
1: うん、そのこう音をね、ここって迷わずに、普通その迷いのある人は引っ張られねえ、こうちょっと下に引っ張られるか上に引っ張られねえけど、そこ行けるなと思ったから、これ一番目立つロングトーンでナインスの音を歌ってもらおうと、
0: うん、
1: これだ、
0: だこれ歌ってる時のもうもね、合ってる、
1: そうそうそうそう
0: 不安になる音ではあるよね、
1: ここもここでまた不穏な空気の、
0: うん、
1: 信じられるでも残りは冷たい、でも終わりは一応ね、サ
0: ブカル
1: っていうので、ちょっとこうなんとなくコード進行だけでストーリー性があるようにと、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまあ2番あって、 で C メロっぽいのもアレサミのちょっと繰り返してるだけだから、
0: うんうんうん、
1: そう、それで言うと毎回覚えがすぐできると。で、そこまで作って、でもこれをアレンジするときにその普通にギターで、でもいいけどちょっとフォークっぽいやんか、アイミョンとかいう感じの人になるんだけど、もうちょっとかっこいいロックバンドっぽくしたかったので、
0: うん、
1: あのそういう時はギターリフですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、考えました、ギターリフを、
0: はい、
1: こんなやつね。

0: もうあんまりまだやらへんねんけど、
1: うん、
0: でもこれはあのみんなこれをレコード CD か発表するときに同時点で聞かれましたけどね。
1: ああ確かに難しい。そう
0: そう、でこれはあのあのレコーディングでは指で弾いてエレキギターを指で弾くという、
1: ああ
0: んまり誰もやらない、
1: やらないよね。
0: そうだから、でもずっと指で弾くとあのジャガジャガするときにあの爪から血が出るので、
1: ああそっか、全力でやるという、
0: そうね、だからあのレコーディングでも別に途中で止めてピックも大変やけど、ライブでやるのが大変で、
1: なるほどね、
0: はい、ここちょっといろいろと工夫してるので、先ほどの演奏は、指で全部弾きました。だから指でやりましたけど、
1: まあ、次は
0: ちょっとピックで
1: 弾いてみたいと思います
0: 。はい、そういうことですが、一応納得いただけましたか。
1: はいはい、でここから練習モードと、
0: はい、
1: あれもこれそんなに、ね、難しくないんで多分いけますよ。
0: いけますか。
1: さっきちょっとあのやる前に練習したんで、はい、いきます。もうそんな難しくないんで、これぐらいやったらいきます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもう一回通してやってみますか。
1: 一回じゃあ
0: 全部、
1: うん、通して。
0: で僕のギターちょっと弾きにくいギターなので。
1: そうなの。
0: あのちょっといろいろ弦が握力がいい、握力の弱い人はならないようになってる。その代わり音がでかいっていうか。
1: あ、これは学びやすいかな。
0: ああ
1: 割
2: と。美月さんはどこを失敗しましたか。
1: A を忘れて、
0: うん、
1: G でこれでこうやってた。
0: ああ、
1: そう、なんかな。ミテーションでさ、その後 A 入んねんけど忘れんねん。
0: その A 忘れる、忘れる。
1: そうそうそう。だからもう一回。
0: もう一回いきますか。
1: はい。テイク2ぐらい。
0: そうですね。
1: はい。
0: では行きましょう。
1: はい。

0: ね。
1: いい感じでしたかね。
0: いい曲ですよね。
2: いい曲ですね、はい、ミュージックビデオもございます。
1: あ、はい、下に貼ってます。
0: なんとそこで天海さんの制服姿が、
1: あ、そうや、あれ撮ったんが作られた
0: 高2やろ、うん、
1: 高2の時に撮りに行ったっけ、あれ、
0: うん、私だからな、
1: はい、ぐらいに撮りに行った、うん、もう髪の毛もね全然パーマじゃなくて、ね、
0: ロングで
1: やってますんで、
0: 土手を走ってましたね。
1: 土手走ってましたねもう運動音痴なのかバレる
0: ね、それもあれがありますので、はい、見ていただいて、
1: はい、はい、じゃあ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントも書いてください。バイバーイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こっているところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、ね、なんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあ、そういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位、もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位、シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位、顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位、もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位、シェイクマイデイズ取り留め。19位、山下圭司虹色のパレード。18位、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。17位、シェイクマイデイズ桜前線。16位、シェイクマイデイズ独り占めの夢。15位、シェイクマイデイズ君が変わった。14位、山下圭司夜と嘘の間で。13位、もみゆりなガーディアンエンジェル。12位、シェイクマイデイズ君を見かけた。11位、シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど、綺麗なお姉さんたちが映ってるような動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからね、しばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にあります、ラグ、ライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね、和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをね、きっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディーズももちろん出ます。そして、ケイシーさん、そして、モミーユリナ、そして、ソス君ね、そして、シャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なので今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と様いましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、うん、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です。
0: ですね、まあ、終わりの方、はい、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、うん、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、うん、物心ついてたとかね、うん、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、うん、とにかくそので、で、まあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、うん、そんな、まあ、こうイノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、うん、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、まあ、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、同時に、まあ、大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です。
1: うん、まあ、そうです
0: ね。ね、だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、そうか、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、うん、眠れ、 そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉今日子さんのスマイルアゲイン、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、は
0: い、ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います、
1: うん、はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうか ね、
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああ、なんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ走れる曲ですよ
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんま知らんのちゃう、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージがある、
1: 全然、
0: ああないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、まあ、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6 万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です、
1: さすがマッチです、さすがですね、
0: ね、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったころですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上ランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、ということですね、はい。さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: なるほどね。
1: いやめちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、めちゃめちゃ流行ったと思うんですけど。

0: ですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんねん。
1: お
0: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのがちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
1: はい、
0: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
1: はい、
0: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
1: なるほどね、
0: 私は1、4、3、2にいたしました。
1: はい、
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーワさんが3124、
1: うん、
0: 長さん、長神経さんが1432、
1: うん、
0: はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが1324、モーリーが1234です、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: それでは、
0: はい、
1: 早速、
0: うん、
1: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
0: テレサテンさんの時の流れに身を任せ、
1: うん、ああね、利用してますか、
0: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、
1: うん、
0: 知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
1: ああこういうの
0: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: 歌おうと思えばね、
1: はいはい、
0: うん、
1: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます、
0: いやめっちゃ人気あったでしょ
1: ね、
0: うん、
1: この曲以外の曲はわかります、
0: 愛人、
1: そう
0: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
1: 窓がどうのこうの
0: っていうやつ
1: 窓に西日がどうのこうの
0: そうそう、窓に窓がどうのこうのっていうやつ
1: それだけ何のヒントもないけど
0: その3曲ぐらいかな
1: まあ通内ですね、
0: はい、
1: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番、
0: いやこれが多分だから3曲目じゃない、
1: ああそうよね、
0: 償い、
1: う
0: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
1: そういうことですね、
0: うんうんうん、
1: まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、
0: うんうん、
1: ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
0: はい、
1: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
0: うん、
1: この売れましたと、
0: うんうん、
1: でそれが85か。で、86年にこれが出たんです、時の流れにが。で、ちょっとやっぱり曲層が違うやん。
0: そうですね、こっちの方がちょっとなんかね、
1: うん、
0: まだちょっと幸せな感じがしますよね。
1: そう。
0: 今までずっとなんかこう、
1: 不倫っぽい感じのね。
0: 不倫っぽい感じでしたからね。う
1: ん、だから、最初そんな売れなかったの、これ。
0: うんうんうんうん、
1: で、これが、それでも優先放送の中ね、賞もらって、
0: うん、
1: 翌年から売れ出すの。87年に。
0: なるほど。
1: だからリリースが86年の2月なのよ。
0: はいはいはいはい、で87
1: 年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
0: はいはいはい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 33.4万枚、
0: はい、
1: ベスト10では10位でした、
0: はい、あそんな低いの、
1: そう、
0: オ
1: リコンでは6位です、
0: あ、そうなんや、
1: だからほんまにじわじわじわじわと、
0: 意外、
1: いかにも演歌っぽいというかね、
0: まあ、演歌ってほど演歌でもない
1: けどね、曲調的にはね、
0: うん、
1: だまあこれだとまあ聞けば聞こうぞって感じやからきっとね、
0: うん、
1: 最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
0: うん、
1: で続いていきましょう、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰が何曲でしょう、
0: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情、
1: おーね、これを知ってますか
0: いやなんか別にそんなに知らんねんけど、
1: はい、
0: 歌えるなんでやろ、
1: でまあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね、
0: まあそうでしょうね、歌の人はそうな
1: りますね、そうで、まあ若手のね、まあ、角刈りっぽかったかな、
0: うんうんうん、
1: でちょっとでもなちょっと割と動画っぽい感じのね、
0: うんうん、
1: 人で、まあねでもそう、いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるような

0: タイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、うんうんうんうん、幸せんか歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、うんうん、なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこかさっぱり分からないですからね
0: だからそれこそあの何や上海ガエルのリルとか、はいはいはい、あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、うんうん、この曲調もねあなたこう、はい、いろいろ間違ってたあの、うん、つばプサンコへ帰れとかさ
1: あそうそうそう
0: そうそうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うんはい、売上は、
1: はい、
0: 48.6万枚。
1: うわすごい、48.6万枚、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、ベスト10では12位でした、
1: はい、ああ惜しいね。
0: そうオリコンでは9位です、
1: はい、ああまあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってくるね。だからもうちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日野美香、
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音分からないですね。
0: 青い四郎ですね、
1: 青い四郎さん、うん、青い四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あれですよね、あの胃薬の
0: CM、ああそうそうそう、そう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは、
1: あの人、武田鉄矢さんと、あ名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あそうそうそうそう、うん、足川さんですね。
1: あ足川みよこ、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うん、でこれ売れるでとなって、うんうん、でレコード化しようってなった時に、
1: はい、
0: 武田先生断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないっていう、
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、ほな足川よしみもね自分で歌うの変やからって、はい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日のみたいに呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青い城さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、ね、
0: そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと
1: 16.6 万枚、まあまあね、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あんた指当たってますよね、
1: そうそうそう、買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚えるっていう
0: ために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの、うん、迷惑でしょうか。
0: 用意してますか。
1: うーん、あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、うん、俺とかがちょっと割とよく見て、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが、ね、気持ち苦手な方なので、まあ、はいはいはい、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌ファンねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたんだ、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいっていうことで、
1: はいはいはい、
0: で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが 15.5 万枚、
1: うん、おー、はい、
0: ね、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 2位です。
1: わあ、やっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、ああ5位か、ということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、社太郎さんだけや、
0: そう、
1: なかなかこれ4も頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね、
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずってあるわね、何か
2: タイムカプセル。
0: さて今週はザ・ベストテン87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんねん、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人ですよ。
1: 藤あや子さん。
0: ああ、ね、藤あや子はこんな感じの曲が歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方、
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない。真の、
1: あ、真の美香。
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんからって
1: 皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダームさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: お、
1: うん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい。
0: オリコンでは16位です、
1: うん、最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや。
1: ごめん結構だから最近正解率が高い、ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や、うん、伊坂さんだけかな。さすがのチャトロさんもね、48。
0: それはなんもなんでもね、はい、まあ、ということでして、まだあともうちょっと続きます、
1: はい。
0: サウンドスリーもお届けしたのが最大正気の
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I wanna scream. 溢れ始めた次はぎの顔、 It's breaking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコ

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

告知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヨナラ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音していた、CD を買ったぞ、MD ダビングをしてた、そんな思い出を歌うよりにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルサイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、雨どうでしょうかね。なんか今日は暑かったですけれどもね。まあそんなね、でもちょっとずつ秋の気配が漂ってきております。榊原郁恵のね、割と忘れがちな曲ですね。改めて聞くでいい曲ですけど、まあ売れるかどうかと聞かれたら難しいですね。秋風のロンド、榊原郁恵です。スタートです。さつきなんだ。

まあなんていうのかな、ルックス的な観点で言うと、この曲が出るちょっと前ぐらいの柏原芳恵がすごく好きだったんですね。何やったっけな、 BSING 若さの進行形ってローラースケートを履いてるあの CM の時のね、柏原芳恵めっちゃ好きだったんですけど、でもヒットして嬉しかったですね、柏原芳恵でハローグッバイでした。なんとなくこれからの季節っぽい感じもするんですけど、どうでしょうか。さあ次の曲はなんだ。

あデビュー曲先生に続く2曲目ですね。この学生生活3部作の真ん中ね、この後が中学3年生でしたっけね。あのもう ほぼ同じ設計図でね、書いておりまして、まあ区別でこのオカリナ完全に音外してるんですけど、よかったんでしょうか。森昌子同級生でした。さあ次は

惑迷惑ね、言うはあなたの言うに迷惑かもしれないの迷ということですね、ビーチボーイズのねオマージュでよくできた曲です。ザグッバイ、誘惑迷惑でした。さあ次は何だ。

あ、確かこれ桑田バンド明けのソロですよね。うん、まあ、あのもう別にね全部桑田佳祐が作ってるんで区別とか、まあ、あってないようなもんなんですが、まあ、あの桑田バンドは、まあ、実質1年間で3枚のシングル、まあ、4枚になるのか、しか出してないので、あのその4枚が分かってればということだということと、桑田バンドは、まあ、完全にバンドサウンドでやっているのでということですよね。でそれでいうとこれは、まあ、ドラムとかともこれ打ち込みなので、まあ、そういう差がちょっとあるかなって感じですね。桑田佳祐ソロ名義です。悲しい気持ちでした。さあでも行きましょう。次の曲はなんだ。

さあもうこれね大ヒットしまして、子供心によく覚えてますよ。なんかよくわからないけどいい歌だなと思う反面ね、そこまでして待たなあかん理由何なんだろうというようなことも思いましたね。三好英二で雨でした。さすがに7

ムでいうとね、ジャパンというアルバムでしたがね、全曲河合直子作曲ということでしたね。この1個前のシングルがハーフムーンセレナーデでね、あれもいい曲なんですけど、あのね、なんかこうカサスの主題歌にでもなってればね、もっと大きなヒット大ヒットになった気もするんですが、ベスト10にも入ってますけどね、あとこの頃の河合直子本当に綺麗です。何やったっけな、僕写真集2枚買いました、2冊、何やったトレフェンっていうやつと、もう1個ねスカーレットとか、めっちゃいい写真集ですよ、河合直子いざ酔い物語でした。さあ次は何だ。